0: שבעה באוקטובר, רק חייבים להזכיר שגם אתה קיבלת את הבשורה המרה מכל, וגם אתה חלק מאותם המשפחות שאיבדו את היקרים ביותר שלהם ביום הארור הזה שעבר בגלל הרפיסות של עם ישראל. ואחרי שתהיה פה ועדת חקירה חס ושלום ממלכתית, אנחנו נדע מי הם האשמים האמיתיים ומה בדיוק היה פה. אדוני משה פייגלין, אני אוהב אותך, תודה רבה.
1: ברוך תהיה אלעד, אוהב אותך.
0: תודה רבה, להתראות. תשמע מנחם, איזה איש, איזה איש משה פייגלין, אתה מבין, זה בן אדם שמדבר לעניין ישר. עכשיו, הוא ואיתמר בן גביר וסמוטריץ' ובכלל אנשי הימין, זה אנשים שאומרים את האמת, רק את האמת, ובעזרת השם, אתם תהיו בצד הזה של האמת. עם ישראל חי. הנה הבקשה של האיש היקר הזה, תמיד אוהב אותי, השם יתברך.

0: איזה יופי, אה? משה פייגלין, יאללה, נקווה שיעשו את הדברים היפים והטובים. אתם לא מאמינים מה יקרה פה בהמשך. זה היה משה פייגלין. אני חושב שאני חייב לתרום לעם ישראל גם מהתוכנית שלי. אז זה היה משה פייגלין. עוד מעט נדבר עם איתמר בן גביר. נראה מה הוא אומר. כי די, צריך פה להתעורר, כי אני שומע רק את הקשקושים של הצד השמאלי, ולא מתאים לי, אני לא סומך עליהם בכלל. ועכשיו אני אתן לאנשים שאני מאמין בהם דרור פה לעניינם. תכף יהיה פה איתמר בן גביר בעזרת השם, ונשמע מה הוא יש לו להגיד על כל הדברים החשובים. בינתיים יש לנו בשורה טובה. כרם פרימו, כרם כמו של ענבים, כרם איפה מגדלים ענבים, כרם פרימו זכתה במדליית כסף באליפות העולם בג'ודו. זה קרה עכשיו לפני כמה דקות. יאללה, נתנה איפון על קרלוטה אבנזאטו, אותה בחורה שהפסידה, מה לעשות, הבאנו מדליה, זה בבקו. למי שלא יודע, אליפות העולם, יש לה מאזן מושלם ללוחמת ג'ודו האדירה הזו. המשקל עד 63 קילוגרמים, בת 21 משלנו על מלא. איזה קרלוטה אבנזאטו האיטלקיה, לך התעשי מקרון. איזה ארס יצאתי עכשיו, לך התעשי ספגטי מעגבניות. ככה אני שמח שיהודים עושים את העבודה בעולם הזה. יאללה, אז תרימו לה, כרם פרימו, איזה שם אדיר. עורך התוכנית שלי ממש עסוק בצורה בלתי רגילה, כי אם קיבלנו את משה פייגלין הגדול, הגיע הזמן לדבר עם איתמר בן גביר הגדול, שהוא לגביו, אגב למי שלא יודע, בני הנוער, החבר'ה שהם לפני צבא וכו', הוא רוקסטאר בצורה בלתי רגילה. אם מישהו פה שומע אותי בולד איתמר בן גביר, תמשכו אותו רגע, תביאו לי אותו רגע לכמה דקות, אני חייב אותו, בסדר? אנחנו בסדר, אדוני העורך, בדרך?
1: על זה.
0: על זה, תודה רבה. בינתיים למאזינים היקרים, הנה המתנה אותה אנחנו מחלקים לכם, תמורת מידע מרשים. זה מה אני רוצה. אני מעניק לכם ערכת על האש, כל הבשרים לזוג, בסדר? המון בשרים, כל הסוג, כל הסוגים. זה מגיע ביחד עם מנגל והפחמים, וביחד עם צ'יפס קילו וחצי, כולל המלקחיים, הכל, נף, מה שתרצו, זה מתנת הקצבים מירושלים. אבל יש לי פה שאלה שקשורה לשבעה באוקטובר, ואי אפשר לשכוח. החטוף האחרון שהחזירו לארץ, השם יקום דמו, גיבור ישראל, אני בכוונה לא אומר את השם, כי אני רוצה שהשאלה תהיה קצת, שאתם תחפרו קצת, תתעניינו, ולא תשכחו. מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס, ואני מוסיף, גיבור ישראל, השם יקום דמו הקדוש הזה. כל הקדושים הללו, החטופים, אלה שחזרו בחיים ואלה שחזרו או נרצחו או שלא בחיים חזרו לכאן. אם אתם יודעים מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס, שלחו לי את התשובה שלכם בצירוף שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, ואולי אני אחייג אליך או אלייך, אחים יקרים שלי, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: יש לנו אחלה תוכנית היום, אתה שם לב לאנרגיות? אני כיף. גם רואה פה את המאזינים, שאני מבטיח שאני אתייחס להודעות שלהם ממש מיד. אתה יודע, יש המון מאזינים ששולחים הודעות ולא התייחסתי. למשל, יעקב פרץ, אופ, ברכה לי ההודעה, וואו, לא משנה. טוב, נתייחס רגע להודעות או קודם נשמע שיר ואז נתייחס להודעות?
1: שיר.
0: בוא נשים שיר ואז אנחנו נתייחס להודעות המאזינים. בינתיים יש פה, מה אתה אומר? מסמן לי באוזנייה הטכנאי שאומר בוא תשמע מישהו שהוא טיפ טיפה שונה מהדעה שלך. מה זה אומר? לא יודע, בוא נשים פליי, נבין מה הולך פה.
2: אלעד עמדי, ערב טוב לך. תראה, זה קצת קשור לשחרר בדקה וחצי בלבד כיתור, אבל אני גדלתי בבית שבו המילה מחה לקודש קודשים, בזכרונו לברכה היה חבר מרכז ליכוד, ואני, נו מה לעשות, יצאתי כפסה השחורה של המשפחה, נו שואן. הליכוד וביבי עם הכל, אבל לא ימין. מסירת ימין, ההתנתקות, איך, הסכם חברון, איפה, נאום בר אילן, בחייכם. הכל אבל לא ימין. אז סליחה שאני לא מסכימה איתך על הכל. אני מסכימה שאנחנו המאמן, המדהים. ואם אפשר לבקש את השיר I'm Still Standing של סר אלטון ג'ון, זה יסיעים. זה הכי, השיר שהכי מסמן את העם שלנו. יאללה. עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי. קוראים לה דנה. לדנה המהממת הזו שלחה את ההודעה. עכשיו היא משפחתה מחל זה קודש הקודשים, והיא אמרה שהיא הכבשה השחורה של המשפחה. אבל היא בת משפחה שלנו פה, נכון? היא בעם ישראל, היא מקשיבה לנו, ואין יותר כבוד מלהשמיע גם אנשים שטיפה חושבים שונה ממני, נכון? זו התוכנית של המדינה, וכשמנו כן אנו.

0: טוב, תקשיבו. משה פייגלין היה פה שמייצג את הצד הימני שלו, אבל עכשיו אני רוצה לפנות למי שבעיניי הוא הרוקסטר הגדול ביותר של הימין כיום בישראל. אם אתם לא מאמינים לי, תלכו איתו בשוק מחנה יהודה, אתם לא יכולים לזוז. שלום איתמר בן גביר היקר, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: שלום אלעד המדי היקר, הכוכב התותח, ושלום לכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו.
0: תשמע, אתם עוברים ימים לא פשוטים, אנשי הימין. אני לפני כמה דקות עירחתי פה את משה פייגלין, ואני רוצה לתת, אתה יודע, את המנה הקטנה שלי למען עם ישראל, שמבלבלים לו במוח יותר מדי. אני רוצה להביא את האנשים האמיתיים, שהם רוקסטרים אמיתיים, לא רואים את זה, לא מנסים להשמיע את זה. אני פה בשביל לומר אמת. אדוני היקר, אנחנו לפני הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. אנחנו מנצחים?
1: בעזרת השם ובעזרת עם ישראל ששומע אותנו, קודם כל תודה על המחמאות. וכן, אני, אתה יודע, אני משתדל כל היום לעבוד מהלב, לתת הנשמה לעם ישראל.
0: ואני רואה את זה. אני עוקב אחריך, אני רץ איתך, אני רואה את הדברים. תקשיב, אתה תותח עולמי, אתה יודע, ללכת איתך בשוק מחנה יהודה, זה אי אפשר. במדינת ישראל, כל פעם אומרים, איתמר בן גביר, איתמר בן גביר. אני עכשיו פתוח איתך, לא מדבר כעיתונאי ואיש פוליטיקה. מדברים כאחים. אי אפשר ללכת איתך לשום מקום. האהבה שאתה מקבל היא לא נורמלית. על פי הרחוב, אתה עם 400 מנדטים. זה לא נורמלי. תגיד לי, מה הולך עם זה?
1: אני כל כך אוהב את זה. אני אוהב את האנשים. אני אוהב את זה, אתה יודע, אני לפעמים הולך עם אשתי למסעדה, אז בא מישהי סלפי, ועוד סלפי, ועוד סלפי, ועוד סלפי, ועוד סלפי, ועוד סלפי, 50 סלפי ב-10 דקות, ואז אשתי כאילו רגילה, אבל שואלים אותנו, המלצרים, רגע שנייה, מה, כאילו, איך אתם חיים ככה? ואני כל כך אוהב את זה, אני אוהב את האנשים, אני אוהב את הציבור, אני אוהב את העם שלנו, אני אוהב את השוטרים שלנו, אני אוהב את הלוחמים שלנו, אני אוהב את המגבניקים שלנו, אני אוהב את לוחמי הכלייה שלנו, את לוחמי האש שלנו. אני שם בשביל הדבר הזה.
0: אתה יודע איך מדברים, אגב, סליחה שאני קוטע, אתה יודע איך מדברים עליך, כוחות הביטחון? זה משהו שלא יגידו בתקשורת. ואני, אתה יודע, אני אוף מוזר בתקשורת. אני איש ישר, אמיתי, שמדבר מתוך הנשמה. האם אתה יודע ששירות בתי הסוהר, לוחמים במשטרה, במגב, ביחידות סמויות, גלויות, האהבה אליך היא משוגעת, כי מה שאתה עשית למענם, זה משהו לא נורמלי. האם אתה בטוח, ב-100% כמו שאני בטוח, שהם יחזירו בבחירה ויבחרו איתמר בן גביר בזכות הדברים הטובים האלה?
1: אני אגיד לך משהו שאולי קצת ידעים אותך. אני לא עשיתי את זה בשביל שיבחרו.
0: אני יודע. אני יודע.
1: אני רוצה להיבחר, רוצה לקבל כמה שיותר מנדטים, ורוצה להמשיך, שיהיה לי את הכוח לעשות. אני אגיד לך את האמת, איך אומרים בכדורגל, גם אם עכשיו הייתי תולה את הנעליים, אני בדיוק יושב עם הרמטית שלי, ראש המטה שלי. ואנחנו מסתכלים כאן על איזה סרטון עם איזשהו מחבל, ארכי מחבל, ארכי, ארכי, ארכי מחבל. ואתה רואה את הפחד בעיניים שלו, ואת הגיהנום שעשיתי לו שם. ואת ה... אני זוכר מה הוא היה, אנחנו מסתכלים על תמונה שלו כמה ימים לפני שנכנסתי למשרד, שמן, מדושן עונג, מלך העולם. והיום הוא מושפל, גיהנום, צל אדם. ואתה יודע מה, רק בשביל זה שווה, רק בשביל להעלות את השכר של השוטרים ולתת להם את הגיבוי, או להקים את 1,000 כיתות הכוננות, או לחלק מאות אלפי נשק, רק בשביל זה, זה היה שווה. אני כן, אני מצפה שאנשים יבחרו, ואני מצפה שאנשים ייתנו לי את הכוח להמשיך, ואני יודע שאם אני אהיה חזק, מדינת ישראל תהיה חזקה, אבל אלעד, אני עשיתי את זה מכל הנשמה, כי אני מאמין בזה. אני מאמין בזה.
0: אני גם. אני רוצה להגיד עוד משהו פה שהוא חשוב מאוד, אתה יודע, כי מאזינים, ברגע שאני מדבר איתך, יש פה טירוף של הרבה מאוד אנשים שרוצים לשאול אותך שאלות. עכשיו, אני מאוד רוצה שאתה תביא לפחות 4,000 מנדטים. זה חלום שלי, כי אני רוצה שאנשי ימין אמיתיים, לא קשקשנים, לא חרטוטים, אנחנו לקראת הבחירות הגורליות ביותר לעתיד עם ישראל. עכשיו, אני הולך, אני שומע כל מיני כאלה, לא, הימין ככה, אולי אני אלך לאיזנקוט, אוי ואבוי לעם ישראל. ולכן, אני נותן לאנשים את הדרור אצלי בתוכנית, לאנשים שהם חשובים לי מאוד, כי אני יודע מה אתה מסוגל עוד לתת לעם ישראל, זה לא היה, אני אקרא לזה, זה לא אפילו השבריר שברירים של מה שאתה עוד יכול לעשות לעם ישראל, והכל זה תלוי במנדטים שאתה תקבל. עכשיו השאלה היא כזו, היום אנחנו נוכחנו לדעת שבדרום, הבדואים עושים יותר מדי פוזות, מקימים פה גדודים למלחמה בעם ישראל, בחמאס רוצים לחטוף לנו חיילים, באיוש עושים עלינו... תגיד, למה אנחנו לא מכסחים את האימא שלהם? וסליחה שאני מדבר בשפה הזו.
1: אז זהו, תראה, קודם כל, צריך לדעת שהאמת היא, ברוך השם, יותר משמחת. אתה יודע, היום היה רץ קצת סרטון, שרואים שם בדואים באופנועים, נוסעים,
0: נכון,
1: כמו בעלי הבית.
0: נכון.
1: ותפתח את הפייסבוק שלי הרגע, הרגע.
0: כן.
1: תראה את אחד מהם, שוכב על הרצפה, אזיקים.
0: הנה, אני רואה את זה עכשיו. או! בונה, אחי היקר, איתמר, אנחנו חייבים לעלות את הסרטון הזה. בונה! איזה יופי!
1: האופנוע שלו הפוך, של הוולט. תשמע, הם חושבים, הם טעו בבן אדם, הם טעו בשר. אנחנו היום, אחרי 4 שנים של פעילות בנגב, הרסתי להם רק בשנה וחצי האחרונות, 10,000 בתים לא חוקיים. המון פשיטות, המון כניסות, עדיין לא מושלם. עדיין לא מושלם, עדיין אנחנו רואים תופעות כאלה ואחרות.
0: מה חסר לנו אז? מה חסר לנו? מה לא צריך להוסיף ולסיים את הסיפור?
1: אני אמרתי, חייבים להכניס את השב"כ, תראה, יש לנו שוטרים נפלאים.
0: נכון.
1: ופתחתי שם משמר לאומי, וואו, אתה צריך לראות את הלוחמות שלנו.
0: מדהים, מדהים.
1: אתם רצות בתרבים, אני גאה בהם.
0: מדהים.
1: אני גאה בהם. ואתה צריך לראות את החבר'ה שלנו משר, ומהיסמים, באמת, אבל צריך להודות על האמת, במידע המודיעיני המשטרה יותר חלשה, יש לזה כל מיני סיבות, גלי בערב מערה לא נותנת למשטרה להאזין לטלפונים, לוואטסאפים, יש יותר חולשה, ולכן אני אמרתי ואומר, וזה גם אגב הוכח את עצמו, חייבים להכניס את השבק, חייבים להכניס את השבק, ברגע שאתה מכניס את השבק, אז המציאות היא שהיא נראית אחרת לחלוטין, ואנחנו היום כשאתה מדבר איתי עכשיו, יש פחות 22, 23 מקרי רצח פחות מהשנה שעברה באותו תאריך, כי הכנסנו את שירות הביטחון הכללי. אגב, לא הכנסנו אותו מלא. הוא עדיין לא מלא. אני רוצה שהשבק ייכנס מלא, מלא, מלא. אני אמנם לא השר הממונה על השבק, אבל אני גייסתי כסף כדי להביא את השבק. אני חושב שככל שאתה מכניס את השבק יותר לשם, התוצאות יהיו יותר גדולות. תשמע, אנחנו היום במציאות אחרת. אנחנו במציאות שישראל הרבה יותר חזקה. גם הכיתות כוננות שהקמתי, גם המשמר הלאומי, גם חיזקנו את המשטרה, אתה יודע...
0: הנשקים לאזרחים, אתה שוכח עוד הליך פה מאוד חשוב שעשית.
1: חד וחלק, חד וחלק, אלה זה מציאות אחרת, אחרת לחלוטין, ואני אומר, אנחנו לא מושלם, לא מושלם, אתה יודע, צריך לעבוד עוד ועוד ועוד ועוד, אני מסתכל אחורה, על מה שהיה לפני, על שוטרים שפחדו להיכנס לתרבי, לתל שבע, על מציאות שבבתי הסוהר מחבלים נתנו הוראות.
0: נכון.
1: ואפילו יותר מזה, לא נעים להגיד,
0: כן.
1: ללוחמים וללוחמות שלנו, והיום אנחנו במציאות שונה
0: לגמרי. עכשיו תראה, אדוני, אני, זה לא סוד שאני אוהב אותך ממש בצורה בלתי רגילה, ואני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם. עכשיו אני אעשה משהו שהוא קצת שונה מבדרך כלל, מה אכפת לך? הרי תמיד שאתה תלך לערוץ תבלה, לא יתנו לך לדבר. הרי הם תמיד יעצרו אותך, תמיד ברגע של הקליימקס של הדברים, הם יעצרו אותך, ישימו לך מקל בגלגלים. אדוני היקר, יש לך דקה לשכנע את כל מי שמקשיב לנו עכשיו, למה צריך לשים איתמר בן גביר? דקה? אני לא מתערב, שלך אדוני, בבקשה השר.
1: בגלל העיניים של חסן סלאמה. חסן סלאמה...
0: אני לא שומע אותך, אתה מקוטע, אדוני. אתה מקוטע, משום מה. אני לא יודע למה לא שומעים את השר, אפשר רגע לנסות לסדר את הקו, תוציא, ורגע אנחנו מנסים רגע לסדר את הקו, משום מה השר נקטע לנו, בדיוק בדקה שאני רוצה לתת לו לומר את כל שעל ליבו, כי חשוב לי, ואני עושה את זה למען עם ישראל. תקשיבו, למען עם ישראל. כל מה שקורה כאן עכשיו, אתם יכולים להגיד, מה הוא עושה? מה הוא, רק לצד הימני? כן. זה הצד שאני מאמין בו, הצד הימני. מחל, הליכוד, פייגלין, סמוטריץ', בן גביר, האנשים האלו שיצילו את עם ישראל מתפריהם של האנשים שהביאו לנו לצערנו הרב את השבעה באוקטובר. אלה האנשים שאני אוהב, אלה האנשים שאני רוצה לתת להם דרור בתוכנית שלי, אני לא מתבייש, התוכנית שלי היא תוכנית אישית, רוצה לתת לאנשים בעם ישראל שאני מאמין בהם, שהם יעשו פה את השני, הנה השר איתנו על הקו, יופי. אדוני השר, דקה, סליחה שהפרעתי לך, אתה פשוט נקטעת משום מה. אז הנה הדקה שלך, בבקשה.
1: אתה גדל. בגלל העיניים של חסן סלאמה. חסן סלאמה מחבל 48 נרצחים, נשים, ילדים, גברים, קו 18 ידוע. חסן סלאמה לפני איתמר בן גביר היה שמן, היה בלימודים, היה נותן הוראות ללוחמים וללוחמות, היה בתא מיוחד עם אוכל שהוא מקבל גם משירות בתי הסוהר, אוכל של הסוהרים, הוא אכל את אותו אוכל של הסוהרים, אבל האמת היא שביאו להם עוד פינוקים, כמו עופות ובשרים, ועלי גפן ובקלאות, 10 שעות בחצר היו לו, 8 שעות מקלחת, כולם עשו לו כבוד, והיום, בוא תראה איך הוא נראה, העיניים שלו שידרו לי פחד, הגוף שלו נראה כצל אדם, וכל התנאים שלו, אני גאה בזה, זה המינימום של המינימום של הנינימום. אז נכון, אם זה בתקופה שלי היה חלילה, יש חוק עונש מוות למחבלים, אפשר ליישם את זה מהחוק ואילך, ואז גם להוציא אותו להורג, אבל רק על הגיהנום הזה שעשיתי לו, אני מבקש מהציבור לבחור בי, כדי שאני אוכל לעשות את אותם שינויים שעשיתי בשבס, במשטרה, בכיתות הכוננות, בנשקים, גם בצבא ההגנה לישראל. אני רוצה לתת גיבוי לחיילים שלנו, אני רוצה לתת גיבוי ללוחמים שלנו, אני רוצה לפרק את הרשות הפלסטינאית, אני רוצה לעודד הגירה מעזה, אני רוצה לשנות את נעלי הפתיחה באש. לא עוד חייל שזורקים עליו אבנים, והמפקד שלו אומר לו לא להגיב. אין דבר כזה, זורקים עליו אבנים, שירה וירה וירה, כי מי שפוגע בחיילים שלנו בצערה לסערות ראשם, ימותו 1,000 מחבלים.
0: יפה. אדוני השר, השר לביטחון פנים, אני מאחל לך שרק תעלה ותצליח מעלה מעלה. אתה אלוף עולם, אתה גאווה אמיתית. יש שיאשימו אותי עכשיו, יגידו מה שרוצים, זה לא מעניין אותי. אני עושה את מה שטוב לעם ישראל מנקודת המבט של אלה שפגעו בי מקום המדינה. המדינה הזאת שייכת לכאורה לאיזה צד שחושב שהמדינה רק של אבא שלו, זה גם של אבא שלי. ואני אוהב אותך, ואני מאחל לך בהצלחה, אדוני השר. ואגב, אתה עשית מהלך אדיר עם הצל ועם בן סנוף, עם השיר עוצמה יהודית לשיר של אייל גולן. אתה מרשה לי להשמיע את זה, אדוני השר?
1: בוודאי, בוודאי.
0: אני אוהב אותך בהצלחה, אדוני היקר. תודה רבה מזמנך. להתראות. קבלו מסעית אמר בן גביר, הצל ובן סנוף.
2: מוכנים?
0: עם ישראל חי.
2: כן, מה?
0: אז איזה ימני אני? מה, רוצה לתת במה פה לאנשים שמגיע להם? תתפקחו עם ישראל!

0: איזה יופי, כן, איתמר בן גביר קנה את הזכויות של השיר הזה, הצל שהוא איש יקר מאוד לליבי וללב עם ישראל באופן כללי, ביחד עם בן סנוף, זמר אדיר, בחור חרדי שהתחיל את הקריירה שלו אצלנו, באמת, אצלי לפני מלא מלא שנים, את זוכרת את זה אדר? את זוכרת את בן סנוף, איך התחיל אצלי?
1: אני משתדלת לזכור, אבל כן.
0: איזה תותח הבחור, בקיצור שניהם עם עוצמה יהודית, יופי של דבר. איתמר בן גביר. טוב, אנחנו עם החידה שלנו תמורת, יש לכם 4 דקות אחרונות, זה מה שמסמן את הדר, זהו? 4 דקות אחרונות?
1: כן.
0: סבבה לגמרי, הנה החידה. מהי דרגתו, בסדר, של החטוף האחרון שחזר משבי החמאס? עכשיו, אני יודע שהתשובה לכאורה היא נשמעת חידה מאוד פשוטה, כי הוא היה גיבור ישראל, השם יקום דמו. אני פה מפנה את תשומת הלב לחידה אליו, אבל תהיה לי עוד חידה אחת שקשורה לשבעה באוקטובר, אני מנסה דרך החידות הללו ביום הזה לתת לכם כיוון אחר, זרקור אחר על, או דרך אחרת להסתכל על היום הזה. שבעה באוקטובר, היום הקשה הזה למניינם, כי לפני יומיים היה את היום שציינו אותו כיום הממלכתי לאסון הזה של עם ישראל. עכשיו, אני רוצה להסתכל בהיבט אחר על 7 באוקטובר, דרך ידע. זה שאתם תחקרו ותבדקו תמורת מתנה, עשיתי את שלי, שתזכרו, וזו יחידה שלנו ל4 דקות הבאות. מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס? כולכם מכירים את השם, ואם לא, עכשיו תיכנסו. זה שווה מתנה באמת מרשימה, ערכת על האש של הקצבים מירושלים. אז הכתובת שלנו למשלוח התשובות, כולל שמכם ומאין אתם בארץ. הלו, חברים, אם אתם ברכב, גם אם אתם שמאלנים, הכל טוב. אני אח שלכם. אח שרוצה שתהיה לכם רפואה שלמה, הכל בסדר, תבחרו מי אתם רוצים, אני מקווה של הצד הנכון. אבל אני רוצה לדעת מהי דרגתו של החטוף האחרון שחזר משבי חמאס, השם יקום דמו. הכתובת היא 058-36-222. 03. אולי בחורה תעשה את זה, זה יותר טוב?
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: וואו, יפה. אנחנו ממשיכים. מיד לאחר השיר הבא, אני מחייג לאחד או אחת מכן. אוקיי? שימו אוזן. לא, שלוקחים את שרית חדד. גדולת הזמרות בישראל
3: כבר שנים שאני לא דומה
0: והיא מחדשת מישהו ענק
3: כבר שנים שבלי סיבה
0: שמש של חנן בן ארי

0: שרית חדד, איזה שיר אדיר. טוב, זה חנן בן ארי במקור, שרית חדד הענקית עם הביצוע שלה, גרסת הכיסוי, הקאבר באמת להתענק הזה שנקרא שמש. 39 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. אנחנו לפני בחירות קריטיות ואני משתדל לתת את הצד שלי בהשפעה, ואני מקווה מאוד שאני משפיע עליכם באמת באין צדק. הלוואי ויהיה מישהו אחד שאני משנה את דעתו בבחירות הקרובות ולהחזיר אותו לצד האמיתי, שזה הצד שלי. חבל על הזמן, הלוואי. טוב, הנה התשובה על החידה שלנו, בואו נבדוק. הלו?
1: עמדי!
0: שלום אחי! מי זה? עם מי אני מדבר?
1: מה קורה? מה העניינים? אין עליך בעולם.
0: מה שמך? לוי! קוראים לך לוי! עונה! כשמך כן, איזה בחור! אחי, אתה באמת אריה! מאיפה אתה בארץ?
1: בשמש!
0: היידה! היידה! בית שמש זה אנשים שמקבלים את באי ירושלים. אתם הירושלמים הראשונים שרואים כשעולים להר, שעולים ללמעלה, לבית המקדש, רואים את בית שמש. איזה גבר! מה אתה עושה בחיים, לוי?
1: טכנאי מיזוג.
0: אם יש לי בעיה פה עם מזגן, אתה יכול לבוא לעזור לנו?
1: יאללה, בכיף.
0: איזה. תגיד, אגב, שאלה, לפני התשובה.
2: שלום, דיבר.
0: מה הטמפרטורה הנכונה בקיץ במזגן?
1: 22
0: מעלות, זה ככה לא תוכן אותנו בחשמל, 22.
1: לא, תלוי גם מה, אם זה עונו.
0: כן, אנשים שמים 18 מעלות, אתה אומר, בוא נה, אחי, מה, פתמות קשיו, זה לא בריא, זה לא בריא. תגיד, זה נכון שאסור לישון עם מזגן?
1: אני אישית לא שאני מזגן, מעברר, אבל לא יודע, אני לא מבין את האנשים שם ויושנים מזגן, למה...
0: מה קורה לעצמות ולשרירים, אתה קם כמו קרש, זה לא יאמן. טוב, תשמע לוי, כפר עליך, אתה מאזין קבוע?
1: בטח, קבוע מאוד, אני אוהב את המונולוג שלך, אני אוהב את מה שאתה אומר, ימין אמיתי.
0: אתה בצד הנכון, נכון? אתה כבר יודע במי אתה בוחר, אל תגיד לי, אבל אתה כבר יודע במי אתה?
1: בוודאות.
0: אופי, איזה גבר אתה.
1: אתה רמז, גם מי שראית עכשיו.
0: טוב, זה יכול להיות פייגלין, זה יכול להיות בן גביר, זה יכול להיות בן גביר ופייגלין. הלוואי והיינו יכולים לתת שני קולות. בוא נה, אם זה היום האחרון שלי?
3: מזמן.
0: תשמע, לוי, כפר עליך, מהי דרגתו של גיבור ישראל, השם יקום דמו? הוא היה החטוף האחרון שחזר משבי החמאס. אני רוצה לדעת מה השם שלו ומהי דרגתו.
1: קודם כל, היה רב סמל ראשון ומגן הלומים. הוא היה, תזכיר מה שם שלו,
0: אמא שלו בעזרת השם, נכון?
1: כן, היא...
0: אז אני שאלתי מה הדרגה, אתה לא חייב את השם, אני אעזור לך בשם, זה רן גבילי, השם יקום דמו, רב סמל, נכון, ואתה צודק במאת האחוזים. טלי גבילי היא מי שמועמדת להיות חברת כנסת בליכוד, ואנחנו נאחל לה בהצלחה, כי אישה מדהימה, וראית, איך אתה יודע מתי הורים הם הורים באמת מופלאים ומלאכים? אתה רואה את הילדים. מה הם גידלו, מה הם חינכו. תראה מה זה אהבת ישראל. גם כשהוא היה פצוע, הוא יצא להילחם למען עם ישראל. רב סמל רן גביל, ישם יקום דמו, גיבור ישראל, אתה צודק. רב סמל ראשון, יש לומר, זו הייתה דרגתו. והמתנה שלנו בדרך אליך, אחי, ותודה רבה לך מתשומת לבך וזמנך.
1: של גיבורים, ישועת השם כרפיים.
0: אמן, אחי. תודה רבה, ודש לכולם בבית שמש. אין על העיר שלכם, יש לכם עיר מהממת, מהממת.
1: הלאה,
0: נבוא יום בקרב, ביי, אהוב, ביי. איזה יופי, איזה יופי. אז רגע, מני. תקשיב, מני זה מנחם. אני מקצר לו את השם, אני לא יודע, אסור לקצר שמות של יהודים. אם קוראים לך יצחק, אתה לא איציק, ואם אתה קורא אברהם, אתה לא אבי, ואם אתה אליהו, אתה לא אלי, אסור לקצר. מני, למה אני מקצר לך את השם?
3: כל זמן שאתה מקצר לי רק את השם, אני בפנים.
0: כן, אתה אומר. תשמע, יש לי עוד חידה אחת.

0: אנחנו מיד נאמר לכם את המקום החדש, אתה זוכר איך קוראים למסעדה החדשה? ניו יורקר. נכון, ככה היא נקראת. בגבעת... וואו, גבעת שמואל, זה אזור תל אביב כזה, נכון?
1: אני לא...
0: כן, רמת גן תל אביב כזה. הכל אותו דבר שם. זה בסדר. העיקר שהם התפקחו. יש המון ימנים באזור תל אביב.
1: הם לא ירושלים, זה לא יעזור.
0: כן, אבל יש המון, המון חבר'ה באזור המרכז שהם ימנים. למה מטשטשים אותם? למה תמיד שאתה שומע תל אביב, אתה אומר שמאלנים? למה? כי קפלן הרסו גם את הדבר הזה, וראש העיר שלהם שחרב את העיר הזו. זאת עיר שכולם רוצים להיות בה. יקרה, עשו את הקיצונית, שמאל... למה? למה? יש המון ימנים שם. שפו לימנים בתל אביב. שפו לימנים ברמת גן. בבני ברק אין בעיה, אני בטוח שהם בצד הנכון. בסדר?
1: כן.
0: אתם בסדר? הנה החידה שלנו. שם פרטי, שם משפחה ורק התשובה. בסדר? הנה הכתובת לפני שאני נותן את החידה.
1: 058-36-222-03.
0: זו גם חידה שמביאה עוצמה לעם ישראל, גם גאווה רצינית, וגם כבוד בלתי נלאה לגיבורנו. וזו יחידה שלנו שקשורה לשבעה באוקטובר. כמה חטופים חולצו בחיים במבצעים צבאיים נועזים של צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי. אני מדבר מאז שבעה באוקטובר. כמה חטופים, מאז שבעה באוקטובר, כמה חטופים חולצו בחיים במבצעים צבאיים נועזים של צהל ושבק, ובהזדמנות הזו, השם יקום דמם של כל הלוחמים והלוחמות, הגיבורים והגיבורות, ובמיוחד לזכרו של גיבור ישראל, ארנון זמורה, השם יקום דמו, גיבור בר כוכבה של עם ישראל. כמה חטופים חולצו בחיים במבצעים צבאיים נועזים של צהל ושבק? הנה הכתובת לתשובה.
1: 058-36-222-03.
0: כמה זמן אתה נותן לנו בערך לתשובה?
1: 8 דקות.
0: 8 דקות בלבד. יאללה, פנן, רגע, אז אני אחפש איזה שיר שיעשה טוב לעם ישראל, איזה שיר יכול... הנה, הנה שיר שאי אפשר להתעלם ממנו. קבל. יש איתנו עוד מאזינים, או שאכלתי את הראש היום, וואי, וואי, עם קלשון. 058-36-222-03 מחכה בחיליון עיניים.

לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות. עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה

0: איך אני אוהב לשדר לכם, משתבח שמו לעולמים, איזה עם אנחנו, איזה יופי. איזו חידה יש לי, אה? כמה חטופים חולצו בחיים במבצעים הצבאיים הנועזים של צה"ל ושב"כ מאז השבעה באוקטובר? יודעים מה המספר?
1: זה בא לי תוך כדי תנועה.
0: יפה מאוד, איזה כיף. טוב, הרבה מאוד הודעות, מאזינים רוצים לשמוע שירים, ואנחנו קצרים בזמן, אבל היי, מחר אנחנו פה חוזרים בעזרת השם, אני לא יכול לדעת, בגלל שאני ימני, אתה לא יכול לדעת אם אתה תהיה מחר, אומרים בשאיפה אנחנו מחר בין 6 ל-8, בעזרת השם גם אולי אנחנו נהיה, נכון, מתאים לנו גם שעות קצת יותר מלחמתיות, אנחנו בכלל רוצים לכבוש את המדינה, בעזרת השם. עוד יבואו ימים טובים, תפסיק להיות בחיין, עמדי. למה אתה מדבר אליי ככה? אתה מדבר ככה, אני? עוד פעם הסכסוך הזה ביני לבין עצמי. מנחם, שמתם לי משהו בשוקולד הלבן?
2: לא מגלים.
0: דחפת לי משהו בבמבה?
2: לא מגלים.
0: לא מגלים. טוב. עם מה עוד נשארנו? וואו, כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה בקשות. ביקשו ממני שיר של, מה זה, אני לא כל כך מזהה? אתניקס. אתה יודע מה? בוא נשמע רגע את הבקשה הזו.
3: אפשר את השיר חלום. אתניקס, בקשה, תודה.
0: יפה, אז אלה הבקשות, אנחנו פשוט מאוד קצרים בזמן, אז בוא נשמע מעט ממנו. חלום של אתניקס.

0: זהו, דקה אחרונה נשארה לנו לגבי החידה שלנו. אני רואה פה חלק של, למשל, אני אומר מספר לא נכון. עמדי, 7 חטופים הוחזרו בחיים במבצעים של השבק וצהל. תשובה לא נכונה. זו לא התשובה הנכונה, והמון מאזינים שולחים לי 7. זה לא, לא. כמה חטופים חולצו בחיים מאז 7 באוקטובר במבצעים נועזים של גיבורים אמיתיים. אחד מהם הוא ארנון זמורה, השם ייקום דמו, לוחם ימם, אדיר, בר כוכבה, גיבור ישראל. כמה חטופים חולצו בחיים במבצעים הצבאיים הנועזים מאז 7 באוקטובר בעזה של צהל והשבק. אני מחכה לתשובות שלכם. שלחו את שמכם ואת התשובה. זה חשוב לי מאוד. 058-36-222-03. חצי דקה אחרונה לתשובה, ומיד אנחנו מחייגים להגרלה בין כולם. בשלב הזה אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לעורך התוכנית שלנו, מנחמן. תודה רבה, גיבור.
1: תודה, היה כיף.
0: תודה רבה לאדר בן דוד המאממת, שהיא באמת השתגעה היום מכמות ההודעות. היה לנו המון היום, זה פשוט לא יאמן.
2: כן, ברוך השם.
0: זהו, אנשים מחפשים משהו אחר כבר בתקשורת, אז תודה רבה לכם שאתם מכנים את האוזניים שלכם דווקא עליי. הנה גיבור אמיתי שנמצא פה איתי, הוא גם לוחם במילואים ולא מפסיק לעשות מילואים. האיש הזה הוא 2.10 מטר, יש לו כף יד עם רדיוס של סתירה, הוא יכול לייהד מישהו. כן, שונא ישראל, הוא נותן לו סתירה, הוא מייעד אותו. מי שמקבל את הסתירה רץ לערבית לבד. נכון? זה אדון, למה אתה צוחק? עמיחי מעון, יש לו מוטת יד, מה זה, זה סתירה למחבל, הוא רץ לבד למנחה. באמת, הוא גם מביא את כל המנחה, הוא לבד רץ, מנחה, סתירה אחת של מעון. אוהבים אותך מעון, תודה רבה, זה טכנאי השידור שלנו. כן, זהו, לא לשלוח יותר הודעות, אומר לנו מנחמן, הנה התשובה שלנו, מיד אנחנו מחייגים אליכם. אחד מן המאזינים, בואו נבדוק. רק טענו לנו, שיחה לא מזוהה, זה אני. אפשר? כבר יש על הקו, בוא נבדוק. שלום, ערב טוב ל...
3: אלעד.
0: קוראים לך אלעד?
3: כן.
0: און אחי, מה זה השם הזה? תחליף אותו. אלעד, כפרה עליך, יא חתיך. מי זאת איתך בתמונה המאממת? אשתך או אחותך?
3: אשתך.
0: אשתך, כמה שנים אתה נשוי?
3: שנה וחצי.
0: וואלה! כמה מוזמנים היו בחתונה? הייתה חתונה מלחמתית, כמו שאתה אוהב?
3: 280.
0: יפה! מאיפה אתה בארץ?
3: ירושלים, רכות.
0: כפרה, אחי היפה והמוכשר. תשוויץ, איפה בירושלים?
3: פסגת זאב.
0: פסגת זאב?
3: כן.
0: אמרת פסגת זאב. כל הכבוד לכם שהחזרתם את הפי, הייתה שם בית תקופה, זה היה פסגת זאב, אתה מבין? החזרתם את הפי, הגיע הזמן, שלא יעשו שם יותר מדי פוזות. וכל הכבוד לך. אלעד יקירי, מותר לדעת מה אתה עושה בחיים?
3: מפיק אירועים.
0: בוא נע, אז אנחנו בטח נפגשו, אנחנו מכירים אחד את השני.
3: עוד לא.
0: עוד לא, בעזרת השם. אני די-ג'י אירועים המון שנים, אתה מפיק אירועים, עוד ניפגש בוודאות. תשמע רגע, כמה חטופים בחיים חולצו במבצעים הצבאיים הנועזים, יש לציין, של צבא ההגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי. אתה יודע את המספר?
3: ודאי, 8.
0: 8, ואלה שמותיהם. אורי מגידיש, התצפיתנית שחולצה במבצע המשולב, ללויס הר, שחולץ ביחד עם פרננדו מרמן, נועה ארגמני, אלמוג מאיר ז'אן, אנדרי קוזלוב, שלומי זיו, וקאית פרחן אלקאדי, שהוא חולץ ממנהרה בדום הרצועה ב-27 באוגוסט. אלו הם 8 האנשים שחולצו בחיים במבצעים של צבא הגנה לישראל ושבק. גיבורי ישראל, אנחנו עם של גיבורים. אני רוצה להגיד לך תודה, המתנות בדרך אליך, אשריך אחי היקר, אני אוהב אותך.
3: גם אני.
0: ביי המלך, ביי. בן של מלך, מובחר. זהו, אנחנו סיימנו. אגב, מי הקצין ששומר עלינו שלא יפגעו בנו בשידור?
1: חיים גודס.
0: גודס, יא אח, קבל, קבל, ירובעי 012, סיימנו, ביי.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נא.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: איתי או לא.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל רדיו גלי ישראל
1: והעיקר לא להרגיש כלל תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל לב מחמה, חומות ממתכת עד שהפחד יחליט כבר ללכת

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי. אנחנו בסייעת דשמיא מתחילים את הש"ס מחדש כיום, בשיעור הזה בסייעת דשמיא. הסיבה פשוטה מאוד. אנחנו קודם כל בתחילת שנה חדשה, שנת תשפ"ז, וכידוע, או מי שלא יודע עכשיו ידע, לאחר חג השבועות, כל העולם כולו פותח את השס מחדש, לימוד השס מחדש, כי אנחנו מסיימים את השס השנה, אם ירצה השם, ומתחילים אותו מחדש מיד אחר חג השבועות בחודש סיוון. ומכיוון שאנחנו, בשיעורים הקודמים, היינו קצת בפיגור בכמה וכמה מסכתות, אז חשבתי שזה ראוי ונכון שאנחנו נפתח את השס קצת יותר מוקדם מכל שאר העולם, ככה שגם בימים של פגרה, שאנחנו לא יכולים לשדר את השיעור, אז לא נהיה בפיגור. אז בשעה טובה, בסימנה טובה, כמו שאומרים חכמנו, אנחנו מתחילים, כמו שפתחנו את התורה מחדש השבוע, ואנחנו פותחים את השס מחדש השבוע. אנחנו נפתח את המשנה הראשונה במסכת ברכות. לפני כן נקדים ונאמר, נאמר בתורה בפרשת שמע, בחומש דברים, פרק ו' פסוק ז', ודיברת בם, ובשכבך ובקומך. חכמים למדו מהפסוק הזה, שיש לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום, בזמן השכיבה, קריאת שמע של ערבית, ובזמן הקימה, קריאת שמע של שחרית. ומכיוון שמדובר כאן שאין הדבר ברור אם מתי זה זמן שכיבה וזמן הקימה, וצריכה המשנה לבאר את זה. משנתנו עוסקת בזמני קריאת שמע של ערבית. עכשיו נפתח את המשנה. המשנה מבארת ממתי מתחיל זמן קריאת שמע של ערבית. ממתי קוראים לשמע בערבין? ממתי אפשר לקרוא קריאת שמע בכל ערב? בשעה שהכהנים שנטמעו וטבלו, נכנסים רשאים להיכנס לאכול בתרומתן. דהיינו משעת צאת הכוכבים, שמאז הוא זמן שכיבה. אבל הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובה, מפני שאין דרכם שבני אדם נשכב קודם לצאת הכוכבים. ואין זה זמן שכיבה, אין הזמן הזה נחשב כזמן שכיבה. המשנה מבארת מתי הוא סוף זמן הקריאה, ומביאה שנחלקו תנאים בדבר. זמן קריאת שמע של ערבית נמשך עד סוף השמורה, המשמרת הראשונה, משלוש המשמרות שבלילה, דהיינו עד שליש הלילה. אבל לאחר מכן אין זה זמן שכיבה. אלו הם דברי רבי אליעזר. וחכמים חולקים ואומרים שזמן הקריאה הוא עד חצות הלילה. רבן גמליאל אומר, זמן הקריאה הוא עד שיעלה עמוד השחר, עד שיעירו השמיים במזרח, כלומר עד סוף הלילה, משום שכל הלילה נחשב זמן שכיבה. המשנה מביאה מעשה בעניין הזה, וממנו מתבארת דעת חכמים. מעשה הובאו בניו של רבן גמליאל אחר חצות הלילה, מבית המשתה, במקום שנערכו בו סעודה, נערכה בו סעודה, ואמרו לו לאביהם, עדיין לא קרינו את קריאת שמע, ושאלו אותו האם לדעת חכמים שזמן הקריאה הוא עד חצות הלילה, והלכה כמותם, חייבים הם לקרותה עכשיו, אף שכבר עבר זמן חצות. אמר להם רבן גמליאל, אף על פי שכבר עבר זמן חצות הלילה, אם לא עלה עדיין עמוד השחר, חייבים אתם לקרות קריאת שמע אף לשיטת חכמים, משום שגם הם מודים שזמן קריאת שמע מן התורה הוא כל הלילה. הוסיף רבן גמליאל ואמר לבנה, ולא על מצווה זו של קריאת שמע בלבד. אמרו חכמים שזמן עד חצות, אף על פי שמן התורה הזמנה עד שיעלה עמוד השחר, אלא כל מה שאמרו חכמים שזמן מצוותם הוא עד חצות, מן התורה מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. וחכמים הם שהגבילו את הזמן והקדימו אותו לחצות. כך היא ההלכה בהקטר חלבים של קורבנות, והקטר איברים של קורבן עולה, שכאשר נזרק דמם ביום ועדיין לא הוקטרו, מצוותן להקטירם כל הלילה עד שעלה עמוד השחר. ואז בשעה שעלה עמוד השחר, אם לא היו על המזבח, נפסלו בלינה. וכן כל הקודשים הנאכלים ליום אחד, כלומר שזמן אכילתם הוא ביום הקרבתם ובלילה שלאחריו, כגון חטאת, אשם, כבשי עצרת, מנחות ותודה, שאמרו חכמים במסכת זבחים דף נ"ב עמוד א',
נ"ג עמוד א', שזמן אכילתה מסתיים בחצות הלילה, מן התורה מצוותן לאוכלם עד שיהיה להם עוזה שחר, ולא רק עד חצות, שרק בעלות השחר הם נעשים נותר, ואסור לאוכלם עוד. סיים רבה גמליאל דבריו ואמר, אם כן, שמודים חכמים שמן התורה אפשר לקרוא קריאת שמע ולאכול חודשים עד עלות השחר, למה אמרו חכמים שזמן מצוות אלו הוא רק עד חצות? התשובה לכך היא שאמרו כך כדי להחריק את האדם מן העבירה. שלא ייכשל בביטול מצוות קריאת שמע, על ידי שידחה את קריאתה לשעה מאוחרת ולבסוף ישכח לקרותה ויעבור זמנה. וכן שלא ייכשל באכילת קודשים אחר זמנם, שרי איסור שהוא איסור, כי הדבר הזה הוא איסור שעונשו כרת. על ידי שהתחיל את אכילתם לשעה מאוחרת ולבסוף יוכלם אחר עלות השחר. לכן זרזו חכמים ואמרו שיקרא קריאת שמע עד חצות, וכן שיוכל את הקודשים עד חצות. ואף שמן התורה למשך זמנם גם אחרי שעה זאת. עד כאן המשנה, מכאן עבור לגמרא. הגמרא דנה בשאלת התנא, ממתי קוראים לשמע בערבין? שואלת הגמרא, תנא איך הקאי? התנא, איכן עמד התנא בלימודו דקטני, שמתוך כך התחיל לשנות ולברר ממתי קוראים לשמע בערבין? כלומר, במה ששאל התנא ממתי קוראים לשמע בערבין, משמע שפשוט היה לו שחייבים לקרוא קריאת שמע. ומאיכן למד חובה זו? ותורו ועוד יש לשאול, מה אישנה דתני בערבית בראשה, מדוע ביאר התנא תחילה את זמן קריאת שמע של ערבית? ורק לאחר מכן, להלן דת נובה ועמוד ב', ביאר את זמן קריאת שמע של שחרית. לידני זה שחרית בראשה. היה לו לפתוח תחילה בביאור זמן קריאת שמע של שחרית. בשבעה הגמרא, התנא קרא קאי. התנא עסק בלימוד המקרא. תכתיב חומש דברים פרק ו' פסוק ז', ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך ודרו שמוך ובקומך, ומקרא זה מלמד שחייב אדם לקרוא קריאת שמע, ומתוך כך החל התנא לברר במשנתנו אימתי הוא הזמנו של חיוב זה. ומאחר ובפסוק הוזכרה קריאת שמע של ערבית קודם קריאת שמע של שחרית, שהרי נאמר בתחילה כתוב שחבך ורק לאחר מכן נאמר ובקומך, על כן פתח התנא בבירור זמן קריאת שמע של ערבית, ואך יקטני, כך כוונת התנא לשנות, זמן קריאת שמע לשכיבה, שלמדנו מן הפסוק אימת, אימתי הוא מתחיל, בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. הגמרא מביאה תירוץ נוסף על הגושייה השנייה, מדוע הקדים התנא לעסוק בקריאת שמע של ערבית. אומרת הגמרא, והיא בעת האימה, ואם תרצה תוכל ליישב, שהטעם שהקדים התנא לבאר את זמן קריאת שמע של ערבית, קודם שביאר את זמן קריאת שמע של שחרית, הוא משום דאליף מבריאתו של עולם, שלמד סדר זה מבריאת העולם, דכתיב וחומש בראשית פרק א' פסוק ה', ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, הרי שבבריאת העולם קדם הערב לבוקר, ולפיכך הקדים גם התנא לבאר את זמן קריאת שמע של ערבית, קודם שביאר את זמן קריאת שמע של שחרית. הגמרא דנה בתירוץ השני, כשהגמרא היא אחי, אם כך שטעם הקדמת קריאת שמע של ערבית, הוא משום שבכל מקום יש להקדים את הערב לבוקר, וכפי שמצאינו בבריאת העולם, אז מעכשיו קשה, סייפא דקטניא משנה להלן בדף י"א עמוד א', שנינו בה בשחר בבוקר, בעת שקורא אדם קריאת שמע של שחרית, מברך שתי ברכות לפניה קודם קריאתה וברכה אחת מברך לאחריה, אחר קריאתה, ובערב בעת קוראו קריאת שמע של ערבית, מברך שתי ברכות לפניה ושתיים לאחריה. הרי מכאן שהקדימה המשנה לעסוק בברכת קריאת שמע של שחרית, קודם שתעסוק בברכות קריאת שמע של ערבית, ואילו לפי המבואר כאן, שיש להקדים בכל מקום את הערב לבוקר, ליטני היה לתנא לשנות את ההלכות של קריאת שמע של ערבית ברישה בתחילה, ורק אחר כך של שחרית. בתרס לגמרא, התנא פתח במשנתנו בביאור זמן קריאת שמע של ערבית.
והדר תני, והדר תני, זאת אומרת, החקל, ואחר כך שנה, במשנה שאחריה, נקבל דפתת מוד ב', את זמן קריאת שמה בשחרית, כפי שכאמור יש להקדים בכל מקום את הלכות הערב לדיני הבוקר, עד הקייל, כבר שכבר עמד ועסק בהלכות קריאת שמה בשחרית, פריש מילה סיים לבאר את הלכות קריאת שמה של שחרית, ופירש במשנה האמורה בדף י' א' ומוד א' את סדר ברכותיה, והדר פריש מילה, ולאחר מכן חזר לפרש את הלכות קריאת שמה דערבית, ופירש את סדר ברכותיה. אמר מר, שנינו במשנתנו שתחילת זמן קריאת שמה בערבית, ומשנה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתן. הגמרא מבארת מדוע תלתה המשנה את זמן קריאת שמה בזמן אכילת תרומה. שואלת הגמרא, מכדי, הרי כהנים שנטמאו וטבלו, אימת כאכלי, אימתיים רשאים לאכול בתרומה, משעה לצאת לכוכבים. ואם כן, ליתני הוא לתנא לומר שזמן קריאת שמה הוא משעה לצאת לכוכבים, ומדוע תלה זאת בזמן אכילת תרומה? תהיה, שאלה טובה. עוד שאלה, אם כן ליתני, היה להם, היה עם רשאים לומר שזמן קריאת שמה הוא משעה לצאת לכוכבים, מדוע תלה זאת בזמן של אכילת תרומה? השיבה הגמרא, מילתא אוגב ארכה כשפחה משמלן. נשמענו התנא בדרך אגב הלכה נוספת, שכהנים שנטמאו וטבלו, אימת כאכלי, אימתיים רשאים לאכול בתרומה, בשעת צאת הכוכבים, ואקא משמלן, והחידוש שהשמענו בזה הוא, לכפרה לא מעכבה, שגם אם נטמאו הכהנים בטומאה, שטהרתה תלויה בקורבן, כגון זיווה וצרעת, כן, אין הבאת הקורבן מעכבת את אכילתם בתרומה. אלא מיד כשטבלו והריב שימשם, מותרים הם באכילת תרומה. הגמרא מביאה ברייתא בה מבואר חידוש זה, וכן מקורו בפסוקים. אומרת הגמרא, חידוש זה שאמרנו שחיסרון הכפרה אינו מעכב באכילת תרומה, הוא כדתניא, כמו ששנינו בברייתא, נאמר בתורה, חומש ויקרא פרק ב' פסוק ז', ובא השם שתאר, ואחר יאכל מן הקודשים. כן, אז כתוב ככה, כתוב שהובא השמש ותאר, כהן התמה בתומעה שטהרתה תלויה בקורבן, בכל מקום רק ביעת שמשו, שקיעת החמה מעקבתו מלאכול בתרומה, שכל זמן שלא שקעה חמה, אף על פי שטבל מתומתו, אינו אוכל בתרומה, שהיא הקודשים המוזכרים בפסוק, אבל אחר ששקעה החמה, הוא רשאי לאכול בה, ואין הבאת כפרתו מעקבתו מלאכול בתרומה, שאף על פי שהוא עדיין בכלל מחוסר כיפורים, כפרה, ואינו מביא קורבן כפרתו למחר, כן, מכל מקום, אז אנחנו אומרים ש, ואין הבאת כפרתו מעקבתו מלאכול בתרומה, שאף על פי שהוא עדיין בכלל מחוסר כיפורים, כפרה, ואינו מביא את קורבן כפרתו אלא למחר, בכל מקום, אין זה מעכבו מלאכול מאכילת תרומה. הגמרא דנה בביאור הפסוק שהובא בברייתא. שואלת הגמרא, וממאי דהי, ומניין לברייתא לפרש שמה שנאמר הובא השמש, הכוונה לביאת השמש, שקיעת החמה, והי, ומה שנאמר ותאר, הכוונה שתאר יומה נתהר היום, כלומר התפנה אור השמש מהעולם, ולפי זה כוונת הכתוב לומר, שכאשר תשקע החמה ותוסיף לשקוע עוד, עד שתשקע לגמרי, ויראו הכוכבים, יהיה הכהן מותר מאכילת תרומה. מניין לברייתא לפרש כך? כאן אנחנו עוברים לדף בית עמוד בית. דילמה, שמה יש לפרש את הפסוק באופן אחר? שמה שנאמר, ובא השמש ביאת אורו הוא, הכוונה היא שתזרח השמש בבוקרו של יום השמיני, שהוא יום הבאת כפרתו. ומה הפירוש של מה שנאמר ותהר? הכוונה בו הוא תהר גברה, שהתהר האדם על ידי הבאת קורבנותיו. והיינו שדברי הפסוק הם בלשון ציווי, שכאשר תבוא השמש, כלומר כאשר תזרח ותהר, מוטל על האדם להביא את קורבנותיו, ורק לאחר מכן הוא מותר בתרומה. ואם אכן לפרש כפירוש זה, נמצא שהכפרה מעכבת באכילת תרומה, שלא יכול לאוכלה קודם הבאת קורבנותיו, ומניין לברייתא לפרש באופן האחר, שעל פיו אינה מעכבת,
מתרץ לגמרא, אמר רבא בר רב שילה, אין לומר כפירוש זה שיובא שבבה השמש הוא ביעד זריחת אורו והתאר וציווי שיביא את קורבנותיו, שאם כן למה קרא היה לפסוק לומר ויתהר, שהוא לשון ציווי ולא ותהר, שמשמעו שבבוא השמש הוא היה נתאר ממילא, אלא ודאי מהי פירושו של מה שנאמר ותהר, הכוונה בו ותהר יומה, נתאר היום והתפנה אור השמש ממנו. ולשון הפסוק הוא כדאמרי אינשי, כפי שרגילים האנשים לומר, יריב שימשה ואיתקי יומה, שקעה הרחמה ונתאר היום, כלומר הסתלקה השמש מן העולם לגמרי, וממילא מה שנאמר קודם לכן ובא השמש היינו שקיעת החמה ולא זריחתה. ונמצא ש כוונת הפסוק כך היא, שאחרי שהריבה השמש לגמרי, בצאת הכוכבים, כן, אז מה פירוש ולתאר? הכוונה לשקיעת החמה, ולפי זה, מה עם הפירוש של שמה שנאמר ותאר? הכוונה בו היא שתאר יומה, שנתאר היום והתפנה אור השמש ממנו לגמרי, היינו צאת הכוכבים, או דילמה, שמה נפרש באופן אחר, שהובה השמש ביעת אורו הוא, הכוונה בו לזריחת החמה בבוקר, היום השמיני, ומהו פירושו של מה שנאמר ותהר, הכוונה בו יתהר גברה, שיתהר האדם על ידי הבאת קורבנותיו, רק אז יוכלו לאכול בתרומה. בדר פשטו להם, ואחר כך פשטו בני ארץ ישראל צפקם מברייטה. בדקטנים, מכך ששנים מברייטה, ממתי מתחילים לקרות קריאת שמה בערבית? משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתם, סימן הדבר צאת הכוכבים. הרי שזמן אכילת תרומה הוא בצאת הכוכבים, ואף שעדיין לא הביא את כפרתו. אם כן שמע מינה, מוכח מברית הזו, שהובה השמש, שאמרו בפסוק, ביעת שימשו הוא. הכוונה בא לשקיעת החמה, ומה יומה פירושו של מה שנאמר ותהר? הכוונה בו, כן, אז ומהו הפירוש של מה שנאמר ותהר? הכוונה בו הוא תהר יומה, שנתהר היום. והתפנה אור השמש ממנו, ואז מותר הכהן לאכול בתרומה, ומה שלא הביא את כפרתו, אינו מעכב אותו מכך. אמר מר, שאני ומשתנו לאל מעמוד א', שזמן קריאת שמע של ערבית, ומשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, והיינו מצאת הכוכבים עד סוף השמורה הראשונה. הגמרא מביאה זמנים אחרים שנאמרו בזה, ודן האם הם סותרים לזמנים, אמורים במשנה, של תגמרה, ורמינוהו, ויש לשאול על כך מברייטה, ששנינו בזמנים אחרים. שכך שנינו בברייטה, ממתי מתחיל הזמן בו קוראים את שמע בערבין, משעה שאני נכנס מימות החול לאכול את פיתו. כן, כך ממש. אז הגמרא מביאה זמנים אחרים, ורמינוהו, ויש לשאול על כך מברייטה, ששנינו בזמנים אחרים, שכך שנינו בברייטה, ממתי מתחיל הזמן בו קוראים את שמע בערבין, משעה שאני נכנס מימות החול לאכול את פיתו במלח, שמתוך שאין לו נר שיעיר לו בסעודתו, הוא נכנס לאכול את פיתו מיד בתחילת הלילה, כשעדיין נותר מעט מאור היום, ועד מתי ניתן לקרוא קריאת שמע? עד שעה שעומד העני להיפטר לצאת מתוך סעודתו. כן, מבארת הגמרא את השאלה הסיפה, מה ששנתה הברייתא בסיום דבריה, שסוף זמן קריאת שמע, ובשעה שהעני מסיים את סעודתו, ודאי פליגה המתניתין, ודאי חולקת בכך על המשנה, שהרי הזמן המוקדם ביותר שבמשנה הוא סוף השמורה הראשונה, ואילו השעה בה מסיים העני את סעודתו, קודמת לזה הזמן. זמן רב זה קודם. אלא שיש לשאול על הרישה מה ששנתה הברייתא בראשית דבריה, שתחילת זמן קריאת שמע הוא בשעה שאני נכנס לכל פיתו במלח. מלמה הפליגה המתניתין, האם נאמר שגם בכך חולקת הברייתא על משנתנו, שאמרה שהזמן הוא משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתן? שיבה הגמרא, לא, אין מחלוקת בין המשנה והברייתא אודות תחילתו של זמן קריאת שמע, משום שהזמן בו העני נכנס לאכול את פיתו בכל לילה, והזמן בו כהן תמה שטבל נכנס לאכול בתרומה, חד שיעור הוא. שיעור זמן אחד הם. כן? שיעור זמן אחד הם. אז זהו, אז מבארת הגמרא את השאלה ואחר כך את התשובה, ואנחנו כבר נגיד רק את התשובה, כבר שאלה שאולה מאוד מפורסמת. אז אם כן, השאלה היא,
מי למה פליגי המקליטין, האם נאמר שגם בכך חולקת הברית על משנתנו שאמרה שהזמן הוא משעה שהכהנים נכנסים לכל בתומתן? שבה הגמרא לא, אין מחלוקת בין המשנה והברייתא אודות תחילתו של זמן קריאת שמע. משום שהזמן בו העני נכנס לאכול את פיתו בכל לילה, והזמן בו כהן תמה שטבל נכנס לאכול בתרומה, חד שיעור ההוא. שיעור זמן אחד הם. ממש כן, אז אנחנו אם כן צריכים לזכור את זה, שהאם זאת הייתה השאלה שרצינו לשאול, האם נאמר שגם בכך חולקת הברייתא על משנתנו שאמרה שהזמן הוא משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן? הגמרא ענתה לא, והגמרא עכשיו מבררת, ואם כן, אם אכן ניתן לומר ששיעורי עני וכהן שווים, ששניהם נכנסים לאכילתם בזמן אחד, ומביאה הברייתא ממנה, אז אומרת הברייתא, יש לדון בכך, מקשה הגמרא, וכי עני וכהן שיעורם שווה, ורמינו הוא וריש להחשות על כך מברייתא אחרת. ומתי מתחיל לנקוט קריאת שמע בערבית? משעה שבני אדם נכנסים לכל פיתן בערבי שבתות, בלילות שבת. שזמן האכילה בערבי שבתות הוא בשעה מוקדמת יותר מאשר בימות החול, משום שהכל מוכן לסעודה מבעוד יום, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, כן, אז הגמרא מבררת, האם אכן ניתן לומר ששיעורי עני וכהן שווים, ששניהם נכנסים לאכילתם בזמן אחד, ומביאה ברייתא ממנה יש לדון לך. מקשה הגמרא, וכי עני וכהן שיעורם שווה, ורמינו הוא, הרי יש להקשות על כך מברייתא אחרת, ממתי מתחילים לקרוא קריאת שמע בערבית? שעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, בלילות שבת, שזמן האכילה בערבי שבתות, הוא בשעה מוקדמת יותר מאשר במות החול. משום שהכל מוכן לסעודה מבעוד יום, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, תחילתו של זמן קריאת שמע, ומשעה שהכהנים שנטמעו וטבלו ביום, זכאים מותרים לאכול בתרומתם. וסימן לדבר, יש סימן לדבר, אם מתי הוא זמן זה שבו הכהנים זכאים לאכול בתרומה, צאת הכוכבים, שהוא סיום היום ותחילת הלילה. מוסיפה הברית, ואף על פי שאין ראיה גמורה לדבר שצאת הכוכבים הוא הזמן בו מסתיים היום ומתחיל הלילה, בכל מקום יש זכר. יש זכר לדבר. כן, ומה הזכר? תרף נראה שיש זכר יפה, רמז מועט לדבר, שנאמר לגבי עולי בבל, שבנו את חומת ירושלים, כמו שכתוב בספר נחמיה, פרק ד' פסוק ט' ו', ואנחנו עושים במלאכה, וחציין מחזיקים ברומחים, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. כיוון שאין דרך בני אדם לעסוק במלאכתם בלילה, וכן אינם מפסיקים את מלאכתם מבעוד יום, יש בפסוק זה רמז, שהיום הוא הזמן שמעלות השחר ועד צאת הכוכבים, ולילה מתחיל מצאת הכוכבים ואילך. מוסיפה הגמרא, ואומר עוד הפסוק שלאחריו, כן, אז מוסיפה הברייתא ואומרת, ואף על פי שאין ראייה גמורה לדבר, שצאת הכוכבים הוא הזמן בו מסתיים היום מתחיל הלילה, כל מקום יש זכר רמז לדבר, ואמרנו את זה עכשיו. מוסיפה הגמרא ואומר עוד הפסוק שלאחריו, בספר, אותו ספר, ספר נחמיה, פרק ד' פסוק ט"ז, שנחמיה אמר, והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. כלומר, בלילה נשמור מפני האויבים, וביום נעסוק במלאכת המשכן, מלאכת הבניין. ויש מכך חיזוק לרמז שהתבאר, שהרי מבואר כאן שכל זמן שהמלאכה נקראת בכל לשון, שכל זמן המלאכה נקרא בלשון הכתוב בשם יום. ומאחר בפסוק הקודם נאמר שעסקו במלאכה מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, יש ללמוד מכאן שבצאת הכוכבים מסתיים היום ומתחיל הלילה. קודם שהגמרא דנה בענייני הקריאה האמורים הברייתא, היא מבארת את סיום דברי הברייתא. שואלת הגמרא, מה היא אומר? לשמה הוסיפה הברייתא את הפסוק השני, בכדי ללמוד ממנו שהלילה מתחיל מצאת הכוכבים? הרי כבר מהפסוק הראשון שנאמר בו שעסקו במלאכה מעלות השחר, צאת הכוכבים, יש רמז לכך שבצאת הכוכבים מסתיים היום, שהרי אין דרך בני אדם לבנות בלילה, וכן אינם מפסיקים את מלאכתם בבוד יום, וכאמור,
משיבה הגמרא, כוונת הברייתא לומר כך, וכי תימא אם תרצה לדחות את הראייה מהפסוק הראשון, ולומר שבאמת מקיאר והשימשה מזמן ששקיעת החמה כבר לילה הוא, ולא רק מזמן צאת הכוכבים, ואם הוא, והעובדים שם בבניין החומה, דמחשכי, היו מחשיכים, כלומר, ממשיכים את עבודתם בלילה, לאחר שקיעת החמה, צאת הכוכבים, ומקדמי, וכן היו משכימים להתחיל את עבודה מעלות השחר קודם שיתחיל היום, ונאמר שאף משום שהם יערו לגמור את בניית החומה בכדי לנצל מאויבים שהציקו להם, כן, ונאמר שאף התחלת היום, נאמר שאף התחלת היום אינה עבודתם מעלות השחר קודם שיתחיל היום, ונאמר שאף התחלת היום אינה בעלות השחר, אלא רק מעלית החמה, שלאחר מכן, וזאת הברייתא תה בו, וזאת משום שהם יערו, תגיד שהם בעצם לא רק עבדו ביום, הם עבדו קצת בלילה בהתחלה וקצת בלילה בסוף, ככה תגיד, והנה הוא, והעובדים שם בבניין החומה דמחשכי היו מחשיכים, כלומר ממשיכים את עבודתם בלילה לאחר שקיעת החמה עד צאת הכוכבים, כך תגיד, וגם מקדמי, וכך היו משכימים להתחיל את עבודתם מעלות השחר קודם שיתחיל היום, ונאמר שאף התחלת היום אינה בעלות השחר, אלא רק מעלית החמה שלאחר מכן. אם תגיד את כל זאת, אם כן, אי אפשר ללמוד, אי אפשר לומר את זה מהפסוק שם בהמשך, שכתוב, היה לנו הלילה משמר והיום מלאכה. הוא מבואר בפסוק הזה שלא עבדו אלא ביום, ולא הקריבו והכשיחו כלל. ונמצא שכל זמן המלאכה המוזכר בפסוק הראשון, שהוא מעלות השחר צאת הכוכבים, נקרא יום. והרי שיש מכך זכר לדבר, שצאת הכוכבים הוא סיום היום ותחילת הלילה. כעת שבה הגמרא לדון בזמני הקריאה האמורים בברייתא, וכדי לדון מהם אותות הזמנים שנתבארו להם. אומרת הגמרא, כעס על כדעתך היה עולה בדעתך לומר, כלומר הפשטות היא, זה הזמן בו אני נכנס לכל פיתו, בכל ימות החול. כן, שהוא נכנס לכל פיתו בכל ימות החול, אז ככה כסד הקעתך, שהוזכר בברית הראשון, והזמן בו בני אדם נכנסים לאכול סודתם בלילות שבת, שהוזכר בברית השנייה, אז היינו אומרים שזה חד שיעור, או שניהם שיעור זמן אחד הם, שהם נכנסים לאכול מיד עם תחילת הלילה. מקשה הגמרא, והיא אמרת, ואם תאמר כך, כמו שביארנו קודם לכן, שאף הזמן בו אני נכנס לאכול בכל לילה, והזמן בו כהן נכנס לאכול בתרומה אחת שיעור ההוא, אם תגיד ששניהם נכנסים לאכול בזמן אחד, נמצא שכל הזמנים שהוזכרו בברייתות, כזמן אכילה של אני, של כהן ושל בני אדם בערבי שבתות, הם זמן אחד. ואם כן קשה מה שאמרה הברייתא השנייה שנחלקו רבי מאיר וחכמים, שלפי רבי מאיר זמן קריאת שמע הוא משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, כן, אבל היינו אומרים ששניהם נכנסים לאכול בזמן אחד, נמצא שכל הזמנים שהזכירו בברייתא, אכילה של אני, של כהן, של בני אדם, ברבי שבתות, הם זמן אחד, ואם כן קשה מה שאמרה הברייתא השנייה, שנחלקו רבי מאיר וחכמים, שלפי רבי מאיר זמן קריאת שמע הוא משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן ברבי שבתות, לפי חכמים זמנה הוא משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן, שרי לפי המתבאר נמצא שהזמן שאמרו חכמים, היינו הוא הזמן שאמר רבי מאיר, ולא נחלקו ביניהם כלל. מוכיחה הגמרא, אלא בהכרח שמע מינה, יש להוכיח מן הברייתא השנייה, שאני שיעור הלכות וכהן שיעור הלכות. השיעור של אני לבדו והשיעור של כהן לבדו, שהזמן בו אני נכנס לאכול פיתו במלח, אינו הזמן בו הכהן נכנס לאכול בתרומה. ומעטה מבוארת המחלוקת בברייתא השנייה, מפני שהזמן שבני אדם נכנסים לאכול בערבי שבתות, שהוא כזמן אכילת העני בימות החול, אינו הזמן בו הכהן נכנס לאכול. אם כן קשה על מה שהתבאר לאל, שהעני והכהן נכנסים לאכול בזמן אחד. תוכה הגמרא, לא, אין לכך לומר שהעני והכהן נכנסים לאכול בזמנים שונים, שעדיין ניתן לומר כפי שאמרנו מתחילה, כי עני וכהן חד שיעורו, והזמן ששנינו בברייתא הראשונה, משעה שאני נכנס לכל פיתו במלח, הוא זמן ששנינו במשנה, במשנתנו, משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתן, אלא שיש לדחות את מה
סברנו שעני נכנס לסעודתו בימות החול, באותו זמן בו בני אדם נכנסים לחול בלילות שבת, ובאמת אין זה כך, אלא עני שהוזכר בברית הראשונה, ובני אדם שהוזכרו בברית השנייה, לאו חד שיעורו, אינם אוכלים בזמן אחד, ונמצא שלדעת חכמים במשנה וכן בברית השנייה, זמן קריאת שמה הוא בזמן שאוכלים הכהנים בתרומה. והוא הזמן בו אוכל העני המוזכר בברית הראשונה, ולדעת רבי מאיר בברית השנייה זמן קריאת שמע הוא משעה שבני אדם אוכלים בלילות שבת. הגמרא מביאה הברייתא שמוכח ממנה שהזמנים של עני וכהן, כן, אז מוכח ממנה שיש איזה קשר, כן, אז מקשה הגמרא, וכי עני וכהן חד שיעור ההוא, אחד שיעור הוא שנכנסים הם לאכול בזמן אחד, ורמינו הוא, הרי יש להקשות על כך בברייתא אחרת. ששנים בברייתא, ממתי מתחילים לנקות קריאת שמע, כלומר, מעת כניסת שבת, היינו מתחילת בין השמשות. אלה הם דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, משעה שהכהנים שנטמעו וטבלו, מתוארים ויכולים לאכול בתרומה, דיינו משעת צאת הכוכבים. רבי מאיר אומר, משעה שהכהנים טובלים כדי שיוכלו לאכול בתרומתן, שהם טובלים, אתה אומר שזמן קריאת שמע, כן? אז זהו. אז רבי יהושע אומר, משעה שהכהנים שנטמעו וטבלו מתוארים ויכולים לאכול בתרומתן, דהיינו משעת צאת הכוכבים. רבי מאיר אומר, משעה שהכהנים טובלים כדי שיוכלו לאכול בתרומתם, שהם טובלים זמן מועד קודם בין השמשות. אמר לו רבי יהודה לרבי מאיר, כיצד אתה אומר שזמן קריאת שמע של ערבית הוא משעה שהכהנים טובלים, והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים, קודם בין השמשות הם טובלים וכאמור, ואיך ייתכן שיתחיל אז זמן קריאת שמע, ולא אין זה זמן שכיבה? רבי חנינה אומר, משעה שאני נכנס לכל פיתו במלח. רבי אחי ואמרי לה, ויש אומרים זאת בשם רבי אחה, אומר, בשעה שרוב בני אדם נכנסים לעשב, לאכול את סעודת הלילה. בקשה הגמרא, אבי אמרת שאני וכהן חד שיעור ההוא, ושניהם נכנסים לאכול בזמן אחד, נמצא שהזמן שאמר רבי חנינה, זמן אכילת העני, היינו הוא זמן אכילת הכהנים שאמר רבי יהושע. והרי בברייתא מבואר שיש מחלוקת ביניהם. אלא לאו שמע מיניין אין מוכח מברייתא זו, ששיעור הדה אני לחוד ושיעור הדה כהן לחוד, שהזמן של אכילת העני הוא, שהזמן של אכילת העני הוא זמן בפני עצמו, והזמן של אכילת הכהנים הוא זמן בפני עצמו, ואין הזמנים שווים. בסיקה הגמרא, שמע מינה, לכן יש להוכיח כך מדברי הברייתא. כן, הגמרא מבארת איזהו הזמן המאוחר מבין זמני עני וכהן. מבארת הגמרא, לאחר שהתבאר שזמני תחילת האכילה של העני ותחילת האכילה של הכהן אינם שווים, היימנאיו, איזה משני הזמנים הללו הוא המאוחר שביניהם? שיבה הגמרא, מסתבר שהזמן דעני נכנס לכל סעודתו, מאוחר מהזמן בו הכהן נכנס לכל בתרומה. לי אמרת הזמן של העני, מוקדם מזמנו של הכהן, אם כן יקשה שהזמן שאמר רבי חנינה שהוא משעה שאני נכנס לכל סעודתו, היינו הוא זמן שקדש היום ברבי שבתות, שאמר רבי אליעזר, שהוא תחילת בין השמשות, שהרי זמנו של הכהן הוא בצאת הכוכבים, ואם זמנו של העני קודם לזמן של הכהן, כן, שהוא בהכרח שהוא בתחילת בין השמשות, אלא לאו שמאמינה, האם אין להוכיח מכך לזמנו של עני מאוחר יותר מזמנו של כהן, והוא אחר צאת הכוכבים, מזיקה הגמרא, שמע מינה, אם כן יש להוכיח כך. הגמרא שבה לדון בשאר דברי הברייתא, והיא מבארת את דעת רבי מאיר. אמר מר, ובא לאל בברייתא האחרונה, אמר לי רבי יהודה לרבי מאיר, כיצד אתה אומר שזמן קריאת שמע הוא בזמן שהכהנים טובלים, והלו הכהנים מבעוד יום הם טובלים, קודם בין השמשות, כדי שוודאי תהיה דבילתם קודם הלילה. ואיך ייתכן, כן, אז זהו, אז הגמרא שבה, אם כן, בוא נחזור את זה שוב, אמר לרבי יהודה לרבי מאיר, כיצד אתה אומר שזמן קריאת שמע הוא בזמן שהכהנים טובלים, והלו הכהנים מבעוד יום הם טובלים? מברר את הברייתא, כן, מה הוא ענה לו? הוא אמר לו, כן, הגמרא עדיין לא מברר, לא עונה לו, אבל לפני כן, שאומרת הגמרא לפני כן,
הלא לכאורה, שפירקה אמר לו, יפה אמר לו רבי יהודה לרבי מאיר, שטענה טובה היא, ומה יענה, מה יענה עליו רבי מאיר? אומרת הגמרא, ורבי מאיר, אחי כאמר לי, כך אמר לו לרבי יהודה, אכן, זמן קריאת שמע שהוא קודם, קודם בין השמשות, אולם מי סברה דענה בין השמשות דידך כאמינה? וכי סבור היית שכוונתי היא לקודם בין השמשות של, שלפי שיטתך, שהוא זמן רב לפני הלילה, אנה הבין השמשות דיבר רבי יוסי כאמינה. כוונתי היא לקודם בין השמשות, כוונתי היא לזמן קצר שהבין השמשות, כך כוונתי היא, כוונתי היא שבין השמשות הוא זמן קצר של כערף עין, כשיעור קריצת עין, זה הלילה נכנס וזה היום יוצא, שאותו רגע שהיום והלילה מתחלפים הוא בין השמשות, ואי אפשר לעמוד עליו ולדעת בדיוק מתי הוא זמן זה, מאחר שהוא קצר ביותר. וכיוון שאני סובר, לדעת רבי יוסי, נמצא שלשיטתי, טובלים הכהנים, סמוך לצאת הכוכבים, ועל כן זמן זה יכול להיחשב זמן שכיבה, ואפשר לקרותו, לקרות בו קריאת שמע של ערבית. הגמרא, עכשיו אנחנו אומרים, ג' עמוד א', נגיד עוד קטע קטן, הגמרא דנה בסתירות שנמצאו בדברי התנאים. מקשה הגמרא, קשה, אדי רבי מאיר, אדי רבי מאיר, דברי רבי מאיר סותרים זה לזה, שבברייתא השנייה לאל בדף ב' עמוד ב', אמר שזמן קריאת שמע הוא משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתם בערבי שבתות, דהיינו לאחר צאת הכוכבים, ואילו בברייתא השלישית אמר שזמן קריאת שמע הוא משעה שטבילה, טבילת הכהן, שהרי, כן? אז בהמשך, אז זאת אומרת, אז הגמרא אומרת שוב, קשה דרבי מאיר, אדי רבי מאיר, דברי רבי מאיר סותרים זה לזה, שבברייתא השנייה, אמר שזמן קריאת שמע הוא משעה שבני אדם נכנסים לכל פיתם בערבי שבתות, דהיינו לאחר צאת הכוכבים, ואילו בברייתא השלישית אמר שזמן קריאת שמע הוא משעה טבילת הכהן, שהוא קודם אל השמשות. בתרץ לגמרא, שתי ברייתות אלו נשנו על ידי תרי תנאי, שני תנאים שנחלקו עליבה לפי שיטתו רבי מאיר. כלומר, התנאים הברייתות חולקים ביניהם, מהי דעתו של רבי מאיר אודות זמן קריאת שמע, אם הוא מתחיל רק לאחר צאת הכוכבים, או שהוא מתחיל כבר קודם בין השמשות. עוד מקשה הגמרא, קשיא דרבי רבי אליעזר, דרבי רבי אליעזר, דברי רבי אליעזר סותרים זה לזה, שמשנתנו אמר שזמן קריאת שמע הוא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, דהיינו מצאת הכוכבים, ואילו בברייתא אמר שהזמן הוא משעה שקדש היום ערבי שבתו, דהיינו מעט בין השמשות. מתרס לגמרה, המשנה והברייתא נשנו על ידי תרי תנאי, שני תנאים שנחלקו עליבה לפי שיטתו דרבי אליעזר. כלומר, המשנה והברייתא חולקים ביניהם, מהי דעתו של רבי אליעזר אודות תחילת זמן קריאת שמע, אם היא בצאת הכוכבים, או עוד קודם לכן מתחילת בין השמשות. עוד מתרץ לגמרא, והיא בעת אימה, ואם תרצה לומר לי, ישב זאת כך. מה שנאמר ברישא בתחילת המשנה, שתחילת זמן קריאת שמע, משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתן, לאו רבי אליעזר היא, אין זה מדברי רבי אליעזר, אלא דעתו, הוא כמבואר בברייתא, שהזמן הוא משעה שקדש היום ערבי שבתות, ומה שנאמר במשנה, דברי רבי אליעזר, מוסף רק על המשך הדברים, שסוף זמן קריאת שמע הוא סוף השמועה הראשונה. אנחנו בסייעתא דשמיא נעמוד בנקודה הזאת, כי סיימנו את הדף של היום, הדף הראשון במסכת ברכות, הדף הראשון של הש"ס, בשעה טובה ובמזל טוב, ומכאן אנחנו נעבור לשיעור הקצר ברמב"ם, ואחר כך נסיים עם כמה הלכות נחוצות. כן, אנחנו במסגרת הדף היומי, מסגרת הדף היומי בשיעור הרמב״ם, הפרק היומי יותר נכון, לא הדף היומי, הפרק היומי. מסגרת הפרק היומי בשיעור, בלימוד הרמב״ם, אנחנו פתחנו במסכת יבמות. לא במסכת, יותר נכון בהלכות יבמות. אז אנחנו אורזים שמה, ובסייעתא דשמיא אנחנו נשתדל לדבר על זה בהמשך.

וחלק מאוד מעניין, וזה באמת מה שאנחנו עושים בימינו. בימינו לא עושים כבר ייבום, אלא עושים חליצה. כן, אז זה פרק מאוד חשוב ומעניין, שכדאי מאוד לשנן אותו, ויהי רצון שלא נצטרך לקיים את המצווה הזאת, אבל בכל אופן, צריכים להשתדל לראות, אם אדם נפל עליו כזאת מצווה, הוא צריך לדעת שעליו לקיימה, בהתרגשות, ובהתעוררות, בעזרת השם, ובזכות זה, יהיה לו ישועות מקיפות, אם יוצא השם. כן, אנחנו נגיד את הפרק ה... קצת נדלג ותפתח בפרק השביעי, השביעים, כל השביעים חביבים. שניים מן האחים, משפחה שיש בה כמה אחים, ושניים מהם נשואים לשתי אחיות, כגון של יעקב, היו שלושה בנים, שניים מן האחים נשואות לשתי אחיות, ומתו שניהן, ולא יודע איזה מהן מת ראשונה, הועיל ואי אפשר לייבם שתיהם, והרי זיקה נפלה על שתיהן, שתיהן חולצות ולא מתייבמות. ואפילו הייתה אחת מן אסורה ליבה משום שנייה, או מחייבי עשה, או מחייבי לוין, הרי אלו חולצים, חולצות ולא מתייבמות. אבל אם הייתה אחת מן ערבה עליו, כגון שהייתה אם אשתו או ביתה, הרי אחותה מוצרת לו, ורצה חולץ, רצה מייבם, שהרי לא נפלה זיקתו על שתיהן, שאין זיקה על הערבה. אנחנו מכאן, ושלמדנו הלכה אחת ברמב״ם, נסיים בעזרת השם עם הנושא החשוב של הלכות הלכות בכל יום. כתוב כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו, בהבטחה, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. אז אנחנו אם כן בעזרת השם יתברך, נשתדל לראות, להגיד שתי הלכות, אולי שלוש, נראה לפי הזמן, וההלכות הן בקיצור שולחן ערוך, אבל יש שם את ההגאות, ההגאות של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל. אנחנו נפתח את ההלכה, כן, את ההלכה בהלכות השכמת הבוקר, סימן א', סעיף ה'. אם אפשר לו להשכים ולקום בחצות הלילה, לעשות אז תיקון חצות, מה טוב? כמו שנאמר, קומי רוני בלילה, בראש השמועות. וכמו שהקדוש ברוך הוא מקונן בעת ההיא שנאמר, השם ממרום ישאג. כן, אז כתוב, כמו שהקדוש ברוך הוא מקונן בעת ההיא שנאמר, השם ממרום ישאג, וממעון קודשו ייתן קולו שאוג ישאג על נביאו, ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרבתי את היכלי, ועגלתים עגלתים לבין האומות, ואם אי אפשר לו לקום בחצות, יתגבר על כל פנים לקום קודם עמוד השחר. כמו שאמר דוד המלך עליו שלום, העיר השחר, אני מעורר את השחר ואין השחר מעורר אותי. וגם לאחר חצות הלילה יכול לעשות תיקון חצות, ואחר כך יעסוק בתורה איש איש כפי יכולתו. ושיעור משניות קודם לכל דבר, ועל ידי זה זוכה לנשמה אותיות משנה. או יותר נכון, על ידי זה זוכה לנשמה, משנה אותיות נשמה, ואם אינו בר אחי, יעסוק בתהילים ומעמדות וספרי מוסר, וטוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. תנא רבי חייא, כל העוסק בתורה בלילה, ששכינה כנגדו, שלמה קומי רוני בלילה לראש השמועות, שהפחי כמיים ליבך נוכח פני השם. יש כאן הערה שמרב אורך אליהו, מה שכתוב על ירושלים, נאמר סיסו ושמחו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, ולכן אם אדם ער בחצות, לילה, יאמר תיקון חצות, ואם ישן, מידת חסידות עקוב במיוחד לכך, בעד קודם חצות, שבחצות ממש יהיה ער ויחל לומר את התיקון. אחר כך יעסוק בתורה שבעל פה ובפירושי תורה שבכתב, ואם אינו יודע לעסוק בכך, טוב לקרוא פרק הזה ומקומן או פתיחת אליהו, כתב מרן אחידה שאחר חצות יכול לקרוא תהילים, ויין סימן זין בעניין ברכות השחר וברכות התורה לפני חצות. זמן חצות הלילה הוא חצי שעה לפני הזמן הכתוב בלוחות למנחה גדולה, זמן תיקון חצות הוא עד חצי שעה לפני עלות השחר. תיקון חצות כולל תיקון רחל ותיקון לאה, בדרך כלל אומרים את שניהם בימים שאין אומרים בהם וידוי, בסרט ימי תשובה, בחול המועד, סוכות, בימי ספירת העומר, בשנת שמיטה, בארץ ישראל, כן? בבית חתן, בבית אבל, בליל ראש חודש, וכן אחרי המולד עד ראש חודש, אומרים רק תיקון לאה. בבית אבי הבן אומרים תיקון לאה בלחש, בליל שבת,

0: שבת ויום טוב וליל ראש השנה וכיפור ולילי חול המועד פסח אין אומרים תיקון חצות כלל. בשלושת השבועות יאמרו תיקון רחל אחר חצות היום, בתת באב אומרים תיקון רחל, רק תיקון רחל בתת באב. ישתדל כל אדם לומר תיקון חצות כל לילה, או לפחות בין המצרים בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, ובתקופת בין המצרים יאמר תיקון חצות גם בחצות היום. עד כאן דבריו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל. אנחנו ממשיכים. פירוש שהשכינה היא אז כנגדך. עוד אמור עבדנו זוכרם לברכה שכל העוסק בתורה בלילה נקרא עבד השם, כמו שכתוב כל עבדי השם עומדים בבית השם בלילות, ועיין לקמן סימן עין א', ובלילות הקצרים שאי אפשר לו להשכים כל כך, כל הפחות יתאמץ לקום בעוד שיהיה לו זמן להכין את עצמו ללכת לבית הכנסת להתפלל עם הציבור. כן, סעיף ו' מזמורי תהילים וכן שאר פרשיות מהתורה, לביאים וכתובים שאינם שגורים לפי הכל לאומרם בעל פה, אפילו מישהו יודע לאומרם בעל פה יש לו להיזהר שלא לאומרם בעל פה ורק סומה מותר. כן, יש כאן הערה, מה שהוא אמר כאן, מה שהקיצור של הנורך אומר כאן, שמזמורי תהילים וכן שאר פרשיות תורה לביאים וכתובים אינם שגורים בפיו כאן לאומרם בעל פה, אז הוא מביא כאן בשם משנה ברורה סימן ממתת סביב קובב בתשובת חברות יאיר, מתיר לומר כל ספר תהילים בעל פה, וכיוון שנעורר רחמי שמיים אבק את תפילה, ונראה לי שיש לסמוך עליו. לגבי להוציא אחרים, האם הוא יכול, כתוב משנה ברורה שם סביב קטן י' זין, ובמוציא אחרים אמירתו את הכתובים, מצדד המגן אברהם להחמיר שלא לומר בעל פה, בכל גב, אני לא אגיד את זה בעל פה אם הוא הוציא את אחרים ידי חובה. לכן משמע דברי הגרא. אוקיי, אנחנו שמים את הסימן הראשון בקיצור שלך נרוך, סעיף זין, יש למחות ביד האומרים תחינות שבמעמדות שמסיימים ברוך אתה השם שומע תפילה, אלא יש לומר ברוך שומע תפילה ולא השם, ולא שם השם. כן, אנחנו הגענו מכאן להלכות מטילת ידיים, כמה סעיפים, אנחנו נגיד את הלכות תת סעיפים, תשעה סעיפים, אבל היום לא נגיד את כולם. בוא נתחיל. אומר הבעל קיצור שולחן ערוך, לפי שהאדם כאשר קם במיטתו שחרית הוא כמו בריאה חדשה לעבודת הבורא, יתברך שמו, לכן צריך להתקדש וליטול ידיו מן הכלי, כמו כהן שהוא מקדש ידיו בכל יום מן הכיור, קודם עבודתו, וסמך לנטילה זו מן המקרא של מרחץ בניקיון כפי, והסובבה את מזבחיך השם, להשמיע בכל תודה. ועוד יש טעם לנטילה זו, לפי שבשעה שינה שנסתלקה ממנו נשמתו הקדושה, באה רוח טומאה ושורה על גופו. וכשניעור משינתו, מסתלק רוח הטומאה מכל גופו, חוץ מאצבעותיו שאינו עובר מעליהם, עד ששופך עליהם ג' פעמים מים בסירוגין. כן, יש לנו כאן הערה, שנגיד אותה, הערה היא כזאת, מה שאמרנו עכשיו בסירוגין, כן, טוב וראוי ליטול ידיים לידים קטנים, כדי שיגדלו בקדושה וטהרה, וכדי שלא יתאמו אוכל שנוגעים בו. במיוחד יש להקפיד בילדים שיודעים לדבר, או שאוכלים לחם כגדולים. נמשיך הלאה, ואסור ללך ארבע אמות, כן, אז אסור ללכת ארבע אמות, בלי נטילת ידיים, אם לא לצורך גדול מאוד. ובמקרה זה ילך פחות מארבע אמות, אם אין לו, כן, כלומר, עוד פעם, ואסור ללכת נטילת, אסור, שוב, הוא אומר, ולא, איתו לידיים, הוא אומר ככה, ואסור ללך ארבע אמות, כן, בלי נטילת ידיים שהוא קם בבוקר, אם לא לצורך גדול, ואם אין לו ברירה, במקרה זה ילך פחות מארבע אמות. סעיף ב', ילבש מלבוש הראשון את הטלית הקטן, שלא ילך ארבע אמות בלי ציצית, ולפי שעדיין אין ידיו נקיות, לא יברך עליו. ואומר הרב מרדכי אליהו, טוב יותר לישון, ללבוש טלית קטן כל הלילה, ובבוקר כשמברכים על טלית גדול, מכוונים לפתור גם את הטלית הקטן. ועוד המשך, אומר לנו כאן, נטילת ידיים זה סעיף ג', נטילת ידיים שחרית היא בדרך זה, נוטל את הכלי ביד ימינו ונתנו לשמאלו ושופך תחילה על יד ימין, ואחר כך נוטל את הכלי בימינו ושופך על יד שמאל. יש כאן הערה של מרדכי אליהו, ואחר כך מניח את הכלי בכיור וכדומה, ומשם לוקחו בשמאל. מושיטו לימין ונוטה לשמאל, ונמשיך הלאה, לכן יעשה ג' פעמים, וטוב לתלן עד פרק הזרוע, הוא אומר, צריך ליטול, אומר הרב מרדכי, צריך ליטול הידיים עד פרק הזרוע, חוץ מיום הכיפורים, שאין שליטה לרוח רעה, וחוץ מטט באב, שאין בכך צורך, כי כל היום יש שליטתם בעבודותינו הרבים. אבל בשעת הדחק, די עד קשרי האצבעות, ורוחץ פניו לכבוד יוצרו, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם, וגם ירחץ פיו מפני הרירין שבתוכו, שצריך להזכיר את השם הגדול בקדושה ותוארה, אחר כך מנגב ידיו ויזהר לנגב פניו יפה. והסעיף האחרון להיום, סעיף ד', צריך ליטול ידיו דווקא לתוך כלי. דווקא לתוך כלי, יכול ליטול ידיים גם לתוך כיור. אם נשארו מים בכלי שנטלו לתוכו, אסור ללמוד כנגדם דברי תורה, צריך לשים את ליטול ידיים דווקא לתוך כלי, אסור ליהנות ממי הנטילה בפני שרוח רעה שורה עליהם, משפחם במקום שאין בני אדם הולכים. כן, עד כאן השיעור שלנו להיום, אנחנו בסייעתא דשמיא נשתמע בפעם הבאה, ושמחתי להיות איתכם, שמי הרב עידו ובר, ואת השיעור כרגיל אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, זכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו, גם לעילוי נשמת אבי ישראל יוסף מוישה בן אהרון מנדל, זכרו לברכה. עד כאן שיעורנו, שלום רב לכל עם ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
2: אבא תציל אותי, אבא תציל אותי, אבא תציל אותי. אבא תציל אותי, אבא תציל אותי, אבא תציל אותי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

0: בוקר טוב, בוקר יום חמישי, חף זין בתשרי, היי תפשין פי זין, השמיני לעשירי, 2026 למניינם. תודה שאתם מצטרפים אלינו פה, פותחים את היום עם רדיו גלי ישראל, בירושלים והסביבה, 106.5 FM ו-89.3 FM, 89, כן, אתה צודק. ובמרכז 94 FM. יש לנו גם אפליקציה, ואני רואה גם שידור בפייסבוק. אני דני סימן, איתכם פה בימי חמישי. ימי חמישי בדרך כלל, אני כבר חודש לא הייתי כאן. קודם חגגנו את הבר המצווה של הבן הקטן שלי, שעכשיו מטייל לו עם אשתי בספרד. ואחר כך חליתי, אולי הדבר הכי גרוע שיכול להיות למי שמשדר, אתם יכולים לשמוע את זה בקול, זה לקבל ברונכיטיס. לא הייתי בטוח אם אני אוכל גם לשדר היום, אבל הנה, אני כאן, מקווה שאני אחזיק מעמד. העורכת המפיקה שלנו זו בתאל בנימין הנהדרת, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאים משה רחמקין ומיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. אני מתנצל שוב על הכל, גם ניסיתי תה הבוקר, גם במהלך כל השלושה שבועות האלה שלא שידרתי כאן בגלל הכל, ניסיתי הכל. עשיתי כל הדברים שאומרים עם שום ועם דבש ועם תה ועם וכל התרופות, שום דבר לא עבד, שום דבר לא עזר. גם ניסיתי לא לדבר, שזה מאוד קשה. והנה, אני מתחיל לדבר עכשיו, לא דיברתי כל הלילה כדי להיות מוכן לשידור, וכבר אני מרגיש את זה בכל. אז אני כבר אומר למפיקים פה שאנחנו ניגש לאורח הראשון שלנו קצת לפני הזמן. בדרך כלל אני עובר פה על כותרות, ורק כדי לוודא מה יש לנו כאן על הבוקר, אז נסתכל על המבזקים. טראמפ התייחס רשמית לראשונה בשבעה באוקטובר, לעולם לא נשכח. אני כאן עובר על אני לא יודע מה עשו לאתר של ערוץ 14, שזה עליו אני מתבסס תמיד. אין לי כבלים בבית, אני עובר ומצופה בהכל באמצעות מחשב, והאתר שלהם הפך להיות בלתי נסבל פשוט. אני לא יודע אם גם אתם חוויתם את זה עם כל מיני פרסומות ועם כל מיני דברים, אתה לא יכול לעקוב שתי דקות אחרי משהו, שתי שניות, וכבר קופצת איזו פרסומת, אז זה קצת מרגיז. אני לא רואה איזה משהו מיוחד הלילה. סוריה מתכננת לשלוח סיוע צבאי לסעודיה במלחמה שלהם בחוטים. ואני רואה פה, שכחתי למחוק, לעצור את השעון שלי, שעון המעורר ליום הרגיל. לא לוקח בחשבון שבימי חמישי אני מתעורר קצת יותר מוקדם. אז כן, אני לא רואה שבמבזקים יש איזה משהו מיוחד. ממדני לא הגיע להקרנת סרט הזוועות ב-7 באוקטובר בניו יורק. מישהו מופתע מזה? מישהו ציפה בכלל שהוא יגיע לדבר הזה? אדם מתונף, אדם מתואב, כל הניסיון הזה להשליך עליו את הערכים והעקרונות, והוא לא שייך לעולם המערבי, הוא לא שייך אלינו, הוא שייך אליהם. וכאן כשיהיה קצת ברור, שהאיש הזה, כמו כל האנשים, שותפים לעמדות שלהם. ואנחנו מבחינתם הם אויב, הם מתייחסים אלינו ככזה. גם אם הם מדברים, כמו שהוא עשה אתמול, נתן את ההצהרה שלו על השבעה באוקטובר, אז כמובן שהם תמיד מגלים אמפתיה וצער על מה שמתחולל ומה שחוללנו אנחנו לאויב המתונף שלנו בעזה. אנחנו לא צריכים להתרגש מזה, אנחנו לא צריכים להתרגש מאף אחד מהם. האנשים האלה היו ערוכים ומוכנים כבר ב-7 באוקטובר, כבר בערב שם באירופה ובארצות הברית, כבר יצאו להפגנות וכבר דיברו על הג'נוסייד, על רצח העם. דרך אגב, לפני 25 שנה דיברו על זה בוועידת האום בדרבן. כל ההפגנות שם, כבר אז דיברו, אז הם ידעו, חלק מהמלחמה, זה היה שדה הקרב התודעתי, הם כבר יהיו ערוכים לשנות את הנרטיבה ואת השיח, ולמקד את זה בכמה הם מסכנים. הם חשבו שזה יגביל אותנו, והמציאות היא כזו שהם צדקו מהבחינה הזו, כי ככה זה עבד במשך 19 שנה. הם ידעו שהם יכולים לעשות כל דבר, אני זוכר את זה גם מהתקופה שאני עבדתי בשירות המדינה, במשרד ראש הממשלה, שבהיערכות שלנו לכל מצב ידענו, יש לנו 4, אולי 5 ימים, לפני שיתחיל הלחץ, היום זה אפילו פחות, אבל אז בזמנו ידענו שתוך כמה ימים יפעילו הלחצים ממדינות העולם, והם ציפו שזה אותו דבר יקרה עכשיו. הם היו בטוחים שיוכלו למנוע, ואנחנו יודעים, כבר ראינו, היו הצהרת של השבעה באוקטובר בארצות הברית של מחלקת המדינה, שדרשה מכל צד לגלות איפוק, ולא היה פה ניסיון כולל של אנשים, אני, להערכה שלי, גם בממשל האמריקאי, שקיבלו שהמכה שישראל תחטוף, תשפיע מבחינת היכולת שלנו להגיב, אבל ישפיע בסופו של דבר על המערכת הפוליטית פה בארץ, וממשיכים עם זה עד היום. אני אומר את זה כי אני רואה פה בעיתון היומי של ישראל היום, כבר אני ראיתי במדיה החברתית שם כבר מדברים, אני מבין לי בערוץ 12, שיהיה רעיון בסוף השבוע עם מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. ואני רואה שהנה כבר בישראל היום, הבוקר כבר הם פותחים עם זה, אני עושה להם יחסי ציבור בזה שאני אפילו מזכיר את זה כרגע, אבל זה קצת מקומם. זאת עדות ממקור ראשון של האלוף אבי גיל. יש יותר מדי שקרים באוויר, וראי כולם שידעו מה קרה. הוא טוען שלא הייתה בגידה, הוא בא בביקורת לאנשים סביב ראש הממשלה, ברור לנו לאן זה הולך, והוא כבר מרזוהר שהוא, עצם השפה שבה הוא משתמש, אתה כבר יודע לאן הוא הולך ולאן הוא ניגש עם הדברים האלה, שהוא מצפה שמכונת הרעל, הנה אני לא שייך למכונת הרעל, אני לא קשור, אמנם עבדתי במשרד ראש הממשלה, אף אחד מהם לא מכוון אותי, אבל כשבן אדם משתמש במונח הזה, אני כבר יודע מאיזה נקודת מוצא הוא מגיע. הוא לא ידבר ככה על הערוצים 12 ו-13 וכל ישראל וגלי צהל. הוא לא ידבר עליהם בצורה כזאת. הוא מכוון את הביטויים האלה רק לצד אחד של המפה הפוליטית. אבל אני שואל, אם הדברים היו כמו שאתה בא ומנסה לטעון כרגע במאמר שלך, למה אתה לא פתחת את הפה? למה כל אלה שטוענים שהם העבירו מידע לראש הממשלה? כי אני יודע, אם אני הייתי במצב כזה, אני לפחות הייתי דואג, ויש לי את הקשר, ויש לי מעמד. אני יכול להגיד לכם בצורה חד משמעית, שאם מזכיר הממשלה היה מתקשר למפקד האוגדה בעזה, הוא היה מקבל ממנו את השיחה. כמו שהוא היה מקבל שיחה גם מכל האחרים האלה בצמרת שטוענים שהם ידעו. זה ראש אגם וראש חטיבת המחקר וראש הזה, ואם מישהו מהם היה מרים טלפון, אומר, תשמע, אני לא רואה שמגיבים אצלי כאן, אבל שתדעו, יכול להיות משהו, תהיו ערנים. ואף אחד מהם לא עשה את זה. למה הם לא עשו את זה? כשכל אחד מאיתנו, כל מי שמאזין כרגע, בדיוק כמוני, תסתכלו במראה כרגע, תגידו אתם, אם מתי הייתם יודעים, כביכול מה שהם טוענים שהגיע ל... או שהשיחות לפני המלחמה, שכבר המערכת הייתה ארוכה וידע, למה חיילים ישנו באותו בוקר? שמעתי את אבי רצון אתמול מדבר בדיוק על העניין הזה של ההיערכות, שאנשים יצאו לחופשה ולא היו טנקים, שלא לדבר על חיל האוויר, למה לא היה כוננות עם שחר? אני כצנחן בעברי 25 שנה שירתי גם במילואים, לא היה דבר אחד שהיינו בקו, וזה לא משנה אם היינו בגבול עם ירדן, או בתוך עזה, או בגבול הצפון. עם זריחה, יש כוננות עם שחר. כולם מרים, כולם מוכנים. אפילו את המינימום הזה הם לא עשו. אז בדי צריך לחקור את זה. עוד דבר, כשמדברים איתי על ועדת חקירה ממלכתית, אתה גם יודע מה נקודת המוצא של אותם אנשים. וכל אחד יודע מאיפה הוא מרוחה, חמאה, את מי מותר לו לתקוף ומי אסור לו כדי שזה יקרה. אבל אני אומר, עם כל הטיפוסים האלה, למה אף אחד מכם לא פצע את הפה? אם ידעתם. למה לא הרמתם טלפון לתת למישהו שחשבתם על הילדים שלנו באותו בוקר? באו לילה לפני? חשבתם על הבנים והבנות שלנו שמשרתים שם על הקו, שלא לדבר על האזרחים. אלה שעל הקו הקדמי. אז אל בלבלו את המוח. בואו נלך, אני כבר מאבד את הכל, נלך לאורח הראשון שלנו הבוקר. זה סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, חוקר ולוחם מורשת. ואם אנחנו מדברים כמובן על המורשת שלנו, אז השבוע הזה גם יום השנה לאסון של יום כיפור, של מלחמת יום כיפור, וגם ב-23, השבעה באוקטובר, אנחנו, זה תקופות היסטוריות. חשבתי שיהיה טוב לפתוח איתו, כי הוא אומר שיש נקודות של דמיון בין שני התאריכים. ושלא לדבר, מי שזוכר, מי שבסביבת גילי זוכר את השמיני באוקטובר, שזה היום, זה היה יום של כישלון נוראי במלחמת יום כיפור, שהניסיון של התקפת נגד שהיא קשלה. חשבתי שנדבר על זה הבוקר, בוקר טוב גדעון.
1: בוקר אור ובוקר של תקוות, גם אחרי הפתיח שלך וגם אחרי היום של השבעה באוקטובר, אתמול של השבעה באוקטובר, 3 שנים להפתעה של שמחת תורה של השבת השחורה, זה כן. בוקר של תקוות, אני מקווה.
0: תמיד אנחנו כולנו, תשמע, 3 שנים אחר כך, המדינה הזאת יכולה רק להסתכל מה עברנו ואיך, מה עשינו כאן, ולהיות מלאי תקווה. אבל זה בעיקר בגלל העם.
1: ועדיין אתגרים. ועדיין אתגרים רבים יש לנו, ובהחלט העם והרוח הישראלית. אז בואו נחזור חזרה וננסה לעשות נקודות, ננסה להציב נקודות השוואה ונקודות דמיון. 7 אוקטובר 2023, 53 שנים, 7 אוקטובר 2023, 50 שנה אחורנית ל-6 אוקטובר 1973, והיום אנחנו 3 שנים אחרי, זה 53 שנים אחרי. גם ב-73 וגם ב-23, וזה רובנו יודעים, היו גם קונספציה וגם סימנים מעידים. כמובן שהקונספציות היו שונות, אז היה מצרים וסוריה, לא תפתחת במלחמה, וכאן זה החמאס מורתע, אבל בוא נלך לסימנים המעידים, ובוא נלך לראות עד כמה נקודות דמיון יש בנושא הזה. בדרך ל-6 באוקטובר 1973 היה שפע של מידע התרעתי שהתחיל כבר בראשית 1973, בהקשר של צפי והתארגנות למלחמה. אני לא ארחיב כרגע על אותה כוננות כחול לבן במאי 1973, נכון. שהצבא נערך למלחמה במשך כמה חודשים,
0: כאשר שזה היה שנת החצי יובל למדינת ישראל, אז בגלל זה חשוב.
1: אכן, ואנחנו מדברים על כוננות כחול לבן, שהרמטכ"ל מכריז בניגוד לעמדתו של ראש אמ"ן, אירוע שמשליך גם על ההכנות למלחמה בהמשך הדרך. ואנחנו הולכים ומתקדמים אל ספטמבר ואוקטובר 1973, כאשר אם אני בא ומנסה לתכלל את כל ההתרחשות, ידענו הרבה, הבנו מעט. זה התכלול של הדרך למלחמת יום הכיפורים מבחינה מודיעינית. לוועדת גרנט, ועדת החקירה הממלכתית, יחידת ההזנה מגישה 131 ידיעות שקשורות לסימנים מעידים. יחידת היומין של אמן, יחידה 504, מגישה 120 ידיעות של 15 סוכנים שונים צפון ודרום. והיו עוד עשרות ידיעות של סוכני המוסד ולא רק אשף מרואן, וידיעות של ודיווחי תצפיות וסיורים אוויריים וגיחות צילום ופיינוחים. וידיעות של שותפים זרים ומידע גלוי, שפע של מידע, ידענו הרבה, הבנו מעט. אז מתוך כל השפע של המידע הזה אני אנסה לקחת אותנו לחיתוך שמגיע בראשון באוקטובר 1973, משום שאם עד הראשון באוקטובר 1973 של כל מול הידיעות שהן ידיעות, ידיעות עם סימנים התרעתיים גם בחזית הסורית ברמת הגולן וגם בחזית סיני, ראש אמן אלי זעירה ובחירי המחקר באים ואומרים הצבא הסורי, נכון, יש מידעים חריגים, אבל אין כוונה לא של מצרים ולא של סוריה, ומצרים לא תפתח מלחמה בלי סוריה, ויש גם את הקונספציה שאומרת שסעדת מחכה למטוסי הסוחוי, קרב התקפה, שאם הוא לא יקבל, ואם הוא לא, ואם טילי הסקד, טילי קרקע לא יהיו קשרים, הוא לא יוצא למלחמה. החל מהראשון באוקטובר 1973, התשובה של אלי זירה ובחירה מחקר לכל אלו שבאים ומנסים להטריע, והיו כאלה שניסו להטריע, אם זה סימן טוב בנימין, סגן סימן טוב בנימין במודיעין פיקוד הרום, וקצין המודיעין של פיקוד הצפון חגי מן ואחרים, וקראו להם אלרמיסטים, וקראו להם פניקיסטים, וגיחכו עליהם על זה שהם חושבים שצפויה מלחמה. החל מהראשון באוקטובר 1973, הכל משתנה. הכל תרגיל, הכל תרגיל. כי בראשון באוקטובר מתחיל תרגיל המפקדות המצרי הגדול, נכון. תחיל 41, שכל שנה אנחנו מתכוננים אליו, ולכן מהראשון באוקטובר עודפים את כל האלרמיסטים והפניקיסטים, ואתם לא מבינים, זה הכל תרגיל, והמאפיינים של התרגיל הם מאוד מאוד חריגים, אבל עודפים אותם עד לפנות בוקר של השישה באוקטובר 1973.
0: רגע, אתה מדבר על זה, וזה נשמע לי מוכר ממה שהיה ב-23.
1: נכון, ממש. אני בכוונה אומר את הדברים, כי גם בליל השישה, שבעה באוקטובר 2023, ראש מרחב הדרום העריך תרגיל, וגם אחרים העריכו תרגיל, ובגלל שלא היה בטוח, לא היו בטוחים שהולך להיות משהו רציני, אז בין השאר הרמטכ"ל השעה את הדיון לבוקר ונתנו הנחיות, אל תפעלו, אנחנו לא רוצים לשרוף את המקורות, אנחנו לא רוצים שהחמאס ידע שאנחנו יודעים, ואל תיצרו אסקלציה, כי מתוך האסקלציה תצא מקלקולציה. ואכן, בהחלט נקודה דמיון משמעותית, הכל תרגיל של 73, זה רק תרגיל ראש מרחב דרום בליל השישה, שבעה באוקטובר 1923.
0: ואנחנו יודעים ממסמכים שנאספו אחרי זה בעזה, שזה באמת היה חלק מהתכנון שלהם. ליצור פה, להרדים אותנו עם התרגילים האלה שלהם.
1: אז בוא נלך לעוד נקודת דמיון, העונה. בדרך לשישה באוקטובר 1973, תרגיל העונה הגדול של אנואר סאדאת. אנואר סאדאת, בנם של משפחת פלאחים מהדלטה, שמתייחסים אליו בזלזול, הפלאח, מוכר העגבניות, גם בדוח ועדת הגרנט, אפשר למצוא את הציטוטים הללו. מוכר העגבניות קראו לסאדאת. אותו סאדאת שנחשב לאפור, אותו סאדאת שנחשב לכזה שלא יהיה מנהיגה של מצרים, אותו סאדאת שאף אחד לא חשב שהוא יוכל להניג את מצרים ולהביל את מצרים למלחמה. אותו סאדאת שב-1971 מכריז על במלחמה ובשלום, אני אחזיר את סיני, דוחה את שנת ההכרעה ל-1972, ומתכוון למה שהוא אומר, ומחליט לצאת למלחמה מתוך תרגיל. הגאוניות שבפשטות, וגם החמאס בדרך ל-7 באוקטובר 2023 מכין תוכנית זדונית אך גאונית שנקראת תוכנית חומת יריחו, שהוא מתחיל לעבוד עליה החל מ-2016 וממשיך לפתח אותה עד 23, ובדרך ב-2022 המודיעין הישראלי אוחז בחומת יריחו, אוחז בתוכנית חומת יריחו, תוכנית של 40 עמודים, תוכנית אופרטיבית של החמאס שבמסגרתה יש הכל. הכל, 60 פשיטות דרך הגדר, ודרך הים, ודרך האוויר, ולהיכנס ליישובים, ולהיכנס לבסיסים, ולרצוח, ויש פה גם תוכנית הסברה, הכל, הכל, הכל, וגם פסוקים מהקוראן. וכשאני הולך אל סאדאת ולתרגיל, סאדאת מחליט לצאת למלחמה מתוך תרגיל, והמאפיינים של התרגיל הם מאפיינים מאוד מאוד חריגים. וחלק מהגורמים, בעיקר גורמי הזנה, וחלק מגורמי המודיעין בשטח, מבינים שיש כאן אלמנטים חריגים ויש הערכות חריגה, אבל זה שוב לא עוזר, כי אל מול הכל תרגיל, הכל תרגיל, האלרמיסטים והפניקיסטים נאלצים לשתוק. וניתן פה דוגמה אחת מהמידעים שעולים החל מהראשון באוקטובר 1973. בחומרי ההזנה של יחידה 848, יחידת ההזנה של אמן, היום 8200, עולים דיווחים על המצאות חריגה של חטיבת טנקים 47 ברמת הגולן. זו חטיבת שריון חדשה יחסית, שהוקמה כמה שנים לפני כן, ואף אחד לא חושב שזה אירוע חריג, ולא נדלקת נורת עזרה. למרות שכשנה לפני כן, בקיץ 1972, בעקבות חקירה של קצינים סורים בכירים, שנפלו בשבי בעקבות מבצע ארגז של סרט מטכ"ל ללכידת קצינים סורים על מנת לשחרר שבויים ישראלים שהיו כלואים בדמשק, בחקירה הזו עולה באופן מפורש שאם חטיבה 47 תגיע לרמת הגולן, הרי זו מלחמה. ומי שמתחקר את השבויים הסורים הבכירים זה אז רב סרן עמוס גלבוע, רמד צבאי בזירה הצפונית בחטיבת המחקר, שבמקרה מגיע לדיון במהלך השני באוקטובר במשרדו, לשכתו של אריה שלו, ראש מחלקת המחקר, וכשהוא שומע בדיווחים, הוא נמצא אז בין תפקידים, וכשהוא שומע בדיון שחטיבה 47 נמצאת ברמת הגולן, הוא אומר, חבר'ה, השתגעתם? אני חקרתי את הקצין הסורי הבכיר מחטיבת המבצעים הסורית, והוא אמר שאם חטיבה 47 תהיה ברמת הגולן, זה מלחמה. על כך הוא כמעט נזרק מחדר הדיונים על ידי רמח מחקר. האגדה אומרת שהיה כל כך צפוף בחדר, שעד שהוא הגיע לדלת, אז חמתו של רמח מחקר נרגע. אבל אני אומר, אלרמיסטים ופניקיסטים, ותראה איך מתייחסים למישהו שבא וצועק, אני חקרתי אותו, אני חקרתי את הסורי, זו מלחמה. קצין המודיעין של חגי, קצין המודיעין של פיקוד הצפון, חגי מן, מעיד עד היום שאת הדוח החקירה הזה מ-1972 הוא לא הכיר. אבל אם הזכרתי את חגי מן, קצין המודיעין של פיקוד הצפון, חגי מן, שנכנס לתפקידו רק בחודש אוגוסט, החל מאוגוסט ובטח בספטמבר, רואה הרבה מאוד סימנים חריגים, פעילות חריגה בצבא הסורי, והוא יודע שבדרך כלל לקראת הסתיו והחורף הצבא הסורי אמור להיכנס למלחמה. אבל גם קודמו בתפקיד אמר לו, תשמע, קוראים פה דברים חריגים, וחגי מן מתחיל לעקוב, ורואה רק מהדיווחים שהוא מקבל שהסורים מאבים כוחות ומחזקים את המוצבים, והוא מתחיל להיות מודאג, והוא מתחיל לשתף את אנשי חטיבת המחקר של אמן. חבר'ה, קוראים פה דברים חריגים. מרגיעים אותו, אתה לא מבין, אתה לא יודע.
0: זה מדהים העניין הזה.
1: עד היום, וחגי מן מעיד שאף לא אחד מחטיבת המחקר הגיע לרמת הגולן, כפי שמעידים ותיקי 73, ואני לשמחתי בקשר עם רבים מהם, ותיקי המודיעין ב-73, שאף לא אחד מחטיבת המחקר ירד אל התעלה לראות מה קורה אל מול הסימנים המעידים. אבל חגי מן עצמו לא מקבל, אני רק חייב להשלים עוד. חגי מן עצמו לא מקבל את כל החומר, חגי מן עצמו, בגלל מידור, לא מקבל את כל החומר שיחידת ההזנה קולטת, עד שבאיזשהו שלב, מפקד הבסיס של ההזנה ברמת הגולן, שיושב בתל אבו נידה, קורא לחגי, מחליט, בניגוד לפקודות, בניגוד להנחיות, סגן צור שפי, המפקד אז של הבסיס שיושב ברמת הגולן, קורא לחגי מן, כמה ימים לפני השישה באוקטובר, כי הוא רואה שיש היקף של דיווחים מאוד חריגים על הפעילות של הצבא הסורי, קורא לו לבסיס לעבור על כל החומר שהוא לא מקבל בגין המידור, ומציג בפניו את החומר, וחגי מן חוזר אל הפיקוד ואומר לחקה, שהוא כבר, שמפקד הפיקוד, יצחק רופי, מפקד פיקוד צפון, שמזה כשבוע שבועיים כבר דרוך וארוך, כי חגי מן מזין אותו, שיש דיווחים חריגים, וחגי מן, ואלוף הפיקוד מקשיב לו, והוא חוזר לו ואומר לו, תשמע, הנה הוכחות נוספות לכך שהצבא הסורי נערך למלחמה. ויש לו הרבה ידיעות, גם בצפון וגם בדרום.
0: אז זו, אתה מדבר על זה, ואני חושב, רגע, 50 שנה, אנחנו הבנו ש... הפיקו את הלקחים, הסיקו את המסקנות, למדו את מה שהיה שם, ומה שתיארת עכשיו זה בדיוק מה שאנחנו רואים, התרחש לקראת השבעה באוקטובר, כאילו לא למדו כלום, כאילו ששום דבר לא היה, אני מעבר לכל תשמע, יש יותר מדי עדויות, שמשהו שם היה מעבר לחוסר יעילות, אבל זה נעזוב לוועדת החקירה. למרות שאני לא יודע אם גם ועדת חקירה תחשוף את הדברים. אבל אנחנו עומדים היום, אנחנו רואים 50, עכשיו כבר 53 שנה אחר כך, מה יקרה בעוד 53 שנה? האם ילמדו, עכשיו יש להם לא רק מקרה אחד, יש להם שני מקרים, יש לנו דקה אחת שאולי אתה יכול להשלים את זה. מה אתה מעריך? מישהו יפיק את הלקחים ממה שקרה עכשיו בשני המקרים האלה?
1: שאלות מצוינות, דני, ואני רוצה להנחיח כאן בעשר שניות, שלקראת השישה באוקטובר, המידעים החריגים והתרעתיים הולכים ומתגברים, שברביעי וחמישי באוקטובר יש את המידע על הפינוי של המשפחות של היועצים הסובייטים, ופקד יחידת הזנה מרים טלפון לראש אמ"ן והוא לא מקשיב לו, וכשאתה שואל את השאלה הזאת, אני אומנם לא תלשתי שערות, אבל עברתי על חלק מהתחקירים של 2023, והם copy-paste של התחקירים של 73, לפחות בחלק מהמקומות, ואתה שואל את השאלה הזאת, חבר'ה, מה קרה לנו? קרו לנו הרבה דברים. אנחנו לא מספיק הבנו שההיסטוריה עלולה לחזור. אנחנו לא מספיק הבנו ולא שמענו ולא ידענו את ההתראה של משה דיין מ-1956 בהספד על רועי רוטברג בנחל עוז, שאנחנו צריכים להיות ערוכים ודרוכים ומזוינים. ואנחנו שכחנו את הערכים הבסיסיים של הצניעות והענווה, ואנחנו שכחנו את הערכים הבסיסיים של הקשבה לדעות אחרות, אם זה התצפיתניות ואם זה הנגדת וב. ואני לא סתם מזכיר את הנגדת וב, החוקר הנבחרת המצטיינת של 8200, שכמעט קיבלה שבוע תעודת הוקרה והערכה מהרמטכ"ל, על כך שהיא ניסתה ביולי 2023 להרים את הדגל, שלחה מייל התרעתי בגזרת הדרום על רצח בכפר, על כך שהחמאס נוקט בפעילות חריגה, ועמיתיה, הקולגות שלה ב-8200 מסכימים איתה, זה מייל שהודלף בכולו לאחר מלחמה, ואז משיב לסגן אלוף א', מאוד מעריך את העבודה שלך, ידיעת זהב, אבל זה לא יקרה, שופוני ווסח. ומה שעלול לקרות לנו, אם אנחנו לא נבין שאחד הערכים הבסיסיים צריכה להיות צניעות וענווה, שאנחנו לא יודעים הכל, ופתיחות לדעות אחרות, ואם אנחנו לא ניקח את כל הלקחים של 2023, בכל המישורים, בכל התחומים, לא רק מודיעין, אלא גם בהיבטים אחרים, כי זה לא רק המודיעין קשה, למודיעין קשה, לצבא קשה, לדרגים הביטחוניים וגם הדרגים המדיניים, יש פה אחריות של שרשרת שרים בכל הדרגים, אם לא ניקח את כל הלקחים הללו, ונהפוך אותם לביקורת ובקרה חיה של תיקון, זה לא מספיק כל תהליכי התיקון שהיו היום, שלא מספיק כל תהליכי התיקון שהיה אחרי 73, כי לאורך השנים הלקחים של ועדת הגרנט נדחקו ואף אחד לא קרא אותם, וגם שהיה פסטיבל של עיסוק ב-50 שנה למלחמת יום הכיפורים, לא באמת נכנסו לשורשים ולעומק, וגם עכשיו שאנחנו בתהליך תיקונים, יש הרבה מאוד תהליכים מאוד משמעותיים, מאוד רחבים, אבל אני חושב שבשורשים עדיין לא נוגעים, ואחד הדברים שמאוד מטריטים אותם, דני, משפט אחרון, 3 שנים למלחמה, מרוב ההישגים שהיו לנו, גם מול החמאס, גם מול החיזבאללה, וגם מול איראן, אני חושש מאוד שחלק מהגורמים בצבא, ואולי אפילו גורמים רבים בצבא, אם כי לא כולם, חושבים שאנחנו כבר תיקנו, ואנחנו אבו אלו, שאנחנו אבו אליק, וחזרנו להיות הגדולים והחזקים במזרח תיכון, וגם אם חזרנו להיות חזקים, והחזרנו לעצמנו את יכולת ההרתעה, יש לנו עדיין הרבה מאוד דברים בשורשים שצריך לתקן, ובעיקר אני נוגע בנושא הזה של צניות והענווה, שאנחנו לא יודעים הכל, וחייבים להבין שיש לנו אחריות כבדה. המודיעין חייב להיות קו ההגנה הראשון של מדינת ישראל. יש פה הרבה דברים שצריך לתקן.
0: סגן אלוף מילואים גדעון מיצ'ניק, חוקר ולוחם מורשת, יכולנו לדבר עוד שעות, אבל תודה שנתת, מסגרת את זה יפה, גם נתת את הגשר עכשיו לאורח הבא שלי, אז תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לך על הבמה דני, ויום טוב. תודה רבה.
0: יום טוב. ולהמשך בדיוק העניין הזה, עכשיו דיברנו על מה היה עד השבעה באוקטובר, אבל 3 שנים חלפו מאז, וכמו שגדעון אומר, היו המון הישגים, ומי יותר טוב ממשה אשכנזי, האנליסט גיאופוליטי, יועץ אסטרטגי, קצין מודיעין בעברו, מנתח של תהליכים, בואו נסתכל מה קרה מאז השבעה באוקטובר, לכן ביקשתי ממנו שיצטרף אלינו הבוקר, בוקר טוב, משה, מה שלומך?
2: בוקר אור, דני, מה שלומך?
0: בסדר, חוץ מהכל, הכל בסדר, אבל בוא, אנחנו, תשמע, זה, אני לא רוצה להגיד שגדעון הכניס אותי לדיכאון, הסיטואציה היא מדכאת, גם ב-73, גם ב-23, לולא העם הזה שבאמת קם, וגם אם כשלו, גם אם ראש הממשלה חלק מהכישלון של השבעה באוקטובר, עדיין היו 3 שנים מאז, אדם, הייתי אומר, אדם רגיל היה נכנס לדיכאון, ואני יודע שחלק מהאנשים באותו בוקר נכנסו לדיכאון, ויכלו באמת לקבל, ואנחנו יודעים שהיו המון קולות בתוך המערכת אצלנו, אנשים שטוענים לכתר כרגע וחושבים שהם רוצים להיות ראש הממשלה, אנשים שהיו מאוד מרפי ידיים, כאלה שאלף להיכנה ללחץ האמריקאי, בית לנסות לחלץ איכשהו משהו, כל מיני אמונות תפלות, אבל הדברים התנהלו אחרת, וזה בזכות ראש הממשלה, מה שזכות שלא צריך לתת לו. אז בוא תסכם איתנו קצת את הגיאופוליטיקה של מאז השבעה באוקטובר, ואיפה אנחנו נמצאים היום.
2: אוקיי. תודה שאתה לא מזמין אותי היום לעשות את המחשבה שלי. ואני חשבתי איך לדבר אצלך היום בתוכנית, כי אני חושב את הצד הפיזי של מה שהשתנה בשטח, כולם כבר מכירים, ואני חושב שאין טעם לחזור ולבנות את כל ההישגים הטריטוריאליים והצבאיים וכו' וכו'. אני חושב שמי שלא מכיר אותם, אז שיקח יום אחד ולמד אותם, כולם מכירים. אני רוצה לדבר על בעיניי השינוי הגדול ביותר שקרה. הוא עדיין לא הושלם, הוא עדיין לא מקיף את כל חלקי העם, אבל הוא דרמטי, וצריך רגע להנחיח אותו בתודעה. מדובר פה על שינוי התוכנה, תוכנת ההפעלה של המפעל הציוני. של הראש שלנו. בשלושה מישורים. איך אנחנו מול האויב, איך אנחנו מול העולם, ואיך אנחנו פנימה. קודם כל, ברמה התודעתית מול האויב, אני חושב שהאויב רואה אותנו היום אחרת לחלוטין. אני לא רואה איזה מנהיג ערבי שידבר היום על נאום קורי הקביש, נכון? הם מבינים שיש להם סיפור עם עם חכם, מנזרי, שיכול להיות אכזר מאוד וקטלני מאוד. הם ראו את הביפרים, הם מבינו מה עשינו בערי בירה, תקפנו פה בערי בירה לימים לשמאל, כולל בקטר, כולל בטהרן. חיסלנו מנהיגים, מנהיגים של אומות, הורדנו את חמינאי. כן, זה לא דברים שעשינו פעם. בעזה, נכנסנו שם עם היו בטוחים, שהם התחבאו בבתי חולים, בתי ספר, אונרה, מתחת לבניינים, שום דבר לא עזר להם. איפה שהייתה הפללה של טרור, הכל חוסל ושמד, תקפנו את הכל. פעלנו אחרת לגמרי ממה שהם ציפו. כן? תעשו כמה שאתם רוצים, תעשו כמה פוליווד שאתם רוצים, תעשו כמה סרטונים שאתם רוצים, תלכו כמה שאתם רוצים באוניברסיטאות בחו"ל, תצעקו, תניפו, תשתוללו, תעשו מה שאתם רוצים. אנחנו ושלנו, נקודה. אלי טייר, אמרנו, אנחנו ניקח אותו, האיראנים אימו, לקחנו אותו, הם יושבים בשקט. כל המחבלים שנכנסו לפה, מחוסלים אחד אחרי השני, 4,000 מתוך 6,000 חוסלו.
0: זה דבר מדהים.
2: יש הבטחה שלא נפסיק עד שנגמור את האחרון שבהם. אני מאמין גם שאנחנו נתלה. חלק מהנתלה, נוציא לאורג, נראה, לא יודע איך, איפשהו נשמיד, חלק מהמחבלים שנכנסו לפה ועשו את העבירות הקשות מאוד.
0: אני לא מאמין שזה יקרה דרך אגב, אני חושב שזה... לא ייתנו לנו לבצע דבר כזה, אבל זה כבר נושא לדיון אחר. בואו נתמקד בהמשך לסיכום שאתה עושה.
2: אני חושב אישית שזה יקרה. אני חושב שזה חשוב שזה יקרה. אני חושב שהייתי מצפה מהממשלה הבאה שתשים את זה כיעד. כי צריך לעזור לעם הזה לעשות את השינוי, את הטרנספורמציה הפסיכולוגית. אנחנו גמרנו לחיות בגטו. אנחנו אומה.
0: זו נקודה חשובה.
2: אנחנו עם שיש לו כוח. והוא יפעיל את הכוח הזה, וגם אם זה אומר שבמצבים מסוימים אנחנו ניקח סיכונים בלתי רגילים, אנחנו ניקח אותם. וזה מרתיע את העולם מלבוא ולהעמיד אותנו בסיכונים האלה. כשמבינים שאתה לא מוותר, אז מניחים לך. וצריך פשוט צריך להתנהג עם החבר'ה האלה כמו שהם מבינים. לעשות כמה תליות כאלה. לא כמה, כמה שצריך. אוקיי? אז אני חושב שפה אנחנו מדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, וזה מאוד מאוד חשוב. מול העולם, תראה, אנחנו עכשיו נהנים מתור זהב עם היחסים האמריקאים, אבל בואו נשכח מה היה ברגעים הקריטיים של המלחמה.
0: נכון.
2: היה ממשל עוין באמריקה. ממשל עוין. ישבה איזה קמלה אחת, שממש לא יודע מאיפה הציעו אותה. והיא אמרה לנו, אל תיכנסו לרפיח, אל תיכנסו לרפיח, אל תעשו ככה, לא תעשו ככה. במצוותם, או לא במצוותם של האמריקאים, הייתה לנו פצרית פה שרצה ועשתה בשבילנו עלילות ועשה כל מיני דברים. וכל העולם היה עלינו, לקחו אותם לבית משפט בהג וכולי, ובא ראש ממשלה ואמר, הג או לא הג, תאמו את שתאמו, אני את שלי עושה, ואנחנו נכנסים לרפיח. ואיך הוא אמר לביידן, אם נצטרך נלחם בציפורניים. עכשיו, מה מבין האמריקאי? שיש גבול כמה הוא יכול לקמת את היהודי. נגמר עידן היהודי שאומרים לו עד כמה הוא יכול לנשום, ועד כמה הוא יכול להגן על חייו ועל חיי ילדיו. ויש להם גם כן צורך בנו, ויש להם גם תלויות בנו, והאינטרסים שלהם בנו הם גדולים מאוד.
0: בדיוק, אני אומר, יותר מדי שנים אנחנו חיינו פה באיזושהי תחושה נכונה במידה מסוימת, שוואלה, אנחנו חיים בזכותם, במיוחד אחרי 73, אנחנו לא אותה מדינה של 73, מדינת ישראל, ודרך אגב גם את זה צריך לתת את הקרדיט לראש הממשלה, לבנייה, הציפייה, הצפייה לרחוק. על העצמאות הכלכלית, על ההבנה שמדינת ישראל יש לה הרבה מה לתרום מבחינה טכנולוגית לעולם. המצב שלנו היום, אנחנו לא, גם פה אנחנו לא מנגנים על הדברים האלה, על התרומה שלנו, התחלת להגיד את זה, לארצות הברית, לפיתוח הנשקים שלהם, בכל מיני תחומים.
2: אין לארצות הברית שום סיכוי לקיים את האסטרטגיה שלה במזרח התיכון וכפועל יוצא בעולם כולו, בלי ישראל,
0: בדיוק.
2: עוצמתית וחזקה. ואפשר אם אתה רוצה לפתח את זה בשיחה, אין להם שום סיכוי. אנחנו אבן יסוד. אבן יסוד. יוכל תסתכל. תסתכל מה קורה עוד פה, בטורקיה, במצרים, בסעודיה, על מי יכול לי פה להישאר? אז
0: לא, הם ראו את זה, הם ראו במהלך המלחמה.
2: אני לוקח את זה מעבר לאמריקה. אני לוקח את זה לכל מיני מערב אירופאי, כמו מקרון, סנצ'ז, הבריטים. מצפצפים עליהם. זורקים מפה את השגרירות הבריטית. אופו. אתם לא תגידו לנו מה לעשות. עומד
0: נתניהו
2: ואומר לטורקי את מה שהוא אומר לו, אתה רצחת בארמניה, אתה אל תגיד לי מה, זה דיבור חדש, והדיבור הזה הוא חשוב מאוד, הוא חשוב מאוד, חברים, יש פה אריה רציני, אל תתעסקו איתנו, אנחנו מג'נונים. שזה מגיע לחיים שלנו, לכזאת רמה של איום, לכזאת שחיטה, אנחנו נפרק פה את הכל.
0: חשוב להדגיש כאן, חשוב מאוד להדגיש כאן, שזה לא דיבורים באלמה, זה לא... טוב, לא רוצה להיכנס לצד הפוליטי, כל מיני קשקשנים שיש לנו בפוליטיקה הישראלית. זה לא... אנחנו מדינה שיש... אנחנו צריכים להפנים את העניין הזה, שלא רק מהבחינת החוזק הפיזי והיכולות הבלתי רגילות שלנו, גם מבחינה טכנולוגית, גם מבחינה כלכלית, מדינת ישראל היא מעצמה. עכשיו, לא כדי להתהדר בזה, אלא כדי לשנות, כמו שאתה אומר, את כל התפיסה והיחס שלנו לעולם, במקום להיות היהודי המוכה, שיותר מדי ישראלים נושאים את, את היחס הזה, ואת הצורך להתחנן ולהתחנף, אולי זה גם טוב, החזרה של האנטישמיות בעולם, כדי להזכיר להרבה ישראלים, חבר'ה, בואו, הם לא משנים את הדעה לגבינו. אנחנו צריכים לשנות את הדעה של, על עצמנו, בתוכנו.
2: תראה, אנחנו היינו כמו פיל, שהיה קשור מינקות בחבל דק, והוא גדל והתעצם, אבל הוא מעולם לא חשב לקרוא את החוט. הוא היה קשור אליו, הוא היה מוגדל בזה.
0: זה הברקה, כן.
2: באו ודקרו אותנו כזאת בקירה כואבת, שפשוט היינו חייבים לזוז רגע עם הרגל, ופתאום אחרי הסוג הזה נקרא. והבנו, רגע אחד, אנחנו עושים את הבקים פה, בואו נתחיל לדרוס פה כמה מנובלים. ועשינו את זה. עכשיו אני רוצה לקחת רגע את מה שקורה פנימה, בתודעה פנימה, בתודעה אצלנו. קודם כל אני חושב שדי ברור היום שהציבור כבר מבין שעידן השליטה של הצבא בממשלה ובמדינה נגמר. זה נכון שעדיין קצינים יוצאים, בתחופים, באים, כשאנחנו שומעים היום את המילים, מערכת הביטחון בעד, מערכת הביטחון נגד, אנחנו כולנו לא אפילו, זה לא עובר לנו דרך האוזניים בכלל.
0: נכון.
2: כן? זה לא מעניין אותם יותר. אנחנו מבינים שיש פה מדינה, יש לה ממשלה נבחרת, יש לו קבינט, היא מקבלת החלטות, והצבא יעשה מה שאומרים לו. נגמר עידן התכתבים מבגץ, מה יהיה תנאי הקליעה של נופות. הם מקבלים את מה שמגיע להם על פי החוק הכי מחמיר, ולא זית אחד יותר. אני הבנתי שבן גביר נסע בשבוע שעבר, לנזוף בבית כלא שנתנו שני זיתים יותר בארוחת בוקר. אני ככה שקראתי באיזשהו מקום. כל הכבוד.
0: אני גם בעד הדברים.
2: לא ניתן להם יותר. כן? אני חושב שכשראינו באינסטינקטים שלנו, כשבאו ונסו לעצור את החבר'ה של כוח 100 בבסיס שדה תימן, והיה ברור שמשהו פה עקום, נוצרים לוחמים שלנו ששומרים על הנוחות הכי מלוכלכות בעולם, ומנסים לה... עם ישראל קם והלך על הבסיס הזה ועשה שם מאומות ולא נתנו, וזה כל הכבוד, כי נגמר העידן הזה שאיזה קצין או קצינה יחליטו שהם יזיזו עת או עיפרון וכל המדינה תקפוץ לימין או לשמאל. למדנו לקרוא את המצב ולהגיב ברחוב כשצריך, למדנו להגיב נכון לסרטוני נאזה ולאנשים שהולכים למכור אותנו בעולם, אם זה אולמרט, אם זה יעלון ואם זה יאיר גולן, ומרגישים כמה כל היצרני סרטים האלה הם דחויים ובזויים, והעם נגעל מהם, כן? הם פרסים על תרבות ומפעל חיים כבר לא יקבלו מאיתנו. זה נגמר, נגמרו הימים האלה. מי שמאיים עלינו שהוא רוצה ללכת לעזוב כאן, שיעזוב, שילך. בקיצור, דחפו אותנו לקצה, ויצא מאיתנו סוף כל סוף, הצד הריבוני, הצד הגאה, הצד הלא מתנצל. אני למשל כבר לא רואה ברחוב חולצות של אחים לנשק. אף אחד לא הולך עם החולצה הבזויה הזאת יותר. הם מבינים כבר שהם מתפסים כארגון מתאר. נגמר. יש שבירת תפיסות.

0: וכי אנחנו מדבר על כיבוש שטח וגם על התיישבות בו. כל הטאבויים נשברו. אנחנו מדברים היום בעברית ברורה את מה שכל בר דעת מבין. איך צריך להגן על החיים שלנו, על החיים של הילדים שלנו. אין מילים שהם יותר טאבו. נגמר.
1: אני לא זוכר אם אתה...
0: נגיד למדינה פלסטינית זה טאבו.
1: אז אני לא זוכר אם אתה כתבת את זה השבוע. אם אתה כתבת על זה השבוע משהו שכבר באוסלו, ישראל היא זו שיזמה, על אף שכבר אשף נדחקו מכאן והיו בטוניזיה והיו בשוק האמריקאים שאנחנו אלינו את העניין הזה של, של פשרה ולעשות ויתורים וכל היוזמה הזאת בגלל הרפיון אצלנו, בגלל התחושה אצלנו שהעם מתעייף והעם לא מוכן להילחם ואין לנו, זה אתה היית, זה היה הפוסט שלך שאני ראיתי השבוע על ה...
0: דומני לא, הוא לא שלי, לא? אבל הוא מדבר אותי לגמרי, אני מסכים כל מילה שעכשיו אמרת. זה ברור שאנחנו שינים את תוכנת ההפעלה. הציבור ברובו, אני חושב שמה תוכנת ההפעלה, זה ברור לכולי אלמה, גם לשמאל, גם לימין. אי אפשר יותר להכריח אותנו לסכן את ביטחוננו וביטחון ילדינו בשם כל מיני רעיונות ווקיסטים, שאנחנו רואים מסתכלים באירופה, ואנחנו רואים לאן זה לקח את אירופה. איפה אירופה נמצאת עם הרעיונות המטופשים האלה? אתה יודע ש... אני רוצה להזכיר לציבור שפעמיים, על חודו של קול בבית המשפט העליון, פעמיים כמעט ועבר, במזל נדחה, נדחתה עתירה שהייתה מאפשרת איחוד משפחות פלסטינים. כל ערבים השטחים היה יכול להתחתן עם 2-3 נשים ולעשות לנו פה הצפה, והיו שופטי עליון, 6 במספר, שהצביעו בעד הרעיון הזה. אז אני חושב שאנחנו מבינים שאי אפשר עם המחשבות האלה יותר, אי אפשר עם הוורק המטורף הזה יותר, זה אי אפשר, זה סכנת חיים, סכנת נפשות. טראמפ מבין את זה בעולם שלו, זורק החוצה את כל המסתננים. אירופה בקרוב מאוד תגיע לעשות את זה. תראה את אירופה, ברגע שכמה חבר'ה ממרוקו קפצו לסואטה, הם פיתלו את המעבר גבול החופשי מספרד לתוך אירופה, שנובע מאמנת שנגן.
1: הם כל מה שנופל להם על הראש מגיע להם. זמננו תם, משה אשכנזי, אנליסט גיאופוליטי, יועץ אסטרטגי, קצין מודיעין בעברו. תודה רבה שהיית איתנו ושיתפת אותנו בראיית העולם. הפוסט 7 באוקטובר שלך, תודה רבה.
0: הפוסט ציוני.
1: הציוני האמיתי עכשיו, כן. ולפני שאני עובר לאורח הבא, צדקת, זה לא אתה היית, זה היה אסף וול, כתב את הדברים האלה. האמת שהוא שכתב את זה, הוא כתב את זה ב7 באוקטובר ושיתף את זה שוב השבוע, כן, אסף הוא נהדר. אז היו דברים שלו על הרפיון הזה אצלנו, שנקווה שזה כבר לא יהיה ככה. בכל מקרה, משה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, להשתמע.
1: כן, בהחלט. ונעבור לאורח הבא, חנן עמיאור, שהוא סופר מבקר תקשורת, והוא כתב השבוע גם כן על אווירת המרד, תרם השבעה באוקטובר, והניסיון לדביק את האשמה בראש הממשלה. שוב אני אומר, אנחנו לא אומרים שהוא היה ראש הממשלה, נכון, אבל לנסות לנקות את כל מי שהיה סביבו, זה קצת בעייתי. בוקר טוב, חנן.
2: בוקר טוב, דני.
1: כן, בואו תשתף אותנו. היו לך שני פוסטים מעניינים השבוע. אני חושב שאחד מהם זה היה שבוע שעבר בעצם, אבל אני לא שידרתי, אז שמרתי לי את זה לשבוע הזה, שעדיין אתה רואה הקול שלי לא מושלם, אבל יותר טוב משבוע שעבר. אז בוא, אני נותן לך את הבמה עכשיו לקדם את הנקודות הללו שלך.
2: אתה מתכוון אתה רוצה להתחיל מהפוסט שמדבר על שאלת האשמה, כן?
1: כן.
2: טוב, אני רציתי להעיר
1: גם אווירת המרד, שני הדברים הם בעיניים אותו, זה חלק מהניסיון הזה להפיל את האשמה, זה חלק מאווירת המרד שהייתה, גם אם לא הייתה בגידה, הייתה אווירה של בוא נגיד ככה, הרשו לעצמם יותר מדי.
2: הרבה יותר מדי, אתה עדין בניסוח שלך. אני רציתי להזכיר את הנקודה הבאה. בעצם מה שתי הטענות? שיש ביסודן אמת, שתי הטענות כלפי נתניהו והליכוד. אחד, זה קרה במשמרת שלך, שתיים, אתה הובלת את הקונספציה.
1: כן.
2: ושני הדברים האלה כשלעצמם הם נכונים, אבל עכשיו בוא נתייחס אליהם בצורה קצת.

0: מעמיקה ואינטליגנטית. זה קרה במשמרת שלך, זה נכון, זה קרה במשמרת שלנו, אבל כל ילד מבין שזה יכול להליקות באותה מידה בכל משמרת אחרת. אבל אתה הובלת את הקונספציה, פה זה כבר מתחיל להיות נסטי. כי הרי אנחנו יודעים שבישראל אין אפשרות מעשית לצאת למלחמה בלי קונצנזוס פנימי. אתה, כדי לצאת למלחמה, אתה צריך הסכמה פנימית. ומה הם בעצם אומרים לנתניהו לגבי הקונספציה? אתה לא היית צריך לאפשר לחמאס לגדול ככה ולממדים הקונספציים שאליהם הוא גדל. כלומר, אתה היית צריך לצאת מהקונספציה ולבלום את תהליך ההתעצמות שלו. כלומר, לצאת לפעולה יזומה. אבל אנחנו הרי יודעים שהשמאל בחיים לא היה נותן גיבוי לפעולה יזומה נגד חמאס. אנחנו, כי הם כל הזמן אמרו את זה. כי זה חינכו מלחמה, כי זה, דם ילדינו. אנחנו גם זוכרים מה היה ב-2012, שנתניהו רוצה לעשות פעולה שהיא הרבה יותר בקונצנזוס מאשר מבצע התקפי נגד חמאס. לפגוע בתוכנית הגרעין האיראנית. אנחנו זוכרים באיזה דרך בוגדנית, בוגדנית, היוזמה הזאת של נתניהו סוכלה, כן? ואם מישהו שכח אז נזכיר לו, על שנה לאמריקאים, שישראל מתכננת תקיפה כדי שהאמריקאים יזלמו אותם. אז לגבי מי השם בקונספציה, בואו, כולנו ביחד השם בקונספציה הזאת, ואם נתניהו היה רוצה לצאת מהקונספציה, אתם לא הייתם נותנים לו לצאת מהקונספציה. אז לא לרחוץ וניקיון הכפיים הזה. זה לגבי עם שאלת האשמה. עכשיו, לגבי הנקודה השנייה שדיברת עליה, ואם היה פה עם כל העזרות האלה במרכאות שטוענים שנתניהו קיבל, הוא הרי ראה את הקצינים עולים אליו אחד אחרי השני, כותבים לו מכתבים, ראש חטיבת מחקר, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, תיזהר, תיזהר, תעצור את הרפורמה. כן, הם דורשים לנו דרישה פוליטית לעצור את הרפורמה בגלל שהם טוענים שהמחיר שלה הוא שהאויב רואה את החולשה שלנו. עכשיו הוא יודע שיש לו עסקים פוליטיקאים במדים. והוא מסתכל, הוא אומר, הם רציניים, הם רציניים בעזרה שלהם. אם הם רציניים בעזרה שלהם, הם בטח נערכים למצב הזה. הוא רואה שהם לא עושים כלום, הם רק מדמימים את הצבא. ואין שום מה, אנחנו אופרטיבי אמיתי. כלומר, זה סתם שחיתה באיומים של עניין שהוא פוליטי מכף רגל ועד ראש. וזה עניין הרפורמה. אז מה זה השטויות האלה אחר כך לבוא ולהגיד לו, אנחנו עזרנו אותך, שאני כבר אפילו לא מדבר על הערכות מצב הנגדיות, ממש ימים לפני הטבח של השבק, שצריך לתת לחמאס יותר, וכל הדברים האלו. למה, איך דבר כזה בכל זאת קרה? כי אני לא אומר שהייתה בגידה. בגידה זה ממחלקה אחרת. אבל חד משמעית, כל מי שהיה בראשו והיה פה עם אוזניים קרויות בחודשים שלפני השבעה באוקטובר 23, ידע שהאווירה הייתה אווירת מרד. אין לממשלה לגיטימיות. יובל דיסקין אמר להם, תחשדו בכל מהלך התקפי, כל מהלך צבאי של ראש הממשלה. הם לא רצו להגיד לו. ולכן הם נדרו אותו ממידעים מטורפים. זאת אומרת, נורות אדומות מעבבות שהצטברו, לא רק בלילה שלפני, גם קצת לפני הלילה שלפני, הם לא חשבו שזה, אפילו כשהם בעצמם העריכו שהחמאס נערך לניסיון כיבוש לשניים שלושה יישובים, שתחשוב, זה רעידת אדמה לנסות לכבוש שניים, לפלוש ולכבוש.
1: כן, זה מדהים. מדהים. עצם המסורת. כן. סליחה.
0: כן, אפילו אז הם לא חשבו שהם צריכים שראש הממשלה יהיה בלופ ויקבל החלטות.
1: זה הנקודה, גם אם בן אדם אחד חוצה את הגדר, הם היו צריכים להיות, אני לא רוצה להגיד טמטום, אבל שהם היו מסוגלים לקבל את הדברים האלה, ולחשוב שהם לא יכולים לדבר עם, המחויבות הראשונה שלהם, המציאו להם כל מיני מסגרות, אתם מחויבים לדמוקרטיה, מה לעזאזל זה הדמוקרטיה הזו? כן, זה כל התפיסה האקדמית הזאת של הניסיון למסגר דברים בצורה אחרת, כדי לשנות את התודעה של גורמים במערכת, בדיוק כמו שהם עושים עם כל השיבוש הזה של מה זה זכר ומה זה נקבה, וכל אחד יכול, כל השיבושים האלה שהם עושים גם זלג אצלנו, לתוך התחום הזה של מה זה באמת דמוקרטיה, ומה המחויבות של כל העובדי מדינה האלה.
0: מי האנשים, דני, מי האנשים שטוענים את הטענות האלה בשם הדמוקרטיה?
1: נכון.
0: מדברים על ראש שבת שפי, אני מזכיר לך, לפי הפרסומים, כינס דיונים בשבת, איך השבת מגן על הדמוקרטיה, כן? וחבר שלו, קודמו בתפקיד, יום כהן, הדליף, לכאורה בשמו, שהוא מרסן את כוחו מול ראש הממשלה. תחשוב איזה אמירה של ראש שירות, ראש שירות חשאי של ממונה על ידי הממשלה, מרשה לעצמו שתאמר בשמו. הוא מרסן את כוחו מול ראש הממשלה. אנחנו מדברים על אווירת מרד פרועה.
1: בוא ניתן לשם השוואה.
0: בשם הדמוקרטיה.
1: ולשם השוואה, בואו ניקח, לא מקרה, כי הם המציאו כל מיני דברים נגד הדמוקרטיה, הולכים להגביל אותנו, הולכים להכפות עלינו דת, מי יודע מה עוד כל השטויות שלהם. בואו ניקח מצב אמיתי, אני הייתי שם, עם אוסלו, אני הייתי במשרד ראש הממשלה, אומנם לא הייתי בכיר, אז הייתי עובד מן המניין, אבל היינו בדיונים, היינו בישיבות, אני עובד זוטר, ראיתי את הנסיבות, ראיתי את זה שאנחנו משקרים לעצמנו, לגבי הצד השני, דברים שאני העליתי בדיונים שהיינו. עכשיו, אם הייתי כמוהם, הייתי מתחיל להתארגן עם אנשים אחרים ששותפים לדעה שלי, מתחילים לבנות את ההתנגדות לממשלה הזאת מתוך המערכת. לא, מה שאני עשיתי, אוקיי, אני מעלה את הדברים שלי, יכולים לקבל, לא קיבלו, יש לי אחת משניים. או שאני עושה מה שהם אומרים, או שאני קם ועוזב, וזה מה שאני עשיתי. אני קמתי, עזבתי, אמרתי, אני לא יכול להמשיך לייצג את הדברים האלה שאני חושב שמשקרים לעצמנו. אבל הנה היה מצב שבאמת אתה רואה פגיעה במדינה, אנשים שהם לא רק התעלמו מהמציאות, הם ראו את המציאות ובכל זאת באו עם כל מיני תירוצים למה אנחנו צריכים לקבל את מה שעושה אשף ומה שעושה ערפת ורימו פה את הציבור. תאר לכם אז שהמערכת הייתה יוצאת, לא עולה בדעתנו אפילו לעשות דבר כזה, ופה על דברים שהם המציאו וכל מיני הפסיכופתיות שלהם, פשוט זה זלג לתוך דרגים שיכלו לקום ולהתפטר, ובמקום זה לא, הם לא עשו את זה, הם פעלו נגד המדינה בבפנים, שזה בדיוק כמו שאתה אומר, זה בדיוק המרד.
0: בוודאי, אני זוכר גם שקריאות של עיתונאים, אם אני זוכר נכון, זה היה רבי דרוקר, אל תתפטרו, אל תשחררו את העמדה.
1: זה בדיוק ההבדל, להם יש את הגיבוי של התקשורת, שמאוד ממנף את הדברים האלה, זה חלק מהבעיה.
0: בדיוק, מה שמוביל אותנו לשאלה, באמת השאלה הגדולה, הרי זה כל כך מהמקפצה, זה כל כך שקוף, למה הם עושים אותו? כלומר, למה הם חשבו שיצליח להם הספין הזה, שהוא אשם, שהם הזהירו אותו, איזה שטויות, מי בכלל חושב שנתניהו יקבל עזרה, עומדים לעשות טבח והוא יזלזל ויתעלם, זה כל כך מטורף לחשוב, על מה זה יושב? אז אני חושב שזה יושב על הבעיה הקבועה ורבת השנים של השמאל, שגם היא הבעיה שמכשירה אותו מבחינה פוליטית לאורך כל השנים. וזה הזלזול שלו באינטליגנציה של הציבור. השמאל רואה את הציבור כעדר שאפשר לתבנת ולהנדס ולשלוט בו. הוא כופר ביכולת של הציבור לגלות תבונה ומחשבה עצמאית, כי הוא לא מעריך את הציבור הישראלי, והוא טועה בזה שוב ושוב. הציבור רואה ומבין. והוא יענה לו בקלפי בעוד פחות משלושה שבועות.
1: אני מקווה, אתה אופטימי בעניין הזה אם אתה חושב, כי אני
0: בהחלט.
1: אני לא מאמין לסקרים, אבל אני ראיתי מין גל כזה אחרי השבעה באוקטובר שהציבור מתעורר מאוד, אבל עדיין הפסיכולוגיה הזאת, כמה שאתה חוזר, ואתה יודע את זה יפה מאוד מהמחקרים שאתה עשית, כמה של חזרה על דברים, וגם אם זה לא נכון, עצם העובדה שכבר זה משפיע, אם לא לגרום להם להצביע לשמאל, לפחות להגיד להם, טוב, אני לא יכול להצביע לממשלה הזאת, או לקיצונים האלה, או לטיפוסים האלה, מזה אני חושש. זה שוב, הרפיון ידיים, זה חלק פה שעשוי להשפיע עלינו.
0: אני מזכיר לך שהכלי המרכזי שלהם, באמת לחולל את כל הנדסת התודעה הזאת, זאת התקשורת. והתקשורת השתנתה בארבע השנים האחרונות בצורה דרמטית. ערוצי השמאל איבדו עשרות אחוזים, עשרות אחוזים, דני, אני בדקתי את זה, אני חושב 60%.
1: כן.
0: או 40%.
1: אני חולה, מה אתה משתעל? אני זה שחולה.
0: וערוץ 14 בצד השני קפצים, אני זוכר נכון את הנתונים, ב-300%.
1: גם גלי ישראל. גם גלי ישראל, אחת התחנות המובילות היום.
0: נכון, נכון מאוד, אתה צודק. והמשמעות של זה היא שהיכולת שלהם להנדס את התודעה של הציבור לשקרים האלו, היא פחתה בעשרות אחוזים, והיכולת מענה של המחנה הלאומי היא צמחה במאות אחוזים. ולכן אנחנו כמובן צריכים להיות דרוכים ומשימתיים ורציניים ומקצוענים. אבל יש לנו תנאי פתיחה מצוינים, ואנחנו הולכים לקחת את הבחירות האלה.
1: אז בואו, לפני שאנחנו מסיימים, משפט האחרון.
0: כן.
1: שלך. כן, אני אתן לך את הבמה לשנות דקה.
0: אנחנו צריכים, אנחנו מדברים על השבעה באוקטובר, אנחנו מציינים שלוש שנים לשבעה באוקטובר, אנחנו צריכים לזכור את הלקח המרכזי שלנו מהשבעה באוקטובר, לפי דעתי. הלקח המרכזי שלנו מהשבעה באוקטובר הוא צריך להיות, הבנו אתכם, אחינו היקרים מהשמאל, אתם חלק מאיתנו, אבל הדבר הזה נגמר. נתנו לכם לעשות את אוסלו, נתנו לכם לברוח מלבנון, נתנו לכם לעשות את ההתנתקות, ועכשיו חטפנו את השבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר זה כאן פרשת המים, תודה רבה, מכאן אנחנו ניקח את זה. זה נגמר הסיפור הזה שאתם מובילים אותנו לאסונות האלה.
1: חנן עמיאור, סופר מבקר תקשורת, תודה רבה שהיית איתנו, וגם המשפט האחרון, באמת המשפט החשוב של היום, תודה רבה. ותודה רבה לכם, להתראות. תודה רבה לכם גם המאזינים שהייתם איתנו, תודה רבה לעורכת ומפיקה בתל בנימין, תודה רבה למפיק באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, תכף החדשות פה בגלי ישראל, ולאחר מכן אבי רצון, אני דני סימן, שוב איתכם בימי חמישי, תודה רבה שפתחתם איתנו את הבוקר, ובשורות טובות לעם ישראל.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: שילמת על

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: המחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום חמישי, כף זין בתשרי תשפ"ז, שמונה באוקטובר 2026. באולפן טל אליהו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בשבעה באוקטובר לפני שלוש שנים, העולם היה עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל. גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו ונחשפו לזוועות בלתי נתפסות של מחבלי חמאס. בהצהרה שפרסם כתב טראמפ, היום אנו זוכרים כל חף מפשע שחייו נגדעו, מצדיעים לשורדים ולבני משפחותיהם וזוכרים את החטופים. נלחמתי כדי להשיב אותם הביתה, גם את החיים וגם את החללים, כתב טראמפ. בשיחה עם כתבים בבית הלבן ציין הנשיא טראמפ כי הוא שוחח חמש עם ראש הממשלה נתניהו ואיחל לעם ישראל רק טוב. מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האמריקני, הקים ג'פריס, תוקף את ישראל וקורא לשינוי דרמטי במדיניות ארצות הברית במזרח התיכון ולהקמת מדינה פלסטינית. בהצהרה שפרסם לציון יום השנה לאירועי 7 באוקטובר, גינה ג'פריס את פעולות ישראל בעזה וביהודה ושומרון וקבע כי יש לגנות מוות של ערבים ואת החורבן בעזה. צבא ארצות הברית נדרש להכין תוכנית תקיפה באיראן לפני הבחירות לבתי הנבחרים בארצות הברית. כלי תקשורת אמריקנים מדווחים כי הנשיא טראמפ מעוניין להוזיל את מחיר הדלק ולהציג התקדמות בסכסוך עם איראן לפני מועד הבחירות בשלושה בנובמבר. היקף התקיפות והיעדים יגובשו על ידי פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיימו היום במלון רמדה בירושלים כנס הערכות לקראת הבחירות לכנסת עבור רבנים, פעילים ומנהלי מוסדות תורניים תחת הכותרת מצילים את הימין. מטרת הכינוס היא הערכות ליום הבחירות, מיצוי מהירבי של שיעור ההצבעה וחלוקת עבודה בין הציונות הדתית לבין הליכוד. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, לא הוזמן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר ובשבת, ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: להרשמה, כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: בוקר טוב ושלום רב לכם. גם הבוקר על אחת לאחת נשיבנה. ואני התלבטתי עם עצמי, התלבטתי עם מה לפתוח. כי אתם יודעים, אצלי זה עמי, לא תמיד עמה. ליברמן שבסקר של ערוץ 14 מאתמול צונח למחוזות אחוז החסימה, לפתוח עם ליברמן ועם החמישה מנדטים שהוא זוכה להן בחסדי הנזכרים, או שמה נפתח עם טקסט של יאיר לפיד בנאום באוניברסיטת רייכמן. ההתלבטות הייתה קשה, ובסוף בחרתי בלפיד. ותרשו לי להעריך שאם מנהלי רייכמן, שבניי ובנותיי הם בוגרי האוניברסיטה הזאת, הרשו לי להעריך שאם מנהלי רייכמן היו יכולים, בעזרת ה-AI אפילו, אם ה-AI גם היה מאפשר להם, הם היו מוחקים את הסרטון הזה של יאיר לפיד, הם היו משמידים אותו. בכל זאת, רייכמן, שם טוב יש לרייכמן, בכל זאת היה לרייכמן שם טוב. רייכמן לא תמיד שם טוב, אבל תמיד עם הרבה פוזה וסקסיזם, כזה אוניברסיטה סקסית כזאת, מדהים. חוץ מזה, רייכמן זה כבר מזמן לא אוריאל רייכמן, אלא היום יש שם אחד בשם בועז גנור, ואני מכיר כמה שטוענים שרייכמן של בועז גנור כבר מזמן מתחרה עם קולומביה של הפרוגרס, הווקיזם והתמיכה באסלאם הרדיקלי. בועז גנור, נשיא רייכמן דה היום, על פי צ'אט-ג'י-טי-פי, גרוק, כל האתרים, בועז גנור הוא מומחה לביטחון ולטרור. גיחי גיחי. הוא כל כך מומחה שהוא צפה את הטבח של השבעה באוקטובר, והוא הזהיר, גם הוא הזהיר, בנוסף ל-5,000 גופים ואנשים נוספים, גם בועז גנור הזהיר את נתניהו בין השנים 1897 ל-2023. כל בוקר הוא הזהיר את נתניהו ב-126 השנים האחרונות. לא פעם ולא פעמיים, צירף פרופסור גנור לפגישות עם נתניהו, גם מומחה טרור אחר בשם אבי יצסחרוב. אוקיי. הבטחנו להשיבנה, אז נשיבנה. תקשיבו, הערת אזהרה לפני האזנה ליאיר לפיד. הערת אזהרה לפני האזנה, מחשש בג מוחי.
1: מה רצה החמאס? מה הם רצו להשיג? ברור שהם רצו לרצוח אותנו. אבל הרצח לא היה המטרה העיקרית. הרצח היה הדרך שלהם להשיג את המטרה העיקרית. המטרה שלהם לא הייתה רק טבח השבעה באוקטובר. מטרת הטרור היא לגרום לחברה לפרק את עצמה. סינואר לא חשב שהוא יכבוש את ישראל, הייתה לו מטרה אחרת. הוא האמין שהוא יצליח לגרום לנו להפסיק להיות ישראל. המזימה הגדולה שלו, התוכנית הגדולה שלו, הייתה שהמדינה הכי מצליחה במזרח התיכון, מדינה פתוחה, יצירתית, חופשית ודמוקרטית, תהפוך להיות משהו אחר. הוא רצה להפוך אותנו למדינה סגורה, קיצונית, מבוהלת, חשדנית, תאבת נקם. אנחנו נהפוך להיות עוד מדינה מזרח תיכונית, מדממת, מבודדת, מלאה בשנאה ומכורה לנקמה. זה מה שרצה להשיג טבח השבעה באוקטובר. הם חושבים שהם יוכלו להשמיד אותנו אם הם יצליחו לשנות אותנו. זה הסיכוי היחיד שלהם. אם נהיה כמוהם, הם יוכלו לנצח. אם נהרוס את עצמנו מבפנים, הם יוכלו להרוס אותנו מבחוץ. אויבינו מפעילים מערך מיומן, ממומן, מסוכן, שמטרתו היא שנפסיק להאמין באורח החיים שלנו, במוסדות שלנו, והממשלה נפלה בפח. כל צעיר בן 16 שאומר שאין בעיה להרוג תינוקות בעזה כי הם שם חפים מפשע, הוא מה שהחמאס חלם עליו. זו הייתה המטרה שלהם. כל חוק שמפרק עוד איזה חתיכה מהדמוקרטיה שלנו, הוא מה שאויבינו ייחלו לו. אם ממשלת נתניהו רוצה קרדיט על חיסול סינואר ונסראללה, שיפסיקו ליישם את התוכניות שלהם.
9: אבל אני, זה הקטון בעבדכם, ביום הזה אומר לכם. מה אני אומר לכם? שאני חייב. אני חייב להסניף את דברי הימים.
1: מה רצה החמאס? מה הם רצו להשיג? ברור שהם רצו לרצוח אותנו. אבל הרצח לא היה המטרה העיקרית.
9: יכול להיות, תגידו. זה יכול להיות. תחשבו, מאז, לא, תחשבו שמרב בן ארי ויאיר לפיד, ואם אינני טועה, אחד בשם בליאק, הם מאותה סביבה, ואז אתה נזכר בנפתלי בנט. תקשיבו, את הדברים אמר אמנם, עזבו, זה מתברר שאי אפשר להפריד ביניהם, בין בנט ללפיד, שצנחו מאזור 30 מנדטים בסקרים אחרי האיחוד, כן, שלפני האיחוד של שני המוחות הללו, בנט ולפיד, שם הם היו 25, 28, אזור, כן, גם התקרבו ל-30, ביחד או לחוד, אני לא זוכר בדיוק. אבל זה אלה היו המספרים. לפיד לבד היה לו 24 מנדטים. אוקיי? והם צנחו לחד ספרתי. היום הם בין 6, בין 6 ל-8 מנדטים, שני הטלנטים הללו.

0: שני חברים יצאו לדרך, בים במ פלופ. עכשיו תקשיבו. יש אחד, אומרים אותו, קוראים אותו, אבי גיל או אבי גייל. אני חושב אבי גייל. שמעתי שאומרים שהוא אבי גייל. אני לא מודה, לא כך, שהיה ברקע משהו, לא הכרתי, זאת אומרת, לא. אתם יודעים, היה פקיד כזה, אפור, אפרורי, כזה, דחליל כזה, בלשכת ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בשבעה באוקטובר. הוא היה שם. אביגיל היה שם. עכשיו, בריאיון שהוא העניק הבוקר לגלית גוטמן, מביטון השמאל הקיצוני ישראל היום, אביגיל מרחל לאישה ועם האישה. אני חושב שזאתי שריינה אותו. הוא אומר, נקודותיים. דפוסי פעולה עבריינים של אנשים שחושבים שמגיע להם הכל. הוא אומר על אנשים מלשכת נתניהו. דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמגיע להם הכל. נתניהו ידע הכל. נתניהו קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. ואבי גייל מקנח ואומר, אפשר היה להביא יותר חטופים מוקדם יותר, חד משמעית. תקשיבו, נוזפים בי פה ושם על הצחוק המתגלגל שאני מספח כאן אחרי כל מיני הערות בפתיחים שלי. עכשיו אני מתמודד עם הביקורות הענייניות. לדבר הזה, אני אמצא כבר את הצחוק שאנחנו נשים כאן במקומות כאלה, באירועים שכאלה. אוקיי? אז זה מה שאומר אבי, ניב, אתה יכול לבדוק לי אם אומרים אבי גיל או אבי גיל? אתה יכול לבדוק לי? אוקיי, אומרים לי אבי גיל. אז למה אני אמרתי אבי גיל? לא יודע. אוקיי, אז בקיצור, זה מה שהוא אומר לגלית גוטמן בביטון השמאל הקיצוני ישראל היום. והיום אבי גיל בטח יהיה אצל גיא פינס אחרי גלית גוטמן. ומחר הוא יהיה אצל ליאורה, ובמוצאי שבת בפגושת העיתונות הוא יהיה אצל תיאודור, הסיידקיק של תת ניצב ורן קמין ממשטרת לואי דה פינס של אלשך. איפה העיתונות של פעם? איפה? בקיצור, מה היה לנו הבוקר? מה היה לנו? לפיד, בנט, גלית גוטמן, ליאורה, גיא פינס, תיאודור, וכולם כולם תחת הכותרת עיתונות 2026. פגוש את העיתונות, בקיצור. לא, אנחנו מחריגים את עמית סגל. סגל, יש לו את הקטעים שלו, אבל עיתונאי, הוא כן. עיתונאי סוגה אלית. ויש לנו את כל העיתונות 2026 במילה אחת, ציפורה. זאת העיתונות של היום, ציפורה. ואודי אשרי, זיכרונו לברכה, מתהפך בקברו, כי ציפורה הייתה בבת עינו של אודי אשרי במוסף המיתולוגי של העיתון המיתולוגי חדשות. ורגע לפני כניסתי לאולפן התגנבה לאוזני שמועה שאבי גייל קיבל הצעה מדודי ורטיים ואבי וייס להגיש פינת מדע בדיוני עם קריצה לביצה הרחילותית, ודודי ורטיים ואבי וייס הציעו לאבי גייל שיתוף פעולה עם ליהי גרינר. אוקיי? רגע, סליחה, אני בודק, ניב, אני בודק. אולי זאת לא גלית גוטמן שריינה אותו, את אביגיל. זה יובל לימור, הסיידקיק שלה. אוקיי, אולי זה בכלל שניהם שריינו אותו, כן? כדי להכין אותו לפינת רכילות בתוכניתם המיתולוגית ששינתה את פני המדינה והמזרח התיכון כולו. מאזינים יקרים, כבר ליברמן, כבר. הבטחתי. לא ארוך על ליברמן, אבל יהיה ממצא. כי על הדרך יש לנו את המהומות בצרפת. תשכחו, מאזינים יקרים, תשכחו מצרפת שהכרתם. המוסלמים הם אמנם רק 11% מאוכלוסיית צרפת, אבל בתרבות, בהוויה, בחיג'אב, ברחובות, בכיכרות, הם גורמים מרכזיים או גורם מרכזי. בכיכרות וברחובות, בתרבות ובהוויה, המוסלמים הם כבר סוג של רוב, סוג של, אל תתפסו פה ל... אז אם קרים, אני הספקתי להבטח בפריז, לנחות בפריז, לשדר מהמונדיאל בכל ערי צרפת, בריביירה, אני הכרתי צרפת אחרת. הצעירים של היום כבר לא יזכו לצרפת ההיא. הצעירים של היום כבר לא יזכו לצרפת ההיא. צרפת של ליברטה, אגליטה, פטרניטה. חירות, שוויון, אחווה. וכדי לפשט לכם את הדברים, כבר סיפרנו את הבדיחה הזאת, כדי לפשט את הדברים על מצבה של צרפת, מה השפה השנייה הכי מדוברת היום בצרפת? צרפתית. תחשבו, מי צריך להתמודד עם הבעיות של השתלטות האסלאם על צרפת? מי צריך להתמודד עם הבעיות הקשות של צרפת? יאיר לפיד שלהם, או בשמו המקורי, מקרון, אמנואל מקרון. אגב, זה נכון ששניהם חברים, לפיד ומקרון? בטור הקרוב שלו, בטח בן דרור ימיני, יזהיר את עם ישראל, את צרפת, את אירופה ואת ארצות הברית ואת גוטיירז, מפני השתלטות נוער הגבעות והחוות על מדינת ישראל, שהיא כבר בדרך למדינת טרור. אז אם יקרים, אתם יושבים? ביום ראשון, אביחי מנדלבליט מגיע לעדות במשפט נתניהו. אני רציתי לטפל בנושא ביום ראשון, אבל... כשאני חושב על זה, על מה הולך לקראת כאן ביום ראשון, נאכין אתכם. כי אנחנו חוזרים לשדר רק ביום ראשון. שעה לפני, שעה, שעתיים לפני תחילת העדות של מנדלבליט. והעדות של מנדלבליט לא יכולה להיות אלא ההצגה הגדולה והטובה ביותר בארצנו. העדות של מנדלבליט היא העדות המכוננת. תקשיבו, זה לא נבות תלצור, משפטן ליגה למקומות עבודה, רכילאי, נודניק חסר תקנה, נבות תלצור, נודניק חסר תקנה, זה לא הוא שיחקור את מנדלבליט, זה עמית חדד. יש כאלה שכבר מציעים אותו מיד אחרי סוף המשפט לבית המשפט העליון, ויש כאלה שכבר מציעים לדלג על כהונתו כשופט בבית המשפט העליון, וכבר למנות אותו לנשיא העליון. היום, כזכור לכם, אין נשיא לבית המשפט העליון. ועורך הדין גיא בוסי אמר כאן השבוע בתוכניתי שמנדלבליט לא יגיע להעיד, שמשהו יקרה או ישתבש בדרך. זאת אומרת, אני מבין את הסרקזם וההומור של גיא. ברור לי מדוע הוא אומר זאת. אבל זהו, זה יום ראשון, וזה נגמר, וספיני. הוא יעיד, מנדלבליט. תכינו את הפיצוחים ואת הבירות, ושימו לכם במועדפים את הסרטון הבא.
1: אתה מבין שהמניאק הזה לא מחליט בתיק שלי? אני לא יודע מה לעשות איתך.
2: על מי אתה מדבר?
1: אין לי החלטה. אני מסביר לך, יש לי תיק פתוח. אני לא יודע, אני יש לי תיק מבד. אני לא יודע, לא קיבלתי להתיק סגירה או להתיק. אין לי. עכשיו, ישבו חמישה שופטים, אמרו מה שאמרו, הייתי בטוח, טוב שנייה, הוא מעיף את זה. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך יכול לדבר איתו.
2: למה לב את זה? למה אתה לא מת?
1: אני
2: לא
1: יודע שלא. אבל לא על זה, זה תיק אישי שלי. אתה מבין, זה דבר מטורף.
2: אז מה הוא מתכוון, ולא תודה חשי קדנציה ככה, שלך שהוא
1: יכול להיות, כן, יכול להיות עם הגרון, לא יודע מה.
0: הכינו את הפיצוחים כאמור, מאזינים יקרים. הבטחנו ליברמן, הנה ליברמן. קצר. בסקר של פילבר אתמול בערוץ 14, ליברמן על 5 מנדטים. היום הוא 6. היו סקרים שנתנו לו כבר 10 ו-11 מנדטים. 9 כמעט באופן קבוע. היום אצל פילבר הוא 5 מנדטים. שזה רומן סוער ועדין עם אחוז החסימה. תקשיבו. ולי, לפחות לי, זה ברור למה. אדם שמדבר ימין ימין ומפלרטט עם יאיר גולן, גבי לסקי, ואיך קוראים לו? גלעד, מה? קריב? גלעד קריב קוראים לו? לא, חבר כך. וגלעד קריב? הציבור לא טמבל. הציבור לא טמבל, הציבור יודע, הציבור חושש. הוא הרי ישב עם מנסור אבס, עם האחים המוסלמים. והבאנו לכם כאן סרטון של ליברמן שאומר שאם הוא יזדקק לאחמד טיבי ולאחמד עודה, גם בהם הוא ישתמש. ציבור לא טמבל. עכשיו, תקשיבו. אל תכעסו, ואולי תתפלו, תתפלו, אבל אל תכעסו. אני דווקא חושב שליברמן צריך לעבור את אחוז החסימה, אבל עם 4 מנדטים בלבד. כדי שיגיע לכנסת, יסתובב במסדרונות, וישיב לשאלות של זהבה גלאון וגידי וייץ, שאלות שהבאנו כאן כמה פעמים בתקופה האחרונה. אז זהו, מאזינים יקרים. אין לי מה להוסיף על ליברמן יותר. ואולי, רק אולי, זה סופו של כל בלון. כן. טוב, אנחנו ממהרים כי כבר יש לנו הרבה פוליטיקה, ויש לנו את פוליטיקה עם אבישי גרינצייג ואריאל בולשטיין. בולשט מכיר את המגזר של ליברמן, אבישי גרינצייג מכיר את כל המגזרים. יהיה איתנו גם עורך הדין עידו שיפוני עם ספוילר לקראת מנדלבליט ביום ראשון. כאמור, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, מפיק ועורך בפועל של תוכניתנו ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור שלנו הבוקר, משה רחמקין. תקשיבו, זה לא אני, כופים עליי, אני עושה זאת באהבה ובהערכה. לצאת למקבץ קניות ראשון, ואז נהיה עם גרינצייג ובולשטיין, בואכה עידו שיפוני.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מחלף שורש וממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בשני הכיוונים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מאמי, יש נזילה.
13: איפה?
12: בחשבון הבנק.
14: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי,
4: אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
0: פוליטיקה, סקרים, פחות משלושה שבועות, 19 ימים לבחירות. וואו, זה אוטוטו. בוקר טוב לך, מר אריאל בולשטיין מישראל היום.
17: בוקר טוב.
0: ובוקר טוב לך, אבי גרינצאי, גם מגלי ישראל. גם מגלי ישראל. מה עוד?
17: כן.
0: אבי, בוקר טוב. מה עוד, אבי? מה, איפה הוא כאילו?
17: מגוון מעניין.
0: מגוון מעניין. טוב. אוקיי, חבר'ה, אני רוצה תובנות שלכם לאירועים של הימים האחרונים ואיך זה משפיע על הנסקרים. יש כאלה שאומרים שצריך לשאול איך זה משפיע על הסוקרים. בבקשה, נתחיל איתך, אריאל מולשטיין. איך אתה רואה את המצב הפוליטי 19 ימים לפני הבחירות?
17: קודם כל, אנחנו עדיין עם שתי קבוצות של סקרים שאין שום דרך רציונלית להסביר את הפער הענק ביניהם.
0: מסכים איתך.
17: לא שיטות הסקירה ולא שיטות, לא מתודולוגיה שונה, שום דבר לא יכול להסביר את זה. מכאן יש כמובן שתי מסקנות אפשריות. מסקנה אפשרית אחת היא שהסקרים מעולם לא מתארים את המצב ולא משקפים את המצב אלא אמורים להשפיע על המצב. מסקנה די צינית, אבל אני חושב שהרבה ישראלים כבר מזמן מאמינים בכך שבאמת הסוקרים לא משקפים את מה שקיים בציבור, אלא מנסים להטוות את דרכו של הציבור. האפשרות השנייה היא ללכת 4 שנים אחורה ולראות מי קלה. וכאן אנחנו כמובן רואים את שלמה פילבר כמי שחזה בפעם הקודמת את תוצאות הבחירות. חזה בדיוק נכון. מדהים. ולכן כדאי אולי באמת כל מי שמאמין שהניסיון ההיסטורי אמור להעלות את הציון של סוקר כזה או אחר, אמור קודם כל לראות מה התחזית שלו. עד כאן זו הדרך האובייקטיבית להסתכל. הדרך הסובייקטיבית היא כמובן לראות בכל אחד מן הסקרים את המגמות, ואנחנו רואים את ההתחזקות בכל הסקרים, את ההתחזקות של
0: המחנה
17: הלאומי כולו. כן. וכאן אני חושב שזו המגמה. האם היא תימשך עד הבחירות? אני מתאר לעצמי שכן, אבל הרבה דברים יכולים לקרות בשבועיים
0: וחצי
17: שנותרו לנו.
0: תובנותיך, אבי גרינצייג?
18: טוב, אני אריאל שקע פה כל כך ברחבה שככה בקוץ נשאר להוסיף על דבריו, אבל אני כן רגשתי כמה נקודות קטנות להוסיף. אחת, אני כמובן מסכים אם אני תוך שלגבי הסקרים, אני אוסיף שאיפה יש כן לסקרים כוח והשפעה אמיתית, זה מה שנקרא אפקט פיגמליון, ולגבי מפלגות שלא עוברות אחוז חסימה. כי שמה, מעבר לרצון של הסוקרים להכניס את האינטרסים שלהם, הצופה, הקורא, הוא אומר לעצמו, למה לי להסתכן? אם מפלגה לא עוברת אחוז חסימה, למה לי לשרוף את הקול שלי אליה? וכך הסקרים עצמם בעצם גם מגשימים את עצמם בסופו של דבר, וזה מחבר אותנו כמובן לאירוע של וינטר, שנמצא או מתחת אחוז החסימה או ממש על הקסקס בכל הסקרים, ואני חושב שזה הולך להיות נבואה שתגשים את עצמה, אני חושב שהוא יהיה רחוק מאוד מאחוז החסימה, מהצד הלא נכון שלו. אז זאת נקודה אחת. צריך לזכור, אתה יודע, אצל ארצות האמריקאים תמיד מדברים על הפתעת אוקטובר, אז אצלנו כבר עברנו את החודש האוקטובר שלנו, במובן הזה כבר עברנו, אבל עדיין בשלוש שבועות שנשארו, יכול להיות, יש מצב שתהיה איזה הפתעה שתשנה את המשחק, למרות שקשה לראות מה זה, אתה יודע, עוד צבף של מלחמה, עוד איזה משהו דרמטי, כמו המטוס קצת אולי, שהיה איזה סוג של הפתעה ככה.
0: כן.
18: והדבר האחרון, וזה תדע אם אני רוצה לגעת באמת, אולי לנסות להסביר גם את הפערים בסקרים, אבל יותר מזה, על מה יפלו הבחירות האלה, וזה באמת לדעתי האירוע. הסיפור האמיתי הוא שיעורי הצבעה, אחוזי הצבעה. אחוזי הצבעה בשלושה קהלים שונים אגב. אחד זה בציבור החרדי, שאנחנו יודעים שיש קמפיין חזק מאוד של כל מיני ארגונים שמזוהים קפלן ואחרים לדכא את ההצבעה בציבור החרדי. שתיים, זה בציבור הערבי, שאנחנו יודעים שיש קמפיין מאוד אגרסיבי לעודד שם הצבעה, ואתה רואה בסקרים כבר שהם רצים לכיוון של 13, 14, 15 כן. וכו'. והדבר השלישי, וזה המפתח הכי גדול, זה הציבור המסורתי הימני. צריך להגיד ביושר, באופן רגיל, הציבור הימני הוא הכי גדול בישראל.
0: שזה משגע אותי למשל, אבי ואריאל, שבסדרות, או באופקים, או בקריית שמונה, אחוזי הצבעה...
18: 65...
0: גם 70, איפה ה-30 אחוזים הנותרים? אוקיי, אז 10% עזבו, והחליפו כתובת,
18: אני לא יודע... 70 אתה לרץ מאוד, אני אגיד לך על זה, ובדקתי את זה יותר מפעם אחת, בסבבים האחרונים, ככל שמקום מזוהה יותר עם השמאל, הוא מתקרב לאזור ה-80, ואפילו 85
0: אחוזים,
18: כשאתה הולך למקום יותר ויותר ימני, אתה יורד לכיוון ה-60, ולפעמים אפילו פחות מ-60 אחוזי הצבעה. וזה דבר שבלתי נתפס בעיניי. אם נסגור את הפער הזה, הימין ניצח בענק. זה השאלה הגדולה.
0: מה זה בענק? מה זה הימין ניצח בענק?
18: אם נצליח להביא לשוות אחוזי הצבעה לשמאל, לדעתי יש לימין 75-74 מנדטים, עוד שאנחנו אף פה לא מכירים
0: את כבוד עכשיו. לא, אבי, אבי, אבי, בוא, אריאל, אתה רוצה להרגיע את אבי גרינצייג?
18: לא, לא, זה המספרים האמיתיים, לא, זה המספרים התיאורטיים, רק שלא מגיעים למספר על האחוז הצבעה הזה אף פעם.
19: קודם כל, הדיאגנוזה של אבי נכונה, אי אפשר להתפקיע.
0: לא, לא חולק על הדיאגנוזה, אני רק חולק על, אני רק תוהה באיזה סרט הימין מגיע, גוש נתניהו מגיע ל-74-75 מנדטים.
19: אם אנחנו מדברים על ההכרעה האידיאולוגית בציבור, בוודאי בציבור היהודי בארץ, אז אלה באמת המספרים, אם אנחנו רואים מי מגדיר את עצמו כימין, אכן, לפחות 75% מתושבי ישראל היהודים מגדירים את עצמם כך. כאן נכנסים פרמטרים נוספים. אחד באמת, דר אחוז הצבעה, או לפחות, אתה יודע, רוחק מאחוז ההצבעה הארצי. הבאתם דוגמאות מערים אחרות, אני אגיד לכם על בת ים. 61.9 בבחירות 22.
0: תירוף, עם רוב ימני ברור, עם רוב ימני ברור.
19: כן, כן, כן, זה עיר קלאסית. אגב, לא במקרה מי שהיום עומד בראש קמפיין הליכוד הוא צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים. אבל בבחירות 22, זה כמעט 10% נמוך יותר, 9% נמוך יותר מהממוצע הארצי. אין דרך להסביר את זה לידי כך שתושבי בת ים,
0: אבל אולי תושבי בת ים עברו, אולי תושבי, לא, לא, רק הערה, אולי תושבי בת ים עזבו, עברו, יגרו.
18: לא, אני אוסיף לך עוד משהו, רגע.
0: כן, בבקשה, בבקשה, אבי גרינצייג, כן,
18: כן. כן, ובהקשר שמה שאני אמר גם, תראו, גם ה-61% הזה, הרי גם בבת ים יש גם מצביעים לשמאל. ושוב, כשאתה מוצא את הפילוח הפנימי הזה, אז האחוז הימני עוד יורד יותר מזה. כי אצל השמאלנים בעיר האחוז יותר גבוה מ-61%, ואצל הימנים הוא יותר נמוך. אגב, עיריית תל אביב עשתה פעם מחקר, זה סיפור מדהים שלא פורסם כמעט. לפני קרוב לשני עשורים, היא עשתה מחקר פנימי בתוך העיר, והיא כיזזה גם את אלה שעברו לחול וכו', ובדקה איפה אחוזי ההצבעה גבוהים ואיפה נמוכים, וזה מדהים לראות איך מצפון לדרום בעיר, האחוז הצבעה פשוט קורס.
0: טוב, אוקיי, עכשיו אני מבקש את ההתייחסות שלכם לצניחה, לקריסה, אתם ציינתם, אני חושב שאתה, אריאל בולשטיין, את שלמה פילבר, הסקר של ערוץ 14 מאתמול, ליברמן על 5 מנדטים בלבד, ודיברו אתמול בסקר של פילבר, דיברו על אפשרות של ליברמן אפילו יגיע ויתמודד עם אחוז החסימה, אולי אפילו לא יעבור אותו. ואני קושר את זה, אני קושר את זה לא רק לדברים שפרסמנו כאן, ובעיקר ברדיו גלי ישראל, על השאלות של זהבה גלאון ושל גידי וייץ לליברמן, אלא כל הקטע הזה שכולם חושדים בו, שהוא בעצם מרמה אותנו, שהוא מדבר ימין, אבל בעצם אין לו ברירה, הוא מבטיח שהוא לא ילך עם מנסור אבס ועם הערבים, אבל בעצם לא תהיה לו ברירה, כי באיזה חלום הוא חי אם הוא חושב על 61, 62, והוא מדבר גם על 63 מנדטים. ואני חושב שהציבור התפכח, ולכן ליברמן מנהל רומן סוער לדעתי עם אחוז החסימה. אריאל.
19: חלק מן הציבור אכן התפכח, מכיוון שגם שמע את ליברמן עצמו, ליברמן שקרא ליאיר גולן, בבקשה, בבקשה, תשתוק, כן. תשתוק עד הבחירות,
0: כן.
19: כאשר בעצם הם נמצאים באותו גוש, ואנחנו מכירים את הדעות של יאיר
0: כן,
19: גולן.
0: כן, שליברמן ילך עם גבי לס כמגינת המחבלים.
19: כן, כן. תוסיף לזה גם את האמירה של ליברמן עצמו, שבעצם הציע כי האחריות הביטחונית והאזרחית, ברוב שטחה של יהודה ושומרון יעבור לצבא הירדני, אני חושב שהוא חשף על ידי כך חלק מדעותיו האישיות. כאן אגב זו אניגמה גדולה, הוא לא מרבה להתבטא בעצם. אנחנו כשחושבים על ליברמן כמישהו, אני קורא לזה ימני מהבטן, זוכרים בעיקר את העבר, אבל תמצאו את ההתבטאויות שלו בשנים האחרונות שבהם הוא מדבר על ארץ ישראל, על שלמות הארץ, לא תמצאו, פשוט לא תגלו את זה. ולכן אני חושב שהציבור באמת מתפכח. ליברמן אכן נהנה מכך שיש לו גרעין קשה של מצביעים שרופים. אני מעריך את הכמות שלהם כ3 מנדטים, אבל כל מה שמעבר ל3 מנדטים מאוד מאוד פריך.
0: מי אלה השלושה מנדטים? זה הבייס, אריאל, זה הבייס הרוסי?
19: זה הבייס דובר הרוסית שלו, שמצביע למפלגה הזאת, כי הוא, אני אגדיר את זה בצורה מאוד מאוד פשטנית.
0: אבל הבייס הזה ימני, הבייס הזה ימני. אז נכון שהבייס הזה רוצה לאכול דברים איומים ונוראים שאסורים ביהדות. אוקיי, אבל עדיין הם ימניים בכל מה שקשור למאבק על ארץ ישראל, להתמודדות מול המוסלמים, להתמודדות מול אבו מאזן והחמאס ואשף וחיזבאללה וכל הדברים הללו, והם לא זוכרים, הם כבר שכחו עם מי הוא ישב בממשלה, כשהוא בעצמו אומר, הלכתי להיות שר אוצר וקיבלתי תפקיד שר אוצר, כי ידעתי שאי אפשר להתמודד עם ענייני ביטחון בממשלה כזאת עם האחים המוסלמים. זאת עלייה הכי אינטליגנטית של השנים
19: האחרונות. ואני אוסיף גם מאוד לאומית, מאוד לאומית. הבעיה היא ששם שנים שבהם ליברמן שלט במנגנונים של למשל מחלקות העלייה והקליטה בעיריות השונות, הביא על ידי כך שכל מה שדיברת עליו בדקה האחרונה לא מגיע לציבור הזה, לא מגיע, מכיוון שיש פילטרים, יש מסננים. כל מי שמנסה להגיע לבתי האבות של דוברי הרוסית נתקל בחומה, כי בדרך כלל מי שמנהל את בית האבות העירוני או הארצי הוא אדם שמונה מטעמו של ליברמן. ואם אנחנו מסתכלים למשל על הקרב הענק שהוא מוביל בשנים האחרונות כדי לאפשר את ההצבעה בתוך בתי אבות, כדי שאנשים האלה אפילו לא יצטרכו לצאת החוצה ולא יתקלו חס וחלילה במסבירן של מפלגה אחרת, זה לא במקרה.
0: כן, אבי, ליברמן, מנהל רומן סוער עם אחוז החסימה. אגב, אוקיי, בסדר, אז במקומות אחרים,

0: ימין נמצאים בבייס שלו, וגם על כמה הוא יקבל. אני חושב שאנחנו מייחסים יותר מדי רציונל למצביע הרגיל, ולא היא. זאת אומרת, נכון, אנחנו אנשים שחיים בתוך אותו העולם הזה, אנחנו יותר מתעניינים, ומטבע הדברים, גם אנשים שאנחנו מדברים איתם, זה אנשים שיותר מתעניינים בפוליטיקה. אבל נניח שיש 5% או 10% או אפילו 20% מהבוחרים שהם כאלו, רוב הבוחרים לא כאלה. הם בוחרים מאינסטינקט, או מרגש, או מהבטן, וכל וחומר כשאתה מדבר על איווט ליברמן, ואגב, באופן מעניין, המפלגה השנייה שלדעתי נמצאת באותו אזור שלו, מבחינת הסגנון הצבעה, זה איתמר בן גביר דווקא. בשתי המקומות האלה, אני חושב שעוצמה יהודית, כל תוצאה בין 6-16 יכולה להיות בסוף, כי הרבה מצביעים שלה זה מצביעים שיקבלו את ההחלטה לעשות את זה, או ברגע האחרון, או בלי לדבר על זה, או באיזה מקום שלא לא נובע בהכרח ממניעים רציונליים לפי מה שנשמע לנו. ואני חושב שאצל איווט זה קצת אותו דבר. הרבה מצביעים שלו, או מגיעים אליו באיזה סוג של, הם לא באמת מנתחים, רגע, הרי הוא ישב עם מנסור עבאס ביחד, הרי הוא יעשה זה עוד פעם. זה לא כל כך נכנס לנקודה הזאת, זה חבל כמובן, אבל נראה לי שמשם זה מגיע. אני חושב אגב, בניגוד לסקרים, אני חושב שהוא כן נמצא במקום יציב יחסית, על אפילו 8 או 9, אני לא מצליח להבין למה, אבל אני כן רואה הרבה אנשים שרואים בו איזה ברירת מחדל, כאילו ימין שהוא לא...
1: הרגע אמר לך בלומברג, מול של הרגע אריאל אמר שהמגמה היא ברורה, מגמת...
2: המגמה היא ברורה, אני מתקשה לראות אותו מגיע באמת לרף של 4 מנדטים, מכיוון שלא נשאר הרבה זמן, אבל מגמת השחיקה ברורה.
0: אני אשכיב, רגע, אני אשכיב משהו אחד, אבל אני אשכיב משהו אחד שצריך לזכור אצלו, וינטר לוקח בעיקר ממנו. זאת אומרת, כשווינטר קיבל בסקרים 4 או 5 מנדטים, לדעתי כמחציתם כמעט מגיעים עם בחורי ליברמן. וכן התרסקות של וינטר, שזה מה שאנחנו רואים כעת, כנראה תתרום בחזרה לליברמן את המנדטים האלה. אגב, ליברמן גם עושה לו את החיבוק דוב הקלאסי בפוליטיקה בימים האחרונים, כדי לנסות לשאוב את המנדטים האלה בחזרה.
1: כן, אוקיי, על פי מה שאני רואה כאן ברשתות, מקום שישי שלא ייכנס לכנסת על פי הסקר של פילבר, זה שרון שרעבי, אחיו של אלי, וגם חמד עמאר לא נכנס, ויבגני סובה, ודן אילוז זה אחד שהיה בליכוד, אם אני לא טועה, נכון?
0: דן אילוז זה שרנתה להפיל את הקואליציה כל הזמן.
1: כן, כן, כן, כן, רק לא, כן, שכחתי כבר. בואי נה, ויש כאן, תקשיבו, רפי בן שטרית במקום השני, אלוף משנה במילואים במקום השלישי, טליה לנקרי, עודד פורר, הוא דחק אותו למקום הרביעי. טוב,
0: אוקיי. זה פחות יותר נאמני הרשימה מהפעם שעברה.
1: כן, לא, ברור.
0: ליברמן לא משחק הרבה עם השמות של החיילים שלו, מה שנקרא. מי שהוכיח את עצמו נאמן, נשאר פחות או יותר באזורים.
1: כן.
2: זו גם שיטה מאוד מעניינת, כי הרי כל אחד מהם מקבל את ההודעה, מתי הוא משובט, כמה שעות לפני.
1: לא, לא, ברור. ועין מם, שכל הזמן מאיים עליי, שלא אזכיר את שמו, הוא כותב לי שרפי בן שטרית הוא מספר 2 אצל ליברמן, בגלל סיבה מאוד מסוימת, שאני לא רוצה עכשיו לחזור עליה, בכל זאת, משפחה שקולה, אבל בעצם הוא אומר שרפי בן שטרית לא תורם כלום לליברמן. רגע, שאלה אחרונה, אבל אם תענו לי בקצרה, כי כבר מנדלבליט, אני אומר, על הקו, עידו שיפוני על הקו, כן. תענו לי, בבקשה, אם אפשר ישירות ובקצרה. ליברמן באמת ימין?
2: אריאל? תלוי מה אתה מגדיר כימין.
1: רגע, מי אמר לו מה פתאום? מי אמר לו מה פתאום?
0: אני, רגע, קודם כל שאריאל לסיים את דבריו.
1: וואו, אוקיי, כן, כן, בבקשה, אריאל.
2: זאת שאלה שאני מתקשה להשיב עליה בקצרה, כי היא מצליחה הסבר מסוים. ליברמן אכן ימני מהבטן. זאת אומרת שאם היית שואל אותו כיצד תיראה בעיניך מדינת ישראל האידיאלית, אז היית כוללת את מה שאנחנו אנשי ימין רואים כאידיאל, לפחות באחוזים מאוד מאוד גבוהים. אלא מה? במפגש עם המציאות הוא מוכיח פעם אחרי פעם, כי אצלו בסדר העדיפויות אדון ליברמן קודם לערכים הימניים. ולכן מדובר במישהו שהוא אופורטוניסט, מישהו שמוכן למכור את החזון הזה, שהוא יכול להיות

0: שוב, כאידיאל הוא מעדיף בוודאי את ארץ ישראל כולה בידינו, אבל בכל מפגש עם המציאות הוא מוכן למכור את האידיאל הזה תמורת כיסא כזה או אחר. הפעם הוא רוצה למכור אותו תמורת הכיסא החשוב ביותר, כיסא ראש הממשלה.
1: אבי, אתה ספונטנית ככה, הרפליקה שלך, אתה, מה פתאום, הוא ימין?
2: נכון, נכון, אני אגיד, יש אסקלה בעולם של ימין שמאל, יכול להיות שליברמן היה פעם על אסקלה הימנית יותר ימינה, אבל בישראל יש אסקלה מאוד ייחודית, וכולנו מכירים את המבדוק של פינקלשטיין בזמנו, אם אתה מעדיף את היהודי על הישראלי או להפך, וזאת הסקאלה הישראלית, זאת אומרת, ככל שאתה נמצא במקום שמדינה יהודית חשובה לך יותר, אתה יותר ימינה, ככל שאתה נמצא במקום שאתה אומר אני ישראלי ופחות יהודי, אתה נמצא יותר שמאלה. זאת עובדה, וככה זה 3 עשורים כבר בארץ שלנו. ליברמן לא נמצא במקום שהיהודי חשוב לו, גם במעשיו וגם בדעותיו לדעתי, ולכן כבר הרבה מאוד שנים לא בימין. עכשיו, זה שכולם מנסים לקרות את עצמו ימין, בסדר, גם אייזנקוט מספר לנו שימין, ואני מתפלא שיאיר גולן לא מנסה לעשות את זה גם באיזה שלב. אבל זה לא הופך אותו לימין. מעשית, הוא הכי רחוק משם שאפשר.
1: אוקיי. אבי גרינצייג, גריל בולשטיין, תודה רבה רבה לכם. סוף שבוע נעים ושבת שלום.
2: תודה.
1: ביי. בשבת אנחנו מתחילים את תורתנו הקדושה. ספר בראשית, פרשת בראשית. הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל בפרשה הזאת. הכל, הכל, הכל בפרשה הזאת. פרשת בראשית. וגם אם יש לכם חזן טוב בבית הכנסת, לא חשוב, אשכנזי, ספרדי, יש לכם גם חזן טוב, ויש לו טעם עליון בקריאה של פרשת בראשית, אז אין. טוב. בוקר טוב לך, עורך הדין עידו שיפוני.
3: בוקר אור, אני הולך לשמוע את זה בשירת אהרון.
1: ברור, שם זה, אתה יודע, שם הם עוד עלולים לתת לספרדי, תימני, טריפוליטאי, כמו אלשך, לקרוא את זה, אבל בנוסח היפה, עידו, אני אוהב את ההומור שלך.
3: בנוסח הנכון.
1: כן, לא, אלוהים, לא, יש שמועות שבכלל מנדים אותו שם מבית הכנסת, כבר לא ייתנו לו, ובטח שלא בתקופה הקרובה, הם חוששים שהבית הכנסת שלהם יוכרס כבית כנסת רפורמי, זה לא פשוט. אומרים לי, יותר ויותר אנשים, אומרים לי, תקופה האחרונה, בעיקר בימים האחרונים מאז החגים, שאלשך הוא כבר מחוץ פרסופר, בדיוק, מתפלל נול גרטה, בוא נאמר ככה, די מוקצה. תגיד, אני יכול רחל דקה בדיוק עם המאזינים על מה שהיה לנו אתמול, ביני לבינך?
3: בטח.
1: שאתה שאלת אותי, רגע, מה, מחר אין, פלוס מינוס, מה, מחר אין נבלית, אני חושב שמנבלית זה הוא ב, ואני אמרתי לך, מר שיפוני, זה יום ראשון. אמרת לי, כן, יום ראשון, אבל זה יום ראשון, זה יום העדות. בקיצור, לאגת לי, ואני הקדשתי מחשבה נוספת לדברים שלך, נכון?
3: לזכותך יאמר, לזכותך יאמר.
1: כן, יאללה, תעזור לי להבין, כי אין, אני מה זה מתכונן עם הפיצוחים ועם הבירות לעדות של מנדלבליט? תעזור לי להבין מה מצפה לי.
3: אז לפני כן, 20 שניות על המבחן הזה של אם אתה קודם יהודי או קודם ישראלי, אני חושב שהמבחן הזה השתבש בשביעי באוקטובר, כי הרבה יותר אנשים שהם שמאל מגדירים את עצמם כיהודים קודם כל, והמבחן היום הוא ועדת חקירה ממלכתית שמאל.
1: כן.
3: לא, חס וחלילה ממלכתית ימין. אוקיי. זה היום הנייר לקמוס. אז עכשיו לסיפור של מנדלבליט. מנדלבליט הוא בכיר העדים שמגיע חוץ מנתניהו עצמו. הוא העד הכי בכיר שמגיע. הוא נוגע בשורש, הוא אחד מהקוורטט של האנשים שנוגעים בשורש של הדברים. הוא זה שדרכו הכל עבר בסופו של דבר. אפשר לדבר שעות על התהליך שקרה פה עד לזמן שהוא בסוף נשבר באמת וזורם איתם. והוא בעבודה נכונה של עמית חדד, ויש פה אתגרים, יש פה אתגרים, אבל עמית חדד באמת עורך דין מבריק, ואני מאמין שהוא יצליח עם זה. אז יש פה שורה של אתגרים, והאתגר הגדול ביותר הוא כמובן אתגר הלא זוכר, ולדעת איך לגרור את מנדלבליט, איך לאלץ אותו.
1: אבל בעניין של מנדלבליט אין דבר כזה לא זוכר, כי יש מסמכים, ויש תכתובות.
3: אתה צודק, אבל ושם שם רואה פתרונות, אבל מה קורה אם שואלים אותו בסדר, כשאישרת את זה, אז הוא אומר, אז אני לא זוכר, אז כאילו מה היה, בטח אמרו ככה, הוא התחיל, זאת אומרת, זה המקומות למילות שלו, למנדלבליט אין לאן לברוח חוץ מאשר לשכחה, כי הכל ממוסמך בעצם, או לא ממוסמך, זאת אומרת שזה המסמוך של האין, אז אצל מנדלבליט אין לו לאן לברוח, ובסופו של דבר צפויה לנו פה הצגה ברמה של כאילו אם זה היה כדורגל זה המונדיאל. מנדלבליט זה המונדיאל, כל הסיפור נמצא בעדות של מנדלבליט, הוא זה שבאמת זז ממקום למקום בתוך הסיפור הזה, ואיפשהו באזור נובמבר, דצמבר 2016, הוא מגיע לחסיה של הקווים וזורם איתם. מנדלבליט, אני חושב שהוא לא קורבן, מנדלבליט נכנס לתפקיד שלו כשהוא כבר נגוע בשחיתות, עם סיפור הרפז, וצריך לזכור, מנדלבליט פתאום הוא פצר, הפצר הראשון שהוא אלוף.
1: כן.
3: שגם זה, שם יש איזשהו תן וכך. והוא מגדיר את עצמו כעורך דין של הרמטכ"ל.
1: כן.
3: אז מנדלבליט מגיע לתפקיד הזה, מערכת המשפט ממנה את מנדלבליט לתפקיד הזה כדי לשלוט בו. אין בכלל ספק, זאת אומרת, יש לו חמאה על הראש, והם יודעים את זה, הם מחפשים פרווזים צולעים כאלה, והם שמים אותו שם בעניין הזה שהוא
1: משלט. אנחנו שידרנו את הדברים הרבה. שהוא בעצמו אומר, לאפי נווה, מחזיקים אותי בגרון.
3: בסדר, אבל זה עוד שי ניצן. אני מדבר על מערכת המשפט, על בגן.
1: אוקיי, בסדר, לא, אז אני חושב שזה חוט שני מקשר בין שי ניצן למנדלבליט, לליאת בן ארי, ליהודית תירוץ ובכלל. רגע, שיפוני, עשה לי טובה. תן לי כותרת בסוף החקירה של מנדלבליט. כאילו, עזוב מה אתה מצפה, מה אני מצפה. כאילו, מה אנחנו מצפים שעמית חדד, הסנגור של נתניהו, יוציא ממנו, ובעצם יגיד אפילו לשופטים הקפלניסטים שזהו, אי אפשר יותר.
3: אני אשים את הרף גבוה. הרף צריך להיות במקום שבו אחרי העדות של מנדלבליט לא נשאר יותר ספק לשופטים שכל התיקים האלה נפתחו בניגוד לחוק, כל החקירות בוצעו בניגוד לחוק, כל התיקים האלה נפתחו בניגוד לחוק, וכל האישורים של מנדלבליט הם אישורים בדיעבד, וכל התיקים האלה בעצם ברמה המשפטית, אז בפעם ה-30 מאז שהתחיל המשפט הזה, התיקים האלה צריכים להיסגר בסוף העדות של מנדלבליט. אני לא יודע אם זה יקרה, אני לא יודע אם זה מה שיקרה, אבל ברמה הזו של צריך לא להישאר ספק שכל התיקים האלה נפתחו בפשיעה, ומנדלבליט בסופו של דבר הפך לחותמת אגומי שתכשיר את הפשעים פה בדיעבד. זה צריך להיות הרף.
1: אתה חושב שהשופטים יעשו צעד כזה? ילכו לקראת אמירה, לקראת מהלך, או שמה, אתה יודע, עם הזמן הכל יעבור, הכל עובר חביבי?
3: משפטית, אנחנו כבר 4 שנים בועטים בגופה.
1: כן.
3: התיקים האלה הם כבר בטח תיק 4,000. זאת אומרת, משפטית, ההכרעה שלהם כבר הייתה צריכה להיות ברורה, זה לא קורה מסיבות פוליטיות, מסיבות כן. פוליטיות ופנימיות וסביבתיות וכל זה, ואני חושב שגם לזה תוצאת הבחירות,
1: אוקיי.
3: ההשפעה שלה תהיה דרמטית על התיקים
1: האלה. יש לך חצי דקה לתשובה, עד כמה קריטי, עד כמה חשוב העניין הזה שאין נייר חתום על ידי מנדלבליט לפתיחה בחקירתו של ראש ממשלה, ואי אפשר על פי החוק לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה ללא חתימתו של יועץ משפטי לממשלה שאז היה מנדלבליט.
3: המשמעות היא דרמטית, כי יש פה עדיין פרוטוקולים מושחרים שלטענת מנדלבליט האישורים שלו נמצאים בהם. הם כמובן לא נמצאים בהם, והם לא סתם לא נמצאים בהם. זאת אומרת, הפרט הטכני הזה הוא לא טכני. זה בדיוק מה שקרה פה. תפרו פה תיק לראש ממשלה,
1: okay.
3: וללא אישורים, ובסופו של דבר הוא בא ומשקר בדיעבד שזה כאילו ניתן. זה המשמעות okay. היא דרמטית, ושוב אני אומר משפטית, זה צריך להביא לסיום המשפט. ההצלחה okay. בזה צריכה להביא לסיום המשפט.
1: עידו שיפוני, תודה רבה לך. סוף שבוע נעים. שבת שלום. תראה איזה השפעה יש לך על מנחי התוכנית הזאת. ככה, שיחה קצרה של כמה שניות ביום חמישי לפנות ערב או בערב. אוקיי, שיפוני, תודה. ביי. תודה לעורך ולמפיק שלנו, משה כחלון. תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל, ניב יוחנן, יוחננוב. תודה לך, משה רחם, כנאיש על הטכניקה. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. ביום ראשון, מיד אחרי חדשות השעה, 7:00. שבת שלום, תל חי.
4: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מחלף שורש וממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בשני הכיוונים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
12: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
13: אדוויל, לכאב הראש שלי.
14: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
11: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
21: שומעים שזה ישראלי.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיימו היום במלון רמדה בירושלים כנס היערכות לקראת הבחירות לכנסת. היושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר לא הוזמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים העולם היה עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל. בהצהרה שפרסם כתב טראמפ, אנו זוכרים כל חף מפשע שחייו נגדעו, מצדיעים לשורדים ולבני משפחותיהם וזוכרים את החטופים. בשיחה עם כתבים בבית הלבן ציין הנשיא טראמפ כי הוא שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו ואיחל לעם ישראל רק טוב. מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האמריקני, הקים ג'פריס, תוקף את ישראל. בהצהרה שפרסם לציון 7 באוקטובר, קרא ג'פריס לשינוי דרמטי במדיניות ארצות הברית במזרח התיכון ולהקמת מדינה פלסטינית. צבא ארצות הברית נדרש להכין תוכנית תקיפה באיראן לפני הבחירות לבתי הנבחרים בארצות הברית. כלי תקשורת אמריקנים מדווחים כי הנשיא טראמפ מעוניין להוזיל את מחירי הדלק ולהציג התקדמות בסכסוך עם איראן לפני מועד הבחירות ב-3 בנובמבר. בפעילות של המשטרה ביישוב הבדואי זרזיר שבגליל הותרו 4 רימוני רסס של צה"ל בקופסה שהוסלקה בתעלת ביוב. חשוד בן 20 נעצר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה מידות החום רגילות בעונה.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: תגידי, אתה באת לכאן לקרוא עיתון ספורט, מה זה נראה לך כאן? בוקר טוב לעורך דין אהובי גיא בוסי, מה שלומך?
1: לא, אז אני רציתי דווקא טוב, אתה התחלת, אבל לפתוח בברכות להישג האדיר של קרם פרימו, שזכתה במדליית כסף באליפות עולם אתמול בג'ודו, ובימים כאלה. בת 21.
0: היא כבר בבוגרים.
1: בת 21, סגנית אלופת עולם, ותחשוב, היא זכתה בזה בבקו בשביעי באוקטובר. אז לפתוח בבשורות טובות, לא?
0: ירדן ג'רבי החדשה, כן. טוב, כן, היום 8 באוקטובר, בהחלט. אנחנו שנייה, אני ואתה, בוסי, עוד מעט נדבר בינינו, אבל בינתיים נגיד שלום, בגלל שעוד מעט צריך... הוא במהר, הוא בחיפזון היום. שלום לאלוף במילואים יפתח רונטל.
2: כן, כך.
1: רונטל, כן, ככה כבר אתה עושה לנו תנאים, מתי אתה יוצא.
0: עוד לא התחלנו כבר.
1: תמיד, בעוד אליי. תמיד, תמיד התייחסת אליי כחוטב עצים.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, חברים יקרים.
0: בוקר טוב. טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך כי עוד פעם טראמפ התעטש בוושינגטון, והמזרח התיכון מצטנן. לפי אטלנטיק, שזה כלי תקשורת אמריקאי בולט נקרא לו, טראמפ בוחן את חידוש המלחמה באיראן כבר בשבועות הקרובים.
1: ולפני הבחירות.
0: זה עוד פעם רונטל, באמת כמו שאמרתי, זה התעטשות קלה או ש...
2: אני אגיד לכם איך אני רואה את המצב. אני חושב שזה לא עניין של חידוש המלחמה, אולי זה חידוש הקרבות. המלחמה לא הסתיימה באיראן. אנחנו בחלק השלישי של המערכה באיראן. החלק הראשון זה עם תל אביב. אני יכול לפרט, החלק השני היה שהגעת הארי, והחלק השלישי, שהוא חלק עדיין, כרגע לפחות, אמריקאי, ואני קורא לזה המערכה הכלכלית, והשלב השלישי הוא שלב ההכרעה. אז אם אני מסכם את הפתיחה הזאת, אנחנו נמצאים בשלב ההכרעה במערכה כנגד איראן, וגם ההכרעה משתנית לנו לנגד עינינו, שזה דבר מדהים. ואמר את זה ראש ממשלת ישראל, מה שנקרא בצורה הכי ברורה לציבור הישראלי, וגם לציבור העולמי. המטרה האסטרטגית שתביא להכרעה היא נפילת המשטר. ככה אני רואה את התמונה.
0: זה אפשרי?
2: לדעתי כן. אני אגיד לך למה, המשטר נמצא במצב החלש ביותר שלו, ever. הוא נחלש גם ביכולתו לשלוט על האזרחים באיראן. האזרחים באיראן במצבם הקשה ביותר, מאז למעשה שעלה המשטר הזה לעולם לפני 50 שנה.
0: לזה המשטר לא אכפת.
2: והדבר הכי חשוב, בשלב הכרעה, ניתנת מכה כלכלית נוראית. אנחנו פשוט, לדעתי, לא עוקבים מספיק אחרי המהלומה והכאוס הכלכלי שיש באיראן. קודם כל, הייצוא של הנפט מאיראן, פחות או יותר, אתם יודעים כמה הוא היום?
1: מיליון חביות ביום.
2: אפס.
1: אפס?
2: אפס. בטח.
1: חשבתי שזה ירד ב-90% משהו כזה.
2: לא, כמעט אפס. ככה מגדירים את זה. האמריקאים מצליחים לא לאפשר לאיראנים להוציא אוניות מהמפרץ. האיראנים היו כמה עשרות אוניות כאלה בעולם ששוטטו עם כמה מיליוני חביות, אבל האוניות האלה למעשה כמעט ולא מתפקדות.
1: רגע, יש לי שאלה שאפשר...
2: רגע. וגם היבוא, יכולת היבוא האיראנית...
1: שנייה רגע,
2: לא קיימת. הכלכלה קורסת, שנייה עוד משפט אחד, ויש גם פן אזרחי אמריקאי, שר האוצר אמריקאי, גם הוא חלק מהמערכה הזאת, באמצעות מה שנקרא קשירה הרמטית כמעט אפשר להגיד. של היכולת האיראנית להשתמש בכספים שנמצאים מחוץ לאיראן, ולייצר איזשהו סחר עם העולם.
1: טוב, רגע, רציתי לנצל את הכובע שלך של רשות שדות התעופה. קראתי באיזשהו מקום שחברות איראניות לא יכולו לנחות יותר בשדות תעופה בעולם. יש משהו דומה לזה או קרוב לזה?
2: אני לא חושב שיש החלטה בכיוון הזה, אבל יש הרבה מאוד שדות בעולם שלא מאפשרים לחברות איראניות. ננחות אצלם.
0: אני חושב שמה שגיא כיוון אליו זה שארצות הברית אימה בסנקציות על כל מי שיספק שירותים לחברות תעופה איראניות שיש עליהם סנקציות.
1: הבנתי.
0: זה היה משהו ספציפי. אבל...
1: תשמע, אני חושב שאם יסגרו את המרחב האווירי האזרחי של כל מדינה סוררת, לא בהכרח איראן, פותרים את הבעיה.
0: לא יודע, אלוף רונטל, זה מה שבאתי לשאול. כמה אכפת למשטר האיראני מהמצב של העם שלו? כמובן למעט.
2: זה לא עניין של אכפת.
0: כמובן למעט החשש שהם יעלו עליהם.
2: בדיוק, א' לא אכפת לו, וב' החשש הזה הולך וגובר.
1: אבל הם הרגו 50 אלף, לא כמה הם הרגו. הם הרגו בכמה ימים 50 אלף מפגינים. אני לא יודע, נראה לי שמשטר שמחליט לא לרדת מהשלטון, לא ירד מהשלטון.
2: זה כבר לא יקרה. העמדה שלי בעניין הזה היא מאוד ברורה. אנחנו בדרך למציאות שבה המשטר הזה ייפול. יקרוס, יכול להיות שמכוון טראמפ, שהוא יקדם את זה גם באמצעות תקיפה נוספת. אבל זה הכיוון, וזה לא דבר שיקח עוד הרבה זמן. ואני, מה שאני חייב לסיים, אתם לא מאמינים.
1: לא, נשמע ממהר.
0: משפט אחרון, משפט אחרון.
2: משפט אחרון.
1: אז ראית את הכותרות על אבי גיל הבוקר בעיתונים, בישראל היום, נכון?
2: שמעתי את הכותרות, כי לא הספקתי לקרוא, אבל שמעתי להם במהדורות החדשות. אני לא אוהב את זה.
1: לא, לא, אני לא
2: אוהב שמישהו שבא מהמקום הזה, ומשתמש בכל מיני דברים ש... הוא חי אותם מעצם תפקידו, כאיש הכי קרוב לנתניהו, ויש גם רכירת הטוב קצת. בקיצור, עזוב אותי, זה אירוע לא מחמיא בראש וראשונה להביגיל.
1: אבל בגדול, אתה לא רואה שמתנהל כאן איזה קפיין, תחשוב, קיבל התראות, לא קיבל התראות, כל הדברים שנחשפים ככה בסמוך לבחירות.
2: מה חשבת שזה לא חלק מזה? אני לא רוצה להגיד, אני בתוך ציבורי, אבל אני...
1: יש כאן התערבות של גורמים זרים במערכת הבחירות, מה, זה משהו שאמור לעניין?
0: זה הוא עושה לך, זה רונטל, זה לא אני, רק תזכור.
2: חס וחלילה, יש התערבות זרה בבחירות במדינת ישראל, זה פשוט נורא והיום.
0: אנחנו יודעים שיש, מנכ"ל ועדת הבחירות אמר לנו שיש ניסיונות כאלה.
2: אז צריך לחכות לחקור את זה, זה נורא והיום.
0: אוקיי.
2: זה אירוע מקודש, הנושא הבחירות.
0: מה, בוסי, נשחרר אותו?
1: כן, אני כל
0: עכשיו
1: שוב.
0: אנחנו סתם משכים, לכם, עכשיו יאללה. אנחנו משכים זמן כי אמרת עד ורבע.
1: ארץ עירה, לפת. טוב.
0: טוב, אלוף יפתר, אתה חייב לנו 5 דקות.
1: כן, נרשום את זה.
2: להתראות.
1: שבת שלום. תשמע, לא, טוב, כן. אפשר להתחבר לזה? תשמע, אני עוסק בזה ברמה היומית, ויש שני דברים שפשוט מוצאים אותי מדעתי. אחד, אחוז ההצבעה נמוך מאוד מאוד מאוד ביישובים ימניים מסורתיים.
0: אנחנו לא יודעים כרגע אם זה מה שיהיה, אני... אבל החשש.
1: החשש, אבל לאורך שנים, וזה מתמשך וזה נראה כן. שגם יקרה, אתה יודע, ברור שהמחקרים שאנחנו עושים רק אמורים לחזות, אבל ככה זה נראה. ודבר שני, תשמע, מתנהל כאן קמפיין מטורף, שקרי, הזוי, שהדבר הבעייתי בו, שאנשים יכולים לשקר לא, ולא קורה כלום, ממשיכים הלאה. תשמע, קח את התחקיר הזה עם שלומי אלדר, לפחות היסוד שלו, הבסיס שלו, הפך רעוע מעט, נגיד כך. אוקיי.
0: הפך רעוע?
1: מעט, נגיד כך. אתה רואה את הכותרות בערוץ...
0: רעוע יותר מגשר המקביה.
1: אתה רואה את הכותרות בערוצים, את הסטרייפים, אני חושב שקוראים לזה למטה. לוקחים את זה כעובדה מוגמרת. זאת אומרת שהאמת העובדתית הפכה כבר ללא משנה במרות הזה לניצחון, וזה פשוט גורם לי חשש מטורף. תשמע, זה מפחיד. מה הגבול הבא? סרטוני AI, אתה יודע שהם מראים שקרים בלי להגיד שזה הדבר. יש כאן באמת הנדסת תודעה ברמה שמישהו צריך לעצור ולחקור.
0: כן, הסקרים זה יותר חמור. הסקרים זה יותר חמור. אני אגיד לך למה, תראה, כל עוד היה פער בסקרים, אבל היה צד אחד, כל צד היה עקבי בעמדה שלו. זאת אומרת, פילבר וצוריאל שרון, הם אומרים מיקס, הימין ככה, מנצח, אפילו מעל 60, מעל 61 אפילו בחלק מהסקרים. אוקיי, ואצל פילבר אפילו מספרים טיפה יותר מרשימים. והאלה נתנו לגוש הימין 52.
1: 49.
0: לאורך חודשים ארוכים. ניחה. ניחה. אלה, אני לא יודע, סוקרים ככה, ואלה לא סוקרים
1: כן,
0: ככה.
1: כן, אפליקציה
0: אבל,
1: אחרת.
0: אבל, בוסי, בוא. תחשבו על זה ככה שנייה, בסדר? כשאתם רואים תוצאות של סקרים, סקרי מנדטים, כל מספר שאתם רואים שם הוא שווה מספר מסוים של בני אדם מצביעים בישראל. זאת אומרת, אם אתם רואים מישהו שמקבל 8 מנדטים בסקרים, התרגום של זה הוא שהוא קיבל בערך, בוא נגיד...
1: 600 אלף איש.
0: לא, פחות.
1: 320 אלף איש.
0: איך 400 אלף איש, בסדר? בוא נגיד ככה סתם בשביל העיגול. אוקיי, וזה אומר שאם אתם מוסיפים לו אחד, אז זה אומר שיש קבוצה גדולה של אנשים שאומרת, אני אצביע לו ביום הבחירות. אם אתם מחסירים אחד, יש כאלה שעזבו אותו. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן? והדוגמה הבולטת זה אופר וינטר. שלפני שבועיים אופר וינטר היה על 4 או 5 בחדשות 12.
1: במקומות אחרים קצת יותר כן. אפילו.
0: והשבוע אופר וינטר היה על 1.5%. זאת אומרת, מה זה אומר? שעל פי התיאוריה הזאת, ממש במהלך השבוע, שבועיים האחרונים, החלה נדידה.
1: של 100,000 איש, זה עכשיו, לא... דרך אגב, זה מתחבר...
0: של יותר, קרוב יותר ל-150,000 איש, כן.
1: אבל זה מתחבר, אני לא יודע אם אתה יודע, בימים אלו, יש נדידה של 600 מיליון עופות,
0: זה מה שאני אומר.
1: מאירופה, למזרח אפריקה דרכנו.
0: וזה אפילו הגיוני, ישראל לדעתי זה המדינה שעוברים עליה הכי הרבה ציפורים נודדות.
1: כן, וזה בימים אלה, תצאו לראות את זה בסוף השבוע.
0: פר קפיטה, סתם, זה לא קשור לפר קפיטה. אוקיי, עוברים, אז אין פלא, אולי אנחנו רואים את הציפורים האלה, הסוקרים גם רואים את הציפורים האלה, והאזרח הישראלי, הוא, איך זה נקרא, תראה, מקנן בו, ראית איך אפילו
1: מקנן
0: בו, לא מקונן, זה אמור להיות מקונן, אבל מקנן בו הרצון העז, הבלתי ניתן לכיבוש הזה, להתחיל לדלג ממפלגות ומפלגות, ואז ברשת קשר תת הכרתית שכזאת, אוקיי, שבא אנשים, אתה יודע מה זה נוירוני מראה?
1: לא.
0: יש לך בתוך המוח נוירונים, תאי עצב בסדר, שהם רואים מישהו אחר עושה פעולה, נגיד אם הייתי רואה אותך עכשיו כותב בעת, הופ, אז הנוירונים שלי שקשורים ולהפעילת וזה פועלים.
1: אני תמיד חשבתי שאם ראיתי מישהו מפהק, אז אני מפהק.
0: אני לא יודע לגבי פיוק ספציפית, אבל הרעיון זה אותו רעיון.
1: מגניב.
0: ואז אומרים שזה המקור של האמפתיה. מה זה אומר לדוגמה? שאם אני רואה אותך שכואב לך משהו, קשה לך משהו, או לחלופין, אתה שמח ממשהו, אז אני יכול באיזשהו מקום להרגיש את זה גם.
1: לשתף.
0: אוקיי? ככה זה עובד כנראה גם בבחירות. עד היום היה 140,000 איש אמרו, כן, אני רוצה וינטר ביום הבחירות. ואז תוך 3 ימים, הם כולם באמת יותר מהגורים באגם החולה. נודדים, והאני פה, ווינטר, וזליחה.
1: מה שאמרת מדויק.
0: בקיצור, משחקים לכם במוח.
1: נכון, מה שאמרת מדויק, אבל אני חשבתי שתלך לדוגמה אחרת. וזה ש800 אלף איש, בתקופה מעט ארוכה יותר חודש ושבוע, באותם סקרים...
0: בוא ניתן אפילו 2.5 חודשים, סבבה?
1: 800 אלף איש, תחשבו, אנחנו מדינה של בערך 5.5 מיליון בעלי זכות הצבעה. אז 800 אלף מהם, בחודשיים, כמו שאיתמר אומר, ממש שינו את דעתם וזזו ולא...
0: באדרים.
1: ואתה לא רואה אותם ברחוב, זאת אומרת, כאילו, שינוי טקטוני כזה צריך לבוא לידי ביטוי בכל מיני דברים, ואתה לא מוצא את האנשים האלה, ולאט לאט לפחות מבחינת הגושים, הסקרים נראים אותו דבר, ואני חושב שזה משהו שצריך לעשות כאן ממש ועדת חקירה, כי הסוקרים האלה קובעים סדר יום, אתה יודע מה, בגופים פרטיים אני מצטער.
0: יותר חמור, בוסי, תראה, אני לא יודע מי ינצח, בסדר? אני קצת...
1: אתה בחשש.
0: בחשש, אבל אני חושב שאנחנו 50-50 נטייה לימין. בסדר, זה הדעה שלי, אבל זה דעה.
1: כן, כמו כל אחד.
0: תגיד, אבל בוא נגיד שהימין ניצח, מה קורה ביום אחרי?
1: באיזה מובן...
0: יש לנו פה ערוצים שעסוקים בחודשים האחרונים בלספר באמצעות סטטיסטיקה לצופים שלהם, זה בכיס שלנו.
1: כן.
0: וכל מי שאומר לכם אחרת הוא גונב את הבחירות כנראה.
1: ולכן, ברגעים אלו ממש, יש אנשים בצפון תל אביב, כפר שמריהו, עוד השרון, זה זה, שבליל הבחירות יהיו בלם טוטלי. הם יהיו בטוחים, בליל המדגם, סליחה, יהיו בלם טוטלי. הם יהיו בטוחים שגנבו להם את הבחירות.
0: כן.
1: כי זה כמו שאנשים, אתה יודע, בסופר של איפה שאני גר, אני גר ככה באזור מסוים בתל אביב, יוצא לך לדבר עם משפט נתניהו בלם, הם בטוחים שהוא יוצא עם סרבל.
0: כן, כן,
1: הם,
0: כן.
1: הם בטוחים שהסיבה שלא מדברים על המשפט, זה כי הוא נפל בחקירה נגדית. ושמעתי, אתה יודע, שאני שומע שדרנים בכירים, אומרים ברדיו, בביטחון מלא, קראתי את כל הפרוטוקול, אין, הוא שווה... ואתה אומר, רגע, זה פשוט לא... תראה, השאלה שאני תמיד שואל את עצמי, האם הם עושים את זה במודע, או האם הם מאמינים בזה? אני... כי תשמע, זה אנשים...
0: לא, בוסי, לא, רגע. לא. אתה יכול להגיד שאתה מאמין שנתניהו השם. אתה תהיה פשיסט, אם אתה לא תצליח לספק לזה הוכחות, אוקיי? מה שאין כרגע...
1: איפה האקדח המעשן? נגמר פרשת...
0: אין גם אקדח לא מעשן. אין אקדח בגמילה מעישון.
1: אז איך אתה מזה?
0: האקדח הזה, יש לו את המדבקה הזאת, הוא שם אותו על הקט, המדבקת ניקוטין, והוא לא מעשן.
1: אז איך אתה מזה?
0: שנים.
1: אנחנו, תשמע, זה באמת הרמה להנחתה לקראת העדות של מנדלבליט, שכנראה אני אצא חומוס בפיתה, כי אמרתי בכל מקום, איך אומרים, מעל כל גבעה ותחת כל עץ רענן, שהוא לא יגיע לעדות, ושעון החול מתקתק, זה עוד...
0: הוא יגיע כנראה.
1: 72 שעות.
0: כן, הוא יהיה חולה.
1: על זה אני מתכוון.
0: אני מתכוון לחולה באותו יום, חס וחלילה.
1: כן, רפואה שלמה וזה.
0: זה שפעת ככה.
1: שפעת קלה.
0: מסתובב באוויר, זה וירוס.
1: ואז נשאלת השאלה, האם יראו אותו בקמפוס בפתיחת שנת הלימודים עם ממחתה. אבל זה כבר...
0: לא, הוא גם עסוק בלארגן שם, לכן הוא...
1: אבל תראה, העובדה שהמשפט הזה נמשך, היא בלתי מתקבלת על הדעת.
0: לא, אבל רגע, גלשנו.
1: כן.
0: אם בא מישהו ואומר לך מהתקשורת, אוקיי, אני חושב שנתניהו אשם, בסדר? במשפט שלו הוא מושחת. אחלה? או שהוא אומר, נתניהו קיבל התראה מבן זייד. כן. אני אומר לך. אוקיי, שקרים גמורים, בסדר. אבל בסדר, זה שקר... זה שקר שהוא במציאות. אתה לא יכול לבוא לשקר על סטטיסטיקה. זה כבר משהו, זה לבל.
1: אחר, כן. זה ממש משחק במוח.
0: זה משחק במוח, כי מישהו משקר פה. מישהו פה משקר. זה לא שמישהו טועה.
1: צריך להגיד, חברים, זה לא טעות.
0: מישהו משקר.
1: שנתיים זה לא טעות.
0: עכשיו, אני אטען שהצד שלהם לפחות שיקר, אני לא יודע אם פילבר צודק. אבל הצד שלהם כרגע עושה את הצעידה שלו לכיוון פילבר. עכשיו, לא רק שאנחנו עופות נודדים, ולא רק שהמצביע הישראלי הוא חולות נודדים, אנחנו באמת זכינו בנבואה. אני לא יודע, אני נביא בוסי, ואני לא אומר את זה כי אני חלילה סובל מהזיות או מחוסר אלימה בין הדמיון למציאות. גם אני, גם אתה, ישבנו כאן לפני שבועות ארוכים כבר, ואמרנו, ממש בקרוב, אתם תתחילו לראות שהסקרים של הערוצי השמאל מתחילים לצמצם לכיוון שלמה פילבר. פילבריזציה של הסקרים.
1: פילבריזציה, יפה.
0: יפה. עכשיו, עוד פעם, זה לא אומר שפילבר צודק במאה אחוז. אבל אין ספק.
1: אבל זה קורה, אבל מה שם...
0: שהתופעה הזאת...
1: מתרחשת.
0: שבה, על פי הטענה שלהם, ממש במרוצת השבועות האחרונים, חל שינוי. בזמן, אתה יודע, בזמן שיש פה קמפיין, המתחנה עובדת. והימין, הוא גם ידע על השבעה באוקטובר, הוא גם למרות שסינואר, אוקיי, לבש את מיטב מחלצותיו, הגיע לגבול עם כל החטופים שלנו, ואמר, וואלה, רק קחו אותם ממני, לא רוצה, אני לא רוצה ללחמות יותר.
1: אשכנזים, הגה ערבית, מה שקורה.
0: של חתיכת אפס מופס הזה סינואר.
1: וגם עוד דבר שהתאמר, תחשוב על זה, הם מנסים לשכנע אותנו בשקר ובכזב, שסיונר הסתיר את זה מכולם, מחתמי כבר לא שם, מחמינאי, מנסרלה, מי לא יודע מי עוד אמרתי. אבל למי הוא גילה? לבן זית שיגלה למר נתניהו. והציבור מאמין בזה. תשמע, בערוץ...
0: אני לא חושב. לא חושב.
1: מה, אתה חושב שרוב הציבור בערוץ 12 מבין שזה שקר?
0: לא, לא חושב שרוב
1: אוקיי,
0: הציבור לא רואה ערוץ 12.
1: על זה אני מדבר. הרי מה, הטיעון זה הפלגנות, אבל שם זה הפלגנות. שם, במקום הזה.
0: לכן אמרתי לך, גם לגבי הסקרים, מה אמור לקרות?
1: אבל מישהו יתנצל, אתה יודע מה, בוא נגיד, אני בטוח שעם פילבר.
0: מה אמור לקרות?
1: כן, זה ישחק לאנשים עם המוח.
0: לא רק ישחק, השבר שיהיה כאן הוא יהיה אדיר.
1: נכון.
0: אדיר. כי, זאת אומרת, לא הגיוני. אמרתם לנו, סיפרתם לנו.
1: כבר קניתי כרטיסים.
0: ועד זה תוסיף את כל השקרים. איך להם? אני כבר רואה את זה דרך אגב ברשתות הרבה. אני לא מבין, אתמול ראיתי מישהו כתב, אני לא מבין איך יש 3 מיליון אנשים שמוכנים בלה בלה בלה, משהו כזה. הם רשאים, הם בלה בלה בלה. לא. אתה יודע יותר טוב מ3 מיליון איש, איש רנדומלי באינטרנט. כן? אז יש הרבה מאוד סוגים של ציוצים כאלה.
1: זה כמו שפעם הראו בפטריוטים, אני זוכר איזה... סין כזה, שאיזה מישהו אומרת לחברה שלה, אני לא מכירה אף אחד שמצביע נתניהו. עכשיו, היא אומרת את זה, כנראה, אתה יודע.
0: אני לא מכירה אף אחד שמצביע נתניהו.
1: כן, בחברה, שאתה יודע, גם אם יש שם מישהו כזה, הוא חושש לחייו הפוליטיים, כמובן, אבל תשמע, המערכת הבחירות הזאת, אמר לי מישהו לפני התוכנית, זה המערכת הבחירות הראשונה שהוא חושש. ובאמת הפכנו את זה למשהו הרבה יותר גדול, ממה שזה במובן של המעורבות של כלי התקשורת. ממש כלי התקשורת כאן, שוב, שיהיה ברור, גם ערוץ 14, גם יתר ערוצים לקחו כאן צד, ובואו נראה מה יקרה בסוף. זה ממש מעניין, וכן, מה שאמרת על וינטר הוא משמעותי. אם הוא יעבור או לא יעבור את אחוז החסימה, כרגע זה...
0: הוא לא יעבור, לדעתי.
1: כרגע זה נראה שהוא בדרך...
0: יהיה נס יוצא דופן.
1: עשו לו מבצע חיסול, אבל קרה מה שדיברנו, הנה עוד פעם, לא היו נביאים.
0: למרות שלך תדע, אנשים פה משנים את דעתם
1: ב... כמו ציפורים לא דדות.
0: אי אפשר לדעת,
1: כל כך הרבה. אבל דרך אגב, דיברנו על זה, אתה זוכר על המספר הזוגי והאי זוגי, ועכשיו כל הקולות ספר של בן גביר, אלא אם כן הוא יחתום עם זליכה, לא...
0: למה הם לא חתמו עם וינטר?
1: אני לא יודע מה הייתה הסיבה למה הוא לא חתם עם וינטר.
0: איזה סיבה יש לזה?
1: דרך אגב, יש עוד כמה ימים, שיהיה ברור, זה לא...
0: כן, כן, כן.
1: עוד לא הסתיים, אני חושב שעד ה-16...
0: אבל זה, למה הם עוד לא... תסגרו את זה כבר.
1: אני מעריך שמחכים לעוד סקרים, לראות מי...
0: לא, אין לו אופציה אחרת לבן גביר.
1: למה? אם הוא רואה שיש יותר סיכוי של זליחה ו... איך קוראים לו?
0: אנדל.
1: אנדל,
0: הם לא יחתמו איתו, לדעת.
1: למה?
0: שהוא בן גביר.
1: אוקיי, אז אם זה יהיה החלטה פוליטית, זה לא יהיה חכם, כי צריך להיות החלטה קרה של פונקציה של קולות. אין דרך בעניין הזה, כי צריך להגיד למאזינים, שמפלגה שלא עוברת אחוז החסימה, אין, אי אפשר לחתום איתה הסכם עודפים. אבל טוב, דרך אגב, תראה, בצד השני הכל סגור, בגלל שזה מספר זוגי.
0: כן, סדרו את זה טוב.
1: הצבעת בנט, רגע, לא, הצבעת אייזנקוט, קיבלת את האחרון בדמוקרטים ולהפך, והצבעת בנט ולפיד, קיבלת את האחרון.
0: לא, יש יותר זיכוי אגב שהכל ילך אייזנקוט לדעתי.
1: כי הוא המפלגה הגדולה.
0: כן, כי הוא המפלגה
1: הגדולה. אבל זה סטטיסטית. ולכן יכול לקרות שלא.
0: כן, אנחנו אוהבים סטטיסטיקה, כי סטטיסטיקה זה דבר שאתה די יכול לדבר עליו בצורה מדויקת. ולכן אם יש אנומליות בסטטיסטיקה, אוקיי, בוא נגיד משהו מתחום אחר, בסדר? אני לא רוצה מחלה, אני בעיה רפואית אנושית לא מסוכנת. בוא נגיד שבכל שנה, כל חודש בישראל, 50,000 איש מגלים שהם זקוקים להרכבת משקפיים. בסדר? ואז אחד מחברות האופטיקה מוציאה באמת סקר מיוחד, 130,000 איש באותו חודש זקוקים למשקפיים. האם הייתם סוברים על חברת האופטיקה, או חברה שמוציאה תרופה להתקרחות? בסדר? עד היום היו צורכים אותה 50,000 איש, והם עשו בדיקה, ואת הכדור שלהם זקוקים לו, הם עשו, תסמכו עליהם.
1: בסקר.
0: הכדור, והכדור רק החודש, התווספו לנו 150,000 קרחים, קנו את התרופה שלנו. אבל יש לנו שיער, אל תדאגו אבל.
1: ואף אחד לא ישלם את המחיר, אף אחד לא ישלם את המחיר.
0: אנחנו נשלם את המחיר.
1: אתה יודע, לא דיברנו על זה.
0: אנחנו נשלם אותו.
1: כי זה היה בדיוק ביום חמישי שעבר. העובדה שהשופט עמית החליט לתת... יש לי קטע כזה עם הילדים, שאני נותן להם כרטיס, שגם אם עשו משהו רע והתעצבנתי והטלתי את הסנקציה והעונש, אם הם שולפים את הכרטיס הזה...
0: צא מהכלא, כמו במונופול.
1: כן, אוקיי, הנה, לא, לא, צא מהכלא. אז, תשמע, מה שהשופט עמית עשה לסלח אבו שחאדה, זה, אין דבר כזה. הוא החליט על יוזמתו, בגלל שיש רוב לפסילה, לא לקיים את החוק. החוק לא אומר, השופט עמית יכול לתת את הצעה, הוא אומר שפסילה תאושר או לא תאושר על ידי הרכב מורחב של שופטי בית המשפט העליון. ואני אומר לך, הסיבה היא כי הוא לא יכל לפסול. בגלל ההלכה של ברק, שנקבעה, אתה זוכר, בעמז מבשרה, ואושרה אחרי זה בהייבה יזבק, הוא לא יכל לפסול. ואני פתאום קולט שמה שמעניין את הנשיא, את השופט עמית, זה הטרנקלינים באירופה, ומה יחשבו עליו, שלא יפסול ערבי, הוא לא רוצה להיות השופט שבכהונתו פסלו מועמד ערבי, וזה בלתי מתקבל על הדעת איתמר. שופטים פשוט ממשיכים ועושים מה שבא להם.
0: זה כבר מאחורינו.
1: לא, לא, לא, זה בכלל לא מאחורינו. יש כאן...
0: לא, ברמת קמפיין זה כבר מאחורינו לגמרי. זה, אנחנו בעולם אחר.
1: צריך, אתה יודע, דיברתי...
0: היום הכל מתחיל מחדש, כל המפלגות כיוונו ליום הזה. אגב, אחד מה, אני חושב, מהתופעות של העצבנות של השמאל המתגברת בשבוע האחרון, הם כיוונו לשבוע הזה.
1: כן.
0: השבוע הזה היה אמור להכריע את הקף. ובסקרים שלהם זה לא קורה.
1: כן.
0: זה אפילו לא בסקרים שלנו. בסקרים שלהם...
1: אפילו לא בסקרים שלהם זה יותר חזק.
0: לא, זה בסקרים שלהם.
1: כן.
0: בערוץ 13 אתמול, גם כן, מעברים יוצא דופן. גוש הימין על 55 מנדטים.
1: כן. והם בעצמם הכותרת שלה, לפחות הכתבים שלהם היה...
0: אז התסכול...
1: נתונים, כן.
0: התסכול הוא יוצא דופן, ואני יכול להבין. וחבל בשבילם.
1: והוא ילך והתגבר.
0: וחבל בשבילם. הם היו יכולים לנצח את הבחירות האלה. אני מאוד שמח.
1: בהליכה.
0: בהליכה. אבל הקצף על השפתיים. כמו שאתה, מה אמרת לי קודם על הסכם עודפין, אתה צריך להיות קר כדי לנצח את הבחירות. זה גדול מהם.
1: יש בדין הפלילי לעבדי ללפתר, דחף לאו בר כיבוש.
0: כן.
1: יש דברים שאתה עושה, שסתם של הדוגמה, אתה יודע...
0: זה כמו טניס, טעות בלתי מחויבת המציאות.
1: לא, זה גרוע יותר.
0: כן.
1: כי אתה הבאת את זה גדול. יודע צדיק, נפש בהמתו.
0: בדיוק.
1: אז תחשוב שחלילה וחס, גבר רואה את רעייתו, בדיוק באירוע שזה בוגדת בו. אז הוא מבצע פעולות שאי אפשר לעצור אותה. אתה מבין?
0: כן.
1: בטוח לא היה...
0: הקף שלו שולט בו, הרגשות שלו שולטים בו.
1: ואני אומר לך, זה היה באמת קמפיין ש... אבל?
0: בוסי, הם הולכים לעשות 3 ימים אני חושב שזה בקפלן. לפני הבחירות.
1: הם לא מבינים.
0: 3 ימים. חבר'ה! אתם איתנו? אין לכם מה לשכנע את עצמכם. אתם פחות, דמוגרפית. זה לא הופך אתכם לאנשים פחות רעים.
1: צאו מהבועה הזאת.
0: אם כי הייתי ממליץ לכם גם להביא יותר ילדים אם אתם רוצים לנצח בחירות עתידיות. אבל בסדר, זה בסדר. אבל אם אתם לא תביאו אנשים מהימין, אל תצאו מהבית אפילו.
1: אתם תשארו באותם 49, 51 מנדטים.
0: אותם מספרים בדיוק, אולי טיפה יותר, אתה יודע, אולי היה איזה מעבר, 2 מנדטים, הכל בסדר. אוקיי, אבל 3 ימים בקפלן, לפני הבחירות,
1: איי, איי, איי.
0: אבל... פרסומות.
1: טוב, יאללה.
0: פרסומות. דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מחלף שורש וממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בשני הכיוונים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות. בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אני לא אשיר דיבור. דיברנו כאן, אני ובוסי, האנשים ששרים...
1: אני אוהב לשיר, אתה אוהב לשיר?
0: אתה תימני, אתה גם צריך לדעת לשיר.
1: אני חושב שאני יודע לשיר, אבל אני ממש אוהב לשיר. כשלילדים לא הייתה ברירה והם היו קטנים, הייתי לוקח אותם עליי ושר להם שירים בפארק הירקון ככה, ברצף.
0: בפארק הירקון. כן. אתה חושב שאפשר לשיר גם בבית, כן?
1: לא, כי תוך כדי טיול הייתי ככה... טוב.
0: אוקיי, בוקר טוב לדוקטור תומר פרסיקו.
2: בוקר טוב.
0: עמית בכיר במכון שלום ארטמן, אמרתי נכון?
2: נכון, תודה.
0: כן, ומי שלא מכיר, אתה, התחום שלך זה ענייני דתות ו- ו- ו- וחיבור עם העולם החדש וכאלה. גם כאן צדקתי?
2: נכון, וליברליזם וזהות יהודית מודרנית.
0: זה עולם החדש, זה עולם החדש.
1: מה זה זהות יהודית מודרנית?
2: אנחנו כולנו בני זהות יהודית מודרנית, אנחנו, אף אחד מאיתנו אינו יהודי פרה-מודרני שהיה בשטטל, נגיד טוביה חולב כזה, אנחנו לא כאלה, אנחנו או חרדים, או רפורמים, או ציונים דתיים, או חילונים וכולי.
0: למרות שאני חייב להגיד לך משהו?
2: כן.
0: כאילו, עם הסיפור של כנר על הגג שהזכרת, אנחנו כן קצת כאלה, כי הוא בדיוק, לא נספו ניתוח ספרותי, הוא בדיוק היה לתפר בין זה עם הבנות שלו, שנחשפו לו קומוניזם, שרצו להתחתן עם גויים.
1: אחת מהם התחתנה.
0: כן.
1: עם גוי.
2: זה הסיפור. הכנר על הגג זה הכניסה של היהדות למודרנה, וכל בת בעצם מגבשת זהות יהודית שונה, מהפכנית, סוציאליסטית, ציונית, מתבוללת וכו'. זה הסיפור. כן? אבל טוביה עצמו הוא לא חרדי, הוא לא ציוני דתי, הוא לא שום דבר מאלה, כן? כן.
1: לא, אבל יש יהודים רבים.
0: טוב, לא היה הרבה כיפות סרוגות באנטבקה, אני משאר.
1: אבל רגע, יש, ואני דווקא מפנה את זה לצד האחר של היהודים, באזור גיאוגרפי, תומר, ששם דווקא אני רואה את אותו דבר, גם עכשיו וגם בתקופה...
0: אני מדבר על עדות המזרח.
1: כן, אני מדבר על... מה?
2: עדות המזרח.
1: בוא נקרא, שנייה, תומר, שנייה. אני חושב שיש היום קהילות תימניות, שחיות בדיוק אותו דבר, קהילות ספרדיות שחיות בדיוק אותו דבר.
2: הכתיבה,
1: שנייה, תומר, הכתיבה של מרן הרב עובדיה יוסף היא חוליה של שרשרת שמגיעה מרבי יוסף קארו.
2: לא, בסדר, אנחנו כולנו, יש לנו שרשראות של מסירה, אבל זאת הבחנה מצוינת בגלל שבאמת במזרח לא עברו את אותו תהליך של אמנסיפציה וערכי הנאורות והכניסה והאזרוח בעצם ושוויון זכויות. זה הסיפור, ולכן הם נשארו יותר דומים ליהדות הפרה-מודרנית. כן, יהדות מסורתית כזאת מובנת מאליה, לא לחוצה.
0: איזה מוזר שדווקא הם אלה ששללו להם פה את הזכויות במשך שנים. למרות שהם לא עברו את הנאורות. ואם הם היו עוברים את הנאורות, אז לא היו שמים אותם במעברות.
1: אני מזכיר לך, תומר, שהנאורות באה מ... איך נקרא לזה? יבשת.
0: כן, לא, אבל תראה, לא. הנקודה הייתה ש...
2: אני מזכיר לך שהנאורות באה בסופו של דבר מרעיונות שהיו בתנך, למשל, הרעיון שכל בני אדם נבראו בצלם אלוהים.
1: אמת.
2: למשל, הרעיון שהממשלה היא מוגבלת. יש כל
1: מיני... איפה בתנך מופיע שהממשלה היא מוגבלת? תפנה אותי למקור התנכי.
2: חוק המלך. לך לשמואל. חוק המלך מוגבל. הוא לא יכול להרבות לו נשים, לא יכול להרבות לו זהב, לא יכול להרבות לו סוסים.
0: הוא יכול.
1: הוא לא ירבה לו, זה לא מה שהוא לא יכול.
0: הוא יכול. פשוט לא כדאי.
1: לא ירבה לו. נכון, זה המלצה.
2: החוק, אוקיי. על פי החוק, אסור לו. וזה אומר שהוא מוגבל בכוחו. זה רעיון מדהים, זה רעיון מאוד מאוד עמוק. השלטון הוא לא כל יכול.
0: אנחנו מאוד מאוד מקווים, וזה היה דיון אקדמי נחמד. נסענו מטוביה חולף בכנר על הגג.
1: עד שמואל.
0: עד המעברות ושמואל הנביא, יפה מאוד, התחלה יפה מאוד. טוב, השבוע היה קצת סערה, לא קצת, הייתה סערה די רצינית, כמובן גם בהשפעת הימים המורכבים שעברנו השבוע, בכל נושא מה היה לפני עסקת החטופים, והאם אפשר שלא, אני רק למי ככה שלא התעדכן, ברט מגרוק, שהוא היה שליח של ביידן למזרח התיכון, התראיין, ומבלי, אולי אני אכנס לרזולוציות עוד מעט, אבל בקליפת אגוז נגיד, טען בעצם שלא היה יכולת להחזיר חטופים בעסקאות קודמות, בטח לא את כל החטופים, ושכל הדברים האלה לא נכונים. רצינו לדבר איתך, כי אתה היית אחד מהכותבים של הספר, אמר הפקרה, אחד מהכותבים בספר, לא אחד מהכותבים של הספר. למי שלא מכיר, זה ספר מאמרים כזה, כמו קובץ מאמרים. ראית את הפודקאסט הזה עם הבחור הזה מגרוק?
2: אני לא שמעתי את כולו, אבל קראתי כותרות מתוך הפודקאסט.
0: כן, אתה כתבת מאמר נוקב שמה, תחת הכותרת נתניהו הפר את חוזה ערבות ההדדית. אני לא זוכר שחתמתי, אבל בסדר, אולי חוזה שלא ראיתי. וכתבת בין היתר, הפקרת חטופים על ידי ראש הממשלה נתניהו, יוצרת מציאות חדשה, ישראלים עדים למצב, בו ממשלת ישראל עומדת מנגד, ולא עושה את כל מה שהיא יכולה כדי להציל עשרות הישראלים, שנמצאים בשבי המזוויע ביותר. זה לוז הדברים, בוא נגיד ככה, לא צריך לקרוא את הכל, הבנתם?
2: אין בעיה.
0: אני חושב שאני אלך קודם אולי לשאלת הבסיס. כשכתבת את זה, על מה ביססת את זה?
2: ביססתי את זה על כמה וכמה תחקירים והדלפות, אומנם אנונימיות בזמנו, שהממשלה לא עושה הכל כדי להחזיר את החטופים, ושמפוצצים עסקאות אפשריות שוב ושוב, ולא בעצם מחזירים את האנשים האלה שהולכים ונמקים.
0: כן, אבל תומר, אפשר, אני ואתה יכולים להסכים שלושתנו, שהדברים הם דברים קשים לכתיבה, נכון?
2: ודאי, מאוד.
0: אני חייב להגיד שזה קצת, לבסס את זה על מקורות אנונימיים, כמו שאתם תאר פה, ולטעון נגד בן אדם, דבר כזה, אבל ראש ממשלת ישראל בנושא החטופים, זה קצת מרחיק לכת.
2: בסופו של דבר, גם יצא אלוף ניצן אלון, שהיה ממונה מטעם צה"ל על המסע ומתן עם לחזרת החטופים, ואמר את זה בשמו, זאת אומרת, זה הפך להיות לא אנונימי די מהר. הוא אמר שהדרג המדיני לא נותן מנדט רחב מספיק למסע ומתן, ובעצם לא רוצה לשבור עסקה.
0: רגע, ועכשיו שאתה יודע שכמו שכינה את זה ברט מגרוק, זה מילה שלו, אז מצטער על הצרפתית, בולשיט.
2: זה לא בולשיט, אני חושב שמגרוק אמר שמי שחושב, הוא אמר את זה על העסקאות הראשונות, זאת אומרת על תחילת המלחמה. תחילת המלחמה חמאס לא היה מוכן להחזיר את כל החטופים, לא משנה מה. השאלה היא האם בעסקה של ינואר 25, שישראל פוצצה אחרי השלב הראשון ולא נכנסה לשלב השני והשלישי, ושבעסקה הזאת היה מדובר על קבלת כל החטופים בחזרה, היינו יכולים לקבל את כל החטופים.
0: תמורת מה היינו יכולים לקבל?
2: יפה, עכשיו הוויכוח הוא על המחיר. עכשיו הוא לא הוויכוח, אלא היינו יכולים להחזיר את החטופים.
0: לא, יש עדיין ויכוח, אני רק שואל אותך, יש ויכוח, ותראה, בגלל שאמרת בהגינות שלא ראית את כל הפודקאסט, גם לזה הוא התייחס שם, וגם על העסקה הזאת הוא אמר שזה לא היה ישראל, למעשה הוא אמר שלאורך כל המלחמה זה היה החמאס, אבל עזוב את זה שנייה, אוקיי, אני שואל אותך, נגיד שאני הולך לשיטתך,
2: אני בסופק,
0: מה היה, תראה את הפודקאסט, אבל לשיטתך, אני אלך איתך, מה היה המחיר של אותה עסקה?
2: איזה עסקה בינואר?
0: כן, עסקה שאתה אומר שישראל לכאורה תרפדה, כן.
2: לא יודע, היה מסמך שלם, אני מתאר עצמי שאולי נקודת המחלוקת יכולה להיות למשל ציר פילדלפי.
0: לא, לא, אתה אמרת, דיברת על עסקה ספציפית, אני שואל אותך, אוקיי, ישראל הייתה יכולה להחזיר את החטופים, בחרה שלא. אני רק שואל אותך, מה ישראל שילמה, הייתה אמורה לשלם ולא הסכימה לשלם באותה עסקת חטופים?
2: אני אומר, יכול להיות שזה נפל למשל על ציר פילדלפי.
0: אתה אומר, אבל יכול להיות
1: זה לא תשובה... שחרור מחבלי נוחבת.
0: רגע, יכול להיות זה לא תשובה רצינית. אז אני שואל אותך, אם יש לך מידע, מה היה המחיר שישראל לא הייתה מוכנה לשלם?
1: אתה כתבת הפקרה.
2: בקלות זה יכול להיות גם השלטון

0: נכון, נכון, היו אמירות כאלה, נכון.
1: זאת אומרת, היו יכולות להיות עסקאות שהם סיכלו אותם, כן? ואז לא חזרו החטופים, שהם היו יכולים לחזור. עכשיו אתה שואל אותי, מה התנאים שהם לא
2: יכולים? כן, בדיוק מה שאני שואל אותך.
0: כן, קיבלנו את הבסיס של מה שאמרת.
1: כללו כל מיני תנאים שונים. אני אומר לכם, ואני אומר את זה בפעם השלישית, ואתם לא מקשיבים לי, שאפשר לשער שהעסקה בינואר 25 נפלה בין השאר על ציר פילדלפי, ופה אני נותן לנתניהו את הקרדיט שזה לא נפל רק על עניין פוליטי שלו והצרכים האגוצנטרים שלו. אני נותן לו קרדיט, אבל... ואומר שזה יכול להיות שיש פה עניין ענייני, כן? שזה ציר פילדלפי שישראל לא רצה לוותר עליו.
2: אבל כתבת, חזינו כיצד ראש ממשלת ישראל מנסה באופן מכוון לטרפד ולהכשיל את המסע ומתן בכל פעם שיש שנראה התקדמות. נתניהו אינו מעוניין בעסקה שתפרק את ממשלתו, ומוכן להשאיר אזרחים ישראלים בידי חמאס. ועכשיו אתה אומר, לשנייה, אתה אומר, רגע, אני אתן לך להשלים. לא, לא, רגע, רגע. שוב אני אחזור לשאלת הבסיס. זאת טענה של עיתון אותה, אין חמורה ממנה. ועכשיו אתה בא ואומר לי, תראה, טענתי את זה, אני לא יודע את הפרטים.
0: אז אולי אתה אומר, אני יכול אפילו לתת קרדיט, ופה הוא אומר פוליטי.
2: אז תגיד עוד פעם, לא הבנו אולי, בבקשה.
1: שאין טעם שאנחנו ניכנס לדיון אם אתם לא מקשיבים למה שאני אומר. באמת, אני נותן לנתניהו קרדיט, ואומר שהעסקה הספציפית בינואר 25, אולי פוטנציאל סביב ציר פילדלפי.
2: אז למה כתבת את זה?
1: תקשיבו רבותיי. כתבתי את זה כי גם העסקה האחרונה, אנחנו יודעים היום מכל מיני מקורות, נעשתה רק כי טראמפ כפה אותה נתניהו.
2: מאיזה מקורות?
1: וגם העסקה הזאת לא הייתה.
2: אתה יכול לתת לי מקור אחד שטען את זה?
1: למשל, ג'רד קושנר.
2: שמה הוא אמר?
1: שאמר שאנחנו כפינו את זה על ישראל, והממשלה לא כל כך אהבה את זה במילים האלה.
2: את העסקה האחרונה.
1: את העסקה האחרונה, אחרי שישראל עשתה את הטעות והפציצה בדוחה.
2: אבל תומר, את הספר אתה כתבת הרבה לפני העסקה האחרונה.
1: אבל אתה רואה שמגש כתבתי הוא נכון.
2: אז היא בטח! יש לנו נביא על הקו!
1: כי נתניה...
2: איצקו, תביא לי את התנך, יש לי את הספר תומר, מיד אחרי שהיום.
1: ואין קשר לנבואה. אני אומר פה משהו על נתניהו, שלא מעוניין להיכנס לעסקאות כדי לא לסכן את ממשלתו.
2: אולי הוא פשוט לא חושב שהמחיר שווה.
1: אולי? אני לא חושב ככה.
2: אז אתה תגיד שהוא משאיר במכוון את האזרחים בידי החמאס, כי אתה חושב אחרת ממנו.
1: כי אני ככה אני חושב שזאת האמת, כן.
0: אבל אתה לא מבסס אותה על כלום. אבל רגע, לא, תומר, זה סימון של המטרה, ורק אחרי זה לראות את החצים, תקשיב מה תומר. אני חושב שהוא מפקר, רגע, תומר, אתה ואיתמר ניהלתם כאן דיון, תן לי רגע להגיד. אתה אומר, בכל מקרה, אני חושב, שהוא יפקיר את החטופים, והנה הוא יפקיר את החטופים. אבל אתה כתבת את זה קודם. זה, אין לך יותר סימון מטרה מזה.
1: למה כתבתי את זה?
0: למה? כי ככה אתה חושב.
1: אני כתבתי את זה על בסיס ראיות מסוימות.
2: אבל אתה לא מסוגל לספק לנו ראייה.
0: רגע, אבל בזמן אמת לא יכולת לספק אותם. אתה מספיק הגון להודות בזה. אתה אומר, הנה בדיעבד צדקתי.
1: כפי שאמרתי בתחילת השיחה בינינו, בעת שכתבתי כבר היו כמה וכמה מקורות שיצאו בכמה וכמה תחקירים, למשל של עובדה. ואמרו, נתניהו מסכל עסקאות.
2: מה, תן לי מקור אחד, מי אמר את זה?
0: אז.
1: אני אומר, תראה תחקיר של עובדה, שאנשים באופן אנונימי מקורות אמרו את זה.
2: שמה? אוקיי, אמרו, אז עוד פעם אני אשאל אותך, מה היה המחיר של העסקה? מה היה המחיר של העסקה שנתניהו תרצה?
1: ואחרי זה יצא ניצן אלון, ואמר את אותו דבר.
2: לא, אגב, אני זוכר דווקא את ניצן אלון, מצוטט על ידי משפחות, אני זוכר את ניצן אלון, מצוטט על ידי משפחות, דווקא אומר את ההפך.
0: נכון, לפני.
1: מה אני אגיד לכם, אתם זוכרים את זה.
2: אבל אני זוכר, אתה רואה, אני יכול להביא, זה ככה זה עובד, תראה, תומר, אם אתה טוען טענה, ואת החמורה כדאי...
0: תומר, אבל אתה יודע מה, תומר.
2: שנייה, רגע, רגע, תומר, אתה דוקטור, נכון? אתה דוקטור. יצא לך ללמד סטודנטים, נגיד, לקבל עבודת סמינריון או תזה?
1: בהחלט.
2: אם בא לך מישהו עם תזה, נגיד מישהו עושה עבודה על, בוא נגיד, הוא עושה עבודה על עסקאות חטופים, והוא בא ואומר, תראה, יש ראש ממשלה, הצעת המחקר שלי, ראש הממשלה לא רוצה להחזיר את החטופים מהידיים של החמאס, והוא כותב עבודה שלמה וזה וזה, ואתה אומר לו, אבל איפה הנתונים שהתמחו בתזה שלך? אז הוא אומר לך, אל תדאג, אני פעם שמעתי משהו. מה היה הציון של העבודה הזאת?
1: אז הוא אומר, הוא לא אומר לי את זה, הוא אומר לי, ראה, פה יש תחקיר עיתונאי כזה, ופה יש תחקיר עיתונאי
2: שהוא
1: כזה.
2: שהוא מוכח?
1: ופה השרים בממשלה בעצמם לצטט... מתגעים בזה שהם מסכלים עסקאות. לא, אז אני מבין שהעסקאות מסוכלות.
2: אז עוד פעם אני אשאל, למה הם סיכלו? מה היה המחיר?
1: אז אני גם עוד פעם אומר, שתלוי באיזה עסקה, על איזה עסקה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על ינואר 20...

0: 25?
1: כן, מה היה המחיר בינואר 25?
0: אז אני אומר באופן, אני נותן לנתניהו קרדיט, שים לב, ואומר...
1: אבל כתבת שוב, אשאיר אותה בכוונה. אתה לא רואה את הפער בין הטענה...
2: טוב, אז רגע, עברנו את זה. תומר, תגיד לי, אני רוצה לשאול ככה משהו ממעוף הציפור, נגיד. לא נפלא מבינתך, או נראה לך ככה לא ברור, איך שכל הדבר הזה יוצא עכשיו, דווקא סמוך לתקופת הבחירות, ההפקרה, העובדה שמר נתניהו קיבל או לא קיבל התראה.
0: הספר יצא מזמן.
2: אז טוב, אני אומר, הדיון שמתנהל עכשיו, אנחנו לא מדברים רק...
0: אנחנו בשביעי באוקטובר, אתמול היה שביעי באוקטובר, איך זה לא יעלה?
2: לא, אז טוב, אני אדבר... לא, תהיה איתי רגע, לעניין ההתראה, אתה לא רואה שאנחנו נמצאים באיזה קמפיין תקופה, שבאמת, חוץ ממחלק את התה, כולם התראו בפני מר נתניהו, אתה לא רואה קשר לבחירות?
0: אני אגיד לך משהו, כל שנה לפני יום כיפור היו במשך עשרות שנים תחקירים על מלחמת יום כיפור.
2: אמת.
0: ואנחנו אחרי השביעי באוקטובר, ויש תחקירים על השביעי באוקטובר. יחד עם זה, ודאי שאני לא יכול לשלול, וזה גם נראה לי סביר שאנשים משתמשים בזה גם כקמפיין בחירות. אנחנו בתקופת בחירות, בוודאי.
1: טוב, שאלה אחרת, אוקיי, נגיד עוד פעם, נלך לשיטתך לחלוטין. למה ממשיכים לתמוך בו?
0: בנתניהו?
1: כן, הוא הפקיר את החטופים, הוא השאיר אותם שם, הוא סיכל עסקאות. גם החבר'ה של בן גביר וסמוטריץ' פחות או יותר די ממשיכים לתמוך בהם, למרות שהם עשו את זה. מה גורם, בוא נגיד, לשניים, שלושה מיליון בני אדם בישראל, לראות אנשים שהחליטו לקחת חטופים מישראלים ולהשאיר אותם במכוון בשבי, ועדיין לרצות להצביע עליהם, לדעתך?
0: אני חושב שאנשים רואים שנתניהו הוא, א' כל אדם מבריק, אדם מאוד מוכשר, ואדם שמסוגל לנהל מערכה רבת חזיתות במשך זמן ארוך, וזה לדעתם חשוב יותר מדברים אחרים שגם חלק מהם מודים שהוא פגום באופן
1: כולנו שלה. מודים שהוא קצת פגום, זה בסדר, הוא בן אדם, אבל,
0: okay.
1: אבל okay. זאת אומרת, אתה חושב שיש 3 מיליון ישראלים, נגיד סתם מי שידעו, אני יכול להיות שזה פחות, כן? Okay. שהם אומרים, תראו, הוא השאיר את החטופים שלנו בידיים של החמאס בכוונה, אבל את יתר המלחמה הוא ניהל טוב, ולכן אנחנו נמשיך לתמוך בו.
0: בטח, כן. באמת אתה חושב... יש הרבה חרדים
1: שמצביעים על פי
0: המפלגות החרדים. כן, בסדר, ויש הרבה ליכודניקים, שכן, זה הסיפור שלהם.
2: באמת?
1: מה? תגיד, אתה חושב לפעמים שאולי, בנושא הזה אני מתכוון, שאולי קצת הגזמת, ואולי אתה... אתה יודע מה, עזוב הגזמת, שאתה קורא קצת המפה לא נכון? שזה אנשים שבאו ואמרו, אנחנו חושבים שהמחיר פה הוא, עם כל הצער והקטסטרופה שבדבר, הוא משהו שאנחנו לא מוכנים לשלם, וזה מה שהיה.
2: שמדינה אסור
1: לא רק משהו זדוני להשאיר את החטופים שם?
0: חד משמעית, זה יכול להיות.
1: ואז אתה חושב שהדרך שלך לנהל את השיח... אז אתה חושב שלנהל את השיח בדרך היא כמו במר הפקרה. אני אדבר עליך, על המאמר שלך. זה תרם לדיון, זה תרם להחזרת החטופים, זה תרם לשיח.
0: זה תרם להחזרת החטופים, בוודאי. הרי למה הספר הזה מיועד? כן? בואו גם לזכור, זה לא איזה רומן שאנשים לוקחים איתם לטיסה. כן? כן. הספר הזה מיועד כאמצעי לחץ על הממשלה, לשחרר את החטופים. זה הספר.
2: מה זה לשחרר את החטופים? החטופים לא ידעו טוב.
1: וזה עבד לדעתך?
0: כי הספר הזה פורט על המיתרים של הדאגה של נתניהו למורשת שלו. והוא לא רוצה להיזכר כמר הפקרה. והספר הזה בא בנקודה שהוא בא כדי ללחוץ עליו.
1: אבל לשיטתך הוא המשיך לעשות את זה. אז אולי הוא כן רוצה להיזכר כמר הפקרה.
0: אני לא חושב.
1: אז למה אין לוגיקה בטיעון, אז למה הוא המשיך לעשות את זה?
0: בסוף הרבה מאוד אמצעי לחץ, בראש ובראשונה טראמפ והממשל שלו, שפשוט לא נתנו לנתניהו להתחמק. אבל אולי גם הספר תרם קצת.
1: אני לא מבין, טראמפ עמד על הבמה בכנסת, בדיוק לפני שנה. כן. שהחזיק ביום חזרת החטופים. שום דבר ממה שאתה אומר הוא לא אמר, הוא אפילו אמר להפך. טראמפ אמר, היה לנו רגעים מאוד קשים איתו, לא הסכמנו איתו, הוא היה מאוד קשוח ואפילו התנהג קצת לא בסדר, אבל בסוף התברר שהיה נכון ללכת איתו. טראמפ אמר את זה ככה.
0: זה לא מה שהוא אמר.
2: אני הייתי בכנסת.
1: אני צריך את הציטוט.
0: נסחתם עליכם, אבל אני לא חושב שזה מה שהוא אמר. טראמפ כמה פעמים אמר שהיו לנו חוסר הסכמות, ולפעמים לחצנו כדי לשמור על האינטרסים של ארצות הברית. אנחנו זוכרים את שיחת הטלפון של נתניהו שבה הוא מתנצל לראש ממשלת קטר, נכון? ליד טראמפ, כמו טאטלה, נכון? כמו ילד קטן מושפל שיושב על כיסא.
1: לכן אנחנו אוהבים אותו.
2: כמו ילד שהפציץ את המדינה שלו שבועיים קודם. לא יודעת כמה זה יכול להיות ילד קטן.
1: רגע, תגיד, יכול להיות שההפצצה הזאת היה לה קשר לזה שהם שחררו את החטופים?
0: חד משמעית.
2: אז יש כאן סתירה, לא? אז הילד...
0: ארצות הברית,
2: אחי,
0: שנמאס לה, שאחרי ההפצצה הזאת, ארצות הברית החליטה שנמאס לה.
2: ומי הוביל את ההפצצה? מי הוביל את זה של ארצות הברית עם האס? ההפצצה. ומי הורה על ההפצצה?
0: אתם אומרים שהתוכנית הגאונית של נתניהו הייתה להפציץ כדי לגרום לטראמפ ללחוץ עליו כדי להגיע...
2: לא, כדי לשחרר את החטופים.
1: לא, אבל יש לנו יותר ראיות, יש לנו יותר ראיות, יש לנו יותר ראיות לפחות לבסס את הקייס הזה מאשר מה שאתה טענת נגד נתניהו, בלי שעד רגע זה אתה יודע בכלל לבסס את זה.
0: אבל אני ביססתי כמה פעמים במשך
2: מקורות אנונימיים ו...
1: טוב, תומר, בכל מקרה, מה, אתה מתוח לבחירות? בוא נסיים ככה במילה קטנה.
0: מתוח מאוד, מאוד וחרד, כן.
2: חרד? למה חרד?
1: מה לא?
2: דמוקרטיה, זה החגיגה.
1: וכמה, איצקו, מה סיימנו?
2: למה? אבל תומר, אני רוצה להמשיך, איצקו, להמשיך את הדיון שהתחלנו. שבוע הבא תעלה תומר על הדיון שהתחלנו איתו.
1: אולי על הבחירות.
2: בראשית התוכנית, זה מאוד מעניין.
0: לא, זהות היהודית המודרנית, יותר מעניין.
2: בדיוק, בדיוק.
1: נתחיל בזה. טוב, טוב, דוקטור תומר פרסיקו, עמית מחקר במכון שלום ארצמן, תודה רבה רבה לך.
0: תודה לכם, ביי ביי.
2: מעניין.
1: שמעתם. שמעתם מה קרה כאן עכשיו.
2: תורף.
1: יאללה, פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים מימון ישיר כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מחלף שורש וממחלף דניאל עד בן שמן כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד מחלף קסם כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בשני הכיוונים כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת סעו בזהירות
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
15: שילמת על ארנות

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: בוסי, אתה יודע מה המאמר שנמצא בספר מה ההפקרה?
8: מה המאמר, כן.
7: ליד תומר פרסיקו, יש לי 40 שניות.
8: כן.
7: זה רק הכותרת.
8: תקרא. לא, תקרא.
7: האם באמת צריך להיות פסיכיאטרית כדי לענות על השאלה מי הוא אדם שכזה? דוקטור דפנה שפט, פסיכיאטרית בשירות הציבורי. כפסיכיאטרית מרבים לשאול אותי, האם הוא מגלומן, פסיכופת, פרנואיד? האתיקה המקצועית מונעת ממני לענות כך שכן אין נבחן בן אדם שלא בדקת.
8: אבל יש שם אבל
7: משהו. זה בעולם שלי, שוללים לך את הרישיון של הפסיכיאטרית. זה בעולם שלי.
8: זה פורסם, נכון? זה ספר
7: שפור מדהים. כל הספר הזה אחד מה... באמת.
8: אין, לא בוחלים בשום אמצעי. אנונימי, מישהו סיפר לי ש...
7: פרסומות חדשות, משפט מנדלבליט. משפט מנדלבליט, אתה?
8: כן. גלי ישראל.
6: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
12: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
13: אדוויל, לכאב הראש שלי.
14: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
11: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן תלליהו עם החדשות. כוחות צהל חיסלו אתמול מחבל שחצה את תחום הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. הוא ניסה לחבל בתשתית מבצעית באופן שהיווה איום על הכוחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיימו היום במלון רמדה בירושלים כנס הערכות לקראת הבחירות לכנסת עבור רבנים, פעילים ומנהלי מוסדות תורניים תחת הכותרת מצילים את הימין. מטרת הכינוס היא מיצוי מהירבי של שיעור ההצבעה וחלוקת עבודה בין הציונות הדתית לבין הליכוד. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר לא הוזמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים העולם היה עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל. בהצהרה שפרסם כתב טראמפ, אנו זוכרים כל חף מפשע שחייו נגדעו, מצדיעים לשורדים ולבני משפחותיהם וזוכרים את החטופים. נלחמתי כדי להשיב אותם הביתה, גם את החיים וגם את החללים, כתב טראמפ. בשיחה עם כתבים בבית הלבן ציין הנשיא כי הוא שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו ואיחל לעם ישראל רק טוב. מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האמריקני הקים ג'פריס תוקף את ישראל. בהצהרה שפרסם לציון 7 באוקטובר קרא ג'פריס לשינוי דרמטי במדיניות ארצות הברית במזרח התיכון ולהקמת מדינה פלסטינית. הוא גינה את פעולות ישראל בעזה וביהודה ושומרון וקבע כי יש לגנות מוות של ערבים ואת חורבן עזה. צבא ארצות הברית נדרש להכין תוכנית תקיפה באיראן לפני הבחירות לבתי הנבחרים בארצות הברית. כלי תקשורת אמריקנים מדווחים כי הנשיא טראמפ מעוניין להוזיל את מחירי הדלק ולהציג התקדמות בסכסוך עם איראן לפני מועד הבחירות ב-3 בנובמבר. היקף התקיפות והיעד יגובשו על ידי פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בפעילות של המשטרה ביישוב הבדואי זרזיר שבגליל הותרו 4 רימוני רסס של צה"ל בקופסה שהוסלקה בתעלת ביוב. במקום נמצאו אמצעי לחימה נוספים. חשוד בן 20 נעצר בחשד למעורבות בהסתרת אמצעי הלחימה. 10 חיילים מגדוד ברדלס נפגעו באורח קל באימון גדודי. במהלך התרגיל הושלך בשוגג רימון המכיל גז מדמיע. חיילים שנחשפו לגז טופלו במקום ופונו לבית חולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר ובשבת ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: פליישמן ובוסי עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: אוקיי, שעש... מה, זה פיוק דפקת?
1: כן, כן.
0: לא יכולת כל הפרסומות, איך שפותחים את המיקרופון?
1: לא, אבל הגנתי על המיקרופון.
0: עשית כזה, זה, שלא ישמעו.
1: בידי, שלא ישמעו.
0: קצת שמעו. בסדר, תעייף.
1: כן.
0: אם אתה מתאפץ, תעמוד, כמו שאומרים אצלנו.
1: אוקיי, מבטיח, בסדר גמור. לא הייתי בפטריוטים אתמול, חזרתי וזה.
0: מה עם הפנצ'ר?
1: תקנו, תשמע, אתה לא מאמין, באתי, כן.
0: די.
1: כן, עד שסיימתי את התוכנית, הגלגל הוחלף, הוא בא לציון גואל.
0: וזה גלגל גדול, מאיפה הוא יביא גלגל כזה?
1: לא יודע מה, אני לא שואל, don't ask.
0: Yeah, don't ask, don't tell, מה שנקרא. בשבוע הבא, עוד שנייה אנחנו נעלה את ציון אמיר.
1: בשבוע הבא.
0: בשבוע הבא.
1: דרך אגב, שיהיה ברור, אני עדיין לא מאמין שהוא יעלה על דוכן העדים לפני הבחירות.
0: אתה עדיין בזה ש... מה, זה... זה רק באמת, לא יודע, רק באמת אם קורה משהו באותו יום.
1: אם שמעת על השפעת ששוטטת...
0: יש עכשיו ברוסיה, נכון?
1: לא, אבל לא,
0: חס וחלילה. לא, יש מגפה. ברוסיה, זה מגפה קלה.
1: דבר,
0: באמת? זה דבר? נחמד.
1: דבר?
0: מה רע בדבר קצת? זה לא היה לנו עדיין.
1: זה כל כך המאה 14?
0: רגע, בוסי, אתה יוצא לך בשנים האחרונות להיות ברוסיה.
1: נכון, אבל אני עושה בדיקת דבר לפני ואחרי.
0: מוסקבה, זה מקום יפה.
1: יפה מאוד.
0: כן?
1: המוזיאונים יפים, הרבה מגרשי ספורט מכל הסוגים. ואתה מרגיש שאתה יודע, כמו בתל אביב. ככה לפחות אני הרגשתי, אתה יודע. אנשים מדברים אנגלית, מגניב.
0: איך הגענו לזה?
1: לא, לא, אבל רגע, אני עדיין לא מאמין, דבר, אני עדיין לא מאמין ש...
0: חס וחלילה, כן?
1: שמדתי תגיע להעיד לפני הבחירות, אבל אם כן, ואני אצא חומוס בפיתה, כי באמת זה ממש נראה קרוב וכן יתקיים, באמת, האיש שצריך לתת שאלות, עכשיו אני שם בצד, אתה יודע, את כל הפיקנטריה בדבר הזה, האיש לקח אותנו לטרלול של 8 שנים, באמת, הרס כאן כל חלקה טובה. אם אתה יודע, מדברים על אחדות ושסע בעם, המשפט הזה, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, זה מה שגרם לשסע בעם, זה מה שגרם לאנשים לא להתחבר למנהיג המחנה הלאומי, המחנה האמוני. והאיש הזה שעשה את זה בלב כבד, אבל בלב
0: מה
1: שלם.
0: מה זה לב כבד?
1: בדיוק כשמר נתניהו נואם על מדשאות הבית הלבן, בתוכנית המאה של טראמפ. תוכנית המאה של טראמפ. אפילו בלי שם בית המשפט, אז אחרי זה היו צריכים לתקן את זה. טוב, נשים את זה בצד, כי אתה יודע, הטעות הזאת מתגמדת אל מול כל העברייניות והפשעים.
0: אתה יודע על מי אני חושב בימים האלה?
1: אני יודע על מי אני חושב, על מי אתה חושב?
0: אני חושב באמת על הסטודנטים העיקרים של מכללת רמת גן, שאביחי מנדלבליט הוא דיקן של הפקולטה של המחלקה למשפטים או whatever, והוא טען בבית המשפט הרי, הוא לא רצה להגיע לעדות, כי מתחילה שנת הלימודים האקדמית. אז הוא צריך להכין את השנה. אז אני באמת כואב לי על התלמידים, שהוא לא היה שם להכין בשבילם את השנה. ואז איך הקפיטריה תפעל? והמכונות צילום.
1: לא, וגם סילבוס.
0: וסילבוס. מי ישלוף להם את הסילבוס? מתוך
1: ה... אבל אתה יודע, בלי ציניות.
0: בלי ציניות?
1: אתה יודע על מי
0: לדיוצא? בוא נסגור את התוכנית.
1: לא.
0: יצקור, בלי ציניות מעכשיו. בסדר, אם אתה יכול רק את הקטעים הציניים... תחסוך לי את הקטעים הציניים.
1: אבל אתה יודע אל מי באמת ליבי יוצא? מישהי שמעולם לא פגשתי אותה, לגברת איריס אלוביץ'. מנדלבליט לקח אישה שבאמת עד דקה קודם הייתה צריכה להדליק משואה על תרומה לתעשייה הישראלית והשמיד אותה, חקר את אמא שלה החולה, הסיר לה את העגילים מהאוזניים, הרס לה את החיים.
0: כל הדברים האלה בניגוד לחוק.
1: בניגוד לחוק.
0: שני הדברים שציינת עכשיו לא חוקיים.
1: ממש, הרס לי ילדיה למשפחתה, הרס לה את החיים ו... מי ישלם לה על זה? הרי בסוף זה ייגמר במה שלא יהיה הפרקליטות לא תשלם את המחיר.
0: תראה, יכולה ללכת ללמוד פשוט במכללת רמת גן למשפטים. יש שם אחלה דיקן.
1: באמת, באמת ליבי יוצא לגברת איריס אלוביץ'.
0: תראה, עוד פעם, שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ'.
1: אני לא מכיר אותם.
0: אני בטח, אני בוודאי לא מכיר אותם, בסדר?
1: הם נזק אגבי.
0: אז נזק אגבי, בדיוק מה שבאתי להגיד. לא, יפה, כאילו, הצלחת לנסח את מה שלא עבר לי בראש. הם לא רק נזק אגבי, הם גם סרבו להישבר ולשקר.
1: כן, כן.
0: שזה...
1: אחרי שהקליטו את הבן,
0: ששכנעו
1: את הבן שלו.
0: ככה אני יודע שדובר באיש ישר כפלס.
1: איך אומר, אין לי מה לתת להם, מה הם רוצים?
0: כן, אני לא אשקר.
1: כן.
0: טוב, שלום לידידנו, חברנו, עורך דין ציון אמיר, מבחירי הפרקליטים בישראל, מה שלומך?
2: טוב מאוד, טוב מאוד, תודה, שלום לכם, בוקר
0: תודה.
2: טוב.
0: אני לא יודע אם זה טוב שהרבה זמן לא דיברנו, או רע שהרבה זמן לא דיברנו, אם התעסקנו בדברים אחרים וזה היה
1: אני
0: עדיף.
1: אני סופר
0: או...
1: לפני 4 תוכניות דיברנו איתו.
0: כן, זה הרבה, יותר כן. מדי בשבילי, חיכיתי הרבה. טוב, דבר ראשון שאלה, בוא תעזור לנו בכובעך כעורך דין פלילי, האם באמת אנחנו הולכים לראות פה בעדות הזאת של מנדלבליט ביום ראשון, משהו, בוא נקרא לו לצורך הדיון רק קולנועי.
1: אני הסברתי לאיתמר ציון קודם שהוא יחקר בחקירה ראשית ולא בחקירה נגדית, אז יהיו פחות ניצוצות, אבל אתה תסביר את זה בטח טוב יותר.
2: אז תראה, אז קודם כל זה נקודת מפתח, העניין הזה של באיזה דרך חוקרים עד. אם זו חקירה ראשית, אז לא היו ניצוצות, יהיו שאלות, יהיו תשובות, ויהיה קשה להצליב את הדברים של העד עם, ולחקור אותו ב-cross-examination, ולצלוב אותו, פשוטו כמשמעו. לצלוב אותו בין גרסאות שונות וכו' וכו'. נכון שהחוק לא מדבר באופן ברור על הסיטואציה הזאת. הוא לא התביע ברשימת די התביעה, ולכן קשה מאוד לראות איך אפשר יהיה לקבל את רשות בית המשפט. אבל אני חושב שזה יכול להיות בפרשנות תכליתית, נקרא לזה, אני לא אוהב להשתמש בזה כל כך, כי לפעמים זה מעוות את הכתוב, אבל... כאשר עד שהוא התובע הכללי של מדינת ישראל הגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה מכהן באופן, כן, תקדימי לגמרי, בסוגיות תקדימיות, הכל היה תקדימי, בהתנהלות מאוד מאוד שנויה במחלוקת, כאשר חלק גדול מטענות ההגנה בסוגיות ליבה שניגע בהם אולי תכף, עומד על דוכן העדים, אני חושב שבית משפט צריך להתיר באופן ממשי ומהותי חקירה סולבת, זאת אומרת להעמיד אותו לחקירה נגדית של ההגנה, ואז אני חושב שהיו פה ניצוצות ואפילו יותר מכך.
1: אבל תגיד, יש את ההקלטה של המפורסמת של אפי נווה שמנדלבליט אומר בקולו ובשפתו
0: מוחזק בגרון,
1: ששי ניצן מחזיק אותו בגרון, זה ראיה שאפשר יהיה להציג אותה בבית המשפט ולשאול את מנדלבליט למה הוא התכוון?
2: כן, בטח, בטח. אבל רק לדייק אותך, נדמה לי שהוא אמר, המניה כזה תפס את כל הדור.
1: ציון,
0: אתה יודע, זה יופי, אני ומנדלבליט מעולם לא תיאמנו, וגם אני קורא כך הרבה פעמים לשי ניצן.
1: אתה יודע, ציון, קורא כאן משהו מעניין במשפט.
0: רגע, התשובה שלו, אני רק רוצה לשמוע על השאלה שלך.
2: אז רגע לך, תשמע, זה משפט מפתח, להבנת התהליך שעבר על מנדלבליט, מזה שהתחיל ואמר, אני... אם אין שוחד, לא מגיש כתב אישום בכלל. לא על נוזל ורוד, ולא על השן ריחני פורח, באוויר. אני לא מגיש כתב אישום, על שוחד. שם זה התחיל. עכשיו, בסוף הוא כן הגיש, למרות הכל, ולמרות שמה שאני קופץ קדימה בזמן, ששופטים, שלושה שופטים, שמעו את המשפט, לאורך כל הדרך, בהתחלה, באמצע ובסוף, בסוף פרשת התביעה, הם אומרים לתביעה, אין לכם שוחד, תעיפו את התיק הזה. למה הכוונה כאשר אמרת, המניה תופס אותי בגרון? מי תופס? למה תופס? מתי תופס? מה הוא רצה לתפוס? מה אולי הוא תפס בסוף? אז מה נתפס? מה נכנעת? מישהו ניסה להכניע אותך במשהו? מה הייתה הכניעה? אלה סוגיות מרתקות להבין את התהליך. מה זה המניה תפסתי בגרון? רק להזכיר שבאותה תקופה, מנדלבליט היה תיק פתוח
1: עד היום, עד היום, מבס.
2: ואיך הוא נסגר, האם הוא נסגר?
1: לא נסגר.
2: חוסר אשמה, כן, כן, אנחנו יודעים את העובדות, אבל אלה סוגיות שהעסיקו מאוד מאוד מאוד מאוד באותה תקופה את מנדלבליט, אלה דברים שחייבים לבדוק אותם ולהתחקות אחרי המניעים שלו, ובסוף גם לשאול אותו, אם אמרת שבלי שוחד אין כתב אישום ולא מגישים כתב אישום. אז הנה, עכשיו אומרים לך שאין שוחד. אז מה דעתך, אדוני, התובע הכללי של מדינת ישראל? אולי אתה מוכן לבוא ולומר למחליפתך בתפקיד, ליועמ"שית גלי בהרב, או לצאת בקריאה. אתה הרי התראיינת יותר מפעם אחת בשנים האחרונות, ואמרת את דעתך, מה דעתך לתת לנו כותרת אמיתית, ולומר לנו שאם אין שוחד, אז אין כתב אישום.
0: אגב, נציין שעד רגע זה, חרף הבקשות של ההגנה,
1: גלי
0: ברב מיארה אפילו לא תרחה להשיב לבית המשפט.
1: לא תרחה להשיב, לא תרחה להשיב, זה מדהים שהיא עושה. אבל ציון, אני רוצה לקחת אותך למקום אחר. תראה, במהלך המשפט מתגלים דברים שהם נראים לי דרמטיים. עורך דין עמית חדד משיג תמליל שלא נמסר לו מההגנה, של שיחה בין ערן קמין, סגן ראש יחה באותו זמן, ועיתונאי...
0: קפלניסט על מלא, כן.
1: ועיתונאי בכיר בישראל, והפרקליטות מתנגדת...
2: רק תגיד, למען אני לפחות, אם לא למען...
0: בן כספית.
1: כן, העיתונאי בן כספית.
0: הוא התבלבל, כי אמרת עיתונאי.
1: רק רגע, אתה הורס לי את השאלה, אם תאמר. התביעה מתנגדת, ואז מסתבר שהתמליל הזה הוא אותנטי. איך יכול להיות שלתביעה יש מסמכים שאין לה...
0: אגב, להגנה יש... עמית חזד גם אמר שיש הקלטה.
1: כן, מדהים. כי בית המשפט אמר, אז אני מבין זה תמליל, לא...
0: רק אם אני יוסיף אמירה של הדיוט לדברים פה מלמודים של בוסי, ציון מניסיונך, זה שגרתי שככה עורך דין משיג חומרים שלא עברו אליו על ידי הגנה באופן עצמוני וחושף אותם בבית המשפט?
2: זה אפשרי, אבל למען האמת, אני לא יודע בדיוק, אני לא מכיר את העובדות, זאת אומרת, כדאי היה להציג אולי את השאלה הזאת לעמית חדד, איך הוא קיבל את החומר הזה.
1: אז תשמע.
2: אבל זה אפשרי, זה אפשרי, אולי, תראה, אם זה היה חומר שקיים בתוך התיק החקירה ולא עובר, זה חמור. אם החומר הזה מעולם לא עבר לידי התביעה, זה חמור מאוד. אם זה נשאר בגנזך, המשטרה זה חמור מאוד. אם זה נשאר בידיו רק של, לא יודע מה, של המקליט, מי הקליט?
1: אני אומר לך, מסיק את זה, היא התנגדה, הגברת, אבל אתה יודע מה, יותר מכך, על זה לך יותר קל לענות.
2: אבל למה להתנגד בעצם? אם אין טענה שבוצעה עבירה של השגת ראייה לא קבילה באמצעים פסולים כלשהם, של הגנת סתר או משהו כזה, אז למה שהתביעה תתנגד בכלל?
1: אז זה העובדתית, באמת שאלה למה.
0: היא נותנת. התשובה בגוף השאלה, מה
1: ציון,
0: שנקרא.
1: ציון, הוא השיג משהו שהם טענו שבכלל לא התקיים במשך 3 שנים של המשפט.
0: לא,
1: אתה זוכר?
0: לא טענו שלא התקיים.
1: שלא הוביל לחקירה.
0: הפירוט של הדברים, כן.
1: אבל...
2: התשובה היא ברורה. ההתנגדות ברורה לגמרי למה היא באה לעולם. אני מתפלא שהיא באה לעולם בנסיבות האלה, אלא אם כן בא תובע ואומר, יש לנו בסיס לטעון שהראיה הזאת היא לא חוקית.
1: אז ציון, היה עוד דבר משמעותי, איתן קבל, גילוי נאות, ידידי, חברי, אני אוהב אותו, עלה להעיד ב...
0: אגב, הוא גם נזק אגבי פה.
1: כן, עלה להעיד, והפרקליטות ביקשה לחקור אותו בחקירה נגדית, בית המשפט סירב, אמר רק או חקירה חוזרת או חקירה ראשית, וראה איזה פלא, הפרקליטות ביקשה הפסקה של 10 דקות, ואז חזרה ואמרה לבית המשפט שמבקשים להפסיק את הדיון, כי הם שוקלים להגיש בגץ על ההחלטה של השופטים לא לאפשר להם לחקור בחקירה ראשית. אתה נתקלת באירועים כאלה? זה קורה?
2: אני לא זוכר עתירה כזאת. למען האמת, אני זוכר עתירה אחת כזאת.
1: כן?
2: ואני לא חושב שהיו עוד דברים כאלה, עד כמה שאני...
1: נכון, זה חריג שבחריג שבחריג.
2: זה חריג, חריג, חריג. אני אתן לך דוגמה של בג"ץ הפרקליטות הגישה בתקופתו של שי ניצן. הייתה החלטה שניתנה על ידי השופטת מיכל גונן אגמון מבית משפט מחוזי בתל אביב, כאשר היא חייבה, נדמה לי זה היה סביב תרשומת שעושים לגבי הכנת עדים. תובע רשאי להכין עד לפני שהוא עולה כן, עד שלו, כן. לפני שהוא עולה להעיד בבית המשפט.
0: מה שנקרא רענון.
2: בא הגנה שם, רענון בדיוק, והגנה שם ביקשה לקבל את כל התרשומות המלאות, ואולי אפילו לחייב בהקלטה את המדינה לתעד את הדברים האלה, כדי להתחקות אחרי הדרך שבה התובע הכין כדין או שלא כדין את העד שלו לפני העדות בבית משפט. זו הייתה החלטה שלה תקדימית וחשובה, ואפילו הייתי אומר רצויה מאוד מאוד מאוד, למען שמירה על זכויות נאשמים וחשודים, ושי ניצן שם נדמה לי היה אז...
0: והנה, ברוך השם, תראה, יש פסיקה ששומרת על...
2: הגיש בגץ.
1: ומה הייתה ההחלטה?
2: רגע, הגיש הפרקליטות הגישה עתירה, כי אי אפשר לערר על החלטת ביניים במהלך
1: שנת
2: המשפט, לפני תום המשפט, לפני מתן פסק דין, ואז בית המשפט העליון ביטל, נדמה לי יצחק עמית ישב ברכת, ביטל את ההחלטה, וחבל, חבל מאוד.
1: אוי, בית המשפט העליון ביטל החלטה שהייתה מסייעת לנאשמים בזכויות, מדהים.
0: מי היה מאמין?
1: אני לא ידעתי על זה.
0: אני לא הייתי מנחש עליהם.
2: תקרא את זה.
1: מדהים.
2: נדמה לי שזה קשור תיק, אני לא לגמרי בטוח.
1: אני אדבר איתך אחרי התוכנית, זה מעניין אותי.
2: תאגיד המים או משהו כזה.
0: אוקיי, דרדרנו לתאגידי מים.
1: לא, עזוב, אתה לא יודע כמה מה שהוא אומר זה מדהים, הרי זה תפקידו של בית המשפט.
0: בוא נחזור לאיתן כבל, כן.
2: לא, לאיתן כבל, לאיתן כבל זה מעניין. קודם כל,
0: רגע, אני רק אגיד למאזינים, הם לא, זה קשה, אני צריך להסביר, כי לא כולם עוקבים. קשה מאוד. איתן כבל עלה לדין להעיד במסגרת תיק 2000, המון סתירות בעדות שלו, המון אי-דיוקים, המון אי-אמיתות נגיד, אבל לא זה האירוע. הוא אומר, כן, אני קיבלתי מישראל היום, וגם אחרי זה הוכח שגם כנראה מנוני מוזס, הצעות ואף סיקור חיובי בפועל, תמורת הצעות חוק שאני אטפל בהן בכנסת, והוא אמר, זה דבר מאוד שגרתי, זה קורה בין חברי כנסת, זה עניין יומיומי, ואני לא חושב שזה שוחד, ובכך הפיל גם את התזה של הפרקליטות בתיק 2000. עכשיו ציון אתה, רק כדי שהצופים יבין.
2: תראה, אז קודם כל, בוסי, גיא, גילוי נאות, הוא חבר, לא רק חבר, גם שלי, ידיד, ואני דווקא מאוד מחבב אותו, והוא שאוהבים לאהוב.
0: כן, אחלה, כבד.
2: אני חושב שכן, ויכול להיות שהחיבה שחוצת מחנות הביאה גם לחיבה חריגה, חריגה באופן קיצוני של של גורמי האכיפה אולי של מנגבית ואחרים ועשו מעשה סדום. אכיפה בררנית היא סוג של מעשה סדום.
0: ציון, אתה יודע מה ברוך קרץ יצ ביום שאיתן כבל נחקר?
1: מה?
0: תקשיב לזה. גורמים במשטרה אומרים אין שום חשד, אני עושה פרפרזה, כן? אין שום חשד נגד חבר איתן כבל, חבר כנסת איתן כבל, חקרנו אותו כדי למנוע לזות שפתיים.
1: בושה.
0: אתה מכיר אירוע שנבחר ציבור מוזמן לחדר חקירות רק כדי למנוע לזות שפתיים?
2: זה חידוש מרענן, אנחנו בתהליך בלתי נגמר של חידושים. ברוך ראו, הוא גם עיתונאי והוא גם משפטן. איך אפשר לטעון טענה כזאת, אלוהים אדירים? הרי זה כמו להגיד ככה, הזמנו את נתניהו להיחקר כחשוד רק כדי למנוע לזות שפתיים וסוגרים תיק השוחד. אז איך זה היה נשמע אם זה היה הפוך קורה? האם ברוך קרא ואחרים היו באים ואומרים לא היה כלום, אבל החקירה בסדר, זה למנוע לזות שפתיים, שלא יגידו שאנחנו נוקטים איפה ואיפה. אבל בסופו של דבר, מה שאתה מפיו של איתן כבל, הוא זה שצריך לעמוד למבחן של ביקורת שיפוטית ואיך ייתכן שאחד עומד לדין ומטולטל יחד עם המדינה מאז 2016 ועד היום, מי שירצה ללכת אחורה ילך ל-96 גם, מאז הבחירה הראשונה של נתניהו, וישאל את השאלה הזאת. זה קשה מאוד. אכיפה בררנית היא פשע.
0: לחלוטין, ואנחנו רואים את זה מול עינינו כמה, למה היא גורמת, אכיפה בררנית? עורך דין ציון אמיר,
1: תודה ציון.
0: נראה לי גם שבוע הבא אנחנו נדבר איתו אחרי העדות, נראה מה היה שם. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. שלום לדוקטור ניסים חמארי.
3: שלום.
0: שלום ניסים. אתה אביה של אלה, השם יקום דמה, היא נרצחה במסיבת הנובה. דבר ראשון, אנחנו בשבוע, אני לא צריך להסביר, טעון ואני מניח מורכב מאוד מאוד במיוחד, איך אומרים, באנדרסטייטמנט שלכם, אז איך אתם?
3: איזה שבוע קשה, אין מה
0: לומר. מה עושים בשבוע כזה? הלכתם לתקסים? אתם הלכתם לעולים לקבר?
3: גם וגם, והקמתי לילה פינת זיכרון בנובה, במקום שבנקודה שבה היא נורתה. אז אני אנסה גם לטפח את זה.
0: כן.
3: שבוע קשה.
0: ברור. טוב, אתמול באמת, כמו שאמרנו, אירועי הזיכרון השבעה באוקטובר, בעצם לאורך כל השבוע. אני התחיל אתמול בתחילת היום, כי היו חסימות באיילון בבוקר. אני שואל בפרספקטיבה שלך, זה נראה לך משהו מוצדק, זה משהו שמסייע לזכר השבעה באוקטובר, שמסייע לדברים שאנחנו רוצים עוד לחקור?
3: לא, תשמע, אני כתבתי על זה ברשת אתמול. מה שעשתה החבורה הזו, שערב השבעה באוקטובר, יצרה כאוס במדינה. על כל במה הם צעקו שאין צהל ואין חיל אוויר. אז אותה חבורה, מה שאני קורא לה, ההפקרת וגם ירשת, שוב חוזרת לאותו דפוס פעולה. מה שבמידה מסוימת הם הזכירו לציבור, איכן נעוצים השורשים של אותו טבח, איכן התחילו התהליכים שהובילו לטבח. זה מה שאני חושב.
0: אני רואה באמת שאתה כותב את זה ממש ממש הרבה. אני רוצה לשאול לך שאלה שהיא מאוד קשה, כי אנחנו באמת מאוד רוצים להתייחס למשפחות שכול, ובטח שהשיבה באוקטובר, בדרך אני אגיד זהה. אני לא רואה שהיחס לדברים שאתה כותב הם איך אני אגיד, עדינים, ביחסית לצערנו למצב שאתה נמצא.
3: לא, יש קבוצה, בדרך כלל הקבועה, שמאשימים אותי בזה שאני הרקתי את הבת שלי בזה שהצבעתי נתניהו, אנשים בזויים שמסתתרים אחרי שמות בדויים. אבל לא מתייחס אליהם, הפסקתי להגיב את זה.
0: ויתר המשפחות, מאיפה אתה עומד בזה? אתה בקשר עם משפחות וזה בחלק
3: ברור,
0: מהקהילות
3: אני
0: שקרו?
3: ברור, אני בוועד פורום דין וצדק, ואנחנו פועלים לוועדת חקירה לאומית, כי אנחנו חושבים שוועדת חקירה ממלכתית תהיה בסופו של דבר ועדת טיוח, מה עוד שגם מערכת המשפט צריכה להיחקר.
1: תגיד לי, ניסים, בקשר לטקס שהיה אתמול, שאמרנו את שורד השפר רום, אתכם הזמינו לטקס? ניסיתם להצטרף לאירוע הזה? הדלת הייתה פתוחה בפניכם?
3: לא, אנחנו פרסמנו גם גילוי דעת, פורום דין וצדק, שלא הוזמנו.
1: איך זה עובד? אני רוצה רגע להבין, שאתה אומר לא הוזמנו, מה, יש שם, איך נקרא לזה, מאגר מידע של רק עם משפחות מסוימות, שאתם לא יכולים להיכנס, אתם לא בקבוצות הוואטסאפ, אתם לא בהפצה, תסביר לי איך זה עובד, אם המידור קיים כמובן, אבל אם הוא קיים, תסביר לי איך הוא מתבצע בפועל.
3: אני לא יודע, תשאל אותם.
1: יש שם הרבה כסף ותקציבים, אתם חלק מהתקציבים האלה?
3: לא, אנחנו אומרים גוף אני, פורום דין וצדק.
1: לא, רק רגע, עזוב את הפורום החשוב שלכם, אני רוצה לדבר רגע על הסינון. איך אומרים מי לנו ומי לצרינו? איך הם קובעים מי מגיע לטקס שלהם, מי משתתף?
3: אני לא יודע. הם מארגנים, אני לא יודע.
1: כן.
0: זאת אומרת, לא הייתה שום פנייה, שום רצון, שום ניסיון.
3: לא הייתה שום פנייה, אנחנו מייצגים מאות הורים שכולים, והם לא חשבו על זה, הם לא חשבו שאנחנו ראויים, כי אנחנו לא מתיישרים עם דף המסרים שלהם.
0: תראה, זה כאילו נורא שצריך לעסוק ככה, אתה יודע, כאילו מתח ואפילו בתוך הדבר הזה של השכול, אבל השאלות חייבות להישאל. יש, זה לא סוד, ראינו את הטקס הזה משודר אתמול בכל הערוצים, והרבה מאוד יחס לעמותת קומו שהקימה, והכל טוב ויפה. וזה, כמה אתם מרגישים שיש לכם דלת פתוחה בערוץ תקשורת, נגיד לא כמו זה שאני ובוסי יושבים בו עכשיו?
3: לא, הדלתות די נעולות בפנינו, חוץ מערוץ 11 ואצל יאללה חסון ואצל שרון גל, גם בערוץ 14, אבל הערוצים 12 ו-13 לא מזמינים אותנו, וגם כשהם מזמינים אותנו אפשר לראות זה גם נמצא ברשת, די משתיקים אותנו. אפשר לראות הרעיונות של ברקוביץ' עם נציגים של פורום דין וצדק, פשוט לא נותנים לדבר. ההזמנה היא רק מהפה לחוץ.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: מדהים, כן, איך זה נפח להיות כזה
3: פוליטי? כי אנחנו לא... יש כאלה שהפכו את הטבח לעניין פוליטי ובניצול ציני של אסון, משתמשים בו כאביזר לקמפיין פוליטי. זה הכל, זה מה שיש לי לומר.
0: טוב.
3: זה פשוט ציניות. אני אגיד לך משהו, אני כתבתי להם אתמול לאלה שמארגנים את הטקס בעמוד האקס שלי, לפחות, אם הם, הטקס הוא כזה חד צדדי, שיהיה אולי, אולי הזכור של תופעת הסרבנות שהייתה ערב הטבח, ואולי יש לה חלק בתהליכים שהיו בטבח, ואולי להקות על חטא, על מה שהם עשו. אני מקווה שהם עשו את זה בטקס, כי לא ראיתי אותו.
1: רגע, התנועות האלה שאתה מדבר עליהם, אחים לנשק, כל תופעת הסרבנות, היו חלק מהטקס הזה? השתתפו בטקס? היו מהמארגנים שלו? אתה יודע את זה?
3: לא, אני ראיתי את יאיר, בתמונות את יאיר גולן שם, הרי יאיר גולן גם גיבה את האחים לנשק.
1: אני חושב שכל ראשי גוש השינוי הגיעו. רגע, בני גנץ הגיע, איתמר, ראית?
0: אתמול הגיע.
1: אז כל ראשי גוש השינוי...
0: לא, לא. מנסור עבאס ואיימן עודה.
1: לא, אבל...
0: עופר כסיף לא היה.
1: עופר כסיף לא היה?
0: לא, לא ראיתי. אולי היה ולא צולם, אני עוד פעם, אני לא... אני אומר בשורה הראשונה של המכובדים.
1: איצקו ליברמן היה?
0: כן.
3: אני לא יודע, לא... אני רק רוצה להוסיף משהו קטן. ערב השבעה באוקטובר, בכל מקום שהסתובבתי, אמרתי, מחאה זה דבר לגיטימי, אבל זה שמכניסים את צהל, זה הוביל לאסון, למלחמה קשה בכל החזיתות ולקורבנות עצומים. ואמרתי את זה בהרבה מקומות. עכשיו, אני בסך הכל סמל במילואים. אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל, לא היה מודע לסכנות של תופעת הסרבנות. איך הוא צעד איתם?
1: זה באמת נפלא מבינתי, שאנשי צבא היו גדולה, אתה יודע, הבכירים, היו גדולי התומכים של אחים לנשק, ואני זוכר את קהלני צובח.
0: ועכשיו ואומר, מחביאים אותם.
1: כן, צובח, אומר, הדור שלי הגן עליכם, איך אתם... נכון. לא אתם משתמש במילה בוגדים, משתמש במילה...
0: לא, לא אמר בוגדים.
1: החוזה, שוברים אולי, כן. את החוזה שחתמתם כשאני כבר אחרי שהגנתי עליכם, וכן, איך מסתירים אותם. פעם ללכת עם חונצה של אחים לנשק היה... משהו שהיום בשום מקום, אני חושב שחוץ מהעומרי רונן קוראים למספר 8
0: בדמוקרטים.
1: בדמוקרטים, חוץ ממנו כלום, אין אף אחד.
3: אני מניח שהוא היה בטקס אתמול.
1: לא, ודאי, מה זה, כיום הוא כבר איש פוליטי.
0: לא, אבל כמו שאתה רואה, ניסים, אנחנו זוכרים אותם לפני השבעה באוקטובר.
1: הם ניהלו את המדינה פה איזה 3
0: שנים. לא, הם היו גם בחזית של המאבק, כולם הצטלמו איתם כל זה, ועכשיו הם נעלמו.
1: איפה אתה יודע? תראה לי מישהו שרוצה לעשות היום סלפי מהחבר'ה של אחים לנשק.
0: מי? מי הולך עם החולצה שלהם? זה בושה.
1: באמת ירידת הערך.
3: בתגובות, יש אנשים שאומרים לי, אבל הם רק אזרחים שהביאו מחאה. מצד שני, ערב הטבח, הם אמרו, אנחנו הצבא, אנחנו השלטון, אנחנו הכלכלה וכו'. פתאום הם הפכו לאזרחים ש...
0: רק נקלעו לסיטואציה פתאום, לא יודעים מה קרה, ורק עכשיו הגיעו. טוב, ניסים, ככה לפני סיום אולי כמה מילים על מי שלא הספיק עדיין הלילה.
3: אלה, באמת, ילדה אהובה. כולם אהבו אותה. עם אור בעיניים. אין, אני לא יכול לתאר אותה בכמה מילים. והיא נורתה בנובה בשעה... 4 שעות אחרי תחילת הטבח. 4 שעות. היא עוד התקשרה אליי ונסעתי אליה. וירו בה בראש וברגליים. אבל בכל זאת היא הייתה חזקה. היא נלחמה על חייה במשך 25 ימים. ובסוף הופעה לא עמד בזה.
1: התמונות שלה מלאות חיות, בכל התמונות שיש לה באינטרנט, היא נראית תמיד עם עיניים שמחות, כזה מישהו שרוצה לבלוע את כל העולם.
3: נכון, היא אהבה לטייל, הייתה מגנט של חברים.
0: טוב, דוקטור ניסים חימאווי, חיבוק גדול, אוהבים אתכם.
1: יהיה טוב, יהיה אחדות, בעזרת השם.
0: כן, נקווה שיהיו ימים שלפחות המקום הזה של השכול, נוכל להשאיר אותו נקי, לצערנו, אנחנו לא במקום הזה כרגע, אבל תודה לך על מה שאתה עושה, וגם על הנחישות שלך, אני רואה במה אתה עומד שם ברשת, בטח אחרי האסון שחווית, הם לא פשוט, אז אני מצדיע, וחיבוק, ולמשפחה, ואוהבים אתכם. תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה לכם.
0: להתראות. מכוער מאוד.
3: להתראות.
0: מכוער מאוד מה שעושים להם.
1: כן, כן. זה, ו, ו, ו, ושוב, זה על דעה, כשבצד השני אמורים להגן. אתה יודע, אני כל פעם אומר, מפלגה שקוראים לה הדמוקרטים, אומרת שתסגור ערוץ טלוויזיה. זה בלתי נתפס.
0: לא, זה גם אחרת. היה שבוע את אבינתן נור, את אילן הדיין.
1: כן.
0: שאם אימא שלו הייתה משמיעה את הטקסטים האלה, טרם חזרתו, כולנו יודעים מה היו אומרים. אמרו עליה, אנחנו לא צריכים לנחש.
1: כבר יודעים.
0: אמרו עליה.
1: או רום ברסלבסקי.
0: או אפילו אנשים שאפילו לא אמרו כלום, נוער גמלי.
1: נוער גמלי שרק טסה.
0: טסה. טסה לקונגרס לייצג את ישראל.
1: ממשלת ישראל שהוא ראש ממשלה של כולם.
0: לא ליד נתניהו, ליד ראש ממשלת ישראל בקונגרס האמריקאי.
1: חבל שהפגנתי בעבורך.
0: מוסי, יש סרטונים ברשת, יש סרטונים ברשת של תחזור לשאל רום ברסלבסקי. תחזור לשם.
1: טוב שאני לא ברשת.
0: למה החזרנו את הביביסט? למה? על יניב חיון. אפילו על יניב חיון,
1: מי הגיבור. יניב? איך אפשר להגיד משהו על יניב חיון?
0: אני לא הייתי מפחד להגיד משהו על יניב
1: חיון. עזוב, כן? יניב חיון צריך לקבל פטור מתשלום מיסים לכל חייו. נקודה. וכל, דרך אגב, וגם הארבעה...
0: אין שום... הוא יכול להרשות לעצמו את המיסים כרגע, לדעתי.
1: אוקיי. וגם כמובן הארבעה הנוספים, שמחילה לא זוכרת שמותיהם, כולם צריך, כמו החבר'ה של ארמגדון, שקיבלו פטור ממיסוי, זה מה שהם צריכים לקבל. אז איך אפשר לתקוף אותו?
0: תקשיב, ירון אברהם, מה הוא כותב? הסינה מעבירה, תמיד כשהם מבגלים, שהם לשנייה אחת יש להם מבזק של לראות את המציאות, ירון אברהם כותב, הסינה מעבירה אנשים על דעתם, מניב חיון הגיבור, ליטרלי הגיבור, שעשה מעשה ציל 174 בני אדם עם מוות בטוח, ומבחינתם לא מישהו שצריך לראיין, כי הוא ביביסט. אימוג'ים של הקהל, נותנים לו במה, ואיך לא, השרברב הביבריסטי. כמה שנאה, כמה גועל, כמה עיוורון. הכל זה כן ביבי, לא ביבי? אין טיפת שכל במוח שטוף השנאה שלכם? עכשיו תראה.
1: וזה ירון אברהם.
0: זה ירון אברהם, שהוא נמצא במקום שייצר את הדבר הזה. אוקיי, הוא נמצא במקום הזה, שייצר את הדבר הזה. ואז הוא לא מבין!
1: איך זה הגיע?
0: איך זה קרה לנו? איך זה קרה? אתה יודע, זה כמו גבר, גבר. סבבה, בגלל שאנחנו לא מתלוננים.
1: זה מתחיל אותו, מדחיקים, נו, גבר.
0: ואז חס וחלילה מגיע איזה גבר אנדומלי, כן? והוא חוטף בגיל 52-3 איזה תקף לב פתאום. כן, וכולם, איך זה קרה באמת?
1: מה? איך זה יכול להיות?
0: מה?
1: הוא בסך הכל אכל שווארו כל היום. הוא בסך...
0: לא, לא, אתה שמדחיק את הכל, ולוקח הכל ושם את הכל בין העורק הראשי לחדר השני, או אני לא יודע איך זה עובד שם הדבר הזה.
1: מישג בינות.
0: אוקיי, אז ירון אברהם, מה? משתלחים בעניין חיות.
1: לא, לא, לא, עצור רגע, עצור רגע. יש בזה גם, גם אני הופתעתי. גם אני שאני בתוך זה. הופתעתי שאמרת לי
0: ש... למה הופתעת? הוא יושב באולפן שאומר שנתניהו, שכמו שתומר פרסיקו, אמרתי לו קודם, אוקיי, נגיד שאתה צודק, למה שאנשים ימשיכו להצביע לו?
1: נכון.
0: למה אתה חושב שאנשים יהיו חיים...
1: אבל אני אומר, זה משהו אקסטריטוריאלי המטוס. מה הקשר
0: להם? הם באים, הם הופכים כל דבר לנושא הזה, אין שום דבר קדוש, אין שקר שהם לא יספרו. הם הפכו, אתה יודע, 1984, קראת את הספר?
1: בוודאי, אם אני אענה, זה גם לא צריך לקרוא. הם מתקיים לנו.
0: כן, בדיוק, זה בדיוק אחד לאחד. אז יש שם קטע ב-1984 שהשלטון, זה שלטון כזה רודני, ממש, צפון קוריאה כזה.
1: לפי כללים, כן, קשיחים.
0: שהם צריכים אויב. אז פעם בשבוע מגיעים כל האזרחים מחויבים להגיע לבתי הקולנוע, זה כאילו 1948, כן? ואז הם משדרים דמות של אמנואל גולדשטיין. זה השם שלו בספר, כמובן יהודי.
1: ברור.
0: וכולם מתחרים... מי יזרוק עליו יותר נעליים, מי יקרא לו יותר בשמות, זה הכל נהיה כאילו אורגיה של שנאה וסתנה. או במילים
1: בשבוע.
0: אחרות, חדשות 12. רק לא פעם בשבוע, פעם בשעה. או, ומי שלא התיישר,
1: וואו.
0: מי שלא מי התיישר, שלא כמו התיישר. אלי פיניש בארץ נהדרת, והוא
1: אותו.
0: אפילו לא אמר כלום.
1: כן.
0: הוא לא אמר כלום, הוא לא היה בפרומו של ארץ נהדרת.
1: ודרך אגב, כל אותם ימנים, אנשי עסקים בכירים שנמצאים בארון, אני מבין אתכם, אבל הגיע הזמן לעשות הצעד.
0: לא מבין אתכם, מספיק.
1: מבין אתכם, אבל די. די, הגיעו מים ענפי שאנחנו צריכים גיבוי.
0: יאללה, יש לכם מה שנקרא F2 money.
1: אי אפשר שהצד השני במאות אלפי שקלים יממן כאן אירועים מטורפים, ואתם דממה. צאו, הגיע הזמן, כעת שרה אלי יעקב.
0: ואפשר גם להעביר לי סתם כסף, אם כאילו אין לכם מה לעשות איתו. טוב, אנחנו נצא. אז ירון אברהם, הוא לא מבין, איך זה קרה? למה רק? בן אדם קוראים לו ביביסט, אז אפילו אם הוא יצא לי 170 בני אדם, אז ככה מדברים אליו. תגיד, אתה רציני איתי?
1: אין, זה תפשיל שאתם בישלתם, עכשיו הוא מקדיח, אין מה לעשות.
0: הקדחתם את הקדרה, תוכן שיווקי.
4: ועכשיו, שימו לב, הנה מידע מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב בשבילכם, כי לאחרונה פורסם נתון מדאיג, שלפיו היקף המשכנתאות שנמצאות בפיגור, חצה את רף 4 מיליארד השקלים, זה נתון שממחיש את הקושי של משפחות רבות בישראל, לעמוד בהחזר החודשי. אז מה עושים כשהמשכנתה והלוואות מתחילות לחנוק, והאם יש דרך להקטין את ההחזר החודשי, ולהחזיר את השקט הכלכלי למשפחה, ובדיוק בשביל זה איתנו על הקו, איתי ניסימי, מנכ״ל, אין סוף פתרונות משכנתה, ואיתו ננסה להבין אילו פתרונות עומדים לרשות מי שמתקשה לעמוד בהחזרים. איתי, שלום, קודם כל.
5: שלום.
4: טוב, איתי, בתקופה האחרונה הרבה משפחות מרגישות שההחזר החודשי מכביד עליהם כבר, והרבה אנשים לא יודעים שאפשר בכלל לשנות את תנאי המשכנתה גם שנים אחרי שהם לקחו אותה. באילו מקרים היית ממליץ לבדוק את מחזור המשכנתה?
5: תראה, קודם כל חשוב להבין שהמשכנתה היא לא מוצר שקונים פעם אחת וזהו, היא צריכה להתאים למצב הכלכלי של המשפחה לאורך השנים. יש מקרים שבהם הריבית השתנתה, ההכנסות השתנו, או שהמשפחה צברה הלוואות נוספות, ואז המשכנתה שהייתה טובה לפני כמה שנים כבר לא מתאימה להיום. כן. לכן מאוד כדאי לבדוק את תנאי המשכנתה נכון להיום. ניתן להוריד את ההחזר החודשי באופן דרמטי, להוריד מאות שקלים, אפילו אלפי שקלים בחודש, ולקצר את התקופות, וזה חוסך בסוף מאות אלפי שקלים בעלות הכוללת.
4: יפה. אז יש אנשים שמשלמים הרי כל חודש גם משכנתה, אבל גם הלוואות במקביל, כמו שאתה אומר, והאם אפשר לאחד את ההתחייבויות לכדי החזר חודשי אחד, ומה חשוב לבדוק לפני שמחליטים לבצע את המהלך הזה?
5: בטח, בהרבה מקרים כן, אבל זה לא מתאים לכל אחד, שי. לפני שמחליטים הלוואות, צריך לבדוק את שווי הנכס, אחוז מ...

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: באמת, הצלחתם להפחית משמעותית החזר חודשי למשפחה.
2: בטח, אני אתן לך דוגמה של משפחה שהכניסה נטו כ-25 אלף שקל בחודש, הם שילמו כ-20 אלף שקלים על משכנתה והלוואות, כמעט כל המשכורת שלהם בעצם רק על התחייבויות, והם כבר היו על סף הליכים משפטיים. ישבנו איתם, בנינו מחדש את כל מבנה האשראי, איחדנו את ההלוואות לתוך המשכנתה בתנאים טובים יותר, ובסופו של התהליך ההחזר החודשי שלהם ירד לכ-8,000 שקל בלבד. כלומר, הפחתנו להם את ההחזר החודשי ביותר מחצי.
1: תשמע, זה משמעותי בטירוף.
2: יותר מחצי שנשאר להם בכיס כל חודש. מבחינתי זאת לא רק עסקה פיננסית, זה משפחה שקיבלה את החיים מחדש, והחזרתי להם את האפשרות שהבית יישאר ביד שלהם בעצם. יפה. אסור לקחת להם את הבית, את הנכס.
1: יפה, וגם רמת החיים שלהם עולה. באופן אוטומטי ברגע הזה.
2: רמת החיים, כן. הם מקבלים אוויר לנשימה, אתה יודע, יש עוד תשלומים חוץ ממשכנתה והלוואות, אם זה גנים, איפה ארנונה, חשמל, קניות.
1: יפה. טוב, נראה לי שמאזינינו השתכנעו, מי שיש לו משכנתה בטוח השתכנע, אז למאזינים שעכשיו רוצים לפנות אליכם, הבדיקה הזאת כרוכה בתשלום, כן, לא?
2: תראה, הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. תראה, לצאת לדרך, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אם לא השגנו את מה שהתחייבנו אליו, הלקוח לא משלם. לכן, תמיד אני אומר לכולם, לחייג אלינו לכוכבית 5970, לקבל בדיקה בחינם. אנחנו פה כדי לסייע ולמצוא לכם את הפתרון שיתאים למצב המשפחתי כיום.
1: יפה. אתם רוצים לבדוק האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי, לשפר את תנאי המשכנתה או לאחד הלוואות, באינסוף פתרונות משכנתה מציעים בדיקת כדאיות, ללא עלות, ללא התחייבות, ואם אין חיסכון גם לא משלמים. והתשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. יפה. פרטים בכוכבית 5970, כוכבית 5970. איתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, תודה.
2: תודה, שי.
3: ועכשיו פרסומות.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מאמי, יש נזילה.
13: איפה?
12: בחשבון הבנק.
14: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אינסוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.

0: טוב, חזרנו.
1: הבאזר חזרנו.
0: חזרנו, חשוב מאוד לחזור ו...
1: על הקו.
0: על הקו.
1: טוב, בוסי, אנחנו היום השמונה באוקטובר, okay. השבעה באוקטובר לא צריך להסביר כמובן, אבל גם היה שמונה באוקטובר ומה שקרה מאז, וגם בדיוק לפני שנה חזרו עסקת החטופים. הסופית.
0: כן,
1: טראמפ היה פה. הייתה בדיוק לפני שנה, והחטופים עומדים לעשות חגיגה. אז רצינו לדבר עם שון בלאי, שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: שלום, אתה מארגן את המסיבה.
2: נכון, מה שלומכם?
0: מסיבה של החטופים.
1: מסיבת חטופים.
0: וואו.
2: לגמרי.
0: בדקת אם היה, עשית משפט משווה, כמו שאומרים? בדקת אם היה מקרה כזה בעולם?
2: האמת שנראה לי שלא. ואני מקווה שלא יהיו יותר מקרים כאלה גם.
1: אמן, אמן, מה זאת אומרת? חייבים שלא יהיו מקרים יותר כאלה. תגיד מה, מאיפה הרעיון הגיע? זה לא רעיון שגרתי, בוא נגיד ככה.
2: לגמרי. קודם כל, חברה בשם נופר, שהיא מנהלת את מועדון הקולאבו, סיפרה שיש קבוצה של 20 החטופים האחרונים שחזרו מעזה, והם רוצים לעשות חגיגות לרגל השנה שהם חזרו אלינו, וכמובן החלטנו להרים את הכפפה. ולעשות להם ערב מיוחד, שתתמנו לרומנים, ביניהם את עודי הכהן ומלך הקסטות, לעשות להם ככה טובה
1: ללב. ממש אייליסט.
2: בדיוק. כדי שיהיה להם טוב ולשמח אותם, וכל ההכנסות של הערב הזה, אגב, גם הולך אליהם לחטופים.
1: שהם יוכלו לבחור, בוא נגיד, כל ההכנסות זה, זה יגיע אליהם, והם יבחרו ויתרמו את זה לאנשהו.
2: בדיוק.
1: כן. ואיך בונים ליינאפ לדבר כזה?
2: אני חושב שהכי חשוב זה בעיקר כמה שיותר שמח ולעשות טוב על הלב, ולתת להם לרקוד ולהשתחרר ולחגוג את הרגע, כי אני חושב שזה בעצם לא רק החגיגה שלהם, זו חגיגה של מדינה שלמה, חגיגה יומיומית, במיוחד אחרי היום העצוב שלנו אתמול, אז ככה להרים את הראש ולתת להם לחגוג, וגם מי שלא יהיה שם פיזית, אני בטוח שהם יחוו את השמחה הזו, כי בסוף אנחנו עם חזק, וזו המטרה, להנציח ולשמוח בו זמנית. שוב, לצערי אני אומר, אנחנו עם שבין אבל לשמחה אינסופי, אז מטרי רק לעשות כמה שיותר טוב ביום הזה.
1: אוקיי, תגיד מה, יש להם קבוצת וואטסאפ משותפת של כולם?
2: כמובן.
1: איך קוראים לה?
2: מן הסתם. האמת שאני לא מעורה בפרטים האישיים האלה.
1: שון, אתה צריך לשאול את השאלות המעניינות.
0: שמות, שמות.
1: איך קבוצה של 20 חטופים שלשמחתנו פה איתנו ויכולים לפתוח קבוצת וואטסאפ. מעניין איך קוראים לה, לא?
0: השבים.
2: נבדוק, נעבוד על זה.
1: כן, טוב, אז אם מישהו רוצה להגיע, רק תן...
0: זה כאילו לכל הציבור?
1: זה פתוח.
2: אז קודם כל, אפשר להיכנס לאינסטגרם של הקולאבו, יש שם בביו...
1: שזה מועדון בתל אביב, מי שלא מכיר, כן.
2: נכון, ויש גם דרך באתר Go Out, גם שם ניתן לרכוש כרטיסים ולהגיע הערב ולשמוח איתם, ומעבר ללשמוח, יש פה גם מטרה טובה של לעשות טוב על הלב. תגיעו גם אתם, כאילו, הזמנה
1: לכולם. אני הולך רק בטבע.
2: יאללה, נדאג גם לאירוע בטבע פעם הבאה.
1: אתה יודע אבל שאני הייתי במסיבה בטבע לפני, לא זוכר, כמה חודשים, היה שם אחד החטופים שחזר, וממש ככה כשהשמש עלתה בזריחה, זה היה באזור השרון, אז היו את המצנחי רחיף, זה דבר נפוץ שם, זאת אומרת, הרבה אנשים עושים שם, לא יודע איך קוראים לי, את המצנחי, כמו האלה שלצערנו ראינו ב... מחזה סוריאליסטי ביותר. משהו לא נעים לצפייה, בוא נגיד ככה. דווקא החטוף שחזר היה הכי רגוע. כל היתר היו קצת כזה, אתה יודע, עלה להם שנייה, כאילו, הזיכרונות הסרטונים. סבב, אז מועדון הקולאבו, תחפשו חוגגים שנה להחזרה של החטופים. שון, התפקיד שלך זה לברר בשבילנו מה השם של הקבוצת וואטסאפ.
2: יאללה, עליי, זה אחרי זה אני אגיד לכם את פרטי, אבל עד אז ניתן להם לחגוג ולשמוח.
1: בטח, ברור.
2: ואני מאחל לנו שבאמת רק דברים טובים יקרו.
1: אמן ואמן, באמת, שרק נארגן מסיבות. תודה רבה, שון.
2: אמן, תודה רבה לכם.
1: כן, שוכחים את זה, שוכחים. א', גם את היום הזה שהיה לפני שנה, באמת היום, אחד הימים ההיסטוריים בתולדות המדינה, כן. גם הנאום של מסך מפוצל, אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: מסך מפוצל בין הנאום של טראמפ בכנסת,
0: לבין
1: עד שהם יצאו שם, אחד אחרי השני.
0: כן.
1: מה שבאמת היה את הכותרת הזאת, אין יותר חטופים ישראלים על אדמת עזה, בחיים כמובן, עוד לקח קצת זמן. ודווקא ביום הזה, אולי בוסי ככה לקראת סיום, אני חושב שצריך להגיד תודה לאנשים שהכי מגיע להם תודה, לא, זה הלוחמים שלנו.
0: גיבורים שלנו.
1: הלוחמים שלנו שבלעדיהם...
0: לא משנה מה אומרים, בלעדיהם,
1: בלעדיכם. מי ישורנו, מה שנקרא.
0: ובאמת להזכיר גם את הנרצחים והחיילים שנפלו, שאני בטוח, אני בטוח שהם עכשיו שוכנים תחת כנפי השכינה, אצל באמת קודשי מרומים, הכי קרוב לכיסא אדום רגליו של הקדוש ברוך הוא ששומר עליהם.
1: ושישראל ניצחה ניצחון מזהיר, מזהיר
0: דופן.
1: בשלוש השנים שעברו מאז השמונה באוקטובר, מבלי להפחיד באסון הגדול. מה? יש לך פרשת שבוע, הפטרות, עניינים?
0: טוב, קודם כל פרשת שבוע זה פרשת בראשית, אתה יודע, מתחילים את ההתחלה.
1: נכון.
0: עכשיו בוא נודע על האמת. כל שאר הספרים לא מתקרבים לספר בראשית.
1: אפילו לא בראשית, לפרשת בראשית.
0: כל דבר קורה, כל שנייה מה אדם וחווה, נחש, אחרי זה, אתה יודע, אברהם אבינו, כל הדברים האלה זה...
1: אגב, כל ספר בראשית זה סכסוכים בין אחים.
0: נכון, נכון.
1: והעזרה לאן, תאומים. לאן מגיעים.
0: נכון, כשסכסוכים בין אחים.
1: לשים לדבר הזה גבולות.
0: וגם שם עוצבנו כשבטים, צריך לזכור, אנחנו אומה של שבטים, אנחנו... אין שום דבר בעייתי בין השוני לזבולון שעובד, לבין יששכר שלומד תורה, לבין דן של חוף ימים משכון, זה... צריך להבין את זה. אבל אני רוצה רגע דווקא משהו מהפטרה, יש לנו איזה דקה?
1: בראשית? שולי רנד אבל כזה?
0: לא יודע.
1: יש את הביצוע של שולי רנד? לא, ביקשתי מאיץ כושיר. מעולה.
0: אז
1: שים לנו כאנדר, כאנדר.
0: דווקא בהפטרה מישעיה יש את אחד הפסוקים באמת היותר, לפי דעתי, מחזקים. אז נקריא, ואתה כה אמר השם בוראיך יעקב ויוצאיך ישראל, אל תירא כי גאלתיך, קראתי בשמך לי אתה. עכשיו תקשיב מה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, כי תעבור במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיקווה ולהבה לא תבער בך. אז בעזרת השם שהנבואה הזאת של פרשת בראשית תתקיים בעם ישראל, שהאל ישמור עלינו יגלנו והלוחמים שלנו ישמחו להגל עלינו עד קץ כל הדורות, נכון? הנה, הנה השיר עולה ברקע.
1: היקה. זה לא היקה, אבל... לא, באתי להגיד שכאילו יש השאלה המפורסמת בפרשה זה היקה.
0: היקה.
1: אני חושב שבשמונה באוקטובר התשובה הייתה אינני.
0: נכון.
1: ככה נראה לי.
0: כולך שמעתי בגן.
1: אוקיי, אנחנו סיימנו. תודה רבה לצוות. תודה רבה לאבי איצקוביץ'. תודה רבה למשה רחמקי. מצטער, אח שלי יקר, אני לא יודע את השם שלך. אבי טרכטנברג, גבעת זאב. השם שלו זה לייק. תודה לחיים לייק גודף, תודה רבה, מיד אחרינו נור פתחי ויותם זימרי, פתחוש וזימוש בעם, אנחנו היינו כאן, קחו אוויר, קחו אוויר, זה הולך להיות 19 יום מטלטלים, לא להתרגש, אנחנו נהיה בסדר, צאו להצביע.

0: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שילמת על

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: שומעים שזה ישראלי,
6: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. הקונסולית הכללית ו19 דיפלומטים יעזבו את ישראל ו7 דיפלומטים יורשו להמשיך לפעול במבנה. כוחות צהל חיסלו אתמול מחבל שחצה את תחום הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. הוא ניסה לחבל בתשתית מבצעית באופן שהיווה איום על הכוחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיימו היום במלון רמדה בירושלים כנס הערכות לקראת הבחירות לכנסת עבור רבנים, פעילים ומנהלי מוסדות תורניים תחת הכותרת מצילים את הימין. מטרת הכינוס היא מיצוי מרבי של שיעור ההצבעה וחלוקת עבודה בין הציונות הדתית לבין הליכוד. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר לא הוזמן. מנהלת חומה במשרד הביטחון קיבלה לראשונה מיירט תמיר של מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל שנבנה והורכב במלואו בארצות הברית. המפעל בארקנסו הוקם בהשקעה של כ-60 מיליון דולרים וחוזה הייצור הראשון נעמד במיליארד ו-250 מיליון דולרים. המיירטים יסופקו לצבא ארצות הברית ולמערך ההגנה האווירית של צה"ל כדי להאיץ את קצב ההצטיידות המבצעי. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שני קטינים ערבים בני 16, תושבי בורקה ושכם, שחשודים בהצתה סמוך ליישוב חומש לפני כחודש. השניים התכוונו לפגוע בכוחות ביטחון ולשבש את שגרת חייהם של תושבי האזור. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום. בפעילות של המשטרה ביישוב הבדואי זרזיר שבגליל, הותרו 4 רימוני רסס של צה"ל בקופסה שהוסלקה בתעלת ביוב. במקום נמצאו אמצעי לחימה נוספים. חשוד בן 20 נעצר בחשד למעורבות בהסתרת אמצעי הלחימה. 10 חיילים מגדוד ברדלס נפגעו באורח קל באימון גדודי. במהלך תרגיל הושלך בשוגג רימון המכיל גז מדמיע. חיילים שנחשפו לגז טופלו במקום ופונו לבית חולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר ובשבת, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, חמישי שמח.
1: ניסיונות הנלוזים שלך.
0: מה?
1: להוריד לי את הווליום.
0: אני?
1: כן, הווליום שלי היה אפס.
0: חיים שלי, לא נגעתי לך בווליום, כפרה.
1: חיים שלי זה קצת מביך שאתה קורא.
0: מתוקה שלי. מה העניינים? הכל טוב?
1: מה, אתה בנט? המתוק, המתוק שלי?
0: לא שמעתי.
1: זה הכי מגיל של בנט.
0: לא שמעתי.
1: מכל המעשים שהוא עשה בחיים, הנוכלות הכל, המתוק שלי, זה הכי נורא.
0: פספסתי את זה, סליחה, סורי.
1: תקשיב, אני רציתי להגיד לך משהו.
0: דבר אליי.
1: אני מרגיש שאני משלם מחיר כבד על משהו שהוא כאילו לא קשור אליי.
0: מה?
1: אתה הלכת. לקחת לייט נייט.
0: כן.
1: לקחת לייט נייט. חוזר לי כל היום מתרוצץ לו ברחובות, חוזר לי כל יום באחד בלילה הביתה, דופק עוד שפטל יוטיוב שעה, שעה וחצי, הולך לישון שלוש, פתאום אני קולט, אתה יודע, אני משחזר את הימים שלנו אחורה. בוא נה, אני וניב יושבים פה לבד, אתה מגיע עייף, קורס על הספה, אל תיזהר ממני. ניב, תיזהר ממני.
0: בוא נעשה את זה מעניין.
1: את האמת.
0: בוא נעשה את זה מעניין. ניב נכנס לפה, מחברים לו מיקרופון.
1: לא, רגע, מה שאני אומר...
0: ושואלים אותו...
1: אין לי בעיה. אבל מה שאני אומר, אני לא אומר...
0: אני לא אומר.
1: אני לא אומר. אני גם לפעמים מגיע גמור, מגיע מאוחר, כי זה כאילו בחיים. אבל אתה, בעבודה שלך, לקחת עבודה, מי יש לו גם תוכנית בוקר ברדיו, וגם לייט נייט בטלוויזיה. זה לא הגיוני.
0: קדוש ברוך הוא, אני פונה אליך. שלח לי את העצומות הנפש, שלא לענות ולא לייצר ריב עם האיש הזה.
1: אדון המלך,
0: אני אספר רק לשלושת המאזינים שלי, שרוב הימים ורוב הבקרים זה אני וניב.
1: מוכן לעשות התערבות?
0: מה שאתה רוצה.
1: מוכן לעשות התערבות, גם כשאתם יושבים פה, אני מרחוק עורך יותר מכם.
0: אבל אתה מרחוק.
1: בסדר.
0: וזה יפה
1: שאתה... בסדר, אני גר שעה נסיעה מפה.
0: סבבה, אין בעיה, אין בעיה. לא נפתח את זה כי אנחנו...
1: אתה מודה שמשהו השתנה בך?
0: כן, ברור.
1: שאתה כבר לא כמו פעם?
0: ברור.
1: שאתה לא מוציא אותי, שאתה לא מדבר אליי?
0: פעם הייתי כמו תאילנדי, בלי סטריאוטיפים.
1: כן, פעם היית מגיע פה שבע, אתה פה כבר.
0: נכון, ומכין לו את התוכנית.
1: לא הכנת לי את התוכנית בחיים.
0: ואלוויס נכנס עם הרבה טקס.
1: לא הכנת לי את התוכנית בחיים. אתה חושב שאתה עושה אותי שי גולדשטיין פה, כאילו?
0: לא, לא, לא.
1: שלא זה?
0: תקשיב, באמת אני אומר לך שלא נפתח את זה, אתה יודע, אני...
1: אני מוכן לפתוח הכל.
0: אני מכיל אותך, אני מכבד אותך.
1: אני מוכן לפתוח הכל, באמת אני...
0: בקיצור, עזוב אותך, זה לא מה שמעניין. מה שמעניין זה שהתחנה קיבלה הבוקר...
1: לוח שש חדש.
0: יותם, אני...
1: גנבתי לך.
0: די.
1: רציתי להגיד את זה ראשון.
0: אבל תנוח. קיבלנו איזושהי פרסומת של כל ה...
1: פרסומת.
0: פרסומת של כל המתחם, קיבלנו לוח שש בש מעץ, מעודר, ואני ויותם הולכים לשחק שש בש, במקום לעשות תוכנית, זרוק את הקוביות, לא, סתם, בשעה השנייה נשחק שש בש, נראה מי מנצח, והמנצח בינינו הוא יעניק פיצה למי שהוא רוצה.
1: מה?
0: לא יודע.
1: באמת?
0: ניסיתי איכשהו...
1: מה, ניתן שש בש? בלייב?
0: המאזינים ירוויחו, הוא עוד לא הבין את הקונספט שם.
1: ניב, אתה תיכנס לפה, אתה תהיה מקרי שש בש.
0: יאללה, אין דבר.
1: שזה התפקיד הכי גרוע שאי פעם היה לך בחיים, והיו לך. בוא, אתה איפסטר בר שבעי.
0: אני צופה מרמור, תסכול, מניפולציות, ניסיונות בריחה מהמשחק.
1: לא, אני אגיד מה יקרה. אני אגיד לך מה יקרה.
0: איזה מזל, יש לך הקוביות איתך.
1: אם אני מנצח, זה אסטרטגיה. אם אני מפסיד, זה קוביות.
0: זה טקטי.
1: מה אסטרטגיה?
0: קינטי, משחק קינטי. לא, אתה שחקן התקפה או הגנה?
1: שלום לך, שלום לך, גנרל שוורצקופ פה. אם יוצא לי 3-1, אז אני בונה בית. אם יוצא לי 6-6, אז אני בורח. מה? שחקן הגנה או התקפה? אני משחק פתוח.
0: אני משחק...
1: פעם הייתי יותר סולידי.
0: אני ורסטילי, תלוי מי עולה מולי.
1: גאוני שש בשאלה.
0: לא, אתה שחקן שאני יודע.
1: אני לא יודע מה זה אומר.
0: אוקיי.
1: זה מזכיר לי אתמול, תקשיב.
0: מקסימום הופכים, שחקים דמקה.
1: אתמול הלכתי עם חבר.
0: אוקיי.
1: תקשיב, זה קטע מצב. יש לנו זמן, כאילו. כן. למה השעון לא עובד? כל הדברים...
0: בוא קצת נקליל, כי יום חמישי ואחרי השביעי באוקטובר, וראיתי, האמת שראיתי עובדה עם רומי גונן כל הלילה, וראיתי סרטים על גולן.
1: כמה זמן היה עובדה עם רומי גונן?
0: לא, היה שם שני פרקים חזקים מאוד. זה מפעם, אבל זה טוב, מעולה.
1: קיצור, תקשיב קטע מצחיק, וואי, תקשיב, זה קטע כמו בסרט. הלכתי עם חבר, אנחנו, סתם, קצת, שתינה זה, סתם, התחשק לי, רציתי לנקות הראש, היה לי ראש מותרות.
0: הכל בסדר, תספר
1: כבר. ואז הגעתי לפלורנטין, והיה איזה מקום, והיה בו כאילו פול, כאילו...
0: סנוקר?
1: בילר, לא סנוקר, פול. אז פול, זה שני משחקים שונים, וקיצור, עכשיו תקשיב, הוא... בא אליי לפני המשחק, כאילו, אחי, אבל אתה שחקן.
0: מי זה, בית צדיק?
1: לא, אתה לא מכיר אותו. אומר לי, אתה שחקן, כי אני, זה לא נעים לי, אתה שחקן. עכשיו, אני כאילו, אתה יודע מה זה שחקן?
0: אני שחקן.
1: יאי, כבר.
0: טוב, נו, נו, אך, תפה
1: אני
0: נספר.
1: כאילו, אני יודע לשחק, אני יודע לשחק, בסדר, היה לי גם, כי הייתי ילד.
0: אתה לא בת.
1: אני לא בת, אני לא בת סינית. כן. לא, אני לא, אני כאילו לא בת שהיא לא סינית, כי סיניות יודעות.
0: כן.
1: וואי, תקשיב, זה פעם קרה לי גם. לא משנה. Okay. עכשיו, תקשיב, אתה שחקן, אתה שחקן, אתה רוצה לעשות את זה מעניין, אתה רוצה לעשות את זה מעניין. כאילו,
0: מתערבת
1: לא,
0: איתו.
1: כאילו, לא התערבתי אפילו, אמרתי, לא, אחי, בוא.
0: אז איך עושים את זה מעניין?
1: לא, לא עושים את זה מעניין.
0: תאר לך, אתם עושים את זה ממש מעניין.
1: אני אגיד לך מה עשה את זה מעניין. אני אגיד לך מה עשה, כן,
0: פירק אותך.
1: חקנו הרומים.
0: פירק אותך.
1: לא, לא, אחי, שתלתי אותו.
0: אה, באמת?
1: פירקתי אותו. תקשיב, שטק, שטק, כמו בסלבדור. התחיל להתנגן. תקשיב, אתה לא מבין. זה לא משחק אחד, ארבעה.
0: כן, יש בעיה עם סנוקר ופול, זה כל מיני חבר'ה שהיו 3.5 ימים במזרח או ב...
1: ראו, ראו יורוספורט.
0: שיחקו קצת עם שיקורים בריטיים, הם חושבים שהם שחקנים, אבל אני באמת הייתי שחקן, כי השקעתי בזה, לא, ולמדתי את זה, וגם הברזתי מבית ספר את זה, והלכנו לשחק והתערבנו וזה, היה לנו... לא, היה לנו, זה היה חלק מהחיים שלנו, הולך לשחק באיזה פסאז' ברחובות. יפה.
1: סוף סוף ריב לקח יוזמה.
0: כן, קריאייטיב.
1: לא חיכה לא רעה. לא זה, לקח יוזמה. מי כתב את השיר הזה? מי כתב את המגינה הזאת?
0: מתי כספי.
1: יפה,
0: מה? תודה רבה.
1: בקיצור, אז אם יוד שומע אותנו.
0: לא, אבל זה אני רוצה לעשות את זה עוד יותר מעניין, כי הרבה זמן לא שחקתי סנוקר. בוא נשחק. אני ואתה.
1: בוא נשחק.
0: ונודיע למאזינים.
1: נלך לאיזה...
0: ללינקולן.
1: נלך לאיזה מקום של המון המון חיילים של ארגוני פשע ואנחנו.
0: הנה, הקלישאות.
1: איך היו נראים מכוני סנוקר ברחובות, כאילו?
0: טוב ששאלת.
1: ספרים של חיים ויצמן על ה...
0: לא, הפוך. הפוך, זה כאילו...
1: כוסות תה זרוקות.
0: זה כאילו החצר האחורית. של של רחובות.
1: החצר האחורית שלכם היא החצר הקדמית של יבנה. בוא.
0: זה פסאז' כזה ותמונות של זוהר
1: גובה לשיר.
0: פסאז'? פסאז' זה, לא, זה מסדרון חנויות סגור, כאילו, זאת אומרת, במקום להיכנס לחנות, אתה נכנס לשביל, זה בכל הארץ, זה לא רק בחובות, נכנס לשביל, ובתוכו יש חנויות, כאילו...
1: זה סדרת חנויות בעצם?
0: כאילו מקורה, כן, סדרת חנויות...
1: מקורה.
0: אבל שאתה יוצא אליהם מרחוב ישראלי ראשי רגיל, אז זה מכוער כמו הלילה.
1: זה מכוער כמו הלילה.
0: בקיצור...
1: אני
0: הייתי משחק סנוקר ומרוויח קצת כסף מחברים, ובחוץ החבר'ה היו רוקדים ברייק דנס. טוב שלא להפך.
1: אם לא הפיזיות, אתה היית חוטף מכות.
0: לא נכון. למה שאני חוטף מכות? היו לי חברים הכי חזקים בחשבה.
1: כן?
0: לא. חזקים בפיזיקה. לא משנה, בקיצור.
1: יש עכשיו בטיק טוק, ראיתי כאילו, כשמישהו מתחיל עם אשתך ואתה יודע קפוארה. רואי כזה מישהו רץ גונב למישהי את הטיק, והוא מתחיל את הריקוד.
0: לא, אני בגלל שהייתי סוג של מצחיק, אז היו לי את החברים הכי מגניבים.
1: בדרך כלל הומור מחפה על גובן. אני הייתי ילד נורא נמוך.
0: באמת?
1: ילד, בטח, הייתי איזה 1.60 מטר, עד לא יודע מתי.
0: באמת?
1: כן?
0: אה, לא, דווקא, כאילו, פתאום פרצת, אני מבין.
1: פרצת, לא.
0: קשה.
1: לא, לא, השאר נמכו.
0: היום אתה 1.80 מטר?
1: 81.
0: וואלה, אני 82.
1: אבא שלי 88.
0: גם לרוחב. אוקיי.
1: טוב, אפשר להתחיל?
0: כן.
1: כן.
0: מה עושים? מה התוכנית הזאת?
1: על מה התוכנית?
0: יום חמישי אחרי זה, צריך לתכונן לבחירות.
1: יום חמישי, כן, רק נגיד, הסערה התורנית. אגב, תדעו, סערות נגד הימין הם בדרך כלל בימי חמישי כאלה, למה? כי אז מגיעים לשישי שבת, והימין לא יכול להגיב בדרך כלל, כי הוא לא מתעסק, ואז מתעסקים בזה כל אמנון אברמוביץ'ים.
0: זה בדרך כלל נולד בשישי כזה, בארבע. אבל הסערה היא אבי גיל, נכון?
1: אבי גיל, במזכיר הצבאי של...
0: ראש הממשלה, האיש שהעיר את נתניהו ב-16-29.
1: יש רק מי, הוא הולך להתראיין ליואב לימור, אחרי שיואב לימור בעצם צייץ עליו לפני כמה זמן. הגיע הזמן שתיתן את המידע הזה, היה מערכת יחסים בין התקשורת לזה, אבל יש פה משפט מצחיק. הוא כותב כל מיני דברים על נתניהו ראש וזה, ואז הוא אומר, נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המדיין ושמע את כל הערכות. עכשיו, אני לא יודע אם הוא מדבר על לפני השבעה באוקטובר, כן, נכון, זה מה שאנחנו אומרים. הוא קרא כן, את כל המודיעין,
0: לא
1: ושמע את
0: לא
1: כל הערכות, המודיעין היה חורבן, והערכות היו לא טובות. בסדר, כן. אבל לא משנה, נראה את זה, זה יחלוף, אני כבר חושב שבנוגע לנתניהו כל...
0: לא, מדהים אותי גם שאחד כזה שקרה, זה נתניהו, אז איפה היית שלוש שנים כבר?
1: נכון, כפר, נכון.
0: כאילו, אתה יודע, שלוש שנים, אתה יודע, זו תקופה כדי לצאת ולהגיד, אני יש לי מה להגיד. לא רק, לא, אני לא מחכה לבחירות להגיד, אני יש לי מה להגיד.
1: כן, זה לא רק בחירות, זה עניין עקרוני, אני איש עקרונות.
0: כן, אתה יודע, באמת...
1: זה כמו את מי ראינו עכשיו, את יואב הורוביץ, שהיה עם ביבי, היה מזכיר הממשלה מלא זמן, שפתאום עכשיו בתקופת בחירות הוא יצא אחרי שנים.
0: אני אומר, אני רק
1: רוצה...
0: שנייה, אני רק רוצה להגיד הפוך, וזה מתקשר אלינו, אבל אני רוצה רק להגיד להפוך, הפוך. אם חיכית שלוש שנים, והצלחת, על אף הטבח השואתי הזה, והצלחת להחזיק את זה בבטן שלוש שנים, יכול להיות שהביקורת המטורפת שלך היא לא כזאת מטורפת, והחזקת את זה. אבל... מי שכותב היום פוסט, אתה רוצה להקריא אותו?
1: העובדה שכולנו, בלי יוצא מן הכלל, לא צועקים בכל חד וברור שחייב לחזור לרצועת עזה, לכבוש את העיר עזה, המעוז של חמאס לתאר אותה ולפרק את חמאס מנשקו, מלמדת שלא למדנו כלום. אל תפחדו מחזרה ללחימה, תפחדו ממה יקרה אם לא נחזור ללחימה, זה לא איום, זה לא מסע הפחדה, זאת המציאות. הם יעשו זאת שוב, הם נערכים לכך בכל הכוח כבר עכשיו, אף אחד לא ילחם בשבילנו, אף אחד לא יגן עלינו, זה או אנחנו או הם, אם לא נעשה זאת, הם יעשו זאת שוב.
0: אלמוג בוקר, פרשן הדרום של ערוץ 12, בוקר טוב.
2: נעלה בוקר טוב, כן, תקתי את זה אתמול במהדורה של 12.
0: כן, זה הסיפור.
2: ביום הטבח. אני רוצה להגיד משהו, תשמעו, אנחנו כאילו מתחקרים כבר שלוש שנים את מה שקרה בשבעה באוקטובר. והביקורת של כולנו, בין אם מסכימים, לא מסכימים, נתניהו או לא נתניהו, הביקורת של כולנו, שבמשך שנים, גם אתם ראיתם, ראינו בעיניים שלנו את חמאס הולך ונערך לרגע הזה ולא עשינו כלום. הביקורת על נתניהו זה שהוא במשך שנים היה ראש הממשלה ולא עשה שום דבר.
0: לא נכון, לא נכון. אל תדבר בשמי, כי זה לא נכון, זה לא מה שאני אומר למשל.
2: הביקורת שלי על נתניהו, בסדר?
0: תכף אני אגיד לך מה אני אמרתי. אוקיי.
2: מה שאני בא להגיד, שכשאנחנו מסתכלים היום בראייה לאחור, שלוש שנים אחורה, זה כל מה שצריך להנחות אותנו. אי אפשר לחשוב במונחים של לפחד לחזור למלחמה, לא להיכנס שוב לרצועת עזה, כי אנחנו כבר אחרי שלוש שנים של מלחמה. חמאס עושה היום בדיוק את מה שהוא עשה לפני השבעה באוקטובר. הוא עושה את הכל בשלבים, שלב ראשון הוא לא עושה כלום, הוא רק מגיב בקטנה, שלב שני הוא מתחיל להניח מטענים, שלב שלישי הוא מנסה לחטוף חיילים, בשלב הבא הוא יעשה עוד פעם שבעה באוקטובר, ולכן אין לנו ברירה אחרת, אין מועצת השלום, זה לא יהיה, הם לא יתפרקו ממשקם.
0: בוא רק נגיד רגע, אלמוג.
1: רגע, שנייה, בוא נדבר על זה.
0: מה, הוא
1: לא, אני.
0: אלמוג, אני רק רוצה להגיד שזה אתמול נאמר על ידך במעדורה כלשהי, וזה היה ביקורת על האולפן, נכון? על אנשים ששם...
2: גם? כן,
0: זה הסיפור.
2: על כולה, אמרתי... בסוף זה כולנו. אתה לא יכול לשבת באולפן בשמונה באוקטובר, ביום אחרי כאילו, ובחודש אחרי, ולהגיד, צריך לפרק איתך, והיום כאילו, אין דבר כזה, זה אותו דבר, שום דבר לא השתנה. מה השתנה? אנחנו שומתים על 50%?
1: רגע, אני אגיד לך קודם כל מה השתנה, כי כן השתנו דברים, ואי אפשר להציג את הדברים כאלה שלא השתנו. חמאס נפגע קשות, צהל לקח את רפיח, לקח את פילדלפי, אבל אני מסכים איתך באופן כללי, רק בוא נדייק בכמה דברים, בעיניי לפחות. הביקורת על נתניהו, עכשיו היא אולי שהוא לא עשה כלום, אבל ביקורת כל השנים, אתה זוכר מה הייתה על... לא הביקורת, המחמאות לנתניהו מה היו?
2: נכון.
1: שהוא זהיר, נכון. שהוא לא יוצא למלחמות וזה. עכשיו תראה, אלמוג, אבל נכון. אני זוכר ויכוחים איתך, שנייה. עכשיו אתה אומר, מועצת השלום לא תעשה כלום. אלמוג, אני זוכר ויכוחים איתך פה. שאתה חלק מהזמן היית באמת, זה, אבל גם אתה באיזשהו שלב, תמכת בעסקת חטופים. עכשיו, עסקת נכון, חטופים, רגע, עסקת חטופים, המחיר שלה, חלק מהמחיר שלה, מה לעשות? ואגב, היא במחיר הרבה יותר קטן ממה שיציעו כל מיני אחרים. אתה עדיין שולט 50%, עדיין מחסל. אבל המחיר שלה, אתה לא יכול עכשיו לבוא לטראמפ אחרי שאתה חתמת על עסקה, בסוג שבטבחו, הוא הוביל, לא משנה, ולהגיד, לא, עכשיו אני מתנער מהמועצת שלום שלך. זה המחיר, ואמרנו את זה, ואמרנו לך את זה, אז בזמן אמת.
2: אין לי ויכוח איתך, אני לא חוזר במה שאמרתי, אני חושב שהיה חייב להחזיר את החטופים, ואני חושב שהעסקה שנעשתה במסגרת החזרת החטופים, זה העסקה הכי טובה שיכולה
1: הכי טובה שאפשר היה להיות.
0: חמאס לא עומד בה, מה הסיפור? לא הבנתי.
1: לא, סדר שנייה.
0: חמאס לא עומד בעסקה.
1: אבל טראמפ הוא חלק מהאנשים של העסקה.
0: אז מה, אבל חמאס לא עומד בעסקה.
2: אין בעיה, אז אתה עומד לך נגד טראמפ? זה בדיוק העניין, שבחודשים הראשונים יכלת, מה שאתה אומר עכשיו היה נכון, חמאס לא עומד בעסקה, העסקה אומרת, אגב, גם השלב של מועצת השלום שאומר שהם צריכים להסיר את הנשק, זה לא רק להסיר את הנשק, אסור להם להסתובב עם נשקים ברחובות, גם לא כשוטרים, היום אסור להם, אז הם כבר לא עומדים בהסכם, אגב, מלדנוב, נשיא מועצת השלום, אומר, לא, יש הבדל.
1: לא, בסדר, אני איתך, אבל בסוף. לא, יש הבדל, אבל שנייה, שוב, אני אומר, זה בדיוק כמו אלה שאמרו, אז נחזור להילחם. חברים, לחזור להילחם אחרי עסקה, גם אם אתה חושב שהצד השני לא עומד בזה, זה עוד רגע, זה יותר מורכב, אני איתך, אלמוג אני איתך, אבל בסוף, יש לך שותף לעסקה הזאת.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו. בדיעבד, כשאתה מסתכל היום, על העסקה, כן, ושהחזרת את כולם הביתה, ואתה שולט ב-50%. נו, אז מה אתה רוצה?
1: אבל גם אז אני אמרתי שאני חותם עליה. שנייה, רגע, אלמוג, אתה לא מבין משהו. אתה לא מבין מה אני אומר. אני רק אומר, כרגע, כשתצטרך להפר את העסקה, יש שני מרכיבים. אחד זה דונלד טראמפ.
2: אתה לא
1: מפר
2: את העסקה.
1: לא, בסדר, לא שאני חוזר להילחם. אתם כאילו משכנעים אותי שצריך לחזור להילחם. גם אני חושב שצריך לחזור להילחם. אני חושב שאני חייבים, אבל זה צריך להיות בתאום עם דונלד טראמפ. מה לעשות? כי הוא הבעל ברית הכי חזק שלך היום לעוד 2.5 שנים. זה דבר אחד. ודבר שני, יש עוד פקטור שאתה שוכח קצת על מוג. ותגיד לי אתה מה האולפן שלך יעשה אם בתקופת בחירות נתניהו יחזור להילחם.
2: תראה, אני עוד פעם אומר, אני לא חושב שהעניין הוא היום בבוקר או עוד חודש. אני אמרתי גם אתמול וגם כתבתי את זה. הגיע הרגע להציב אולטימטום, לתת. הרי מועצת השלום אמרה, הולכים, חמאס אמור למסור את נשקו. אז זה אמור וחייב להיות בתיום האמריקנים. אני גם חושב כמוך שאתה לא צריך לתקוע סכין בגב לטראמפ. אתה צריך אותו קדימה, גם איראן, גם חיזבאללה. נכון. גם נשקים, בואו, אנחנו לא חיים בסרט, אנחנו לא יכולים בלעדיהם, או שיהיה לנו קשה מאוד בלעדיהם. אבל כן, אתה כבר צריך להציב איזשהו גבול, ולפחות בשלב הזה, אתה לא עושה את זה. אגב, הדברים שאמרתי אתמול, בסוף, כמו שאמרת, זה לא שצהל לא פועל ברצועה. יש חיסולים ממוקדים מדי יום, מורידים שוב ושוב את ההנהגה של חמאס, אתה שולט ב-50% מהרצועה.
1: לא יורים
2: אבל
1: רקטה.
2: אבל אתה גם צריך להסתכל, נכון, לא יורים אפילו רקטה אחת. אגב, לא יורים רקטה, לא בגלל שהם לא יכולים. כי זה חמאס.
1: כי הם לא רוצים את התגובה.
2: הוא בוחר את ההסלמה מתי שהוא רוצה. הוא לא, נכון, הוא לא רוצה, הוא צריך את השקט הזה עכשיו. אז אני לא מתרגש מזה שהם לא יורים רקט, אני יותר מתרגש מזה שאנחנו בפעולות יזדומות, חשובות, התקפיות, כדי לעשות הגנה, כי הגנה עושים התקפה ולא רק בלהיות על הקו הצהוב. זה סבבה, אני לא אומר שלא. אני רק אומר שאתה כבר צריך לשוב על השלב הבא. וכשאמרתי אתמול את מה שאמרתי, זה היה בעיקר לנו, כן? זה לא כלפי חוץ, כי כן עובדים בחוץ ועושים. לנו להפסיק לפחד מזה, ובדיוק
0: מלא שאמרת קודם,
2: שלא ייווצר מצב, שלא ייווצר מצב, שכשאנחנו נחזור להילחם, אנחנו נחזור, אין לי ספק, זה עניין של זמן. שלא יקומו ויצטרכו למה אתם חוזרים להילחם.
0: אבל אלמוג, תגיד, זה היה בתגובה למשהו, להלך רוח באולפן שאומר, לא צריך לחזור להילחם. זאת אומרת, למה אמרת את זה אתמול, או שזה סמלי לשביעי באוקטובר? מה, למה? לא ראיתי את המשדר.
2: זה, קודם כל, זה 7 באוקטובר. כולנו אתמול תאומים וכואבים את היום הזה ואת הסיפורים שאתה שומע, ואני בעיקר מסתכל קדימה וחושב מה עלול לקרות. זה לחוח, תקשיבו, זה לא אולפן 12 ממוקד. חברים, אני שומע את הקולות האלה, אני ננזף לא פעם, אני חוטף לא פעם על הדברים האלה שאני אומר אותם, כי אנשים חושבים שמשהו השתנה. בהיבט של חמאס, נסכים אתכם שאמרת קודם, דברים השתנו, זה לא אותו דבר. נכון, דברים השתנו, יש הגנה יותר טובה, יש קפצוע, אבל בהיבט של חמאס, שום דבר לא השתנה.
1: לא,
2: הוא על הרגליים,
1: לא נכון.
2: הוא מרגיש מנצח, לא מבחינת היכולות שלו. אני אדגיש, חמאס של היום הוא הכי חלש שהיה מאז 2007, בסדר? מבחינת הרעיון שלו, מבחינת הרצון שלו, הנכונות שלו, הוא רוצה לעשות עוד פעם 7 באוקטובר. דבר מבחינתו בהיבט הזה לא השתנה, ואם הוא יכול לעשות את זה מחר, אני אגיד עוד משפט.
1: היי, אלמוג, אני חייב להגיד, אבל רגע, שנייה.
2: אין הבדל מבחינתי, רגע, עוד משפט, אין הבדל מבחינתי בין פלישה של 7,000 מחבלים לשטח ישראל, לבין חוליה אחת שתיכנס
1: לנתיב
2: בעצרה ותחטוף שני אנשים.
1: לא, רגע, שנייה, שנייה. רגע, בוא נעשה שנייה סדר. קודם כל, ברור שיש הבדל, כי אתה יודע, חוליה אחת גם יכולה להיכנס ליצער. ולרצוח, ואתה בעד, אגב, זה מעניין אותי, הנה, אם אנחנו מדברים על קונספציה, תראה, יש רשות פלסטינית, היא תומכת בשבעה באוקטובר, היא תמכה בשבעה באוקטובר.
2: לא, אני נגד הרשות הפלסטינית.
1: לא, לא, אתה תומך עכשיו, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, עזב עזה, הנה, קונספציה, בוא נדבר. אתה בעד עכשיו לצאת למבצע ביהודה ושומרון, מלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית, כן, מעולה, אז אתה ישר.
2: אני לא נגד, אגב, לא נגד הרשות הפלסטינית, אתה צריך לנצל את העובדה שיש לך. בסוף, הרשות הפלסטינית, הרי, לא שאני סומך עליה שהיא תעשה סדר ותנקה וכו'. אני חושב שהמלחמה שלנו לא צריכה להיות נגד הרשות הפלסטינית, אלא לנצל את העובדה שיש...
1: למה? במה היא שונה מחמאס? במה היא שונה מחמאס?
2: כדי לפעול... לא, תסתכל מה קורה בעזה, תסתכל מה קורה ביהודה ושומרון.
3: לא, כי זה עדיין לא קרה. אתה יודע מה ההבדל בין עזה ליהודה ושומרון? שבעזה גירשנו את היהודים וצהל יצא משם, וביהודה ושומרון יש התיישבות יהודית וצהל נמצא שם, זה רק ההבדל הזה. מבחינת הפלסטיני עצמו, ברמאללה ובעזה אותו דבר, מה זאת אומרת, הם אמרו את זה. אבל עוד משהו, תגיד אלמוג, בחיית דין, הקטה ישר, אבל כאילו אתם אומרים שאנחנו נלמד, אנחנו לא נפחד להילחם. מה זאת אומרת? באולפנים... בחלק ניכר מהאולפנים, אחרי חודשיים כבר אמרו מלחמת נצח, ומלחמת שולל, ולמה נלחמים עדיין, ואפשר לסגור את זה. אז הביקורת, כאילו, היא יכולה להיות לנו, כי זה שם כללי כזה, אבל היא בסוף גם יכולה להיות לה, יש מי שקובע פה תודעה. וצריך להגיד, אתה לא כזה, אני אומר לך שוב, אתה לא כזה, אני זוכר אותך. אבל באולפן
2: שלך... מה אתה רוצה, אני אומר את זה.
3: לא, אבל תקשיב.
2: עלינו, ואתה אומר לי, למה אתה לא אומר?
3: לא, אני לא אומר למה אתה לא אומר. אני אומר, אל תגיד לנו, אל תגיד הביקורת היא לנו, כאילו אנחנו כלל כזה גדול מרחף. יש חלק גדול בעם שמבין את זה, קוראים לו אוכלי מוות, קוראים לו משיחים, קוראים לו אנשים שרוצים מלחמת נצח, ויש את כל הישראל זיווים והאוהד חמואים, שכבר שנתיים חופרים לנו במוח, לעצור, לעצור, לעצור. ויש גם בחירות של המחנה הזה, המחנה הזה.
2: אני אומר לך שוב, בדעתי, אגב, לדעתי דעתו של אוהד חמו על חמאס היא אחרת לגמרי מה שציירת עכשיו, אבל אני אומר לך לגופו של עניין, אני אומר את מה שאני חושב בצורה מאוד מאוד מפורשת. אני לא אחראי על הדעות של כולם, אני יכול להגיד מה להגיד, וגם להעביר ביקורת במקום שבו אני עובד על הדרך שבה דברים נאמרים, כדי שהדברים האלה ישתנו.
3: פוליטית, איזה צד רצה לעצור את המלחמה, אלמוג? פוליטית ווייז, איזה צד רצה לעצור את המלחמה, ואיזה צד התעקש להמשיך להילחם שלוש שנים, גם כשאמרו לו זה מלחמת נצח?
2: היה מכאן ומכאן. נתניהו, לא היה מכאן ומכאן.
3: לא היה מימין כאלה אנשים שאמרו לעצור.
2: אבל הייתה סיבה שביקשו לעצור. זה לא שלא ביקשו לעצור כי רצו לעצור לגמרי. היו חטופים ברצועה, זה שהתפיסה שלך שונה, ואתה מבחינתך היה להשאיר את החטופים שם עד שחמאס מוכרע, זה גם גישה.
3: זה לא נכון. האנטי מלחמה הייתה גם בלי קשר לחטופים. אני מזכיר לך, האמירות אמרו, מה אסטרטגיית היציאה? איך יוצאים? איפה היום שאחרי? מה המהלך המדיני?
2: בסוף, נכון, היו גם כאלה, אגב, היו גם כאלה לפני שבעה באוקטובר.
3: הרוב היו כאלה.
0: רגע, אלמוג, סליחה.
2: נשאלתי מה אסטרטגיית הסיום, בוא נסיים צוק איתן, בוא נסיים זה. היה אותו דבר.
0: אז אלמוג, בוא, אני גם רוצה להשתתף קצת. בוא נגיד את זה ככה. בסוף היה צד שרצה לחתום על כתב קנייה בפני חמאס, בהנחה שאתה מבין שהם טבחו בך, ואתה אחרי חודשיים חותם על הסכם, כמו גדי אייזנקוט שרצה, ולשלוח את סינואר ואת הבכירים שם לטיול בקטר, אולי לקבל את החטופים, אולי, כן? גם, אולי, אבל זה כתב הקנייה שמדברים עליו. לכן, אתה מבין, בסוף זה באמת עניין פוליטי, אנחנו ערב בחירות. היה מי שרצה את העמדה שלך לקטוש, לחסל את חמאס, לקחת שטח, עוד ועוד ועוד, לחתוך מהם את זה, להרוס אותם, אתה יודע, חמאס, מה זה חמאס לא השתנה מאז 2007? הם גרים שם, כולם שם באוהלים מסביבם, מה זאת אומרת? אתה ראית את הרצועה?
2: לא, אבל בדקתי,
0: זה היה שטח בנוי, לא, אבל אלמוג, זה היה שטח בנוי, היום 60...
2: אמרתי שחמאס, אבל אמרתי שחמאס היום הוא לא דומה לשום דבר שהיה, הוא הכי חלש שהיה מאז 2007.
0: אבל זה הרבה יותר מזה, כפרה, זה כל הרצועה, כל הרצועה באוהלים.
2: חמאס על הרגליים, אני שואל לך שאלה, חמאס על הרגליים היום?
0: כן, אבל
3: מה זה על הרגליים?
2: חמאס בונה מנהרות.
3: מה זה הרגליים? אני איתך.
2: זה הסיפור.
3: אתה יודע, אלמוג, זה כמו שאומרים על ששת הימים. בששת הימים, תקשיב, ששת הימים, אתה ניצחת ניצחון מוחלט? כן. האם הצבא המצרי היה קיים עדיין? כן. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, ברור שיש עוד המון מה לעשות, אבל אתה... להשוות את הדברים האלה זה לא...
0: לא, גם אתה יצאת מעזה, השארת אותה רגע מדממת, ויצאת למבצעים בכל האזור. יצאת
2: אתם בקונספציה, שניכם. אתם בקונספציה, חברים.
3: מצחיק.
2: כדי להגן על העמדה שלכם, אתם בקונספציה.
3: מי מגן? אנחנו לאורך כל המלחמה, אלמוג, סליחה שאני אומר לך. כשהאולפן שלך דיבר על ערבה בעזה, על ערבה בעזה, ועל חוסר מוסריות ועל אוכלי מוות ועל פצ' משיח, אנחנו דחפנו את החיילים להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך, זה הכל.
2: דמרי, מאחר ואני סופר בוקר בחריכם, כשאתה יושב בפטרליים, אתה יכול להגיד אלמוג בוקר את מה שהוא אומר, את מה שהוא אומר, כי הוא יושב באולפן של 12 והוא פוחד. אז שם אתה יכול להגיד, כשאתה מדבר איתי, אז אני אגיד לך את האמת, אתה היום בקונספציה, כשאתה אומר, חמאס נראה כמו שהוא נראה, אין רצועת עזה, השמדנו הכל, זה קונספציה.
0: מי אמר הכל? שנייה, זמרי. אבל שנייה, זה רק במענה על מוג. שנייה, זה רק...
2: רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, חברים. אין הבדל, זה מה שאני רוצה להגיד, מבחינתי, בסדר, בתפיסה שלי.
0: אלמוג, שנייה, אנחנו לא בקונספציה, לא, אלמוג, תן לנו גם לדבר, רגע, סליחה, אלמוג, אלמוג, אנחנו לא בקונספציה, שנייה, אלמוג, אנחנו לא בקונספציה, כי אנחנו, אם תגיד לנו מחר, חוזרים להילחם, אנחנו אומרים, צאו לדרך, אז אל תגיד לנו שאנחנו בקונספציה.
2: אבל הוא מסביר, אבל זה מסביר לך למה לא צריך.
0: לא, לא נכון.
3: אלמוג, אני לא יודע מה אתה שומע, מדהים שממני אתה שומע את זה, אבל אתה, כאילו, תשמע, זה אירוע ענק. אני מסביר למה לא צריך.
0: אני ישבתי והקשבתי לשניכם. אנחנו עונים לך במענה לזה שאתה אומר חמאס הוא אותו דבר, אנחנו עונים לא נכון, אל תייצר מציאות כזאת. אבל אנחנו, אבל זמרי זה הראשון ש...
2: רגע, ברעיון שלו, ברצון שלו.
3: נו, אבל... אלמוג, תן לי לספר לך משהו. תן לי לספר לך משהו. אתה יודע כמה ערבים יש פה שהרעיון של חמאס יהיה להם בלב תמיד?
0: גם בפריז הם ככה. מה זה משנה?
3: מה?
2: כמה שבעה באוקטובר הם עשו?
0: בסדר.
3: הם עשו, אתה רוצה את האמת? הם עשו 1,007 באוקטובר, אבל כשרצחו את משפחת פוגל, ושרצחו פה בקטנות בכל הארץ,
2: איך אתה יכול להגיד 1,007 באוקטובר?
3: אני אגיד לך 1,000, רגע, תגיד לי, זה הבעיה, תביא,
2: 1,007 באוקטובר?
3: אלמוג, תן לי להגיד לך משהו, אתה בקונספציה.
2: אתה מתבלבל.
3: אתה בקונספציה, כי אם אתה חושב שהשבעה באוקטובר שונה במשהו, במהות שלו, מכל רצח שהיה פה ביוש, או בתל אביב, או בחיפה, או באפולה, אתה טועה, וזה העניין. פה אתה לא מבין. אתה, אני אעריך אותך אם תגיד לי לצאת למלחמה אחרי חטיפת שלושת הנערים, או אחרי שרצחו את משפחת פוגל. אחרי 1,200 זה קל, היה לכם קל.
2: אמרתי, למחורב, לפני צוק איתן, אחרי החטיפה של שלושת הנערים והרצח שלהם, צעקתי לצאת למלחמה בעזה, כי חמאס עמד מאחורי זה.
0: אין בעיה, אלמוג.
2: אני מגיע לדברים שלי.
0: אלמוג, שנייה, אבל יש פה רק עניין של הבנת הנשמע, אין פה בכלל ויכוח. אנחנו לא בקונספציה, כי אני וזמרי, וגם רוב המאזינים שעכשיו מאזינים לך, מחר, אם צריך להילחם בעזה ולהשלים את המשימה, ולקטוש עוד את חמאס, ולהוריד עוד בניינים, ולייצר התחלה של הגרמנים, אנחנו אומרים, צאו לדרך, צבא הגנה לישראל. קונספציה, וזה מה שזמרי אומר לך, קונספציה זה מה שהיה באולפנים שלכם, אנחנו בעולם אחר לגמרי, לכן זה עניין של הבנת הנשמע.
2: אני מתייחס לקונספציה, אני מתייחס לקונספציה בהיבט כזה, שמה שקורה היום ברצועת עזה עם חמאס, במגבלות של מה שיש לו, כן? הוא עדיין מתכנן ופועל כדי לעשות בדיוק אותו דבר. יכול להיות שיקח לו חצי שנה, יכול להיות שיקח לו שלוש שנים, אבל הוא מתכנן לעשות את זה, ואנחנו צריכים לגדוע את זה.
3: הוא לא יכול להישאר שם, זה לא קשור. הוא לא יכול להישאר שם.
0: הנה הסכמה בינינו.
3: זה לא קשור. אני רק אומר שבמבחן של... אלמוג, לא בניו למלך, אבל בסוף, בין מה שאני ופתחי בתקשורת, אוקיי, אני אומר, בזרם שלנו, לבין הזרם שלך, בוא, אני לא חושב שאתה יכול להגיד לנו שאנחנו בקונספציה, באמת, אלמוג, זה עולם הפוך, ראיתי.
0: הוא לא הבין מה שאמרנו, הוא חשב שאנחנו מכילים את חמאס, כי הוא חלש ומרוטע, זה לא, זה לא. טוב, אלמוג, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו גם עניין של זמנים.
3: אבל זה בחברות, כן, אלמוג, הכל בדיון חשוב, בסדר?
0: אוהבים, אוהבים.
3: תודה.
0: תודה רבה. טוב, נצא מהר מהר, כדי שנספיק, ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: כן, טוב, מזל שהייתי שם ברעיון הזה.
1: למה?
0: כי הבנתי שהוא לא מבין אותך. הוא לא הבין...
1: לא, אני לא חושב שזה היה עניין של חוסר הבנה.
0: כן, כן, זה...
1: אני...
0: סמוך עליי. ישבתי והקשבתי ברוב
1: קשב. לא, זה, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא עניין של חוסר הבנה, כי בסוף... איך אני אגיד לך את זה בעדינות? וכאילו, זה כמו לרעיין את הקלנית היחידה בשדה קוצים. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, בסדר.
1: כאילו, לרעיין את אלמוג בוקר, שהוא גם תושב המקום, ודעתו ברורה וכאלה, זה בסדר, ברור שהוא מייצג קו אחר. אבל הוא מאוד נבלה בקו של הערוץ הכי חזק בארץ, ששידר באמת, אני אומר את זה, ואני לא אומר את זה עליו, חס וחליל, תבוסתנות, עצירה, אני אומר לך, תמיד אני אומר...
0: עלילות דם, מה זה תבוסתנות?
1: ישראל ניצחה למרות התקשורת. זה הכל.
0: עלילות דם על מלא, מה זאת אומרת? טוב, עוד אחד שמייצר עלילות דם, אבל בתחום הסקרים, סתם, הוא צוריאל שרון, הוא ספורטיבי ומצחיק. מייסד ובעלים דארי ספורט, בוקר טוב, צוריאל...
2: למה ככה אתה פותח איתי? סתם,
0: זה אחי, יחמם את האווירה קצת.
2: אני דואג ברעיון הזה שהקטנה לא תתעורר לי, כי אני משמרטף אותה כרגע, ולא תפקיד לנו ברעיון הזה.
1: צוריאל, בוא נעשה רעיון הסקרים, בלחישות. אתה רוצה שאני אשים מובייל? אתה יודע, הייתי פעם קמפיין פרסום של איזה ערוץ, שהוא לאבות בלילה, אבות טריים, שהוא היה משדר משחקי כדורגל עם מוזיקה של מובייל ברקע.
2: זה גדול, זה גדול.
0: טוב. צוריאל, תאפס אותנו רגע מבחינת את פילבר ראינו, ושם אייזנקוט מתחזק בשני מנדטים, אבל גוש נתניהו שומר לדעת...
1: יורד באחד, 63.
0: 63 מנדטים. איך זה אצלך? אתה לפני, אחרי, או בעיצומו של...
2: אז קודם כל אנחנו לפני, אנחנו בעיצומו של האיסוף, אנחנו משדרים את המנדטים הערב ב-24 ואז נראה את המצב. הסקר האחרון, אני יכול להתייחס למה שנתנו שבוע שעבר, ובשבוע שעבר נתנו בעצם הגוש, גוש נתניהו, זה בעצם מחולק ל-60-47-13, בסדר, 60 לגוש הקואליציה הנוכחית יחד עם וינטר, נכון לשבוע שעבר. הערבים אצלנו כבר שבועיים עלו ל-13 מנדטים, לא הייתי מזלזל בנתון הזה, ואני חושב שבקונסטלציות מסוימות
1: זה יכול להיות 14.
2: אני חושב שזה גם יכול להיות בדיוק מה שיותם אומר, לפי לפחות הנתונים שאנחנו רואים. כי כרגע ה-13 זה בעצם שווי המניה, כולל בלד שכבר בעצם נכנסת ומגולמת לתוך הדבר הזה, אבל החוב הערבי לא שקט, נגיד את זה ככה. והדבר הזה הוא בעיקר בעל חשבון קצת יותר על גוש המרכז שמאל, שיורד ירד מ-48 ל-47.
1: אני חייב לשאול אותך, ושוב, זה ברור שפעם זה היה ביחד וכל, אבל תמיד כשנניח אני מדבר עם הומו, אז זה כאילו, תגיד, איך יכול להיות הפער הזה? אבל אותך לא שואלים כאילו, וגם אצלך יש את הפער הזה.
0: שואלים, שואלים.
1: לא, אני אומר, זאת אומרת, כאילו, כן, אבל לא, כאילו זה בגלל שכאילו לקואליציה אין ממשלה לפי הזה שלך, אז כאילו זה פחות צועק, אתה מבין מה אני אומר? אבל גם אצלך, תסביר לי את הפער אצלך, שאצלך הקואליציה מגיעה ל-60, ובכל המקומות האחרים מגיעה ל-52, 51, 53, 55 בסי.
2: תראה, קודם כל מה שקרה, מה שראינו אתמול בחצות 13, בסדר, לקולגות ב-13, הוא אירוע מדהים, בסדר? לראשונה אני חושב, הקואליציה קיבלה שם 55 מנדטים, הערבים קיבלו שם 15 מנדטים, דעתי זה נתון טיפה גבוה מדי, בסדר? ואת השאר קיבלו גוש המרכז שמאל. זה נתונים שלא ראינו מעולם לדעתי בחודשים האחרונים, אם לא יותר מזה, בחצות 13. עכשיו, אני מסתכל גם אגב ברמת המגמות, אנחנו כן רואים תחילה של התיישרות של שאר הקולגות למספרים שיותר מתקרבים למספרים של דיירקט. אני לא חיפשתי את האמצע בהקשר הזה, והשאלה שכל הזמן שואלים אותי,
1: לא, ככה, לא אמרתי שחיפשתי
2: לא להיות באמצע. אני בסדר גמור, לא שאמרת, אני פשוט נשאל על זה כל הזמן. אני פשוט אומר, אני עושה את הכי טוב שאנחנו יודעים, כדי להביא את הדברים הכי הכי
1: טויקים. איפה הם מפספסים אני... לדעתך?
2: אני חושב שיש פספוס, אני אגיד זה ככה, קודם כל יש פספוס להערכתי אצל חלקם, לא אצל כולם, בנתונים, בזה שהם מעבירים את זליקה ואת יועז הנדל. זליקה והנדל רחוקים מאחוז החסימה, לפחות לפי המספרים שלנו, זה לא השתנה.
0: גם של פילבר, זה 1.7, 1... לא, וינטר עלה מ-1.7 ל-2.2 אצל פילבר, וזה ליקה מתחת.
2: כן, עוד מעט נדבר על וינטר. יפה, אבל זה ליקה מעולם לא עבר, גם אחרי שזה, זה ליקה היה שווה 0.9-1-1, לפני החבירה להנדל, החבירה להנדל זה לא מה ש...
1: אולי אם תסתכלו על זה שזה זליקה או זליקה, אז אולי הוא יתחיל לעבור.
2: לגמרי, אז גם הכל אני חושב אגב באמת הוא בתמים, אני לא מזלזל במוניטין של אף אחד מהם, ולפחות בצורך שלהם במוניטין ולא בשיקולים זרים. אני חושב ששם זה אופסייד שחלקם, אגב לא כולם, אבל חלקם נמצאים בו לגבי אותם 4 מנדטים. זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, אני חושב שעדיין יש פספוס לגבי הניתוח שלהם את נפתלי בנט, זה בסוף הפער המרכזי, בנט והליכוד. אנחנו כן יודעים, ואני כבר דיברתי על זה לפני חודש, כן, תחילת ספטמבר,

0: ריקוד בשלושה מנדטים, מפחות או יותר אזור ה-17 או סוף אוגוסט, ומה שקרה בחודש האחרון, והדבר הזה קרה כמעט בקורלציה מוחלטת לכניסה של וינטר, להשקה של וינטר בזמנו, לקראת סוף אוגוסט, ממש ראינו את זה. אז זה המגמות שאתה מדבר עליהן. עכשיו, האירוע החדש שקרה השבוע בעצם לגבי אירוע וינטר, והנפילה שלו, של חלק מהסוקרים, לא של כולם, מתחת לאחוז החסימה, אני עוד לא יודע, אתה יודע מה, אנחנו נראה את הנתונים גם אצלנו הערב, ומן הסתם מדבר עליהם. כמו שראינו את הנפילה הזאת, גם ראינו, ואני מציע להסתכל על התחזקות בחלק מהמקומות וגם בסקרים פנימיים שאנחנו רואים. אני חושב שהאירוע של יוסף חדד, הוא אירוע שעוד יכול לחזור לטובת הסיפור של וינטר בהקשר הזה. ובאופן כללי...
1: מה לא הבנתי? למה לחזור לטובת? כי השרה
0: אני חושב שנעשה שם, שוב, אני לא חושב שהבעיות של וינטר קשורות באירוע של יוסף חדד בתחילת השבוע. אני חושב שקרו דברים אחרים, כמו שאני מנתח אותם, כן? מהצד בחודש האחרון. אבל אני כן בא ומסתכל ואומר, יש פה, אם אני מסתכל שנייה על שלוש מפלגות, נשים בצד את כל הארבע המפלגות החרדיות מתחת לאחוז החסימה. נדבר שנייה על כחול לבן, עמך ישראל ואפילו על הכלכלית. יש קהל, יש ביקוש ויש קהל שנמצא בתווך שלא יודע את נפשו. זה קהל שקיים. הדבר היחיד שכרגע מטריד את הקהל הזה, אם הוא יזרוק את הקול שלו מתחת אחוז החסימה או לא, אבל הביקוש קיים. אני לא יודע ולא רוצה לחתום שכל אחת משלושת המפלגות האלה לא עוברת את אחוז החסימה כבר בשלב הזה. אני הייתי מאוד מאוד נזהר מערכות האלה. האם הנתונים שאנחנו רואים כרגע הם נתוני אמת? לפחות, אתה יודע, בחלק מהמקומות, בוודאי שכן.
2: זה קשור לערבים גם לזכור את זה, זאת אומרת, תמיד תזכרו. אם נניח יהיה אחוז גבוה בערבים, אז הוא מעלה את המספר שצריך למנדט, ואז הסיכוי של וינטר ואלה לעבור יותר, יש פה סיפור סיפור.
0: תראו, אני מזכיר לכם שישראל הולכת לבחירות של, לראשונה חצתה את רף ה-7 מיליון בעלי זכות בחירה בבחירות הקרובות. זה מספרים שלא ראינו בעבר, זאת אומרת, ישראל הולכת בגדלה, ברוך השם, כבר מדינה של 10 מיליון תושבים. כניסה של עוד...
2: בסדר, אבל ירדו 3 מיליון שמאלנים לפי העיתונים.
0: כניסה של 500,000 בוחרים חדשים, והמודד למנדט, גם מן הסתם גם זה אירוע שמאוד מאוד יושפע מהדבר הזה, זה נכון. ולכן אני אומר, הוקטורים שצריך להסתייחס עליהם, אגב, אפרופו ההפגנה שהולכת להיות היום, עוד חסימה, מיני חסימות שכנראה... שיש חסימות היום, לא יודע אם בכל הארץ, אבל חסימות של חרדים, גם תכינו את עצמכם לדבר הזה, אבל בין הזמן היא מאחורינו, השבעה באוקטובר מאחורינו, ומה שנקרא עולם כמנהגו נוהג, כל הדברים האלה, גם לגבי כמה קולות החבר'ה האלה יצליחו לשרוף מתחת לאחוז החסימה לגבי החרדים, כמה ההשפעה של ההפגנות האלה תהיה על הקואליציה, ואתם יודעים מה זה להעמיד עכשיו עשרות ומאות אלפי אנשים בכבישים בפקקים, כל הדברים האלה, במאני טיים של שבועיים וחצי שנשארו, אני הייתי ככה מאוד מאוד נזהר עם מה שנקרא,
1: אמירות
0: מאוד מאוד, כן, לגמרי.
1: מה שמדהים אותי סתם כזה, עכשיו כאנקדוטה,
3: אנקדוטה,
1: ראיתי שמפלגת נועם, היא שווה, אני לא זוכר, אולי אצל פילבר 0.9, זה מנדט, בוא נגיד ככה, והוא כאילו לא חוטף כלום על שריפת הקולות מימין, אתה יודע, יצאו לקמפיין על וינטר, על מנדט וחצי, שתיים, אבל ש... איך קוראים לו? אבי מאוז, שהוא ישרוף את המנדט שלו בכיף. זה דבר מדהים, כל החסרי החלטה.
0: אבי מאוז לא שורף. אבי מאוז לא קרוב לשרוף מנדט. לפי הנתונים שלנו, מעולם לא חצה את ה-F2. פיזית הוא שורף. פלוס מינוס. ואכן ככה הייתי מאוד... זה, אני חושב שבקטע הזה... אני מעריך שנתניהו כבר ויתר על האירוע הזה כבר לפני חודש. באופן כללי, אגב, צריך להגיד לזכותם של מצביע נועם, הם לא ג'יהאדיסטים, זה לא קהל של מתאבדים שיעים, ורובם המכריע בסופו של דבר ילך כנראה לאופציות האחרות שיש לו, ויש לו אופציות שהן לא רחוקות מאבי מאוז.
1: איך אתה מעריך, צוריאל, איך אתה מעריך עם... מה שנגיד מתקרבים לבחירות, ואופר וינטר נשאר על המספרים האלה? איך אתה מעריך? הוא פורש ומציל את הגוש? או מעביר אותו באופן מוחלט? כאילו, נותן לו שלטון או...
0: קודם כל, אתה רוצה מנקודת הנחה שאם וינטר מחר פורש, אז זה מציל את הגוש. עכשיו, לפי הנתונים שלנו, זה לא מה שיציל את הגוש, כן? זאת אומרת, נתניהו כנראה קיבל פה החלטה אסטרטגית, שהוא מעדיף לראות את וינטר מתחת לאחוז החסימה, ואולי לאבד מנדט או שתיים לגוש, אוקיי, כי חלק מהאנשים האלה יחזרו
2: לליברמן. הוא מעדיף ציפור אחד ביד ושתיים על העץ, זאת אומרת, את השני מנדטים של וינטר לקחת למפלגות שבאת.

0: בטוח עוברות במקום 4 שבסיכון.
1: נכון, יכול להיות, אבל לא, הוא מעדיף כהחלטה אסטרטגית, לפחות איך שאני רואה את זה, כן, הסיכון מבחינתו שארבעה או חמישה מנדטים של וינטר ילכו מחר לליברמן ולבנט, אז הוא מעדיף לראות את הגוש אולי קצת פחות. תזכרו גם כל הזמן נקודה הזה, שוב, כשווינטר לא עובר, וזה לפחות בסקרים שהיו עוד לפני וינטר, גוש הקואליציה אצלי היה 58-59 מנדטים, בתחתית הוא היה 57 מנדטים, בסדר? זה נתון אחד. דבר שני, תזכרו עוד נקודה, כל תוצאה שתהיה עם הפלגות החרדיות, יש לנו שם שני נציגי גור, אם אני זוכר נכון, ביהדות התורה, והשניים האלה, לפחות שניהם, אני לא יודע כרגע מה יקרה עם דגל, כן? לפחות החבר'ה נציגי אגודה, לא בהכרח עם כל האירוע של הקואליציה הזאת, אז אנחנו באיזה מינוס 2 לפחות, הייתי מאוד מאוד זהיר להכריע את האירוע הזה בנסיבות האלה.
2: מה עם הילדה התעוררה?
0: היא דופקת חופ.
1: היא דופקת, זה לא, אשתי ניקה יצא הזה, אנחנו נותר בכל זאת 3 שבועות בתוך האירוע הזה, בזאת השם גם נדע לחגוג את זה מיד אחרי הבחירות.
0: ילדה בת 3 שבועות?
1: 3.5
0: שבוע.
2: מזל טוב, מזל טוב.
0: תראה מה זה. איך קוראים לה?
2: מינה צמח.
0: לא מינה.
1: קוראים לה נאיה עודיה, ואם כבר ניתן לי הזדמנות בשידור, ואני לא יודע כמה מאזינים, נאיה, כן. מלשון, אתה יודע, בקשה, תפילה. ועודיה זה על ההודעה. נאיה הגיעה אלינו אחרי עשור של טיפולים וניסיונות, אחות לעמית כבר בין 10.5. אז אם מישהו מהמאזינים, כי בסופו של דבר מה שחשוב לי בחיים, זה האירוע.
2: מה שנקרא, עברה את אחוז החסימה.
0: בום!
2: בום.
1: אז אני מאחל בזדמנות זאת לכל מי ששומע ונמצא ככה בתוך
0: הסיטואציה
1: המאוד מורכבת הזאת. להאמין ולא לוותר, אין שאלה בכלל.
0: צוריאל יח, מזל טוב.
1: תודה רבה לך. תודה, בוקר טוב. תודה, תודה. ביי ביי.
2: טוב, יפה.
0: בוא נתקשיב, פאנץ' טוב עם עברי את החוז.
2: דעתי.
0: תקשיב, אחי, אני לא מבין למה אנחנו משכירים את התוכנית. שים את השירים.
2: אחי, אתה יודע שזה המקצוע שלי. אתה כאילו הפכת אותי לאיזה...
0: לא החזקתי לך כזה טוב במקצוע.
2: הפכת אותי לאיזה...
0: לא, זה היה פאנץ' מול אתמול, גם היה לך אחד. מה היה לי אתמול? מה, אתה משתפר לי? כאילו. תראה איך מצוינות מושכת אחריה.
2: האמת שכן, האמת שאתה יותר טוב ממני בזה, אבל זה גם עניין של בגרות, כאילו, זה לא ממש כזה מעסיק אותי.
0: אליק, לא מעסיק אותך. פתחי, אתה חי את זה, אבל אתה שחק אותך עכשיו צנוע.
2: עכשיו
0: נדחוף
2: לי לתוך הגרון, יאביס אותי שאני חי את זה. מתי הם שחקים שש בש?
0: מה רצית?
2: תזרוק מספר, בוא נראה מי מתחיל.
0: מה שיר, אבל צריכים לצאת לברייק.
2: איזה שיר, השתגעת על המוח.
0: ניב, אני צריך להגיד לך על הברייקים.
2: תזרוק מספר.
0: רגע, זרוק מספר. רק מי מתחיל, מי מתחיל.
2: אתה.
0: אני. 3-2.
2: יאללה, אני צריך לנסות.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל. הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: כן, מצייץ האורח הבא שלנו, שהפיל בחדר, שאי אפשר להסתיר אותו יותר, זה של גוש האופוזיציה, הוא אומר, שום אפשרות להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, ועוד אמירה שלו מאוד מעניינת, טוב, נתייחס אליה בהמשך, בוא נגיד בוקר טוב, תת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים,
1: שלום, בוקר אור.
0: בוקר אור, אחי, מה העניינים?
1: שלום גמור.
2: כל בסדר?
1: כן, בקלחת, אתה יודע, בעולם קצת פחות מוכר לי, אני רגיל עולם הביטחון, פתאום
2: מתמשך
1: עם העולם הפוליטי, עולם אחר.
2: פוליטיקה זה ביטחון, מה אתה עושה? באמת סתם מעניין אותי, הרי אתה משוריין באיזה מקום, תזכיר לי...
1: קודם כל אני לא משוריין, ויתרתי על השריון.
2: ויתרת, נכון, ויתרת.
1: מה שראש הממשלה דיבר איתי זה על מינוי מקצועי, לטפל בנושא הביטחון פנים בממשלה הבאה, ולזה אני מתכוונן.
2: אוקיי, אמרת אמירה שעשתה שערה בשמאל, לא תסביר למה התכוונת, 7 באוקטובר קרה כי רע"מ הייתה בממשלה.
1: כן, תראה, קודם כל שקמה הממשלה עם האחים המוסלמים, ממשלת האחים המוסלמים הראשונה, אני רוצה שנבין מה הסיפור פה. אנחנו כעם, ציונות, יהדות, מסרנו את מפתחות השלטון לאחים מוסלמים, שגם בנט בזמנו אמר, חבר'ה האלה זה... חבר'ה שמחוברים עמוק לחמאס, אנחנו יודעים גם שנפגשו חרי חמאס, שהעמותה שלהם 48 מימנת החמאס, ונסגרה בעקבות זה. בעצם נותנים להם שליטה לממשלה. הם החליטו אם תהיה ממשלה או לא תהיה ממשלה. ואז השאלה מה האימפקט שהדבר הזה עושה על האויבים. שהם רואים שאנחנו מבטרים על הריבונות שלנו ונותנים שליטה לאחים המוסלמים על המדינה. עכשיו, אנחנו ביטחוניסטים בזמנו, כשקמה הממשלה הזאת, הוצאנו ערכת מצב אסטרטגית מקיפה שאומרת, חברים, אתם תביאו עלינו מלחמה. הדבר הזה, מבחינת האויבים שלנו, זה הבנה שבעצם היהודים נכנעו, ויתרו על הריבונות שלהם, וזה הזמן לצורך העניין לחסל אותם. עכשיו, כשהתחילו התחקירים של צה"ל, פתאום מתברר שבאמת ההחלטה האסטרטגית של חמאס, לקחת תוכניות מגירה כלליות כאלה, שהם החזיקו עוד ב-2016-2018, ולהפוך אותם לתוכנית מלחמה כדי לממש אותם, קרה בדיוק חודשיים, תושע חשב השלב.
0: אז יגידו לך, השמאלנים, יגידו לך, הנה, הם עיקו במשמרת של נתניהו ושלך ושל גוש הימין שלך, והם גם רצו למנוע פה כל מיני תהליכים אזוריים עם מדינות כאלה ואחרות, סעודיה וכולי. כאילו, מה, על מה אתה מדבר? כשרם הייתה בממשלה...
1: אז בוא נעשה סדר בדברים. ההחלטה להרים תוכנית אופרטיבית למלחמה קרתה לפני,
0: נכון,
1: עוד שהתחילה הרפורמה ולפני הנורמליזציה. זאת אומרת, קודם כל החלטה עקרונית לנוע מתוכנית מגירה למלחמה.
0: למבול אל הקצה, התוכנית הגדולה.
1: זה ראשית הצירים, זה לצורך העניין ההתחלה. אחרי זה התווספו לזה עוד גורמים משפיעים, שדיברתי עליהם גם בזדמנות כאלה ושונות, לעצור את הנורמליזציה, מה התרומה של הסרבנות, וכל המרי האזרחי, ויש הרבה מאוד דברים שהלכו והצטברו בתוך התהליך הזה, שאתה יכול, כשאתה עושה באמת איזשהו שיח עמוק על מה הגורמים לשבעה באוקטובר, אתה יכול בהחלט לרשימה הזאת להוסיף לא מעט דברים, אבל אני חושב שחשוב להגיד את זה, כי אני חושב שרמת הסכנה שתהיה לציבור הישראלי, אם עוד פעם תהיה שליטה במפלגות ערביות על הממשלה, אני חושב שאנשים מבינים את גודל האירוע הזה, הם יהיו בסכנת חיים, ולכן אני מאוד לחוץ על זה, אני לא
2: אתה יודע, אז יחזרו אליך בציטוט הזה, יחזרו אליך בציטוט הזה ויגידו לך, אין בעיה, אז אם האיזנקוט ינצח, והוא יוכל להרכיב ממשלה עם רע"מ, אתה אומר בעצם למפלגות ימין, לכו תשבו מתחת לאיזנקוט, תצילו את המדינה.
1: אני חושב שקודם כל, אתה יודע, כאיש ימין, אני רוצה לראות אחרי של הימין, אני רוצה שהימין ינצח, יהיה מעל 61, וכמו שאומר ראש הממשלה, שנוכל להקים ממשלה לאומית רחבה כמה שיותר, כי תצליח אותה רחבה גם כדי לאחד את העם, גם כדי לאפשר גיוס, כל מיני דברים
0: להשלים משימות
1: כאלה ואחרות. אני כן אומר, דרך אגב, אני אומר את זה בצורה ברורה. אז זה דעתי האישית שלי, אני לא עכשיו מייצג פה את הליכוד או משהו כזה בעניין הזה. שאם אין הכרעה, לא זה ניצח ולא זה ניצח, ממשלת אחדות היא בהחלט אופציה, שצריך לשקול אותה לפני שהולכים ונשענים על אחים מוסלמים. זאת אומרת, בעולם נורמלי, ראינו את זה בזמנו עם שמיר פרס וכל מיני דוגמאות וזה, בעולם נורמלי, אתה לא הולך ומוסר את מפתחות השלטון לאנשים שרוצים להחריב את מדינת הלאום של העם היהודי ולסכן אותנו.
0: תגיד רק, צריך להוסיף את זה. אביבי, אני יודע שאתה גם מרצה לתלמידים, לצעירים וכולי, ראיתי אותך. צריך גם להוסיף שאיזה מדינה מטורפת, עוברת את השביעי באוקטובר, ושלוש שנים אחרי, בבחירות הראשונות של אחריהן, של אחרי הטבח, נותנת גם פרס למנסור הבאס ולכל הדבר הזה. נותנת לו פרס, אומרים לו, הנה, קח פה, בוא עם סגלוביץ' שלך, ועכשיו תחזיק בהגה של המדינה. איזה מדינה מטורפת, אפילו מבחינת הכבוד הלאומי.
1: אני חושב ששנינו נסכים, שלפני השבעה באוקטובר היה אינסוף קונספציות ובעיות, ואפשר גם לבוא בתלונות לדברים שהממשלה כן עשתה או לא עשתה, הכל נכון. אבל אנחנו שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר. שלוש שנים אחרי, זה כמו שאתה אומר. ואז השאלה, מי יפנים, מי הפיק את הלקחים, מי מבין מה נכון למדינת ישראל מבחינת תפיסת ביטחון לאומי וניצחון והבטחת הגבולות ומשילות, ומי נשאר מאחור, מי לא רק נשאר, עוד מושך את זה עוד פעם, אחורה אחורה. בואו נחזור לוויתורים, בואו נחזור לקונספציות, בואו ניתן עוד פעם את מפתחות השלטון לכאלה שלא רוצים פה מדינה יהודית, בואו נעשה מדינת כל אזרחיה ונוותר עוד פעם על הציונות ועל הרוח שלנו.
0: השאלה היא, מי ישמח במנהרות בעזה?
1: מה היה, מה היה? הבחירות האלה על מה יהיה, לא עכשיו לדייק את כל מה שהיה ובדיוק לעשות ניתוח היסטורי על הגורמים לשבעה באוקטובר. מה יהיה? מה יהיה? לאן הולכים? מי נצח פה? מי בסוף בסוף יש לו את היכולת, הכישרון, את החיבור לאמריקאים, לנצח את המלחמה הזאת ולהביא לנו סיקסון? וזה מה לעשות, כל שם נשאל.
2: תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: הוא אומר מי ינצח ואני חושב על השש.
2: רגע, אתה על הקו, אביבי?
0: למה? אמרתי את המילה.
2: סתם השעה. סתם לא. לא,
0: באמת.
2: לא, לוי גיל רציתי לשאול אותו, הוא לא נורא.
0: לוי גיל.
2: טוב, תן הפסקה.
0: יאללה.
2: סתם השעה.
3: אזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שילמת על הרבה.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: גלי ישראל
7: טוב, אז עכשיו כל העיניים על הכדור, הבחירות הממשמשות, הליכוד, סמוטריץ' ואחרים מתכננים תוכנית להוציא את חמשת המנדטים, יש איפשהו חמישה מנדטים של הימין.
8: חמשת המנדטים האבודים, איפה הם נמצאים? בניצר להתאמר.
7: בטווילייט זון.
8: ככה מתחיל עינייך החומות. עינייך החומות.
7: אוקיי, הוא איתנו על הקו.
8: אתה רואה שרשום שהוא על הקו?
7: לא, ככה אני נוזף בו. הוא היה אמור
8: להיות. אפשר שאת השיחות האלה נעשה בשידור?
7: אתה רוצה להתחיל את השש בש?
8: אתה יכול לעלות, אז אתה יכול או לא יכול לעלות. אני צריך שהם מחכים לך בשידור. אפשר להתחיל את השש בש, תזיז את הקונסולה רגע.
7: אתה מתחיל.
8: על הקו. ישראל גנץ, ראש מטה בנימין, בוקר טוב.
7: לא, רגע, נגיד.
8: אמרנו. בוקר טוב, ישראל גנץ.
9: בוקר טוב.
7: לא, רק נגיד שעל פי הפרסומים, אתה ממובילי התוכנית להוצאת חמישה מנדטים, מה שנקרא מהאוזניים, להצביע בבחירות.
9: בעזרת השם.
8: איך אתה ממפה מנדטים שלא היו יוצאים גם בלי ישראל גנץ?
9: קודם כל זה לא ישראל גנץ, יש צוות שלם. אני חושב שבזמן שהשמאל רב ואוכל את עצמו, הימין מתאחד. אנחנו בשבועות האחרונים עסקנו באינטנסיביות,
8: בלבנות מנגנון,
9: וזה לא פשוט. לבנות מנגנון וזה לא פשוט בין מפלגות, כי מצד אחד כל מפלגה צריכה באמת לדאוג לעצמה ולהצליח, אבל מצד שני כולם מבינים שניצחון המחנה הוא חשוב יותר. וזה צריך פה באמת גדלות בשביל לקבל את ההחלטות האלה. אני עסוק בזה בשבועות האחרונים.
7: דבר איתי שטח, דבר איתי צמתים, דבר איתי...
9: בשיחה עם ראש הממשלה וסמוטריץ', וזה מתחיל כבר היום. יש לנו היום כנס, שני כנסים האמת, כנס אחד של רבנים ומנהלי מוסדות, וכנס שני של הנהגות מיהודה ושומרון, שני כנסים, שהמטרה שלהם בסוף, כל מי שמגיע צריך בהמשך לדאוג שהם אחר אוטובוס שלם של אנשים שמתנדבים ביום הבחירות. המתנדבים האלה מגיעים לקלפיות שאנחנו מזהים אותם היום, יש לנו צוות שלם שמנתח, איפה יש אחוז הצבעה גבוה לימין, אבל בפועל הצביעו שם יחסית מעט אחוז נמוך של אנשים, ואפשר לשנות את זה, מה שנקרא קלפיות שקטות, ובמקומות האלה אנחנו מתכוונים לעבור דלת לדלת ביום הבחירות. ולבקש מאנשים לצאת.
8: ישראל, מעניין אותי, זיהיתם פעם מי הוא אותו מצביע שמגדיר את עצמו ימין ולא יוצא להצביע?
9: תתפלא, קודם כל אחוז ההצבעה במדינת ישראל כולה הוא קצת מעל 60%, זאת אומרת שבכל חברה יש לנו כמעט 40% שלא מצביעים.
8: זה לא מדויק.
9: מסיבות כאלה ואחרות, הוא... אבל נכון, יש מקום, רגע, נכון, בוא, גם ביהודה ושומרון שיש אחוז הצבעה מאוד גבוה, עדיין אנחנו מתקרבים לקצת, אולי עוברים את רף ה-80%, 83%. יש בערך 10-15% שאי אפשר להביא, אלה שחולים או לא בארץ או במשרתים ומצביעים דרך הצבא. אבל יש מקומות שאנשים פשוט פחות מצביעים, יש קלפיות ספציפיות, פחות מעורבים, פחות יודעים, פחות אכפת להם. לשם אנחנו מתכוונים להגיע.
7: אז אתה רוצה להגיד לי שעם כל היום, אתה יודע, לא היו בחירות שבהן ערוץ 14 היה כל כך חזק ומשפיע, גלי ישראל היו כל כך חזקים ומשפיעים, אנחנו גם ברדיו דרום. אתה רוצה להגיד לי שעדיין צריך להרים כנסים? מה זה? זה כנסי השפעה? זה כנסי... בואו תשמעו באיזה מצב אנחנו ומה החשיבות של הדבר הזה?
8: כמו שגרירים כזה, זה אתה יודע.
7: או שזה...
9: לא, ממש... זה אופרציה. היום הכנס הוא... בדיוק, היום הכנס הוא אופרציה, איך מנים לפעולה, מה מצופה, איך עושים את זה, מי המתה שמארגן את זה, איך הולכים החיתוכים, זה המון איך עושים את זה.
7: אז יאללה, מה עושים? אני וזמרי, ראשי מטות. אני ראש מטה, צפון תל אביב, צהלה, רמת אביב ג'
9: אז מה ש... מה שעושים זה שאנחנו מנתחים מה שנקרא קלפיות שקטות, ובעצם באיזה רחובות, באיזה אזורים אנשים פחות באים להצביע, ביום הבחירות יש התארגנות שלמה עד יום הבחירות של יש יש את הצד שיוצא לשם, איך מתארגנים כל המתנדבים, נגיד אני גר ביישוב פסגות, איך מארגנים אוטובוס שיוצא מהיישוב פסגות ביום הבחירות אחר הצהריים, מי הרכז, איפה האוטובוס, איך הוא נוסע, לאן הוא נוסע, שידעו מראש שלנו נוסע.
7: אני בצפון תל אביב, אני צריך מכונית סמארט שתניע אנשים לקחת.
9: אתה צריך מכונית סמארט, אבל גם זה, יהיו מקומות שבו יכולים מתנדבים להגיע ולקבל, לקבל, לא, מה זאת אומרת, סתם סתם, אתה צריך להגיע אחרי שאמרת, ותקבל בניין ותדפוק בדלתות ותקרא לשם לצאת להצביע, מה זאת אומרת?
7: אני מוכן. אבל אני בצהלה ורמת אביב,
0: הוא צריך מאבטח.
7: כן, אני צריך לדפוק
0: בשביל. יש מאבטח בשכונות קשות,
7: אני צריך לדפוק בדלתות ולברוח.
0: לא, ישלח אותך למקומות.
9: לא, אני צריך פשוט לנסוע למקומות שיש בהם השפעה. בצהלה אנחנו מעדיפים שלא תדפוק בדלת, תשאיר את זה ככה.
0: כן, אופה, בוא נע, ישראל גנץ, זה כותרת. ראש מועצת בנימין קורא לתושבי צהלה להישאר בבית.
7: ישראל, אצלנו זה באמת קלפיות שקטות, כי כולם באים ואומרים לך בשקט, אנחנו איתכם.
0: תיזהר, אצלך זה נערי גבעות, אצלך זה נערי גבעות, פה זה קשישי מישור, אתה גמור כאילו פה אם הם יוצאים עליך. תקשיב רגע, תקשיב רגע, ישראל גנץ, אני חייב לשאול אותך בגבי זה, תגיד, אתה מכיר את דוד זיני?
7: זיני.
9: את דוד זיני? ודאי.
0: הוא לא מכיר אותך כנראה, כי הוא טוען בפני אורית סטרוק ואחרים בקבינט שראשי המועצות והבכירים של יהודה ושומרון לא מגנים את פעולות האלימות. עכשיו אני שמעתי אותך הרבה פעמים, לא מעט פעמים מגנה, מאיפה הפער?
9: אם הוא אומר את זה, זה פער בעיקר בהקשבה או בקריאה, כיוון אני לא, זה לא צריך להכיר אותי, זה צריך לראות מה אנחנו אומרים, כותבים, מדברים ועושים בכל הזמן, אבל אני לא יודע מה הוא אמר ואיך הוא אמר, אנחנו ודאי אומרים ועושים.
0: טוב, ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית בנימין, תודה. רגע, אתה יודע מה, עוד שאלה, עוד שאלה, אני חושב למאזיני ימינין, אולי זה אותי. תגיד, נניח, בעוד כמה, לא מעט, בבחירות, עולה ממשלת שמאל, מה לדעתך תהיה ההשפעה עליך במועצת בנימין? זאת אומרת, מה ההבדל בין ממשלת ימין לממשלת שמאל?
9: אני לא צריך לנחש, זה קרה. כל הכבישים נעצרו, כל הכבישים לגוש עציון, כל הביטחונית, המצב יידרדר באופן משמעותי, כי כל דבר היה קנייה, ומה ערבים יעשו, ומה הם יגידו, ואיך הם יהיו. אני מזכיר עכשיו ששר הביטחון ישראל כץ מוביל מדיניות שמחנות, שחיילי צהל נמצאים במחנות הטרור של, של מה שהיה נקרא במחנות, מחנות הפליטים. אז היה פה מצב, זה הגיע להרוגים, זה הגיע, לא היו חוות, לא היה הקפאה בבנייה, אני לא מדבר בכלל על תשתיות שלא היו. אני חושב שזה רלוונטי לכל אזרחי מדינת ישראל. הערבים בנו לא חוקי על גדר ההפרדה, ובעצם בנו את העזה הבאה ליד נתניה וכפר סבא.
7: אגב, שר הביטחון, שר הביטחון הבא שלך, ליברמן, הוא מצייץ עוד פעם שירדן צריכה להיות אחראית על שטחי A ו-B, אז אתה יכול להיות רגוע, מה שנקרא.
0: אתה דובר ירדנית?
9: אני... אנחנו יכולים לצחוק מזה, אבל זה להגיד היום אחרי השביעי באוקטובר עוד פעם להפריט את הביטחון לידי מדינה זרה, זה נראה לי להתעלם ממה שיש, ופשוט תוכנית החלוקה לקחת את מדינת ישראל ולחלק אותה לתת על ירדן, זה הוא מציע את זה כבר ב-48.
0: עוד שאלה, איך אתם מתכוונים להתגבר על זה שסולברג, לא סולברג, בגץ, שנייה, פתחי, לקח לכם את האלקטור, בעצם את המערכת שמזהה מי לא יצא להצביע?
9: נכון, אז אנחנו, לפחות, יש עוד פעם, כמו שאמרתי, מטות מפלגתיים, המטה שאני עומד בראשו, הוא עסוק לא במי הצביע, אלא פשוט עוברים באזורים ודופקים דלת דלת, ומוצאים את כולם החוצה.
0: טוב, ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית בנימין, תודה רבה לך.
7: תודה רבה רבה.
9: תודה רבה, בשורות טובות.
7: אמן.
0: תראה, שתי אסכולות, כי אני ופתחי מנהלים, מתחילים לנהל פה את משחק השש.
7: קודם כל, יום חמישי התחלנו. יש לנו שש בש.
0: תביא ערק לימונים, ניב.
7: תביא כמה ברבוני.
0: אוקיי, אז זרקתי דובל ראשון, הבעיה שקוביה אחת נחתה ללוח, השנייה נחתה ישר, כאילו ישר פלס, אבל על חייל.
7: אני יודע שלא נחשב.
0: אני חושב שלא נחשב. אבל יצא לך דובל, נו.
7: יצא לך דובל חמש.
0: לא, עכשיו חמש-שתיים.
8: יותם, תשחק, תפסיק עם התירוצים.
0: שחק.
7: רגע, עכשיו אני... חמש-שלוש.
0: בית. בית. אין לך מספיק בתים?
7: זה פה. בדיחות בתים עכשיו? אחד-אחד יצא לו.
0: יפה מאוד.
7: עכשיו אני צריך לברוח.
0: בוא נה פה שכונה.
7: שתיים-שלוש.
0: ממש פותח זה? מי זו? שחקן התקפי הזה? אופה-פה. אני הולך לעשות עכשיו מהלך. לינה, תגיד לה שאתה שלה, תגיד לה, יאללה, יאללה, און, און דה רוקס.
7: בואי, איש אמיץ.
0: און דה רוקס.
7: אמיץ.
0: און דה רוקס.
7: יפה. הוא אכל אותי.
0: אכלתי אותו בתוך הבית שלי.
7: יאללה, עליתי עליו.
0: לקח אותי.
7: לקח אותי, נשים אותי בארבעת. תברח איתו
0: החוצה. שמתי אותך בארבעת, אברח אותו חמש?
7: כן.
0: אוקיי, תן פזמון ביה בלעדינו.
7: יאללה. שש אחת עוד פעם. רק אחד יש לך. עוד פעם, אני אוכל אותו עוד פעם עכשיו. מה זה?
0: תודה.
7: חמש, שתיים.

0: להתחיל אותו.
1: תראה איזה פחדן. איזה...
0: אחרי, 2-1. הפסדת את המשחק,
1: נו. טוב.
0: קיצור, הפסדת. אתה רוצה להפסיד עכשיו?
1: רגע.
0: על מה התערבנו?
1: שחק.
0: מה, מה אתה עושה? 2-1. כמו הפרצוף שלך.
1: אוקיי, נפרק אותך.
0: טוב, שנייה. בא לי איזה 4-4 כזה. 6-6.
1: כל טוב.
0: כל טוב, כל טוב.
1: עדיין לא כזה טוב.
0: כל טוב.
1: תגיד את השיר כבר. תגיד לי מה, תגיד לה שאתה שלה, תגיד לה שהראש שלה. נו. אני צריך להגיד לכם שעון כמו בשח. ספר לצעת על עצמך, תלחש לה שהיא הכי יפה. הוא סופר לי, חייב... ראית את הדפק?
0: מתח ומתק ומתריח.
1: חמש. לא ראית את המהלך הזה.

0: אין ארבע בקובייה.
1: שיסטו, לא צריך לנו.
0: בואי, זה קשה שידור תוך כדי המשחק. רגע, נראה לי קצת את המשחק מזה. לא? עכשיו קצת את זה.
1: צריך לסומן מה אתה אומר?
0: אני אתן לשירה בסופו. אני אגמור אותו בינתיים, יאללה. נותן לחזור.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שילמת על ארנונה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי

0: תקשיבו מכה, נתתי לומר את טורקי, אבל אנחנו נשחק אותה עכשיו כאילו שהוא ניצח. מה קורה, פתחי?
1: היי נלילים.
0: בסדר, בוא, לאן הלכת? לאן ברחת?
1: בוא נע.
0: אתה רוצה לספר מה היה בששבש?
2: כן, ניצחתי אותך על הזובור, איך זה נקרא? על הרסמי, על הברסול.
0: אמרתי, זה בדיוק מה שאמרתי למאזינים שיקרה, שאני נדעתי לך מרס ואתה תגיד שאתה ניצחת.
2: לא, אל תהיה.
0: סתם, אתה ניצח, אבל קל, על קוביות.
2: ניצחתי על הנקודה.
0: עורכת הדין כנרת בראשי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב. ואפשר להגיד שאני ידידת המערכת,
0: את יותר. אני לא רוצה להגזים, אבל את די...
2: לא,
0: בדרך כלל אומרים שזה, איך אומרים מישהי שיותר מידידה? את חברת נפש המערכת.
2: ממש.
3: אוקיי.
2: בת משפחת המאור. מה שלומך?
3: בסדר, תודה.
0: את טובה בששבש?
2: היא קורדית.
3: מעולה.
0: מעולה בששבש?
3: היא ירושלמית, חבר'ה. אנחנו
0: מרימים טורניר.
3: אני קורדיה, אתם יודעים, זה...
2: איך אומרים, קורדית או קורדיה?
3: קורדיה.
2: כן, קורדית זה השפה. יאללה, נרים טורניר.
0: גם מנדלבליט הוא קורדי, חצי, נכון?
3: לא.
0: לא.
2: טוב, מה הולך להיות? יום ראשון מתחיל הקרנבל, שזה... קודם כל, האם ישלים מנדלבליט את ה... את העדויות שלו, את ימי הדיונים שלו, או שיברח באמצע, מה את אומרת?
3: לא, תראה, אני חושבת שברגע שהוא נכנס לאירוע תם הטקס, הוא יצטרך להשלים. בואו נזכור שראשון שני הוא בעדות, אחר כך שלישי רביעי חמישי יש חופשה. לא התקיימו דיונים, ואז אנחנו נחזור ראשון שני, שלישי רביעי וחמישי. המשפט עובר לחמישה ימים בשבוע. העדות של מנדלבליט היא עדות מאוד מאוד אקוטית, כי זו למעשה הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את הצד של הפרקליטות, אל תשכחו.
0: רגע, פעם ראשונה, כן, לא היה עודד מהפרקליטות,
2: לא היה רק שוטרים.
3: לא, מהמשטרה.
0: תגידי, אבל שאלה, אמר אתמול בוסי, דווקא משהו מעניין, אמר, חבר'ה, זה לא חקירה נגדית, אבל. כי אין עדות, הם לא זימנו את מנדלבליט בתביעה. אז זאת אומרת, אי אפשר לאמת אותו, משהו כזה? תסבירי לי את ה...
3: לא, זה לא בדיוק כך, כי הנה עכשיו אנחנו נמצאים באירוע שכרגע מתנהל בבית המשפט, יש חוקר שנמצא מעל בדוכן, וכן השופטים מבינים את הפער בכוח שיש לפרקליטות למול ההגנה, וברגע שמנדלבליט לא מזומן כעת תביעה, כי מן הסתם הוא חתם על כתב האישום, אבל הוא חלק מהמערכת.
2: לא הבנתי.
0: בדרך כלל מה קורה בחקירה? מישהו העיד בתביעה ואז עוד מתחדד נעמת אותו.
2: נכון, אז זה לא יקרה, אז מה הפסטימל?
3: אני אסביר לך את זה פשוט. אנחנו עכשיו נמצאים בשידור, נכון?
0: כן.
3: אם אתה רוצה, מה אתה עושה?
0: משמיע לך משהו שאמרת.
3: אתה מנתק אותי בשנייה, נכון?
0: כן.
3: יפה, אתה מנתק, אתה יכול לנתק אותי, אתה יכול לעלות לי מישהו על הקו בהפתעה, אתה יכול, אתה שולט באירוע.
0: נכון.
3: אתה שולט 100% באירוע. נכון שאני יכולה לנתק את השיחה, אבל לצורך העניין אתה שולט באירוע, אתה יכול להביא את החומרים, לעלות את האנשים, לעשות בדיוק אותו דבר הפרקליטות. הפרקליטות שולטת באירוע. היא מביאה את החומרים, היא בעלת הסמכויות, בתרום משפט, כן? וגם במשפט עצמו. היא יכולה פתאום להחליט שהיא מגישה כתב אישום נגד עד מסוים, לעשות את מה שעולה על רוחה.
2: אז בנושא של מנדלבליט, למה אנשים חושבים שזה יהפוך לפסטיבל ושידורים חיים וסיקור ממוקד האירוע?
3: קודם כל, שידור חי יש ורק במקום אחד, ועל כל הפרוטוקול, וזה באולפן הפתוח שלנו. אבל זה הבן אדם שחתם על כתב האישום, ואני רוצה להזכיר לכם את מה שהוא אמר. אנחנו לא נשתמש
2: אבל לא הבנתי טכנית, כנרת, אם הם שולטים באירוע ולהם
0: אינטרס... מתעצבנת עליו כמוני, מה, ודרי, מה?
2: לא, אם הם שולטים באירוע ואין להם אינטרס שמנדלבליט יקרוס או יודע שנתניהו נתפר או שיעלה ניחוח כזה, אז למה שזה יהפוך לדבר כזה? הם ישלטו באירוע, הם יקטינו אותו.
3: לא, הם לא יכולים לשלוט עליך יותר, הם לא יכולים לשים את זה בדלתיים סגורות. הם לא יכולים לדרוש דלתיים סגורות. הם רצו לשלוט באירוע ולא להביא אותו לעדות, אבל הם עשו את הטעות של מתחילים, כמו שהם עושים לאורך כל הדרך.
2: אבל יש סוג של חקירה נגדית?
3: רגע, פתחי, הם הביאו יועץ משפטי לממשלה לשעבר, את יהודה ויינשטיין. ברגע שהם עשו את זה, הם לא יכולים להתנגד להבאתו של מנדלבליט.
2: אבל מבחינת מה שנשמע, אנחנו נשמע, רגע, כנרת, אנחנו נשמע סוג של חקירה נגדית עם שאלות קשות למנדלבליט?
3: שכן, בהחלט.
2: אוקיי, בהחלט.
3: בהחלט, okay. ואז הם יתנגדו, ואז בית המשפט יתיר את רוב השאלות,
2: okay.
3: מתוך התפיסה וההבנה של הכוח שיש לפרקליטות ומי שהוא נמצא, וגם בית המשפט מכיר, וגם אני בטוחה שעורכי הדין עמית חדד וז'אק חן ישמיעו לו את הקלטת שבה הוא אומר, המניאס הוא מחזיק אותי בגרון, כשהוא מתכוון לשי ניצן. וירצו להבין ממנו עד כמה הוא מחזיק אותו בגרון, כדי שהוא היה צריך לחתום על כתב אישום שהוא לא מאמין בו. אצלכם התראיין השבוע, יור לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נווה, שאמר, והוא היה איתו בקשר הדוק מאוד, חברים מאוד, אמר, הוא לא האמין בתיקים האלה, רז נזרי גם התראיין בסיפור הזה, אנחנו יודעים שיש בעיה מאוד קשה. תקשיב, מדובר ביועץ משפטי לממשלה מאוד חלש, עם תיק פלילי פתוח, שהוא היה צריך לרקוד לחליל של שי ניצן וליאת בן ארי.
0: ואלדד יניב.
2: בסדר, אין בעיה, זה תופר ככל התופרים. אולי אפילו עוד כשאתה לא מאמין, וכשאתה, יש לך את ה... כוח בידיים לבטל את התפירה הזאת ולהכניס את המדינה הזאת לסחרור ואת הציבור, שמאל, ימין, הכל, אז אתה עבריין אולי אפילו יותר גדול מהתופרים הראשיים, כי באמת נכון. זה לא, אתה לא מאמין בזה והלכת עם הדבר הזה וקראת אותנו מבפנים וגם עשית...
3: קראת אותנו בדיוק.
2: בדיוק, מה... שלום לרחם עליו, שהוא לא האמין, הוא לא האמין.
0: מי מרחם
3: עליו? לא, לא צריך לרחם עליו בשיט, אני מצטערת מאוד. דיקן פקולטה למשפטים שניסה לברוח ממתן עדות, שזה הכי אנטי תזה למה שאתה צריך להעביר לציבור הסטודנטים שלך למשפטים. אתה יודע, זה דבר אחד. דבר שני, מה שהוא עשה עם התיקים האלה, כשהוא יודע שהתיקים האלה נזכרו בלי אישור יועץ משפטי
0: לממשלה. בוא נזכיר, כנרת, את הדבר הכי מהותי בוא נזכיר. הוא יועץ משפטי לממשלה. שהעמיד ראש ממשלה, כאילו הגיש את הוידום השוחד, והשופטים במהלך משפט, באירוע נדיר,
3: מעין כמוהו,
0: פעמיים, אמרו בעצם למנדלבליט על מה הגשת.
3: לא, הם אמרו למעשה, כן.
0: הבנת אותי, כאילו בסוף אתה אמור להיות זה שמפקח. הם ראו את מה שהוא לא ראה, תבינו, כשהמערכת שמגישה...
3: הוא ראה,
0: צודקת, צודקת, חוזר בי, ראה, אבל כאילו, הם אמרו לו בעצם... עלינו עליך, סתם אני אומר, במובן הזה, כאילו, זה לא היה אמור להגיע למשפט. אם פעמיים שופטים אומרים למנדלבליט, איזה כישלון, איזה, סליחה שאני אומר, אפס, כאילו, איזה מטעם, לך תרקוד עם שקמה ברסלר.
2: מה, קנית בריולט? מה זה הרעש הזה?
3: לא, אני מסתובבת ברחובות, אני בילי בדרכים, אם אתה עדיין לא מכיר את השם.
2: לא, כי עם הטלטלים את יכולה לי קבריולט להרשות לעצמך.
0: אני זה בילי בדרכים.
3: אתה עדיין לא עשיתי את הסיבוב ברכב החדש שלי.
0: איזה רכב? איזה רכב? מה אנחנו מדברים?
3: לא מגלה מה, אתם רוצים לעשות פרסומת?
0: פיקנטו?
2: מה, היא מוביל פיתות?
3: אתה רוצה שעדנה תהרוג אותנו?
0: אה, למה? זה מה... רגע, זה משהו מפה, מהעבודה?
2: מה פתאום?
3: לא,
0: אני אומרת,
3: אתה רוצה לעשות פרסומת חינם בתוכנית שלך?
0: מותר.
2: לפי הרעש זה יד שנייה קנית,
0: תגידי סוג.
3: לא, אני בחוץ, אני לא ברכב, אבל טסלה כמובן.
0: מה? וואלה, איזה טסלה.
2: איזה סטייל.
0: גג שקוף?
3: אה?
0: גג שקוף?
3: כן, כאילו, רואים את השמיים.
2: מה שנקרא, כל הטלטלים בחוץ.
3: לא, אבל חברים, רגע, שנייה, דקה. תמיד זה קורה לנו באיזשהו שלב, אנחנו מגיעים לשלב הזה.
2: אני יכול לעבור לרציני בשנייה אם את רוצה. אני יכול להגיד משהו.
0: לא, אל תעבור לרציני.
2: אתה יודע, את יודעת, אני כמו הנביאים בתנך, אני כמו כאלה, את יודעת, אנשים ש...
0: חזקאל בן בוזי.
3: כן, מה?
2: לא, אני רוצה להגיד שתמיד אני אוהב לשחק את המשחק מה היה צריך להיות פה, זה משחק שהמצאתי הרגע, אבל אנחנו לפני הבחירות האלה, שבועיים לפני הבחירות, היינו צריכים להיות באווירת, או אפילו כאילו האופוזיציה, איזה עבריין הנתניהו הזה, זה היה צריך להיות הקמפיין, איזה עבריין, שלוש שנים ראינו אותו,
0: אתה ראית מה גילו,
2: מה זה,
0: אתה ראית מה אמרו,
2: אנחנו לא יכולים להמשיך,
0: ריבקה, את ראית מה אמרו,
2: אבל אין פוצה פה, הוא מצפצף כי אין כלום, היה צריך להיות פה, אני אומר לך, זה היה המשחק, הוא היה צריך להיות העבריין,
3: היה לנו קמפיין כזה,
2: היה, אבל עכשיו אנחנו אחרי העדויות, שלוש שנים של משפט, כל העדויות, הוא עלה ודיבר, ועשרות ימי
3: דיון, איזה שלוש שנים, איפה היית בשביל
2: לא, אני אומר העדויות שלו, נתניהו, החקירות שלו, זה היה מני טיים עכשיו. איפה אתם? איפה העבריין הגדול הזה שמצאתם עליו משהו?
3: נכון. לא,
2: זה
3: אני מסכימה איתך לחלוטין, אבל גם חשוב להגיד באמת חשוב, חשוב מאוד לומר, למה אני אומרת שזה חשוב לעקוב אחרי העדות הזו? א', כדי שאנשים יבואו חשבון עם אלה שעשו להם אש פוטטוס מהמוח לאורך השנים. זה דבר ראשון. אני תמיד אוהבת לסגור חשבון עם אנשים. ודבר שני, זה חגיגה דמוקרטית. ולמה זו חגיגה דמוקרטית? כי יש לך פה בדיוק בסוג של כתב אישום נגד מנדלבליט. ואת הדבר הזה אנשים צריכים לראות, ואני יכולה להבטיח לך שאלה שידדו בערוצים 12 ו-13 ו-11 את כל הפייק של החוקרים ושל הפרקליטות לאורך החקירות, לא בזמן המשפט, לאורך החקירות, הם אמנם יגיעו לאולם והאולם יהיה מפוצץ עד אפס מקום בתקשורת, אבל השאלה מה הם יפרסמו. וזה מה שחשוב, ואנחנו עובדים איתכם בשיתוף פעולה, רק אם אתם לא יודעים. אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה עם גלי ישראל ביום ראשון ושני, בעדות של מנדלבליט, ואנחנו נעלה מבית המשפט אליכם לרעיונות מזדקים, מה שנקרא.
2: אולי נהיה כתב, אולי נהיה גליקמן של גלי ישראל, ואני אקפוץ לשם עם מיקרופון וזה. והתאמת איתו גם.
3: אני עושה את זה בשבילך, אני אהיה
2: שם. לא, אבל בא לי להיות שם.
0: יאללה, חברים, מחכים לראשון.
2: לא הייתי במתפרה אף פעם, איי, איי, איי.
0: ראשון אותו לאצלנו, כי זה עסקי הטקסטיל, כתב אופנה, איי. טוב, יאללה, נדבר איתך בראשון, כנרת, תודה רבה לך. תודה רבה.
2: אני שמע, תעלי כבר לרעיון בלי רעש.
0: כן, צימי סבידור מרכז שנייה. זה ששיר עכשיו, איפה אנחנו? יש בריק עכשיו או לא?
2: איפה? דיברנו על זה שהפסדת לי? בשש-בש?
0: אוקיי, מה אתה... בוא, הפסדנו על זה.
2: אז אני בוחר למי אני
0: נותן? זריקה, זריקה, זריקה.
2: כן, בסדר, נפסדת. אסטרטגית וואי, זה מה שתכננתי גם. תגיד רגע, ניב, איך אני מחלק את הפיצה? אני רוצה לחלק את הפיצה למישהו. טוב, יש מאזינים שיש להם את הוואטסאפ הפרטי שלי, האלה שכל זמן מציקים, עכשיו אני אתן להם פיצה, בגלל שאתם כאילו קומבינטורים. מי שיצייץ לי, יוואטסאפ לי ראשון, יקבל פיצה. מה אתה רוצה? נצא? מה אתה רוצה?
0: אני לא יודע, יש ברייק עכשיו?
2: לא יודע, אתה הבוס, אתה הבוס, אתה השם.
0: בוא נעשה עוד שיר, בא לי עוד שיר.
2: אפשר, מה את באחר?
0: יש את איש הפלא, של בן צור.
2: איש הפלא?
0: איזה שיר יפה, הילדים שלי מכירים לי שירים, תקשיב, כל היום. יש איש הפלא? אתם מכירים איש הפלא של בן צור? תקשיב, בוא נעשה.
2: אני יודע שכל המדינה שומעת בן צור.
0: אני לא שומע בן צור, אני לא מכיר אותו.
2: אה,
0: אותו. רק את השיר, כאילו מכיר שני שירים, זה אחד שאני מכיר. תקשיב, איזה שיר יפה.
2: יאללה, בוא נשמע אותו.

0: וואי, איזה שיר, איזה שיר מצצה. מחרגע. איזה הפסים אנחנו שלא השמענו את זה, זה שיר צצה, אני שומע אותו כל היום.
1: לילדים שלי הכירו לי.
0: חבל, הזמן.
2: אבא, שים את שיר, שים את איש הפלא.
0: איזה טעות עשיתי עם ההודעות של הפיצה, אתה לא מבין כמה אנשים יש להם את הוואטסאפ שלי.
1: אתה איש האלף.
0: חברים, יש לי רק פיצה אחת, אני...
2: ותקביל!
0: לא, אל תתבאסו עליי.

0: מה זה ה-148 איש? מה אתה אומר?
1: כאילו לא רציתי לשאול, שחקתי אותה יודע. הוא מדבר שם על...
0: כאילו יש איש אחד על 148 אנשים שלא איש הפלא? לא יודע. 148, זה בטח גימטריה. תבדוק לי את זה.
1: או גימטריה, או איברים מסוג כלשהו.
0: או תעניות.
1: אבל הוא אומר שם גם התיקון, גם ה-148, בטח נדבר על מישהו. זאת אומרת, נראה, לא יודע.
0: מה עושה מי שלא צריך תיקון?
1: כולם צריכים תיקון.
0: אני לא צריך תיקון. אתה צריך... אני מושלם.
1: באמת. אתה צריך תמה.
0: רק דיאטה.
1: תמה 2.
0: תיקון?
1: יש... הריסה, בנייה מחדש.
0: הבעיה שהוועד לא מוכן לחתום. טוב,
1: בואו נצא להפסקה קצרה.
0: חבר'ה, אתם יכולים להפסיק, קיבלתי 3,500. קיבלתי 3,500 הודעות לפיצות. אין פיצות, אין מספר כזה.
1: חלק לי את הפיצה ל-3,500. יאללה, צא להפסקה, כבר חוזרים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי

0: חם לי, חם לי.
1: כן, אתה לא שקט, זה בגלל ההפסד?
0: לא.
1: של הששבש?
0: אני האמת שבששבש, נניח בסוני, הייתי עכשיו לא מדבר איתך.
1: כן, בסוני גם הייתי
0: מפרק אותך.
1: סוני, הייתי גם מפרק אותך. מה עוד הייתי מפרק אותך?
0: בפאדל, כנראה.
1: פאדל.
0: עוד שאני לא בטוח, לדעתי אני שני שיעורים קולטת תופעות.
1: שתי שיעורים. מה רציתי להגיד לך? רציתי להגיד לך משהו? אני לא רוצה פוליטיקה, אני רק אגיד...
0: אני לא רוצה פוליטיקה.
1: אני רק אגיד שבמסגרת...
0: יצאתי את הנושא אימן על האלבום החדש שלה.
1: היא פה?
0: לא.
1: סי? לא, רציתי להגיד לך שבמסגרת ה... איפה היינו צריכים... מה היה צריך לקרות פה?
0: כן.
1: חייב להגיד לך ש... חשבתי שאתמול יהיה יום יותר סוער, הפגנות וויז, אימותים וויז, התקדשויות וויז, פה ושם. תודה לאל, היום שלנו מאוד מאוד חכם. אני פחדתי להגיע למקומות מסוימים. לא פחדתי, לא רציתי...
0: מה
1: לא רציתי שמישהו יזרוק לי, יש בי לסי. אבל יכול להיות שאני לא באירוע, כן? אבל תשמע, אני מסתובב במאוזות הזה. אז עברנו את זה, והדמוקרטיה תעשה את שלה, ועם ישראל ילך לבחור, והוא יחליט מה טוב לו.
0: אני חייב להגיד לך, כבר כל כך לא אכפת לי.
1: די.
0: כאילו, לא, ממה שהם אומרים, מהשערות שלהם, מהדברים שלהם. נניח אתמול, כאילו, שערוץ 14 לא שידרו את הטקס, וכולם שידרו את הטקס, כאילו, לא מעניין אותי, לא אכפת לי, לא, לא, באמת...
1: עשינו אתמול...
0: באמת, מאח...
1: אני חייב להגיד לך גם, כן, עשינו אתמול אייטם, אני ושי, קודם כל עשינו עם אלישע מדן, כמובן, השביעי באוקטובר וזה, ואחר כך הבאנו שני אינסטלטורים, אחד מהם מרצה לאינסטלטורים, על ה... על הביקוש למקצוע.
0: מרצה לאינסטלטורים?
1: לא, מרצה לסטודנט.
0: לאינסטלציה?
1: כן, שמלמד אינסטלציה, מרצה ל...
0: כאילו זה עבודה שמצד אחד היא, האמת, אתה יכול להיות אחלה כסף, אחלה
1: זה. אתה לא מבין.
0: כן?
1: אתה לא מבין.
0: כל עבודת ידיים, אגב, גילך שבוא נראה AI מחליף...
1: אלון מסק.
0: AI מחזיק פומפה.
1: ומנכ"ל אינווידיה אמרו חשמלאים ואינסטלטורים, זה המקצועות ש...
0: מצד שני, כאילו, אני עדיין אומר לעצמי.
1: לא, כן, זה לא בשבילי.
0: כאילו בסוף.
1: אבל אנחנו לא...
0: כל החיים שלך.
1: כן. אחי, אבל אתה קופץ מכל ג'וק, אתה מבין? זה לא אנשים כאלה.
0: אבל גם האנשים האלה,
1: הם
0: כאילו...
1: חזקים מאוד.
0: הם אוהבים לוונדר, אתה מבין מה אני אומר?
1: חזקים מאוד.
0: פתאום, כל החיים שלך, זה גושי שיער רטובים.
1: במקרה הטוב.
0: במקרה הטוב. כאילו, אני לא מצליח להבין את ה... זה רק מאב לבן כזה, זה רק כאילו... מקצועות נראה לי שווים, כאילו, עוברים...
1: בוא נגיד ככה, נגיד את זה לחברינו האינסטלטורים, יכולתם לבקש הרבה יותר כסף.
0: נכון,
1: עקרונית. זה ומדבירים.
0: עקרונית, זה שמדביר, בוא נפתח את זה. זה שמדביר לוקח 400 שקל, זה חוסר הבנה של האירוע. אני הייתי משלם פר ג'וק 400 שקל.
1: ברור.
0: אני אומר לך באמת, פר ג'וק הייתי משלם 400 שקל, אם היו אומרים לי, מורידים לך את ה-10 האלה.
1: כן.
0: לא נדבר על זה עוד פעם, די, זה עושה לי אחרי זה
1: חרדה.
0: כן, עוד פתחי, מה רצית? אתה אמרת
1: מה אתה אגיד לך היום? כן, היום אני קופץ, אבל זה אמיתי, אוקיי? אתמול, הרי אתה זוכר שהייתי בתחרות ארתור רובינשטיין לפסנתרנים צעירים ומוכשרים שהתפלחתי?
0: כן.
1: כי תמיד, בסדר, אני קלאסה, אבל יש לי גם תשכון.
0: התפלח לתחרות ארתור רובינשטיין אי פעם.
1: נכון. היום אני הולך באופן רשמי, עם כרטיס. אורי מלמד אמר לי, כנראה שיש לו מנוי, לא ולאשתו, אז הוא אמר לי, תשמע, יש לי כרטיס להיום בערב.
0: אתה הולך עם אשתו?
1: לדעת, לא.
0: לא, כאילו, אם אני אורי מלמד, אני כאילו רק תרצה לקחת, כאילו, קח את זה. אבל לאן?
1: לא, לפילרמונית, יש היום...
0: מה אתה עכשיו תשב, תראה לי טובה?
1: לדעתי יש ברמס.
0: מה אתה תשב, תראה טובה, אחי? באמת אני שואל אותך, כאילו, אף פעם לא הבנתי. אני חייב להגיד לך, תקשיב, אחי. מה נע בלראות פילרמון?
1: לא, תמשיך, אני אתן לך.
0: לא, תקשיב, לא, באמת אני רוצה לבוא, תתן לי.
1: אני תפרי לך.
0: אני לא מאמין שמישהו נהנה מזה.
1: יואו.
0: אני לא מאמין שמישהו יושב, לא, אני מניח, סתם אני אומר, אתה נוסע באוטו, אתה בדרך לאנשהו, שם לך קצת קלאסית, מבין. אבל לבוא לאולם, להתלבש, תקלח, לבוא לאולם, לשתות איזה כוסית, לשבת באולם ולראות שעה של ויולה, אוקיי, וטרומבו, זה נור, מה מעניין בזה?
1: התזמורת.
0: מה מעניין בה?
1: הדבר, אתה לא מבין, העוצמה של ה-60, 70, 80 איש האלה שמנגנים ביחד, והמסע שהמוזיקה עצמה עוברת.
0: המסע של המוזיקה.
1: הדרמות בפנים.
0: איזה דרמות? מה זה פטר ועזב? נכנס החליל. חליל זה פטר, די.
1: לא, יותם.
0: סתם, זה המלך הוא.

0: דבר איתך זמה. מה עכשיו אני יושב רואה את אלכסי?
1: אולי שאיש הכפר עם הקלרינט שלו. אולי שאיש הכפר עם הקלשונים פה יסתום רגע, אני אסביר לו גם. למשל לראות פסנתרן מנגן חצי שעה בווירטואוזיות.
0: מה זה וירטואוזיות, אחי?
1: אתה לא מצליח להבין איך הוא עושה את זה בכלל.
0: וירטואוזיות זה פדלדה שמסי עושה, עובר ארבעה וזה.
1: אחי,
0: קצת אצבעות זזות. קצת אצבעות זזות.
1: יש לו יותר אצבעות מרגליים.
0: אתה יודע מה ההבדל? שמחשב היה מנגן את זה בדיוק כמו הפסנתרן הזה. אבל מחשב לא היה עושה מסי.
1: בגלל שמחשב יכול לעשות את זה, זה אתה מעריך את הבן אדם שלמד לעשות את זה, והתאמן ומבצע.
0: אני יודע שאני יוצא פה שוטה כבר, אבל אני אומר לך,
1: למה אתה עושה את
0: זה? אני חושב שמוזיקה קלאסית, כאילו, לא מוזיקה קלאסית, סליחה, זה מדהים. אבל לשבת לראות הופעה של פילהרמונית, כאילו, שעה וחצי.
1: זה לא
0: הופעה,
1: זה קונצרט.
0: חרבזובה.
1: וגם, הפרטיטורות עצמן,
0: אתה לא יודע מה זה פרטיטורה.
1: מה זאת אומרת, אני לא יודע, אני למדתי את זה.
0: מה זה פרטיטורה?
1: פרטיטורה, יצירה.
0: ואפשר את זה עם שוקולד ועם טוס, או שאיך שזה...
1: אבל תקשיב, לחשוב, אבל בגלל זה, הדמיון שלך הוא כל כך מצומצם, אתה רק יודע לחשוב על יהודה ושומרון.
0: אני אתן לך דוגמה, תן לי להגיד לך משהו, הנה, אני אתן לך את הדוגמה. אני אתן לך את המסתברה, מסתברה. נניח שיצא SNM, שזה מטאליקה אנד סימפוני, אוקיי? זה היה אלבום הכי מדהים כמעט ששמעתי בחיים שלי, בטח בהזנה ראשונה.
1: כי המוזיקה נגישה.
0: כן, לא, גם כי היה פה שילוב.
1: אני אוהב לעיתים.
0: לא, ובקליפים זה היה הם, והם מאחוריהם, ומה... פה יושבים, נגנים לי ברמס.
1: יתם, יתם.
0: אם אתה לא נרדם, אני מניח, אני שם אלף שקל שאתה נרדם.
1: תקשיב רגע, הגאונים האלה, כמו מוצרט, בטהובן, באך, אחרים... ישבו וכתבו את הדבר הזה, אתה צריך להבין.
0: המוזיקה מדהימה.
1: אז מה אתה רוצה?
0: לא, אתה לא מבין מה אני אומר.
1: לא, אבל כשאתה...
0: המוזיקה מדהימה, על לראות תזמורת מנגנת את זה שעה.
1: אבל הכל קם לתחייה.
0: זה לא.
1: אתה חושב על המחבר, אתה חושב, אתה רואה את האינטרפטציה שעושה התזמורת הזאת ליצירה, מי שמבין, כן? אבל אם אתה מחפש בקטנות, אם שמעתי קצת...
0: אני מחפש בגדולות.
1: לא, אבל באמת, אחי, וגם... כל ההרמוניה הזאת שעובדת ביחד, בלי טעויות, ועזוב, התחושה...
0: אני מבין שבדייט הנאום הזה עובד, אוקיי? אבל אני אומר לך, אני...
1: אני לא בדייט, אבל...
0: לא, אני אומר, אני לא מבין את זה. כל מותר לי לא להבין את זה?
1: בטח, אבל אני אנסה לשכנע אותך. אני גם לא חושב שחווית דבר כזה.
0: מה שמת?
1: יש... תראה איזה יופי. אבל... זה כמו שאתה, נגיד אני מאוד אוהב במבה, אבל במפעל של במבה אני אהיה באופוריה, אתה פתאום חווה התעלויות, אתה אומר איך הדבר הזה נוסע, איך הגלים האלה של ההרמוניות נכנסים אחת בתוך השנייה, ואתה נכנס לסרט עם עצמך, וגם אני חייב להגיד לך, יש גם משקל לניתוק הזה.
0: מותר לך לזמזם בפרומות?
1: הגעת משעון הרחוב והרעש
0: שאלה אמיתית.
1: ואנשים שמדברים, אתה תקשיב לי, אנשים שמדברים ומקשקשים בכל אחד, מותגים, ופתאום אתה נכנס למין משהו שנגנו אותו גם באוסטריה לפני 200 שנה.
0: בכניסה למסעדת סן רמו באפולה, מה הקשר? תגביר את זה רגע?
1: אתה יוצא חדש, כאילו נכנסת לשטיפה אמריקאית.
0: שאלה אמיתית, אני שוקל ללכת. אני יכול אם אני יושב לזמזם?
1: כן.
0: מותר כאילו? או שזה לא נהוג?
1: אני לא יודע להגיב. אם אתה דמות מחנוך לוין, אתה יכול. אני לא יודע...
0: צלק זוסטרה, נבל.
1: לא,
0: טוב, אין לי כוח לזה.
1: לא, אני אומר לך שאתה חי בהימנעות.
0: רגע, אז תסכים איתי על דבר אחד, מנצח זכרת.
1: לא, מה פתאום? תגיד, מה יש לך?
0: אחי, נו.
1: אחי, הם כולם נושאים עיניים.
0: נכון, שאמרו להם.
1: אחרת זה לא קורה. אתה חושב שתזמורת מנגנת ככה בלי לנצח? אוקיי.
0: אני בטוח, זה כמו באימונים שהמאמן לא נמצא על הדשא שלושת רבעים האימונים. אני חושב שרוב החזרות זה בלי לנצח. איך אני איתך?
1: איך זה אומר, יוסי מזרחי? תפסיק בלבל לי את הזהו. אתה מכיר את זה? אומרי כאן את זה? לא, אני חושב בלבל לי את הזהו. תנמיך את זה, חור בראש, האוניברסיטה הפתוחה הזאת.
0: מוזיקה קלאסית? אני... זה מוזיקה שאתה... פתחי יכול להקשיב לה, אבל אם הוא שנייה מנהל שיחה, תחבט את הטובה! אחרי, לאפס!
1: עכשיו אני מודה, שיש בזה מן הרצון להתקבל בחוגים, יש בזה מרגשי הנחיתות, לזה שבסוף אני מסתובב בסביבת הזמרי בקפקפים, תן לי רגע בבקשה. תודה.

0: אתה כבר מחזיק את הצלחת של התה גבוה, כאילו בגובה של הסנטר, כמו שנאום?
1: לא, אבל אתה מדייק, כי כל השעה לפני, שעה אחרי...
0: אגב, רגע, בעצם אני כן רוצה את האות, למה? כי האות של חפה, אחי, הוא האות עם מוזיקה קלאסית.
2: ועכשיו... פתחי הורג את השעה השנייה.
1: זה יותר אבל קליידרמן, זה לא יצירה.
0: זה פופ.
1: זה רק קינו.
0: זה פופ.
1: אבל לא, אני חייב להגיד, אני אוהב מאוד את הרגע של תרבות כזה, על תרבות ומעבר. לא, אבל אני חייב להגיד לך, השעה לפני והשעה אחרי, מרגע שאתה שם את האוטו במינוס 6.
0: היי, מה אתה לובש את המכופתרות הקצרות שלך?
1: לא, אני יותר הפילרמונית בג'ינס. אני כאילו הצעיר ש...
0: אתה פוחז.
1: לא, אבל...
0: וואו, פתחי הגיע, כנראה שזה מופע פראי.
1: לא. ברגע שאתה שם את האוטו שם במינוס 19, לדעתי אני...
0: והבימה.
1: כן, ואתה סממק, אז מה תרבות בזה? לא חמשים ומשגל. ואז אתה נכנס, נכנס לתרבות, ואתה גם כזה... אוכל להם בבקשה שרדונה? אני
0: מקבל מן הבויוש שלכם.
1: בעוד מעט זמן, אכנס
0: ל... רגע, אתה עובר על התוכניה? יש כזה...
1: תלוי,
0: מי על החצוצרה?
1: לא, אני מכיר את הפילרמונית.
0: מי על הצ'לו?
1: אשר.
0: יוצא לך לפעמים באמצע...
1: מי?
0: אז יוצא לך לפעמים כאילו, אבל כאילו שאתה רואה את זה, ויש קטע של צ'לו, אתה אומר...
1: שיט, פריקשניסט, דוד.
0: אתה אומר, הוא דווקא כן מנגן על צ'לו.
1: מה זה?
0: זה חגיגה, זה צ'רלי וחצי, חגיגה בסנוקר.
1: אני לא זוכר דבר.
0: אני דווקא כן מנגן על צ'לו.
1: לא, זה מצחיק. אולי תבוא, אולי תהיה גבר, אולי תהיה קצת באמת, פתח את הראש.
0: קודם כל, כל צופי הפילרמונית הם פוטנציאל למכות מבחינתי.
1: אתה מבין?
0: כשאני הולך ברחוב ומתקרב אליי מישהו שנראה כמו צופי הפילרמונית, הוא, אני אומר, הולך להיות מכות, כי זה תמיד שיער לבן, קפלניסט, סטיקר, חופשי בארצנו על האוטו. אתה הולך להגיע למקום שכל... מכוניות שהם עם סטיקר חופשי בארצנו.
1: ככה לא ננצח, תרתי משמע, אם רואים ננצח.
0: מה מצחיק.
1: לא.
0: יחד ננצח.
1: תגיד, לא מפריע לך שאתה שומע יותר חן ליברמן מאשר נגיד מוצרט?
0: תשמע, הוא לא עשה אקטואליה, אתה מבין? כי אני מאוד אהבתי. זאת אומרת, הייתה לו תקופה של אקטואליה של מוצרט.
1: לא, באמת אבל, כאילו...
0: לא, אני של... כאילו... אני צריך, כאילו...
1: אני חושב שאתה מאוד תהנה.
0: נניח אופרה, אתה אוהב?
1: לא.
0: תבין? תבין, רגע, רגע.
1: אבל לא, אני מעריך...
0: אני רוצה להבין.
1: לא, לא.
0: אתה מעריך את החרז?
1: לא, לא, שנייה, הכל טוב. לא, אם אתה לא מעריך ולא אוהב בכלל... אבל אני לא מאמין לזה, כי...
0: לא, אני מעריך את המוזיקה, יפה.
1: זהו, מוזיקה קלאסית, היא מלווה אותנו.
0: אבל למה האופרה, כשאתה רואה מישהי צועקת שעה ורבע על מישהו שהוא כאילו נפל?
1: להצחיק אותם, לא, זה... לפי דעתי, זה פשוט מפגע תברואתי. וזה גם לא דרך לספר שום סיפור.
0: זה מידה שברף.
1: זה לא דרך... אם יש לך איזה סיפור על מלך, שה... לא יודע מה, הבן שלו מנסה... למה אני צריך לשמוע את זה... בצרחות אימים והגדלה של משהו שהוא לא...
0: תבין, זה בדיוק מה שאני אמרתי על המוזיקה הקלאסית.
1: אבל כלי נגינה... לא, אבל כלי נגינה...
0: ואיש שהוא כלי נגינה?
1: לא, הוא לא כלי נגינה, הוא חור בראש. זה כמו שאני...
0: קיצור, הפלת את כל ה...
1: זה כמו שאני הולך לראות את טלי גוטליב עושה לי מחזה עכשיו.
0: הייתי רואה.
1: אבל עזוב את זה.
0: הייתי רואה.
1: לא, אבל זה באמת, אופרה זה...
0: מי כתב, זה אומנות ברמה הכי גבוהה שיש, על מה אתם מדברים? ניב, אתה?
1: אופרה?
0: הוא כתב על אופרה?
1: ניב, אתה איתנו?
0: הוא לא איתנו.
1: הוא לא איתנו.
0: טוב, יאללה, סיימנו.
1: לא, אופרה לא הצלחתי ליהנות אפילו בנים.
0: זה גם קצת כמו תיאטרון, כאילו.
1: תיאטרון אני אוהב.
0: שזה תיאטרון אתה אוהב, אבל תיאטרון זה מביך, נכון?
1: לא.
0: בוא, פתחי, את האמת.
1: לא.
0: את האמת, בסוף הם מדברים חזק מדי, משחקים מוגזם מדי, מדברים צועק מדי, זה הכל כזה.
1: בסדר, אחי, מה אתה רוצה לשבת לראות מרוול כל היום? זה גם מדי. מרוול אני אוהב. לא משנה, אז דיסי.
0: אני אוהב קולנוע, אני אוהב טלוויזיה טובה.
1: גם אני, אבל אחי, יש קשת, יש מגוון של דברים שאפשר לראות.
0: תראה, ניב כותב לעשות משהו בלייב, זה הדבר הכי קשה שיש בעולם. נכון, ניב, כמו להשיג מרואיין, אתה מבין? ולא לתקוע אותנו בשיחה של 20 דקות על אופרה ומוזיקה קלאסית, אתה מבין?
1: אבל מה שאני לא קונה, זה שאתה פעם בחיים לא תיכנס לנגיד היום קונצרט ולא תהנה.
0: לא ייכנס בחיים.
1: לא, אבל זה כי אתה ננעל, כי אתה בן אדם כזה, נעול.
0: אני ארדם.
1: עוד יותר טוב.
0: לא,
1: אתה נרדם במוצרט, אתה
0: סתם לסוף שעה וחצי, אני שעה וחצי לסוף.
1: אתה מתעורר בשוברט. מה כבר שוברט? אני משלם 70 שקל בחניה.
0: רגע, תגיד, שאלה באמת טכנית שאני לא יודע, כל נניח הופעה כזאת זה...
1: קוצרט?
0: לא, זה שיר אחד, זה כאילו יצירה אחת.
1: לא.
0: לא, עושים כמה? עושים כמה פרטטורות?
1: יש אורחים שלמים. אגב, אם היית טיפה ברמה, היית מבין שהגאונים האלה הלחינו כל תפקיד ותפקיד על המילימטר, על הסנטימטר. לא, אבל אתה צריך להבין שהם ישבו עם פסנתר, נגיד מוצרט, והלחין את כל התפקידים כשהוא מדמיין אותם. זה חלק מההערכה שלך לדבר הזה. זה לא טכנית, מה אני שומע, אני יכול לשמוע את זה ב-DVD.
0: בסוף הוא היה מסודר, היה לו זמן. בוא, אנשים שם...
1: לא, הוא היה מאהב מטורף, הוא לא היה לו זמן.
0: אוקיי, תרחיב.
1: הוא היה פלייבוי, מוצרט.
0: מוצרט?
1: כן.
0: מה שנקרא, הוא כתב תפקידים לכל כלי. אפשר להתקדם בבקשה?
1: הוא היה רוקסטאר, כאילו, מוצרט. יאללה, בואו
0: נשים. הנה, עוד מוזיקה קלאסית. תן לי את זה. תן לי את המוזיקה הקלאסית שלנו.
1: זה יפה.
0: זה שוברט.
1: זה
0: שוברט עבורי.
1: שוברט
0: עבורי.
1: שוברט פינת ברנדס. בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, העורך מהמפיק ניב יוחנן נפלנו, הטכנאים משה רחם גילדור, נשתיב סירס דיגיטל שלנו איציק זר,
0: תודה אנחנו פתחים
1: איזה לברם
0: לשובר לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם לברם

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שומעים שזה ישראלי.
9: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. בית המשפט הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה הערבית המשותפת בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. השופט דחה באופן גורף את טענותיו של כסיף להגנה עצמית, וקבע כי מעשיו נעשו במודע ובכוונה להכשיל את השוטרים במילוי תפקידם. השופט הוסיף כי תגובתו של כסיף הייתה אלימה ובלתי מידתית. האירוע התרחש במהלך הפגנה שנערכה באזור יטה שבדרום הר חברון, בעקבות פסק דין של בג"ץ שהורה על פינוי מבנים בלתי חוקיים של ערבים באזור. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. הקונסולית הכללית ו19 דיפלומטים יעזבו את ישראל ו7 דיפלומטים ירשו להמשיך לפעול במבנה. כוחותינו חיסלו אתמול מחבל שחצה את תחום הקו הצהוב בדרום רצועת עזה, כך אסף דובר צה"ל. המחבל ניסה לחבל בתשתית מבצעית באופן שהיווה איום על הכוחות. מנהלת חומה במשרד הביטחון קיבלה לראשונה מיירט תמיר של מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל, שנבנה והורכב במלואו בארצות הברית. המפעל בארקנסו הוקם בהשקעה של כ-60 מיליון דולרים, וחוזה הייצור הראשוני נעמד במיליארד ו-250 מיליון דולרים. המיירטים יסופקו לצבא ארצות הברית ולמערך ההגנה האווירית של צה"ל כדי להאיץ את קצב ההצטיידות המבצעי. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בעדותו חשף בן חמו, שאמר ליואב טלם, שכיהן כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, כי יש בעיה שלא חוקרים בעזרה את אילן ישועה, מנכ"ל אתר וואלה לשעבר, לצד הבאת ראיות סיוע שלו, וכי יהיה קשה להתמודד עם זה בבית המשפט. טלם ענה לו בצורה חד משמעית, כי התיק לא יגיע לבית המשפט. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שני קטינים ערבים בני 16, תושבי בורקה ושכם, שחשודים בהצתה בשטח חקלאי סמוך ליישוב חומש לפני כחודש. השניים התכוונו לפגוע בכוחות ביטחון ולשבש את שגרת חייהם של תושבי האזור. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום. ניצב משנה אבישי מועלם, לשעבר מפקד ימר שי, הודיע רשמית על פרישתו מהמשטרה. הוא נחשד במתן וקבלת שוחד ובהפרת אמונים, לאחר שפעל לעכב לכאורה חקירות ומעצרים של פעילי ימין, בתמורה לקידום מצד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. חרף החשד, מונה מועלם רשמית למנכ"ל עיריית טבריה, ומניו למשרה הציבורית אושר על ידי ועדת האיתור של העירייה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות יחלו לנשב רוחות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות ערך טל אליהו והביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: מרכז העצבים,

0: שלום, שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים למרכז העצבים. כאן אור אלון, ואני רוצה לדבר קצת על, על מה שהיה לנו השבוע. אמש ציינו 3 שנים לטבח הנורא של 7 באוקטובר, וברשותכם אני רוצה לפתוח בסיפור קצר, אישי. חודש אחרי הטבח ישבתי לשיחה עם חבר טוב שלי, איש שמאל, לוחם, קצין קרבי, מלח הארץ. דיברנו על המצב, והוא הסכים איתי לחלוטין שעזה הייתה מדינה לכל דבר ועניין. 3 משפטים אחר כך, אותה שיחה, כן? הוא מסתכל עליי ואומר, הטבח הוכיח לי שחייבים להקים עכשיו מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון. תפסתי את הראש, הייתי עמום, אמרתי לו, אחי, אתה הקשבת לעצמך? הרגע הודית שברגע שהבאנו להם מדינה בעזה, קיבלנו את 7 באוקטובר. אז מה בדיוק יקרה כשהם שלטו על כפר סבא ובן גוריון מגב הר? ולא הייתה לו תשובה. פשוט לא הייתה לו שום תשובה. כל חיי אני שואל את עצמי מאיפה זה מגיע. מה גורם לאנשים חכמים, ציונים, טובים, לראות את העיניים, לראות בעיניים את התהום ועדיין לרוץ אליה? מאיפה הפחד הזה ליישב את הארץ? מאיפה הרצון הבלתי נשלט הזה לרוץ ולחלק אותה? והתשובה, חברים, היא בת אלפי שנים. השבוע אנחנו מתחילים לקרוא את התורה מחדש, פרשת בראשית. פסוק ראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. רש"י הראשון על התורה שאלת שם שאלה מעולה. למה התורה פותחת בבריאת העולם? מה הקשר? מה הקשר אלינו? התורה היא ספר חוקים, תתחיל מהמצווה הראשונה. ואז עונה שם תשובה שבעיניי כל ילד במדינה הזאת חייב לדעת בעל פה. כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יבואו אומות העולם ויגידו לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעת הגויים, נדע מה להשיב להם. כל הארץ היא שלו, הוא ברא אותה והוא נתן לו אותה. נתנה לנו. זאת אומרת, הארץ הזאת היא שלנו. אבל מה קורה כשאתה לא מאמין בזה? כשאתה קונה את הנרטיב של האויב, כשאתה מרגיש ליסטים, כשאתה מרגיש גנב, כובש, לא מוסרי, כשזה מצב התודעה שלך, אין פלא שאתה מחפש בכל מחיר איך להתקפל, איך למסור, איך להחזיר חבלי מולדת לנאצים של ימינו. תסתכלו מה קרה כאן בקדנציה האחרונה. זכינו לראות את ההתיישבות ביהודה ושומרון, צועדת בראש מורם, יישובים חדשים, הרחבות, ומעל הכל, מפעל החוות המדהים. למעלה ממיליון דונם שהם שולטים עליו. שטחים שיהודים לא עזו לדרוך בהם בכלל, חזרו לידיים יהודיות. וזה מה שפרק את תוכנית פיאד המרושעת. זה מה שעצר את ההשתלטות הפלסטינית הבלתי חוקית על שטחי C, וזה מה שסתם את הגולל על מדינת טרור בלב הארץ. אבל אל תטעו. כל הטוב הזה נמצא היום בסכנה קיומית. את כל מה שנבנה בעמל, בזיעה ובמסירות נפש אפשר להחריב ברגע אחד. אנחנו זוכרים היטב איך גוש קטיף שנבנה במשך 10 שנים נחרב על ידי ממשלה אטומה אחת בתוך פחות מחודש. אנחנו זוכרים איך הוחרבו יישובי צפון השומרון, שזכינו בשעה טובה לעלות ולהקים אותם מחדש ממש לפני רגע. האופוזיציה של היום, שמדקלמת שוב ושוב את התפיסה ההרסנית של שנות ה-90, כבר מחכה מעבר לפינה. החוות יהיו הראשונות שיהרסו. 1,000,000 דונם יופקרו בחזרה לאויב. הבנייה ביוש תוקפה, ויש אפילו מי שמציע להחזיר את הירדנים לשלוט פה. זה פשוט מטריף את הדעת. הבחירות הקרובות הן לא עוד בחירות של פוליטיקה קטנה. הן קרב על הבית. קרב בין אמונה בזכותנו על הארץ לבין הרכנת ראש ופחד, בין המשך התפתחות וביטחון לבין נסיגה שתביא עלינו חלילה את 7 באוקטובר הבא, רק הפעם במרכז הארץ. אז בואו נשים את כל הספינים בצד, את כל ההתקטננויות והמאבקים הפנימיים המטופשים בינינו בצד, ונתמקד במה שבאמת חשוב. עוד 19 ימים מגיע הרגע הגורלי, והבחירה נמצאת כולה בידיים שלנו. חשוב שנבין מה עומד על הפרק ונפעל בהתאם. ועכשיו הקווים פתוחים ואני אשמח לשמוע אתכם. מה אתם חושבים? האם העם שלנו הפנים את לקח 7 באוקטובר, או שהסכנה לחזור לאשליות של אוסלו עדיין על הפרק? אז בואו נפנה למאזין הראשון שלנו. אני קודם כל אגיד את המספר למי שמעוניין להתקשר, 050-94-94-594. והמאזין הראשון שלנו הוא רונן מרעננה. שלום רונן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: רציתי ברשותך לדייק את הדברים האלה שאמרת בפתיח.
0: נה, בשמחה.
1: שבעצם הסיום, את לדייק את הסיום, שמזה שרש"י הראשון הוא כותב, שלא יאמרו הגויים ליסטים אתם, מכאן שבעצם כל הזכות שלנו על ארץ ישראל היא התורה. בלי התורה אין לנו זכות. ואנשים רוצים פשוט שלא תהיה פה תורה, רוצים, קוראים לזה הגדה. כלומר, אם באמת אין תורה, אז אנחנו באמת לסתים. כי כל הזכות שלנו היא בזכות התורה הזאת. גם כשהיה ועדת פיל, סר פיל, ששאל את בן גוריון, מה לך פה? אמר, יש לי קוש, הוא החזיק בתורה. ואנשים עכשיו נלחמים נגד התורה, רוצים מדינה לכל אזרחיה, מדינה חילונית, מדינה... רוצים לעקור את התורה, עוצרים פה תלמידי אברכים, עושים הכל נגד התורה. לכן, תסתייג ולהגיד שזו המלחמה שלנו, והבחירות הבאות הן, נכון שישוב בארץ דבר חשוב מאוד מאוד מאוד, אבל בוודאי בוודאי שבלי התורה, בלי לומדי התורה, בלי חיזוק התורה, אין לנו זכות פה, אנחנו נסתים.
0: יפה מאוד, טוב, אז קודם כל זה דיוק מבורך, אני חושב שאפילו בן גוריון, אם אני לא טועה, אמר שהתורה היא הקושן שלנו כאן, אפילו בן גוריון עצמו אמר את זה. אז כן, זה יפה מאוד, אז תודה על הדיוק הזה, זה חשוב מאוד.
1: אז לא, אז אני אומר, בימים האלה שעכשיו, לצערנו הרב, בגלל מניעים פוליטיים לעצור פה אברכים, אני מכיר אברכים חשובים מאוד, שלומדים תורה שתורתם אומנותם, ונושבים בכלא, ואנחנו מצד אחד, באים בטענה על אלה שיוצאים לרחובות כדי להבין כי כואב להם, כי זה האחים שלהם, ואנחנו פחות כואב, כלומר, אולי מדברים על זה, אומרים, אבל אף אחד מאיתנו לא יוצא לרחוב כדי להבין שיש תלמיד חכם שהוא מחזיק את העולם, שהוא היחידת אליט שלנו, והוא יושב עכשיו בכלא, על לא עוול בכפו, על מה? על זה שהוא בחר ללמוד תורה.
0: טוב, אז אני...
1: נכון שיש...
0: אז תשמע, אז okay. אני מגיע מציבור שחושב שאפשר לעשות גם וגם וגם. שמע, הגיסים שלי הם כולם תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים ורבנים, אבל הם גם משרתים בצבא והם גם עובדים והם עושים הכל. אני דווקא מגיע מהציבור שחושב שאפשר לעשות גם וגם וגם, ואני חושב שזה הדרך הנכונה. אז זו, אני לא מתחיל עכשיו דיון תיאולוגי בעניין הזה, אני פשוט חושב שזה הדרך הנכונה בעיניי.
1: יש פה מחלוקת, יש פה מחלוקת, יש פה מחלוקת. אנחנו היינו מאוד... אני אדם חרדי, כן? אני בעל תשובה, עשיתי צבא, עשיתי מילואים עד גיל 40, ואני אדם בעל תשובה. ונכון שיש פה מחלוקת, האם אפשר לעשות גם וגם ולא. ואני בטוח ב-100% שאם היה לנו צבא יהודי, אמיתי, לא שכל האלופים שם, כל המטכ"ל שם, זה אנשים, רובם, 90% מהם, זה אנשים שאתה יודע מי הם, זה לא את כל לשעברי. אם היה צבא יהודי שבאמת צריך להתגייס ולהרגיש יהודי בצבא, ולא להתחיל לשמוע למפקד ולא לרב, זה בעיה גדולה, זה לא פשוט להגיד כולם, אבל אני לא מדבר על אלה שלא לומדים. אני אומר, כמו שיש 8200, שזה יחידה אלית, אף אחד מ-8200 לא מסכן את חייו. הוא יושב בחדר סגור, הוא מועיל עם ישראל, כי הוא מונע התקפות סייבר מכל העולם, כך יש לנו 8200 במרכאות, שזה התורה, שכל לימוד תורה, כל לימוד גמרא, שאתה
0: משמע ולומד. אני מגיע מציבור שלא מקבל את זה. אם היינו מקבלים את זה, הרי היינו הולכים ולומדים תורה במקום להתגייס, אבל אנחנו לא מקבלים את זה, ואני חושב שגם...
1: ואני חושב... רגע. זה אנחנו דמוקרטיה.
0: לא, לא, אין בעיה, אבל צריך גם לתרום בחזרה, אתה מבין? זה לא מספיק.
1: אני אומר שאני אומר שאני...
0: אבל גם הציבור שלנו עושה את זה. גם הגיסים שלי שלומדים תורה כל היום, אבל הם גם עובדים וגם עושים מילואים.
1: אני אומר, אתה צריך להבין שהיום אברך שלומד תורה מבוקר עד ערב, מועיל לעם ישראל, לא רוצה להגיד יותר, לא פחות מכל לוחם. אם אנחנו חושבים שהצבא מציל אותם ולא הקדוש ברוך הוא, התורה
0: לא,
1: התורה
0: אני, אני, לא אני, אני אדם מאמין, אני אדם מאמין, אבל לא, גם, אבל גם גיסי.
1: התורה היא מגלה ומצלה?
0: לא, לא, אבל, אבל רגע.
1: שהיא מגלה ומצלה?
0: כן, כן, אבל רגע, רגע, רגע.
1: רגע,
0: רגע. תראה, אני מאוד לא רציתי להתחיל את הדיון התיאולוגי הזה, ואני גם מבין את הגישה החרדית, ושמעתי את כל הסיפורים ואת כל התירוצים. הבעיה איתי, זה שלי יש במקרה, כמו שאני אומר, אני לא צדיק גדול, אבל אני זכיתי להתחתן עם משפחה שבה שלושה מהאחים של אשתי, זה אנשים שלומדים תורה כל היום, okay. ומלמדים תורה לפרנסתם גם, אוקיי, הם רבנים, okay. והם צדיקים, והם גם עושים מילואים. אז ולכן, מה שאני שואל זה, האם אותו אברך, ותשאל את עצמך את השאלה הזאת בצורה אמיתית, אוקיי, נגיד שתורה, נגיד שנניח, נניח שתורה שקולה להגנה פיזית, בסדר? נגיד שאני מסכים עם ההנחה הזאת, אוקיי? מה הבעיה של אותו אברך, לעזוב רגע, ללכת ל-30 יום מילואים ולחזור ולהקל עליה?
1: אני אענה לך, בתנאי אחד, אני מוכן
0: בתנאי אחד. רגע, ומישהו אחר יחליף אותו, מישהו אחר יחליף אותו.
1: בדיוק, מי יחליף אותו? למה הציבור השני לא עושה גם וגם? אתה מעמיד בתורה, אתה בעצם
0: אומר לי, יקירי, אני מגיע מהציבור, אבל אני מגיע מהציבור שיודע לעשות גם וגם.
1: החצי מהעם הוא חילוני, עזוב, אנחנו ציבורים קטנים. אני אומר דבר כזה, אם אתה חושב שבזה שהוא יעזוב את הגמרא וילך, הוא יתרום יותר לעם ישראל, זה הבעיה פה. הוא תורם לעם ישראל באיזה
0: שהוא מטובה,
1: הוא
0: הצבא
1: שלנו.
0: אז אני אגיד לך משהו. רגע, רגע, שנייה, רונה, אנחנו כנראה לא נסכים בדיון הזה, אבל אני אגיד לך מה אני חושב, וזו דעתי, וזו דרכה של הציונות הדתית מאז ומעולם. אני חושב שביום שבו להתגייס בציבור החרדי יהיה תו תקן, אוקיי? ואני לא מדבר איתך על כולם, אתה יודע, תשאיר את העילויים, תשאיר את העשרה אחוז או הזה, אבל של העילויים. אבל אני אומר לך שביום שבו זה יהיה צו תקן, תו תקן, וכל חרדי יתגייס, כמו כל אחד אחר במדינת ישראל, אני אומר לך, קודם כל הצבא יהפוך להיות יותר יהודי, זה אחד. זה יהיה חייב לקרות. כי כמו שאנחנו נכנסנו לצבא פחות יהודי והפכנו אותו לקצת יותר יהודי, אז ככה, כשהחרדים ייכנסו, הם יכריחו את הצבא להיות בתקנים טיפה יותר יהודים. זה אחד, זה אחד. רגע, רגע, זה אחד. אבל הדבר היותר חשוב, רגע. רגע, אבל הדבר היותר חשוב.
1: איך מדברים על הציבור שלך? הוא אוכל חינם, משיחיסטים.
0: שיגידו מה שרוצה, שיגידו מה שרוצה, זה לא משנה. מה אתה רוצה? אתה רוצה גם עכשיו, אתה רוצה גם עכשיו שיאהבו אותך בכוח, כאילו? אתה רוצה ש...
1: אני רוצה שהאלופים שלי
0: יהיו אנשים
1: בית
0: השמיים. אז הנה, אז התחלנו, יש לך זיני ויש לך את וינטר, בסדר?
1: היה זיני, שמו אותו, וינטר נתקע בטעם.
0: לאט, לאט, לאט, לאט, אי אפשר הכל מחר בבוקר.
1: מה זה לאט? הצבא קיים 80 שנה, מה לאט לאט?
0: בסדר, בסדר.
1: אנחנו ברוך השם, אתה רואה שנתקעים, לא עולים למתקה, לא רוצים, יש...
0: הלו.
1: פרוגרסיביות, אתה יודע את זה.
0: כן, אני יודע, אני יודע הכל, אני יודע הכל, אני יודע הכל.
1: נו, אז מה אתה רוצה? לקחת אנשים ממאה שערים, מדברים יידיש עם פאות, לשים אותם לצבא כזה, זה מהלך שלוקח זמן.
0: חייבים לעשות מהלך והוא לוקח זמן. לפחות על זה אנחנו מסכימים, רונן. לפחות על זה אנחנו מסכימים. גם אני אותך, ואני אומר לך, דבר אחרון, אני אומר לך, ביום שבו החרדים יהיו בצבא, יכול שבהתחלה יכסו וזה, ויגידו כל מיני דברים, אני מסכים עם הדברים האלה. אבל אתה לא מבין את ההשפעה שיש על זה, שתהיה על זה, גם הציבורים אחרים. אתה לא מבין. ואני חושב שזה חשוב.
1: נכון.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אבל ברגע שיהיה... צבא שהתפיסה תשתנה ויהיה צבא שלנו במטכ"ל.
0: אז אני חושב שצריך להתחיל את זה מהצד שלנו. אבל בוא, אנחנו נסיים כאן, יש לי עוד מאזינים, אבל נהניתי מאוד רונן, גם נהניתי מהוויכוח איתך. שיהיה יום מצוין. להתראות. אילן מאזור השרון, שלום אילן.
2: שלום אור, נכון?
0: כן, מאיזה, מה זה מאזור השרון? איפה אתה גר?
2: טוב, אני גם, נגיד רעננה, גם כן, גם מאותו מקום של הבחור שהיה קודם.
0: גם מרעננה, היום יש לנו תוכנית שידור לרעננים בלבד, אני רואה, סבבה? אזור השרון.
2: אני מקווה שלא.
0: אנחנו מקפחים את היישובים האחרים, כן. אז על מה אתה רוצה לדבר איתנו?
2: אני הקשבתי לשיחה שלכם לגבי החרדים. תשמע, אני חייב להגיד לך שהשמאל, השמאל, הם יש להם כישרון בלתי יאומן להסיט את את ה את השיחה ממה שהיא באמת, או את את האירוע ממה שהוא באמת למה שהם רוצים. יש להם פשוט כישרון. למה? כי הם בעסק הזה של עיצוב דעת קהל, ו כבר מאות שנים הם בעסק הזה של עיצוב דעת קהל ושליטה ופוליטיקה, כי זה בא מהשמאל הבולשביקי, אז הם יודעים לעצב דעת קהל. זה כמו שיש לאנשים זבוב על האף והם לא רואים אותו, אבל השמאל פשוט יודע לעצב את דעת הקהל. מה הוא עושה? בזמן מלחמה, שאנחנו סופרים מתים ואנשים שראשיהם נקרטו עם מאדרים שלא נדע, זוועות שבשואה לא ראינו, הם, מה הם עושים? הם מכל העסק הזה הם בוחרים, מה הם בוחרים? את הדבר היחיד שיכול להפיל את הממשלה.
0: נכון.
2: זה כמו זבוב, נו, אז זה כמו זבוב שיושב לנו על האף, אתה לא מצליח לראות אותו כי אתה מסתכל קדימה, אבל זה מה שהם עושים, הם באים והם שמים את את נושא השיחה, מעבירים אותו
0: לגמרי, רגע. אז בוא, אני אגיד לך משהו, אני אזכיר לך מהפתיח שלי, אם הקשבת, אתה זוכר את אחת הפסקאות האחרונות שאמרתי, שבוא נשים את כל הספינים וההתקטנויות והמאבקים הפנימיים המטופשים בצד? אז על זה דיברתי. אני, למשל, אתה יודע, כשמדברים איתי על גיוס חרדים, ואני בעד גיוס חרדים שלא ניתה, כן? בסדר? והבנת את זה מאיך שהגבתי לקודם. אבל אני אומר ככה כל הזמן לכל מיני אנשי שמאל שאומרים לי, תשמע, וזה חוק השתמטו, זה פה ושם. אני אומר להם, תקשיבו חברים, בוא נדבר אמת שנייה, בסדר? כרגע לא צפוי לאף צד פוליטי, אין שום אינטרס לגייס את החרדים. עזוב את זה כרגע אם זה בכלל אפשרי, עזוב את זה כרגע אם זה בכלל תורם בשלב הזה, איך זה תורם? אבל כרגע אף צד פוליטי לא מתכוון באמת, ברצינות, לגייס את החרדים. ולכן זה ספין. ולא רק זה, יאיר גולן אמר את זה בקולו. זאת אומרת, יאיר גולן, שהיית מצפה שהוא הראשון שיכפה על החרדים ויכניס אותם לצבא, והוא הכי כאילו נגד הדרך חיים שלהם, הוא בעצמו אומר, אני לא אגייס חרדים, עזוב, זה, זה, זה, זה, זה סיפור ארוך, זה סיפור מורכב, בלה בלה בלה, שורה תחתונה לא אגייס. זאת אומרת, הכל זה, זה ספין אחד גדול. ובגלל זה, אני לא מתייחס לזה כאיזושהי סוגיה שעל בסיסה צריך להצביע למפלגה כזאת או אחרת, אני לא מאמין בזה. בגלל ש, פשוט בגלל שאני לא מאמין שאף צד פוליטי, יגייס את החרדים, או ינסה אפילו לגייס את החרדים. וזה הכל, בסך הכל כלי ניגוח. זה, שים את זה בצד. אידיאולוגית, אני חושב שהם צריכים להתגייס. זה אידיאולוגית, זה לא...
2: ואני מסכים איתך, אור, אני מסכים איתך, אני חושב שהחרדים הם מעל ומעבר, קודם כל, הראש שלהם והמוח שלהם...
0: אגב, ציבור מצוין, אני מכיר אותו היטב, ציבור של חסד, אנשים ערכיים, אנשים אינטליגנטיים בצורה בלתי רגילה, בעיניי אגב, בזבוז. זאת אומרת, הרבה מאוד בזבוז. אני חושב שיש ביניהם אנשים מבריקים שהיו יכולים לתרום, ויש כאלה מהם שתורמים בצורה מטורפת למדינה, בשקט, מתחת לרדאר, בכל התעשיות הביטחוניות, בכל מיני חברות טכנולוגיות, ואף אחד לא מדבר עליהם, אבל אנשים מבריקים בצורה בלתי רגילה.
2: מבריקים, בהחלט, תסתכל על יחידת החשמונאים, יגיד לך כל מפקד ביחידת החשמונאים, שגייסנו אותם, לא חשבנו שהאנשים האלו יכולים לעשות משהו, והם מסתבר
0: שהם חיילים. בוודאי שהם יכולים, יכולים לא פחות מאף אחד אחר, באמת.
2: הם מעבר לזה, הם תותחים. מעבר לזה, יש להם הם כמו יחידה מיוחדת, הם מעבר לזה, יש להם את ה, גם את אינטליגנציה, וכשאתה מאמן אותם, הם גם היכולת הגופנית שלהם, והרוח שלהם בעיקר נותנת להם פור ענק. זה לגבי החרדים, אור, אבל אני רוצה רק להגיד דבר אחד.
0: דבר אחרון, אבל כן.
2: בסדר, גיאופוליטית. למה אנחנו חייבים ללכת, אחרי כל מה שטראמפ והממשלה שלו מבקשת מאיתנו, כשהאינטרסים שלנו הם לא ממש באותו קו. ומה אני רוצה להגיד, דבר מאוד פשוט. ידוע בפוליטיקה האמריקאית שהצד השני תמיד זוכה בבחירות האמצע. אז למה הוא מכריח אותנו כרגע? אם אנחנו יודעים בבירור
0: שהדמוקרטים
2: יקחו, הוא יפסיד. זה ידוע, כל אמריקאי שתשאל אותו,
0: כן, נכון.
2: יגיד לך.
0: אז מה אתה רוצה להגיד?
2: ידוע, בחירות...
0: אז למה אנחנו בעצם נכנעים לו?
2: למה אנחנו עוצרים הכל, עצרנו הכל, אין לנו מומנטום? למה? תסביר, אתה יכול להסביר את זה?
0: תשמע, זה שיקולים מדיניים של ראש הממשלה. אני חושב שאם יש משהו אחד שנתניהו מאוד חזק פה, זה יחסים בינלאומיים ושמירה על היחסים עם ארצות הברית בפרט. והוא עושה את השיקולים שלו, ואני חושב שלא משנה מה אני אגיד, אני די סומך לשיקולים שלו, שהוא מכיר את העובדות ואת האילוצים הרבה הרבה יותר טוב ממני, ומקבל את ההחלטות על פי הצרכים וטובתה של מדינת ישראל. האם אני מסכים לזה או לא? אתה יודע, על פניו, אני רוצה קדימה בכל הכוח, כן? זה הגישה שלי. אבל אני באמת לא מכיר את כל העובדות ואת כל האילוצים, ויכול להיות שמתכננים לנו עוד תקיפה איראנית, ובשביל זה הוא כרגע נותן איזה ברקס קטן לפני הבחירות, ואחרי הבחירות האמצע, אני מקווה שטראמפ יוכל לעשות יאללה בלגן, גם אם הקונגרס לא יהיה לגמרי לצידו, אני מקווה. אז בוא נראה מה קורה, אני די סומך על נתניהו בעניין הזה, הוא באמת, באמת, בכל מה שקשור לגיאופוליטיקה, הרבה יותר חזק מכל בן אדם אחר פה במדינה, לדעתי. תודה רבה על הדברים, אילן, ואנחנו נמשיך ליניב מסדרות.
3: שלום לך, עם מי נדבר רק?
0: עם אור, אור אלון, ויניב, תדע לך שאתה הראשון, המאזין הראשון שלנו שהוא לא מרעננה, אז אנחנו מאוד שמחים לקבל אותך.
3: כן. אגב, אור, עם א' או עם ה', עם עין, צוחק.
0: עם ה', כן.
3: עם א' או עם עין, צוחק.
0: כן.
3: קודם כל, לגבי המאזין האחרון עכשיו, אנחנו לא עוצרים, יש שיקולים של איראן, וארצות הברית עושה את העבודה באיראן, יש קצת שוויה, לאט לאט, הדברים נעשים, אני תושב שדרות, שנה שלמה אין לנו קסאמים, העיר מתפתחת, זה דמיון, זה ממש דמיוני איפה שאנחנו חיים עכשיו.
0: טוב, יש אצלכם בנייה מטורפת, אני ראיתי, אני עברתי שם לפני...
3: בנייה מטורפת, העיר חיה, תוססת.
0: זה כיף.
3: כן, זה ממש, ממש אנחנו בעולם אחר, הכרת טוב, לפעמים הבכי והנאי, נו, והחמאס עדיין על הרגליים, זה שטיות והבלים, כן, גם אחרי 67, אחרי כמה זמן היה מלחמת התשעה, ואחר כך יום כיפור, כן, לא, אתה יודע, אנחנו בתהליכים כל הזמן, אבל רציתי רק לומר משהו פשוט, אנחנו לפני בחירות, אני מבקש מגלי ישראל, אם יש לך קשרים איתם, וגם עם ירוץ 14, שישדרו בפולו-אפים כל הזמן את הציטוטים, במיוחד של ליברמן שקרא להפסיק את המלחמה, ושל בנט שהתגרר, שהפתיע את החמאס והכניס עוד פועלים, עוד עזתים לארץ, וכמובן את אייזנקוט, אבל במיוחד את ליברמן להדד את זה כל הזמן, כל הזמן, שזה פשוט...
0: ליברמן סיפק לנו אחלה סחורה עכשיו, אבל הוא רוצה שאנחנו נכניס את הירדנים. יותר טוב מזה.
3: אבל נכון, אנחנו עכשיו בתעמולת בחירות. זה חלק להדד את זה, שייכנס בתודעה ומחוץ לתודעה, ייכנס לאנשים בלי סוף הדבר הזה.
0: אני מבין, אתה מדבר בעיקר לפנות למצביעי ימין שהם מצביעים לאופוזיציה, למפלגות אופוזיציה.
3: נכון. נכון, אבל ככל שזה יעודד יותר, ככה זה נקבל תמורות יותר.
0: אני מבין, אני מקבל, אני מקווה שהמסר עבר גם לאנשים פה בתחנה וגם לחבר'ה מערוץ 14, יש פה כמה נציגים שלהם עכשיו שיצאו מכאן.
3: אם הערוץ הראשון, ה-12, ה-7 באוקטובר, יכולים לעשות מסרים פוליטיים בלי סוף, אז גם לנו... באופן סמוי ככה לזרוק כל פעם משום מקום את הציטוט של ליברמן, משום מקום את הציטוט של בנט, ומשום מקום את אייזנקוט, בלי סוף להדד את זה.
0: כן, טוב, אנחנו משתדלים לעשות פה כמה שיותר להבהיר מי לאיתנו ומי לצרנו. אנחנו ממש משתדלים לעשות זה, אבל ננסה לעשות זה עוד יותר.
3: לא, זה ברור, יודעים את זה, אבל פשוט להדד את זה, ככה, אתה יודע, כפרסומת, ממש כפרסומת.
0: בוודאי, אתה צודק 100%, ותודה רבה יניב על ההודעה הזאת ועל הרעיון הזה. ואני רוצה רק לגבי המאזינים הבאים שרוצים להתקשר אלינו, 050-94-94-594, זה המספר, ועכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שילמת על...

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: ותודה שנשארתם איתנו למרכז העצבים. כאן אנחנו מקשיבים למאזינים, מביאים את דעותיהם. מי שרוצה לדבר איתנו, המספר שלנו 050-94-94-594, ואיתנו על הקו דוד מירושלים. מה נשמע דוד?
9: שלום, ברוך השם. רציתי לדבר איתך על
8: מה
9: שאמרת מאזין לפני מרעננה.
8: היו שניים.
9: על גיוס חרדי.
8: כן.
9: על גיוס חרדי, כן, היו שניים. תראה, כל הסיפור הזה עם הגיוס חרדים, קודם כל זה אפשרי לגייס אותם, אבל כל הסיפור הזה הוא למעשה כלי ניגוח של השמאלנים המתועבים, המנובלים האלה.
8: אמרו את זה, כן, אמרו את זה לפניך, שהם עושים בעצם הנדסת הודעה ומנסים להפיל את הממשלה בצורת ספין. אני הסכמתי עם זה לחלוטין.
9: הם רוצים שלא יגירש חרדים לעולם, אבל שכל הזמן הם יוכלו לתקוף את הממשלה. וכך, תשמע, אני נהג מונית, ואני מדבר כאן עם אנשים, ויש אנשים ש... כשאין להם מה לדבר, אז מיד הם אומרים לי, מה, ומה עם גיוס חרדים, גיוס חרדים? קודם כל, הצבא לא רוצה את החרדים. הצבא לא רוצה אותם, כי אם הוא היה רוצה אותם, הוא היה דואג להם שהם יוכלו...
8: נכון, שייתן להם את התנאים שלהם, נכון, נכון, נכון, נכון.
9: את התנאים שלהם, בדיוק. אבל הוא לא.
8: נכון.
9: כשיש דתיים ויש חרדים שמתקדמים בצבא, אז מיד הם שמים באיזושהי דרגה,
8: שמים להם ברקס,
9: שמים להם רגל.
8: כן.
9: ועופר ביטר זה דוגמה טובה.
8: לא ש... כן, לא, אז תראה, אז רגע, אז אני אגיד לך מה, אז הכיפה הסרוגה לא תפסיד להתגייס בגלל שעוצרים את האנשים שלנו, ואנחנו נמשיך להתקדם, ואני יכול להגיד לך שכבר בקורס סינים שלי, כשאני הייתי בקורס סינים, אז כבר התלוננו על זה בעיתונים שחצי מהקורס סינים שלי היה חבר'ה דתיים, וזה אומר שהמצב של הקצונה היום, בטח הקצונה הקרבית, אני מדבר, אז אנחנו בטח עומדים כבר על 75%, באיזשהו שלב כבר אי אפשר יהיה לעצור, כי כבר כולם יהיו כאלה, או לפחות הרוב המוחלט, ואי אפשר יהיה לעצור. אז זה מה שאני מאמין, ולכן אסור לעצור את התהליך הזה. אני כן חייב להגיד לך משהו ש... ובזה אני אסיים את הדיון על הנושא הזה, נראה לי דיברנו עליו הרבה היום, אבל אני כן אגיד לך דבר אחד. עלה לי טרמפיסט חרדי, מגור, מחסידות גור, ואני אמרתי לו, תקשיב, אם הייתם חושבים אסטרטגי, אז האדמור מגור היה אומר מחר בבוקר לכל החבר'ה החרדים, מגיל 20 עד גיל 40, להתייצב מחר בבקו. כולם. אתה יודע מה זה? זה אלפי אנשים, אולי עשרות אלפי אנשים. עכשיו, מה היה קורה?
9: כן.
8: הצבא לא היה מגייס אותם, ואז הכדור בידיים של הצבא, וחבל שהם לא עושים את זה, זו דעתי.
9: הצבא לא רוצה אותם.
8: לא,
9: הצבא,
8: בסדר, הצבא אבל הצבא תראו הוא... את זה, תראו את זה, תראו שמהצד שלכם אתם עושים הכל. זה מה שאני הייתי עושה אם אני הייתי מנהיג הציבור הזה, אבל אתה יודע, זה אני הקטן. תודה, תודה רבה לך על הדברים, דוד.
9: לא, לא, לא.
8: רצית להגיד משהו אחר? אז יאללה, משפט אחד.
9: אבל זה... זה אפשרי שהם יתגייסו. זה אפשרי, אם יתנו להם את התנאים, זה אפשרי שהם יתגייסו.
8: אני מסכים, כבר עושים את זה, כבר עושים את זה, דוד, אין ויכוח על זה, זה עובדתית, זה נכון.
9: לא, לא, לא עושים את זה, האמת היא שהם לא עושים את זה מספיק.
8: נכון.
9: הצבא גם כן לא לוקח מספיק.
8: גם זה נכון.
9: אבל נכון, שיתנו להם את העילויים שלהם, שהם יהיו פתור...
8: נכון, נכון.
9: רק רגע, אני רוצה להגיד לך, רק רגע, כמו שבשחקני כדורגל, שחקני כדורגל יש...
8: ספורטאי מצטיין?
9: ספורטאים מצטיינים, בדיוק. אז הספורטאים מצטיינים הם העילויים, והם לא מתגייסים.
8: בסדר, כשנהיה במקום, זה החזון של בן גוריון, כשנהיה במקום הזה, שבו יש רק את העילוי של העילויים, אז אהלן וסהלן.
9: בן גוריון היה ממזר גדול, הוא לא מעניין, אבל אפשר לגייס, לתת להם את העילויים שלהם, ולגייס הרבה...
8: הלוואי, הלוואי, אני חותם על זה. תראה לי רק איפה חותמים ואני על זה. תאמין לי, כולנו נחתום על זה. תודה רבה.
9: זה באמת, באמת יודע איפה חותמים. באמת
8: הנוכל. בערוץ 14 מול כולם.
9: כן, הנוכל.
8: תודה רבה, דוד, תודה רבה. ועכשיו דוד...
9: כל טוב,
8: שבת שלום. ועכשיו דוד מרנתיה, אנחנו מחליפים. דוד בדוד. שלום דוד.
0: כן. אני תמיד אומר שרק דוד יכול לעזור לדוד.
8: אז יאללה, בוא תעזור.
0: ודוד יד, ויד ועוד יד שווה כוח או ידיד, אז תתחרו לבד.
8: יאללה, anyway, על מה אנחנו מדברים, דוד?
0: אני מתחבר למה שהתחלת, גם לגבי פרשת בראשית, אם ברשותך משהו קטן, נחזק את עם ישראל. בעולם שברא את העולם, הוא ברא את הכדור הארץ שלנו, הוא נקרא כוכב. כוכב זה שני עברות, יש לנו כוכב ו' וכוכב ב', נכון? אז הפרשה מתחילה בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ראשי תיבות של הפסוק הזה זה בדיוק 22. הוא אומר, הוא ברא את העולם במאמר, בדיבור. ההפטרה מתחילה, כה אמר האל ויש פסקה, נכון? אז בדיוק כה אמר האל של השלוש מילים האלה בראשי תיבות זה 26. כבר בעולם חתם את שמו בכדור הארץ שלנו, ונתנו להביא שמי עכשיו, תחשיבו טוב, קחו אותי באמונה שלכם. שתיים, תעשו את זה בדיבור נכון. הדיבור הוא הזה, חושמיר פי ושלנו שממצרו נושא, הוא עובד לשני הכיוונים.
8: יפה, יפה מאוד.
0: קחו את הדיבור למקום נכון. חגע שנייה, אני כבר, אני רוצה לתת לך התובנה. עכשיו, לטובת העניין, ברגע שעשיתם את זה, אתם רשאים לגור בכוכב שלי. ואנחנו אומרים בתחנון, שאנחנו עוד אומרים אותו, אל תעשי מנו קלה. הגמרא אומרת קלה מלשון קליה, ואני אומר משהו אחר. קלה ראשי תיבות, כלי הארץ. כלי הארץ.
8: כלי הארץ, יפה.
0: זאת אומרת, אנחנו חיים, אנחנו כיהודים, מבינים שאנחנו יהודים, אחד. אתה רוצה להיות יותר מאמין, יותר לומד, יותר מתעמק, סבבה, תורה פתוחה, וקח אותה כמה שאתה רוצה. שתיים, ברגע שאתה נמצא עם התורה ובאמונה, אתה לא מפחד ממה שקורה בחוץ, אתה חי את האמונה. האמונה שאתה יודע, אתה באת לעולם הזה ל-120 שנה, ימיו כצל עובר, זה גם יאמר בסוף פרשת בראשית, לא ידון רוחי באדם, ימיו שנתיו 120 שנה, אחרי שהם כאילו 700-800 שנה, אוקיי?
8: יפה.
0: עכשיו אתה יודע דבר אחד, אתה רוצה להיות, לבוא, אז כל זה מתחבר שעל בחירות, בכוונה אני אומר את זה. זה לא שאני ימני ואני בו, אנשים תבחרו בימין. אני אומר, כתוב ככה, התורה, כתוב אש דת למו. אש דת למו, ראשי תיבות, 75. שזה כביכול עליו השלום. בורא עולם, שגם מקרא שלום, הוא שומר עלינו. אם אתה מאמין בשלום, הוא איתך. אם אתה לא מאמין בשלום, ואתה מאמין במלחמה, וביצר רע, ולשון הרע, בדיבורים הנכונים, אז אתה נמצא במקום אחר.
8: יפה.
0: אתה לא נמצא במקום שבורא עולם רוצה אותו. אז אתה רוצה להיות, אני לא קורא לארץ לנו מדינה, ולא מדינת. כמדינה, זה אותיות מהדין, ומדינה זה דין מת. אני לא רוצה לא את זה ולא את זה, אני חי בארץ. אני חי בארץ ישראל, אני שייך לעם ישראל, אוקיי? עם ישראל אני שייך. אז אני רוצה לו פה, עכשיו בבא שאני מסיים וזה הכל.
8: וזה מסיים, כן.
0: לא רק זה, כתוב, מימין, מימין, אש דת למו. אוקיי? זה נותן לך את הרבון להבין את הנקודה, שאתה שייך, אתה רוצה את האמת של בורא עולם, הוא נמצא בצד ימין. עכשיו, לסיים את העניין.
8: זהו, לא, אבל לסיים. דוד, אני מת עליך, אבל...
0: אני מדבר מהר כדי שאני אגיד את המסר ואני הולך, זה הכל.
8: זהו.
0: לא צריך לדון על זה אפילו. אוקיי? עכשיו, תשים לב, כשאתה שיש דתי, תשים לב. כשתמיד שהוא מדבר על העניין של שבתותיי תשמורו, הוא אומר לנו במקביל, תקבלו ארץ זבת חלב ודבש. איך זה קשור לזה? הנה חידוש ושיחה. תעשה
8: סופי תיבות. חידוש אחרון. עם זה אנחנו יוצאים לשבת.
0: תעשה סופי תיבות. סופי תיבות של זבת חלב ודבש, יקרא את זה מהסוף להתחלה, תקבל שבת.
8: יפה מאוד, תודה רבה דוד, דוד המלך, שבת שלום. אני אעבור על זה אחר כך, אני אנסה להגיד את זה גם בשולחן, את הדבר תורה המורכב הזה.
0: יאללה, עליי, דוד בן עזיזה, קדימה.
8: תודה רבה.
0: אומר דבר בשם אומרו.
8: בשם דוד המלך. טוב, אנחנו נצא להודעה קצרה ומיד נחזור.
10: ועכשיו לעניין אחר. תגידו, יצא לכם לראות אנשים שבגיל 80 פלוס נכנסים לחדר, נוטפים קריזמה, דרייב, חדות, אנרגיה של בן 20, ותהיתם לעצמכם איזה דלק האנשים האלה שמים במנוע? יפה. אז במקום לתהות, הבאנו לכם את הדוגמה החיה, אגדת הכדורגל של ישראל, מוטל'ה שפיגלר, ויחד איתו נמצא איתנו על הקו גם איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. מוטל'ה שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, בוקר טוב, מה שזה לא יהיה, אני מתרגש, סליחה.
11: מה שתבחר, אני איתך.
10: וגם איתי טל, מנהל השיווק של ויניה.
12: היי, שייד, מה נשמע?
10: מעולה. בוא נתחיל איתך רגע, איתי, תספר לנו ככה בקצרה, כדי שכולם ידעו, מה זה ויניה?
12: ויניה זה תוסף תזונה סופר פוד ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בלי סוכר, בלי אלכוהול, בריכוז מאוד גבוה. מוסה אחת כל בוקר שווה מבחינת החומר הפעיל שבה, לבקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים. ויניה הוכחה במחקרים קליניים כמסייעת בהרחבה של כלי דם, היא מגבירה את זרימת הדם. אספקת החמצן משתפרת, ואז המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות וחדות במהלך היום.
10: יפה. מוטלה.
11: כן.
10: אתה, מה שלומך קודם כל בימים אלה?
11: תודה, תודה, תודה.
10: יפה.
11: שלוש פעמים תודה.
10: שלוש פעמים תודה. אתה נוטל לויניה באופן קבוע, ספר לנו איך אתה מרגיש עם ויניה, ואיפה אתה הכי מרגיש את השינוי ואת את הדרייב הזה ביום יום שלך.
11: אני כבר 5 שנים, אולי קצת יותר, איתי מכיר את התאריכים שהתחלנו. אני פשוט יורד לים ועושה צעדה, אז אם פעם לפני הויניה צעדתי 40 דקות, היום אני צועד כפול.
10: וואו.
11: ואני לא ממהר לשום מקום, אני פשוט הולך כי זה נעים לי, אני הולך כי זה נותן לי ערנות, אנרגיה. אני מסיים את ההליכה, לפעמים זה 90 דקות כמו משחק, ולפעמים זה קצת יותר.
10: כן.
11: אני לא מרגיש שהיה לי קשה, אני נהנה, ואני ממליץ בכל לב לכל הגילאים שיקחו, אולי הם לא יהיו אלופי עולם כמו מסי ורונלדו, כן. אבל יהיה נעים לקום בבוקר, וכל אחד יתחיל את היום עם אנרגיה, וחדות, ומחשבות על מחר, ולא רק על מה שהיה לפני 50 שנה.
10: והיה. אנחנו רוצים להבין דרך איתי עכשיו, איך המאזינים והמאזינות שלנו, שרוצים גם הם את האנרגיה הזאת של מוטלה, איך הם משיגים את ויניה, ואיזה הטבה מיוחדת יש להם.
11: ואני מקשיב, ואני מקשיב, ומחר בבוקר אני יורד לצעוד.
10: סומך עליך.
12: קודם כל, כמו מוטלה יש רק אחד.
10: זה ברור.
12: אבל בהחלט, מי שרוצה להתנסות ולנסות את ויניה, מתקשר אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים למאזני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית. אנחנו נותנים להם שי להתנסות 90 יום, 3 חודשים, ועם כל סיבה שהיא, הם לא שבעי רצון. אנחנו נותנים לחזור כספי מלא, אז שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים. כוכבית 8360.
10: יפה. אם אתם רוצים לשמור על החדות, החיוניות ואיכות חיים בכל גיל, תהיו מוטל'ה שפיגלר ותעברו לויניה, פיתוח מדעי כחול לבן בסטנדרט עולמי ובכשרות מודרת, שזה גם חשוב, של בד"ץ העדה החרדית, וגם אני אוסיף שזה פיתוח, אמרתי את זה, פיתוח מדעי.

0: הצטרפתם אלינו, ואיתנו על הקו סער מאפרת. שלום סער.
1: שלום, צהריים טובים. מוטל שפיגלר, האיש והאגדה, נחמד להיזכר בו. כן, אני רוצה להתייחס לעניין האירוע הגדול שטלטל אותנו במלחמת שמחת תורה, ולבוא ולומר, להתייחס רגע לכל אותה תעמולה שקרית וסוערת ומטורפת של השמאל, שמסרב לכך שתוקם ועדת חקירה אמיתית, עזוב את המילה ממשלתית או ממלכתית, ועדת חקירה אמיתית, הם מסרבים לזה, הם רוצים ועדה בראשות אלה שצריכים להיות נחקרים, שהם יהיו החוקרים, ולומר משהו כזה, נניח שתקום ועדת חקירה אמיתית, אפילו לשיטתם, שקרית, שיעמוד אפילו יצחק עמית, וימציאו לפחות אשם אחד, נכון? תיאורטית לפחות יהיה אשם אחד. בפועל, יהיה כנראה יותר, זה יכול להיות
0: הרבה ראש יותר, הממשלה, בוודאי שיהיה הרבה יותר. אחראים כן, ואשמים נכון. מלא.
1: כן. אז אני אומר, באופן תיאורטי, לפחות אחד ימציאו, כן? אבל ימציאו הרבה יותר. אנחנו מעריכים ש... לא יודע, שאולי זה כמה... לא משנה, נגיד 15 אשמים עיקרים באופן ישיר. אני רוצה לומר משהו, כל זה זה איזושהי גם כן מראש היא מאוד מאוד שקרית והיא קטנונית ותומנת את הראש בחול. מדוע? כי כמו שאתה יודע, בכלכלה יש מקרו ויש מיקרו, גם פה כדי לדעת מה האמת, למה זה קרה, צריך ללכת על המקרו, כלומר על המבט על. והמבט על, על העניין הזה, הוא מאוד קל לניתוח. כל זה קרה בגלל ההתנתקות, וזו האמת שצריך לזעוק ולצעוק אותה כל הזמן. מה זה משנה כרגע עכשיו ועדת חקירה?
0: לא, אני לא מסכים. רגע, כן. רגע, שר, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים. רגע, עזוב שנייה, ברור שאני בעד ועדה אמיתית ולא ועדה שתמונה על ידי צד אחד, זה ברור. אבל שנייה, אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר. המקרו הזה שאתה מדבר עליו, זה לא מספיק. אוקיי, הכל קרה בגלל ההתנתקות. אתה יודע, היו איזה 18 שנים באמצע שקרו בהם כשל אחרי כשל אחרי כשל. זה מתחיל מזה שאנחנו בכלל מעבירים כספים לחמאס, בואו נתחיל מהבסיס הזה. אחר כך יש את התפיסה הזאת שאם נאכיל את המפלצת וניתן לפועלים מעזה לעבוד בקיבוצים, אז יהיה סבבה ולא יתקפו אותנו כי יש להם אינטרס. יש פה המון דברים, יש פה כשלים מודיעיניים מטורפים, יש פה כשלים צבאיים מטורפים. צריך לרדת פרטים הכי הכי קטנים. איך אנחנו נתנו לגדר חשמלית עם כמה מצלמות לשמור לנו על הגבול, על אחד הגבולות הכי הכי קטלניים, הכי מסוכנים שלנו? לא ברור לי. כל הדברים האלה צריכים להיחקר. ואיך הגענו להחלטות האלה? איך הגענו לקונספציה, לתפיסות השגויות האלה? הרי בסוף לתפיסות האלה היו גם אלה שעכשיו צועקים על ביבי וכועסים עליו, הרי הם היו בדיוק באותה תפיסה ואולי אפילו גרוע מזה, והם הובילו אותה, והם אלה שפמפמו לו את התפיסות האלה כל השנים, ואמרו לו, תהיה רופס ותכניס כסף ותיכנע להם ובוא נהיה טובים אליהם. וגם למערכת המשפט יש איזשהו חלק ברפיסות הזאת של הצבא. זאת אומרת, בסוף יש פה המון המון פרטים שאם אנחנו לא נכיר בדיוק כל אחד ואחד מהם, נרד ונתחיל לדקן אותם, אז אנחנו לא נגיע לשורש. אז לבוא ולהגיד, אוקיי, בסדר, מסרנו את גוש קטיף וזהו וזה, מאותו רגע זה היה עניין של זמן, אני מסכים שזה השורש של הכל, זה לא הכל. ואת אותו דבר יכול לקרות לנו ביהודה ושומרון בלי שנמסור אפילו טיפת שטח. אם אנחנו לא נתקוף אותם באופן יזום, אני כבר שומע את הקולות, אני שומע את הקולות שלפני שמחת תורה, אני שומע את אותם קולות. אם הם יעשו ככה, אז אנחנו זה שלא יתעסקו איתנו. מה זה כל האיומים האלה, בחיית? יש לך צבא שם, בטול קרם, שמחכה לך? תתקוף אותו עכשיו. מה אתה מחכה, שיבוא אליי הביתה? ורק אז תתקוף אותו. אני אומר שבסוף אנחנו צריכים לחקור את כל הפרטים ברחל ביתך הקטנה, כדי את הכל לעשות את השינוי, מהמיקרו אל המקרו. וזה לא שאני לא חולק עליך שהכל בבסיס בגירוש, אבל מהמיקרו אל המקרו אנחנו צריכים לעבוד, זה מה שאני חושב.
1: אתה שומע אותי ככה?
0: כן, רק משפט אחד.
1: משפט אחד, ודאי שכל מה שאתה אמרת הוא אמת לאמיתה, אני רק רציתי לחדד פה איזושהי נקודה שדי מתעלמים ממנה, שבסופו של דבר שם נמצאת רוב האמת, זו הסיבה, זו סיבת
0: בסדר, הסיבה. בסדר, אבל אתה יודע, אבל באותה מידה, כל

0: הכל אני מסכים, אבל זה השביעי באוקטובר,
1: לא,
0: אבל מה הוביל
1: זה...
0: לזה? האוסלו, התפיסה של אוסלו, ומה הוביל לזה? אתה יודע, אפשר ללכת עם זה הרבה אחורה, וצריך ללכת עם זה הרבה אחורה, ולהבין על איזה שגיאות אנחנו לא חוזרים. אני אגב רואה את האופוזיציה, הרבה מאוד נציגים באופוזיציה, חושבים שאם נעשה את אותו דבר עכשיו ביהודה ושומרון, אז פתאום זה יהיה בסדר, כי זה הרשות הפלסטינית. עזוב את זה שאני הייתי עכשיו בדרום הר חברון, וכולם שם חמאס, אבל בסדר, זה הרשות הפלסטינית, אז היא בסדר והיא מתונה. אז אנחנו חוזרים על אותם שגיאות, יש אנשים שלא התפקחו עדיין, ונראה לי שוועדת חקירה איכותית והוגנת שתרד לפרטים היא מאוד מאוד חשובה כאן. תודה רבה על הדברים, שר. אנחנו עכשיו עם קובי מפתח תקווה.
2: שלום, שלום, מדבר קובי בן ישראל.
0: שלום
2: אני
0: קובי.
2: אני רוצה לומר, יש לי טענות לגבי הבג"ץ, לגבי המשפטנים האלה שעושים את המדינה ועושים בנו טרור משפטי. אחיין שלי אמר לי שבצבא בעזה נהרגו עשרות חיילים בגלל משפטיזציה.
0: באיזה אופן בדיוק? מה בדיוק גרם
2: לזה? הפקודות, עשו לי רופא, עשו לי רשם, תכנסו למבנה, במקום לראות מה מבנה מרחוק ולהרוס אותו, נכנסו ונפל המבנה, נרגו עשרה חיילים. יש פה טירוף מערכות משפטי, פסיכוזה משפטית, שחייבים לגדוע אותה.
0: כן, אז מה אתה מציע לנו בעצם?
2: זה לא יכול להימשך. יש עכשיו בחירות, אני מקווה שגוש מרכז ימין ינצח.
0: ואז נעשה את הרפורמה כמו שצריך.
2: ולהדביר את כל המשפטנים השמאל קיצוני הזה.
0: אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו באמת נזכה להחזיר שופטנו כבראשונה, ושיהיה לנו שופטים טובים, כי זה באמת באמת גורם נזק אדיר למדינה. אני לא יודע עד כמה זה היה קשור ללחימה או לא, אני בטוח שהיה לזה גם כן קשר, אבל באופן כללי צריך פה, מגיע לנו מערכת משפט הוגנת וטובה שתשרת את כל עם ישראל באופן שווה, ותדע קודם כל האינטרסים של העם שלנו, ורק אחר כך לאינטרסים של אלו מיעוטים, שלא לדבר על אויבים. תודה רבה קובי על הדברים האלה, ממש ממש תודה.
2: עוד משפט.
0: משפט אחד אחרון, כן.
2: למשרבה אנשים רוצים לדבר?
0: כן, מה לעשות?
2: עכשיו, אני רוצה להגיד, בית המשפט העליון והמשפטנים הפכו את המדינה, והורידו את המדינה, אני לא רוצה להגיד, אתה מבין? למקרה את ההמשך.
0: כן.
2: כן, כן, הפכו את המדינה לבית, אני לא רוצה להגיד.
0: כן, כן, כן,
2: הורידו את המדינה, אני לא רוצה להגיד למה. לא מכובד. אבל זה חייב להיפסק.
0: נכון, נכון.
2: הטירוף הזה.
0: נכון.
2: החיילים נהרגים בגלל הוראות מטומטמות.
0: נכון, אז קובי. אז קובי.
2: ועוד משפט אחרון.
0: לא, זה היה המשפט האחרון, קובי, אני חייב להמשיך.
2: רואים בגני גונב נשק, משפט. משפט אחרון.
0: משפט אחרון.
2: רואים בגני גונב נשק, עשו לראות בו.
0: כן, כן. טוב, מה אני אגיד על זה? נו, קובי, אני מסכים איתך עם כל מילה, לא כל מילה, אבל עם כל הרעיון, ואני מודה לך על הדברים, ואני מקווה שבבחירות הבאות אנחנו בממשלה הבאה, אנחנו באמת נוכל לתקן את המערכת המשפט, באופן שהעם שלנו ראוי לו, ועכשיו אנחנו עם תבור מגדרה על הקו. שלום, תבור.
3: היי, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
3: אני רציתי רק להגיד איזושהי נקודה שחייבת לעלות. אני נחשפתי עד לא מזמן בסרט של הרצל והציונות. זה סרט שחובה שכל יהודי חייב לראות אותה, ולהבין באמת מה זה השמאל פה במדינה, ומה המטרה שלו. אין לו אידיאולוגיה, יש לו מטרה, חד פשוטה, לעשות את ארץ ישראל ככלל אזרחיה, ללא יהודים, והמטרה שלהם זה למחוק את הדת היהודית. מארץ ישראל. מי שלא ראה את הרצל והציונות, הוא חייב להבין מי זה היה הרצל ומי זה היה ג'בוטינסקי ומה היו המטרות שלהם.
0: ואתה חושב ששניהם זה היה המטרה שלהם?
3: אתה נחשפת על היומנים של הרצל?
0: אני קראתי פה ושם, אני לא קראתי את כל היומנים של הרצל.
3: לא, אסור לקרוא פה ושם. חייבים לראות את הסרט הזה. אני מקווה שערוץ 14 יקדיש איזושהי שעה בפריים-טיים כדי להראות מה זה לכל יהודי פה במדינת ישראל. מי הם היו? מי הם היו מפאי? מי הם היו הרצל? מי הם היו ג'בוטינסקי? אני חייב איתם את השם של גם של שר הפנים שהיה באותו הזמן. חייבים, חייבים, זה סרט שחובה לראות כל יהודי, להבין מי הם היו השמאל ומה המטרה שלהם. אין להם אידיאולוגיה. הרי תראה, כל מי שמבחר בשמאל, הרי אין לו אידיאולוגיה בכלל. הוא רק ביבי ביבי ומה היה בעבר.
0: אז אני לא יודע אם אין אידיאולוגיה, אבל בהחלט אני חושב שיש מאוד חשש גדול מדת וחשש גדול מיהדות, ואולי ניסיונות, כמו שאתה אומר, של חלקם, של חלקים בשמאל, להפוך אותם ממדינת כלל אזרחיה.
3: כן, היה להם הזדמנות להציל מיליון יהודים מהשואה, והם בחרו להציל 10,000, רק בגלל שהמיליון יהודים האלה, הם היו פשוט עושים להם את המטרה, הם היו מגיעים...
0: אני מכיר את התיאוריה הזאת, אני לא יודע אם זה... אני לא יודע אם אני מקבל, אבל אני מכיר.
3: יש היומנים של ארץ שנחשפו ואת הדיבורים של בן גוריון.
0: אז אתה יודע משהו, מה שאני לוקח מהשיחה הזאת, תבור, תודה רבה על הדברים, מה שאני לוקח מהשיחה הזאת, זה שאני צריך לרוץ לראות את הסרט שדיברת עליו, כתבתי לי, הרצל והציונות, מוזמנים, ערוץ 14, אם אתם רוצים להקדיש לזה זמן, שומעים אותי וזה, לשדר, תודה רבה לך, ועכשיו אני רוצה להודות לכולכם, שהייתם איתנו בשעה האחרונה, עלו פה באמת נקודות מאוד מאוד חשובות, מאוד מעניינות, המפיק היה ניב יוחננוב, נין יוחנן, יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, אני הייתי אור אלון, ואני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מאוד נהנה לשמוע את הקולות שלכם, לשמוע את הרעיונות שלכם, גם להתווכח איתכם, אפילו גם לא להסכים איתכם, כי בסוף כל מי שעולה כאן לתוכנית הזאת, הוא אדם ערכי, הוא אדם שאכפת לו, הוא אדם שאכפת לו מהמדינה, ואני מפציר בכולכם לקחת את הבחירות האלה מאוד מאוד מאוד ברצינות, להבין מה יש לנו על הפרק, ללכת להצביע ולדאוג שתעלה כאן ממשלה טובה, שתהיה טובה לכל עם ישראל, ושיהיה סוף שבוע נפלא ושבת שלום. תודה רבה שהייתם איתנו.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
0: כל יום בין 2 ל-4
2: דיבורים כמו...
3: גם הטיסה לדובאי, בנט מעורב בה.
4: שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם.
5: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק, אידי אמין, בטח. כמו שיש, כולם היו בניי, כולם היו עובדיי.
0: דיבורים כמו חול. סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה. חמישי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מאמי, יש נזילה.
10: איפה?
9: בחשבון הבנק.
0: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך,
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
16: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה כתב אישום חריג נגד תושב שכונת בית חנינה בירושלים בשנות ה-20 לחייו, בגין הכנה למעשה טרור של רצח וקבלת אימון למטרות טרור. על פי האישום, תכנן התושב, עוזר רוקח במקצועו, לבצע פיגועים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים על מנת לגרום להרג המוני. בית המשפט הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה הערבית המשותפת בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. השופט דחה באופן גורף את טענותיו של כסיף להגנה עצמית וקבע כי מעשיו נעשו במודע ובכוונה להכשיל את השוטרים במילוי תפקידם. השופט הוסיף כי תגובתו של כסיף הייתה אלימה ובלתי מידתית. האירוע התרחש במהלך הפגנה שנערכה באזור יטה שבדרום הר חברון בעקבות פסק דין של בגץ שהורה על פינוי מבנים בלתי חוקיים של ערבים באזור. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. הקונסולית הכללית ו19 דיפלומטים יעזבו את ישראל ו7 דיפלומטים יורשו להמשיך לפעול במבנה. לוחמנו חיסלו בתחילת השבוע בעיר חאן יונס מפקד חמאס שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, רצח אזרחים יהודים רבים והיה שותף לחטיפת גופתו של סמל שקד דהן, זיכרונו לברכה. כך מסר דובר צהל. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל חמאס שקידם בחודשים האחרונים מתווי טרור נגד חיילינו ברחבי רצועת עזה. מנהלת חומה במשרד הביטחון קיבלה לראשונה מיירט תמיר של מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל שנבנה והורכב במלואו בארצות הברית. המפעל בארקנסו הוקם בהשקעה של כ-60 מיליון דולרים וחוזה הייצור הראשוני נעמד במיליארד ו-250 מיליון דולרים. המיירטים יסופקו לצבא ארצות הברית ולמערך ההגנה האווירית של צה"ל כדי להאיץ את קצב ההצטיידות המבצעי. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בעדותו חשף בן חמו, שאמר ליואב טלם שכיהן כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, כי יש בעיה שלא חוקרים בעזרה את אילן ישועה, מנכ"ל אתר וואלה לשעבר, לצד הבאת ראיות סיוע שלו, וכי יהיה קשה להתמודד עם זה בבית המשפט. טלם ענה לו בצורה חד משמעית, כי התיק לא יגיע לבית המשפט. עוד חשף בן חמו שהפרקליטות הסתירה שיחות מסע ומתן עם פרקליטו של ישועה כדי להפוך את מנכ״ל וואלה לשעבר לעד מדינה. זאת לאחר שכבר במהלך שנה זו התגלה שישועה שימש כסוכן משטרתי תחת השם הבקן, דבר שגם כן הוסתר על ידי הפרקליטה יהודית תירוש. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. ניצב משנה אבישי מואלם, לשעבר מפקד ימר שי, הודיע רשמית על פרישתו מהמשטרה. הוא נחשד במתן וקבלת שוחד ובהפרת אמונים, לאחר שפעל לעכב לכאורה חקירות ומעצרים של פעילי ימין, בתמורה לקידום מצד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. חרף החשד, מונה מואלם רשמית למנכ"ל עיריית טבריה, ומינויו למשרה הציבורית אושר על ידי ועדת האיתור של העירייה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות יחלו לנשב רוחות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: רדיו גולי ישראל, כמעט 1:06, אתם על יומן הצהריים של רדיו גולי ישראל, ביומו החמישי של השבוע. אנחנו לקראת סיום השבוע המלא הראשון של כולנו, אחרי, באמת, תקופה לא מבוטלת. אני לא יודע אם מישהו פה זוכר ששמחת תורה הייתה בשבת שעברה, שכאמור שבוע עבודה מלא, שכאמור בין הדברים שקרו בו זה התקדמות משמעותית מאוד בכל סיפור הבחירות, הקמפיינים מעלים מילוך, ואנחנו כמובן נדבר פה במהלך המשדר הזה עם הפרשנים שלנו על הקמפיינים מימין ומשמאל וככה איפה הדברים, איפה הדברים עומדים. דרמה גדולה שהתחילה השבוע ובעצם אפשר לומר הגיע לסוג של פתרון היום, זה הפשרה עם בריטניה. אנחנו נדבר על זה מיד עם הודיה קריש חזוני, הפרשנית המדינית שמקור ראשון. יועז הנדל מכנס לסיבת עיתונאים בבוקר ופונה לוינטר, בוא תצטרף אליי. נדבר על זה עם אברהם חסון, הכתב הכנסת של ערוץ 14. אני לא יודע אם התכוננתם, אבל היום בשעה 4, הפלג הירושלמי מתכוון לחסום גם את אזור בני ברק, גם את אזור ירושלים. יש דיבור אפילו על נצבג. כדאי לשקול להקדים את היציאה מהעבודות ומהסידורים שלכם, כי הכבישים הולכים להיות עמוסים ביותר, וגם כמובן מזג האוויר לקראת סוף השבוע, וכאמור פרשנים פוליטיים, ודניאל קונה פנתו הקבועה על השבוע המשפטי שהיה לנו, הרב פייקובסקי עם פרשת השבוע והספורט, ועוד ועוד. מתחילים. הודיה קריש חזון, הפרשנית המדינית שמקור ראשון, שלום.
1: שלום, שלום.
0: טוב, איך נציג את הסיפור מול בריטניה? היה פה עימות די סוער, בריטניה מול ישראל, בסוף מגיעים לסוג של פשרה. נזכיר, ישראל תכננה לסגור את הקונסוליה במזרח ירושלים. הבריטים איימו בתגובה לשלוח את הדיפלומטים הישראלים הביתה מלונדון. איך זה נגמר?
1: כן, אז במשרד החוץ לא אוהבים את ההגדרה פשרה, אומרים שאכן היה דיאלוג, אבל שעדיין מתוך עמידה על העקרונות שהוצבו, אחרי שבעצם הבריטים נקטו באותם סנקציות מרחיקות לכת כנגד ישראל, וגם בעוד צעדים, ולכן בעצם במשרד החוץ מגדירים שהקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, ששימשה רשות הפלסטינית, סיימה את תפקידה. אבל במסגרת אותם הבנות אכן שהתקבלו, אז 20 דיפלומטים עוזבים את ישראל, 7 דיפלומטים כן נשארים. אפשר לראות אגב בעמוד הטוויטר של הקונסוליה שהיא הורידה, מחקה את הדף שמגדיר אותה כמשלחת הבריטית במזרח ירושלים. זאת אומרת, גם שם בעצם מקבלים את זה שהקונסוליה עצמה נסגרה, ובעצם מה שנשאר זה איזשהו גוף מצומצם יותר, ובעצם בישראל כן ממשו את החלק הארי של המענה הזה בעצם לצעדים הבריטים, כשהאמירה היא, אנחנו לא, אין לנו עניין להחריף את הצעדים, אבל מול הצעדים שהממשלה הבריטית הנוכחית נוקטת בה, אין בעצם יכולת אחרת, אז גם מורחקו הנציגים הבריטים מאותו מרכז בהירת גת, גם הם מורחקו מאיזשהו כוח ברשות הפלסטינית שיש לישראל גישה אליו, וגם מהקונסוליה, וגם עיריית ירושלים הורידה את השלט, ובעצם המבנה עצמו כבר לא משמש את הקונסוליה.
0: אבל אני מבין שהמבנה הזה הוא בבעלות ממשלת בריטניה, זה מבנה שלהם, עדיין.
1: נכון. המבנה הוא כבר, והשגרירות הבריטית בישראל ציינה שהמבנה הוא כבר 200 שנה, בבעלות ממשלת בריטניה, ולכן בעצם לא לוקחים בעלות על המבנה, אבל כן השלט שהיה עליו שמציין ששם שוכנת הקונסוליה הוסר, כי הקונסוליה הבריטית, כך אומרים בישראל, כבר לא שוכנת שם יותר, ובעצם היה פה צעד דיפלומטי יחסית מרחיק לכת לעומת צעדים שישראל נקטה בשנים האחרונות ובכלל. ולראיה, באמת הבריטים אכן נבלו מזה, וגם אימו בעצם להחזיר את דיפלומטים ישראלים הביתה, ולכן בעצם הושגה ההבנה הזאת, כשכל צד מנסה לראות בעצם שהוא יצא פה עם ידו על העליונה, אבל בסופו של דבר הושגה פה מעין הבנה כזאת. עכשיו, כשישנה גם אמירה ישראלית, שאם הצעדים אכן ילכו ויוחרפו, אז ינקטו בצעדים נוספים. זאת אומרת, זה לא איזשהו סוף פסוק, הבנה סופית. עוד נקודה מעניינת היא שבעצם בהודעה ששר החוץ, שר מוציא היום, הוא גם בעצם מאשר מה שעד עכשיו לא היה רשמי, וזה שישראל בעצם נתנה מודיעין לגבי אותו איום על בסיס חיל האוויר הבריטי, האיום האיראני, האיום לתקוף ברחפנים איראנים את חיל האוויר הבריטי, שגם גרם לאמריקאים להוציא משם את המטוסים שלהם, ודי בבהילות, וגרם להם להמריא חזרה לארצות הברית. אז אמנם הנשיא טראמפ כבר אישר שהאמרה די בעולה של אותם מפציצים אמריקנים היו בשל חשש למתקפה. עכשיו בעצם שר חוצר מאשר, מי שנתן את המודיעין על כך, או שהיה שותף משמעותי בכך שהיה מודיעין על שאיראן מתכוונת לתקוף את חיל האוויר, את בסיס חיל האוויר הבריטי, הייתה ישראל.
0: הודיה קריש חזון, הכתבת הפרשנית המדינית שמקור ראשון. סליחה, תודה רבה.
1: תודה לגרות.
0: בוא נשמע את הדברים של שר החוץ גדעון סער.
2: קבענו עיקרון ברור, לא ניתן לפעול נגד ישראל מבלי שישראל תנקוט צעדי תגובה הולמים. ברוח זו יושמו כל הצעדים שעליהם הכרזתי בשמונה בספטמבר. אחד, סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת. שתיים, הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. שלוש, מניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים שמעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית, וכאלה ששוללים את עצם קיומה של ישראל. ארבע, הקונסוליה הבריטית בירושלים מסיימת את פעילותה היום. בהתאם, השלט של הקונסוליה הוסר. לא רצינו להגיע לכך, אבל פעולות ממשלת הלייבור הובילו אותנו לכאן. ההחלטה האחרונה בסדרה הייתה ליזום שורה של סנקציות מרחיקות לכת, כנגד ההתיישבות ביהודה ושומרון, כמו גם סנקציות נוספות שעניינן הרחבת השעיית רישיונות ייצוא ביטחוני לישראל. כל זאת לצד רטוריקה עוינת שכוללת האשמות שקריות נגד ישראל, כגון בטיהור אתני. החלטה זאת מצטרפת לשורה הולכת ומסלימה של צעדים חד צדדיים נגד ישראל שימצא ממשלת הלייבור מאז כניסתה לתפקיד ביולי 2024. כפי שהודעתי, הקונסוליה הבריטית בירושלים סיימה את תפקידה היום. הקונסולית הכללית ו-20 דיפלומטים מסיימים את תפקידם ויעזבו את ישראל.
0: שמענו עד לכאן את הדברים של שר החוץ גדעון סער, שמסביר את המהלך מול בריטניה. מבריטניה אנחנו 19 ימים לבחירות. אברהם חסון, הכתב הכנסת של ערוץ 14. שלום.
3: שלום, שרים טובים, שלום.
0: טוב, האמת, בוא נתחיל ממה שתכננתי. יועז הנדל, הבוקר בפנייה מרגשת לאופר וינטר.
3: כן, אז באמת במסיבת עיתונאים מאולתרת, יועז הנדל מנסה להציל את הגוש השלישי, אם יש עדיין מי שמאמין בזה, ופונה לוינטר ואומר לו, הגיע הזמן שתחזור בך מהאמירה שאתה בוודאות המליץ על נתניהו, בוא נהיה גוש חוסם לממשלות לא ציוניות. הוא גם מצטרף ואומר לו, תחתום ביחד איתי על הסכם עודפים. צריך להגיד, זה לא פעם ראשונה שהנדל פונה לוינטר לגבי הסכם העודפים, הוא פנה עליו בנושא הזה גם לפני 3 שבועות, אז וינטר אמר שהוא לא מוכן לחתום איתו על הסכם עודפים, אבל אז זה היה שכזכור עדיין היה אפשרות שנתניהו יחתום איתו על הסכם עודפים. אבל אנחנו יודעים שנתניהו קיבל החלטה לא לחתום איתו על הסכם עודפים ולהוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, אז יכול להיות שדווקא עכשיו וינטר כן יחתום עם הנדל על הסכם עודפים, מהסיבה הפשוטה שזאת האופציה היחידה שנותרה לו. אבל השאלה...
0: אבל זה שם אותו כאילו בשמאל, לא?
3: אז השאלה, נכון, על פניו מה שאני מבין ממקורביו של וינטר, שזה לא בא בחשבון, וינטר עדיין מקווה שאולי הוא יצליח לחתום עם בן גביר על הסכם עודפים, למרות שבן גביר אומר שזה לא על הפרק, אבל וינטר כן היה רוצה לחתום עם בן גביר על הסכם עודפים, בדיוק מהסיבה שאמרת, כדי להציג אותו כחלק מגוש הימין באופן רשמי. אבל צריך להגיד, הנדל מבין שיהיה קשה לו לעבור את אחוז החסימה, אז הוא מנסה להמציא את עצמו מחדש, מנסה להמציא את הגוש השלישי מחדש, אבל השאלה הגדולה, האם באמת יש איזה קונים, שלפחות מה שאנחנו רואים הנתונים, זה שרוב האנשים, גם אצל וינטר, גם אצל הנדל וגם אצל בני גנץ, גם מי שחושב להצביע להם, מתחיל לשקול פעמיים האם להצביע להם, שהוא רואה שהם פשוט לא עוברים את אחוז החסימה, והם בכלל בבעיה כפולה. גם האם יש מספיק מנדטים להעביר אותם, וגם מי שכן אומר שהוא יצביע להם, האם הוא באמת יצביע להם ברגע האמת, שהוא יבין שהיכולת של הקול שלו להשפיע על מפלגה שעובדת את אחוז החסימה, הוא כמעט ואפסי.
0: בן גביר פונה היום במכתב לראשי המפלגות החרדיות, בחרתם לצאת לקמפיין מבוים נגדי.
3: נכון, צריך להגיד מה הרקע למכתב הזה, אנחנו בשבועות האחרונים וגם אתמול וגם היום רואים התבטאויות של רבנים, בעיקר רבנים של ש"ס, היום זה היה הרב יצחק יוסף, שמענו לפני כמה שבועות את הרב איגל אומר את הדברים האלה, דברים שבעצם תוקפים את בן גביר על כמה דברים, גם על זה שהוא עולה להר הבית בניגוד לדעת הרבנים, וגם אתמול במתקפה חריפה של הרב יצחק יוסף נגד איתמר בן גביר, שאומר שהוא זה שאשם במעצר העריקים, לא היועמ"שית אלא בן גביר. הטענה מגיעה בעקבות כך שלפחות כך בש"ס טוענים, השוטרים הם אלה שעוצרים את אותם עריקים ובעצם תוקפים את בן גביר, אבל בן גביר כמו בן גביר לא נשאר חייו, ובעצם היום בבוקר שולח מכתב חריף למפלגות החרדיות ואומר להם, אתם בחרתם לצאת לקמפיין מבוים נגדי לכאורה מתוך דאגה למען הציבור שאתם אמורים לדאוג לו, אבל הוא אומר אני זה שבאמת דואג לציבור הזה, הוא מביא שלל דוגמאות, הוא אומר גם שהוא זה שמצליח לגייס את הציבור החרדי למשטרה באופן שהקהל החרדי באמת אוהב ורוצה לבוא ולהתגייס, ואנחנו רואים באמת שהקמפיין הזה בעיקר של ש"ס נגד בן גביר עולה שלב, שמה שעומד מאחורי זה על פניו זה אולי נושא העריקים, אבל באמת של הדברים בש"ס רואים שיש לא מעט מצביעים פוטנציאליים שלהם שעברו לבן גביר ומנסים עכשיו בשורת האחרונה להחזיר אליהם, להחזיר אותם חזרה לש"ס.
0: אברהם במשפט, כי נגמר לי הזמן לצערי, הכנס היום הראשון של הציונות הדתית ונתניהו בעצם לחזק את ההצבעה.
3: נכון, זה יריית הפתיחה לשיתוף הפעולה של ציונות דתית והליכוד למטה משותף שהמטרה שלו זה לשלב כוחות על מנת להוציא את מצביע הימין מהבית. זה באמת מטה שמביא את הכוח בשטח של הציונות העתיד למערכות של הליכוד. הם עשרות פעילים הולכים לדפוק בדלתות ביום הבוחר. היום אנחנו נראה את הכנס הראשון, אבל שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק בין הליכוד לבין הציונות העתיד. צריך לדבר על למה העוצמה היהודית לא חלק מהמטה הזה, אבל זה נדבר בהמשך.
0: אברהם חסון, כתב כנסת של ערוץ 14, תודה רבה.
3: תודה, יום טוב.
0: טוב, כמו שציינתי בתחילת השידור, מי שנמצא במקומות עבודה במרכז או בירושלים, הצעתי להקדים את החזרה, מצטרף אלינו יהודה רוניק, כתב חדשות 14, שלום יהודה.
4: שלום, צהריים טובים.
0: מה יהיה היום בשעה 4 באזור המרכז ובאזור ירושלים?
4: אז לפני זה אנחנו גם נסביר למה. מעצרי העריקים מתגברים מתחילת חודש אוקטובר במהלך החגים, השתדלו במשטרת ישראל ובמשטרה הצבאית להימנע ממעצרים, זאת עקב החגים, וההבנה שבחורי הישיבות כרגע בחופש ופנויים לכל קריאיים ותהיה כזו. עכשיו שמתחילים לחזור לשגרה מבורכת, המעצרים חוזרים וביתר שאת, אנחנו שומעים גם הלילה על מספר ניסיונות מעצר עריקים מטעם המשטרה הצבאית בהשתתפות משטרת ישראל, וגם מערכת צבע שחור. למי ששואל את עצמו מה זה צמד המילים הללו, זה בעצם מערכת בתוך הציבור החרדי, נקרא לזה הפלגים האולי יותר קיצוניים, אשר מזניקה את האנשים שמקבלים את האיתות, את הצינתוק, את ההודעה למקום בו מתבצע המעצר, ושם מנסים למנוע את זה בכל מחיר, אפילו במחיר גבוה אם צריך, בחסימות כבישים וכן על זה הדרך.
0: אם דיברת שנייה על איך זה היה, אם הבנתי נכון, בעצם התרבו ניסיונות מעצר העריקים, בעצם הם ניצלו את זה שהחגים נגמרו, יש עוד שבוע אחד שבין הזמנים שנגמר בסוף השבוע הזה, ובעצם ניסו לעצור עריקים בבתים הפרטיים שלהם. לא בישיבות.
4: ואני אדייק אותך יותר, אני אומר, כי לישיבות הרי הם לא ייכנסו, ולבני ברק ולירושלים הם לא ייכנסו. Mm-hmm. אז איפה אנחנו רואים מעצרים? אנחנו רואים במודיעין, כפי ששמענו לפני יומיים עם...
0: לא מודיעין עילית, מודיעין החילוני במרכאות.
4: מודיעין לחלוטין. Okay. ובאיזה שעות? מאחד בלילה וצפון. הלילה היינו גם עדים לזה בשעה 5 בבוקר, וב-4 בבוקר, וב-1 בלילה, שוב, 3 ניסיונות מעצר, אבל מערכת צבע שחור שאלפים צריך לומר, אם רק כבר פתחנו את הנושא אצלך, אלפים מחוברים אליה, ולצורך העניין, אם עכשיו יש אירוע באפולה, אז מערכת צבע שחור מדווחת לחבר'ה מאפולה, תגיעו לכתובת כך וכך, מספר כך וכך, דירה כך וכך, כי אותו הריק או המשפחה שלו מכירים ויודעים שאם צבע שחור יגיעו, ימנעו את המעצר של המשפחה שלהם. זה ברמה שכבר כמה פעמים היה לנו ניסיונות בתוך מערכת צבע שחור לנו. היה ניסיונות בתוך מערכת צבע שחור על הריקים חילוניים בכלל, שקוראים, מזניקים, אנשים מגיעים, נמנע המעצר שלהם, ואז תמין שהריק בכלל... בחור חילוני לא קשור לפוליטיקה, לא קשור לכלום, לא קשור למעצר חרדים, אבל משתמשים בזה כי מבינים כמה הכוח של זה חזק. מערכת הבחירות גם היא עושה את שלה, יש מי שרוצים להשמיע קולם בית הזו, מפלגות שצצות כפטריות לאחר הגשם, בתוך ומתוך הציבור החרדי, גם הם יהיו שותפים היום, וכפי שציינת בתחילת הדיווח, הפגנות היום בכניסה לירושלים, בכניסה לבני ברק, הגיוני שנראה במרכז גם עוד מוקדים. אנחנו עם אוזן
0: חשבת אליהם. אוקיי, כן. לא, תסיים.
4: לא, אני אומר, אנחנו נהיה ככה עם יד על הדופק, להבין איפה ואיכן, צריך להוסיף לכך לסוף השבוע, יום חמישי, זמן לא פשוט, רבים שחוזרים מהעבודה, חיילים בדרכם חזרה, ועוד ועוד.
0: בלגן.
4: תוסיפו לזה את החסימות בכניסה לירושלים.
0: שאלה...
4: שאלה... כביש 4?
0: כן.
4: זה יראה כמו שזה יראה, זה הכל.
0: תראי לי, שאלה לסיום, רק תגיד לי במשפט, כי נגמר לי הזמן, איך אתה מסביר את זה שהמפלגות החרדיות עצמן מה שנקרא מוכרות, לא מצטרפות להפגנות האלה?
4: הם, יש להם את ה... כך הם טוענים לפחות. הם, יש להם את דרכי הפעולה שלהם, כשאחת מהם התחילה ממש אתמול בערב והיום בבוקר, זה הליכה קמפיינית מסוינת, גדולה, מסומנת, על ראשו של בן גביר, על החלטותיו ועל השתתפותו כביכול של המשטרה, משטרת ישראל, בעזרה שלה למשטרה הצבאית, זה חלק מהמהלכים שהם לא אומרים, אנחנו לא נעשה זאת בחסימת כבישים כזו או אחרת. צריך לומר שבתוך הציבור החרדי הכללי יש מי שיסכימו, אולי לא יעשו זאת בפועל, אבל יסכימו עם אותם צעדים של מערכת צבע שחור ושל ההפגנות, אם וכאשר ימנעו את העצור הבא שיכול לבוא מתוכם. צריך להבין, היום אין בית שאין בו מת, כן, כמובן בלשון זרגינה, אין בית שאין בו עריק, אם זה אברך ואם זה הבן מהישיבה, וכולם, כולם, כולם חוששים, ואם זה מה שיעצור, ובסוף זה מה שפועל, בסדר? כן. פוליטיקות יפות.
0: טוב, אנחנו כבר על זה כבר לא נספיק, על זה כבר לא נספיק לדבר, אבל כמובן שיש חשש אמיתי בגוש הימין, שהפגנות היום יכולות להשפיע על הבחירות, זה הולך להצבן הרבה מאוד אנשים. יהודה אהרוני, נודה לך בשלב הזה, וכמובן שאנחנו נעקוב אחרי ההפגנה הזאת. תודה רבה.
4: תודה לכם. ביי ביי, יום טוב.
0: בועז דיין, מנהל אתר ישראל וודר.
5: תורים טובים.
0: התחלנו להגיד שבוע שבא משיב הרוח ומוריד הגשם. אני עוד לא ראיתי גשם.
5: אז זהו, גשמים מקומיים האמת ירדו לפני מספר ימים בכל מיני מקומות בארץ, גם בדרום, גם בצפון, במרכז דווקא קצת פחות, למרות שירד קצת גשם מקומי בירושלים, אבל היורה ממש עדיין לא היה. אנחנו עכשיו במגמת שהתחממות דווקא.
0: אבל אתה רואה אותו באופק?
5: אז זהו, כרגע לא רואים. אנחנו רואים בעצם היום ומחר התחממות, יום שבת מתקרר טיפה, יום ראשון יכול להיות קצת גשם בערבה ובאילת, ככה שיקחו בחשבון שיכול להיות חשש קל משיטפונות, אבל זה עדיין לא היורה, עדיין לא תפרוסת רצינית. אני מתאר לעצמי שזה יגיע לקראת סוף אוקטובר.
0: מה קורה בסוף השבוע?
5: אז סוף השבוע סך הכל מזג אוויר נוח, היום ומחר עלייה בטמפרטורות ויעשה חם הרגיל, בשבת ירידה קלה בטמפרטורות, נחזור לממוצע עם עננות גבוהה בשמיים, עננות חלקית, ככה שהשקיעות יהיו יפות, אבל סך הכל מזג אוויר מאוד נוח בשבת.
0: אוקיי, תהנו להשאיר מזגן, כן? כמו שיהיה חם.
5: אז זהו, תלוי, בהרים קצת פחות, בהרים סך הכל נוח, מזגנים אולי באזור תל אביב, השפלה ואזור הנגב, עדיין כן.
0: בועז דיין, ישראל וודר, תודה רבה על הדיווח הזה.
5: שבת שלום.
0: שבת שלום. ואנחנו עכשיו לפינת הפרשנים הקבועה של יום חמישי, נדבר ככה, אנחנו 19 ימים לבחירות, המתח כבר בסיאו, מצטרף אלינו אמנון שומרון איתנו?
6: אהלן, כן.
0: מה נשמע, יועץ אסטרטגי, זה לגר שומרון. עוד שנייה יצטרף אלינו שי מורדוב, גם יועץ מדיני ופוליטי. טוב, בוא נתחיל דווקא מהבלגנים בשמאל. עברנו את החגים, יאיר גולן ככה מביא אמירה באמצע השבוע, על הצורך לשבת עם הערבים בממשלה.
6: כן, טוב, זה לא חדש. לא פעם, מה שחדד זה...
0: מה שחדד זה שהייתה פגישה.
6: בדיוק.
0: שמרו, לא רבים יותר.
6: זה נכון, אבל אני חושב שהפגישה הזאת נועדה בעיקר ליאיר גולן, כי בעצם מה יאיר גולן עושה? מבחינתה, מה האפקט הגדול שהוא גורם? זה שהוא... ליברמן, שהוא אמור להיות הסבן הימני, נאלץ כל הזמן להתמודד מול יאיר גולן, מה שהוא אומר, אבל בעיקר מול המצביעים הפוטנציאליים שלו, שהם אנשי ימין, ואומרים לו, תשמע, זה האיש שאתה הולך איתו, באותה מידה, לא פחות, גם יש ציבור מתלבטים ימני לא קטן, שאתם יודעים שהוא לא כל כך רוצה את גוש הקואליציה הנוכחית, והוא נאלץ להתלבט עם עצמו לאיפה ללכת, והוא רוצה ללכת אולי לאייזנקוט, אולי לבנט, ומגיע יאיר גולן, שהוא אמור להיות השותף הטבעי שם, והוא גורם להם ניסוסים נוספים.
0: אז רק...
6: עכשיו, מה שאני לא מבין...
0: רק שנייה, בוא נשמע את הדברים של יאיר גולן, ככה מי שיספיק לשכוח ומוצא שעבר.
7: עם זאת, אני אומר דבר פשוט, לכל אחד ממרכיבי הקואליציה העתידית יש תפקיד. התפקיד שלי הוא לגבש מחנה דמוקרטי ליברלי גדול וחזק, שגורם משמעותי ומשפיע בקואליציה ובממשלה הבאה. התפקיד של גדי, של נפתלי, של ליברמן, זה ללכת להביא קולות מימין. אני מתרשם שהם עושים משקיעים בזה מאמצים אדירים. אני מאחל להם בהצלחה.
8: אתה יודע איך מפקדים את הקולות מימין? יאיר גולן, אתה מנסור הבס חדש.
7: חייבת להיות פה קואליציה רצינית, אחראית, שמבינה ביטחון, שמבינה דמוקרטיה, שמבינה הפרדת דת ממדינה, כדי להצעיד אותנו לכיוון אחר. הזכרת את מנסור אבס. מנסור אבס היה שותף טוב בכנסת ה-24, היה שותף טוב בממשלה ההיא. אני חושב שנפתלי בנט יודע להעיד על זה ממקור ראשון, כמי שהיה ראש ממשלה. אביגדור ליברמן מכיר את זה היטב. אנחנו סיפרנו על זה גם.
8: ליברמן ביקש לפסול אותו.
7: אז אני רוצה לומר שמה שעושים לפני הבחירות, אני מבין, כל אחד צריך להביא את הבוחרים שלו. אני יודע דבר אחד, שיום אחרי שהבחירות האלה יסתיימו, אנחנו נעמוד בפני דילמה מאוד מאוד פשוטה, שבעיניי היא לא דילמה קשה.
8: שמה היא?
7: האם אנחנו מקימים ממשלת תיקון ובנייה מחדש?
8: עם רע"מ.
7: או ממשיכים? כן, עם רע"מ. שותפות יהודית-ערבית בממשלה
0: טוב,
7: היא
0: מספיק.
7: דבר חיובי.
0: שי מורדוב מצטרף אלינו. שלום שי. תראי
9: דברים שלום.
0: נו. איך זה כיף לשמוע את האמת הצרופה של יאיר גולן?
9: אתה יודע, נתניה לא צריך לעשות קמפיין. אני אומר את זה תמיד, כאילו הקמפיין הטוב ביותר של בנימין נתניהו זה יאיר גולן. והבעיה שיאיר גולן עובד ופועל, הוא לא פועל מטובת משחק גושי, אלא הוא פועל מטובת מה שנקרא ההצלחה האישית של הדמוקרטים. הסיפור שיאיר גולן עכשיו הולך ובעצם מספר סביב כל מה שקשור לרם ודוחף את זה, למרות שרק שבוע לפני ישבו בבית של לפיד ואמרו שהם יעשו הכל בצורה מתואמת, סיבה שהוא עושה את זה עכשיו זה כי הוא מרגיש שהכנף השמאלית שלו שהוא בנה עליה מבחינת מנדטים, שזה מצביעים קרב ערבי ישראל, שזה מצביעים שהם מצביעי חדש לשעבר כזה שאין להם בית והם מחפשים איזשהו בית דמוקרטי כמו מרץ וכדומה דמוקרטים, הוא מבין עכשיו שהוא נמצא באירוע לא טוב, למה? כי אחד הם תמכו בפסילה של אבו שחאדה, והדבר שזה גרם לו נזק בתוך הבית, נזק גדול מאוד גם ברחוב הערבי. והדבר השני שהוא מתמודד איתו זה הסיפור של רם ושל סגלוביץ', שבסוף יש לך מפלגה יהודית ערבית שמחזיקה את הטיקט שהוא חשב שיחזיק אותו לבד, ולכן הוא רץ ואומר את הדברים האלה. בכל פעם שהוא מדבר והוא מספר על הכוונות ועל הרצון ועל הצורך להקים ממשלה יחד עם רע"מ, הוא בעצם משחק לידיו של נתניהו. מי ששולט בסדר יום הוא מי שמנצח בחירות. כשסדר היום הוא סדר יום שעוסק בממשלה עם רע"מ, כן או לא, זה סדר יום שמשרת את נתניהו. שיש סדר יום שמדבר על גיוס ועל מילואים ועל פטורים כאלה ואחרים, זה סדר יום שמשרת את בנט, אייזנקוט, ליברמן. ולכן בתוך האירוע הזה, במקום שיאיר גולן, אלוף בצהל, ידבר על הנושאים הללו של התגייסות ושל מילואים ושל שוויון בנטל, הוא כל פעם עושה את אותה טעות, ונתניהו מה שנשאר לו זה לשבת, לשלוח לו זר פרחים ב-28 באוקטובר, להגיד לו תודה רבה על הקמפיין, ולהמשיך בקדנציה.
0: אמנון, אז לפני שאתה מגיב, לפני שאתה מגיב...
6: אני רק רוצה לומר משהו, מה שיאיר גולן אמר בהתחלת דבריו, היא נכונה שכל אחד ילך להביא מהמקומות שלהם, אלא מה, הוא פשוט מפריע להם, הוא פוגע בהם ביכולת להשיג את זה. עכשיו, מה ששאמר זה נכון, אבל שים לב את הפרופורציה. הוא כדי לא לאבד מנדט אחד או אחד וחצי, לא יודע כמה יש שם, אין לו בעיה שהגוש שמנסה ללקט עשרות אלפי קולות ימניים שמתלבטים, ואייזנקוט ובלט ואולי ליברמן יכולים להביא אותם, הוא מוכן לוותר על כל אלה רק כדי לא להפסיד את המנדט הבודד הזה שלו. לא, שהוא שיקול סופר אגואיסטי מבחינה פוליטית.
10: אבנון, זה הרבה מעבר לזה.
0: שנייה, שנייה, לפני הוויכוח, בוא נשמע עוד קטע של יאיר גולן, גם די בלתי נתפס. אין לך את זה? טוב, חבל, אז תמשיך.
10: שלום, אני אגיד לך ממש כאילו בצורה איך אני נתח. הרי כל הסיפור בסוף, על חמישה, שישה מנדטים שנעים ונדים, פעם מצביעים ימין, פעם מצביעים לצד של השינוי. בסדר, הצביעו בעבר גנץ, עברו לנתניהו, מנתניהו עברו לאייזנקוט, בנט בעבר, חזרו לליכוד וכו', זה כל הסיפור. כשיש את השיח הזה, זה באופן מוחלט דוחף מצביעים לגוש הקואליציה ומוריד באופן אוטומטי מצביעים מגוש האופוזיציה, זה משחק סכום אפס.
6: וכל זה כדי לא לאבד את המנדט אולי שיש לו ערבי
10: ישראל. אני רק אסיים את הנקודה, שבסוף בתוך האירוע הזה, שאתה מסתכל היום ואתה מדבר עם אנשים ואתה אומר להם, תגיד כמה... למה להצבעת נניח לגילד ארדן כזה שם קוד, או לבני גנץ כזה שם קוד, כן, מפלגות הגוש השלישי מה שנקרא. כי הרבה, הרי זה ידוע שיש לך לפחות 10 מנדטים שרוצים ממשלת אחדות. אז אתה אומר, איך יכול להיות שכל מפלגות המרכז לא באמת צריכו להתרומם מעל אחוז החסימה?
0: טוב, תקשיבו, עוד מעט יקבד לנו הפינה, אבל אנחנו עדיין רק בשמאל.
10: משפט אחרון. והשיח שיש לי עם הרבה אנשים, וגם דברים שראיתי, אנשים מעדיפים הכרעה, כדי שלא תקום ממשלה, כמו שיאיר גולן מדבר עליה, ולכן הרבה מהם חזרו חזרה לקואליציה, ואתה רואה את ההתחזקות של נתניהו בחודשיים האחרונים.
0: טוב, בוא נשמע עוד ככה אמירת שפר, הפעם של בנט, גם מהשבוע.
11: נעביר את חוק דרעי החדש, שקובע, משתמט לא יושב בקבינט.
0: תגידו, למה היועץ של בנט לא אמר לו שדרעי היה בצבא?
10: אתה יודע, יש הרבה דברים שלפני שאני אומר לך בתום שניהל לא מעט קמפיינים פוליטיים, אתה צריך לעשות גוגל קטן, או היום, אתה יודע, שיחה קצרה עם הצ'אט, וזה יכול לסגור לך ולמנוע הרבה מאוד פדיחות והרבה מאוד בעיות, והרבה מאוד להוציא לפעמים בן אדם בצורה לא טובה ומגוחכת. כן, אז במקום דרעי, להגיד גולדקנופ, שנייה אחת אתה סוגר את הפינה. בנט, אבל לא סתם הוא מכוון את האצבע על ש"ס, ונגיד למה. ש"ס המצביעים שלה, ורואים את זה גם בקמפיין שלהם, חלק גדול מהם משרתים בצבא. בסדר? זה הרבה אנשים מסורתיים, ספרדים, כאלה שיש בתוך המשפחה, גם מצביע של, גם תלמיד תורה, תלמוד, אחד שלומד בתלמוד תורה, והשני שעושה שירות צבאי. ולכן הוא יודע למה הוא מדבר על האירוע הזה. וזה אירוע שזה זו בדיוק הנקודה שדיברתי לפני דקה. עם השיח שבנט מנסה להוביל, באמת יצליח, וידברו על גיוס, הקואליציה תנזק מזה באופן משמעותי. כי יש דבר אחד שאין עליו עוררים, בסדר? בסוף, יש חרדים שמשרתים בצבא, יש חרדים שנהרגו במלחמה, אבל חלק לא קטן מהנהגה החרדית ודרעי בראשם, החליט פשוט לעשות מעשה שמבחינתי, אני אומר לכם את זה כיועץ, וכמישהו שמלווה פוליטיקאי לאורך שנים, זה פשוט מעשה של שגיאה קולוסלית. במקום לבוא ולהגיד במשפט אחד, חבר'ה, עולם התורה חשוב לנו. אבל אני פונה לציבור שלי, מי שלומד תורה בישיבות, הוא ימשיך ללמוד תורה וגם ידאג לו. אבל מי שלא לומד תורה צריך לבוא ולהתגייס, וכולנו מכירים כאלה שהם לא לומדים תורה והם לא מתגייסים.
0: הלכת על הגיוס, אני דיברתי באופן כללי על האימותים בשמאל.
10: לא, אבל זו הנקודה בדיוק, כי בסוף הכל מתחיל ונגמר בסוגיה של הגיוס, לכן הוא אמר,
0: שי, החרדים האשכנזים מוכנים להישבה. שגם אייזנקוט וגם ליברמן וגם בנט ייתנו להם מה שהם רוצים אחרי הבחירות, והעיקר שיעזבו אותם בשקט. בגלל זה האשכנזים מתדרכים כל הזמן עכשיו, שהם לא הולכים עם נתניהו אחרי הבחירות.
10: נכון, אבל התדרוכים לחוד ומעשים לחוד, הם גם עושים את זה כדי גם להעלו גם את המחיר שלהם, אבל ההבדל הוא הבדל מאוד גדול. החברי כנסת בצד של מפלגות גוש השינוי, הם לא הצביעו בעד חוקים שהם רק דיברו עליהם, זה לא יקרה. אני לא רואה מצביעי יש עתיד, חקים של יש עתיד, או חקים מהרשימה של בנט, שחצי מהם היו במחאות קפלן, באים ומצביעים בעד מתן פטור לגולדקנופ, פטור מלא נניח, זה לא יקרה. זה סתם שיח שהוא, אתה יודע, שיח שקצת לתקוע טריז בליכוד, וזה קצת שיח של לבוא ולהראות, חבר'ה, אנחנו קשים להשגה, בוא נראה מה תתנו לנו, ואחרי זה
0: נדבר. טוב, יאללה, נעבור לגוש הימין. אמנון, מה היה עם וינטר? וינטר בכל הסקרים האחרונים לא עובר אחוז חסימה. יועז הנדל הבוקר מציע לו לחתום את הסכם עודפים.
6: איך הסכם עודפים? אפשר עוד?
0: שאלה טובה, האמת. לא חשבתי על זה, האמת.
6: הסכם עודפים היחיד שיכול לחתום זה רק עם בן גביר. כרגע. כי נתניהו ילך עם סמוטריץ'.
0: אמנון, בוא ניתן לאמור רגע. מה היה עם וינטר?
6: אתה דיברת על בי, על... על יועז הנדל שהוא הציע לוינטר?
0: יועז הנדל הבוקר הציע לוינטר לחתום הסכם עודפים.
6: אין הרבה ברוצה, רק הוא די גבולי. די גבולי, שניהם די גבולי.
0: שווה לוינטר לחתום אותו בכלל?
6: באותה מידה הוא יכול לעשות גם עם בן גביר, אבל זאת לא, השאלה אם מי כדאי לו לעשות הסכם עודפים, או השאלה...
0: בדיוק, השאלה היא אם הוא בכלל אמור להמשיך לרוץ במצבי הנוכחי.
6: תראה, בין, אני לא יודע מה יקרה לו ברגע האחרון. אני לא משוכנע שהוא יחליט לוותר, אלא כן יהיה באמת לחץ מאוד מאוד גדול. אבל אני לא מבין את ההיגיון של נתניהו, שמנסה כל הזמן להבריח מצביעים מכל כיוון. הוא נאלש, או מזה שהוא מאשים אותו שהוא ילך עם גוש השינוי וזה, והוא בעצם מאלץ אותו להגיד, אוקיי, אני תומך בנתניהו, ואז הוא מאבד את אלה שרוצים להצביע לו, אבל שבנשי ימין רוצים להצביע לו, אבל הם לא רוצים את נתניהו, לא בהכרח רוצים להיות מחויב טוטלי לנתניהו, גם אם הוא ילך איתו בסוף, זה לא כל כך הפריע להם, אבל הם לא היו רוצים שמלכתחילה. כלומר, הוא מקרסם בו בשני הקהלים שמהם נבנה וינטר. כרגע זה עדיין לא קליר קאט, עדיין בסקרים, אתה רואה, פעם הוא מגיע, פעם הוא לא מגיע, אני מניח שאם הוא יישאר ככה, עד הסוף אז הוא יתמודד, כי הוא ייקח את הסיכון הזה.
0: מקסימום ידפוק לימין 3 מנדטים. יאללה,
6: זה לא בדיוק ככה. למה לא? למה לא? כי זה מתחלק אחרת בסוף. זה לא מתחלק, זה לא שכל המנדטים שלו עוברים לצד שני, הם מתחלקים בין הצדדים, בין הגושים באופן כזה או אחר, בנוסחה כזאת או אחרת, אבל זה לא
0: גם אם זה מתחלק אפילו חצי חצי, והימין יסיד מנדט וחצי, זה משמעותי במצב עכשיו.
6: אוקיי, בסדר, אז הימין צריך לקבל החלטה, אם הוא רוצה לאפשר לוינטר לעבור, ולהוסיף לו את החצי מנדט ולא לזה, או שהוא רוצה למוטט אותו לגמרי, ושבסוף הוא יתמודד, וגם מה שיש אצלו לא יהיה אצלו.
0: שי, משפט לסיום שלך.
10: אופר וינטר היה צריך כבר עם 10 מנדטים בסקרים, הקמפיין שלו קמפיין לא טוב, לא קוהרנטי, מסרים זגזוגים מפה ועד ים סוף, לא סתם תניהו הולך לו על הראש, כי הוא מזהה שהוא יכול להוריד אותו, אם הוא היה רוחשב שהוא לא יכול להוריד אותו, אופר היה במספרים של 7, 8, 9 יציב, אז ביבי היה מחבק אותו. נתניהו בסוף רוצה לקחת,
6: זה לא בעיית הקמפיין של
10: נתניהו, רוצה בסוף לקחת, שנייה, לא, נתניהו רוצה בסוף לקחת איתו את החיילים הנאמנים שרצו איתו, ושאין סיכוי שהם ילכו לצד השני. פה כל הדיבורים והסיפורים שהוא בקשר טוב עם ליברמן כביכול, בקשר טוב עם מהו שם, נתניהו לא סומך על זה, והוא מכיר קצת נפשות פועלות. להגיד לכם, אם זה בסוף יוביל לכך שאופר לא יעבור, עוד רחוק, חבר'ה, שעוד מספיק ימים עד הבחירות, כן, אנחנו נראים ב-8 באוקטובר, יש בעיה עד 27 באוקטובר, יש עוד מספיק זמן, 3 שבועות בבחירות, זה נצח.
0: אמנון שומרון, שי מורדוב, 19 ימים לבחירות, תודה רבה לכם.
10: היי, לקרות, קרות טובות.
0: פרסומות, ואנחנו חוזרים בפינה המשפטית של עורך הדין דניאל כהן.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: מאמי, יש נזילה.
15: איפה?
14: בחשבון הבנק.
16: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
17: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
18: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים הקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
19: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
0: חזרנו לכם, 1:42, מצטרף אלינו עורך הדין דניאל כהן, שלום.
21: שלום, צהריים טובים, שלום.
0: לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, ואיתך אנחנו מדברים על עדותו, זה כבר נראה אירוע ישן, אבל זה עדיין אירוע שהיה השבוע.
21: אבל קצב האירועים שלנו, כן. זה
0: לגמרי, עדותו של איתן כבל.
21: אבל זה, אני חושב שעדותו היא דרמטית.
0: בכיף, בגלל זה אנחנו מדברים עליה, קדימה.
21: וכמוה, גם האירועים היום לגבי אילן יהושע שהתגלו בחקירה הנגדית במשפט הזה. תקשיב, מתוך ניסיונים, כי גם הרבה שנים הייתי במערכת הפוליטית, הייתי יועץ אסטרטגי וליוויתי את פואד בן אליעזר, יש יחסים, אני אקרא לזה, אני לא רוצה לקרוא לזה יחסים של תן וכך, אבל יש יחסים של תן וכך בין פוליטיקאים לבין עיתונאים. יש דבר כזה, אוקיי?
0: כן.
21: יש עיתונאים שהם יותר בקרבה, אתה מכיר את זה ל

0: לא ראיתי. במקרה של ראש הממשלה, שהוגישו כתב אישום הזוי, שהיו נאלצו לתקן אותו חמש פעמים, בוודאי נכון להיום, אחרי ששמענו את כל עדי התביעה, וחלק מעדי ההגנה, שחלקם היו עדי תביעה, ברור שלא היו שם, לא הייתה פגישה, הפגישה עם פילבר, פגישת ההנחיה כפי שקראו לה, ולא היה, לא היו שם איזשהם יחסים, גם אומר את זה נרחפת, לא היו יחסים שאמרו לו, שנתנו לו מיליארדים על אלוביץ' בתמורה לזה שיכתבו בוואלה כתבות כאלה ואחרות חיוביות. קל וחומר שהכתבות לא היו חיוביות. פרויקט 350 מלמד בכלל, זאת אומרת כל מה שהוציאו זה לא היה חיובי, זה היה נגטיבי לגמרי. בא איתן כבל, באותה תקופה הוא גם העיד במשטרה וכולי, לקחו ממנו עדות, ואיתן כבל חושף כרגע, ואני חייב לומר בשקיפות שאנחנו ידידים טובים וקרובים, אבל עם זאת צריך לומר את האמת, בא איתן כבל ואומר, תקשיבו, בישראל היום הציעו לי להיות מלך העולם בתמורה לזה שאני ארד מהחוק. וכן, ישבתי עם נוני מוזס, והוא גם לא זוכר מי הכינו את נוסח החוק. ואנחנו יודעים על כתבות חיוביות, אנחנו יודעים על מאמרי, על גישה חיובית של עיתון ידיעות, ועל מאמרים שעשו אותו מלך. זאת אומרת, איתן כבל בקולו, בדבריו, אומר, אני... אותו עד שיעדתי במשטרה, אותו אחד שאני אותו אחד, אני קיבלתי סיקור חיובי בתמורה למעשה שאני אעשה לחקיקת חוק.
1: ועדיין לא פתחו בחקירה.
0: ולא פותחים נגדו בחקירה. ואותו כנל, אני מדבר היום על החקירה שהייתה בתיקי אלפים, כפי שהם קוראים להם. אני קורא לזה התיקים, זה התיקים לדיראון עולם של הפרקליטות, יעמדו לפרקליטות, אבל כבר הם הוסיפו עליהם גם כן את פרשת הפצרי ועוד כל מיני דברים, ככה שאני כבר לא יודע איפה אנחנו נמצאים, זה עוד בור תחתיות מרד. גם היום, לגבי אילן יהושע, אומר החוקר, אני אמרתי, אני התרעתי, אני אמרתי שצריך לחקור אותו בעזרה. ולא חקרו את אילן יהושע בעזרה. ומי ששמע את העדות של אילן יהושע, מי יודע שצריך לחקור אותו בעזרה. בוודאות לאור מה שהוא אמר. ולגבי היחסים שלו עם בוז'י הרצוג ועם ליברמן ועם אחרים. רבותיי, העולם כאן פשוט מטורלר לגמרי.
1: נשאר לנו בערך דקה, אז אני רוצה להספיק. ביום ראשון הקרוב הולך לקרות האירוע אולי המשמעותי ביותר שהיה פה זה הרבה זמן. אביחי מנדלבליט, היועמ"ש שהגיש כתב האישום נגד נתניהו, עולה לדוכן העדים.
0: האיש המוחזק בגרונו, כפי שהוא אמר בקולו, בהקלטה שבשיחה עם אפי נווה. אני חושב שזה זה אירוע דרמטי, בהנחה שאכן הוא יתקיים במועדו ולא נשמע כל מיני דברים אחרים בדקה ה-90, שהוא לא בקו הבריאות, שהוא הושפז או חס וחלילה, כן. אז,
1: כן, אתה חושב, אנחנו מדברים ביום חמישי בצהריים. הוא אמור לעלות על הכיסא ביום ראשון בתשע בבוקר. יש סיכוי שזה לא יקרה, אתה חושב?
0: יש שישי שבת.
1: כן, אבל מעבירים הודעות בשישי שבת.
0: הפרקליטות, אתה מבין שזה הזוי? אתה מבין ששנינו מקשיבים, אנחנו כבר מתרגלנו להזוי.
1: כן.
0: אנחנו מתרגלנו לעולם ההזוי. הרי מי צריכה להיות בראש ובראשונה לרצות לעלות אותו? הפרקליטות? הוא התובע במשפט.
1: כן. והם עושים הכל כדי שזה לא יקרה.
0: והם עושים הכל שהוא לא יעלה, שהוא לא יעלה. Mm-hmm. מבקשים 10 ימים, ומבקשים, ומאיימים על השופטים בפנייה לבגץ. אנחנו חיים בעולם מטורלל משפטית. משפטית הוא מטורלל.
1: מה נגיד? טוב, עורך הדין דניאל כהן, תודה רבה על הדברים. כמובן, כמובן שכמו שדיברנו, שבוע הבא בטח תדבר על מנדלבליט, ועל הדברים היפים שיצאו משם. תודה רבה.
0: אכן, תודה רבה לך, שלום.
2: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
1: יום חמישי ביומן זה הרב עמי פייקובסקי. שלום הרב עמי.
3: אהלן שלום, מה נשמע? מה שלומך?
1: ברוך השם.
3: יופי, נו, אנחנו נתחיל. אתה יודע, זה גם פינת הספורט, אתה צריך להגיד משהו על הספורט. כן. אז אנחנו מתחילים שבוע הבא את הליגה נכנסת.

0: נכנסת חזרה בשיא הכוח. ביתר ירושלים יוצאת למשחק חוץ נגד הפועל רמת גן, תקווה שימשיכו את שרשרת הניצחונות ונאחל להם בהצלחה. בואו לא נבזבז את הזמן היקר שיש לנו ונלך ישר לפרשת בראשית.
1: קדימה.
0: מה זה בראשית? תמיד אפשר להתחיל מחדש. אז באמת השבת אנחנו מתחילים מחדש את התורה, ואנחנו פותחים את ספר בראשית, ומה אנחנו קוראים במילים הראשונות? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אתה יודע, שלום, חשבתי לעצמי איזה מסר נפלא יש במילה הראשונה של התורה בראשית. הקדוש ברוך הוא לא פותח את התורה במילה כמו מדברת על העבר, מדברת על ההתחלה, כאילו התורה אומרת לכל יהודי, שמע, לא משנה מה היה אתמול, לא משנה מה עבר עליך בשנה האחרונה, לא משנה כמה פעמים ניסית, לא הצלחת, תמיד אפשר להתחיל מחדש. אנחנו, אתה יודע, אנחנו נמצאים עכשיו אחרי חודש תשרי, שגם כן תשרי זו אותיות ראשית. אנחנו עברנו את ראש השנה, עברנו את יום הכיפורים, עברנו את חג סוכות, עברנו את שמחת תורה, פללנו, ביקשנו, קיבלנו על עצמנו החלטות טובות, רקדנו עם הספר תורה. עכשיו מגיע השבת הראשונה של השנה, שבת בראשית. אז יש שאלה מעניינת, דווקא מדוע אחרי שמחת תורה, שסיימנו לקרוא את כל התורה, אנחנו חוזרים שוב להתחלה? הרי כבר למדנו את פרשת בראשית, שנה שעברה קראנו את זה, ואנחנו כבר מכירים את הסיפור של בריאת העולם, אז מה עוד פעם להתחיל את זה עוד פעם? אז פה באמת תמון יסוד גדול מאוד, תורת החסידות מסבירה את זה. התורה זה לא איזה ספר שקוראים פעם אחת, מסיימים אותו. התורה זה תורת חיים, מה זאת אומרת? שם שהחיים מתחדשים כל יום, בן אדם קם בבוקר, נשמה חדשה הוא מקבל. ככה גם התורה מתחדשת בכל שנה. ואנחנו לא אותם אנשים שהיינו בשנה שעברה. אנחנו עוברים חוויות, אנחנו עוברים התמודדויות, אנחנו עוברים הצלחות, אנחנו עוברים אכזבות. ולכן שאנחנו פותחים שוב את פרשת בראשית, אנחנו פוגשים גם את אותה תורה, אבל עם כוחות חדשים, עם אפשרויות חדשות. להבין את העומק של זה, אתה יודע, יש ביטוי בתורת החסידות שאומר, העבר עין ועתיד עדיין והעובה כערף עין. מה זאת אומרת? העבר כבר איננו, העתיד עדיין לא הגיע, אז מה יש לנו באמת? את הרגע הזה, אתה יודע, כמה אנשים מסתובבים בעולם שהם סוחבים על הגב שלהם את כל הכישלונות של העבר. אדם אומר לעצמו, אני ניסיתי להשתנות, לא הצלחתי, ניסיתי לשפר את היחסים בבית, לא הצלחתי, ניסיתי להתחזק בלימוד התורה, בשמירת הבריאות, במידות טובות, לא חזרתי כל הזמן להרגלים הישנים שלי. אז מה ברמב"ם שבת בראשית אומרת לך, יהודי יקר, אל תיתן לאתמול לקבוע מה יהיה מחר. הקדוש ברוך הוא נותן לך היום הזדמנות חדשה. וכאן אני רוצה לשתף אתכם ברעיון עמוק, שבתחילת הבריאה, אז אומרים, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. המשפט אחרי זה ישר אומר הקדוש ברוך הוא, יהי אור ויהי אור. אתה יודע, אתה צריך לשים לב, האור לא הופיע אחרי שהחושך נעלם בעצמו, אלא דווקא בתוך החושך, דווקא בתוך התוהו ובוהו הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את האור. וזה המסר שלנו לחיים שלנו. לפעמים אדם נמצא בתקופה קשה, יש קטעים בפרנסה, יש דאגות במשפחה, יש בעיות בבריאות, יש אכזבות, והוא אומר לעצמו שכל הבעיות יסתדרו, התחיל מחדש. שיהיה לי שקט, אתחיל ללמוד. שיהיה לי יותר זמן, אתחיל לעשות מעשים טובים. אבל מה התורה מלמד אותנו? בדיוק ההפך. לא מחכים שהחושך ייעלם. כדי להתחיל משהו, צריך להתחיל להאיר קצת את האור, וככה מגרשים את החושך. אז באמת, שלום, שנצליח, איך אומרים, לגרש באמת את החושך, וכל אחד בפנים, בחושך הפנימי שהוא נמצא, שהוא צריך לדעת שכל יום שהוא מתעורר, זה אור חדש. וזה המסר שלנו, אתה יודע, בראשית, שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו לא איזה מיליון החלטות, אלא לקבל איזה החלטה קטנה, לא לנסות לעשות מהפכות, להקדיש אולי ביום 10 דקות ללימוד תורה, אולי להקפיד יותר על אהבת ישראל, להגיד איזה מילה טובה אחד לשני, להכניס יותר שמחה בבית, לסלוח למישהו שפגעתי בו, אולי להתחיל כל בוקר עם חיוך, תודה לקדוש ברוך הוא, עם אמונה שהיום הזה יכול להיות טוב יותר מאתמול. וזה המסר, כל מעשיך היו לשם שמיים, שנדע באמת שיש הקדוש ברוך הוא, שנותן לנו את ההזדמנות להתחיל את הכל מבראשית, ובאמת שלום, שיהיה לנו, איך אומרים, בראשית, שההתחלה שלנו תהיה טובה, שאנחנו נתחיל את הכל טוב, אז ככה, איך אומרים, הכל הולך אחרי הפיתום, הכל הולך אחרי איך שאתה מתחיל. אתה מתחיל את הכל טוב, אתה מתחיל לחשוב טוב, אתה מתחיל עם חיוך, אתה מתחיל עם שמחה, ככה זה יימשך לכל השנה. אתה יודע שאומרים שבשבת בראשית יש משפט ביידיש, איך שאתה משקיל את עצמך בשבת בראשית, ככה הולכת כל השנה. זאת אומרת, איך שאתה מתחיל, אם אתה מתחיל עם תפילה, אם אתה מתחיל עם דברים טובים, אם אתה מתחיל עם איזו צדקה טובה, אם אתה מתחיל לעזור לאיזה יהודי, ככה כל השנה שלך תהיה. ואני רוצה באמת לאחל לכל המאזינים שלנו, לכל המאזינות שלנו, שנתחיל באמת את בראשית, איך אומרים, בראשית, שנעשה את זה עם הרבה אור, אור בנשמה, אור לסובבים אותנו, להאיר את העולם באור טוב, באור חיובי, באור של שמחה, באור של עזרה אחד לשני, ובעזרת השם ככה אנחנו נראה באמת את הגאולה האמיתית והשלמה כאן בירושלים, בעיר הקודש.
1: אמן ואמן. שלום. תודה רבה, שיהיה שבת שלום.
0: שבת שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות, כל טוב.
1: טוב. הצלם היפים האלה הם השיר החדש של איש הריבו ביחד עם להקת זושה שעושה כאן מהפכות ענקיות בארץ הקודש. סינגלים שלהם משודרים בכל העולם במספרים בלתי נתפסים. שימו אוזן, דרך העושים מאהבה, השיר שמצליח מאוד גם בישראל.

ואנחנו מסיימים כאן את יומן הצהריים של רדיו גלי ישראל, יום חמישי, מסיימים את השבוע. תודה למפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, הטכנאים אושר רחמקין ואופר שטיינברג, על הדיגיטל איציק זר. אני הייתי שלום מדל שערך והגיש. נאחל לכל המאזינים שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.

0: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים, לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה כתב אישום חריג נגד תושב שכונת בית חנינה בירושלים בשנות ה-20 לחייו, בגין הכנה למעשה טרור של רצח וקבלת אימון למטרות טרור. על פי האישום, תכנן התושב, עוזר רוקח במקצועו, לבצע פיגועים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים, על מנת לגרום להרג המוני. בית המשפט הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה הערבית המשותפת בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. השופט דחה באופן גורף את טענותיו של כסיף להגנה עצמית וקבע כי מעשיו נעשו במודע ובכוונה להכשיל את השוטרים במילוי תפקידם. השופט הוסיף כי תגובתו של כסיף הייתה אלימה ובלתי מידתית. האירוע התרחש במהלך הפגנה שנערכה באזור יטה שבדרום הר חברון בעקבות פסק דין של בגץ שהורה על פינוי מבנים בלתי חוקיים של ערבים באזור. לוחמנו חיסלו בתחילת השבוע בעיר חן יונס מפקד חמאס שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, רצח אזרחים יהודים רבים והיה שותף לחטיפת גופתו של סמל שקד דהן זיכרונו לברכה, כך מסר דובר צהל. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל חמאס שקידם בחודשים האחרונים מתווי טרור נגד חיילנו ברחבי רצועת עזה. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בעדותו חשף בן חמו, שאמר ליואב טלם שכיהן כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, כי יש בעיה שלא חוקרים בעזרה את אילן ישועה, מנכ״ל אתר וואלה לשעבר, לצד הבאת ראיות סיוע שלו, וכי יהיה קשה להתמודד עם זה בבית המשפט. טלם ענה לו בצורה חד משמעית, כי התיק לא יגיע לבית המשפט. עוד חשף בן חמו שהפרקליטות הסתיר שיחות מסע ומתן עם פרקליטו של ישועה כדי להפוך את מנכ״ל וואלה לשעבר לעד מדינה. זאת לאחר שכבר במהלך שנה זו התגלה שישועה שימש כסוכן משטרתי תחת השם הפקן, דבר שגם כן הוסתר על ידי הפרקליטה יהודית תירוש. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. ניצב משנה אבישי מואלם, לשעבר מפקד ימר שי, הודיע רשמית על פרישתו מהמשטרה. הוא נחשד במתן וקבלת שוחד ובהפרת אמונים לאחר שפעל לעכב לכאורה חקירות ומעצרים של פעילי ימין בתמורה לקידום מצד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. חרף החשד מונה מואלם רשמית למנכ״ל עיריית טבריה ומינויו למשרה הציבורית אושר על ידי ועדת האיתור של העירייה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות יחלו לנשב רוחות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
9: ייתכן.
8: האזנה נעימה.
10: ועכשיו, דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
9: די בחרי אחרי את הרדיו.

0: זה מגיע לנו, כי זה טוב, בגלל זה זה מגיע לנו. שלום לכם.
1: למה זה מגיע לנו?
0: למה זה מגיע לנו?
2: דיבורים כמו
0: חור. למה זה מגיע לנו? למה זה מגיע לנו, כל הטוב הזה?
3: למה זה מגיע לנו?
0: צודקת, למה? מה עשינו? למה זה מגיע לנו?
3: למה זה מגיע לנו?
0: יוצאים לדרך. למה?
1: למה זה מגיע לי?
0: למה? מה עשינו? למה?
4: דיבורים כמו חור. דיבורים כמו חור.
0: מוכנים? הנה זה בא.
1: הנה זה בא.

0: עשיתם? מה עשיתם?
1: מה עשינו? הכנו תוכנית פצצה? זה מה שעשינו, לא אבישי? מה עשינו? הכנו תוכנית, מי יש לנו היום? וואי וואי וואי וואי,
2: איזה אנשים גדולים.
1: בן גביר,
2: גנץ,
1: לפיד,
2: ירון אברהם,
1: אורטל בן דיין,
2: סימה קדמון עם דיבורים שיר.
1: קודם כל, היום יהיה סימה קדמון עם שיר
2: בלתי נשכח.
1: מה אני אגיד לך?
2: כן.
1: כן ביבי לא ביבי, זה השיר?
2: כן. מדהים שהיא מדבר, מדהים שהיא מדברת על ביבי.
1: ממש מדהים, מדהים. אני לא חושב שהיא יודעת לכתוב על משהו אחר, גבר, סימה קדמון. אני חושב שיש לה רק...
2: זה, לא, זה הלך אתה יודע, זה הלך והתכווץ עם השנים. פעם הייתה קצת על פוליטיקה, כל מיני אנשים, זה בסוף...
1: ככל שביבי הלך וגדל, ככה היא הלך והתכווצה לביבי.
2: לא רק היא התכווצה, גם העיתון שלה.
1: העיתון שלה, כן. אז זה אחר כך, ויהיו עוד מלא דברים, יהיו עוד מלא דברים. אני מבטיח לכם. ארי שביט, בן גביר אמרנו, יהיה לנו ככה כערך הגרנד פינל עם אנשים מצחיקים, קרין פז, שלום אמירה.
2: וגם שם יהיה באמת עם איזה פאנץ' בסיום.
1: של שלום?
2: בוודאי.
1: שלום אמירה, האיש האהוב עלינו. טוב, אני, שמע, אני חושב, טוב, אני אגיד זאת.
2: אתה תגיד את זה.
1: אני אגיד זאת.
2: אתה חשבת על זה? ובחרת בכל זאת.
1: אני חושב שאחרי שנגמר 7 באוקטובר, לא נגמר, נגמר.
2: נגמר, כן.
1: לא נגמר. שעברנו את היום הזה, אפשר, אפשר, אפשר כבר להגיד,
2: כן.
1: אני חושב,
2: ש...
1: שיש צורך לקבל החלטה.
2: על?
1: על? על מתי יום הזיכרון 7 באוקטובר.
2: כן.
1: עכשיו, ההחלטה כבר התקבלה.
2: כן.
1: לפי התאריך העברי.
2: Mm-hmm.
1: וזו ההחלטה הנכונה, בעיניי.
2: אוקיי.
1: כן, אנחנו חוגים חגים לפי תאריך עברי, אנחנו יום השואה מצוין לפי התאריך העברי, יום הזיכרון לחללי צה"ל לפי התאריך העברי,
2: יום העצמאות.
1: יום העצמאות לפי תאריך העברי, אנחנו במדינה עברית, ולכן נוהגים פה לאורך כל השנים את הימים החשובים של המדינה בתאריך העברי.
2: כן.
1: אבל לא, מכיוון שהשמאלנים רוצים למחוק את הלוח העברי בכלל שהוא לא יהיה קיים, כי אנחנו חייבים להיות רק כמו הגויים, אז ההתעקשות שלהם לעשות את יום הזיכרון ב7 באוקטובר.
2: כן.
1: צריך לבחור יום אחד, אי אפשר שכל השבוע יהפוך להיות ערב יום הזיכרון העברי, יום הזיכרון העברי, ערב יום הזיכרון הלועזי, יום הזיכרון הלועזי. צריך גם להבין דבר, אני אומר כן. משהו שהוא כן. בעיניי מאוד רציני, אני יודע זהו. שזה... זה... תמיד צריך לזכור שהאויבים שלנו מסתכלים עלינו. תמיד צריך לזכור שהאויבים שלנו מסתכלים עלינו. וכשהאויבים שלנו רואים אותנו, במשך שבוע שלם לא מפסיקים
2: להתקוטט
1: ולהיות בני ובבכי, מבחינתם זה ניצחון.
2: כן.
1: זה ניצחון.
2: אני אגב באמת גם אמרתי אתמול בתוכנית, די. אמרתי, אני עדיין לא מבין באמת, במיוחד על רקע זה שאני רואה שוב את הסרטים ואת את העדויות, איך יכול להיות שאחרי כל מה שעברנו וחווינו, אנחנו עדיין רבים. אני ממשלת לא מצליח להבין את זה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב, אני מופתע, כי אנחנו שבועיים לפני בחירות.
2: כן, שבועיים וחצי.
1: שבועיים וחצי לפני בחירות.
2: שזה, החלטת שזה יהיה הרבה יותר גרוע.
1: אני חושב שזה הבחירות הכי רגועות שאני הייתי נוכח בהם היום. שזה מטורף. כאילו חשבנו שזה הולך להיות אש ברחובות הבחירות האלה. ככה השמאל אמר לנו.
2: לא, כמו ההפגנות, חשבת שיהיו כאן 500,000 אנשים, והיו 20,000.
1: והנה אתה מסתכל ואתה אומר, תקשיבו, עזבו רגע משטיפת המוח של השמאל.
2: כן.
1: אתה רואה שהעם בסופו של דבר יותר חכם מהמנהיגים שלהם האלה, שהם כל הזמן מסיתים, ואחרי 7 באוקטובר, אנחנו לא יוצאים לרחובות להתחיל להרעיל אחד את השני וללכת מכות וכל זה. זה לא יקרה.
2: כן.
1: עם כל הניסיון לסחוף אותנו לשם, זה לא יקרה, משני הצדדים. עם ישראל יותר חכם.
2: אבל עדיין יש ניסיונות.
1: ניסיונות כשלא לא צולחים.
2: אתמול למשל החסימה של איילון, לדוגמה בבוקר.
1: כן, בסדר, זה היה צריך לטפל, כמו שצריך לטפל בדברים מהסוג הזה. צריכה לבוא משטרה, צריך לפנות אותם ונגמר הסיפור.
2: באמת מרדכי דוד תהה למה לא נעצר אף אחד שם, שחסמו שם עשרות, אם לא מאות מכוניות.
1: אבל חוץ מזה, אני אומר, בגדול, אין אלימות בבחירות האלה, יש דיון אפילו בעיניי סוג של ענייני. אני שמח שזה לא התפתח לכדי, אתה יודע.
2: יש אבל, תראה, יש פה משהו מאוד מוזר. כי אנשים נבנים, הרי הם לא יודעים מה הולך להיות. הם נבנים רק מסקרים.
1: ברור.
2: שאנחנו יודעים, עכשיו, הם נבנים ממשהו.
1: כלום.
2: ששנים לא שווים כלום.
1: כלום.
2: אבל ממש כלום.
1: כלום.
2: ואז רואים מצד אחד את ערוץ 14 וגם קצת את 15, ומצד שני רואים את הערוצים האחרים. יש פער עצום בין הסקרים. אבל יש משהו נורא נורא ברור, זה או זה או שהימין מנצח, כמו למשל בסקרים של שלמה פילבר, או... או שאולי הימין יפסיד, אבל עדיין השמאל לא ינצח.
1: לא, לא.
2: השמאל בכל מקרה לא מנצח.
1: תקשיב. כן.
2: תראה,
1: מה שקורה כאן הוא חלק מתופעה...
2: יש משהו מאוד מוזר.
1: חלק מתופעה שקורית עכשיו באירופה בעיקר, גם בארצות הברית, השמאל והאסלאם עשו ברית כדי להשתלט על אירופה.
2: כן.
1: זה מה שקרה. עכשיו, השמאל הישראלי, שתמיד היה מסתכל על, על השמאל האירופאי ומחכה אותו כל הזמן.
2: לא, משלב מסוים, לא, לא תמיד.
1: לא, לא תמיד.
2: ב-20 ומה שנים האחרונות,
1: כן,
2: אני חושב.
1: כן, כן. כי הם רוצים להיות אירופה, הם רוצים להיות חלק מאירופה, זה החלום הגדול שלהם, זה להיות אירופה. אז הדבר הנורא שגם בארץ, כן. הם ימצאו את הדבר הזה, והשמאל עושה יד אחת עם האסלאם, כדי לתפוס את השלטון גם בישראל, כמו שעושים בצרפת, כמו שעושים בהולנד, כמו שעושים בכל המדינות האירופאיות, שמאל ומוסלמים מנסים לכבוש.
2: אגב, ביבשת אמריקה...
1: וזה קורה גם פה, שזה נורא והיום, כי המצב שלנו ושלהם לא אותו דבר.
2: אגב, שתדע זה מאוד מעניין, כי בדרום ומרכז אמריקה, אני ראיתי השבוע, מישהו כתב, שמאז שטראמפ הפסיק את ה... הצליח לחסל שם את ה-USAID הזה, אז בעצם 7 מדינות, וברזיל כנראה תהיה השמינית, השליטה עברה משמאל לימין.
1: כן, כן.
2: ממש.
1: זה התהליך הנגדי.
2: בוליביה, קולומביה.
1: התהליך הנגדי למה שהשמאל בעולם עושה עכשיו. זה, אבל מה שהם לא מבינים זה שאם יהיה להם בהצלחה, והם אכן יצליחו לקחת את השלטון, וכשהמוסלמים ככה יתפסו את השלטון באירופה, את השמאלנים הם יצליחו ראשונים. כי הם לא מבינים, השמאלנים האלה שהולכים עם המוסלמים, שכל הליברליזם השמאלני הזה לא מקובל על זה. הרי אתם באים עם כל הגייז, לא מקובל על המוסלמים.
2: אז הראשונים שהם ירצחו לדעתי, זה יהיו הלהט"בים.
1: הלהט"בים שהם...
2: From River to the Sea, שרוקדים על מסעיות, זה לא יקרה שם.
1: כן, הם כבר לא ירקדו על מסעיות. אולי על מסעיות של חבר'ה קדישה הם ירקדו.
2: אולי מסעיות ירקדו עליהם, כן.
1: המוסלמים ירקדו עם מסעיות עליהם.
2: עליהם, כן.
1: אתמול היה ב... הכניסו... אתה ראית את הסרטון הזה? יש לנו את זה? עם הספר תורה שהכניסו... אתמול הכניסו בצפון תל אביב ספר תורה לעילוי נשמות
2: הנרצחים והנופלים.
1: עכשיו, מי שקצת מכיר איך נראית תהלוכה של הכנסת ספר תורה עם ה... עם המנורות ועם כל הזה, הבין בדיוק מה קורה, ואז אתה שומע את תושבי הסביבה שלהם, מה זה? הם חוגגים בזמן שאנחנו מתאבלים?
2: שזה לעילוי נשמתו, כן.
1: כמה טמטום, כמה בורות, כמה אי-הבנה, כמה ניתוק מהעם שלך, מהמסורת של העם שלך, מכניסים ספר תורה לעילוי נשמות הנופלים, זה לא חגיגה וזה לא מסיבה מטומטמת אחת, וזה לא... תפתחי, תלמדי קצת.
2: אתה יודע למה בעצם השמאל באמת הפך להיות לא רלוונטי?
1: טוב.
2: כי פעם בשמאל באמת היה, כמו שדיברת בתחילת התוכנית, היה חיבור מאוד ברור ליהדות, לשורשים. זה לא משנה. לא, לא, אני מדבר בשמאל עצמו, אתה יודע, גם שם, אתה יודע, אפילו בן גוריון ועוד כל מיני אנשים, היו גם אנשים שומרי מסורת ואנשים בתוך רשימת התרעית המפלגת העבודה וכל זה.
1: בורג.
2: כן, בורג, עד שהוא קצת התפלפל, אבל הבריחה הזאת, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, הבריחה הזאת מהשורשים שלך ומהיהדות, היא פשוט תבוא עליהם בבומרנג. זהו.
1: מי שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו לו פירות על העץ. המצאתי עכשיו את המשפט הזה.
2: או שערות על הידיים.
1: עץ שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו בו פירות יותר.
2: יפה.
1: אני מבקש שתרשבו את המשפט הזה,
2: וגם...
1: תכניסו לויקי ציטוט, תחת השם שי גולדשטיין. עץ שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו עליו פירות.
2: כן, יופי.
1: תרשום את זה בבקשה, ולהכניס את זה בבקשה, ויאללה, פותחן.
2: אפשר פותחן?

0: מה יש לנו בפותחן?
1: יש לנו את איתן מור, שחזר מעזה.
0: החטוף המשוחרר.
1: כן, הבחור הבאמת באמת מדהים הזה.
0: מקסים, מקסים,
1: מקסים. והוא מצטרף לרעיון המדהים שהיה לאבינתן.
0: אבינתן, כן.
1: באבינתן אור.
0: כן.
1: בעובדה. ופתאום, מאוד מעניין שפתאום גילו שיש חטופים או משפחות של חטופים שחושבות אחרת. כי חשבנו שכולם...
0: זה לא שפתאום גילו, פתאום נותנים להם קצת לדבר סוף סוף, לקח שלוש שנים, השתיקו אותם.
1: זה מדהים. הוא היה בערוץ 12 ואיתן מור דיבר עם חנוך דאום לדעתי בערוץ 11. בואו נשמע אותו.
2: היה הרבה דיון בארץ על שחרור החטופים. היו כאלה שאמרו, לאבא שלך, הבן שלך בשבי, ואתה אומר לו, אל תעשו עסקה, איך אתה יכול להתנגד לעסקה?
3: קודם כל, אני, לפי דעתי, אבא שלי עשה את המעשה האמיץ ביותר שיש ואת המעשה הלאומי הנכון, כי אבא שלי חשב על העתיד גם. האנשים שאומרים, עכשיו תביאו את החטופים, הם חשבו רק על הרגע, ואז מה יהיה אחר כך?
1: וכשאנחנו ניסינו להגיד, אני ועוד אחרים ניסינו להגיד שההפגנות האלה עם עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו הזה גורמות נזק ובעצם מעלות את המחיר ונותנות רוח גבית לחמאס, אז אנחנו רוצחים ואוכלי מוות ומנובלים ועוד כל מיני דברים כאלה. טוב.
0: בעניין אוכלי מוות, כל מי שאוכל בשר הוא אוכל מוות.
1: זה נכון.
0: אפרופו. אוכלי מוות. מי שאוכל סטייק, אני אוכל, כן, אני הייתי טבעוני שנים. וחזרתי לאכול בשר, כן. יש לי, טוב, נדבר על זה בזנות אחרת. אבל כן, אתה אוכל מוות, מה לעשות? אגב, כולם אוכלים מוות.
1: נכון.
0: כי אף אחד לא אוכל בעלי חיים חיים כשהם בחיים. אתה לא בא נותן ביס לפרה בתחת כשהיא חיה, נכון? היא מתה, אז אתה אוכל מוות.
1: כן.
0: אבל זה שלקחו את זה והצמידו את זה לציונות הדתית בעיקר.
1: כן, לא, שכאילו אתם רוצים, תראה, אתה יודע שהרבה מאוד מהדברים שקרו בשנים האחרונות, זה אף פעם לא ענייני, זה רגשי. זאת אומרת, יש את נגיד סמוטריץ', כן, אבל זה אפילו לא, אי אפשר להתווכח עם זה. סמוטריץ' ואורית סטרוק ובן גביר, הם מנובלים, הם אנשים רעים שרוצים, מה אתם רוצים? שהחטופים ימותו? אף אחד הוא לא בן אדם רע, אף אחד לא רוצה שהחטופים ימותו. יש ויכוח לגיטימי על המחיר ועל הזמן ועל הדרך שבה עושים את זה, ולא אפשרו ויכוח. זה תמיד אותה סתימת פיות, דרך הרגיש. ביבי מפקיר החטופים, אז השבוע כבר ראינו שגם את זה, גם זה ירד מעל הפרק, שגם, אתה יודע, כי צריך, אז מישהו אמריקאי שיסביר לנו מה שאנחנו יודעים כבר מלא מלא, מלא, מלא זמן, שהוא לא הפקיר ולא כלום, אלא עשה מסע ומתן מאוד מאוד מתוחכם וקשוח עם ארגון טרור. אבל אתה יודע, זה הכל תמיד צעקות ורגש. אי אפשר לנהל פה דיון במדינה הזאת.
0: אתה רוצה לאכול איתי קצת מוות אחרי השידור? קבב?
1: קבב זה טוב. זה מוות איכותי.
0: זה מת.
1: זה מת.
0: זה מת מראש, שתדע, אתה אוכל מוות.
1: אולי נחמם אותו.
0: אה? בפיתה או בלאפה שואל לו.
1: כן,
0: טוב, בוא נתחיל, יאללה, חבר'ה, אלבום חבר'ה, אלבום שלם שכולו מוות. זמן.
1: כולו מוות,
0: אין לי זמן, אין לי זמן.
1: יש לך זמן.
4: מה היא רוצה?
5: תתחברו לרוח העם.
0: בוא נתחבר קצת לרוח העם. בנט, בן גביר הוא רוח העם. האמת שהיום בן גביר הוא ממש רוח העם.
1: אין ספק.
0: חלק גדול מהעם.
1: אני לא מאמין לסקרים שנותנים לו 6-7 מנדטים.
0: 12 מנדטים, זכור מה שאני אומר לך. בנט 12, אנשים לא יודעים כמה הצעירים, כמה הצעירים האלה שבשלוש שנים האחרונות הפכו מכאלה שאין להם זכות בחירה לכאלה שיש להם זכות בחירה.
1: 600 אלף לדעתי, כן.
0: 700 אלף עד כמה שאני הבנתי, כן.
1: 700, כן.
0: וזה צעירים שהם דור לנובה, גם אלה שלא היו בנובה, אלא הם, כן. זה הדור שלהם שהיה בנובה ונרצח, וזה דור אחר, וזה הפתעת הבחירות. כן. זאת דעתי, הפתעת הבחירות האלה זה הצעירים.
1: יפה. אז בן גביר הופיע בהצבעה הראשונה, זה מין תוכנית בערוץ הכנסת, לא זוכר איך קראו לה, קוראים לה ליאת משהו. והיא ניסתה... לאתגר אותו עם ה... אתה יודע, תמיד אומרים שהוא עבריין, מורשע וכל... ואז הוא מספר, אבל במה?
0: במה? עבירות תנועה. בוא נשמע, בבקשה.
6: לא, אני, תקשיב, אני יש לי פה אחריות לצופים שלי, הצופים שיכולים לעשות גוגל ולראות שהוא מושב וגם בעוד דברים.
5: במה? בגרפיטי.
6: כן, בוא נמשיך.
5: במה? למה את מגמגמת? תגיד לי במה. במה אישתי? מה יותר חמור מהסטיקרים? כן, מה? גרפיטי?
6: השר.
5: לא, לא, לא, אני חשוב לי עכשיו.
6: אני רוצה שתענה למעלה ולא תקח.
5: את מגמגמת, נו,
0: באמת. מגמגמת, נו, באמת. כן, בגרפיטי.
1: אוקיי, טוב, ובמה?
0: אני חושב שאת ערוץ הכנסת צריך לעשות רוויזיה בערוץ הכנסת.
1: רוויזיה.
0: לא
1: רוויזיה. רוויזיה.
0: מה זה רוויזיה?
1: רוויזיה זה שינוי לדעתי.
0: שינוי, כן, לא, כן. אז אני יודע, סתם אני אומר רוויזיה.
1: זה המילה מהפוליט בירו לדעתי.
0: אז מה זה דיוויזיה?
1: דיוויזיה זה סוג של גדוד, זה אפילו מעבר לדוד, זה כמה וכמה...
0: דיוויזיה זה אוגדות, כן, אוגדות, כמה אוגדות.
1: כן.
0: anyway, זה ביזבוס של ערוץ. יש לכם ערוץ.
1: בו 99?
0: תעשו, כן, תעשו קצת ריאליטי. נגיד בפגרה, שהכנסת בפגרה, אתם לוקחים 5... חברות כנסת, 5 חברי כנסת, מכניסים אותם, סוגרים אותם במזנון, ועושים להם כמו האח הגדול, החק הגדול.
1: החק הגדול, זה טוב. החק הגדול, זה טוב, אוקיי.
0: למשל, שיהיה לנו עניין לצפות בכם, כי זה לא מעניין כל הדיונים האלה.
1: למשל, עושים את מצעד הצורחות. כאילו, בודקים את הדציבלים.
0: צורחת נולדה. נולדת, איך אומרים?
1: נולדה.
0: The voice of the צורחת.
1: The voice? הנה, the voice.
0: The voice, בבקשה. The voice בכנסת. מי הצווחנית הכי גדולה? זה שוס.
1: זה מצמר.
0: תביאו שופטים, צווחנים בפני עצמם. רני רב יכול לצבוח כשופט. מי עוד יש לך?
1: האיש הכי הרבה פעמים העיפו אותו מהמליאה, למשל.
0: למשל.
1: שווה שמקבל תוכנית.
0: מה עם יאיר לפיד?
4: Excuse me.
7: אנחנו
0: יכול להשתתף, תעשו תוכניות כאלה,
1: באמת,
0: תבין מה אני,
1: עכשיו יש את התוכנית הנהדרת הזאת, הריאליטי, זה מליאה ריקה.
0: לא, זה לא תוכנית ריאליטי, זה המציאות.
1: אז אוקיי,
0: זה המציאות. אבל נגיד תוכנית בישול בערוץ הכנסת.
1: בישול זה מצוין.
0: נגיד יאיר לפיד מתגן ביצה, אין סיכוי שהוא יצליח לעשות את זה.
1: או מבשלים קואליציה עם יאיר לפיד, אייזנקוט, ליברמן ואחמד טיבי.
0: כן, והם צריכים להכין
1: קואליציה תוך
0: קומומבוש, איך קוראים לזה? תמיד כאילו המשימה כשיש את האפייה, יש את התחרות האפייה האלה, אז תמיד כאילו
1: עשי, לא קשורה לראות את זה,
0: זה להכין קומומבוש, איך קוראים? אתה יודע מה זה קומומבוש? זה משהו מטורף, לא משנה. anyway, ערוץ הכנסת, תתחילו לחשוב
1: יצירתי, האמת שאתה צודק,
0: רייטינג,
1: האמת שהכנסת יש בה כל כך הרבה להט, יצרים, תשוקה וכל זה,
0: תרגמו את זה,
1: אתם עושים תוכניות באולפן כאלה,
0: בדיוק, תוכנית אוכל, תוכנית בידור, ארץ נהדרת, כן, טוב, בסדר, יאללה.
1: אתה זוכר שגנץ פעם היה, גנץ פעם היו לו 42,
0: אני זוכר שגנץ,
1: בדיוק,
0: זה מספיק,
1: בוא נראה מה גנץ זוכר.
8: שאני אחשוב שאני צריך לעצור, אני אעצור, ושאני חושב שאני צריך להמשיך, אני אמשיך, ואני אעשה את זה באחריות ובנחישות הנדרשת.
9: אז זו אופציית העצירה והפרישה קיימת.
8: מה זה? היא לא קיימת בשום מקום, אני נחוש להמשיך.
9: אתה אמרת את זה?
8: בסדר, אבל אני מסביר, כאילו, אנשים אומרים...
9: כשאני אעצור, אני אעצור, מה זה אומר?
8: אני לא קם כל בוקר ואומר, האם אני עוצר היום? אני קם בבוקר והולך להילחם, זה מה שאני עושה.
9: אני מבין, זה מה שאתה עושה פה.
8: נכון?
9: אז, אבל לא אופציית העצירה קיימת.
8: תמיד לכל אחד יש אופציה.
0: לא, אז יש או אין אופציה, לא הבנתי.
1: יש לי ורטיגו ממה שקרה פה.
0: וואו, יש לי סחרחורת. אז תסביר לי אם יש אופציה או אין אופציה כבר. יש אופציה או אין? האופציה קיימת או לא קיימת?
1: האופציה קיימת.
0: אבל הוא לא ייקח אותה.
1: יכול להיות שכן.
0: אלא אם כן.
1: אלא אם כן.
0: ואז גם לא.
1: לא, יכול להיות שלא. דעקה.
0: דעקה, אף על פי, איפה זה נעלם? דעקה, רגע, איפה זה היה פה?
10: ברם אבל אולם דעקה אלא ש.
0: ברם אבל אולם דעקה אלא ש.
1: אלא ש.
11: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: אני חייב להגיד לגבי בני גנץ.
1: כן.
0: ראיתי את התוכנית עם רוני קובן וגנץ.
1: כן.
0: והוא סתם נכנס בו.
1: כן.
0: הוא סתם נכנס.
1: אבל אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא לא משרת את האג'נדה, כי הוא צריך ללכת ולתת לשמאל לנצח, למה הוא מפריע לכם?
0: אמן, סתם נכנס.
1: אתה מכיר את קובן.
0: אתה יודע, בני גנץ בסוף הוא אדם טוב, הוא באמת, אתה יודע, מכל הגנרלים האלה, שלא מפסיקים להרעיל, ולא מפסיק, הוא לא, עד כמה שאני יודע.
1: יחסי, כן.
0: יחסי, כן, כמובן. בוא נגיד שאם אתה שם אותו מול לבנט, או אתה שם אותו מול אייזנקוט, או אתה שם אותו מול לפיד, הוא עולה עליהם ב10 דרגות מבחינת איכות. הוא גם יותר גבוה.
1: יפה.
0: אוקיי.
1: אוקיי, היה לך את ה... כן, ביום ראשון, אגב, במוצאי שבת אצל קובן, יהיה לנו את בנט. זאת אומרת, חכה לתוכנית של יום ראשון.
0: באמת?
1: כן.
0: בנט אצל קובן?
1: כן.
0: וואי, אני רואה אותו בכל חור, עכשיו הוא מתראיין בכל חור.
1: איך הוא לא היה אצל קובן? מתוך שהוא כבר היה איזה
0: שלוש מילים אצל קובן?
1: עובדה שהוא, לא יודע, אולי הוא כן היה, אבל הוא חזר.
0: מוזר.
1: מה זה משנה? אתם חשבתם שהשיבה באוקטובר, אתה יודע שחמאס, שהנוח'בות נכנסו לפה, מה הם רצו לעשות?
0: בוא, לשחוט אותנו.
1: יפה, אז לא.
0: מה לא? אבל אני ראיתי.
1: אבל יאיר לפיד חושב אחרת.
0: יאיר תמיד חושב אחרת.
12: מה הם רצו להשיג? ברור שהם רצו לרצוח אותנו.
4: אבל הרצח לא היה המטרה העיקרית. הרצח היה הדרך שלהם להשיג את המטרה העיקרית. המטרה שלהם לא הייתה רק טבח השבעה באוקטובר. מטרת הטרור היא לגרום לחברה לפרק את עצמה. סינואר לא חשב שהוא יכבוש את ישראל, הייתה לו מטרה אחרת. הוא האמין שהוא יצליח לגרום לנו להפסיק להיות ישראל.
0: לא, זה, אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, זה...
1: זה נדע, לא, הם לא רצו לרצוח, הם רצו...
0: לא, הם רצו לרצוח, אבל זה לא הייתה המטרה העיקרית.
1: לא המטרה העיקרית.
0: רגע, יכול להיות שהאונס היה המטרה העיקרית.
1: יכול להיות שהחטיפות...
0: גם זה לא יאיר היה המטרה העיקרית, אולי רצח הילדים היה המטרה העיקרית, אולי החטיפות היו המטרה... לא, לא, כל זה לא היה המטרה העיקרית. לא. זה כמו מישהו...
1: הכי חשובה הדרך, תדע לך.
0: לפרק את החברה הישראלית,
1: זה הדרך, זה מה שחשוב. עכשיו, מי שפרק את החברה הישראלית זה היה לפיד וכל החבורה שלו ב, ב, ב, עם כל ההפגנות האלה, אבל בוא, עזבו.
0: זה כאילו, אתה יודע, מישהו חז וחלילה, כן, כמו האירועים האלה, לא עלינו, שמישהו נגיד סתם רוצח את אשתו, רוצח את אשתו, ואז הוא יגיד בבית משפט, כן, רצחתי אותה, אבל הרצח לא היה המטרה העיקרית. המטרה העיקרית היה לפרק את המשפחה. אז נאלצתי בדרך לרצוח אותה, אבל זה לא היה המטרה העיקרית.
1: נכון.
0: כמה מטומטם.
1: זה היה פשוט להגיע למקרר. היא עמדה בדרך.
0: זה לא הייתה המטרה העיקרית. רציתי להוציא יוגורט.
1: כן.
0: והיא אמרה לי, אין יוגורט.
1: אתה מכיר את הבדיחה הזאת שהוא אומר, בא אחד לשופט ואומר לו, היא פשוט, אני עמדתי והיא באה והיא הגיעה אליי. ואז הוא אמר, ופשוט החזקתי סכין והיא פשוט הגיעה אליי ונתקרה. אז השופט אומר לו, 30 פעם?
0: היא הלכה חזרה, הלכה חזרה, הלכה חזרה, בולבלת, מה אני אעשה?
1: בסדר.
0: די, זה לא נושא לצחוק עליו. זה לא נושא לצחוק עליו, אני רוצה להגיד לך שלפעמים, יש לי חשש, נגיד לפעמים אני בבית...
1: לגבי לפיד?
0: לא, לא, לא, לא, לא. לגבי העניין הזה עם ה... כאילו, לפעמים נגיד אני עומד בבית, סתם, אני חותך עכשיו משהו.
1: אוקיי.
0: ויש לי סכין.
1: כן.
0: ולפעמים עולה לי המחשבה, נגיד מישהו מדבר איתי ואני מסתובב והוא בדיוק בא, והמחשבה עולה לי בראש, אלוהים ישמור, זה באמת, באמת, זה דבר שיכול לקרות בטעות, אתה מסתובב ו... הוא בדיוק בא, וזה יכול לקרות בטעות, ואז לך תגיד, שתקעת לו את הסכין, חס וחלילה, יאשימו אותך.
1: אבל זה מה שקרה לבנט עם לפיד. אתה יודע, הוא בא, ואיכשהו נהיה ראש הממשלה.
0: וואי וואי, איזה שיחות היום, איזה שיחות היום, משהו.
1: כן, אפרופו שיחות, בוא נדבר על...
0: מה אתם עושים? זהו, אתה צודק.
1: אתם השתגעתם?
0: לא, אנחנו קצת יצאנו מאיפוס.
1: אפרופו יצאנו מאיפוס, אז פנינה בצבי מחמיאה לינון מגל.
12: אני גם רוצה להגיד לינון מגל, שכן שלי ללוח השידורים כאן, ב-103 FM. כן, אני ב-7, אתה ב-9, אותו אולפן, אותו כיסא. מה, לא לקחת את הכדור הנכון? מה, אתה יצאת מאיזון, ירדת טוטל מהפסים, אתה איבדת את שיקול הדעת. אנחנו משדרים ברדיו שמכבד את חופש הדיבור.
0: הרגת בן אדם.
12: אף אחד לא מצנזר אותנו. לא אותך, לא אותי. אבל ככה? ככה להשתלח במשפחות קורבנות הטבח הנורא? ככה להוות את העדויות, את הנרטיב? הכל, הכל כדי לרצות את ביבי? אני אומרת לך, צא מהתפקיד שלך בהצגה. ואם צריך, לך לפגוש רופא.
1: זה נקרא קולגיאליות. זאת אומרת, אם יש לך, אם יש לך משהו להגיד לחבר שלך בתחנה, את יכולה לקחת אותו לקפה בחוץ ולדבר איתו. לא! כולכם תדעו.
0: אין קולגיאליות. איזה קולגיאליות? הוא ימין, היא שמאל, היא לא יכולה, היא חייבת להיכנס בו. זה חלק מהעניין. מה לעשות? חם לי פה, אתה יודע?
1: למה?
0: מפנינה בצבי והתספורת שלה.
1: הבנתי אותך.
0: פנינה.
1: אני יודע רק כפבץ בגלי צהל, ואני מכיר אותה 40 שנה.
0: פנינה בצבי, אוקיי?
1: כן.
0: אני מכיר את פנינה בצבי.
1: אני יודע, אתה עבדת איתה.
0: עבדתי איתה.
1: כן.
0: היא שידרה לפני, היא הייתה עושה את...
1: היא תמיד לפני, היא תמיד לפני כולם.
0: את כותרות.
1: היא תמיד באיזה 5 בבוקר
0: כן,
1: או 6.
0: כן, כן, היא מתחילה את הבוקר
1: כן,
0: כותרות.
1: בדיוק.
0: עכשיו, התוכנית שלה זה בערך ככה. אני אתן לך.
1: בבקשה.
0: ועכשיו, ידיעות אחרונות. כותרת ראשית בידיעות, ראש הממשלה טס היום לארצות הברית. כותרת משנה... ראש הממשלה יטוס היום לארצות הברית על מנת להגיע להסדר.
1: תמונה.
0: תגובה של ראש הממשלה. אני טס היום לארצות הברית. בעמוד השני אנחנו יכולים לראות סקר. כן, סקר. ובכן, לפי הסקר בעמוד השני. ועכשיו נעבור למעריב. כותרת ראשית במעריב...
1: ראש הממשלה,
0: ראש הממשלה טס לארצות הברית.
1: הברית.
0: כותרת משנה, ביבי, כן, אני טס לחול.
1: כן.
0: גם תמונה, כאן, תמונה, בעמוד הבא, תמונה. סקר.
1: יש גם תמונה.
0: ויש גם תמונה.
1: ביבי על המטוס.
0: בתמונה, ביבי על המטוס, ולידו, שרה. גם בעמוד השני, סקר. עכשיו הארץ. הארץ, היום בכותרת, ביבי טס לארצות הברית. ביבי, כן, אני טס. שרה, לכו לעזאזל, ערוץ עיתון הארץ.
1: אתה יודע שפעם
0: חוכמה גדולה
1: התוכנית שלה נקרא פוקחים עין,
0: פוקחים עין אחת, כי ישנה חצי מהתוכנית עם עין אחת,
1: לא, כי המאזינים פוקחים עין ויש את החלק השני של התוכנית
0: סוגרים עין, עוצמים עין חזרה,
1: בדיוק. אוקיי, מי שמאוד מתגעגע לממשלת השינוי, תיקון וחוב ושדרוג וכזה, אז מיכאל, יש פה קטע של מיכאל שמש מאותה ממשלה, שאם תקום ככה זה ייראה.
13: יושב ראש רם מסנן את ראשי הקואליציה, פשוט לא עונה להם לטלפונים. זה קורה כשברקע הדרישות שלו בנוגע למסגד אל-אקצה ולהר הבית, הוא מבקש לתאם את כל הדברים ביחד, את כל המהלכים שנוגעים למסגד אל-אקצה מול מלך ירדן, הוא מסנן אותם, הוא לא עונה להם לטלפונים.
0: זה לא יאמן שבסוף אפילו לא עונה להם לטלפון. כמה עלובים הם. שולחים את קוקובלבסקי הזה, איך קוראים לו?
1: קוקובלבסקי.
0: איך קוראים לו?
1: לא זוכר.
0: לזחול שם, נו, סגלוביץ'.
1: סגלוביץ',
0: כן. שולחים אותו לזחול שם כשקוראים עליו, כן, הוא זוכר על הרצפה שם, מנשק להם את הרגליים בזמן שהם קוראים לו פסוקי קוראן, אבל אפילו לא עונים לו לטלפון.
1: עכשיו, עכשיו, הקטע הוא, שעכשיו אם הסקרים של ערוצי התבלה יהיו נכונים, אז זה לא יהיה רק מנסור אבאס, זה יהיה מנסור אבאס ואחמד טיבי וכל השאר.
0: הם לא יכולים לעשות כלום בלעדיו.
1: הם לא רק לא מסננים, הם בכלל אין להם טלפון.
0: כלום.
1: אתה בא אליהם לכפר ומתחיל לצעוק להם מלמטה. זה מה שיש.
0: אני שמעתי, אני לא יודע אם זה אמיתי, ככה שמעתי, יכול להיות שמי שסיפר לי את זה משקר, תגיד לי אתה אם זה נשמע לך הגיוני או לא, הכל נשמע הגיוני, שסגלוביץ', כאילו מנסור אבאס הניח אותו בכניסה לבית, כמו שטיח כניסה כזה,
1: שטיחון
0: כניסה, וכאילו כל מי שנכנס צריך לנגב את הרגליים על סגלוביץ', אני לא יודע אם זה אמיתי, מישהו סיפר לי את זה. מה אתה אומר, זה יכול להיות, זה אמיתי?
1: אני רציתי לשאול אם סגלוביץ' יאהב את זה.
0: לא.
1: לא.
0: אולי הוא ייהנה מזה.
1: אתה חושב? הוא רוצה איזון בין יהודים וערבים.
0: נכון.
1: כן.
0: יפה. טוב, יאללה, בוא נצא להפסקה. תקשיב.
1: רגע,
0: לא סיימנו, סליחה.
1: יש לנו את... אתה רוצה לקרוא לביבי עוד פעם?
0: עכשיו זה בנט חולצה אפורה?
1: כן.
0: ביבי, אם אתה יכול רק לקריין לנו, בבקשה, בנט...
1: רק לקריין.
0: עכשיו, בנט...
14: בנט חולצה אפורה.
0: תודה. איזה קריין,
1: אז זהו, כשהייתה הממשלה הזאת, הם, אתה יודע, הם כמעט חיסלו את סינואר. אבל...
0: זו הייתה ממשלה.
15: אני הכנתי תוכנית לחיסול יחי סינואר בקיץ 22, הבעיה שהממשלה נפלה לפני, זה הכל. אם היינו מגיעים עד לקיץ 22, היינו מחסלים גם
0: את זה. איזה בס, ברגע האחרון,
1: אבל אפילו פה, אבל אפילו פה, אתה יודע, הוא עושה בנט והיפוכו, אפילו בתוך זה, הוא אומר, בקיץ 22, שים לב, בהתחלה הוא אומר, בקיץ 22 תלנו תוכנית לחיסול סינואר, אבל הממשלה נפלה, הרי הוא האשים את סילמן, שבגללה לא חיסלו את סינואר. ואז הוא אומר, אם היינו מגיעים לקיץ 22,
0: אם ואם ואם,
1: לא, כי כבר הגענו לקיץ 22, ועדיין הוא היה חי.
0: ואם הממשלה שלי הייתה שורדת 4 שנים, אז תדעו לכם שהייתי עושה פה שלום עליי.
1: מי בסוף חיסל את סינואר?
0: אין אם, יש מציאות. יש מציאות.
1: מי בסוף חיסל את סינואר?
0: אבל זה לא חוכמה גדולה להגיד. כאילו, אני תכננתי גם.
1: נכון.
0: אבל תפסו, שנייה לפני ביבי, ביבי חטף ממני את זה.
1: וואי, הוא עשה כל כך הרבה דברים שלא ידעתי עליהם.
0: הוא תכנן.
1: הוא תכנן הכל.
0: המון דברים.
1: המון דברים.
0: כמה אני תכנן.
1: לא כל כך יצאו לפועל, אבל הוא...
0: גם לי הייתה תוכנית מסודרת לחיסול סינואר.
1: נכון.
0: אבל לא יכולתי להוציא אותה לפועל, בגלל ביבי, כי ביבי לקח לי את השלטון.
1: הייתה לי תוכנית בגיל 10 לחסל את סדאט. לא יצא.
0: חבל.
1: אחר כך, אתה יודע, כמה שנים אחרי זה.
0: חיסלו אותו.
1: חיסלו אותו, כן.
0: איי, איי, איי, בנט ממציא את המציאות כל יום מחדש.
1: אני
0: קורא
1: לכם איזה משהו שראיתי בפיקיפדיה. עץ שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו בו פירות.
0: לא יצמחו עליו פירות.
1: עליו פירות, עליו.
0: מבקש לתקן את הציטוט שלי, ואם אתם לא מסוגלים לצטט אותי כמו שצריך, אל תצטט אותי בכלל.
1: ותורידו את זה בפיקיפדיה.
0: עץ שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו עליו פירות.
1: בדיוק.
0: מי אמר?
1: אתה.
0: אני. תרשמו את זה, תפיצו את זה, תעשו לי חולצות עם עם הלוגו הזה.
14: עם הלוגו.
0: אנחנו נעשה לוגו של עץ מנותק מהשורשים. חברים, אנחנו רוצים להפסיק את הפרסומות. יש לנו בהמשך, יואו, יואו, יואו. שימו רגע קטע, את ההתחלה רק של השיר. בכלל. של השיר, כן ביבי, לא ביבי. שימו לב. רק אני אתן לכם טעימה לגרות אתכם. קדימון, קדימון. זה מהמילים של סימה קדמון.

0: כמה אתה מטומטם.
1: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 6233.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: קטסטרופה!
1: זה באמת קטסטרופה. טוב, עכשיו תכף, תכף, תכף, תכף נגיע לכרך ב' עם השיר הנהדר, כן, ביבי, לא ביבי, אבל עוד קודם נושא אחר שמעסיק בוודאי רבים מאיתנו, תקשיבו טוב, זה חשוב, זה יכול לעזור לכם בחיים. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של לא מעט אנשים. השאלה היא לא רק איך להקל על הכאב עצמו, אלא איך לטפל במקור שלו. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמציעים גישה אחרת, כזאת שעובדת יחד עם הגוף. ואחד הפתרונות האלה הוא מכשיר האינוקר הביתי, שהוא משלב חימום עמוק באמצעות גלי רדיו עם עיסוי טיפולי, מאפשר טיפול נוח מאוד בבית. וכדי להבין איך זה עובד, למי זה יכול להתאים, תקשיבו טוב, נמצא איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטי בחברת סנסיקה ואינוקר. גיא, שלום.
2: אהלן, צהריים טובים שי, לך ולכל המאזינים.
1: תודה, תודה גם לך. גיא, ספר לנו ככה על ההתחלה, קצת על הפתרון החדשני שאינוקר מציע בכל מה שקשור לטיפול בכאבים בבית.
2: ברצון ידידי, אתה יודע, עד היום כשכאב לנו משהו, היו לנו מגוון מאוד מצומצם של אופציות, או משככי כאבים עם תופעות לוואי ומה לא.
1: התמכרות.
2: או רפואה מקצועית, נכון. או שאתה ממתין עכשיו 4 חודשים לתור לרופא מומחה, שרק אז הוא יתחיל איתך את תהליך הטיפול,
1: כן.
2: או שאתה משתמש במכשיר ביתי לטיפול בכאבים, ועד היום לא הייתה חדשנות יותר מדי בהקשר הזה, זה תמיד נע סביב אותן טכנולוגיות, לייזרים וכדומה. הפעם, ואצלך בתוכנית, ובכלל בתקופה האחרונה, אנחנו מציגים את הדור החדש לטיפול בכאבים. אני מדבר כאן על אותו מכשיר שמדברים עליו לא מעט, אני יכול לראות אותו גם בהרבה שיח עליו פורומים המקצועיים שממש מדברים על פריצת דרך. דובר פה באינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חדשני, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אני מדבר על פולסים שנשלחים אלינו ממש לתוך אזור הכאב שלנו, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת רטט, עיסוי עדין שיש במכשיר הזה, אנחנו בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ואנשים מדווחים לנו שהם מרגישים הקלה החל מהטיפול הראשון.
1: יפה, למי המכשיר הזה יכול להתאים? זאת אומרת, לאיזה סוגי כאבים אפשר להשתמש בו?
2: תראה, המכשיר הזה, מה שיפה בו, הוא מגיע ומתאים למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. זה מתחיל ממש מכף רגל ועד ראש. כל אלו שסובלים מבעיות דורבן, שאתה יודע, לא מוצאים את הפתרון,
1: כן.
2: וגם כאלו שסובלים מבעיות ברכיים, בעיות סחוס, ובכלל, אנשים מדווחים לנו שהכאב הזה כרוך בכך שכשהם עושים צעד, הם כבר מרגישים,
1: כן,
2: כמו נקישה של פטיש על הברך.
1: כן, כתף קפואה וכאלה דברים גם.
2: כתף קפואה, יש את אזור הגב, אתה יודע, אזור הגב, אזור הגב עליון, אזור השכמות, גב תחתון, חוליות L4, L5 עם הקרנה לאזורי הרגליים, יש עוד כל כך הרבה סוגי כאב, אני ממליץ גם למי שלא אמרתי עכשיו איזשהו כאב שיש לו, בכל מקרה לדבר איתנו, כי המכשיר הזה מגיע למגוון רחב.
1: יפה.
2: ומה שיפה שם במכשיר הזה, זה שיש כאן 2 ימים לניסיון. מנסים את המכשיר הזה, אם לא טוב אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר.
1: יפה, יש איזו הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, חוץ מה3 חודשי ניסיון? כן, תן לנו משהו.
2: כמו תמיד, כמו תמיד, אני רוצה להזמין את כל המאזינים. אם יש לכם כאב, זו לא גזירת גורל. אנחנו מלווים אתכם בטיפול. זה מכשיר קטנטן, קומפקטי, שמחזיקים אותו בכף היד. פשוט צריך לחייג אלינו, לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. כמו שאמרנו, 2 ניסיון, החזר כספי בכפוף לתקנון, ובנוסף, מי שיחייג אלינו ממש עכשיו מאצלכם גלי ישראל,
1: כן,
2: לכוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה במחיר בלעדי ומיוחד רק להיום לגלי ישראל.
1: אופה.
2: ו-20 הראשונים שיחייגו יקבלו מתנה נוספת שקשורה באופן ישיר לטיפול בכאבים עם המכשיר.
1: נהדר.
2: כוכבית 6233, לא לפצפית.
1: אז אם אתם סובלים מכאבים, מחפשים פתרון אמיתי, לא איזה הקלה רגעית, אינוקר, זה מפעיל את הגוף עצמו, מביא ריפוי טבעי באמצעות חיבור עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית, ועכשיו בהטבות מיוחד ו-20 הראשונים שהתקשרו עכשיו יקבלו גם מתנה. אז אם אתם רוצים לקבל פרטים נוספים, ליהנות מההטבה

0: אורטל בן
1: דיין. בטח, אני רוצה להתחיל לדבר כמו רני רב מעכשיו.
0: כן,
1: שלום מאזינים, מה שלומכם?
0: יש לי קטע בשבילך אם אתה רוצה.
1: קטסטרופה שאתם מקשיבים לנו.
0: בבקשה, אני רוצה שתקרא.
1: מה זה? אני אקרא את זה כמו, זה פוסט של רני רב, אתה רוצה לקרוא את זה כמו רני רב? בסדר. בנימין נתניהו, לאחר חשיפת חדשות 12, קום ותתפטר. יש לך דם על הידיים, דם, דם, דם על הידיים, בושה. כל העם יבין, למה אתה לא מקים ועדת חקירה ממלכתית, תתבייש לך. כל מי שיצביע עבורך, ידע שאתה רוטמן, בן גביר, סמוטריץ' ושר המשפטים שלך, יריב לוין, אתם אחרים על שיבה לאוק. שבא להוק, הוא קדם. אתם, אתם, אתם! אני לא מוסיף, זה באמת.
0: זה באמת הוא.
1: אתם, אתם, אתם! שקרנים רמאים עם דם על הידיים!
2: זה קטסטרופה! מה זה?
0: אני רוצה להציע באמת אותך, לחבר אותך לאילון מאסק, ולעשות בטוויטר, טוויטר ווקלי. זאת אומרת, אתה קורא גם את ההודעות.
1: בקול של הבן אדם.
0: בקול של הבן אדם.
1: בוא'נה, זה רעיון מקסים.
0: נכון?
1: שיחקת אותה.
0: נכון?
1: תשיג לי את אילון מאסק על הקו. יאללה, בוא נתחיל. אילון זמן, אני רוצה להספיק לשיר, נו.
0: אורטל בן דיין הייתה פעם בשמאל.
1: הייתה.
0: עכשיו היא קצת...
1: התפקחה, מה שנקרא.
0: התפקחה משהו, והיא דווקא מדברת פה על, כן, על זה, על מה קרה לה בשבעה באוקטובר, ומה קרה אחר כך, ומה היא חושבת על ביבי. תשמעו!
1: תן!
3: מה שקרה לביבי, לדעתי, בשבעה באוקטובר, הוא התפקח, או שהוא הבין שזה מלחמת אין ברירה. ואני חושבת שהוא פעל כמו שהיה צריך לפעול. עכשיו, הוא עמד בלחצים אדירים. אני זוכרת. למשל, סביב רפיח, שכל העולם זה, אני זוכרת שהייתי קוראת את זה, ואני הייתי מרגישה, הייתי אומרת, איך הוא לא מקבל התקף לב?
1: כי הוא לא כמוך, הוא לא כמוני, והוא... אני גם הייתי מקבל התקף לב.
0: זה מטורף.
1: מי יכול לעמוד ברמות, באמת אני שואל אותך.
0: הלחץ, ממילא לחץ מבחוץ, אבל פה בפנים, במקום לתת לבן אדם...
1: לחץ מבחוץ.
0: למנהל את המדינה, למנהל את המלחמה.
1: לחץ מבפנים. כן. שקרים, מפה על ההודעה החדשה, הסתה, מפה על ההודעה. אתה יודע, הבן אדם הזה... בתקופת הרפורמה ועם כל ההפגנות, קראו לו רוצח ושמו אותו עם הפנים של אסקובר ושמו אותו יחד עם...
0: גם אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן, יחד עם האויבים הכי גדולים של ישראל, את האיש הזה, והוא עמד בכל הדבר. אני, תשמע, אני מעריץ אותו על זה, באמת, כי אתה יודע, קח את מנחם בגין, עשו לו בדיוק את זה.
0: מה זה עשו לו? שמו לו בסך הכל...
1: התרסק!
0: מה זה עשו לו? שמו לו מינוח כזה...
1: לא, קראו לו רוצח.
0: לא, כן, אבל שמו...
1: ספרו לו את המתים.
0: לא, אבל שמו לו את זה, אתה יודע, ישב שם מישהו עם כיסא ובריסטול,
1: לא, בסדר, אבל...
0: ושמו לו את המספר של המתים ממלחמת לבנון.
1: לא, ברור שההסתה נגד רבין... איך, רבין.
0: גם רבין.
1: גם רבין. לא, ההסתה נגד ביבי התעלתה על כל הסתה שהייתה פה אי פעם.
0: יש להם גם היום
1: התורה של
0: זה לא רק שהוא חזק, הוא
1: היה נשבר.
0: הוא מאוד ממוקד מטרה, זה העניין.
1: נכון. טוב, יאללה, אוקיי. יאללה, קדימה, אני רוצה להסביק לשיר.
0: אבל ירון אברהם לא חושב כמוך.
1: אוי.
0: בבקשה.
4: אנחנו מספרים שבהתייצויות בשבועות הראשונים למלחמה עולה סוגיית התמרון. הצבא מכין תוכנית ברורה יונית, אבל נתניהו מאסס, זה מה שהוא אומר בשיחות שהוא מנהל, אם נצא לתמרון, יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר מביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל עדיין לא מוכנה למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכרים, הלחץ הכריע ונתניהו השתכנע והיה התמרון.
1: זה שקר!
5: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: תסתמי.
0: אתה מבין? עכשיו ברור לך, אתם צריכים להבין ששלושת האייטמים האלה, גם של ירון אברהם ותכף יגיע גם אבי גיל, זה פשוט חלק מקמפיין שנועד לספר לכם כמה ביבי החלש. והצבא הזה, באמת, הצבא.
1: חבר'ה.
0: הצבא שבשבעה באוקטובר לא ידע מימינו ומשמאלו. הוא שכנע את ביבי לתקוף.
1: בסוף.
0: מאוד הגיוני.
1: יש מילים. ויש מעשים.
0: בדיוק.
1: יש דיבורים ויש תוצאות.
0: יש חול.
1: לדבר, ירון אברהם יכול לשבת ולקשקש את עצמו לדעת, הוא בסך הכל איש שיושב בטלוויזיה ומדבר. זהו.
0: נכון.
1: ביבי, הוא איש שיושב ועושה. ולכן ירון אברהם יכול לדבר עד מחר. המציאות היא שאנחנו אנשים עם עיניים מסתכלים, רואים את חמאס כמעט גבור, רואים את חיזבאללה, רואים שאין איום יותר לא על הדרום ולא על הצפון, רואים את איראן מפחדת להתעסק בנו, מי שניהל את כל האירוע הזה זה לא ירון אברהם. אוקיי?
0: אה, לא?
1: לא, מתברר שלא.
0: הוא חושב שאולי...
1: הוא אולי חושב שכן, אבל לא.
0: יחד עם דבורי וישראל זיו.
1: זה ביבי, אז אתה שב באולפן, תמשיך להתמזג באולפן שלך ולטנף על מה שביבי לא עשה, אבל אנחנו רואים את מה שהוא כן עשה.
0: ולכן אנחנו נשמע...

0: פעם את עוד ירון אברהם שאומר מה ביבי עשה עם, מה עשה בישיבת הממשלה ואיך הוא דיבר עם הצבא.
1: אם נתקיים פורום מטכ"ל בנוכחות ראש הממשלה, הרמת כוסית, והטונים שם עולים באמת לרמות גבוהות של חשדנות וגם של צעקות. ובשיא הוויכוח נתניהו אומר שם לאלופי המטכ"ל את המשפט הבא, אני שם עליכם 80 מיליארד שקל בשנה, ואתם עושים לי מרד בקפלן.
0: והוא צדק. 80 מיליארד שקל בשנה, ושמונה שעות הם לא הייתם בשום מקום. נכון?
2: 100%.
0: מה הכסף?
2: 100%.
0: וזה עוד אמר כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר.
2: 80 מיליארד.
0: כן, אז היה 80 מיליארד. היום יש הרבה יותר.
2: התקציב הביטחון בטח עלה.
0: כן, בטח, הוא איזה 150-200, אתה מבין?
2: ומה עם הפנסיות התקציביות?
0: מה? כן, מה?
2: אולי כאילו חלק מהתקציב, אולי נקצץ?
0: לקצץ מה לקצץ?
2: אתה יודע, רונן בר כזה, נגיד. איך בן אדם יכול... טוב, אז כאילו אני נטרף מזה
0: שבן אדם... שמעשו מעבד את הפנסיה?
2: ש...
0: עדיין?
2: הוא עלץ לצאת מתפקידו באמת בבושת...
0: ולקח לו הרבה זמן עד שהוא עלץ, או עד שהוא יצא באמת. אתה זוכר מה היה פה? הוא ממש רצה להשאיר אותו.
2: בבושת פנים...
0: כן.
2: שהוא,
0: אני רוצה להשמיע לך, אני רוצה להשמיע לך את אבי גיל.
2: לא, לפני... לא, רגע, לא, אין זמן, שימי את סימה ויאללה.
0: אבל אנחנו נשמע אחרי זה.
2: לא, אין זמן, כי סימה זה גם אמרו.
0: אז אני רוצה שאני...
2: אבל לא, אין זמן, תשימי את זה. אני אומר לך, אין זמן.
0: אני אומר לך,
2: אין זמן.
0: סימה קדמון.
2: אני אומר לך, שאין זמן.
0: סימה קדמון.
2: אני אומר לך.
3: על מה הקמות האלה בעצם? מבחינתך, על...
4: כן, ביבי, לא ביבי.
3: אבל זה כבר, זה כבר הסיבוב, זה כבר הסיבוב החמישי, שישי, שביעי שזה כן ביבי, לא ביבי.
4: אז שלא יהיה ביבי. אין דרך אחרת, כי כל מה שקורה פה זה ביבי. כל מה שקורה. אפילו, אתה יודע, האסון המטוס הזה שעכשיו היה.
3: כן. טיסת הבלעות.
4: מאיפה זה, כן, מאיפה זה מתחיל? אנחנו רוצים להשימים את זה, ואנחנו שימים את זה, אבל מי עומד פה, מעל הכל? נו,
2: מי?
0: מי?
4: זה מירי רגב, ומעלה ביבי.
2: ביבי, זה ביבי. תשמע, עכשיו, האישה הזאת נחשבת לעיתונאית מהוותיקות בישראל.
0: נכון.
2: כותבת כל יום וזה.
0: היא גם עמדה מאחורי הסדרה האחת, כזכור.
2: כן, כן, כן, אבל אתה רואה את זה, וזה נשמע לך כאילו אתה בסופר, וזה מישהי מאחוריך, איזה סקנה כזאת, היא אומרת, זה הכל ביבי, זה הכל ביבי. אני אומרת לה, אחת שלא ייפול, לא יהיה טוב.
0: הכל ביבי.
2: את עיתונאית?
0: הכל ביבי.
2: או מה?
0: לא, את עיתונאית בעידות אחרונות.
2: הכל ביבי.
0: יש שני דברים שלא מתחברים.
2: כן ביבי, לא ביבי. ואז היא אומרת, אז שלא יהיה ביבי.
0: אז זה בדיוק, אני לא מבין למה זה מפתיע אותך.
2: הנה השיר.

0: goddess. Goddess? Goddess? Time goddess. Yanoel, goddess. יאללה דיגיטל התגזר, אבישי מתיה וחולל האינסרטים שלנו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
1: שי גולדשטיין גם יחזור.
0: בטח, כולנו נחזור לפה אחרי החדשות לשעה.

0: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שומעים שזה ישראלי.
7: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. לאחר 6.5 שנים גזר בית המשפט הצבאי עונש של מאסר עולם על המחבל שרצח באמצעות השלכת אבן מגג מבנה את לוחם סיירת גולני סמל ראשון עמית בן יגאל זיכרונו לברכה במהלך פעילות מבצעית בכפר יבד. המחבל הוא אשם בגרימת מוות בכוונה ובשיבוש הליכי משפט. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בשעה האחרונה חשף בן חמו שמפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך ידע בזמן אמת שלא הייתה פגישת הנחיה בין ראש הממשלה לשלמה פילבר במועד שנכתב בכתב האישום, והוסיף שהיו בעיות באיכונים השונים שבוצעו במשטרה במסגרת מחקרי התקשורת. בנוסף שיתף בן חמו כי אין מספיק ראיות בתיק 4000 וכי בעצם אין תיק, אחרי שראה את הסיכומים השונים שנערכו בנושא, אך ציין שההחלטה על כך נתונה בידי הפרקליטות. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. הפרקליטות הגישה כתב אישום חריג נגד תושב שכונת בית חנינה בירושלים בשנות ה-20 לחייו בגין הכנה למעשה טרור של רצח וקבלת אימון למטרות טרור. על פי האישום תכנן התושב, עוזר רוקח במקצועו, לבצע פיגועים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים על מנת לגרום להרג המוני. השר לשעבר רון דרמר הודיע על תמיכתו בהחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, תוך שברך אותו על ההצלחה לשלב בין עמידה לקרונות לבין צמצום ההשלכות הדיפלומטיות. דרמר הדגיש כי מדובר בהחלטה חסרת תקדים שהתקבלה באופן שמשאיר לישראל כלים להגיב לצעדים נוספים של הממשל בלונדון נגדה, ובו זמנית מאפשר את שיפור היחסים בין המדינות במידה ובריטניה תשנה את המדיניות שלה. לוחמנו חיסלו בתחילת השבוע בעיר חן יונס מפקד חמאס שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, רצח אזרחים יהודים רבים והיה שותף לחטיפת גופתו של סמל שקד דהן זיכרונו לברכה, כך מסר דובר צהל. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל חמאס שקידם בחודשים האחרונים מתווי טרור נגד חיילנו ברחבי רצועת עזה. הממשלה אישרה את מינויו של עורך הדין ציון אילוז לתפקיד ראש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. אילוז היה בעברו פרקליט אזרחי של מחוז דרום ומנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, ויחליף בתפקיד את עורכת הדין נוחי פוליטיס שסיימה את תפקידה בתום כהונה בת 5 שנים בתפקיד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: מתכנן הטיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות יחלו לנשב רוחות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: יאללה. ועכשיו, דיבורים כמו חול. עם מי? עם שי גולדשטיין ואבישי מציה.
10: שימו לב, הגרסה.

0: למה זה מגיע?
1: דיבורים מוחות,
2: טוב, בשעה הזאת נשמע ככה, אייזנקוט, ארי שפיט, בן גביר.
3: כן, גם אבי גיל יהיה. אבי גיל שהיה היום על השער של כל השער של ישראל היום.
2: אוקיי.
3: כן, המזקץ.
2: בעזרת השם, גם שפטל יגיע.
3: קרין פז תהיה פה. ואלה קנבסקי.
4: דיבורים כמו חול.
3: ושלום אמירה.
2: יהיו פה הרבה. תגיד, מתי ייגמר הסיפור הזה של פעם בכמה חודשים? הבכיר שהיה הכי קרוב לנתניהו מדבר לראשונה, ואז אחרי שבועיים הבכיר שהיה עוד יותר בכיר מההוא שהיה בכיר ומדבר לראשונה.
3: לראשונה, ותמיד זה באותו ערוץ.
2: כן.
3: תמיד באותו ערוץ.
2: השבוע, הבכיר שהיה, מה זה קרוב נתניהו? היה יכול להריח את נתניהו כשנתניהו היה מזיע, ידבר לראשונה.
3: האיש שנכנס לנתניהו, הבכיר, מתחת לאור,
2: ידבר לראשונה.
3: לראשונה, על הדיקור שהוא עשה לו.
2: הבכיר שראה את נתניהו עם תחתונים, ידבר לראשונה.
3: לראשונה.
2: הבכיר שיודע הכל, ידבר לראשונה. אנחנו מקווים שגם לאחרונה.
3: ככה אנחנו מגיעים לבחירות גם. אגב, היום חשבתי בעצם, שנניח שהשמאל מנצח את הבחירות, אתה חושב שתקום מוועדת חקירה ממלכתית? והתשובה שלי היא לא.
2: מה זאת אומרת? למה לא?
3: למה שהם יקימו? מה שהם רוצים זה להפיל את ביבי.
2: אם הפיל את ביבי, אחרי שכבר ביבי נפל, כבר אין סיבה לשום ועדה. כל העניין זה שהם רוצים להפיל את... אתה יודע, שמעתי את כל מישהו.
3: לא רק זה, זה גם, הוועדת חקירה ממלכתית עלולה למצוא עוד כמה אנשים אשמים, למשל רמטכ"לים לשעבר, שרי ביטחון לשעבר.
2: בדיוק על זה, שמעתי את כל מישהו, אני לא זוכר מי זה היה, שהוא מדבר על זה, והוא אומר, אני ראיתי את הרצי הלוי בהשכרה.
3: כן.
2: מספר, אתמול.
3: כן. הייתי אותם הוא עשה פרצוף עצוב וכזה.
2: אז זהו, אז הוא אומר, אני הייתי מאחוריו.
3: כן.
2: אבל ראיתי על הכתפיים שלו, כשהוא נושא את
3: המסע.
2: את המסע, את המשקל, כן. על הכתפיים שלו. וממש ליבו נחמץ.
3: נכון.
2: מזה שהוא ראה את הכתפיים הנפולות. של... כן. לא, כי הרצי הלוי עד עכשיו הסתובב עם כתפיים זקופות.
3: אבל היה לו...
2: ושרירים. אבל... והיה, זה תמיד היה לו... כזה.
3: אבל אני לא ראיתי, אני ראיתי דווקא אותו פחות עם הכתפיים, אבל קצת יותר זקוף כשהוא קיבל את המדליה בארצות הברית.
2: הלן, אגב, אתה יודע על מה הוא קיבל את המדליה?
3: על הצלחתו במלחמה.
2: על שירות, על, על, על, על, זה מדליית השירות, מצטיינות בשירות.
3: בוודאי.
2: אבל זה מדליית, הצטיינות בשירות של הצבא האמריקאי. זאת אומרת, כן, האם כן. הוא שירת את הצבא האמריקאי במקרה? אחרת, למה הם נותנים לו מדליית הצטיינות בשירות של הצבא האמריקאי?
3: כן.
2: בארץ הוא לא מקבל מדליה על הצטיינות, אלא להפך, הוא מקבל מדליה על, על, על, על זה שהוא היה כנראה הרמטכ"ל הגרוע בהיסטוריה, אבל שם הוא מקבל מדליה על הצטיינות. האם מה שהוא עשה פה כרמטכ"ל הגרוע בהיסטוריה נחשב בארצות הברית להצטיינות?
3: יחסית. יחסית.
2: יחסית למי?
3: לא יודע, אולי הרמטכ"ל של מלחמת וייטנאם למשל.
2: הוא באמת היה גרוע. אני זוכר אותו.
3: אתה זוכר אותו?
2: מי זה היה?
3: לא זוכר.
2: בטח זה שוורצקופ. אתה זוכר את שוורצקופ?
3: שוורצקופ היה ב-91.
2: במלחמת המפרץ?
3: כן.
2: שוורצקופ.
3: איזה שם.
2: איזה שם.
3: איזה שם יפה.
2: זה כללה ביידיש. משיגן שוורצקופ.
3: נכון.
2: סבתא שלי, שדיברה יידיש, אז היא כל הזמן הייתה אומרת לי, משיגן נקופ. משיגן נקופ, משוגע בראש.
3: נכון, גם סבתא שלי הייתה אומרת את זה. כן, לגמרי, כן.
2: האשכנזיות, משיגן נקופ.
3: נכון.
2: סבתא מצריה, לא זכיתי להכיר אותה לצערי, לא זכיתי להכיר אותה, אם הייתה כשהייתי ילד צעיר. אבל הסבתא האשכנזיה כל הזמן הייתה אומרת לי, משיגן נקופ.
3: כזה, בדיוק.
2: אז זה בדיוק שוורצקופ.
3: בדיוק. תחשוב שהייתה מפגינה בקפלן.
2: רגע, אם משיגן הקופ זה ראש משוגע,
3: נו, מה זה
2: שוורצקופ? זה ראש שחור.
3: ראש שחור.
2: והוא באמת היה שחור.
3: בבקשה. אוקיי. היהודי?
2: איפה? זה לא פוליטיקלי קורקט. רואים בן אדם שהוא שחור.
3: שחור.
2: הוא ראש שחור. נקרא לו ראש שחור.
3: אבל הוא באמת ראש שחור.
2: בסדר, אבל אפשר שהבן אדם יקרא על שם צבע ראשו. ומה, הגוף שלו לא היה שחור? וויטשקופ?
3: וויטשקופ?
2: וויטשקופ?
3: וויטשקופ. רגע, איך קוראים היום למתווכים האלה? גם כן וויטשקופ וההוא.
2: מי זה? וויטשקופ.
3: הנה, וויטשקופ. וויטשקופ.
2: וויטש זה מחשפה, קרופט זה מעשה...
3: האמת שיש בזה משהו, כן.
2: קרופט זה כמו קראפט. מעשה כישוף, קוראים לו.
3: מעשה כישוף, כן. הוא הצליח להחזיר את החטופים, כמובן, בטח.
2: לא, את החטופים טראמפ קנה. קנה, נכון. אתה לא זוכר מה אמרה...
3: מרים אדלסון, שתכף נדבר עליה.
2: לא, זה לא מרים אדלסון.
3: לא, היא שם מרים אדלסון.
2: לא, זאת איך קוראים לה, החטופה, נועה מבוגרת. דיצה קוראים לה?
3: דיצה אמרה... לא, לא דיצה, מה פתאום. אמרה את זה...
2: איך קוראים לה?
3: כן, האיש אמרה את זה. עדינה, משהו?
2: מי?
3: יוכבת דיברה על זה.
2: שטראמפ קנה אותם, זה מה שהיא אמרה.
3: כן, רק כשהיא שוחררה, אגב, אני רק רוצה להזכיר, כשהיא שוחררה, זה היה באוקטובר 2023, הייתה שבועיים בדיוק, 17 יום לדעתי.
2: אז אותה הוא קנה ראשונה, מה אתה רוצה?
3: אבל הוא לא היה דסי אז.
2: לא משנה, אבל הוא קנה אותה. ב-2023
3: זה היה ביידן.
2: בסדר, ביידן לא הסכים לקנות אותה, כי לא היה לו כסף. אז הוא ביקש הלוואה, הוא לקח הלוואה מטראמפ.
3: הבנתי אותך.
2: טראמפ הלוואה לו בריבית דריבית.
3: כל פה הגיוני, אנחנו חיים במדינה פשוט נהדרת.
2: קרח ג'.
3: לא, מה פתאום?
2: מה פתאום הפותחן?
3: הפותחן!
2: רץ! אני רץ קדימה, אין לי זמן.
3: בטח שי, שאלת את עצמך, איך קרה 7 באוקטובר, ממי השם בו?
2: שאלתי את עצמי, וגם נתתי לעצמי תשובה, אבל אני לא אענה אותה כאן.
3: אז ילד שחר סיידוף, מאמהות בחזית, אחד הקולות היותר צלולים, נעימים ומחוברים למציאות, רוצה לספר לנו מה הסיבה. בבקשה, הילד.
0: בשביל באוקטובר קרה הרבה בגלל ההדתה. חבר'ה, הטעם של השריונרים לא היה בכוננות שחר. למה? כי הם ישבו ועשו שמחת תורה, כי אין אויבים על הגדר, אפשר לשתות ולשמוח. הרבה מהחיילים שלנו היו שיקורים במיטות בעוטף, כי היה שם איזה רב שאמר להם בוא נעשה שמחת תורה ונשתה קצת טהרה.
2: אז החיילים שלנו אשמים, הם היו שיקורים מארק.
3: לא, זה הרב אשם, זה הרב.
2: הרב שדחף להם ארק בכוח, והם היו שיקורים. ברור, ברור. בואי גם תוציא את דיבתם הרע של החיילים, שאגב חלק מהם נרצחו במיטותיהם.
3: ולמה הם נרצחו במיטותיהם?
2: כי הם היו שיקורים מארק.
3: בוודאי, לא כי אמרו להם לא להיות מוכנים.
2: לא, פשוט היו שיקורים.
3: מה פתאום? בטח. בטח.
2: כמה אפשר להוציא דיבתם של החיילים שלנו?
3: כמה אפשר לסנוע? זה העניין.
2: שבסופו של דבר, כל החיילים שנפלו בשבעה באוקטובר, הם כולם קורבנות של הפדיחה המטורפת הזאת, של כל ה...
3: נקרא לזה פדיחה.
2: אני לא רוצה להגיד את המילה שאסור להגיד, אבל אתה מבין מה אני מתכוון.
3: אתה לא רוצה להגיד בגידה, ברור.
2: עכשיו, הניסיון הזה, להעביר כל הזמן את האשמה מהאשמים, או לביבי, את הכל?
3: ביבי, כל, הכל, הכל עליו.
2: עכשיו, אם זה לא עובד, כי הציבור לא מטומטם, אז בוא נאשים את החיילים עצמם שהם היו שיקורים.
3: איכשהו, בין ביבי לחיילים אין שום דבר. אין כלום. אין שום דרג צבאי או דרג צבאי בכיר. כלום.
2: האמת נראה לי שאת השיקורה.
3: באמת, באמת לא היה. מה?
2: היא נראית לי השיקורה בכל הסיפור הזה. כי מי שמדבר ככה, שטויות כאלה, יכול להיות רק שיקור.
3: זה לא שטויות, זה שנאה. זה הרבה יותר גרוע משטויות, אתה מבין?
2: שנאה זה שטויות.
3: זה כאילו להמציא את זה נרטיב מסוים.
2: אבל איך אפשר להוציא כזה דבר על החיילים שלנו?
3: עובדה שכן.
2: איך אפשר להגיד דבר כזה על החיילים? בסופו של דבר, בסופו של דבר, מי שעמדו שם ונלחמו זה החיילים האלה, שאף אחד לא עזר להם, והם נשארו שם לבד וחירפו את נפשם, ועכשיו את אומרת עליהם שהם היו שיקורים מהערק.
3: והיו הרבה, הרבה, אגב, הרבה חיילות שחירפו את נפשן שם בתוך המוצבים של צה"ל.
2: ועוד מהערק? תגידי, וויסקי, VSOP, Very Special Hot Pour
3: Du. לא, אבל הם בטח מביאים הדתיים האלה, החרדים, הם בטח מביאים להם איזה משהו כזה זול.
2: ערק זול כזה. ערק איילה.
3: כן, בדיוק, כזה.
2: ערק איילה.
3: כן, אוקיי.
2: טוב, בסדר, הבנו.
3: התחלנו בנימה טובה, ואנחנו נמשיך עוד יותר בקרח ג'
2: יאללה!

0: אוקיי, אפרופו הבכיר המקורב, היום הבכיר המקורב זה אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו מתישהו, אז גם ב-7 באוקטובר.
1: בנה, הוא כולה היה מזכיר.
0: מזכיר צבאי.
1: מה הוא עכשיו זה? הוא מזכיר.
0: כן, אבל הוא נזכר. זה כאילו היום הוא הנזכר הצבאי, ובמקרה בצורה, אתה יודע, קצת מוזרה, 19 ימים לפני הבחירות, הוא מתראיין בצורה מוזרה דווקא ליואב לימור, שעשה שם איזה, אתה יודע, הוא בטח זה גם יהיה בערוץ 12, ויהיה גם, והיה היום, כל השאר, אתה לא ראית את העיתון, אני ראיתי את העיתון, כל השאר של ישראל היום, ואתה שואל את עצמך בעצם, מה הוא אומר? בואו תשמעו, תגידו לי, מה בעצם הוא אומר?
2: שבליל השבעה באוקטובר, לא כל המידע עבר ללשכת ראש הממשלה, שבכוונה מדרו אותו. אתה המזכיר הצבאי, אתה יודע מה עבר ומה לא עבר? תגיד מה האמת?
3: מי שטוען את זה, על מה הוא מתבסס? אני לא מכיר שום עדות לכך שמישהו הסתיר במתכוון. אם למישהו יש עדות לכך, אנא הביא אותה. בליל השבעה באוקטובר, כמו בליל השישה באוקטובר, כמו בליל מרץ, הידיעות שאמורות להיות מופצות לדרגים הבכירים עברו. כל מה שמופץ ללשכת רמטכ"ל או ללשכת שר ביטחון מגיע גם ללשכת ראש הממשלה. המידע היה, הוא פורש בצורה שגויה.
1: אבל מי פירש את, את המידע?
0: מה הוא אמר פה?
1: הרי, תשמע.
0: מה הוא אמר
1: אין
0: פה?
1: אין ויכוח על זה שהמידע היה, והוא פורש בצורה לא נכונה. המידע היה בידי המודיעין, ובידי רונן בר, ובידי חליבה, ובידי ארצי.
0: אולי, המידע, לא בטוח. כן.
1: מה זה לא בטוח? כן, כן בטוח.
0: אוקיי, ו... כן בטוח. ומה לא קרה?
1: והפרשנות שלהם הייתה שאין צורך לעשות משהו מיוחד. אז כן, אתה צודק, אבל איך זה קשור לביבי?
0: אבל ביבי בכלל לא קיבל את כל הסיפור על, על הישיבה הזאת, או על, או על כל חילופי הטלפונים, או כל הדברים. זה בכלל לא הגיע אליו. אז זה היה אמור להגיע לאבי גיל. אז בעצם מה אבי גיל אומר לנו?
1: האנשים האלה, אני אגיד לך את האמת, נמאס לי כבר מכל האלה, שאתם תעשו את העבודה שלכם, לא עשיתם את העבודה שלכם כמו שצריך, ותפסיקו לנסות להפיל את האחריות על, כל, על הכל מסביבכם, שכל אחד רוצה... ייקח אחריות. אם אתה היית המזכיר הצבאי ואתה קיבלת מידע ולא העברת אותו כמו שצריך לנתניהו, אני לא יודע, כן?
0: כי פה אני מרגיש, קצת, בגלל שהוא קרוב לביבי, אני קצת מרגיש טיפות זהה, ככה חמוצות קצת מאבי גיל, כי מה אתה, הוא לא אומר, הרי,
1: הוא לא אומר כלום,
0: הוא לא אומר שום דבר,
1: הוא אומר מה שאנחנו יודעים, היה מידע, המידע הזה לא פורש נכון, ולכן הוא לא עבר כמו שצריך לראש הממשלה.
0: אבל זה מקבל עמוד שלם בעיתון של מרים אדלסון, שקנתה את החטופים כזכור, עמוד שלם על שום דבר, זה פשוט מדהים. עכשיו, למאזיננו, שימו לב, עד ה-27 בחודש, יהיו מלא קמפיינים, קמפיין הבכיר שמקורב לאיזה אחד הקמפיינים.
1: אני לא, אין כבר אף אחד שקונה את הקשקוש הזה.
0: אני מקווה לפחות, אתה יודע, השטויות האלה גם כן.
1: בוא, זה לשכנע את המשוכנעים. כל מה שאדם כזה, כמו גיל, אבי גיל הזה, אבי גיל?
0: כן, אבי גיל, כן.
1: יכול לעשות זה לשכנע את מי שכבר משוכנע. ולא אותי ולא אותך, הוא ישכנע. ולא אף אחד מהימין שהיה פה בשלוש שנים האחרונות, הוא ישכנע. אז הוא ישכנע את המשוכנעים, תודה רבה. זה לא יוביל אותם לשום דבר בבחירות.
0: הנה מישהו שלא מצליח לשכנע אפילו את המשוכנעים.
1: מי זה?
0: הוא לא גדי אייזנקוט.
1: לא, הוא משכנע, הצליח, הוא בינתיים...
0: איפה?
1: לא, בסקרים.
0: גם בסקרים לא משהו.
1: למה?
0: בין 20-22.
1: טוב, עזוב את הסקרים.
4: אני פועל יחד עם ליברמן ובנט וגולן. יש לנו מטרה משותפת. אני פועל לזה שישר תהיה... גדולה בצורה משמעותית מעל הליכוד, ועליה יוטל להרכיב. אני משוכנע שהשותפים שלי ימליצו עליי. אני מבין את ההתנהלות הפוליטית שלהם היום, ומקבל, לא מקבל אותה, אני חושב שהיה צריך להתנהל אחרת.
1: אני מקבל, אני לא מקבל, אני משוכנע, אני בטוח, אני חושב, יש לי תחושה.
0: מקבל? לא מקבל.
1: כן, אני יודע.
0: הם לא שמים עליי, הם מצפצפים עליי, הם לא מקבלים את המנהיגות שלי, אבל אני מבין אותם, אני לא מקבל את זה, אבל אני מבין אותם, למה הם עושים את זה? זה אתה פשוט קריזמה בנוטפת.
1: אני מחכה שהבחירות האלה יסתיים כבר, אני אומר לך, שתו לי את הדם עם הבחירות האלה. כמה אפשר לשמוע את כל השטויות האלה, ובנט שמתראיין תחת כל עץ רענן.
0: אגב, הוא התראיין, ראיתי היום, אני הולך לכם לשמוע את זה, הוא התראיין גם ב-103 היום.
1: למה אתה צריך לשמוע את זה? למה?
0: כי אחרי זה מה תעשית בתוכנית?
1: תזכור, עץ שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו עליו פירות. אתה יודע מי אמר את זה?
0: אתה.
1: נכון.
0: כיפה שמתנתקת מהראש של בנט.
1: מדביקים ממסטיק. זה מה שבנט. אתה רואה את הכיפה? אני רוצה להגיד משהו.
0: אתה יודע שבכל, זה נורא תולי איפה הוא מתראיין, כל פעם הכיפה בגדלים אחרים.
1: לא, אתה לא מבין שהוא אשתו.
0: נו.
1: איך קוראים לה?
0: גילת.
1: גילת. היא לא יודעת איך מחפשים כיפה, אז הכיפה מתכווצת כל פעם. היא לא יודעת שזה צריך ב-40 מעלות, היא שמה 90 מעלות, ואז הוא יוצא כל פעם עם הכיפה טיפה מתכווצת, טיפה מתכווצת, ואין לו ברירה, הוא צריך לנעוץ אותה לראש.
0: אני רוצה שתבין, ארי שביט התראיין אצל ידידנו שרון גל, והוא הגיע למסקנה מדהימה, זאת אומרת, הוא בא בתלונה למדינה, ואז מי השם? בבקשה.
5: אי אפשר שמדינה שלמה מסובב סביב אדם אחד מוכשר ככל שיהיה במשך 30 שנה. זה מצב שהוא לא בריא. אם אני הייתי נתניהו, רק בגלל שאני רואה עם שלם שרק עסוק בי, זה היה גורם לי לעשות חשבון נפש.
1: כי אני רואה עם שלם שתומך בי. אני רואה עם שלם שתומך בי בדמוקרטיה. ברור שאני אפרוש.
0: נכון.
1: ברור, אם כולם תומכים בי, מה זה אומר?
0: אם כולם, אז אני צריך לעשות חשבון נפש.
1: בדיוק, למה כולם אוהבים אותי ככה?
0: אם אני למשל,
1: אולי אני טוב מדי.
0: זכאי במשפט, למשל.
1: אתה עושה חשבון נפש עם עצמך? למה יצאת זכאי?
0: אני חייב ללכת לרסקת טיון.
1: למה יצאת זכאי? אתה עושה חשבון נפש עם עצמך. אנחנו 10 שנים מנסים פה להפיל אותך, בסוף אתה הולך לצאת זכאי?
0: אני זוכר את דורי בן זאב בעוד להיט אומר, דודו זכאי, ודורית רובני. כל אחד עם הסוצטות שלו.
1: רגע, יש לי בשבילך את זה. לא, רגע, זה
0: בדיוק. לא, זה היה של דורי.
1: אז זה של דורי בן זאב?
0: כן.
1: דורי החמוד הזה.
0: אז זהו, יש לנו עוד ארי שביט, שהפעם מספר דווקא זה קטע מעניין, הוא שואל אותו שרון, אבל תגיד, מה יש להם נגד ביבי כל הזמן? ואז הוא אומר את זה.
6: למה האליטות לא קיבלו אותו אף פעם, כמו שאתה אומר בסרטון?
5: במשפט?
6: כן, במשפט.
5: בגלל שהאנגלית שלו יותר טובה משלהם.
6: כי מה?
5: בגלל שהאנגלית שלו יותר טובה משלהם.
6: תסביר.
5: הוא היה מרכז ימין מתון. הוא מאוד רצה הידברות עם האליטות.
6: אוקיי.
5: היה להם קושי לקבל את העובדה שיש אדם שהוא מדבר בשפה שכאילו, באלמנטים שלהם, והוא לא משלהם.
1: כי הוא מדבר אנגלית יותר טוב מהם, כאילו זה הדבר היחידי שהוא עושה יותר טוב מהם. בוא, אני חושב שאפשר למדוד בכל הפרמטרים, הוא יותר טוב מהם.
0: זה ההסבר יפה, עמוק,
1: כי הוא מדבר אנגלית יותר טוב. אז בואו נפיל אותו, איש דובר אנגלית טובה מדי, אנחנו לא יכולים לתת לו יותר ממשלה. בואו נעלה את אייזנקוט שילך לגמגם באום. I think because of the people of
0: Israel
1: there was war. Now, war over.
0: אתה שמת לב שעשית החיקוי של ערפאת עכשיו?
1: זה אתה אמרת. And we win. Win the war to the Israel of the people of the Hamas. The Hamas is not good. Not good, מי אייזנקוט. מי קיל חמאס, all חמאס מי קיל. Okay, thank you, United Nation. מי אייזנקוט. Okay. I come here to speak to you people in the UN, in the UN,
0: UN.
1: About the war. You know war in the war. UN war.
0: In the UN,
1: yes. People, Israel prime minister me, thank you. תאמין לי, על האנגלית הזאת הוא יקבל standing ovation.
0: אין ספק. כמה וכמה.
1: כי הם יבחו לו כפיים.
0: כמו נאזה.
1: הם יגידו, אדם עם אנגלית כזאת,
0: בכל זאת הגעת לפה.
1: לא, שיש לו את האומץ לבוא לפה ולדבר איתנו.
0: חוסר מודעות אתה מבין. יפה מאוד.
1: Thank you very much.
0: You're welcome.
1: I, Israel, love you. Yun, yes? You are the Yun.
0: The Yun.
1: I love you, Israel, love you.
0: I love Yun.
1: Eisenkot, me, Eisenkot. מי לאב יו, יון.
0: אתה, היום אגב ראיתי את אחד משלטי החוצות, אתה יודע, כל פעם זה הקמפיין מתחלף, הפעם, אייזנקוט.
1: הפעם? לא, מתי הפעם קודמת?
0: אז זהו, בדיוק, אני שאלתי את זה, לכן לא כל כך הבנתי את השלט החוצות.
1: גם הפעם, אייזנקוט.
0: הפעם, אייזנקוט, פעם שעברה גנץ, או לא, או מי?
1: זה כל פעם מחליף.
0: אני יודע שאתה רוצה שזה הבחירות יגמרו, אבל בסדר, אני לא. אני חושב שזה תקופה יפה למדינת ישראל. יש פה הרבה אנשים חכמים שאתה מכיר אותם.
1: כן, אה?
0: כן.
1: אגב, אבי גיל, סתם ככה שנדע, כותב לי עכשיו, אני לא יודע אם אני יכול לציין את שמו, דוקטור שין. שקודם כל אבי גיל הוא ירושה מבנט, עוד ירושה מבנט שביבי וואלה. קיבל, כמו כן. שאר הירושות של הרצי הלוי וירושת רונן בר, וכל הירושה שבנט קיבל, שביבי קיבל, הוא בין השאר קיבל את אבי גיל.
0: הבנתי.
1: ביולי 21 הוא עלה לדרגת אלוף, מונה למזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
0: כן.
1: ב-16 במאי 24, אחרי שישלים קדנציה של 3 שנים תחת 3 ראשי ממשלה, mm-hmm. בנט, לפיד ונתניהו, סיים את תפקידו כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, mm-hmm. וביקש להשתחרר מצה"ל. אז בעצם הוא, בנט הביא אותו. Okay. עכשיו, אז עכשיו זה אני... עוד אחד מחבורת בנט ובניו, מה שנקרא.
0: עכשיו אני רוצה לקרוא לך קטע ממה שיש ברעיון הזה, ממה שלא, ושאלו אותו על ההתראה המצרית, הרי שאלה חסון סיפרה את זה. בוא נדבר על עובדות. מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, היה כאן קצת יותר מ-60 דקות, איילה אמרה 67. זאת עובדה, מטוס כזה לא מגיע סתם, אוקיי? עכשיו ביבי לא נפגש איתו.
1: אני יודע, נו, אף אחד לא נפגש, אני לא יודע מי נפגש איתו. מי נפגש? תגידו מי נפגש איתו.
0: אז הוא כותב, הוא מסר מהתפה, הוא כותב, מישהו נפגש עם מישהו, או קיבל משהו, ולא דיווח על כך. ואם זה קרה, ונראה שזה קרה, זה היה חייב להיות מדווח. ומי שנפגש או קיבל, מסתיר את זה גם היום.
1: אני יודע דבר אחד.
0: ואז אתה שואל את עצמך,
1: בשבילי?
0: מה קרה פה באמת?
1: בשבילי?
0: כן.
1: התראה מצרית?
0: כן.
1: זה כשאימא שלי מתקשרת אליי ואומרת לי, אני מכינה מולוכי היום שישי, תבוא. זה התראה מצרית מבחינתי.
0: זהו.
1: זהו.
0: זאת אומרת, ואין שום אפשרות להימלט מזה.
1: לא, מי רוצה להימלט ממולוכיה, אחי הדינק.
0: מה זה מולוכיה בעצם?
1: זה מרק מצרי, שעשוי מירק.
0: כן.
1: מאוד, מאוד, מאוד, הרבה, הרבה ירק, ירוק, ירוק, ירוק. העניין עם זה, שמישהו לא מצרי, לא מסוגל לגעת בזה, עלול להקיא.
0: באמת?
1: זה משהו שצריך לגדול עליו, יש לזה מרקם רירי, זה לא משהו שכל אדם בר דעת יכול לאכול, צריך לגדול על זה.
0: הבנתי, זה אוקיי.
1: אין מה לעשות.
0: ירוק.
1: אתה צריך מאז שאתה ילד, שאמא שלך שם עליך צלחת של הדבר הירוק הזה.
0: והיא בעצם מנרמלת את זה.
1: נרמלת את זה בדיוק. לא, אבל זה אחד הדברים הטעימים, באמת, גם מאוד בריא, זה הרבה ירק, זה הרבה ירוק. אז זה התראה המצרית מבחינתי. בוא, יש מולוכיה, קיבלתי את התראה אמא, אני נוסף.
0: כן, יפה. בן גביר, זה מאותו רעיון שם בכנסת, בכנסת 99, שנתנו לה כמה רעיונות קצת לעבות את התוכניות, הוא מדבר על הפיגועים שירדו. בבקשה.
7: אומרים, כן, יש שר מג'נון, ככה הם קוראים לי, לא רק במודיעין החסוי, והם אומרים, וואלה, לא משתלם לנו לעשות פיגועים. אתם לא שמים לב שהפיגועים ירדו?
1: מה זה?
0: אתה רוצה לשמוע עוד פעם?
1: מה זה צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק?
0: אז הם ירד בצ'ק צ'ק צ'ק צ'ק.
1: הוא כאילו אמר,
0: ירד בצ'ק
1: צ'ק צ'ק צ'ק. יפה. יפה. לא, תשמע, צריך להגיד.
0: אני חושב שזה חשוב ששרים גם ידעו דברים כאלה.
1: תשמע, בן גביר כן, מה לעשות?
0: אפשר לצחוק על בן גביר על מחר ולא...
1: הקשה להם את החיים למחבלים בכלא. תצחקו על מחר, אין לי בעיה שתצחקו עליו. אבל בסופו של דבר... המחבלים בכלא היום חיים חיים של מחבלים בכלא ולא של אנשים שהם בפול מון בתאילנד.
0: אני רוצה רק להגיד שזה באמת הפער באמת הבלתי נתפס בין מי שמדבר על איך אנחנו נראה בעולם, ומה יגידו עלינו, והאם יגנו אותנו, ועוד כל מיני דברים כאלה.
1: העולם יגנה אותנו.
0: בכל מקרה.
1: בכל מקרה.
0: ובן גביר אומר, לא אכפת לי, אני רוצה להרתיע אותם. וזה מה שמרתיע אותם.
1: בן גביר מבין דבר שיש פה הרבה אנשים בארץ שלא מבינים. שיהודי צריך להיות חזק.
0: כן.
1: אין מה לעשות.
0: אני גם כן לא מבין, אני לא מבין איך אנשים עוד לא הבינו את זה.
1: אין דרך אחרת. אני לא יודע איך הם לא הבינו את זה.
0: לא.
1: הם לא הבינו את זה.
0: אני יודע שפעם זה כן היה, נגיד בשנות ה-30 וה-40 וה-50 וכל זה.
1: כן, הקימו מדינה, הבינו שצריך להילחם, הבינו שצריך להעיף מפה את מי שצריך להעיף מפה, הבינו והבינו ש... ומה קרה? הם יושבים בזה, בבתי קפה, שותים אספרסו קצר, וחולמים על רומא, והם רוצים להיות רומאים בכלל.
0: זה לא רק זה, אני חושב שגם זה שראשי הצבא כל הזמן איפשהו שם בארצות הברית, או שזה קרן וקסנר או דברים אחרים, זה הפך אותה, הפך משהו אתה יודע, בהנהגה הצבאית לרופסת ותבוסתנית.
1: אבל זה יותר מהנהגה הצבאית, זה גם הנהגה...
0: כן, אבל מאיפה הם מגיעים?
1: כן, עזוב, יאללה, בוא נמשיך.
0: אוקיי, איתן עזריה הוא מנטליסט מאוד ידוע, זאת אומרת, מאמן מנטלי, של הרבה מאוד...
1: מה זה מאמן מנטלי?
0: כן, מאמן שאתה יודע, עושה כסף מזה שהוא אומר לשחקנים כנראה, תהיה יותר חזק, תהיה יותר בריא, נפשית.
1: תשקיע, בקיצור, תשקיע בעצמך.
0: מנטור כזה, לא משנה, בכל מקרה, הוא עשה מזה כסף, הוא מאוד מאוד מצליח, אבל הוא דיבר מאוד מאוד יפה, הוא התראיין אצל עודד ארוש,
1: כן.
0: והוא סיפר שהוא נסע לסאות'המפטון, והוא פגש שם את השוער שלהם, שזה כידוע דניאל פרץ, ושוער נבחרת ישראל, והוא חשב שהם ידברו על כדורגל וכל זה, אבל מישהו מהקבוצה בכלל שאל אותו משהו אחר. תשמעו, זה מעניין.
8: חזרתי עכשיו מסאות'המפטון, מלווה דניאל פרץ, ואנחנו יושבים בארוחת ערב עם אחד מהבכירים במועדון. אתה יודע, הייתי בטוח שתהיה שיחה כדורגל, מנטליות, איך אתה עובד עם דניאל. מה שואל אותי? תגיד, מה הסוד שלכם, ישראלים, היהודים? איך אתם עושים את זה? מה הסוד שלכם להצלחה, לשפע? איך אתם מצליחים לחיות בחוסן כזה עם כל מה שאתם חווים? מסתכל על דניאל ואני אומר לו, אני, זה אנחנו, כי אנחנו מדברים כל הזמן, טניה וזה. אני מוצא את עצמי, מנהל איתו שיחה, שאני מביא רעיונות ועקרונות מספר הטניה, והוא אומר לי, מה שאמרת לי פה בשלוש דקות לקח לי 30 שנה להבין.
9: וואו.
8: מתחת לאף שלנו יש לנו פה את הפרוטוקול למימוש פוטנציאל בלבל הכי גבוה.
0: אתה קראת פעם טניה?
1: אני לא קראתי טניה.
0: אוקיי.
1: אני מכיר מישהו שקוראים לה טניה.
0: אה, כן.
1: ופעם קראתי לה. אז זה נקרא שקראתי טניה? אני לא חושב. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, תראה. אין סוד. מה הסוד שלנו? אין סוד. זה DNA. זה ה-DNA שלנו.
0: כן, אתה חושב?
1: כן, הרי זאת הברירה הטבעית. חיו פה, היו פה באמת עשרות עמים שחיו פה, שבטים חלקם עברים. זאת אומרת, כמו שאברהם, שבטים עברים שהגיעו גם מעבר לנהר שם.
0: בעיראק.
1: בעיראק, וקראו להם עברים. גם האדומים היו עברים.
0: וואלה.
1: כן, וחיו פה. ובסוף, הברירה הטבעית, רק העם היהודי פה שרד. וזהו, ומה זה ה-DNA? אנחנו כנראה, יש משהו מיוחד בעם הזה.
0: או בגלל שהוא נרדף ושורד, הוא פשוט יודע איך...
1: אבל למה הוא הפך להיות נרדף ושורד? למה הוא הפך להיות נרדף?
0: הוא היה מאוד
1: מעצבן. בגלל שהוא היה רע? בגלל שהוא לא היה... בגלל הקנאה, בגלל שהוא היה תמיד מעל. אתה יודע, מישהו סיפר, עשה חישוב של האחוזים, מדובר על...
0: מה, זוכה פרס נובל?
1: לא, לא, לא, על האחוזים של האוכלוסייה היהודית בתפוצה, בתפוצות באשכנז באותה תקופה, ב-1800, לעומת האחוזים שלהם בבנקים ובתעשיית, כאילו, בבחיר... אתה מבין מה אני מתכוון?
0: בוודאי.
1: הרבה יותר גבוה. יחסית לא... אז יש שם משהו שהוא לא קשור לשום דבר, הוא משהו ב-DNA שלנו, אנחנו יותר טובים, מה לעשות?
0: זה לא רק ה-DNA, אבל זה גם עניין של חינוך, אתה מבין? זה עניין של...
1: אגב.
0: חינוך להשכלה, ל...
1: אגב.
0: כן.
1: אגב, זה מחקר מרתק, אני אמצא אותו, אני אביא לך אותו.
0: כן.
1: זה מחקר מרתק. בגלל שהיהודים למדו תורה לאורך כל ה... לא הפסיקו ללמוד תורה, היחידים שידעו לקרוא בשנים ההם, במאה ה-16, במאה ה-15, במאה ה-18, היו יהודים. הם ידעו לקרוא, כי כל ילד יהודי ישב בחדר ולמד תורה, ולמד לקרוא. הגויים לא ידעו לקרוא רובם, ולכן היהודים התקדמו הרבה יותר מהם, בגלל הלימוד תורה.
0: אבל זה העניין, אבל אתה מבין?
1: בזכות!
0: לא, אבל זה מאוד מאוד יפה לראות איך התורה... בעצם מעצבת את הדמות של העם בכל מיני צורות. למשל, עצם זה שאתה קורא, אז אתה בעצם,
1: יש לך יתרון.
0: יש לך יתרון מאוד גדול, ויש לך יכולת
1: קריאה. על פני השכנים, הגויים שלך, שלא יודעים לקרוא. אתה יודע לקרוא, אתה יכול לשלוח מכתב.
0: כן.
1: זה דבר אחד. דבר נוסף שקידם את היהודים, גם מעניין, זה אחד המחקרים הכי מעניינים שקראתי. דבר נוסף זה, שכל יהודי, נגיד, היה יהודי בבריסל שעוסק ביהלומים.
0: כן.
1: היה לו ככה, היה לו בן דוד בהולנד, והיה לו בת דודה באוסטרליה, והיה לו קהילה יהודית, אתה מפוזר, ולכן הם יכלו לעשות עסקים כשהם סומכים אחד על השני.
0: אוקיי,
1: הם יכלו לסחור ביהלומים, הם סחרו בתוך המשפחה, ואז בגלל זה הם הפכו להיות הסוחרים בכל העולם, כי היה להם, הם יכלו לסמוך.
0: דווקא בגלל שהתפזרו בכל
1: העולם. דווקא בגלל שהם התפזרו, היה לו, היה לו בן דוד בפולין, אז הוא היה סוחר איתו, הוא יכול היה לסמוך עליו. לגויים לא היה את זה, מי שנולד בהולנד לא היה לו דוד בפולין וסבתא ברומניה וזה, וכזה היהודים הפכו להיות הסוחרים הכי חזקים. יש סיבות לכל דבר בסופו של דבר,
0: ולכן שרדנו.
1: ולכן שרדנו,
0: כן. אגב, אני חושב שגם מה שקרה זה גם מתחבר לי אפילו משיבה באוקטובר על היכולת שלנו, כמובן גם של ההישרדות, אבל גם של למצוא פתרונות, למצוא פתרונות ולהיות יצירתיים ולהיות חכמים.
1: נכון.
0: בכל מיני סיטואציות מאוד מאוד קשות.
1: כי נאלצנו כל הזמן, נכון, לחפש פתרונות.
0: נכון, בדיוק.
1: נכון. והדבר ששוכחים עוד משהו לסיום הנושא הזה, כאילו, יש לנו איזושהי תפיסה לגבי הגולה, שהייתה הפרדה מוחלטת בין יהודי המזרח ליהודי אירופה.
0: ומה היה במציאות?
1: עכשיו, במציאות זה לא נכון.
0: אוקיי.
1: הם סחרו גם יהודי דמשק ויהודי רומניה, למשל. עכשיו יש סיפור. יהודי רומניה ויהודי דמשק הסתכסכו. סיפור אמיתי, קראתי את זה בעיתון מ-1800 ומשהו בספרייה הלאומית. כן. יהודי, ידיעה, יהודי רומניה, יהודי יאסי, ויהודי דמשק הסתכסכו בגלל איזה עניין עסקי, ונתקו ביניהם את הקשרים העסקיים.
0: אוקיי.
1: ואז הגיעו פרעות דמשק.
0: אוקיי.
1: שאנחנו קצת שכחנו אותם.
0: 1840 לדעתי.
1: פרעות דמשק, שבה הם עלו על היהודים, לקחו להם הכל, השאירו אותם בלי כלום.
0: כן.
1: ואז יהודי יאסי,
0: תמכו בהם.
1: שהיו בסכסוך עם יהודי דמשק, אספו זהב, ידיעה בעיתון,
0: כן.
1: אספו זהב ויהלומים וכסף, ושלחו ליהודי דמשק כדי שיוכלו לשקם את עצמם מחדש.
0: כן.
1: זה מדהים.
0: זה נקרא זה, ערבות הדדית.
1: ובגלל זה העם הזה שרד.
0: כן.
1: ומי שלא מבין את זה היום, כן. אז הוא מטומטם. וחושבים שמוצאים ערבות הדדית עם מי? עם המוסלמים אתם מוצאים ערבות? אין ערבות הדדית עם המוסלמים.
0: זה מטורף, מטורף בעיניי. אתה יודע, זה שמנסים להקים ממשלה עם ערבים ולא עם,
1: ועם יהודים.
0: ולא עם חרדים, זאת אומרת יהודים, זה נראה לי שיבוש מערכות כללי.
1: זה שיבוש, סדר. כל ההישרדות אבל, שלנו.
0: אבל
1: זה
0: תמיד שמו על זה.
1: זה. כן, חבל, חבל. אבל בסדר.
0: אוקיי. אנחנו הולכים לפרסומות ואז לקרח ד'
1: וגם שפטל. רגע. קיבלתי הודעה, מישהו נכנס לבדוק, נורמן שוורצקופף, הוא היה לבן, הוא לא היה שחור. קראו לו ראש שחור, אולי בגלל שהוא היה מספר בדיחות שחורות כאלה,
0: אם אלוהים היה שחור.
1: נורמן הזה שחור, ראש שחור, נורמן הזה, כולנו מספר בדיחות שחורות. לא, הוא היה לבן.
0: כן, נכון, היום הוא מן.
1: כן, טוב, יאללה, נצא לפרסומות.
0: אוקיי, טוב, שלום.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 6233.
9: שילמת הלאה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: 감사합니다.
1: איי, טוב, תשמע רגע מה רציתי להגיד לך. ככה, בזמן שאנחנו עושים פרסומות, אני מקבל הודעה, שימו לב חברים וחברות, צעירי וצעירות כוכב יאיר, צור יצחק וצור יגאל, והסביבה, מוזמנים לשיחה עם יונתן שלו מגיע ליישוב! אני לא מאמין במוצש, יונתן שלו מגיע אלינו ליישוב שלנו. אני אלך לפגוש אותו.
2: אתה הולך לפגוש אותו?
1: לא, אבל הם כותבים צעירי וצעירות כוכב יאיר, אני לא יודע אם אני נכנס לצעיר.
2: בכוכב יאיר יחסית אני חושב שמתחת לגיל 60 זה צעירים, לא?
1: לא, אתה חושב על כוכב יאיר שלפני 20 שנה, היישוב השתנה לגמרי.
2: באמת?
1: כן, כן, כל הבחירי מערכת הביטחון רובם כבר מזמן עזבו.
2: נעלמו, עברו לצור יגאל?
1: לא, לא, מכרו את הבתים הגדולים ועברו לגור בתל אביב וכאלה, והיישוב נהיה יישוב הייטקיסטי צעיר כזה, אבל אני אלך לפגוש את יונתן שלו. יש, אני מתרגש, אני אראה את יונתן שלו.
2: אבל יכול להיות שלא יכניסו אותך.
1: כי אני לא צעיר?
2: כן, כי אתה שי.
1: זאת הסיבה.
2: גם את רומר ופטרסלבסקי לא רוצו להכניס לטקס.
1: אולי אני אלך ואני אטריל אותו שם כל הזמן. יונתן שלו. טוב חברים, כרך דלת שהוא השלקלק.
2: לא השלקלק,
1: סתם, לא לא, לגרנד פינל.
3: לגרנד פינל דיבורים כמו אנשים אנשים
1: ולדבר וכרגע התעלומה שתיפטר בהמשך זה האם שפטל יספיק להגיע
2: או שיחסמו אותו.
1: כן, מה, הבנתי שהיום יש איזה הפגנות או משהו?
2: כן, יש היום הפגנות גם כן
1: אם אני! הנה אני מודיע לכל המפגינים, ולא, אני לא אכפת, אני לא יודע מי מפגין. ימין, שמאל, חרדים, חילונים, לא מעניין אותי.
2: מעניין אותי.
1: אני אומר לכם, אם אתם תוקעים אותי בדרך חזרה מהעבודה הביתה,
2: דיר בלק,
1: אני יורד מהאוטו, ואני מבקש יפה, תשתנו לי לעבור. אל תתקדד, אני ואני
2: משתנה. לעזור לך גם כן, לעזור.
1: איזה בסה עם ההפגנות. זה
2: הקומץ, הקומץ.
1: הפלג הירושלמי? חלק הקיצוני, כן.
2: אתה יודע, זה
1: עושה... תדעו, כשאומרים לכם שהחרדים מפגינים, תדעו שמדובר רק בקומץ אחד, בפלג אחד קיצוני, שגם בחברה החרדית... לא ממש אוהבים את ההתנהלות שלו, מוקיעים את ה... עזבו, זה לא יגידו לכם, כי בשמאל יגידו לכם הפגנות החרדים, הפגנות החרדים, כדי שכמובן תסנעו את כל החרדים, אבל דעו, מדובר בפלג מסוים, לא פלג שהחברה החרדית עצמה תומכת בו.
2: לא פלג גיא.
1: בדיוק. אז תדעו, שמשקרים לכם, אז תדעו את האמת.
2: גם אתמול זה היה פלג, אתה יודע, הפלג השמאל הקיצוני שחסם את איילון, זה היה פלג, לא כולם, לא זה, למרות יש להם חולצות והכל, יש להם שלטים, חולצות וכל זה, כן.
1: טוב, יאללה, בוא נתחיל, אין לנו הרבה זמן.
2: אתה בטח חושב שאנחנו, אתה יודע, אנחנו אנשים ישרים, הנה אייזנקוט הוא מפלגת ישר, וקרין פז, מאוד מצחיקה, מאוד זה, היא יצאה לדייט עם מישהו, ואחר כך יצא לעוד דייט מישהו, ואז הוא התחיל לחרבש לה במוח על כנות.
1: אותו מישהו?
2: אותו מישהו כנראה, כן. Okay. למרות שלפי מה שהיא מספרת, הוא חפר לה בדייט הראשון על הגרושה שלו, ובדייט השני הוא חפר על האקסיט שלו.
1: כמה מטומטם יכול להיות בן אדם? כמו שאומרים...
4: בזמן מערכה קיומית.
1: לא, איפה כמה אתה
2: מטומטם? דייט זה מערכה קיומית.
4: כמה אתה מטומטם?
1: אתה בא לדייט ומדבר על הגרושה שלך, תגיד לי. שיהיה בבית, תראה נטפליקס.
2: היה לי דייט עם מישהי.
1: אין לך סיכוי, תראה נטפליקס.
2: היה לי דייט שנה שעברה עם מישהי שבאמת...
1: דיברה על האקס?
2: לא, היא דיברה, היא הראתה לי צילומים, סרטון
1: של האקס של הבוגד.
2: לא, מהרבנות, מהיום שלה, בואי קיבלה את הגט.
1: איזה יופי.
2: כבר

0: אין דבר כזה. חייב להיות כנות. את חייבת להגיד רק את האמת. ככה זה צריך להיות בקשר. האמת הבלתי מתפשרת. אמרתי לו, וואלה, אז יש לי שאלה עליך. אם איזה בחורה, עכשיו שהייתה אצלך בבית, אומרת לך, שוואלה, כפר, אתה צריך לחצת לחדר כושר ולהתאמן בגלל שכולך רופס. כיף לך לשמוע את זה? כיף לך?
1: אבל צועקת עליו, אבל זה לא יפה.
2: לא, כי זה כבר אלה תסיף, היא אמרה שזה הדייט של 8 שעות שהוא חפר על האקסיט. אני לא...
1: תשמע, זה נושא, אתה בתור מאמן, אולי יכול פה לתת את זה שלך, כי זה באמת שאלה,
2: נכון.
1: האם בקשר,
2: נכון.
1: צריך להיות הכל גלוי,
2: לא.
1: כל הזמן,
2: לא.
1: הכל ב-100%,
2: לא.
1: או שלכל בן, אחד מבני הזוג, צריך שיהיה גם את העולם שלו, ברור. שהוא שלו פרטי, פנימי, מה אתה אומר על זה? זו שאלה חשובה. זו
2: שאלה מאוד מאוד מורכבת.
1: היא עומדת הרבה פעמים במהות של זוגיות.
2: נכון, נכון. אבל יש, אתה, תראה, יש למשל אמת, שאם אתה תגיד אותה, נגיד, נגיד לבת הזוג שלך, זה יכול להעליף אותה. אז אתה אומר לה אמת, ואז בעצם האמת מרחיקה ביניכם, כי אתה מעליב אותה, כי מבחינתה...
1: אבל אם היא שואלת אותך.
2: אם היא שואלת אותך...
1: והיא מצפה שתענה באמת.
2: השאלה איזה שאלה.
1: ואתה יודע שהאמת שלך תפגע בה.
2: כן.
1: עכשיו, אתה לא רוצה לפגוע בה, אתה גם לא רוצה לשקר.
2: נכון.
1: מה אתה עושה?
2: אתה מעביר נושא אולי?
1: זה מאמן. אל תתייחסי למה שהוא אומר, אל תתייחס אליה, פשוט תשנה נושא.
2: לא, אם אתה רוצה...
1: תגיד לה ביבי, ביבי.
2: אתה לך דוגמה ממתאמן שאל אצלי הבוקר. וגם כן מישהו שדיבר עם אשתו, והוא סיפר לה איזה משהו. החפירה שהוא קיבל ממנה
1: לא היה שווה את הכל.
2: לא שווה, אומר כל פעם הדבר הזה לספר לה איזה משהו קטן, גם משהו על עצמי וזה, ואז אני יודע שאני אחטוף את החפירה ואת ההתבחיר ואת כל הדבר הזה.
1: אז מה המלצת לו? לא לספר.
2: ברור, כן, זה הכל.
1: טוב, אבל אנחנו כנים, שיהיה ברור.
2: צח רוקח מסביר,
1: זה חשוב.
2: צח רוקח שאני מאוד מחבב גם, והוא יסביר לנו למה כל כך קשה להיות יהודי.
3: כן, אני בסופה. מכיר להיות יהודי? זה קשה זה להיות יהודי, תקשיבו טוב. גם רוצים לרצוח אותך כל הזמן, וגם צריך לקנות סכך באושר עד. הכל... אם אפשר קצת מנוחה קצת, בעולם הבא.
1: לקנות סכך באושר עד. מוכרים סכך?
2: בטח.
1: מה זה השטויות האלה?
2: לא.
1: אנחנו בתור ילדים, היינו לוקחים...
2: עולים מטפסים על
1: המורידים. בדיוק, לוקחים מסור, מטפסים כמו קופים קטנים על העץ.
2: אך, היו ימים.
1: מורידים ענפים.
2: כן.
1: היום הולכים לקנות סכך.
2: מה זה שווה?
1: איזה ש...
2: מה עם כל הפעילות הוולונטרית הזאת של ילדים שמורידים סכך? ושודדים עצים.
1: למשל, או קודם מתחילים בלשדוד עצים. לא, לא, לא, סליחה. מתחילים בלגנוב עגלה של סופר מהסופר בלילה.
2: מפה זה מתחיל.
1: שלב ראשון.
2: זה שלב ראשון, בדיוק.
1: ואז עם העגלה הולכים למגרש בנייה, איפה שבונים, לאתר בנייה.
2: כן, אתה מדבר פה.
1: שניים מעסיקים את השומר.
2: כן.
1: ועוד שניים גונבים קרשים.
2: טוב, אתה מדבר פה לג בעומר.
1: לא, לא, לא, לסוכה, לבנות הסוכה.
2: אה, לסוכה גם, כן.
1: איפה אתה מביא קרשים לסוכה?
2: נכון, אתה צודק.
1: כן, ואז בונים סוכה, ואז מורידים סכך, ואז מעבירים כבל מהשכן בקומה שלישית עד למטה.
2: נכון, כבל למטה, כן, בדיוק.
1: שמים מנורה.
2: נכון.
1: היום אתה הולך לאושר עד, חוזר עם סוכה מצינורות וסכך.
2: מתקפלת כזאת.
1: כן.
2: כן, מתקפלת, בדיוק.
1: איפה כל הכיף של הבנייה, עם המסמרים, מסמרי 10 כאלה, ופטיש,
2: ופציעות.
1: פציעות.
2: ואמבולנס.
1: אנשים מתו בתוך כדי בניית סוכה.
2: אנשים קרסה להם הסוכה.
1: והרצנו אותם על חירוף הנפש.
2: לא יומן. כן. תודה למה זה נקרא חול המועד. כי אתה מועד ו...
1: מועד ונופל.
2: בדיוק.
1: כמו של מאיר אריאל.
2: כן. כולנו חיכינו לרגע הזה שבו המנטור שלנו, שלום אמירה.
4: בזמן מערכה קיומית. בזמן מערכה קיומית.
1: כל הזמן אני מתבלבל עם הקפטן.
2: למה הוא כבר מתחף האיש הזה? 30 שנה הוא בפוליטיקה. די, לך כבר. נו, מה?
1: לא, טוב, יאללה, שלום אמירה.
2: אתה מבין? גם פה, אתה לא יכול להזיז אותו.
1: אחד המאמנים...
2: הבכירים.
1: הבכירים, שלום אמירה, בבקשה.
4: והרי החדשות, 99% מהעשירים שאני מכיר, קמצנים בטירוף. 99% מהעניים שאני מכיר, לארג'ים בטירוף. סליחה על שבירת המיתוס.
1: תשמע, זה כל כך נכון.
2: זה נכון, זה נכון.
1: כמה אתה חכם, שלום אמירה.
2: כן, כן, זה נכון.
1: עניים יחלקו איתך את מה שאין להם. כן. יש לו קצת?
2: כן.
1: יחלקו איתך.
2: אל תהיה לארג' בקיצור. אל תרצה אף אחד.
1: לא.
2: עכשיו, השירים לא אכפת להם, מה תחשוב עליהם, אתה מבין?
1: השירים גם לא...
2: הם במקום סנים, אבל הם
1: צריכים כל הזמן לשמור על הכסף. עניים אין להם על מה לשמור. מה שיש לי, אני אחלוק איתך, אחי. יש לי פה חצי פרוסת לחם.

0: וקוטג', בוא תאכל איתי.
1: בדיוק.
0: השיר, הוא אוכל איזה סטייק של 240 שקל. למה? הוא לא ייתן לך מזה עכשיו.
1: הוא לא באמת שומר על הכסף, הוא שומר על הכסף מה שבא, הוא מוציא אותו על מה שבא לו.
0: זה סטייק משויש.
1: זה הכל, לך הוא לא ייתן...
0: אני אוכל קוטג' משויש.
1: בדיוק.
0: מה זה משויש?
1: וואי, יש לי קוטג' במקרר שלא אכלתי. אוקיי.
0: אתה אוכל קוטג'?
1: כן, קוטג' זה כיף. באמת, אני כל פעם קונה, אני אוכל אחת לשלושה,
0: ארבע. שלא אכלתי שנים קוטג'.
1: זהו, גם אצלי איכשהו.
0: יש לי בעיה.
1: אבל קוטג' הכי כיף לדעתי, זה לאכול עם כפית ככה.
0: אבל אני אגיד לך מה בא עם קוטג'.
1: מה איתו?
0: בגלל הגושים בקוטג', אני תמיד באיזושהי חרדה כשאני אוכל קוטג', שאחד הגושים הוא יכול להיות נגיד איזה חיפושית או איזה ג'וקון, ואני לא יודע, כי זה הכל מלא גושים. אם אתה אוכל נגיד 9% חלק, אז אם אתה מרגיש משהו, אתה יודע שיש לך שם גוש. אבל הגושים של הקוטג' הם מתאים אותך. לך תדע איזה יצורים אכלתי. וחשבתי שזה גוס של קוטג'.
1: איזה חרדה יש פה. כן. שפטד אגב עדיין לא הגיע. לעומת זאת, אלה קנבסקי.
0: מי זאת?
1: עם אחת הסנדוויצ'ות היותר מצחיקות אגב. באמת, אחת המוכשרות. והיא מספרת על הילדות העגומה שלה לאמא.
0: העשוקה.
1: העשוקה.
2: אז למה אני הכי תל אביבית פה בעצם? נתחיל מזה שאימא שלי דיאטנית ורוסייה. אתם יודעים מה זה? דיאטנית ורוסייה. זה שילוב שמשאיר אותך רבע, בגדול. בבית ספר תמיד חיפשתי חברים לפי מי היה נראה הכי שמן. למי נראה שיש מגירת ממתקים עמוקה בבית? עם עומק אני רוצה. הייתה משמעת חזקה בבית. אתם יודעים, בית רוסי, חוסר רחמים וזה, הייתי אומרת לאמא שלי כזה, אמא, אני רעבה, הייתה אומרת לי, תשתי מים.
0: וכשהתברגע, תשתי וודקה, מה? את רואה, לכי תשתי וודקה, תוכלי קצת... וואו. לא, אני לא יודע, תשמע,
1: היא אומרת שזה, תבין, זה גם דיאטנית וגם רוסיה. זה שילוב קטלני מזוויע.
0: אני חושב שהייתי, מבחינת האוכל, אני חושב שהייתי יכול להיות רוסי.
1: באמת? למה?
0: כל הדגים האלה במיונז וכל הזה, זה טעים, וקוויאר, יש להם בלוגה כזה, שחור.
1: וזה מה שאכלתם בבית?
0: לא, מה פתאום?
1: עם המצויה שלך? אוקיי, לא.
0: לא, איזה, אצלנו היה נכנס לבית, דברים כאלה, אנחנו בית קשר תמיד, לא, אני אומר, הרוסים כאילו הם אוכלים אוכל, בעיקר מיונז.
1: מיונז.
0: ומיונז אני אוהב.
1: מיונז גם אני אוהב.
0: מיונז אני אוהב.
1: אז מה לא אכלתי מיונז? אני צריך לאכול...
0: צריך מיונז, אבל מיונז טוב, מיונז הולנדי כזה, מיונז שמגיע מחול.
1: למה? הלמס כזה, הלמס, לא?
0: מה זה? לא, כן, כן, יש כל מיני מיונזים.
1: זה מיונז, כן, כן.
0: אבל לא...
1: יש גם כמו יונז, אבל הוא לא בדיוק מיונז.
0: בגלל זה קוראים לו כמו יונז.
1: בדיוק, כן.
0: ולא מיונז דל שומן. זה לא מיונז מיונז דל שומן, זה משחת שמתחזה למיונז. אם זה מיונז, זה צריך להיות שמן.
1: זה כמו ההבדל בין אנשובי לאנשובי משחה.
0: בדיוק אותו דבר. או חלב לחלב מרוכז בפחית.
1: נכון, מרוכז, אוקיי.
0: אתה זוכר שאנחנו נסיים? את החלב המרוכז?
1: אני זוכר.
0: בצבא?
1: זה שלא נודע.
0: כן, יאללה, אם היה מסיימים.
1: יעקב אליצור מגיב...
3: כמה אתה מטומטם.
1: בדיוק, מגיב, הוא לא מטומטם.
0: לא, מה פתאום.
1: אבל הוא מגיב לאיזה שמאלנית חמוצה, זה יהיה כדאי, ככה נקבל את השבת.
4: היי, מה קורה?
5: סבבה, מה איתך?
4: רק תזכורת קטנה שבזמן שביבי הלך לקבל את פני הנושאים שחזרו מדובאי ולהצטלם איתם, להצטלם עם הגיבורים, לנסות לקחת איזשהו קרדיט ולהפוך אותו לסיפור פה.
5: רוצה אחד? אני מרגיש אווירה של חמיצות באוויר.
4: יש עדיין כזה מאות חטופים שלא קיבלו טלפון כשהם חזרו?
5: מסכים איתך, בסה שנתניהו לא התקשר לכולם. זה מה שיש לך להגיד ביום הזה?
4: ויש אנשים במפלגה של ביבי שמאחלים לחטופים לחזור לשבי חמאס.
5: כן, אבא שקול שאמר משפט לא במקום והתנצל עליו באותו יום.
4: כזה קצת כזה, אולי כאילו... אנחנו רואים לכם, אני רואה לכם הכל!
0: סלמה שמאלנית חמוצה, כמה סיפות יש לה לחמיצות,
1: לא משנה מה, אבל הוא לא התקשר להם והוא עשה כך, לא משנה כלום,
0: כמה הם מחפשים רק את החמוץ.
1: אתה חושב שפליי דובאי זה היה לפני שבוע בערך, לא?
0: זה נראה כאילו לפני שנה.
1: נכון, מטורף.
0: חברים, אנחנו מסיימים עם
1: השיר

0: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי,
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. לאחר 6.5 שנים גזר בית המשפט הצבאי עונש של מאסר עולם על המחבל שרצח באמצעות השלכת אבן מגג מבנה את לוחם סיירת גולני סמל ראשון עמית בניגל זיכרונו לברכה במהלך פעילות מבצעית בכפר יבד. המחבל הואשם בגרימת מוות בכוונה ובשיבוש הליכי משפט. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. לפני כשעה חשף בן חמו שמפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך ידע בזמן אמת שלא הייתה פגישת הנחיה בין ראש הממשלה לשלמה פילבר במועד שנכתב בכתב האישום, והוסיף שהיו בעיות באיכונים השונים שבוצעו במשטרה במסגרת מחקרי התקשורת. בנוסף שיתף בן חמו כי אין מספיק ראיות בתיק 4000 וכי בעצם אין תיק, אחרי שראה את הסיכומים השונים שנערכו בנושא, אך ציין שההחלטה על כך נתונה בידי הפרקליטות. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. השר לשעבר רון דרמר הודיע על תמיכתו בהחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, תוך שברך אותו על ההצלחה לשלב בין עמידה על עקרונות לבין צמצום ההשלכות הדיפלומטיות. דרמר הדגיש כי מדובר בהחלטה חסרת תקדים שהתקבלה באופן שמשאיר לישראל כלים להגיב לצעדים נוספים של הממשל בלונדון נגדה, ובו זמנית מאפשר את שיפור היחסים בין המדינות במידה ובריטניה תשנה את המדיניות שלה. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי מדינתו תשיב להצעת ארצות הברית בנוגע למיצר הורמוז בימים הקרובים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראני תסנים. לטענתו הממשל בטהרן בוחן את ההשלכות, תוך שציין שהתהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. הממשלה אישרה את מינויו של עורך הדין ציון אילוז לתפקיד ראש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. אילוז היה בעברו פרקליט אזרחי של מחוז דרום ומנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, והחליף בתפקיד את עורכת הדין נוחי פוליטיס, שסיימה את תפקידה בתום כהונה בת 5 שנים בתפקיד. משרד הביטחון פתח בפעם הראשונה ביתן לאומי ישראלי בתערוכת הביטחון בעיר מרקש במרוקו, והוביל משלחת של 8 תעשיות ביטחוניות ישראליות שהציגו טכנולוגיות מתקדמות. התעשיות הציגו בין היתר מערכות רובוטיות מבוססות אינטליגנציה מלאכותית, תקשורת לוויינית וניווט אוטונומי לכלי טייס בלתי מאוישים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

אחרי החגים שמח, אחר הצהריים טובים, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראים על השידור חיים גודס ואופר שטיינברג. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע. וואטסאפ בלעז, גם מה קורה בעברית. ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום פעם מה נשמע, מה קורה וואטסאפ, לאותו המספר אבל, ולכן אני שוב חוזר עליו, 050-94-94-594, ונעלה גם אתכם לשידור. ועכשיו אנחנו נעבור הישר לפתיח הראשון של אחרי החגים. ובכן, כשהוא לוביש את מדי צהל ועונד דרגות אלוף, אותם הוא מבזה, מבייש, עומד לו אדון גולן, יאיר גולן, הבולשביק, ראש הכנופיה הבולשביקית שקוראת לעצמה הדמוקרטית, כמו המשטרים במזרח אירופה. דיקטטורות בולשביקיות בזויות ומזוהמות, ואיך הם קראו לעצמם? לא סתם דמוקרטיה, אלא דמוקרטיה עממית. אז הבולשביק הזה עומד לו ביום השואה, לא פחות ולא יותר, ובחוצפה ובכזב מתואב ומחלי, מצהיר שבמדינת ישראל יש תהליכים שמזכירים את גרמניה הנאצית בשנות ה-30 וה-40, לא פחות ולא יותר. אין דבר כזה וזוהמה גדולה יותר, גדולים יותר, שיכולים לצאת מלוע של אדם, אם אפשר לקרוא ללוע כזאת, לוע של אדם, מהדברים האלה השקריים כל כך, הנהלכים כל כך, המתואבים כל כך של יאיר גולן. אבל מסתבר שבכל זאת יש משהו בדברים שלו, ובמיוחד בהיבט שלו ושל השמאל הישראלי כולו, קרי דמגוגיה, שקרים בלתי נדלים, בלתי פוסקים, חוזרים על עצמם שוב ושוב, כמיטב שיטת התעמולה הבזויה שהייתה נהוגה אצל גבלס, שאמר, אם נחזור על שקר שוב ושוב, לפחות חלק משמעותי מהשומעים את השקר, בסופו של יום יחשבו שזה אמת. כך לימד המורה גבלס את תעמולני השמאל הקיצוני הישראלי בפוליטיקה הישראלית, בקרב אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, ובקרב התת תרבות הישראלית שהמאפיין המובהק שלה, אותו צמד מחלי שעשה את הסרט נזה, נזק אגבי. למה אני מכוון? תראו, לאחרונה, כל כמה ימים, השמאל כולו הפריך עלילת דם שקרית, מתואבת ומחליאה, נגד נתניהו, לפיה הוא קיבל התראה ישירה, ימים ספורים, לפני הטבח הנורא, שהצבא, המטכ"ל הרקוב ורונן בר, איש הדמים, הם אחראים בלעדית על כל טיפת דם שנשפכה בטבח הנורא של שמחת תורה. כל טיפת דם.
אבל כדי להאשים בכזב, בשקר, בהונאה, בנוסח גבלס, את נתניהו, אז הפריחו את השקר הנורא, שנשיא האמירויות התריע באוזניו שבוע 10 ימים לפני הטבח, על כך שהוא ממשמש ובא. העניין הופרך לחלוטין, מה שלא מונע בנוסח גבלס לחזור שוב ושוב על השקר, בתקווה שכמו שגבלס לימד, בסוף חלק מהשומעים יחשוב שהשקר אמת. ואז כשהתברר שאין קונים לעניין, אז שוב חוזרים לגבלס, והפעם הוא קיבל התראה ימים ספורים מראש המודיעין המצרי, ושוב חוזרים על השקר, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. הכל על פי המורה שלימד, תחזרו על שקר הרבה פעמים, בסוף חלק לפחות משמעותי יחשוב שזה אמת. והבוקר אני מבין שיש סיבוב נוסף בעלילת הדם המתמשכת הזאת בנוסח גבלס. אבל זה לא יעזור, מה שכן זה מוכיח. זה מוכיח שאכן יש תהליכים. אכן יש תהליכים, לפחות במובן הזה של העתקת שיטות התעמולה הבזויות של גבלס על ידי השמאל הישראלי כולו, ללא יוצא מן הכלל. הפוליטי, הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי ועולם התת תרבות. אבל זה לא יעזור להם, דוס הלף זיינשט, זה לא יעזור להם, ממש לא. הם יופסו ביום הבוחר. ועכשיו הגיע תורו של השיר הלאומי שלנו, והפעם מדובר בהרמוניקה בביצועו של ליאור ייני. הבה נשמע.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: שילמת על הרבה.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: אצילי נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה! שואה מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0! כן! אצילי יכול לבד מפה, הקהל רוצה שהוא יבד, הוא בועט! שם! הקהל רוצה שהוא יבד! והוא יודע למה! כי עומר אצילי כובש את ה-2-0!
2: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל.
4: חזרנו הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו אופר מאור יהודה. אופר שלום.
5: אחר הצהריים טובים, יורם, קודם כל לכל המאזינים שלא, שמכירים אותך לפי הכל ולא ראו אותך ויזואלית, אז אני זה הבחור שבא ולחץ לך את היד שהייתי במשרד שלך השבוע.
4: על הכיפק.
5: אז יורם רץ 5 קילומטר, הוא נראה יותר טוב מבחור בן 18, אני רק אומר את זה למאזינים שתדעו.
4: עכשיו, אז אני תקשיב... אומר למאזינים, הלוואי שמה שאמר לנו כרגע אופר היה נכון, לא לגבי החמישה קילומטר, אלא לגבי איך שאני נראה.
5: יורם, נשבע לך שאני לא, לא, לא אומר סתם, אבל עזוב, זה לא לזה, לשם זה עליתי, אני
4: זה
5: עליתי.
4: נכון.
5: אני עליתי, כמו שאמרתי לך במשרד, אני עליתי כי אני איש ימין, אני ביביסט, ביביסט גאה, אבל אני קורא לכל אלה שקוראים לעצמם, חברים, חברים, כל מי שקורא לעצמו ימין רך, שמאל רך, מרכז ימין, כל הקלישאות האלה, חברים, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני בן 60, אני עברתי את בחירות 92, אני עברתי את כל הקלישאות שרבי נפתח, את לא נרד מרמת הגולן, דין נצרים כדין תל אביב, כל הקלישאות, חברים, ברגע שיש...
4: מה שמאוד, לח... מה שמאוד חשוב ממה שרבי נפתח, לא יהיה שום מסע ומתן עם אשף.
5: יופי, אז בהמשך למה שאתה עכשיו אמרת, אני אומר לכם, חברים, קודם כל, לשמאל אין ממשלה בלי מנסור עבאס, אחמד טיבי וכל שונאי ישראל.
4: נכון.
5: דבר שני, אני לא פונה בשום פנים באופן לפשיסטים שנמצאים, שהיו בקפלן והפגינו, כי אלה אני שמעתי אותם בשיחות פתוחות,
4: הם לא, הם לא פשיסטים, הם זוהמה, רפש וסחי בולשביקי. הבולשביזם, הבולשביזם גרוע 100,000 מונים מהפשיזם. רוצים הוכחה? בבקשה. תראו איך נראתה ברית המועצות מבחינת דיכוי, ואיך איטליה הפשיסטית של מוסוליני, שהייתה מדינה כמעט חופשית לחלוטין ביחס לדיכוי הסטליניסטי הרצחני. מוסוליני, שהוא שרץ תמה ומנובל, במשך כל תקופת שלטונו, כדי להגן על שלטונו, רצח כ-5,000 איטלקים. סטלין כל יום רצח בממוצע יותר מ-5,000 אזרחים סובייטיים, כדי להגן על שלטונו, סך הכל במינימום 30 מיליון, במקסימום עד 50 מיליון. איטליה, עוד משפט, איטליה הפשיסטית הייתה גן עדן לעומת ברית המועצות הבולשביקית, גן עדן לכל דבר ועניין. הפשיזם הוא גן עדן ביחס לדיכוי הבולשביקי סטליניסטי.
5: אז כמו שיורם הסביר בצורה רעותה, אני לא מדבר על האנשים האלה, הבולשוויקים האלה, שעומדים בקפלן ואומרים שהם מעדיפים את נסראללה על ביבי, הם מעדיפים את סינואר על ביבי, וכל הקלישאות האלה עם אח שימם בשם זכרם. אני פונה אליכם לימין הרך, תזכרו, ב-92 רבין עשה את הסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו הובילו את כל החימוש שהיה בעזה בשביעי באוקטובר. כשמיכאל בן ארי אמר בשנת 2015 או 2005 שאוי ואבוי, זה עם רצחני שייכנס לכל הכפרים, אני לא רוצה שההקלטה הזאת שאני מדבר, אופר שחרור מאור יהודה, תבוא עוד כמה שנים ותגיד לכל אנשים שתושבי כפר סבא, רעננה, בת חפר, קדימה, פרדסיה, טלמונד, כל האזורים האלה של התפר של המשולש, זה 5 דקות מקלקיליה, ג'לג'וליה, כל האנשים האלה שרוצים לטבוח, לשחוט. לא היה נאצי אחד בשואה שהיה מוכן להתאבד, לשים על עצמו חגורת נפץ ולהרוג יהודי. תראו כמה מתאבדים היו, כמה מחבלים פלסטינאצים שהם היו מוכנים לעשות למות ולהרוג יהודים. תבינו את זה. אם השמאל חלילה, חלילה, חלילה יעלה בעזרת הערבים לשלטון, המדינה הזאת בשנים הקרובות עבודה. אל תעשו את הטעות, לכו תצביעו לכל המפלגות הציוניות הימניות, בראשם מחל, מחל, מחל, מחל. זה מה שיש לי להגיד, אני מצטער שגזלתי את הזמן שלך.
4: לא גזלת את הזמן, אמרת דברים שטוב מאוד שאמרת אותם, והמחל, מחל, מחל תמיד מזכיר לי, תמיד מזכיר לי את מנחם בגין, שדיבר על גשם של פתקים. מחל, מחל, מחל, מחל.
5: אני הייתי ילד. תודה רבה יורם, אוהב אותך.
4: הדדי, ועכשיו אנחנו עוברים אל משה מירושלים. משה, שלום.
0: יורם, בסרצח.
4: כן, בבקשה.
0: רציתי, קודם כל, המאזין הקודם, אופר לקח לי את המילים מהפה.
4: זה בסדר.
0: לא, אני גם מזדהה מה שהוא אומר, אני שומע מכל מיני כיוונים, שמה זה הקאט הזאת, הגוש, מה זה הגוש, אנשים אדישים, יש אדישות כזאת, לא קולטים שאם הגוש שלנו לא ייקח את זה, אז גוש השינוי ייקח, ואז אוי ואבוי מה שהולך.
4: זה לא גוש השינוי, הם קוראים לעצמם גוש השינוי, כמו שהמרצחים של מזרח אירופה קראו לעצמם דמוקרטיה. זה לא גוש שינוי, זה גוש של זדון, בגידה, ורצון להשמיד עד היסוד את מדינת ישראל כמדינה יהודית. זה לא שינוי. זה לא שינוי, זה בגידה.
0: יורם, אני רוצה לקחת אותנו קדימה. בוא נגיד שבעזרת השם ביבי לוקח, ומצליחים להקים ממשלה, ומסתדרים עם החרדים, אבל טראמפ מפסיד, וטראמפ נהיה בובה על חוטים, ואירופה שמה עלינו סנקציות כלכליות, ולא יודע מה הולך להיות. בשנתיים הבאות, גם אם אנחנו ננצח, זה נראה שהעולם הולך להיות נגדנו. כל התעמולה הפלסטינית פשוט מצליחה. והגויים ככה סונים אותנו. מה הולך להיות עם העניין הזה? אני ממש בחרדה מזה.
4: תראה, קודם כל, יש נתון יסוד. כי עשיו שונא את יעקב. עשיו זה בראש ובראשונה אירופה שהייתה במשך 2000 שנים... בית הקברות הכי גדול של העם היהודי, בפוגרומים, בשוד, ברצח, בשואה, בתואבה, במה שאתה רק רוצה. אבל, אירופה חלשה, מפוררת, גוססת, שטופה באספסוף נאצו-איסלאמי, והיא עומדת בפני שפיכות הדמים הגדולה ביותר בתולדותיה, גדולה יותר מאשר בשתי מלחמות העולם. ולכן אנחנו ממש לא צריכים להיות מודאגים משנאת ישראל מכוח אסף שונא את יעקב האירופית, כי אירופה זה לא העולם של אתמול, זה העולם של שלשום. זה אחד. שתיים, טראמפ גם, קודם כל ברור לי שהדמוקרטים יקבלו את הרוב בבית התחתון. שאלת הסנאט עדיין פתוחה ולא ברורה, כאן יש סיכוי לא רע לרפובליקנים לשמור על הרוב שלהם, הם אפילו לא צריכים רוב, מספיק להם 50, כי בשוויון הקול שמכריע הוא הקול של סגן הנשיא, שהוא על פי החוקה יושב ראש הסנאט. לכן גם אם, וזה לא אם, צריך לצאת מנקודת הנחה, שהדמוקרטים האנטישמיים השתלטו על הבית התחתון, עדיין טראמפ יוכל לעשות כמעט ככל העולה על רוחו במשך שנתיים ושלושה חודשים. ולכן לא צריך להיות יותר מדי מודאג, אם כי תמיד טוב להיות מודאג, ואנחנו עם נופר מיבנה. נופר, שלום לך.
6: שלום, מה נשמע?
4: בסדר, תודה, שלומך?
6: גם, בסדר גמור, מצוין, תודה.
4: יופי. כן.
6: בגדול, אני בת 25, נשואה טריה, ואני הייתי רוצה לדבר על המצב במדינה מבחינה כלכלית.
4: בבקשה.
6: אנחנו, אני ובעלי זוג צעיר, גרים ביבנה, בדירה שכורה, מחפשים את עצמנו בדירות חדשות, והרמה הכלכלית לא מאפשרת. אם אנחנו, כל אחד מאיתנו מכניס משהו כמו 10,000 ברוטו, זה אומר שאנחנו נשארים משהו כמו 8-7 נטו, ואנחנו לא מצליחים להתקדם ולהגיע למשהו שהוא באמת ברמה. כל החיים דיברו איתנו על שצריך לקנות דירה וצריך להתפרנס בכבוד בשביל שיהיה לנו הכנסה יפה ושנוכל לחסוך כסף לדירה, אבל הדבר הזה לא קורה, וזה לא קורה רק אצלנו, זה קורה אצל כל זוג צעיר בישראל, ובאמת היום אי אפשר להגיע למצב שקונים דירה במחיה שכזאת.
4: אז ככה, קודם כל, מי שמסתכר 10 ברוטו, הנטו שלו הוא לא 7, הוא הרבה למעלה מ-7, הוא גם למעלה מ-8. זה קודם כל. שנית, השכר שלך ושל בעלך, אני מבין שהוא הרבה יותר נמוך משכר מהשכר הממוצע במשק, שעומד על כ-15,000 שקל בחודש. ואתם עומדים על בערך שני שליש מזה. 15,000 שקל לחודש, ברוטו, לא נטו, ברוטו. שלישית, וזה העיקר. תראי, רק הבוקר שמעתי נתונים מעודכנים. נתניהו התחיל את הכהונה השנייה שלו בשנת תפשין סמכתת. 2009. מאז ועד היום חלפו 17 שנים, ומדד המחירים עלה ב-35%, 5% מזה, שביעית מזה, בשנה הבודדת שהייתה כאן ממשלת זדון ובגידה בראשות בנט ולפיד.
6: אוקיי.
4: עכשיו, שכר המינימום עלה ב-70% מאז, והשכר הממוצע עלה ב-75%. פירושו של דבר שיוקר המחיה, וזה הנתון הקובע, יוקר המחיה ירד בישראל ב-17 השנים האחרונות ב-40%. ב-40%, יוקר המחיה הכולל. נכון שזה לא חל על דיור, זה בהחלט נכון. אני, מאחר ואתם זוג צעיר, ואתם בתחילת דרככם לא רק כזוג נשוי, אלא כמשתתפים בשוק העבודה, אני בטוח שתוך זמן לא רב תגיעו להשתכר כמו השכר הממוצע במשק, ואז הנטו שלכם יהיה כ-25,000 שקל לחודש, וזה כבר בסיס שנותן מקום לתוכניות לקנות בית, ואני מאחל לכם כל טוב. ועכשיו,
7: הדיקטטורה של בגץ.
4: אז ככה, הדיקטטורה של בגץ, כצפוי יש לומר, לגמרי כצפוי יש לומר, אסרה על קיום הכנס של ש"ס לזכרו של הרב יוסף זיכרונו לברכה. וזאת בעקבות עתירה שהייתה בנוסח שאלת קידבק, וכל מי ששירת בצהל יודע למה אני מכוון במילים שאלת קידבק, מטופשת ואבילית של ש"ס, שעתרה לבגץ נגד ההחלטה המופקרת הפוליטית של המחבלת הפוליטית, הפוקדת הממשלתית, גלי בערב מיירה, שמזמן זכתה ללא תחרות של ממש בתואר הפוקדת הממשלתית המושחתת ביותר בתולדות המדינה. עכשיו, ש"ס, במקום לעתור לבגץ, לדיקטטורה של בגץ, ללא סיכוי של פרומיל אחד לזכות שמה, מה הייתה ש"ס צריכה לעשות? ש"ס הייתה צריכה לא לקיים את הכנס בבנייני האומה, לקיים את הכנס בגן סאקר בירושלים, לא לפני 2,500 איש, לפני 50,000 איש. וככה לא לתקוע אצבע בעין של אויבת העם בערב מיירה, אלא לתקוע 50,000 אצבעות בעין של בערב מיירה, להוכיח לה שמצפצפים על ההוראות הבלתי חוקיות שלה, וכל זה בעצם בלי להפר את הצף שלה, כי המימון, כמו עכשיו כל מיני הילולות שש"ס מתכננת בכל מיני מקומות על חשבון המפלגה ולא על חשבון המדינה, ככה בדיוק היה צריך לארגן כנס ענק בגן סאקר, לצפצף על הפוקדת הממשלתית שחיה מכוח הדיקטטורה של בגץ, וגם על הדיקטטורה של בגץ, ולעשות את מה שצריך לעשות. וחבל מאוד שלאף אחד בש"ס, שלא חסרים שם אנשים חכמים, לא עלה בדעתו לעשות את מה שאני עכשיו אומר שצריך לעשות, ועוד לא מאוחר מדי. ועכשיו אנחנו שוב חוזרים אל מאזיננו היקרים, הישר אל איציק ממושב זכריה. איציק, שלום.
8: שלום לך, שפטל.
4: שלום גם לך.
8: תראה, אני רציתי להגיד לך על השמאלנים הרדיקליים האלה, שצריך לטפטף את זה שכל העם ידע שכל 20 שנה הביאו אסונות באופן שיטתי על המדינה.
4: נכון.
8: משנות ה-50 ועד לרגע זה חטפו ילדים, מלחמת כיפור, ייבו שר ביטחון מתוניס, גמרו מזה, הלכו נגד שבאו העלייה מרוסיה, הלכו לאמריקאים שלא ייתנו ערבויות. אחר כך חבר של אפשטיין הוציא את הצבא, ברח מלבנון, והנה השביעי לעשירי. זה כל זה באופן שיטתי הם עושים, וצריך לטפטף את זה לאנשים שידעו שלא ידעו להם להנהיג את המדינה בידיים של הפשיסטים האלה.
4: לא פשיסטים, בולשוויקים רצחניים. לא פשיסטים.
8: אבל צריך להגיד את זה, להסביר לאנשים, יבוא עוד הרבה שביעי לעשירים, עושים את זה באופן שיטתי.
4: אתה צודק.
8: לוקחים את כל המשאבים ונותנים לך להתעסק.
4: כל מה שאתה אומר, איציק, כל מה שאתה אומר זה נכון, רק דע לך, אל תכנה את בני הבליעל הבולשוויקים הרצחנים האלה בפוטנציה, אל תכנה אותם פשיסטים. כי הפשיזם ביחס לבולשוויזם הוא גן עדן, הוא גן עדן.
8: שבטל, הם אומרים בערבים, הם 40 שנה בקבר אמונה, בהם 80 שנה בקבר בשמאל, הבוגד הזה אין אמונה. וזה להסביר לאנשים, להראות להם, לטפטף להם לרוח, תראה מה הם עשו. חטפו ילדים, זה לא אצל בלחי. מלחמת כיפור זה לא אנחנו. כל האסונות ששר ביטחון מתוני זה לא אנחנו. ואנחנו רק התעסקנו באסונות שלהם, את כל המשאבים הם לקחו אליהם. כי אנחנו התעסקנו באסונות, חשבנו, אחים שלנו, אלה לא אחים. אח לא פוגע באח.
4: הם כן אחים, אבל הם אחים במובן שקין היה אח של הבל. קין היה נכון. אדם עדיין אח של הבל, אפילו שהוא רצח אותו. הוא היה אח
8: כן,
4: שלו.
8: אבל קפלן, זה לא נכון,
4: אנשי, אנשי קפלן הם אחים שלי, בדיוק במובן שקין היה אח של הבל, ולא בשום
8: זה
4: מובן
8: ברור,
4: אחר.
8: זה ברור. אלה יותר גרועים, הם יותר, זה לא אחים. הם יותר גרועים מהחמאסניקים, אלה הנוכבות, ויש כוח ארדואן ששומר עליהם. הנוכבות של קפלן, והכוח ארדואן שומר עליהם. כוח ארדואן זה מערכת המשפט. ואלה הנוכבות של קפלן.
4: איציק, תודה לך. ועכשיו אנחנו עוברים אל חנה ממגדל העמק, חנה שלום.
9: כן, שלום לך. כן. אני רוצה לדבר על העניין הזה של העניין הזה של ש"ס והציונות.
4: כן.
9: אני גם כן אישה מבוגרת שזכיתי לחזור בתשובה. וכל החבר'ה הציונות, ההורים שלנו, כל הספרדים, כל המזרחים, הצביעו מפד"ל. והם ראו אותם רק ביום של הבחירות. והם עקרו, הם חלק ניכר מעקירת התורה של כל הספרדים שלא זכו לחזור בתשובה. אז אני אומרת לכל מי שמאמין בתורת ישראל, שרק מי שלומד תורה זה קודש, קודש, קודשים. ויש לי, יש לנו, יש פה איזה כמה רבנים שהם אספו את החבר'ה האלה שיוצאים ונושרים מהישיבות, והיום הם ראשי, רבני, ראשי קהילות קדושים. ומה שהרב עובד יוסף, שזכותו יגן עלינו, אמן, ושאני מקווה שהוא מתפלל הקדוש ברוך הוא, שלא ייתנו אצבע אחת על שערה אחת מכל לומדי התורה ותלמודי התורה שרוצים לעקור להם בסיפור הזה של ה, מה שנקרא, איך קוראים ללימוד הזה, מדברת איתך, אז קצת אני נרגשת, מקצועות הליבה. אז שלא יספרו, מקצועות הליבה זה מקצועות שדרכם מכניסים ארץ לקוס לומדי התורה. רוצים להתחיל את זה מגיל קטן. ותודה להשם שהרב עובד יוסף, אחד בלא יודעת אלפי שנים, אני לא יודעת מה, גדול גדול גדול, והוא הצליח להחזיר את כל מי שחזר וכל הרבנים היום שמרביצים תורה ולומדי תורה וכל המסורתיים, זה בזכות הרב עובד יוסף בלבד, שהוא היה חזק ועמד חזק נגד כל הרוחות הרעות שהיו סביבו. זה מה שרפגע. ואחד מהם זה שרצו לפגוע ברב אריה דרי, שהוא עשה עבודת קודש, ואני זוכרת אותך, כשאתה באת לשם לרמלה, אני הייתי גם כן מגיע לשם כל יום חמישי, גם אתה היית מגיע כל יום חמישי, ואיך הם עשו עוול, ומה שעשו לנתניהו, אפס אפסים, אפסים, אפסים, אפס, לעומת מה שעשו לרב אריה דרי.
4: טוב, כאן אני, כאן אני חולק עלייך, ההתעללות, העבריינות הפלילית החמורה באמצעות אלפי עבירות פליליות שאפיינו את חקירת נתניהו ואת כתב האישום הכי מושחת שהוגש אי פעם במדינת ישראל, כתב האישום נגדו, אלה מעשים חמורים הרבה עשרות מונים יותר מהעוול הנורא, מהעוול הנורא.
9: אני
4: בסדר,
9: אני
4: אז אומר אנחנו,
9: לך למה.
4: לא, לא, אנחנו נשאר.
9: לאריה דרי לא היה אולפן הפתוח של כנרת ברשי להפיק, להוציא את זה. אצל אריה דרי זה לא היה.
4: בסדר, אנחנו לא, אנחנו לא מדברים, חנה, אנחנו לא מדברים על עניין חשיפת העוולות. אנחנו מדברים על היקף ומהות העוולות. זה בסדר גמור, זכותך לחשוב אחרת. ואנחנו נעבור עכשיו אל דוד לוי מראשון לציון. דוד, שלום.
10: שלום וברכה, מר שפטר היקר.
4: שלום וברכה גם לך.
10: שמי אמנם דוד לוי, ואני מכיר, מוכיר תודה לשר עליו השלום, שר דוד לוי. אנחנו גם קרובי משפחה, רחוקים. אני מהעדה המרוקאית, מרוקאי גאה.
4: אוקיי.
10: אני רוצה לדבר איתך על שני דברים.
4: כן.
10: אם אפשר, אם תרשה לי.
4: אבל בזריזות, בקיצור.
10: בזריזות כמה שאפשר.
4: קדימה.
10: שני דברים שהם חשובים.
4: קדימה.
10: אחד, זה העניין של הלומדי תורה והחרדים. אני גבאי בית כנסת. אני מכבד כל אדם באשר הוא. אני שומר תורה ומצוות. אבל הרב עובדיה אמר את זה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שגם לתיש יהיה זקן, והכובע לא קובע, וחליפה קונים בשקל. מי שלומד תורה לשמה, אין בעיה, שילמד. הכל טוב, מעולה. זה תמיד נקבע. אבל מי שלא לומד תורה לשמה, כמו שאני רואה את כולם, אני נוסע כל יום רביעי לבני ברק. מסדיר את הרב, לוקח את הרב, מסדיר את הרב, ואני רואה אותם מטיילים ומסובבים. גם הרב שלי, הצדיק, אומר, תראה מה זה. איפה הם בישיבה? הם צריכים להיות בישיבה, מה הם טיילים? אז זה אחד. מי שלא לומד תורה, שיתגייס, שיעבוד, יש המון מה לעשות. שירות לאומי, בתי חולים, בתי אבות.
4: לא, לא, לא, לא, לא שירות לאומי. שירות בצבא. שירות בצבא.
10: מר שפטל, תאמין לי, תאמין לי, גם שירות לאומי. חלק מהבנות שלי עשו צבא, וחלק עשו שירות לאומי. לא, מה, זה לא...
4: בנות זה משהו אחד, בנים זה משהו שני.
10: אין בעיה, יש מוגבלים. יש ביניהם מוגבלים, יש כאלה עם בעיות נפשיות.
4: זה מי שלא קשר לשירות, ודאי שלא צריך לשרת. אני לא מדבר על זה.
10: הוא יכול לתת תרומה גם למדינה, מי שלא קשר. תאמין לי שהוא יכול לתת.
4: זה כן, זה כן.
10: אני בא ממשפחה, שעכשיו זה הדבר השני. לעולם לא היה עלה בתקשורת פגועי הלם קרב של מלחמת יום הכיפורים. אחי אחד מהם, אם אתה זוכר, אני בן 65, אם אתה זוכר את בית חולים מזרה, באקו, שם היו מאשפזים את כל פגועי הנפש, עלומי הקרב של מלחמת יום הכיפורים, ביניהם אחי. זה עולה הגרדום שם, הכלא של עולה הגרדום, אם אני לא טועה.
4: אקו.
10: כן, אקו. זה נקרא בית חולים מזרה.
4: נכון.
10: מי שטיפל בחיילים, אני לא אשכח, הייתי בן 14, מי שטיפל בחיילים זה המנובלים הערבים האחים שפגעו בהם גם מינית, אני אומר לך.

0: היום בבריאות הנפש, גם אשתו לצערו נפטרה בגיל 48, הוא היום בן 73, עד היום לא מוכר על ידי הצבא. למה? כי אבא למה? כי אבא שלי לקח מהם את המסמכים, תגעו לי את הילד, לא רוצים ממכם כלום. אני הייתי ילד קטן, אם הייתי בגיל של 20-25, זה לא היה קורה. אבל לאן שלא פנינו, לא, ויש המון כמו, מר שכטל, אני 40 שנה, אני 40 שנה,
1: דוד, דוד, רגע, רגע, תן להכניס משפט.
0: כן,
1: דוד, כל הנושא של פגועי הנפש, כתוצאה מפעולות לחימה, השתתפות בלחימה, זה עניין שלא הייתה לו שום מודעות במשך עשרות על גבי עשרות שנים, ורק בקושי בעשור האחרון, ואפילו פחות מעשור, סוף סוף נפל האסימון, והתופעה הזאת הוקרה כנכות נפשית משמעותית, כתוצאה מהשתתפות בלחימה.
0: אז אני רוצה לתקן אותך במשהו אחד שהרבה לא יודעים. הרבה מפגועי הנפש במשחרי מלחמת יום כיפור לא היה מלחימה. זה היה מלאסוף את החלקים של החיילים המסכנים שחרפו נפשם
1: בסדר, בסדר. הכל כתוצאה, הכל כתוצאה מפעילות צבאית, לא משנה איזה.
0: כן. עכשיו, מה אני מפחד? אתה יודע מה אני מפחד בדור הזה?
1: כן, אבל עוד משפט.
0: שישכחו אותם. ישכחו את אלה של עכשיו. אני לא... אלה מספיק אלים.
1: דוד, דוד, הבנו. אני לא חושב שישכחו. כיום יש מודעות. ואנחנו עכשיו נעבור אל יצחק מירושלים. יצחק, שלום.
2: שלום וברכה.
1: כן, בבקשה.
2: זכות לדבר בתוכנית שלך.
1: תודה.
2: אני לא עולה בשביל סתם לבזבז את הזמן שלי ושלכם. אתה חדור, איך אמונה, והאמת שאין הרבה אצלנו בתקופה שלנו.
1: לגופו של עניין.
2: כן. אתה טוען שאייזנקוט קיצץ 170 אלף חיילים מהצבא. אני לא מבין, כל הבחירות עכשיו, הסיפור החרדים, החרדים, החרדים, למה בשום פרסום של שום מפלגה מהקואליציה לא מפרסמים דבר כזה? אני לא מבין את הדבר הזה. זה הנושא. בן אדם הזה קיצץ 170 אלף חיילים מהצבא. תראו לעצמכם, אם היו נכנסים גם מחיזבאללה, גם ביחד עם החמאס, איפה היינו נמצאים היום?
1: תראה,
2: ולא מדברים על זה, או שיש הסכם שמשתיקה.
1: יצחק, תראה, המספר 170 אלף חיילים לא אומר כלום. מה שאומר זה הדבר הבא. הוא קיצץ, סגר, לא קיצץ, סגר 20 חטיבות לוחמות, כשרות, מאומנות, מאורגנות, עם כל הציוד שלהם, 20 חטיבות, 13 חטיבות חיר, סליחה, שריון, ו7 חטיבות חיר, כולל 2 חטיבות חיר של יוצאי חטיבת הצנחנים. אבל בזה העניין לא נגמר. הפושע הזה סגר גם על הדרך 6-7 גדודים של הנדסה קרבית, 3 או אפילו 4 אגדים ארטילריים, קיצץ את שירות החובה ל-32 חודש מ-36, ואחר כך בעוד חודשיים לשנתיים וחצי, וזה אין שום דרך להגדיר את העניין הזה, חוץ מאת מי שעשה את זה, מחבל ביטחוני החמור ביותר במדינת ישראל מאז הקמתה. זה הסיפור.
2: השאלה היא למה שמי מצחק בתחן של שפטל, ולמה בבחירות אין את הנושא הזה. אני, אתה קודם מכיר אנשים, אתה מכיר מפלגות, למה לא מוכרים את הדבר?
1: קודם כל, אני שוב ושוב מעורר ושם זרקור על העניין הזה. לא, שמעתי פה ושם.
2: אז אם אפשר, בבקשה, אתה יש לך קשר, אני לא קשרתי שאתה בסביב לבצע זמן, לדבר עם מי שאחראי בליכוד, להוציא את הנושא, כל הבחירות, מה שלוחה,

0: חרדים. מה היה ממוטוס? חרדים. שאלו את, את בנט, מה השעה שרמו, אבל החרדים. הרי שכל הקמפיינרים רק חרדים. למה לא נראה מה הנושא עצמו? אני לא מבין מה הסיפור.
1: שמה, אני, לא, אני לא אחראי על מטות ההסברה של המפלגות. תראה, הם כולם מודעים לתוכנית הזאת, להופעות, רק הבוקר הייתי בערוץ 14 והדהדתי את הדברים האלה מילה במילה במהלך השידור בערוץ 14 שהשתתפתי בו אצל דנה ורון. ואני עושה את זה.
0: אז אם אתה מופיע, תבקש את השאלה הרטורית באופן שאם פעם תופיע, תשאל את השאלה הזאת.
1: בסדר, טוב. בסדר גמור, לקחתי לתשומת ליבי, ועכשיו אנחנו עוברים אל יהודה מהמרכז. יהודה, שלום.
2: שלום, מר שפטר, מה שלומך?
1: אני בסדר, ואתה?
2: תודה לאל.
1: יופי.
2: מר שפטר היקר.
1: כן.
2: כולם, השרים, חברי כנסת, כולם מדברים להכניס 8 או 7 שופטים במערכת המשפט.
1: זה לא להכניס, במהלך 4 השנים הקרובות עומדים לפרוש 10 מתוך 11 השופטים המכהנים כעת בבית המשפט העליון. זה לא להכניס, זה פשוט הולכים לפרוש 10, אבל לא צריך להכניס 10, צריך להכניס 14. משום שכרגע אין 15 שופטים בבית המשפט העליון, אלא יש 11. אם פורשים 10, יישאר רק 1, וצריך למלא עוד 14 תקנים של שופטים לבית המשפט העליון.
2: כן, השאלה שלי, מה קורה בבית המשפט התחתון? איפה שאנחנו פוגשים אותם? אנחנו שנראים כמו ביביסטים, או קרוטי עונה, כמו שהם קוראים לנו כל הזמן. אנחנו נפגשים בהם ביום יום. אנחנו לא מקבלים דין צדק, מה קורה עם הנושאים האלה?
1: טוב, אחד הדברים הכי נוראים שנחשפו כתוצאה ממספח נתניהו, כתב אישום שהוא כולו תוצר של אלפי עבירות פליליות, של פושעים מושחתים, והכוונה לצמר את המשטרה וצמר את פרקליטות המדינה. חבורות של פושעים שביצעו אלפי עבירות פליליות כדי להגיע לכתב האישום הכי מושחת במדינה. עכשיו, כולנו מכירים את הפסוק הבא. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר? אם ככה עושים לנתניהו, אז מה אתה מצפה שיעשו לך?
2: זה מה שאמרתי לאשתי.
1: מה אתה מצפה שיעשו לך?
2: אבל לא, באמת, אבל חבר'ה, צריכים לטפל גם בנושא הזה, לא יכול להיות שאנחנו נגיע לפשפה.
1: בראש.
2: אנחנו הטובים ואנחנו הסובלים.
1: בראש סולם העדיפויות של הממשלה הבאה, בראש סולם העדיפויות של הממשלה הבאה, אחרי סוגיית הביטחון, תעמוד הסוגיה של חיסול, ריסוק מלא ומוחלט של הדיקטטורה של בגץ. כן יהי רצון, אמן, ושנוכל להגיד אחרי השלמת המלאכה הקדושה הזאת, ברוך אתה השם אלוקינו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
2: אין לי עוד משהו קטן?
1: כוי תנה, יש לך 10 שניות.
2: זהו, אז אני קורא לכל אחי הימניים שלא ישבו בבית ביום הבחירות, שיקומו ויבחרו, כי כל הזמן קראו לנו ביביסטים וקרוטי עונה וכו' וכו'. זה היום, ב-27 לאוקטובר, זה היום לתת להם את הביתה באשפים.
1: וכאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של התוכנית.
3: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
6: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
20: שומעים שזה ישראלי.
21: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. לאחר 6.5 שנים גזר בית המשפט הצבאי עונש של מאסר עולם על המחבל שרצח באמצעות השלכת אבן מגג מבנה את לוחם סיירת גולני סמל ראשון עמית בניגל זיכרונו לברכה במהלך פעילות מבצעית בכפר יבד. המחבל הואשם בגרימת מוות בכוונה ובשיבוש הליכי משפט. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. לפני כשעתיים חשף בן חמו שמפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך ידע בזמן אמת שלא הייתה פגישת הנחיה בין ראש הממשלה לשלמה פילבר במועד שנכתב בכתב האישום, והוסיף שהיו בעיות באיכונים השונים שבוצעו במשטרה במסגרת מחקרי התקשורת. בנוסף שיתף בן חמו כי אין מספיק ראיות בתיק 4000 וכי בעצם אין תיק אחרי שראה את הסיכומים השונים שנערכו בנושא, אך ציין שההחלטה על כך נתונה בידי הפרקליטות. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. שירות הביטחון הכללי חשף כי עצר מתחילת השנה האזרחית הנוכחית 72 מתושבי הנגב בחשד למעורבות בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. רובם המוחלט בעלי תעודת זהות כחולה. עוד נמסר כי נגד 50 מהם כבר הוגשו כתבי אישום. השר לשעבר רון דרמר הודיע על תמיכתו בהחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, תוך שברך אותו על ההצלחה לשלב בין עמידה על עקרונות לבין צמצום ההשלכות הדיפלומטיות. דרמר הדגיש כי מדובר בהחלטה חסרת תקדים שהתקבלה באופן שמשאיר לישראל כלים להגיב לצעדים נוספים של הממשל בלונדון נגדה, ובו זמנית מאפשר את שיפור היחסים בין המדינות במידה ובריטניה תשנה את המדיניות שלה. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, אמר כי מדינתו תשיב להצעת ארצות הברית בנוגע למיצר הורמוז בימים הקרובים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. לטענתו, הממשל בטהרן בוחן את ההשלכות, תוך שציין שהתהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. משרד הביטחון פתח בפעם הראשונה ביתן לאומי ישראלי בתערוכת הביטחון בעיר מרקש שבמרוקו, והוביל משלחת של 8 תעשיות ביטחוניות ישראליות שהציגו טכנולוגיות מתקדמות. התעשיות הציגו בין היתר מערכות רובוטיות מבוססות אינטליגנציה מלאכותית, תקשורת לוויינית וניווט אוטונומי לכלי טייס בלתי מאוישים. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה התחזקו המטבעות הזרים אל מול השקל. הדולר עלה ב0.3%, ושערו היציג נקבע על 3.08 שקלים. מטבע האירו עלה באותו האופן, ושערו היציג נקבע על 3.44 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

חזרנו לשעה השנייה באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי לשידור אופר שטיינברג. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה וואטסאפ בלעז ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום מה נשמע מה קורה של פעם, אבל לאותו המספר. ולכן אני שוב חוזר עליו 050-94-94-594. ובכן, חבורה בזויה של נוכלים פוליטיים נמוכים ורמאים פוליטיים גבוהים יותר מכל גורד שחקים, שוב ושוב חוזרים ברמייה נוראה, כי מדובר בחצי אמת שגרועה הרבה יותר משקר. ועל מה הם חוזרים? הם תוקפים את נתניהו. הבטחת להשמיד את החמאס, עברו 3 שנים מאז שהבטחת, החמאס חי ונושם. אז ולכן זה לא ניצחון מוחלט כמו שהבטחת, אלא לא פחות ולא יותר כישלון מוחלט. עכשיו, למה הרמייה הבוטה והמחליאה הזאת דומה? כאילו שהדוקטור להכחשת השואה, בעל הדוקטורט להכחשת השואה, אבו אדולף מאזן, יתחיל פתאום לתקוף את מכחישי השואה. כי הרי מדובר באותם בני בליעל תמאים ובזויים, אין מהפוליטיקה, אין מקרב הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי בהובלת בן כספית, ואין בעולם התת תרבות שהסמנים המובהקים שלו זה שני הפושעים והחלאות שעשו את הסרט נאזה. כל אלה דרשו מנתניהו השכם והערב להיכנע לחמאס, לא לכבוש את רפיח ואת ציר פילדלפי, ואחרי שהם נכבשו לסגת גם מרפיח גם מציר פילדלפי מכל הרצועה, להחזיר את הנוחבות חזרה לגדר, לא לתקוף בלבנון, לא לפגוע בעוצמתו וכוחו של החיזבאללה, לא לעשות שום פרובוקציות נגד איראן, כי זה יענה ב-3,000 טילים ביום ויהרוס את המדינה עד הסוף, עד היסוד. כל אותם בני בליעל שהטיפו הלכה למעשה להיכנע לכל אויבינו ללא תנאי, אלה החוצפנים שבאים ואומרים שהמערכה מול עזה היא כישלון מוחלט? אתם בני בליעל שאמרתם שהדרך היחידה להחזיר את החטופים זה כניעה מוחלטת לכל דרישות החמאס ללא יוצא מן הכלל אחד. הספסוף שלם של דגנרלים פושעים הטיפו לכך מבוקר עד ערב. בתוך הקבינט, שניים שבאו לחבל במהלך המלחמה, העקום מכל עקום שקורא לעצמו ישר אייזנקוט ובני גנץ, דרשו קנייה מלאה ומוחלטת לכל תנאי החמאס, כי רק ככה אפשר לשחרר את החטופים. הפושעים האלה באים עכשיו ומותחים ביקורת על נתניהו שאחרי 3 שנים עדיין יש חמאס. כן, עדיין יש חמאס, אבל דוס איז נישט דזל בחמאס, זה לא אותו חמאס. הוא לא בעל עוצמה של 5% ממה שהיה לו.
אפילו לא 5%. אנחנו מחסלים כל יום, כל יום, לרבות מפקדים בכירים שלו, ללא כל תגובה מצידו. פעם היינו יורקים מעבר לגדר, היריקה הייתה נתקלת במטר טילים על כל מדינת ישראל. 70% מעזה, שליטה מוחלטת ישראלית, וכל התשתית שהמרצחים בנו שם 20 שנה, הושמדה לחלוטין, או כמעט לחלוטין, במה שלא הושמד עד עכשיו, אם בכלל משהו לא הושמד, יושמד בתוך זמן קצר. כמה צריך להיות נבל, רמאי, ילקוט גזבים מעליך על שניים, כמו אותם בני בליעל, נוכלים פוליטיים נמוכים, רמאים פוליטיים גבוהים מכל גורת שחקים, כדי לבוא ולמתוח ביקורת בסוגיית החמאס על נתניהו. ועוד דבר לסיום, נתניהו מוכן כל רגע להשלים את המלאכה. הצבא מוכן כל רגע להשלים את המלאכה. המלאכה לא מושלמת, כי עדיין דונלד טראמפ, שהניהול הכולל של המערכה במזרח התיכון גדול עליו בערך בעשרה מספרים לפחות, נתון עדיין כרגע בהזיה הכוזבת שהחמאס התפרק מנשקו מרצונו, למה הוא חתם על כך? ואם לא, יש 51 מדינות, לא כולל ישראל, שעומדות בתור, כך אומר לנו דונלד טראמפ, כדי לבצע את מלאכת פירוק הנשק של החמאס. זאת כאשר אין אף מדינה אחת כזאת בעולם, חוץ מישראל. וכדי לא להיכנס כעת לאימות עם דונלד טראמפ סביב הסוגיה הזאת, ורק משום כך, עדיין החמאס שולט בפחות משליש מהשטח שהוא שלט בו ביום הטבח של שמחת תורה. ועכשיו הגיע זמנה של...

0: ביקום פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
1: ואכן פרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקו. גבי, שלום.
2: שלום יורם, ערב טוב.
1: ערב מצוין. והפעם הפינה בהיבט היידישאי שלה תוקדש לאותו בעל קמצן שנותן ביד מאוד קמוצה את מזונות ילדיו ואשתו, ומה הוא מקבל או יקבל בתמורה. אז ככה אומרים ביידיש, אקליין מזוינס אגרויס ביזיוינס, מעט מזונות גוררים הרבה ביזיונות. שימו לב דרך אגב שזה ביידיש, אבל זה כמעט בעברית, כי בדיוק מזונות בעברית, ביידיש זה מזוינס, דרך אגב כותבים אותו דבר כמו בעברית, ביזיונות בעברית, ביידיש ביזיונס, וכותבים בדיוק אותו דבר.
2: בגלל שכמו שבת אומרים שבת,
1: נכון. גבי, אתה יכול לצאת מדיבורית?
2: שנייה, אני מנסה, פשוט, אני שנייה אחת, אני אעשה מאמץ קודש.
1: בסדר.
2: רק רגע, הנה כבר זה קורה.
1: הנה, יופי.
2: לא קורה, בסדר. שומעים יותר טוב?
1: כן, בהחלט.
2: שמע, מיורה, תראה, אז זה ככה. אחד, קמצן במרוקאית יש לו כמה הגיות. אחד זה משח, והשני זה אולי יותר פופולרי, זה מיג'יריה. ככה אומרים למרוקאים קמצן. אז אומרים ככה. משפט אחד אומרים למשח, מנדו דואה. וכי שוב ללמוד בעינו. הקמצן אין לו תרופה, גם אם הוא יראה את המוות מול העיניים שלו, הוא יישאר קמצן.
1: Okay.
2: זה אחד. יש משפט למרוקאים על הקמצן, זה משפט מפורסם, אז אולי מכירים אותו אולי מהציבור פה ששומעים. חפי חראי ג'י אז'ון. הקמצן הוא פחד ללכת לשירותים, שמה יבוא לו הרעב. הוא רוצה לשמור הכל. ולבסוף, אתה יודע, כחביב למשר בשימות טאז'ר, מחבא את הונו במגירה כדי שהוא ימות עשיר. אז אלו הדברים לגבי הקמצן. אבל עכשיו יורם, מה תמשיך?
1: הלו?
2: יורם, רצית להגיד משהו או שאני אמשיך?
1: לא, תמשיך.
2: אז תראה, אתה תיארת עכשיו את מי שעכשיו קוראים, איך חמאס עוד לא מושמד כשהם קראו ברגע האמת להיכנע לחמאס, כן? זה ברור.
1: כן.
2: אז במרוקאית יש משפט שנבנה במיוחד עליהם.
1: בבקשה.
2: אומרים, בעלול קרב, הוא צחק על הנסרה, מחר למישהו קוף, ואחרי שהוא קנה אותו הוא התחיל לצחוק עליו, אומר לו, תראה איזה קוף מכוער קנית. זה מה שבדיוק הם עושים, תאמין? אמרו לנו כל הזמן להחזיר, עצו, כולם, כל הזמן כולם, בכל מחיר, כל הדברים האלה אמרו, אבל, ואמרו לחזור לקו, ולוותר על פילדלפי, שחמאס היה מתעצם חזרה למפלצת, ולכל אמרו, ועכשיו, שאנחנו מתנהלים באירוע הזה, אז אומרים, לא, מה פתאום, איפה החמאס, אנחנו לא משלמנו את המשימה, אז אני רוצה לומר לכולם, אנחנו נמצאים בתוך הניצחון, לא, אנחנו, ככה נראה ניצחון,
1: נכון.
2: ואנחנו יש לנו עוד עבודה, אבל ככה נראה ניצחון, וכל הזמן מלינים על הניצחון המוחלט. מה הם חושבים? כאילו זה ילדים? כאילו מה אנחנו ילדים? ספרים לנו איפה הניצחון המוחלט? אנחנו בתוך הניצחון, ותראה מה קורה בכל הזירות, ותראה בכל מקום. אז שלא יבלבלו את המוח, כל מי שאומר עכשיו, איפה הניצחון? איפה זה? כל הזמן ילדים? זה בדיוק כמו אמרתי, כמו המרוקאי שאומר לו, הנה, תראה איזה קוף יפה, קנה אותו, הוא אומר לו, תראה איזה אידיוט, קנית את הקוף הזה. זה בדיוק מה שהם עושים.
1: זה מזכיר לי את עצמי, שזה בערך מה שהייתי אומר על הגויים הקונים שלי, כשהייתה לי בסטה בשוק היהודי במנצ'סטר בשנת תפשין למד, אז זה בערך מה שהייתי אומר ביידיש על הגויים. בואו גוי, ביידיש הכל, בואו גוי מטומטמים ותקנו בהרבה כסף את הסחורה הקלוקלת שלי.
2: טוב, בסדר, אבל אני מקווה שהכסף לא היה קלוקל.
1: לא, לא, ממש לא, ממש לא.
2: יופי, יופי, אז למדנו משהו.
1: בהחלט, בהחלט. תודה. ואנחנו... בהחלט, אנחנו חוזרים אל מאזיננו היקרים, הישר אל אודי מרחובות. אודי, שלום.
3: שלום, עורך דין שפטל, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה, ואתה?
3: בסדר, בסדר גמור.
1: יופי.
3: מקווים לטוב ב-27 באוקטובר.
1: בהחלט.
3: יש לי הצעה בשבילך.
1: כן.
3: יורם, תראה. אתה ניחנת בידע מאוד מאוד מאוד גדול, שהקדוש ברוך הוא חנן אותך, ויש לך ידע עצום. ובגלל שהקדוש ברוך הוא חנן אותך בכל הידע הזה, הידע הזה הוא לא שלך. אתה צריך להעביר אותו הלאה. ויש לי הצעה מאוד חשובה אליך. אתה צריך לטעמי לעשות איזושהי פינה, או בפריימטיים בערוץ 14, או בתוכנית שלך, שקוראים לה פינת האמת והשקר. פשוט נמאס שהשמאל כל פעם זורק שקרים מתואבים לאוויר, ולפעמים בגלל חוסר ידע קשה מאוד לענות להם. אתה התפקיד שלך הוא לתת את הכלים לאנשים שתומכים בימין כדי להבין ולדעת את השקרים. אני אתן דוגמה. למשל, מוסי רז כל פעם בא ואומר שהאצל והלכי עשו פיגועי טרור, ומה לנו להלין על הפלסטינים שנלחמים גם בפעולות טרור? גם אנחנו עשינו פעולות טרור. הרי אתה עם הידע שלך, אני יודע מה התשובה, כי אני קראתי טיפה, אבל אתה עם הידע שלך חייב להפריך את הדבר הזה, וחייב לתת את הכלים לאנשים כמונו, לאנשים אדיוטות, שלא בקיאים כל כך, לענות לשקרים האלה שמופצים כל הזמן. וזה גם מחוסר ידע.
1: תראה.
3: שטיפת המוח שהשמאל עשה כל השנים האלה. למשל, אני עוקב אחריך באמת כל כך הרבה, ואני באמת שלא ידעתי על ארגון האצי, אז
1: בגטו ורשה.
3: נכון, אני למדתי את זה ממך, מר שפטל. למדתי את זה ממך. למה? כי הסתירו את זה. פשוט הסתירו את זה,
1: נכון.
3: ואין לך את הפריבילגיה, ואין לך את הפריבילגיה, מר שפטל, לא להביא את האמת בפני הציבור הימני.
1: אז תראה, אני רוצה לומר לך שבמשך שנים הייתה לי פינה, הרבה יותר מפינה, הסקטים שהייתי עושה בתולדות הציונות.
3: נכון, אני יודע.
1: ולא רק.
3: לא רק בתולדות הציונות.
1: בדיוק, אמרתי, ולא רק. למשל, עשיתי הסקט בין 4 פרקים על הדיקטטורה האפלה של בגץ.
3: כל פרק ופרק ראיתי, לא רק זה, גם עשית על מרץ.
1: נכון, נכון.
3: אבל לפעמים זה נורא מסורבל, אתה חייב להבין משהו, לפעמים זה נורא מסורבל, ולא כל אחד יכול, ויש לו את הזמן לבוא ולראות כמה פרקים.
1: זה נכון.
3: כל יום יש, כל יום זורקים לחלל האוויר, משהו שבועי, שפתאום שומעים את זה שקר גס ומתואב.
1: תראה, אני
3: את זה בכוונת לכוון.
1: אני מבין מה שאתה אומר. אני מבין מה שאתה אומר, והשקרים האלה ממש מחלחלים. למשל, אני יוצא מהכלים כל פעם שבפטריוטים, מתוך בורות נוראה, חוזרים על אחד השקרים ההיסטוריים הכי בזויים מבית הספר של השקר ושכתוב ההיסטוריה של השמאל, ואני מתכוון למונח מלחמת השחרור. ולמה קוראים מלחמת השחרור? למלחמת תשח תשת.
3: תשח, נכון.
1: שאין לה שום קשר.
3: אני קורא ספר הזה של עמיחי, נכון.
1: שאין לה שום קשר הכי קטן עם שחרור. מלחמת השחרור התנהלה באופן כמעט בלעדי בין האצל והלכי לשלטונות הכיבוש הבריטיים. שבגדו לא רק בהצהרת בלפור, אלא במנדט שהם קיבלו מהאום להכין את ארץ ישראל כבית יהודי, בית לאומי לעם היהודי.
3: כאשר השמאל תמכו בתוכנית החלוקה.
1: עזוב את, עזוב, עזוב את תוכנית החלוקה, עזוב הכל בצד. מלחמת השחרור הייתה של האצ"ל והלח"י מתשין ד' עד תשין ח'.
3: אבל אנשים לא יודעים את זה, שפטל.
1: נכון, אבל אני, אני עשרות, בסדר, אני עשרות פעמים נזקקתי להפרחת השקר המתואב הזה. טוב, אודי, מצינו, ואנחנו עכשיו עוברים אל משה מנתניה. משה, שלום.
4: שלום וברכה, אמר שפטל.
1: שלום, אבל אתה נשמע ככה עם הד גדול.
4: רגע, עכשיו אני נשמע יותר טוב?
1: עכשיו אתה נשמע יותר טוב.
4: יצאתי מהחדר. רציתי לדבר על כל פעם על הפתיח שלך. היה השבוע בתוכנית של שמעון ריקלין, שלשום. דנה ורון התארחה שם בתור פנליסטית. והיא הייתה אחוזת אימן בראש הממשלה, למה? לטענתה לא השלמנו את העבודה בעזה, והחמאס עדיין חי ובועד ונושם, והיא מאוד לא מרוצה. וריקלין תקף אותה, ובצדק לדעתי, שהיא כפויה טובה. הוא אומר להם, היינו מדברים לפני 3 שנים, מה היום יש בעזה, ומה יש היום בסוריה, ומה יש בלבנון, ומה יש באיראן, זה אפילו לא עשירית ממה שהיינו משיגים, ולא היינו חולמים על זה. והיא, אתה יודע, ככה, היא לא, היא בשלה, היא חושבת שנתניהו לא היה בסדר. והוא עדיין לא בסדר, כי לא השגנו את כל המטרות שלה, שהיא רוצה. היא לא מבינה שחילוצים מדיניים, היא לא מבינה שהיה פה 2 שנים, היו פה שבועים חטופים, שלא אכלנו לפעול כמו שרצינו בשביל להחזיר את כל החטופים. כל זה אין הכרה תודה. הוא לא טוב. זה איך אומרים, הימין של הימין רועד בימין.
1: תראה, יש הרבה אנשים שבגלל שנתניהו השתמש, ובצדק, ובצדק, בביטוי ניצחון מוחלט, והוא גם הגדיר מהו, ובצדק, חיסול החמאס ככוח צבאי ושלטוני בעזה. אז קודם כל, לגבי 70% מעזה, זה בוצע לגמרי. כלומר, 70% מהמלאכה, ודאי ושלמה. מבחינת שטח הושלמה, אבל זה יותר מ-70%. למה? כי היום החמאס אין לו 30% מהכוח שהיה לו, וספק אם יש לו 3% מהכוח שהיה לו. והסיבה היחידה שהוא קיים, ודיברתי על כך בפתיח לשעה הזאת לפני כמה דקות, זה כי דונלד טראמפ, דונלד טראמפ נמצא בהזיה קשה וחמורה, לפיה החמאס עומד להתפרק מרצון מנשקו, למה? כי הוא חתם על כך. ואם לא, אז יש 51 מדינות, לא כולל ישראל, שמוכנות לפרק את החמאס מנשקו. עכשיו נתניהו, הוא בצדק.
4: רגע, אבל אייזנקוט היה רעיון יותר טוב.
1: בוודאי, איזה שאלה, אייזנקוט היה? אייזנקוט
4: 18,000 נוחבות למצרים שילמדו אותם לשמור על הנשק.
1: אייזנקוט היה מוריד את טראמפ מהרעיון הזה בפגישה של 3 דקות. בפגישה של 3 דקות אייזנקוט היה מוריד את טראמפ מההזיה הזאת, כי באמת הרי אייזנקוט הוא מדינאי ידוע עם 10 שנות ניסיון, רב דה גנרל מוצלח מאוד שהרס כמעט לחלוטין את צבא המילואים של מדינת ישראל, גם על זה דיברתי בתוכנית הזאת בפעם מי יודע כמה, וכולי וכולי וכולי. נכון, המלאכה לא הושלמה רק מסיבה אחת, לא בגלל שנתניהו לא רוצה, אלא בגלל דונלד טראמפ, הוא בצדק נתניהו כעת, בעתיד כן, אבל כעת לא מוכן להיכנס איתו לאימות על העניין הזה. זאת האמת ואין בלתה.
4: משהו קטן על המשפט, היום התברר על המשפט של נתניהו, שאילן משוער בכלל היה עד מדינה.
1: וכמובן הסתירו את זה. תראה, ממש לא, ממש לא, זה גם לא, אין משפט, נתניהו לא עומד למשפט, נתניהו הוא קורבן, נתניהו הוא קורבן של מספח על פי הסיפה של משל הכרם של הנביא ישעיהו, פרק ה', פסוקים ראשונים בספר ישעיהו. אבל מה שאני רוצה לומר, שמעולם במשפט אחד, באיזושהי מדינה דמוקרטית, לא התגלו על ידי התביעה כל כך הרבה עבירות פליליות לכל אורך החקירה, כולל עצם ההוראה לפתוח בחקירה נגד נתניהו באשמת שוחד, בחשד לשוחד, בגלל סיקור עיתונאי אוהד, לתת הוראה כזאת, זה עבריינות מובהקת שלא יכולה להיות חמורה ממנה, כי מטרת העבריינות הזאת היא לבצע חילופי שלטון בלי בחירות. כן, כמו במדינות ממש הכי ברבריות בעולם. כמו במדינות הכי ברבריות בעולם. זה הפרצוף של הפרקליטות שלנו, של פרקליטי המדינה לדורותיהם הרבה שנים, של בראש ובראשונה מנדלבליט והנוכחית, שני היועצים המשפטיים לשעבר, הם מזמן התפקיד לא קיים, הם הפוקדים הממשלתיים הכי מושחתים שהיו כאן מקום המדינה. האחד הגיש את כתב האישום הכי מושחת בתולדות המדינה, השנייה מגבה את כתב האישום הזה במלואו. ועכשיו אנחנו נשארים בעיר נתניה, אבל עוברים לקובי. קובי, שלום.
5: שלום יורם.
1: כן, בבקשה.
5: קובי מנתניה, רציתי לדבר על הנושא של על הנושא שאסרו לעשות ההשכרה של הרב עובדיה.
1: כן.
5: אני אומר, המושחתים האלה לפני כמה שנים, אתה זוכר, הם דיברו על הקמאות ששס עשתה, גם על זה מסו סיפור.
1: כן.
5: על כל דבר. אבל על עכשיו המנובלים המסריחים האלה, שהם רצו לארגן טיסות, טיסות, ולנות בחינם, והשתתפות בהוצאות של הטיסות, הכל בסדר, הכל בסדר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אתה טועה. קובי, אתה טועה. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, פסל לגמרי את הרעיון המושחת הזה של השמאל המושחת, המתואב והמחלי, להביא הנה רפש שמאלני מחלי שירד מהארץ לפני שנים רבות, כדי להצביע בבחירות, תוך כדי ברית אדוקה עם האויב הנאצו ערבי מבפנים. זה מת.
5: זה היה על הפרק, אתה לא יכול להגיד
1: זה היה על הפרק. זה היה על הפרק, זה נכון. אבל דווקא שופט של בית המשפט העליון אתמול קבר את זה סופית, ואני אמרתי כל הזמן, הדבר לא יקום ולא יהיה, גם אם בית המשפט העליון יאשר את זה. למה? משום שאין דרך בעולם להביא מארצות הברית יותר מ-1,000, 2,000, 3,000 איש ביום אחד. אין מספיק טיסות בשביל זה. אין מספיק טיסות בשביל זה. אבל השחיתות של הרפש השמאלני הדוחה והמחלי קיימת. השחיתות קיימת.
5: לא משנה אם זה משנה את התוצאה הפוליטית, אבל עצם העובדה שהם רצו לעשות את זה,
1: נכון,
5: על זה אני מדבר.
1: נכון, זה אני מסכים, אבל זה לא נכון מה שאמרת בתחילה, שבית המשפט העליון נתן יד לזה. קודם כל הוא לא דן בזה, מי שכן דן בזה זה יושב ראש ועדת הבחירות, שהוא בעצמו שופט המשנה לנשיא של בית המשפט העליון, והוא קבר את העניין עמוק עמוק באדמה, כמו שאומרים ביידיש, טיף טיף אין דרר דריין. ועכשיו לפרסומות.
5: אוקיי, אוקיי.
6: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
7: מימון ישיר.
6: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
7: מימון ישיר.
6: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
10: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
18: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: האם יש לנו מאזין על הקו? טוב, אנחנו חזרנו לשידור, הפרסומות הסתיימו, ואני מבין ש... יש לנו מאזין על הקו?
1: הלו.
0: כן, עם מי יש לי הכבוד?
1: מר שפטל, שמי ברוך ברסקי מכפר סבא, מספר פעמים היה לי עומק לדבר איתך.
0: נכון, אנחנו דיברנו ביחד, אני זוכר.
1: נכון, מספר שבועות אני מנסה, וברוך השם עכשיו הצלחתי.
0: יופי.
1: מר שפטל, אני אגיד לך ברצף, ואני רוצה לדעת מה אתה חושב על כל הנושאים האלה. מחפשים שם לשמאל הרדיקלי האנרכיסטי. לי יש פטנט, כמו שאומרים, ואני לא מבקש זכויות יוצר. נאצו בולשביקים.
0: לא, אני אגיד לך. בולשביקים זה בסדר.
1: אחר כך, שאלה שנייה, אני מבקש, לפני חודשיים, היה דיבור שקבוצה עורכדינים מכובדים מארגנת לשכה עצמאית, שלא קשורה
0: לשכת עורכי הדין, כן.
1: בדיוק, ומאז זה דממה, מה הולך בנושא הזה? ודבר שלישי, מישהו מעדכן את הספרים האלה, למרות שזה לא אקטואלי עכשיו, אתה אומר סולברג פסל את העניין, מישהו מעדכן את הספרים האלה שנמצאים בקלפי, ספרים של בחרים, כי רוב האנשים כבר עזבו, ומי שאפילו מגיע לפה 3,000 אלה, אם כולו רשום בשום מקום, איך הוא יכול להצביע? זה השאלות בקצרה. טוב. ואני מודה לך על התשובות.
0: טוב, אז נתחיל עם השאלה הראשונה.
1: נאצו בולשביקים.
0: כן, כן. תראה, בולשביקים זה בסדר גמור. אני משתמש כלפי הכנופיה הדמוקרטית בביטוי המפלגה הבולשביקית שקוראת לעצמה דמוקרטית, אבל נאצו לא מתאים, ואני אגיד לך בדיוק למה. השוואה בין יהודים לנאצים זה שטח בלעדי של השמאל המנוול שלנו, ואסור לנו בשום פנים ואופן לחכות אותו בשום צורה שהיא. בולשביקים מתואבים, כן, לא נאצו בולשביקים. השוואה בין יהודים לנאצים צריכה להמשיך להיות זכות יוצרים בלעדית של השמאל הישראלי כולו. זה באשר
1: האם, לה... האם אפסקציה לא הייתה התגלמות של הנאצים? אפסקציה?
0: לא. אפסקציה לא. הייתה התגלמות מובהקת של האגף הכי קיצוני של הבולשביזם. בשום אופן לא נאציזם. ממש לא.
1: קיבלתי.
0: תראה, גם השם, מה זה יבסקיה? זה קיצור של יברייסקיה סקציה. בדיוק.
1: נכון.
0: המחלקה היהודית. המחלקה היהודית, יש לנו מחלקה יהודית בשבק, היה לנו מחלקה יהודית במפלגה הבולשביקית. יש מחלקות יהודיות. לא חסר. עכשיו, באשר לשאלה השנייה, כן, תראה, אין לי, האמת, אני עודה ומתוודה, לא עקפתי, ואין לי שום מושג מה קורה עם היוזמה הזאת. מה שכן, תהיה לה בעיה גדולה להצליח באופן מעשי, כי החוק אומר שבין אם עורך דין רוצה, בין אם הוא לא רוצה, החוק קובע שהוא חבר הלשכה.
1: זאת אומרת, צריך שינוי חוק.
0: בדיוק, בדיוק.
1: הבנתי.
0: והעניין השלישי?
1: עניין שלישי, יש פנקסי בחרים בכל קלפי. אז מישהו מעדכן אותם, מישהו מבדק אותם, כי אנשים עזבו הארץ, אין להם הם לא רכוש, לא רשומים באף מקום, מתכוונים לבוא להצביע.
0: תראה, השאלה היא זאת, אני עדיין לא קיבלתי הודעה לבוחר. אז אני מתכוון ביום ראשון להקיש אצל ועדת הבחירות את התעודת זהות שלי, ואז אני אקבל באופן מיידי את מספר הקלפי והכתובת שלה. עכשיו, אותו דבר לגבי ישראלי שכבר כמה שנים לא נמצא כאן. אם בהקשת
1: ואין
0: מספר...
1: לו רכוש, ואין לו רכוש.
0: לא כאן, משנה, לא משנה, לא משנה. אם יש או אין רכוש, זה לא משנה שום דבר. אם הוא מקיש את מספר תעודת הזהות שלו, ומקבל מספר קלפי, אז הוא יכול להצביע. אם לא, הוא לא יכול להצביע. מאוד פשוט. מאוד פשוט. תקיש ביום ראשון את מספר התעודת זהות שלך, באתר של ועדת הבחירות המרכזית, ותראה שמיד תקבל את מספר הקלפי והכתובת ששם אתה צריך להצביע. מי שלא יקבל את זה, לא יוכל באופן מעשי ללכת להצביע, גם אם הוא יגיע בטיסה לא רק מניו יורק, אפילו מהונולולו. ועכשיו אנחנו נעבור אל מיכל מאם המושבות. מיכל, שלום.
2: שלום, שלום, יורם.
0: כן, בבקשה.
2: אני מפתח תקווה.
0: כן, שזה אם המושבות.
2: נכון.
0: שבשנה הבאה תחגוג 150 שנים להיווסדה, כי היא נוסדה בשנת תרלך, ואנחנו בשנת תשפז. 149.
2: אין עליך, כל הכבוד.
0: כן.
2: המורה להיסטוריה הכי טוב. יורם, תשמע, קודם כל, אז זהו, אני לא משכונת עם המושבות, חשבתי שאתה מתכוון, כי יש אצלנו באמת בפתח תקווה עם המושבות, אבל הבנתי. עכשיו תראה, אני רוצה להגיד כמה דברים, ואני מבקשת שלא תקטע אותי, בבקשה.
0: אוקיי, קדימה.
2: אני אשמח תמיד להקשיב לך, אבל בבקשה.
0: בהחלט.
2: אני אעשה זה קצר, ואני אשמח שאתה תענה לי.
0: קדימה.
2: קודם כל, לגבי היועמשית, תקשיב. כל הזמן אומרים, היא בסוף תלך, היא תפוטר, אנחנו כבר מכירים את הסנריו. אבל בוא נגיד והיא תלך. תלך. הרי היא פוטרה, היא הוחזרה בכוח, ביבי מחזיר אותה כל פעם לישיבות, איזה קטע שמאוד מרתיח אותנו כמצביעי ימין שדורסים את הקול שלנו, מה שלא יהיה, וזה נתניהו. תקשיב טוב, זה נתניהו. אבל אני אגיד לך שאלה חשובה, שאף אחד לא נותן את הדעת. ומי יבוא אחריה? אנשים חושבים שבאמת הוא ייתן לדוד פטר להיות עכשיו יועמש? אתה מבין? זה אחיזת עיניים מה שהוא עשה לנו עם השריון שלו. הוא גם לקח לנו אותו כדי שהוא לא ייצג יותר את בן גביר בבגץ, ולא יעצבן את איציק עמית, אני לא רוצה להתבטא במילים קשות, כן? אני עוצרת את עצמי. כמובן כנגד בגץ והחוטף הדמוקרטיה הזה שמינה את עצמו, ומה אתה חושב שהם באמת ייתנו לנו למנות את היועמה שאנחנו, שחשקה נפשנו? מה פתאום? הם יביאו לנו, אנשים שוכחים שיש לה סגנים, יש את גילימון, יש את שרון אפק שהיה הפצר הרשע הארור בתקופת אייזנקוט הרמטכ"ל. ואני אגיד לך מה שהכי מרתיח אותי, יורם, שהציבור הימני עיוור, ולא שמים לב שכשנתניהו היום לצערנו אומר ממשלה לאומית רחבה, והוא מדיר את בן גביר, והוא הסיכל את טלי גוטליב, אנחנו מבינים לאן הדברים הולכים. הרבה כבר מבינים. ועכשיו מה הוא עושה? כנסים עם רבני הציונות הדתית כדי להדיר גם משם את בן גביר. אז אני אגיד לך, יש פסוק, ואתה אדם שאוהב ציטוטים, גם לא ביידיש, אתה טוב בזה. יש ציטוטים שאומרים, כאשר יענו, כן ירבה וכן יפרוץ. וזה גועל נפש מה שעושים לאדם שלחם והגיע ועשה, וטלי גוטליב שמאירה את, את עינינו בכל דבר, כי מסתירים מאיתנו וחושבים שאנחנו מטומטמים, אבל לא, אנחנו לא מטומטמים, יורם. אני ליכודניקית כל כך ותיקה, אני חברת ליכוד, אני כל כך כועסת, וכמה שגם אמרו מקודם, הניצחון המוחלט, איזה ניצחון ואיזה מוחלט, תסלחו לי, חמאס עומד על הרגליים. אני שואלת אותך, זה נראה לך נורמלי שמעבירים

0: זה אדם שהוא מתחזה לידיד. אני לא מאמינה לאיש הזה יותר. האמנו בו, הוא העביר את השגרירות, יופי, עשו לנו מופע שהוא מעביר את השגרירות. אבל הקושניר הזה, החתן היהודון העלוב הזה, שהם רודפי בצע, הם רוצים פשוט מאוד להוביל אותנו למדינה פלסטינית. בוא, בל נשכח שהם דיברו עסקת המאה.
1: מיכל, הבטחת להיות קצרה, היית ארוכה, אפשרתי לך, ועכשיו הביתי. קודם כל, אף אחד לא טיפש יותר, בעיקר בכל מה שקשור לשאלות ביטחוניות קיומיות. החמאס אמנם קיים, אבל כפי שאני אמרתי בשיחה קודמת עם מאזין קודם, הוא ב-70% מהשטח שלו לא קיים, והכוח שלו היום הוא לא 30% ממה שהיה, אלא גם לא 3%, ואין יום שאנחנו לא מחסלים מרצחי חמאס, אפילו שיש הפסקת אש, ועל פי הפסקת אש אנחנו מנועים מלעשות את זה. נכון שדובר צהל אומר כל הזמן כתגובה על הפרות והפסקת האש, אבל על פי תנאי הפסקת האש אין לנו שום אפשרות לחסל את כל מי שחיסלנו, וחיסלנו כבר 300 כאלה, אפילו יותר. אז א', אין הפסקת אש, יש חיסול יומיומי מתמיד של אנשי חמאס, השטח שאנחנו שולטים בו הוגדל מ-53% ל-70%, והסיבה היחידה שלא מסיימים את המלאכה, כי לא רוצים על העניין הזה לפני הבחירות להיכנס לאימות עם דונלד טראמפ, שבאמת נמצא בהזיה חולנית ושקרית, שהחמאס יתפרק מנשקו מרצונו, ואם לא, 51 מדינות עומדות בתור כדי לעשות את זה. על זה נתניהו, ובצדק, כרגע לא מוכן להיכנס לאימות עם דונלד טראמפ. בן גביר יודע את זה טוב מאוד, וחבל, חבל מאוד, שבאופן דמגוגי, הוא תוקף את נתניהו בעניין הזה. עכשיו דבר נוסף. בן גביר יהיה שר בכיר בממשלה הבאה אם המחנה הלאומי ינצח בבחירות. גד אייזנקוט, לא גדי, גד. גדי זה שם חיבה, האיש ראוי לכל גינוי ולא לאף חיבה. גד אייזנקוט לא יהיה בשום פנים ואופן חלק מהממשלה הלאומית שתקום, שמקסימום יסכימו להצטרף אליה אולי ואולי באים גדול ליברמן. אולי, לא חושב, אבל פה יש סיכוי מסוים. זהו, הממשלה הבאה שתקום אם המחנה הלאומי ינצח, תהיה זהה לממשלה הזאת, מקסימום בתוספת של ליברמן. בנט, גם אם הוא ישחל פנימה, יבעטו אותו החוצה. על אייזנקוט אין מה לדבר. זאת היא התמונה של הממשלה הבאה, ועכשיו אנחנו עם שושנה מירושלים, המאזינה האחרונה לתוכנית זו. שושנה, שלום.
2: שלום. זו פעם ראשונה שאני שומעת את הסידור הזה. כמו שאתה שומע במשתה שלי.
1: תחבי את הרדיו, שושנה, תחבי את הרדיו. תחבי את הרדיו.
2: כמו שאתה שומע, אז יש לי מיטה צרפתי. זאת אומרת שנולדתי בצרפת במקרה, ועליתי לארץ לפני הרבה זמן. וכל מילה בסלה מה שאמרת, אבל אני רוצה להוסיף, למה ראשי ממשלה הם לא לומדים ממה שקורה? גם בצרפת, מה שקרה באלג'יר, מה שקרה בכל מקום, ורואים מה שקורה, ויודעים מה האויב שהוא רק שלנו, לא רק שלנו, הוא בינלאומי, ולמה הם לא לומדים, הם לא לומדים מה זה אסלאם, מזמן, כאילו זה הכל חדש, תחת השמש, זה לא נכון, זה לא נכון. ויודעים שזה רק אם לוקחים מקום שלנו, שזה ארץ ישראל שלנו, שאנחנו נקבל את הארץ שלנו. אם לא נעשה את זה, אז זה יהיה תמיד את אותו.

0: הדילמות, אני חושבת.
1: כן, דרך אגב, אנחנו בשבת הקרובה מתחילים מחזור חדש של קריאת התורה עם פרשת בראשית, וכאן אני רוצה להזכיר בהקשר לזה שאת הזכרת שהארץ היא שלנו, את הפירוש של רש"י לפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מפרש רש"י, למה התורה מתחילה בפסוק הזה ולא החודש הזה יהיה לכם, הכוונה לחודש ניסן, שזה המצווה הראשונה שבני ישראל הצטוו בה, מצוות הפסח. ואומר רש"י, התורה נפתחת בבראשית ברא כדי להראות שהקדוש ברוך הוא השליט הבלעדי של העולם, כי הוא ברא אותו. והקדוש ברוך הוא רצה בהתחלה לתת את ארץ ישראל לשבעה אומות גויים. ואז הוא שינה את דעתו והחליט לתת את ארץ ישראל לעם ישראל. ולכן עם ישראל שכבש את ארץ ישראל לא גנב אותה מאף אחד, אלא יישם את הרצון של הקדוש ברוך הוא שארץ ישראל כולה תהיה שייכת לעם ישראל ולעם ישראל בלבד עד קץ הימים. עד קץ הימים, וזה בהקשר למה שאת אמרת. ובהקשר
0: נכון,
1: לזה,
0: רוצה...
1: ובהקשר לזה שבשבת נקרא את פרשת בראשית.
0: כן, ואולי אני אדבר פעם אחרת על מה שקרה בפרשת נוח, כי אני שייכת לקהילה של הרב אורי שרקים, אתה שומע, יש לו מיזם שקוראים לו בני נוח, ואני חושבת שאם כל הבני נוח, יש המון המון המון בני נוח עכשיו,
1: נכון.
0: אז זה יביא את השלום האמיתי, וזה צריך להיות שיהיה בממשלה,
1: שושנה,
0: כמו שיש...
1: שושנה, כן. עברנו את הזמן, התוכנית מסתיימת,
0: אוקיי,
1: שבת שלום
0: טוב.
1: לכולם,
0: שבת
1: גיד
0: שלום,
1: שבס, שלום שלום. ומיד אחרינו, התוכנית של אלעד עמדי, ואני ממליץ, כדאי לכם להישאר.

0: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים, לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: שילמת על

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שומעים שזה ישראלי,
8: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. שירות הביטחון הכללי חשף כי יצר מתחילת השנה האזרחית הנוכחית 72 מתושבי הנגב בחשד למעורבות בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. רובם המוחלט בעלי תעודת זהות כחולה. עוד נמסר כי נגד 50 מהם כבר הוגשו כתבי אישום. משפט נתניהו, צוות ההגנה של ראש הממשלה, חקר היום את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בן חמו חשף שמפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך ידע בזמן אמת שלא הייתה פגישת הנחיה בין ראש הממשלה לשלמה פילבר במועד שנכתב בכתב האישום, והוסיף שהיו בעיות באיכונים השונים שבוצעו במשטרה במסגרת מחקרי התקשורת. בנוסף שיתף בן חמו כי אין מספיק ראיות בתיק 4000 וכי בעצם אין תיק, אחרי שראה את הסיכומים השונים שנערכו בנושא, אך ציין שההחלטה על כך נתונה בידי הפרקליטות. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. כוחותינו עצרו שלושה מחבלים ערבים שיידו אבנים בימים האחרונים לעבר חיילינו ואזרחינו במרחב בנימין. זמן קצר לאחר מכן העבירו אותם הכוחות להמשך חקירה בתחנת המשטרה. מספר ארגוני ימין פנו במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לסגור את הקונסוליה של צרפת בירושלים, שעות לאחר הפעולה בנקטה הממשלה כנגד הקונסוליה של בריטניה. במכתב עליו חתומים בין היתר ראשי תנועות רגבים, ישראל שלי, עד כאן ופורום קוהל, לצוין כי יש להשוות את היחס של צרפת לבריטניה בעקבות הפעולות האנטי הישראליות של הממשל בפריז. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי מדינתו תשיב להצעת ארצות הברית בנוגע למיצר הורמוז בימים הקרובים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראני תסנים. לטענתו, הממשל בטהרן בוחן את ההשלכות, תוך שציין שהתהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. משרד הביטחון פתח בפעם הראשונה ביתן לאומי ישראלי בתערוכת הביטחון בעיר מרקש שבמרוקו, והוביל משלחת של 8 תעשיות ביטחוניות ישראליות שהציגו טכנולוגיות מתקדמות. התעשיות הציגו בין היתר מערכות רובוטיות מבוססות אינטליגנציה מלאכותית, תקשורת לוויינית וניווט אוטונומי לכלי טייס בלתי מאוישים. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה התחזקו המטבעות הזרים אל מול השקל. הדולר עלה ב0.3%, ושערו היציג נקבע על 3.08 שקלים. מטבע האירו עלה באותו השיעור, ושערו היציג נקבע על 3.44 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בשבילה, מה זה בשבילה? אני אגיד לכם מה זה בשבילי. באתי חרבות, תנו לי 4 דקות רגע לסדר את הארגז, חייב. אם עוד פעם אני אשמע מישהו שאומר חרדים מפגינים, חרדים חוסמים את הכביש, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אחי החרדים לא קשורים ולא באצבע בביזיון שעושים הפלג הירושלמי וקיצונים שהם מיעוט מאוד קטן במגזר החרדי. אנחנו האנשים שלא יודעים את עולם, את נבחי העולם החרדי, לא יודעים לזהות מי זה מי, והטיפשים ממש מכלילים את כל החרדים. תקשיבו, אני יצאתי בשעה 2 מירושלים, הגענו לפני 40 דקות לרדיו. זה דבר חולני, זה דבר שהוא לא הגיוני, ולעזאזל אני חייב לשאול פה, מי הם הפלג הירושלמי האלה? למה, עוד פעם נדבר על הפלג הירושלמי, בוא נדבר על חוסמי כבישים, בלי עכשיו נרד פה לזוטות ולאנשים ולסונאים וכל... הפלג הירושלמי זה אסון, אסון, הם לא מייצגים את החרדים בשום דבר, אלה הנטורי קרתא, כל המוזרים, זה כמו, איך אני אקרא להם, היהודים בדרגה הכי פחות רצינית, כי ככה לא מתנהגים, אבל עוד פעם, אני לא רוצה לרדת לעומק העניין ומי מה, בוא נדבר בגדול על חוסמי כבישים. אני רוצה לדבר אל תוך האנשים שמשפיעים פה. לא יכול להיות. הרי זה ברור, מה אני עכשיו, אני אחזור ויתחן את הדברים? לא יכול להיות שיחסמו פה כבישים, כל אחד עושה מה בא לו. איפה העוצמה המשטרתית? ולא אכפת לי שיהיה חרדי, או שיהיה שמאלני מקפלן, או שיהיה גם ימני מהליכוד. מי שחוסם את הכבישים, צריך לנטץ לו את הברכיים. אתם מבינים מה אני אומר? זה נגד החוק. היום אנשים מעל החוק. איפה העוצמה של משטרה שבאים עם עלות ואנשים מפחדים? אף אחד לא מפחד. כל אחד עושה ככל העולה על רוחו. לא מדבר חס ושלום על חרדים או על שמאלנים. מי שמעז לחסום כבישים ולא אכפת לי מי הוא או מי זה, שאני משתמש ואני משאיל כל מיני תודעות ואני יודע, מטאפורות כאלו מסוכנות, שאני אומר לנטץ את הברכיים, זה מילים של כוח של השלטון ושל המשטרה. אי אפשר לבזות את עם ישראל. אנשים שצריכים בתי חולים, להגיע לעבודות, חתן קלה לאירוע, אנשים כמוני שצריכים להגיע לרדיו, אנשים שצריכים להגיע לבסיס שלהם, אנשים שהקפיצו אותם למילואים, שוטרים, כל מיני כאלו, תגידו, זה דבר נורמלי? ואף אחד לא עושה כלום. כן, לא אכפת לי, ושוב אני אומר, חוסמי כבישים, כל חוסמי הכבישים, ולא משנה מי הם, עוצמה אכזרית של המשטרה ומגב. אי אפשר שבמדינה הזאת כל אחד לוקח את האספלט, שזה הכבישים, וחושב שזה של האבא שלו. לא נשמות. זה לא יכול להמשיך ככה. וזה חוק שצריך להוציא פה במדינה. חסמת את הכביש, עצרת אותו, לא משנה מה, עונשים קשים, קשים. נאמר, אתם יודעים מתי לא יחסמו כבישים? בלי משפט. חסמת את התנועה, 5 שנים בפנים. 5 שנים. קשים, להיות קשים. בסדר? ואז הדברים האלה לא יקרו. 3, 3.5 שעות? חרדים האלו של הפלג הירושלמי הקיצונים, צרו על רכב של חייל בירושלים, ואם לא היו שם לוחמים אדירים, היו גומרים אותו. תגידו, זה נראה לכם? יופי. אני אגיד פה משהו שהוא קצת מסוכן. אבל אני חושב שאני אומר דבר נכון. למה אני אומר שאני... להגיד אותו? לא יודע, אני כבר... במדינה המוזרה הזאת אני לא יודע. לא קיים בעולם חרדי שיגיד נמות ולא נתגייס. זה לא חרדי. זה מישהו שאמר לו לעשות את זה, זה מישהו ששילם לו כסף, ואני חושד בעגל הזהב. אתם יודעים מי זה עגל הזהב? אלה שעשו את עגל הזהב, שמשה רבנו הלך להביא את התורה מהר סיני, היו אנשים שעשו עגל הזהב. אתם יודעים אם הם היו חיים היום למי הם היו בוחרים, נכון? שלום בנות, מה שלומכם? אמרו לי לסתום את הפה. מה עניינים, חנה?
1: מה קורה?
0: מרגיז. תקשיבי, את הלכת ברגל 45 דקות בשביל להגיע לפה היום.
1: נכון, זה לא כולל את האוטובוס שלאחר מכן.
0: זה פשוט חרפה. יש לך משהו לומר בעניין?
1: לא.
0: מעדיפה לשמור על עצמך?
1: רכב לא הייתי מביאה במצב הזה, ממש, כאילו, באזורים של המפגינים, ממש השתלטו על רכבים,
0: זה פשוט הזיה בירושלים, מה שהתנהלו פה זה בצורה, ועוד המשטרה בירושלים היא החזקה ביותר בארץ. פשוט בלתי נסבל, והדר שהגיע לפה, זה פשוט הזיה מה שקורה פה במדינת ישראל. זהו. מעבר לזה לא נוסף כלום, אני בטוח שיש אנשים עכשיו שכועסים על מה שאני אומר, וזה פשוט בושה וחרפה. חרדי שאומר נמות ולא נתגייס, הוא לא חרדי, שילמו לו כסף, עגל הזהב. זה אנשים לדעתי עמותות שמאל קיצוניות שמשלמות כסף לאנשים האלה והם בכלל לא חרדים. אין בתורה לעולם מישהו שיגיד אני אמות, בכלל, את המילה אני אמות. כי אז קוברים מחוץ לבית קברות. מי שמתאבד, זה לא הדת היהודית. אז כל מי שאתם שומעים אותו שעם שלט או אומר נמות ולא נתגייס, אין בינו לבין הדת ולא את הקשר הקרוב ביותר. זהו. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כן, עצבים, הם יודעים לעשות עצבים, חוסמי הכבישים. היום זה הנטורי קרתא והקיצוני קיצונים שנקראים הפלג הירושלמי. איזה בושות שיש להם את המילה ירושלמי במותג הזה. זה פשוט בושה וכלימה. טוב, בוא נדבר על עוד איזה דבר. הנשיא שלנו, זה הנשיא הטופ של הנשיאות העולמי, הוא העניק אבל היום עשה משהו נורמלי. הוא העניק את אות נשיא המדינה לגבורה האזרחית לששת הנושאים שהשתלטו על המחבל בטיסה של פליי דובאי. קיבלו היום את אות הנשיא, כל הכבוד. אור פרידלוב, אתם חייבים לדעת את השמות. אור פרידילוב, יניב חיון, דוקטור שוטה מוסייב, טלי מנס, צביקה מנס ואסף רג'ואן, גיבורי ישראל, שהשם מברך אותם בכל הבשורות הטובות ובכל הברכות הטובות. זו בשורה חיובית ויפה. עוד בשורה טובה, לא מאמין. בית המשפט הרשיע את עופר כסיף. זה בית משפט השלום. אוקיי, זה לא בגץ. זו לא בשורה טובה, זו בשורה הגיונית. בית משפט השלום הרשיע, אני לא אגיד חבר כנסת, הוא חבר, אתם יודעים של מה. בושה להגיד שזה חבר כנסת. עופר כסיף, האעוואר, אני מדבר בכוונה בערבית, כי הוא לא מבין עברית. האעוואר, עופר כסיף הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. נו, ומה העונש על זה? מישהו ישלול לו את האזרחות סוף סוף? אוקיי. מה עוד? זה לא מעניין, יועז אלן, זה לא מעניין, זה לא מעניין, נמות ולא נתגייס, אין, כל הכותרות, נמות ולא, זה לא קשור לחרדים. זהו, זרקתי את הכותרות מהעצבים, ההפגנה הסתיימה, הכבישים פתוחים. בסדר? ברוך השם, הכבישים פתוחים. לא נשכח ולא נסלח לפלג הירושלמי, ומי בעולם החרדי או הדתי שמגבה אותם, גם הוא צריך לקבל בראש. תודה רבה וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. עם כל הכעס שלי אני מדבר מתוך הלב.

0: איזה יופי. טוב, הפתיח שלי היום היה פתיח שונה מבדרך כלל, נכון? פוליטיקה, שטויות, עניינים היום. זה פשוט הרתיח אותי, ובחורה בשם שרית, שהיא בחורה חרדית, רושמת לי הודעה. חנה, תקריא את ההודעה הזו בבקשה, בנינוחות, שאנשים יבינו. בעולם החרדי, כמה מכבדים את מה שאמרתי, בבקשה.
1: עמדי, תודה רבה מכל הלב על הפתיחה ההגונה של התוכנית שלך. המעלפת, זה כל כך נכון שזה לא חרדים, אני חרדית ולא קשורה לחילות האלה, פשוט חילול השם גדול.
0: תודה רבה, שרית, זה באמת חילול השם. ואחר כך מתפלים למה נגיד קפלניסטים או האזור השמאלני במדינת ישראל מכליל את כל החרדים. כי אנשים הדיוטים בהי, שלא מודעים לנושא, לא יודעים לזהות איזה חרדי הוא כזה ואיזה חרדי הוא... הם ללא חרדים, הפלג הירושלמי ואלה הקיצונים זה לא חרדים, הם מבזים את העולם החרדי שהוא עולם קדוש וטהור, אלה אינם טהורים, אלה בלי שכל, אלה קיצונים שממומנים על ידי גופי שמאל אכזריים לכאורה. נמות ולא נתגייס, לא תמצאו לעולם חרדי אגון שיגיד את המילים הקשות הללו. טוב, מה אנחנו 20 דקות אחרי השעה 6, חדל חדל קשקשת ברשת, הגיע הזמן לעשות לכם תוכנית כיפית ואמיתית. חנה, אני רוצה אלכוהול לאנשים, מותר או שאסור?
1: אסור.
0: אסור, אז לא נקרא לזה אלכוהול, נקרא לזה אלכוהבל. האם עקפתי את מה שצריך?
1: אולי.
0: אוקיי, אני רוצה לחלק לעשרה מאזינים, עשרה מאזינים.
1: וואי וואי, ואתה בראש טוב.
0: אני אגיד, לא, אני לא בראש, הם יהיו בראש טוב ממה שאני נותן. אני רוצה לתת שני בקבוקי יין, אבל וינטג' ברמה הגבוהה ביותר. יין אדום, בקבוק אחד אדום, בקבוק יין לבן, מתנת יקבי ירושלים. זה בין היקבים הטובים בעולם. וזה יקב שנמצא לא רחוק מאיתנו, כאן ב... איך קוראים לאזור הזה פה?
1: מרכז המבקרים במשכנות שעננים.
0: כן, זה בירושלים.
1: ליד תחנת הרוח.
0: כן, אבל פה המפעל יין נמצא ממש בסמוך אלינו. שכחתי איך קוראים למקום הזה. ממש קרוב אלינו. ליד אופר. לא משנה, נו, זה אזור תעשייה. וואו. עטרות, יאללה, למי הלך? עטרות. זה באזור עטרות כאן בירושלים. זה אחד היקבים המדהימים שיש. אז אני נותן לעשרה מאזינים, כי אני יודע שאתם בכבישים, החבר'ה שבכביש אחת ולא זז לכם הפקק, בגלל הצרות שהם עשו, אלה או המוזרים האלה, והכביש שם לא זז. דבר אחד מבאס זה, הפקק תכף יסתיים, כי ההפגנות הסתיימו, משטרת ירושלים, אין משחקים. החליטה לפתוח מבערים, כי הבושה והחרפה שהם עושים לעם ישראל ולדת היהודית, לא מקובלת. והמשטרה פה פתחה מבערים, ההפגנה הסתיימה ופוזרה. ייקח עוד 10 דקות, רבע שעה, שתתחילו לראות שהתנועה מכיוון תל אביב לירושלים זורמת. ייקח עוד זמן, סבלנות, אני פה איתכם להעביר את הזמן. בלי כללות, בלי עצבים. אין מה לעשות. אלוקים ישלם לאלה שעושים פה נזק לעם ישראל במכוון. במיוחד לנשים שצריכות בתי חולים, ולחתן קלה שצריכים להגיע לאירוע, ואנשים לעבודות שלהם, ולוחמים שמוקפצים, ולא יכולים כי חלאות עוצרים פה את הכבישים מכל מיני מגזרים. יאללה, תוציאו כבר חוקים נגדם, 5 שנות מאסר בלי משפט, למי שנעצר. דוסי, שמאלני, לא אכפת לי, כל חוסמי הכבישים. בושה וכלימה למדינה. זה אחת. נשמתי, נרגעתי. אני אתן לעשרה מאזינים, שלחו את המילה מתנה, הנה הכתובת, זה בחינם, בבקשה, חנה.
1: 058-36-222-03.
0: בואו נבדוק אם הדוסים כולם עזבו אותי, או שהם עדיין מסכימים עם מה שאמרתי. אם אתם מהפלג הירושלמי, אל תאזינו לי, זה לא מעניין אותי מכם, תודה רבה, צריכים להחזיר לכם באותה מטבע. אם אתם חרדים, טובים, עם ישראל חי, אתם הרוב הגדול, הם לא 0.5% מהחרדים, ובגלל האנשים האלו מתמאים לנו את העולם החרדי והדתי והטוב והמקסים והמחבר ובאמת קדוש. שלחו את המילה מתנה אם אתם בפקק, אם אתם בבית, עצם זה שאתם מאזינים לי, אשריכם 10 מאזינים, אנחנו נחייג מדי פעם ככה ונעניק לכם את היינות המדהימים הללו, ושיהיה לכם רק בכיף. זוהי המתנה הראשונה, בהמשך תהיה לנו גם חידה מאוד מעניינת, וצריכים להירגע, נכון חנה? חייבים להירגע. זה היה דודו אהרון אגב עם השיר מסיבות בריכה, שיר חדש שלו מתוך אלבום חדש, אוהבים אותו, באמת מגניב. אם המוזיקה שאני משדר לכם אינה נעימה לאוזניכם, אתם יכולים לבקש שירים. הודעה קולית, בלב אחרי אתם בפקק, נכון? במקום לקלל ולקבל עצבים, תשמרו, תחסכו לכם, תשאירו הודעה קולית עם איזה שיר אתם רוצים שיעביר לכם את הזמן, אני פה למענכם. עם ישראל חי. אנחנו לאט לאט צריכים לדעת מי הם הנזקים ולהתחיל להעיף לקיבינימט אנשים שחושבים שהם בעלי הבית. יהודים הם אנשים עם שכל, אין דבר כזה שמישהו יגיד לאיזה כסיל, לך תשב על הכביש. הוא לא יודע למה הוא מפגין והוא יושב על הכביש. כאלה לא צריכים, זה בלי שכל, זה לא העם היהודי. מצטער. תודה. הנה יאיר גדסי. ירגיע אותנו במשהו מקסים. מחבר בין אשכנזים לספרדים. איך עושים את זה? שמולי קראוס במקור, אם רואים רחוק, רואים שקוף. קבלו את הגרסה האדירה שלו. יאיר גדסי, אחד מהאומנים החשובים והמעניינים בישראל, נותן את הביצוע שלו לשמולי קראוס. תימני שמחדש אשכנזי. רואים רחוק,

הדס צרפתי, חנה אהרונוביץ' ואני אלעד עמדי, עד לשעה 8. תכף נברר מי המפקד האוגדה שלנו בתל אביב. מי זה? מי? שטיינברג?

0: אהבתי ממש, מקווה מאוד שגם אתם. אגב, אתם יודעים מי זה הבן שלו? חנה יודעת, חנה הרחה אותו כשהייתה לנו את התוכנית בידור בטלוויזיה, חנה הייתה מפיקה שלי דאז. את יודעת מי זה הבן של יאיר גדסי שהתארח אצלנו, התימני החמוד עם הקול העדין והיפה הזה?
1: שיר דוד גדסי?
0: היידה! זה הבן שלו, את יודעת את זה?
1: ידעתי, כן.
0: איזה יופי, את רואה, זה כמו משפחת בנאי, נכון? אם אנחנו נוריד את השמאלניות של חלק מהם, ונדבר רק על אומנות, אז משפחה אדירה, משפחת בנאי, גם המשפחה הזו, משפחת גדסי, אבנר גדסי זה הדוד, יאיר ואבנר הם אחים, בקיצור, משפחות של אומנים רציניים, מוזיקאים, וואו, לעילה ולעילה. טוב, מאזין בשם ירון, שהוא חרדי שלקח את ה... א', אני מתרגש שיש כל כך הרבה חרדים שמאזינים לנו חנה, זה מטורף לגמרי מה שקורה כאן, כי אני בטוח שחרדים לא מאזינים לכמוני, ובסוף מסתבר שכמוני הוא הכי מעניין, לא?
1: אני לא חשבתי שמאזינים לרדיו באופן כללי עד שראיתי את כמות החרדים פה בתגובות.
0: וואו, תראי את החרדי הזה, ירון אומר, עמדי, אני חרדי... ואני לוקח, אני אומר את מה שהוא אומר, אני לא בעד, אבל לפעמים, לא יודע, שאתה בעצבים בפקק, אז אתה... עמדי, אני חרדי, ואני בעד כל מי שחוסם כבישים, כדור בפיקה. יו, יו, יו, והוא חרדי, כפר הירון. זה לא נעים. לא נעים, אבל לפעמים אני... לא כדור בפיקה, 5 שנים. באין בית סוהר, 5 שנים, בלי משפט. אותו דבר, מי שזו... יש רעיון יותר טוב לחוקים. קבלו חוקים בלי אלימות. נתפסת מפגין, צולמת בהפגנה... יום למחרת אתה עצור, חובה 50,000 אירו, בכוונה, מה שהמטבע הזר הכי יקר, 50,000 אירו חובה לשלם תוך שבוע, ועצור למשך שנה ללא לראות בתי משפט. אין בתי משפט, אין עורכי דין. רגע, ההורים שלהם לבד ישברו להם את הפיקות, אחרי שהם יצטרכו לשלם את ה-50,000 אירו. מה חנה, דברי.
1: סאטמר אלה ישלמו להם גם את זה,
0: העיקר שלהם. לחס ושלום, סאטמר זה לא האנשים שהם מפגינים, אוי ואבוי, זה לא הם.
1: הם מממנים את ההפגנות.
0: מה, לא כולם, לא כולם, אנחנו לא יכולים להכליל, חס ושלום. אני חושב שהפלג הירושלמי זה לא סאטמר. אני חושב שדווקא שמאל קיצוני הוא זה שמשלם להם כסף, וגורם להם לעשות הבלגן. עם איזה בחור חרדי יגיד נמות, בכלל להשתמש במושג הזה, זה לא קיים. ואנחנו לא פה מכלילים, אני יודע, פלג ירושלמי, לא יודע מה זה סאטמר, לא יודע מה זה זה. סאטמר זה הפלג הירושלמי לדעתך?
1: בעיקר.
0: באמת? אין לי מושג, אני לא... אוקיי. בסדר. 50,000 אירו ושנה במעצר. נגמר, וגיוס ליחידה מובחרת בלי דיבורים. ואז בואו נראה מה הם יעשו. לא הפגנות ולא נעליים. תודה. אלן, אם יש פה מישהו חרדי שיכול להסביר לי את ההבדל, סאטמר זה... אני חשבתי שסאטמר זה חרדים... אלה הפלג הירושלמי, אני לא ידעתי. אם יש פה מישהו שיכול לעשות לנו סדר במחנאות הזו, אני רוצה ללמוד. לא יודע מה, מה זה אומר, מה זה... מה זה אומר? טוב. טוב. הנה חני ששולחת לי הודעה. בואו נתייחס, חייבים. חנה, זוהי חני שרוצה לתת לי ביקורת, בבקשה.
1: אלעד, אתה כל כך חם וחזק מול החרדים בהפגנות שלהם, איפה היית אתמול כשהם עצרו את האיילון, השמאל, ולא אפשרו לתנועה להתנהל, ואיפה כל התקופה שהשמאל חסם כבישים בצורה ברוטלית? כשאתה אומר חרדים, תכליל גם את השמאל.
0: היידה, עצרי. חני לא מאזינה לתוכנית שלנו.
1: נכון מאוד.
0: מה אני אמרתי? כל חוסמי הכבישים, לא דיברתי על היום זה החרדים, אתמול זה השמאלנים, קפלן, שמפלן. את לא מקשיבה לי, חני? וזה לא נעים. את צריכה עכשיו להגיד סליחה, כי לא הקשבת ונתת ביקורת מבלי להקשיב. אמרתי, כל מי שעוצר פה וחוסם כבישים. בסדר, חני? ואני אוהב אותך, ושבת שלום, ואני ריח של צמיגים עלייך. זאת אומרת שאני שרוף עלייך, בסדר? צמיגים של הפגנה אני עלייך. הריח של השרוף זה אני עלייך בלי הפגנה. זו הייתה חני, שנתנה ביקורת מרשימה. טוב. תמשיכו לשלוח את המילה מתנה מיד לאחר השיר הבא, טלפון ראשון שלנו בהגרלה בין כולם. זוג בקבוקי יין, מתנת עקבי ירושלים. בקבוק אדום, בקבוק יין לבן, והם ברמות הגבוהות ביותר. זה יין וינטג', הצגה אמיתית בתוכנית של המדינה. ועכשיו, שימו לב, שימו לב, אני רוצה שיר שמרים לעם ישראל. יש לי חבר, דוסי, קוראים לו דודו דרי. שנים אנחנו מכירים את הרב דודו דרי, פייטן, זמר, תקראו לו איך שאתם רוצים. הגיע הזמן לחבר ושתבינו. עם ישראל חי ויהי מה שיהי, הפגנות וקשקושים, בעזרת השם יתברך, רק הוא מחליט מה יהיה כאן, מי יעשה מה, מי יענש ואיך. קבלו את זה!

כל ישראל, הכוונה ישראל, מי שבאמת יהודי טוב ונחמד ואוהבי ישראל, מי שאנטי, ספק על יהדותו. אני אתן רמז? לא, לא, לא. כל עם ישראל. יאללה דודו, תמשיך, תמשיך, תרים להם.

חשבתי על זה שהשמאל מדליק את הפלג הירושלמי, השמאלנים, כי ככה יבואו שנאה כזו ואז לא יבחרו בימין, כי חושבים שהחרדים זה רק הימין, ו... וואי, וואי, אה? וואי, קלטתם? יכול להיות שזו הטקטיקה? בואו נראה, בואו נראה.

0: וואו, וואו, וואו, כל כך הרבה אנשים רוצים להסביר לי מה זו החלוקה הזו במגזר החרדי. אני מנסה לדבר עם אחד מהחסידים או החרדים שמאזינים לי עכשיו. למשל, אני רוצה לדבר עם בחור בשם חיזקי, שהוא לא זמין, אני לא יודע למה, אבל חיזקי, אנחנו רוצים רגע לדבר איתך, שתעשה לנו כזה סדר ברדיו, לא יודע, או אם יש איזה מישהו שמבין עניין ממש, והוא מהמגזר החרדי, שיכול להסביר לנו מתוך המערכת, מה זה סאטמר, מה זה הפלג הירושלמי, מה זה נטורי קרתא, מה זה כל המוזרים האלה, מאיפה זה בא עלינו, ולמה זה פוגם לנו בעולם הדתי היהודי. מישהו יכול? אוקיי. אוקיי, בוא נבדוק אם הוא יכול לענות לנו חיזקי, ואז הוא יעשה לנו פה סדר בעולם החרדי. אז אוקיי, בינתיים אם משהו שולח לי, הוא אומר, אני אעשה לך סדר. סאטמר זה לא הפלג, סאטמר היא בגדול חסידות קיצונית שמתדלקת, מחולקת בתוכה לשתי קבוצות, שלכל אחד אדמור בנפרד. האחת קיצונית מאוד, הוא מממן את הפגנות וכסף לעצורים, כפי שחנה אמרה, ואחת פחות קיצונית, שהאדמור שלה לפני תקופה יצא בפירוש נגד ההפגנות. אבל כאמור, הם אינם קשורים לפלג הירושלמי. זה פלג מהציבור הליטאי, וסאטמר שייך לציבור החסידי הקנאי. בקיצור, הסיפור פה הוא מורכב ומסובך בעולם החרדי. וואי, וואי, וואי, איך מטפלים בדבר הזה? מה, כל אחד יכול לפתוח חסידות? אני עכשיו רוצה לפתוח חסידות, אהבת ישראל ללא עוררין, לא יודע, אני יכול לפתוח? מישהו חייב לעזור, לעשות לנו פה סדר, זה מוציא אותי מדעתי. טוב. בינתיים, באמת אני רוצה סדר לעשות. אני בן אדם מסורתי שאין לי מושג. אני רואה חרדי, אני אוהב אותו ממש. ואז שאני רואה, נגיד, את החלאות האלה בניו יורק, שהם שונאי ישראל, ציונים, אנטי, הולכים עם מחבלים גדולים, מרימים דגלים של ירדן, של עיראק הישן, הם קוראים לזה פלסטין, בבית, אין דבר כזה פלסטין, לא היה, לא יהיה. ואני רואה כל מיני כאלה שבתחפושת של חרדים עושים נזק לעם ישראל. אז אני באמת רוצה ללמוד. האם הוא איתנו על הקו? בוא נבדוק. חיזקי, אתה איתנו? הלו?
1: כן, אין לדעת
0: מה נשמע. אח שלי היפה, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: אני לא... וואי, אוהבים אותך, ילד, אוהבים אותך.
0: גם אני, רגע, בוא נעשה רגע סדר. אתה בחור חרדי?
1: אני, כן, אני בחור חרדי.
0: בוא תעשה לי סדר, כפרה עליך, תראה. החרדים, 98% מהחרדים, צדיקים, קדושים, מלאכים בדמות אדם, אנשים מדהימים משכמם ומעלה. מי אלה השני אחוז האלה? תסביר לי, מאיפה הם באו? תן לי רגע הסבר. לאהבל כמוני. אני סליחה שאני משתמש בשפה הזו. אהבל כמוני לא מבין בעניין. תסביר לי.
1: נו, מה אני אסביר לך? איך הם הגיעו?
0: לא, מה זה? מה זה? מי זה המפגינים? זה לא חרדים הרי. זה אנשים שממומנים.
1: המפגינים זה קבוצה. בדרך כלל גם הם מחולקים גם בתוך עצמם לכמה קבוצות, שזה כבר כל יום הם מתפלגים שם עוד פילוג ועוד פילוג ועוד מריבה, והיום זה משהו נדיר שהם הצליחו לאחד ביניהם כולם ביחד לצאת להפגנה, אבל בדרך כלל יש שם מריבות, יש שם איזה עוד שלוש פלגים בתוך הפלג, והם קבוצות...
0: איך אני יכול לזהות אותם? נגיד עכשיו לצורך העניין אני שוטר. ואיך אני יודע לזהות מי הם האנשים האלה הממומנים שעושים נזק ליהדות, לבורא עולם ולעם ישראל, ולהפריד אותם מ-98% צדיקים כמוך נגיד?
1: כי בדרך כלל חרדי נורמלי לא ילך ויתפרע בכביש.
0: הבנתי.
1: הוא לא ילך ויפגין. וגם אם הוא ירצה, גם אם יהיה לו משהו, זה יצא בתיום, תפילה, דברים כאלה.
0: לא בהתנהגות הבזויה הזו, אתה אומר.
1: לא, לא.
0: הבנתי אותך. איך הם נקראים? אוקיי, תעשה לרגע סדר. מה זה סאטמר ומה זה פלג ירושלמי ומה זה נטורי קרתא? מה ההבדל?
1: אז ככה. תושבי ירושלים הישנה בעצם, מה שנקרא יישוב הישן, מאז קום המדינה, התנגדו בעצם למדינה.
0: לא ציונים, בקיצור.
1: בדיוק. והם מחולקים בתוך עצמם לשתי חלקים, שזה פחות או יותר הקבוצה הליטאית שהייתה בזמנה, שזה הנטורי קרתא יותר.
0: כן.
1: והקבוצה החסידית, שיותר סאטמר ועוד כמה חסידים.

0: חסידויות, כמו תולדות אהרון.
1: קיצונים, אלה הקיצונים.
0: כן, כן, אבל גם שם לא כולם יוצאים להפגנות. זה תלוי בתוך קבוצות. חוץ מהם יש קבוצה שמתישהו בעשר שנים האחרונות, קצת יותר, 13 שנים, מאז פטירתו של הרב אלישיב, זיכרונו לברכה.
2: הוא היה ענק אלישיב, נכון? הרב אלישיב היה צדיק גדול מאוד.
0: הוא היה הרב של כולם. אחרי שהוא נפטר, פתאום קמה קבוצה מעצמה.
2: אז באות הקומבינות, שהענק מכולם הלך, התחילו לבוא לפה כל מיני כאלה, כל אחד לוקח לכיוון שלו, הבנתי אותך. חיסקי, מותר לדעת מאיפה אתה בארץ, או שעדיף לשתוק?
0: אני מקריית ספר.
2: מה אתה מדבר? כן. מה אתה אומר? אתה אח יקר. חיסקי, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
0: כמובן.
2: תעשה טובה. כל החרדים ש... אני צריך ממך טובה אישית. אתה יכול לעזור לי בטובה אישית מאח לאח?
0: נו, מה אתה רוצה?
2: אני רוצה שמחייגים לחרדים ושואלים אותם... אני בסקרים, אני גבוה. אבל כששואלים חרדים למי אתם מאזינים והם שומעים את התוכנית שלי, הם אף פעם לא אומרים.
0: אני ברור אומר.
2: אתה אומר?
0: ודאי.
2: כפה עליך. אני צוחק. חבר'ה, בחיות כפיים לחיסקי. חיסקי, אתה יכול להיות הכתב שלנו לענייני חרדים בתוכנית שלי? בבקשה.
0: מה שאתה רוצה, אלעד. מה שאתה רוצה, אני עושה לך.
2: אני אוהב אותך, כפרה עליך. באמת, אני אוהב אותך, ותרשה לי להעניק לך זוג בקבוקי עין. קשה, אין פה אצלי. אני חס ושלום, לא קיים דבר כזה לא קשר. עקבי ירושלים, אני רוצה לתת לך בקבוק יין אדום, בקבוק עין לבן, כי אתה פשוט מלך אמיתי. ותודה רבה שעשית לי סדר.
0: תודה.
2: ביי, אלוף, ביי. שבת שלום, אחי, ותברך אלעד בן שולה. תברך את עם ישראל, תברך את עם ישראל, רגע.
0: אני מברך את עם ישראל, של כל אחד יהיה כל מה שהוא צריך, בעזרת השם, שפע, כל מה שהוא צריך.
2: אמן, אמן. מציאת חן ושכל בעיני הבורא ובעיני האדם, אמרו לי שזאת הברכה הכי טובה, זה נכון?
0: כל ברכה היא ברכה טובה.
2: צדיק אתה. תודה רבה, כפרה עליך, להתראות.
0: יאללה, ביי, אלעד.
2: שכנה, בונה, זה מסובך, אה? עולם החרדי זה בלגן שלם. למה לא מדברים עם האדמורים? אדמור לא צריך להיות מישהו חכם מאוד, או שכבר היום...
3: האדמור זה אחד מת, הבן שלו יורש אותו בלי כלום.
2: אז עובד כאילו בלי... אין...
3: מה שחרות שם?
2: הבנתי, וואי, וואי, וואי, חנה, את מדברת תקיף מדי, לא כולם כאלה. נגיד לך למה.
3: לא, ממש לא כולם, אני לרגע לא מפלילה.
2: כי נגיד הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הבן שלו הוא קדוש לא פחות. ברור. יש פה אנשים שבאמת בהמשכיות זה דבר מדהים. אז לא כולם, יש במגזרים מסוימים. בקומבינה כנראה, שלא נדע. טוב, בואו נחייג לעוד מאזין. הנה בקבוק יין אדום, בקבוק יין לבן. אנחנו מחייגים אליכם באופן אקראי, כל מי ששלח את המילה מתנה. תמשיכו לשלוח את זה, כי אנחנו נחייג באופן אקראי לכל כך הרבה מאזינים בתוכנית. בא לי לפרגן, מה קרה? לפרגן מאהבה, לא בקומבינות. הנה זה בא, בבקשה. אחד. הלו?
4: שלום.
2: שלום, לאן הגעתי?
4: קובי.
2: אחלה, קובי. קובי זה עמדי מהרדיו. מי אתה?
4: קובי.
2: קובי, מאיפה? מה עושה בחיים? אני שדר ברדיו, מה אתה?
4: עובד בבנק.
2: ואת עובד בבנק, מגניב. הפקדונות אצלכם בבנק, אני לא אגיד באיזה בנק אתה, אבל הם פקדונות נורמליים, או גם זה עולף של 2%, 3%?
4: לא, לא, לא. חבל על הזמן.
2: איזה בנק אתה? אני רוצה לבוא לשים שם כסף. איך אני לאט, אתה יודע, בקומבינות, איך אני יודע באיזה בנק אתה עובד. טוב, קובי, מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
4: משתדל, לפחות בנציות.
2: איזה כיף. מאיפה אתה בארץ? מותר לדעת?
4: כן, רמת גן.
2: היידה, אחי. יש לי זוג בקבוקי עין, עקבי ירושלים. בוא תתאם למה ירושלים זה דבר הכי מדהים גם באלכוהול וביינות. בקבוק יין אדום, בקבוק יין לבן בדרך אליך, מתנת עקבי ירושלים. אני אוהב אותך, שבת שלום, ואני מצדיע לך. אגב, בפרטית, שלח לי באיזה בנק אתה, כי אם הריבית גבוהה, אני, אתה יודע, היום הבנקים אונסים אותנו, זה לא פייר מה שהם עושים. כשאתה במינוס, אונסים אותנו, וכשיש לך כסף, הם לא רוצים לתת. תעזור לי.
4: תעזור לך, אין בעיה.
2: ביי, כפרה עליך. איזה איש יקר אתה, קובי, ביי. טוב, יפה, תוכנית משפחתית אנחנו. שבטח אופר שטיינברג אומר, עמדי, עמדי, עמדי, אז מה אם אני בתל אביב? אם יש לו ריביות גבוהות, נשמה, תפעיל גם אותי. אופר. אני מדבר איתו, אתה בינתיים תיתה בפרסומות רגע.
5: אתם מאזינים לתוכנית של
2: אלעד בן שולה. עודד חטריבית, אופר!
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מצטרף

0: אירוע יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: Yeah.

איך אני אוהב אותו. יהודה פוליקר, פוליקר יהודה, רפואה שלמה, איש יקר ואהוב, איזה ענק האיש הזה. הנה המחווה של כל מיני אלופים שעושים פה מוזיקה מצוינת, נטול איזה גרסאות של אנשים פגזים. אז אני אמרתי לעצמי, מה, גם אני רוצה לכבד אותו, אני גם רוצה להרים לו איזה גרסה יפה. אז זו הגרסה שלי, יהודה פוליקר.

0: יפה, יפה, יפה. אנחנו חזרנו אליכם, וכמובן, אנחנו מחייגים עכשיו למישהו או מישהי מכם. הנה עוד זוג בקבוקי יין. אחד אדום, אחד לבן, מתנה תקווה ירושלים. אתם שולחים את המילה מתנה. אגב, במהלך כל התוכנית אנחנו רוצים להעניק לכם. אז הנה המספר, שימו לב, לאן שולחים? זה בחינם. וואטסאפ, וואטסאפ. קבלו, קבלו.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
2: יואני, לא מאמינה.
0: סתום, מי הוא מלך מלכי המלכים?
2: יואני!
0: שלום סמדר המהממת.
2: שלום שלום, איזה מרגש.
0: איזה כיף לדבר איתך אחותי, מאיפה את?
2: מבת ים.

0: היידי, את גרה ממש קרוב לים?
1: לא, אני גרה ברמת הנשיא, שזה קצת רחוק.
0: ברגל, נגיד אם עכשיו אני בא לבקר אותך, ואנחנו הולכים סתם ברגל, כמה זמן ייקח לי מהבית שלך?
1: חצי רג... שעה לפחות.
0: אה, וואו.
1: כן, די רחוק. ברגל כן.
0: בת ים זו עיר מהממת של אנשים חמים וטובי לב. יצא לי להיות בבת ים. אגב, הרבה מאוד לוחמים ביחידות, לא, אסור לי לומר, אבל בבת ים גרים גיבורים. סתם שתי דרך.
1: נכון,
0: ממש גיבורים.
1: נכון.
0: מה עושה בחיים, גברתי?
1: אני מנהלת מעונמת.
0: מה את אומרת שהשם מברך אותך? כל הברכות הטובות. איך את עוזרת להרבה בנות, נכון? הרבה נשים.
1: אני עוזרת, זה מנהלת מעון, מעון ילדים.
0: וואו, וואו.
1: זה מעון 0 עד 3.
0: מה את אומרת? אז יש לך סבלנות שמתברך, איזה סבלנות. אני, אין לי.
1: ברוך השם, ברוך השם, משתדלת מאוד, זה שליחות.
0: איך אני יכול להחזיר סבלנות לעצמי? פעם הייתי בן אדם סובלני, היום אני כול כולי בפיצוצים עם עצמי. את יכולה לעזור לי כי אני במהות בין 0 ל-3.
1: קודם כל תבוא קצת להתנדב עם ילדים קטנים, אז יחזיר לך המון המון סבלנות.
0: אני מתנדב עם ילדים קטנים, כל מיני מחבלים שאני רץ אחרי, לא משנה, אז לי, אני, כן, במוח הם ילדים קטנים, ואז הם פוגשים אותי ואני הגננת שלהם, לא משנה. תשמעי, אחותי היפה, נשואה, נכון? ברוך השם.
1: ברור.
0: ילדים כמה יש לך שיהיו בריאים?
1: 3.
0: בן כמה גדול, קטן, איך זה עובד אצלך?
1: בת 36.
0: מה?
1: 4 בנות.
0: אני לא מאמין לך, צפת?
1: ברור.
0: סתמי, סמדר, את בת, אני לא מאמין לך, צפת?
1: כן.
0: שימו לי רגע תמונה של המהממת הזו, רגע.
1: וואו.
0: אני לא מאמין לך. לא. לא יכול להיות שאת, אני רואה את התמונה שלך. אדף, זאת סבתא, את קולטת? בוא נת, מהממת כפר עליך, את בת מלך גם יפה וגם אינטליגנטית.
1: תודה רבה, תודה.
0: באהבה. יש לך זוג
1: אלעד, אוהבים אותך.
0: איזה כבוד. תגידי, אם אני בא לבת ים, נגיד עכשיו הלכתי להפגנה של קפלן, לבוז להם, כי אני בז להם. אסור לבוז לעם ישראל. אבל אז הם ירדפו אחרי. אני יכול לרוץ לבת ים ויהיה לי מקום להיות בו?
1: ברור.
0: כפרה עלייך.
1: נותנת לך תכתוב ותבוא, נותנת לך חדר.
0: איזו מלכה. תגידי, סבתא, סבתא סמדר, את גם בשלנית ברמה גבוהה מאוד?
1: וואו.
0: מה את מבשלת, אחי? מה הילדים הכי אוהבים, הנכדים, הילדים?
1: גונדי, סבזי.
0: את חושקי למען עם רזרוזך השנגה? את פרסייה?
1: כן.
0: וואו, אני רוצה להגיד כן. שגונדי, איך זה נקרא האורז שאתם מעט צורפים אותו עם הרבה ירוק, שזה טעים ברמה?
1: תאגיד, משהו כזה, וואו. אני גם לא פרסייה 100%.
0: אני חייב לספר לך סיפור. הייתה לי תוכנית בידור בערוץ 14. לפני כמה כן. חודשים, זה כזה לא איתים, כי בערוץ 14 פחות אוהבים בידור, הם לא רוצים. אז יצא לי לעשות תוכנית מיוחדת עם כל מיני נשים בשלניות. והגעתי בירושלים לבית של פרסייה, שהכינה את האורז הזה עם הרבה ירוק ואין טעים מזה בעולם. אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל האוכל הפרסי במדרג, יש את המרוקאיות, האוכל המרוקאי שהוא הדבסט, הפרסי, אתם בגבוה של האוכל, שתדעו לכם באמת ברמה הגבוהה.
1: כן, כן. מי שיודעת לבשל את כל המאכלים, אתה יודע, מסביב, אז אנחנו פחות, אבל מה שאנחנו צברים, אז פחות למדנו, אבל משתדלים.
0: אני למדתי משהו בפרסית, אם אני רוצה להגיד לך איזו יפה את, אז אני אומר חושקלה. חושקלה זה יפה בפרסית. אז סבתא סמדר, חושקלה מענה מלוזלוזך שנגה. לא יודע מה אמרתי, אבל שיהיה. כפר עלייך שבת שלום.
1: תודה אלעד, אתם מקסימים.
0: תודה רבה לך, זה בזכותכם.
1: התוכנית שלך מדהימה.
0: בזכותכם המאזינים, ותודה רבה לך, שבת שלום.
1: שבת שלום כל
0: טוב. איזו מלכה, יאי. חבר'ה, יש לנו קומבינות בבת ים. יש! איזה כיף. טוב, עוד נמשיך לחייג למאזינים בכיף, אבל עכשיו, חנה אמרה לי, הלו, מה עם ערכת על האש? אני רוצה לפרגן פה בערכת על האש. חנה, מה זו ערכת על האש? תיארתי אותנו, אחותי.
2: זאת בעצם ערכה שכוללת את כל סוגי הבשרים, אם זה סטייקים, אנטריקוט, זה מגיע גם עם המנגל עצמו ועם המלקחיים.
0: כל סוגי הבשרים?
2: כל סוגי הבשרים, באמת חבילה שהיא באמת מכילה את הכל.
0: אבל זה לזוג, נכון?
2: נכון, זו ערכה זוגית, ערכה גדולה ממש.
0: יש גם צ'יפס 1.5 קילו.
2: נכון.
0: זה מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, זהו הפרס הגדול. אבל אני רוצה גם ממש להגזים, אני רוצה לדחוף שם גם בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, כי אם אתה בא לעשות על האש, רק המנפנף נשאר לו ריח של על האש, נכון? וכולם מנסים להתחמק, שלא ידבק לך הריח של המרגז. אז ניתן למנפנף גם בוסם. מתנת האתר פרפיום האל, אתר הפסמים של ישראל. יש לי, אבל אני רוצה פה תשובה. אפשר לשקר, מותר, שקר לבן מותר, אבל בלי GPT, בלי ג'מיני, ידע כללי. ואם אתם לא יודעים, תשאלו מישהו. ככה נחבר.

0: בני אדם, במקום מחשבים, זה גם ככה מחרב אותנו. בסדר? הנה החידה שלנו, שתהיה לכם הצלחה. אחד האנשים שהכי השפיעו אולי בעולם הדתי, היה רבי משה בן מימון. הלכתי ללמוד את רפואתו. אמרו לי, זה הגדול מכולם, היה גם רופא, גם פסיכולוג, כותב, מה הוא ענק שבענקים, פרופסור, מפרש חלומות, ידע, חימאי, ענק שבענקים, רבי משה בן מימון. הרמב״ם, שאני ממליץ לכם בחום, הוא ידע דברים שהיום הרפואה הקונבנציונלית לא יודעת. דבר מדהים. היה לנו פה את דרור רוקבי, שהוא מומחה ברפואת הרמב״ם, והוא נתן כל מיני מידעים מאוד חשובים לגביו. למה אני מדבר על משה בן מימון? כי אני הייתי בטוח שזה הגדול מכולם. אמרו לי, תשמע, ממשה עד משה, לא קם כמשה. התחלתי לבדוק, מה זה אומר ממשה עד משה? אמרו לי, ממשה רבנו, עד משה בן, רבי משה בן מימון, לא היה חכם כזה. אז הלכתי למקור, למקור, לחזק מכולם, לאיש שהוציא אותנו ממצרים, שמשו אותו, הבת של פרעה, קראו לה בתיה, היא משתה את משה מתוך הנילוס, ובגלל זה קוראים לו משה, בזכות זה, נכון? הבן של יוכבד. איזה תותח היה משה רבנו, אה? גם שם בלוק למצרי לתוך הראש. אם מספרים את התנך בשפה שלי הפשוטה, אני חושב שכולם היו הולכים לשיעורי תורה, נכון? משה רבנו תפס לבנה ושם בראש לאיזה מחבל מצרי שהרביץ לאח שלו יהודי, דהיינו אז היינו עבדים. פתח לו את המוח לגזרים, שפע. אם היו מדברים ככה בתורה, חנה, שיעור בבית כנסת, משה רבנו לקח בלוק, דפק לו במוח לעבד, שפח לו את המוח על הרצפה.
1: חמש יחידות תנ"ך, אולי.
0: זה חמש יחידות של בית סוהר אני הולך להיות, כן, כן, כן, הדס.
2: אבל לדייק, אומרים שהוא הרג אותו בשם השם המפורש, לא עם איזה.
0: היא אומרת שהוא הרג, בגלל שהם דתיים פה, אנשים סביבי, היא אומרת שבשם השם המפורש משה רבנו הרג את העבד. הוא לא הרג, הוא זיקה אותו בבלוק לראש. כמו שצריך, בשם השם נעשה ונצליח. בקיצור, כל החרטוטים שלי האלו, וההפשטה הזו, מלשון פשוט, יש לי שאלה על משה רבנו. אבל חבר'ה, בלי GPT, ג'מיני, ובלי... מה עוד יש שם? רגע, אני מסתכל רגע בטלפון על מה, שנייה. בלי ג'יפ, בלי ווייז גם. הנה החידה שלנו, אבל בתוכן ההודעה, לפני שאני חד לכם את החידה, שלחו את שמכם המלא, ומאין אתם בארץ, כי אלה שתי האפשרויות, אלה בעצם שתי השדות שחשובים לי מאוד, בכדי לדעת האם אנחנו מתקדמים. זה גם, בכל זאת, אני איש שמזוהה פוליטית בצד הגדול של עם ישראל. והצד הקטן שולט פה, על הרוב. ו... בואו נגיד סקרים, לכו תאמינו. אומרים שאנחנו מאוד גבוהים, אבל עוד פעם, יכול להיות שאנחנו יותר גבוהים ממה שאומרים, כי בכל זאת אני בצד של אלוקים. וואי, וואי, וואי. טוב, סליחה על השטויות שאני מדבר. הנה החידה. שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. חנה, כתובת בבקשה.
3: 058-36-222-03.
0: פעם נוספת, בבקשה.
3: 058-36-222-03. 222-03.
0: חנה המאממת, שימי, את יודעת את התשובה, היא המכוננת, היא הילדה החכמה מדי. את יודעת למה יש לך עיניים כחולות? כי השכל רצה לצאת מהעיניים, כבר אין לו מאיפה, אז הוא ילבין לך את הצורה, פשוט לא יאמן. תגידי, זה שאת יפה, את גם פוזאיסטית?
3: כן.
0: היא ישרה לפחות, את מבינה? זו בחורה, היא ישרה לפחות. הנה אחי, אבל תהיי כנה אם את יודעת את התשובה, כי לא הראתי לכם את השאלה לפני, בסדר?
3: סגור.
0: באיזה ספר בתורה מוזכר לראשונה משה רבנו? את יודעת?
3: את...
0: לא, את... היא יודעת את התשובה. תחשבי לי על חידה אחרי זה לשעה השנייה, לעוד כמה דקות, עוד חידה מהמוח המעוות שלך, בסדר? מעוות, מה זה, מה לי
3: הסריפים? היית מת עלי.
0: חנה, אני שרוף עלייך, ריח של צמיגים של הפגנה. קרוע עלייך לגזרים.
3: כך מספר תמתין.
0: תודה רבה, הנה זה מגיע. איזו בעייתיתי. באיזה ספר בתורה, בתורה הקדושה, מוזכר לראשונה משה רבינו? באיזה ספר? חבר'ה, אני ממתין לתשובות שלכם. השעה הראשונה אוטוטו תסתיים, אני אשמיע שיר, אנחנו נתייחס למעד ההודעות מיד לאחר הפסקת הפרסומות, ודונט מוב, כאילו, אל תזוזו לשום מקום, כי פה הכי טוב. איזה זכוח הייתי עכשיו? אני משתדל שפה יהיה הכי טוב. אופר, תציל אותי מהטמטום.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: יותר.
1: וואו, אוקיי. ראיתם? המיקסר עוד פעם. הלק המיקסר הזה. טוב. יקירי ויקירותיי. חזרנו אליכם 9 דקות אחרי השעה 7. אתם על התוכנית של המדינה. יש לנו פה חידה. רונה, רבותיי וגבירותיי. אני הייתי בטוח שהשאלה היא פשוטה. אני בעצמי ידעתי את התשובה. השאלה הייתה, עדיין השאלה היא כזו, נותרה בעינה, באיזה ספר בתורה הקדושה? אני מוסיף את הקדושה. אגב, התורה זה ספר ההיסטוריה הנכון, היחיד והוותיק ביותר בעולם. לא קוראן ולא הנוצרים, קוראים לזה כן, הברית החדשה, כל מיני. התורה זה ספר ההיסטוריה היחיד הנכון, הוותיק, על כולם הוא מקובל. באיזה ספר בתורה הקדושה מוזכר השם משה רבנו לראשונה? יודעים?
2: אין.
1: תבדקו טוב טוב, כי הרבה מכם טועים. או, הנה תשובה נכונה. מי הקפיץ את השאלה הזאת עכשיו? אני רואה המאזין ששלח את זה ממש עכשיו. ג'קי. כל הכבוד, תשובה נכונה. לא יכול, גם איתמר גאלדור עם תשובה יפה. מי זה הבחור פה? יש מפרשים שאומרים שמופיע בפסוק. אני יכול לומר שהתשובה הזו לא, ליוסף אני מדבר. הוא שלח שהתשובה היא, מה שרוב המאזינים טועים, בראשית. יש טוענים, אבל זה לא התשובה. לא בראשית. הנה, עזרתי לכם. Right? אני ממתין לתשובות שלכם. חנה, מה הכתובת? אגב, הכתובת שאנחנו מיד מציינים היא גם לתשובות, גם לאיומים, מילים טובות, ברכות, צחוקים, הצעות, מוזיקה, כללות, כל מה שאתם עושים ביום יום, בוואטסאפ, תרגישו חופשי גם איתי. אנחנו משפחה, לא? והמשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל, אז יאללה, תנו לנו להיות זכוכים. ובואו נזרום, הנה הכתובת.
3: 058-36-222-03.
1: זה בחינם, נכון חנה?
3: נכון.
1: זה היישומון שנקרא וואטסאפ, וזה בחינם. אפשר גם תמונות, הודעות טקסט, הודעות קוליות. אגב, הדר המהממת, הדר, בוקר טוב.
4: שלום.
1: אמרת שלא קיבלנו אפילו בקשת שיר אחת, זה אומר שאו שהמוזיקה שלי מעולה, או שאף אחד לא מקשיב לי היום.
4: או, ווין ווין.
1: ווין ווין. חבר'ה, אם אתם רוצים לשמוע שיר מסוים, הודעה קולית. אלעד, שלום, האם אפשר בבקשה לשמוע שיר של... מה אכפת לי, מה שתרצו. בסדר? אני ממתין בסבלנות. בנוסף לתשובה לחידה. שבתוכנה אתם צריכים את שמכם, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, לא לשכוח. חברים, חברות, אחיי ואחיותיי, לא לשכוח. שכחתם עכשיו, נאמר, שלחתם רק הדר בן דוד ואת התשובה, ולא שלחתם מאיפה, המחשב לא יכול להכניס אתכם להגרלה. אני צריך את כל השדות הללו. אבל אם אתם רוצים זוג בקבוקי יין, וינטג', רמה גבוהה מאוד של עקבי ירושלים, אחד מהיקבים, הנחשבים ביותר in the whole world, worldwide. שלחו לי בבקשה את המילה מתנה. לאותה כתובת, הכל לאותה כתובת. הנה הכתובת, פעם נוספת. חנה, my love.
3: 058-36-222-03.
1: היא לא תדע שאני אוהב אותה. חנה, זה היה מוקדש לך.
3: תודה.
1: בונה, היא מנומסת הפעם. הנה, אני אתחרט על זה עכשיו.

העיקר בלי גידי גוב, נשמע לחמד. להקת גזוז, ביחד עם האולטרס. כברת זה גידי גוב, וגידי גוב אחרי הבושות שהוא עשה פה, ואתם... הדבר הכי מרגיז לגבי אומנים בישראל, זה ככל שאתה תהיה יותר ניצי, ותהיה אנטי ושמאלני קיצוני, ערוצים של תבהלה, באמת, מוזרים, ישמיעו יותר ויותר. ככה קורה עם גידי גוב, למה אני צריך לראות אותו בכאן 11? מישהו יכול להסביר לי? הגיע הזמן, זהו זה, בלי גידי גוב. זהו זה, בלי גידי גוב. אחרי שהוא גידף חיילים, אני צריך לראות אותו בכאן 11? אני צריך לשמוע אותו בכל התוכניות של השמאלנים, יותר ויותר גידי גוב, אחרי שהוא גידף חיילים פה במלחמה? מה, אנחנו דג זהב? זיכרון של 3 שניות? ריקי גל, גידי גוב, מה קרה? לא תתעוררו על החיים שלכם? אנשים שבזו ללוחמים, אנחנו עוד ניתן להם את התרבות הישראלית? לא בבית ספרנו, נשמה. אתה גם נהג גרוע. גידי גוב, איך אהבתי את האיש הזה? איזה בושות הוא עשה לנו במלחמה. כתב נגד החיילים. עצומות הוא עשה. אפילו לא התחרט. אני צריך לראות את הפרצוף שלו בכאן 11. תקוע לנו בנשמה. לאיפה אוהבי ישראל? מה קרה בתרבות הישראלית? אין אוהבי ישראל קצת לשנות את אותם אנשים בטלוויזיה? אותם פרצופים? אותם אנשי תרבות לכאורה? די! נרגעתי. ממש נרגעתי.

0: וואו. הדר מציינת עכשיו, היא מראה לנו איזושהי תמונה ששלחו לנו מהדיגיטל של רדיו גלי ישראל. אתמול אנחנו ראיינו כאן שניים מהגוש הנכון, הגוש הימני. האחד זה משה פייגלין שהולך עם סמוטריץ' בבחירות, נאחל להם בהצלחה אדירה. ורבע שעה לאחר מכן ראיינתי את איתמר בן גביר ידידי, והוא דיבר כאן על ענייני המדינה ומה צריך לעשות וכו' וכו' וכו', לקראת הבחירות הבאות שבהם אנחנו חייבים שהצד של הרוב בעם ישראל ששמו לו מגף על הצוואר מקום המדינה, עשו לנו פה דאווינים, מיעוט קטן בישראל שחושב שהם בעלי הבית, בלי זיקה לכלום, רפיסות, חולשה, להפסיד, לתת הכל, להיות באמת משהו שאני לא רוצה. אלה הבחירות החשובות ביותר לעם ישראל. מציינת עכשיו הדר שהרעיונות שלנו עלו לדיגיטל אתמול. אתם קולטים שאני בתור שהדר, אין לי בכלל מושג מה קורה כאן. מעלים לדיגיטל, יש לנו את איציק זר שהוא נחשב לבובום בדיגיטל הישראלי, ואיתו הדר בן דוד שהיא אשת הדיגיטל בתוכנית שלנו. הדר, תגידי שלום.
1: שלום.
0: ממקום?
1: מפה, של כוח.
0: יפה בוודאי. מאוד, שלום ממקום של כוח. שלום סתם ככה זה קפלן. שלום, יאללה, יאללה, מקום של כוח. יכבדו אותך יותר שתראה שאתה חזק ולא איזה מרכין ראש קפלניסטי חלש. גולן, יאיר גולן כזה. כן. וואלה, הרס ל... באמת, יאיר גולן הרס לאייל גולן את המניות. אני רוצה להשמיע את השיר, הורדת לי את כל המניות של איתי לוי, זה נקרא מערב ראשון, תכף אני אשמיע את זה, נקדיש את זה ליאיר גולן שרק נזק עושה. אם זה היה סגן רמטכ"ל, אתם לא מאמינים, אם אתם לא מאמינים בבורא עולם, הנה נס, יאיר גולן היה פה סגן רמטכ"ל. בבקשה, הנה נס של בורא עולם. תודה. בקיצור, הראית לי הדר שאתמול, סי מטורף של אחוז כניסה גם ל... איך זה נקרא? איסומון של רדיו גלי ישראל. עברנו את ה-200,000 צפיות, בונה, זה משוגע לגמרי, כמה אנשים, איזה פולמוס שם, על בן גביר ופייגלין ומי, מי אני אצביע לזה, לאו, להם, לביבי, פעם, פעם. בגוש הימני תהיו והכל יבוא על מקומו בשלום, השתבח שמו לעולמים, שייתן לנו רק לנצח פה. רק לנצח, כי אם לא, אבוי, אבוי לנו, שתדעו. לא. זו הייתה המנה שלי, לתבהלה היומית. מה אתם מעדיפים? אתם עדיין רואים את ערוץ התבהלה, נכון? מוכרים לכם שם לוק של איזה תוכנית בידור קקמייקה, ואתם כולם שם, נכון? עדיין אתם רואים את... נכון. אני לא אגיד את השם שלה, נכון? את המלכת הקרח, הבלתי נלעת. נכון. אוקיי, אנחנו לא מוסרים. יאללה, יאללה, יאללה. איזה ארס יצאתי. יאללה, יאללה, יאללה. כאן אני ארס גאה, מה קרה? אני גם מזרחי, כאן, כאן, אוהד ביתר, ירושלמי, כאן וגאה בזה, לא מתבייש. קורדי מרוקאי ואשכנזי, אני כאן, כאן, אוהד ביתר גאה, כאן, כאן. שמתם לי משהו בשתייה היום, חנה?
1: לא.
0: לך תאמין להם, כן, בסדר. טוב, רבותיי, גבירותיי, לפני שאנחנו נמשיך, בקשות שירים... הנה, כבר הדס פה רצה ואומרת, יש לי שיר פצצה. שירים טובים יש? מה? איזה שירים? בחרו משהו, דבר מיוחד.
1: שירים מעולים.
0: וואי, זאת היא הטכנאית שלנו. אגב, למי שלא יודע, היום אני מוקף רק באמין החזק, אמין החכם, אמין הנשי. חנה אהרונוביץ', הדר בן דוד, והיא הטכנאית שלי, הדס צרפתי. הדס היא בחורה מהממת, היא מורה, בלי קשר לזה שהיא טכנאית פה אצלנו. היא חלק אינטגרל מהתוכנית, היא יפהפייה, חכמה, גרה קרוב לרדיו ורווקה. הכי חשוב זה הרווקה. 05, מה הטלפון שלך? אני רק אסבך את האנשים פה. טוב, בקשות שירים. מיד אנחנו נהיה עם התשובה לחידה שלנו, חנה. באיזה ספר הוזכר לראשונה היהודי הענק הזה שקיבל עונש מרוב שהוא היה צדיק. היחיד שדיבר עם אלוקים, נכון? הוא הראשון שפגש את בורא עולם ודיבר איתו, נכון? זה היה משה רבנו. וואו. כמה זמן הוא היה בהר, הוא דיבר עם אלוקים.
1: נכון, הוא היחיד שגם התנבא ממש פנים מול פנים, ולא דרך חלום או דרך...
0: איזה דבר זה. עכשיו, משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, זה היה העונש הכי קשה. הוא הביא את עם ישראל, יציאת מצרים, גאל אותנו מהמצרים, כמו שאמרתי, דפק לבנה בראש של איזה מחבל מצרי שם. המצרים היו לא מי יודע מה כבר אז, את קולטת, הם היו ערורים. אני לא סומך על המצרים בכלל, באופן כללי עושים עלינו פה זאת. בכל אופן, עזבו שטויות. משה רבנו, מתי הוזכר בפעם הראשונה בספר התורה? חשוב לי לדעת באיזה ספר. נתתי רמז, ראשון, גם הקלתי עליכם, זה לא בספר בראשית. Right? לא בבראשית. תשובות שלכם מגיעות אלינו דרך הכתובת שמיד חנה תציין, אבל בתוכן ההודעה. שם פרטי, שם משפחה, מאיפה אתם בארץ, ורק אז התשובה, חנה, הנה הכתובת בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. סבבה, זה... חנות הבשר הגדולה בישראל זה מפעל בשר שנקרא אוף ירושלים. פתחו חנות הקצבים מירושלים. כל סוגי הבשרים, כולל מלקחיים, כולל המנגל, כולל פחמים, כולל צ'יפס קילו וחצי ואפילו נף נף. עלינו. איזו מתנה, אה? פאפאם! איזו מתנה?
1: בנוסף יש לנו גם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל. זה או לגבר או לאישה לבחירתכם.
0: מגניב. מה הכתובת שוב לאנשים שהם הסקפטים, שלא מאמינים? הם בוחרים את החברים שלהם. הוא ימני מדי, אני לא רוצה לשמוע מזרחי ברדיו. זה לא עושה לי טוב. סתמי!
1: 058-36-222-03.
2: אלעד, שלום, זה יניב משוויץ. הייתי מאוד מאוד...
0: מה? עצור, עצור, חבר, עצור, עצור. מה זה שוויץ? זה שכונה בירושלים? שכונה ברמת גן? אולי זה בקריית שמונה? הוא משוויץ? Have a listen!
3: עמדי, אם אפשר את השיר של תומר מתנה...
0: אבל זה מתנה, הלכו למישהו אחר. זאת ההודעה הראשונה, אני אלך לפי סדר.
2: אלעד, שלום, זה יניב משוויץ. הייתי מאוד מאוד שמח לשמוע את השיר עיר נמל של אייל גולן, שבאמת מזמן לא שמענו. זהו, ושיהיה המשך ערב מענה, ויאללה ביתה.
0: יאללה, כפרה. ואם אתה בשוויץ, מה יש לך לחפש שם? אפילו השוקולדים שם על הפנים. בוא לארץ, עזוב אותך. אוהבים אותך, אחי. עיר נמל. אייל גולן. שמחפר על יאיר גולן. יאללה, כפרה.

0: באיזה ספר בתורה מוזכר לראשונה משה רבנו?
1: אה, יצא יפה כזה, לא כמו ראפר.
0: באיזה ספר בתורה מוזכר לראשונה משה רבנו, בנו, בנו, בנו, בנו. חכה לתשובות, מיד התשובה הנכונה.

0: יפה. איזו זכות ששומעים אותנו בשוויץ. טוב, נשתדל שיהיה לכם באמת את הרדיו הכי מיוחד, שונה בתכלית. לפני שנחייג לתשובה, יש עוד בקשה אחת עם תומר מתנה. אגב, אני מכיר אותו באופן אישי. בואו נשמע, מה ביקשתם?
1: עמדי, אם אפשר את השיר של תומר מתנה, הטוב עוד לפניי. תודה.

0: תומר מתנה, אוהב אותך אחי. תומר מתנה הוא שפיץ עולם. ועכשיו אני מחייג אליכם, בואו נשמע את התשובה לחידה, מקווה שהתשובה היא נכונה. למי מחייגים? או, סוף סוף חיוג, בדרך כלל זה אנשים עונים עוד לפני.
1: הלו.
0: שלום, הגעתי להודיה? הודיה? שלום, זה עמדי מהרדיו. הודיה?
1: שלום, כן.
0: אם לא הייתי אומר עמדי מהרדיו, היית מנתקת. תודי,
1: אני אגיד לך, זה כבר הטלפון של הבחירות מספר 10.
0: וואי, בגלל זה, וואי. רגע, רגע. גברתי היקרה, מדבר אלעד מרדיו גלי ישראל. נא לבחור את הדבר הנכון. את בוחרת בצד הנכון, אני מקווה. לא שואל מה, אבל...
1: בוודאי, בוודאי.
0: כפרה, איזו יפה, אני רואה את התמונה שלך. בנות, אם היא יפה, מחיאות כפיים. את מאקו?
1: כן.
0: מה את עושה בחיים? אני צריך קומבינות באקו.
1: אתה צריך, מה אתה צריך?
0: מה את עושה בחיים? אני אגיד לכם, אני צריך.
1: בגדול במקצוע שלי אני מהנדסת חשמל.
0: וואלה!
1: אני לא מתעסקת עם זה כרגע, כן, אבל...
0: וואו! קודם כל את מהממת, באמת. ככה לא מהשפה אל החוץ, את באמת מהממת. נשואה, ילדים, רווקה, מה?
1: נשואה ללא.
0: בלי ילדים. כמה זמן את כבר נשואה?
1: כמה שנים.
0: והוא חתיך כמוך, בעל?
1: מה זה?
0: האם הוא חתיך כמוך?
1: יותר.
0: מה
1: יותר.
0: את אומרת? למה זה יהיה? איזו אהבה יפה. את יודעת איך בודקים? תראי מה זה חרטוט. נגיד אנחנו עכשיו בערוץ תבלה, אז אני מחרטט. אם אתם עומדים האחד מול השני, ואתם מחברים אף לאף ויוצא לב, אתם... איזה שטויות אני מדבר.
1: ממש.
0: כן, הודיה כפרה עלייך. יש לנו פה שאלה שיושבת על הנשמה של הרבה אנשים, המון אנשים טועים, תגידי, משה רבנו, מה זה היה הצדיק של הצדיקים? החמירו איתו מאוד בגלל שהוא היה צדיק. היקע בסלע, יצאו מים, בום, לא נכנס לארץ ישראל. שיגעו אותו, עם ישראל שיגע אותו, נתן מכה בסלע, לא נכנס לארץ ישראל. באיזה ספר בתורה הוא מוזכר לראשונה, משה רבנו?
1: בספר שמות.
0: בספר שמות, אני הולך רגע לדוסית פה. חנה, שמות?
2: שמות.
0: שמות, בחיות כפיים, הללויה. רוב האנשים, בראשית, אני אומר, אבל אמרתי, זה לא בבראשית. אכן, בספר שמות, פרק ב', פסוק י', ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים השיתיהו, זה כמובן בתיה בת פרעו, שבזכותה היא צדקת. את יודעת שהיו 10 אנשים שנכנסו לגן עדן עוד בחייהם. בתיה בת פרעו נכנסה לגן עדן בזה שהיא הצילה לנו את משה רבנו. והתשובה שלך מדויקת, ערכת על האש ובוסם בדרך אלייך, אוהבים אותך. ואיך שומעים אותנו באקו? שומעים נקי כזה?
1: שומעים, הכי נקי שיש.
0: עוד אוהב אותך, שבת שלום ותודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. איזו תשובה מדויקת יש לבחורה. כל הכבוד. מעולה. שבחנה, תראי, לא נשארו לנו עוד הרבה דקות. אני צריך עוד מעט יטטו אותי פה מהאולפן. אופר שטיינברג הוא המטטה הלאומי. עמדי, עמדי, שים פרסמות ותתחפף, עוד מעט מגי פה. הוא ואני מאוהבים במגי, רבים על ליבה. אופר, בוא נראה אם אופר הוא נבחל. אופר, יכול אופר אתה, אתה יכול להיכנס רגע לשידור שישמעו אותך, או שאין מיקרופון שם? אולי אופר תכף ייכנס לשידור, זה הבוס של הטכנאים, מי שלא יודע, הוא עכשיו מגן עלינו בתל אביב. והאיש הזה...
3: עמדי, חיפשת אותי.
0: או, הנה הוא, אופר, מה ערב טוב, אופר המערם. מה שלומך, אחי?
3: בסדר, בסדר, מחכה לפרסומות, כמו שאמרת.
0: יאללה, מגי, נכון, אתה מחכה לעידן של מגי.
3: מה זה, רק אני.
0: אתה הביג בוס של הטכנאים, אז אני רק פה בקטנה. יש לנו איזה תקלה ב... אני אוהב אותך, אופר, תודה רבה מזמנך. וסוף סוף יש מיקרופון לטכנאים.
3: חכה, איזה זה, לא, תקשיב.
0: אז רק אתה, כי אתה הבוס.
3: כשאתה מוציא לפרסומות, רק תחכה כמה שניות, כי אני צריך לרוץ לקונטרול. הבנת אותי.
0: לא, אני לא יצא, לא יצא, אני אחכה, אני אחכה. אופר, אוהב אותך, אחי, תודה רבה, יקירי. ואנחנו ממשיכים. יש לנו הרבה מאוד מאזינים שמבקשים שירים מגניבים. אנחנו עוד מעט נשמע מאזינה שביקשה לשמוע שיר של מישהו בשם שמוליק סוכות. עכשיו אני שואל אותה חנה ואותה חדר, אמרו לי שהוא סטייל אייל גולן במגזר הדתי, זה נכון? אני לא מכיר את השם, זה הבורות שלי, אבל הוא זמר נחשב?
2: אני כמוך.
0: כן? מה אומרת חנה?
2: שמואל סוכות, אגב.
0: כן.
2: וכן, הוא נחשב חזק במגזר החרדי, לא הדתי.
0: אה, באמת? הוא במגזר החרדי, הוא כמה, מה זה, כמו סטייל מורדכי בן דוד כזה? יעקב פריד?
2: יש, אולי יותר יעקב פריד כזה, אני אראה לך.
0: וואו, ואני לא הכרתי את השם. טוב, תכף נשמע את שמוליק או שמואל סוכות? כתוב לי שמוליק, שמוליק סוכות. צעיר, מבוגר, מה הוא? מישהו פה, יש לנו את הטלפון שלו? הוא יענה לנו או שהוא גם אלה בפוזה שאת תתפוס סתם, דבר עם הסוכן שלי, עם ה...
2: זה צריך לעבור דרך הסוכן, אני מאמינה, כן, אבל הוא יכול...
0: פעם השטויות האלה, שיניים ברוסית! תני לי לדבר עם הבן אדם. שמואל סוכות, אם אתה מאזין לי, אני רוצה לדבר איתך. אני לא מכיר אותך, אני רוצה לחבק אותך. שמוליק סוכות. יש לך את הטלפון שלו?
2: אני יכולה להוציא ברגע.
0: תשיגי רגע את הטלפון שלו. בואי נעד... תראו עכשיו איך עושים עבודה של מפיקה סלש עורכת סלש מכוננת. בואו נבדוק. תוך כמה זמן היא מוצאת לי את שמוליק סוכות. כי יש פה מאזינה ששלחה הודעה.
2: יש לנו. מתור...
0: יש לנו חייגי אליו רגע, נראה אם הוא יענה לנו. בואו נבדוק. עונה, לא עונה. הופה, הופה, הופה, שומעים את הצליל חיוג של חנה. שמואל סוכות. עונה או לא עונה, אני גם מחייג במספר לא מזוהה. אנשים היום לא עונים לסקרי שטויות האלה של הבחירות. תבחרו ימים ותגמרו את הטמטום. עונה או לא עונה?
2: בוא נראה.
0: הוא לא עושה דאווינים של איזה כוכב עכשיו, אני לא עונה.
2: חייגתי לפרטי שלו, לא תיאמתי את זה עם סוכן או משהו, אז לא
0: בהכרח שיענו לנו. ברור, ברור, בלי יחסי ציבור. בוא נראה. הוא גם רואה שיחה לא מזוהה, בטח איזה מעריץ או משהו. מאיפה הוא? יש לך עליו קצת נתונים? מישהו יכול לומר לי מה מומי?
2: אין בוויקיפדיה נתונים, אז מי אנחנו?
0: אני רואה ביוגרפיה שלו. הוא נולד בשנת 2000, הוא זמר חרדי חסידי ישראלי.
2: למד במוסדות גור.
0: אה, הוא חסיד גור.
2: כן, זמר חרדי חסידי, לכן אמרתי לך, אבל מגזר החרדי לא הדתי.
0: עכשיו תראי, זה קטע, הוא לא יודע שמחייגים אליו מהרדיו. הוא רואה מספר לא מזוהה, הוא אומר, בטח זה איזה מערץ שבא לשגע אותו, איזה לקוח שרוצה, לא יודע. מי שמכיר את שמואל סוכות, תגידו לו, זה היה עמדי, ו... אנשים, אבל אני גם, פר, אני לא שופט, כי גם אני לא עונה לשיחות לא מזוהות. מודה, זה מבאס. אולי נבקש מאופר, בכל זאת, אופר הטכנאי, שיסדר לנו קו שמזהים את השיחה, ככה...
2: ואז יחייגו אליך
0: לא,
2: 20...
0: לא, רק שיחות יוצאות, אין שיחות נכנסות. היה לי את זה גם במקומות אחרים. אל תדאגי, אופר מבין עניין, לא פייר, הוא יודע במה מדובר. בכל אופן, לפני שאנחנו נמשיך עם ההודעות, וואו, כולם על אייל גולן היום, אה? כי אמרתי לך, כי הם רוצים כפרה על יאיר גולן, יאיר גולן רק נזק, עשה נזק לשם משפחה גולן, אייל גולן מחפר את זה, מחפר על השטות הזו. טוב, חנה, הדס הביאה לנו מתנה יוצאת מגדר הרגיל, מסעדה חדשה שנפתחה בגבעת שמואל. גבעת שמואל זה בין רמת גן, תל אביב, בני ברק הזה. זה נקרא ניו יורק, אני אתן לכם את כל, את כל הבריף, ניו יורק הגיע לגבעת שמואל. תביאו לי את ממדני, תראו מה אני עושה לו, אינן, אבו אבו, אלף בו אבו. אימך שמו יובד זכרו שלא יקום כבר אתמול, ממדני? איפק! סליחה, צריך להיות בן אדם בוגר, ברדיו לא מדברים ככה. ממדני, השם ייקח לך את הברכיים, שלא תראה מאתמול, שלא תריח, שתישאר עזוב וזרוק יפח של זבל אנושי. איך עמדי מדבר ברדיו? יש ילדים ששומעים אותך. ילדים לא מדברים איך שאני מדבר. אסור. זו צורה בוטה ביותר. לא מדברים בצורה הזו. ממדני מחשים חיה, אבן אל אלף. בקיצור, זה מבאס להגיד ניו יורק הגיע לגבעת שמואל. לא צריך ניו יורק, נגיד בייגל בר. זה בית קפה ניו יורקי כשר למהדרין בהשגחת בדץ בית יוסף בלב גבעת שמואל. גבעת שמואל, כמו שאמרתי לכם, זה באזור המרכז, בין רמת גן, בני ברק, תל אביב, שמה, מקום פצצה. יש שם תפריט של בייגלים טריים, מילואים, פגזים, ארוחות בוקר, טוסטים, סלטים, כל מיני מנות פתיחה, מגשי רוח, אבא לב ואימא לב. הוא שלח לנו לכאן ארוחות, הוא יושב ברחוב הנשיא 17 גבעת שמואל, ואני נותן לכם ארוחות משפחתיות שמה בכיף בשווי, 200 שקלים, זה מנות, שתייה, קינוחים, אתם טענו שם ממש. אני רוצה להעניק את זה בכיף לכל אחד מן המאזינים. לכמה מאזינים אנחנו נעניק את זה, חנה יקרה?
2: שלושה.
0: ובוא נוסיף עוד איזה מתנה אחת. זר פרחים? לכל אחד מהשלושה גם?
2: אפשר.
0: יאללה, זה מתנת פרחי עדנה. גם זר פרחים, ענק ויפה מתנת פרחי עדנה, הם יושבים פה בירושלים. בייגל בר, בגבעת שמואל, תל אביב, גבעת שמואל ברחוב הנשיא 17, ארוחה משפחתית, ניתן בוסם, מתנת האתר Perfume.il, ו-200 שקלים, הרגע אני ירושלמי, 200 שקלים, מתנת הפירת האדום. וואו, איזו חבילה, אה? הגזמתי, חנה?
2: כן.
0: תרשמו את המילה מוגזם. הנה הכתובת. כל מי ששולח מוגזם, נכנס פה להגרלה. אני יוצא לפרסומות, חוזר עם השמות, 3 מכם. בסדר? אגב, הכתובת שלנו, חנה, שוב?
2: 058-36-222-03.
0: איזה מאזין גבר שולח לי, קוראים לו גל. הוא שולח... אך ממדני, הלוואי שיפלו לך כל השיניים חוץ מאחת ושאחת הזאת תכאב לך, יא רבי. אימך שמך ממדני ואימך שימם של כל מי שמסכים איתך ולא אכפת לי מי הוא ומה הוא, אימך שמכם ויובד זכרכם. ממדני, לך לקיבינימט. אני אקלל אותו עכשיו בזמן הפרסומות. ממדני הבן...
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים

0: המטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: חנה, חזרנו מהפרסומות לפני שאנחנו נסיים, יש לי זמן לשיר אחד. עכשיו יש פה הרבה מאוד בקשות. ככה, יש את שמוליק סוכות שלא ענה לנו, אנחנו נשמור את הברכה הזאת ואת הבקשה הזו ליום ראשון. בסדר? תזכירי לי ביום ראשון, שמוליק סוכות, את הבקשה. יש לי את שלמה ארצי הריח, ויש את אייל גולן עם ישראל חי. אנדינו, סוף על הקטינו, סוף על... סוף על הקטינו? מוואי, וואי.
4: היי אלעד. זאת חני, תדע לך שאני מאזינה קבועה שלך מהיום שהתחלת לשדר בגלי ישראל. אני נהנית מהתוכנית שלך ואשמח לשמוע את השיר של שמוליק סוכות.
5: בעוד חצי
4: תדבר איתו. תודה לך ושיהיה לך אחלה של תוכניות נהדרות ומהנות בהמשך גם. אין עליך.
3: תודה רבה, נשמה טובה. אז הנה שמוליק סוכות, ככה הוא נבחר באן דנדינו. אז הנה, הקדמנו מראשון להיום. שמוליק לא ענית לנו. מה, בגלל שנגמר סוכות? שמוליק חנוכה, אולי בחנוכה הוא ידבר?

0: מכות.
1: חנה יקרה שלי, יופי של שיר. ועכשיו, לפני שאנחנו נסיים, הנה שמות הזוכים שעולים בגורל על כל המתנות שאנחנו מחלקים רק בשביל הכיף, כי אני משחד אתכם רדיופונית, ואם היועמש איתו הפצרית שומעות אותי, בדוק אני נכנס לכלא, כי אני מזרחי ימני, וגם אוי וואי וואי, אני בוחר ימין, לכאורה אני בבית סוהר מבחינתם. שוחת תמורת אהבת חינם. הנה השמות, בבקשה חנה.
2: מעיין לירזי.
1: מי?
2: מעיין לירזי.
1: היא הראשונה, והנה השם השני שקופץ.
2: דוד ריבלין.
1: ריבלין?
2: ריבלין.
1: טוב, ריבלין, אתה קשור לנשיא שהיה?
2: יואב בנישו.
1: זה השם השלישי.
2: רבקה דען.
1: ואמרנו רק שלושה. כן.
2: יש לנו את הזוכים, מעיין.
1: רגע, רגע, אז אני התבלבלתי. זה ל... זה השמות שאנחנו אומרים עכשיו ליין, אז הנה שמות הזוכים ביין, בבקשה, זה שבעה זוכים אנחנו צריכים.
2: נכון.
1: בבקשה.
2: אז אני אמשיך, רבקה דען, ענאל מעוז, גילי רבינוביץ', מאור שכטמן וליאו בן יוסף.
1: יפה. עכשיו, אני, מה שאת מסתכלת זה האנשים שאת עכשיו עלו בגורל בעניין של היין מתחילת השידור. אני רוצה, אני ביקשתי את המילה מוגזם, ופה נתתי ארבע מתנות פגז, אז מה השם הראשון שקופץ לך?
2: נועה ברוכמן.
1: ברוכמן.
2: ברוכמן. וואו,
1: מה זה אומר? אוקיי, ברוכמן, איזה יפה ברוכמן, אה? ברוכמן. שם מברך אותך, שבת שלום, מתנות בדרך אלייך, הלאה.
2: יוסף חיים שרבני.
1: היידה, שרבני, היה פעם, תגיד, השרבני, הוא שהיה משדר ספורט?
2: אולי, תצפה בפרופיל.
1: אוקיי. ושם אחרון?
2: ואלעד סימן טוב.
1: היידה, סימן. אתה שייך לסימן טוב, אח שלי היקר, שהיה בערוץ 14... איך אני אוהב אותו. משפחת סימן טוב בערוץ 14, חבר'ה רציניים מאוד, שתדעו לכם. טוב, לענייננו. סיימנו חנה?
2: סיימנו.
1: ציימי את השידור, בוא נראה איך את מסיימת פעם אחת. בבקשה. אצלה אין סיומות. נגיד תודה רבה לחנה אהרונוביץ', זוהי הבחורה, תגידי שבת שלום לכולם.
2: שבת שלום.
1: הדר, תגידי שבת שלום לכולם.
3: שבת שלום.
1: שבת שלום להדס טרפתי, הטכנאית היקרה, שבת שלום לאופר שטיינברג, אני הייתי ילד המדי, המשך האזנה מצוינת לרדיו... אתה רואה אופר? אתה שם לב? אני נקטע פתאום. המשך האזנה מצוינת, מגי טביבי תהיה פה ממש מיד אחרי ה...
4: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדי.
5: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת.

0: ביום ראשון הקרוב, רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך עימם בתחינה, צברת גם לווילנה, נסעת מי על התיקון של הברקסי,
4: צברת
3: על הגלח של רקסי,
5: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
6: חסכת וגם צברת.
7: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: את הקונספירציה.
1: נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. כך קובע אבי גיל, רק שוכח לציין כי כל ההתראות שהולכו על שולחנו של ראש הממשלה עסקו בכלל באיראן ובחיזבאללה. חמאס לא הוזכר שם. להפך, על חמאס אמרו ראשי מערכת הביטחון בדיוני הקבינט, כי פני הארגון להסתרה.
2: בעזה אני מזהה שלצד הפעלת הכוח וההרתעה המשמעותית מול חמאס, התהליכים שמובלים על ידי ישראל, כמובן בסיוע השגריר ואחרים, לייצוב כלכלי, הכנסת פועלים, שיפור בחיים שהזכרתי קודם בהקשרים אחרים, יש בו פוטנציאל לשקט ארוך שנים.
1: גיל נשאל על סיפור ראש המודיעין המצרי ועל הטענה שהוא נחת בישראל לפני הטבח והזהיר את נתניהו, מה שלא מבליטים לכם בישראל היום ובערוץ 12, שגיל עצמו עונה על השאלה הזו, אני לא מכיר. לא רק שמצרים הכחישה את הטענה הזו, גם שר הביטחון יואב גלנט אמר לאחרונה בגלי צהל שאין כזה אירוע.
3: את ההגעה של ראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל לישראל, 11 ימים לפני 7 באוקטובר, זה אתה זוכר?
4: כמו שאמרתי, שמעתי על זה בתקשורת, וגורם שכפוף לי לא נפגש איתו.
1: ככל שנתקרב לבחירות, קמפיין ההכפשות המתוזמן רק ילך ויעצים. בכל סוף שבוע ואולי בכל יום יצוצו תחקירים, מסמכים חדשים, חלקיקים ורסיסים של מידע חדש, כביכול שנועדו רק לדבר אחד, להדביק את הקלון על ראש הממשלה, בזמן שאף אחד לא טורח לשאול את השאלה הכי חשובה. אם היו התראות והיו הזהרות, אם מערכת הביטחון ילדה כוונת חמאס להוציא טבח אל הפועל, איך ייתכן שצהל והשבק יצאו להדממה בחגים ולא נערכו למתקפה האכזרית הזו של חמאס?
5: כן, וזה מחבר אותי אליך, תמיר מורג. הרי אירוע אבי גיל הוא לא האירוע הראשון וכנראה גם לא האירוע האחרון עד מועד הבחירות. איך כולם נזכרים לדבר דווקא עכשיו?
6: תראי מגי, נסתרות הן דרכי הזיכרון האנושי, אבל נדמה לי שמראה הקלפי המתקרבת הוא טריגר להרבה מאוד זיכרונות שמעלים אבי גיל ואחרים. אחרת לא ניתן להסביר איך אנשים ששתקו במשך 3 שנים, לפתע מדברים בתקשורת בלי הכרה. הבעיה היא שרבים מאוד מהזיכרונות האלה הם זיכרונות שווא. כך למשל, בהמשך ישיר לדברים שנועה מביא כאן, כרבע שעה לאחר תחילת המתקפה של חמאס, בערך בשעה 6:45, אבי גיל מתועד בפרוטוקולים בשיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו, שבה הוא אומר לו את הדברים הבאים: אין לנו שום דבר במודיעין, אמרתי לך, התחילו כמה דברים קטנים במהלך הלילה, אבל נצטרך לשאול אחר כך את השאלות, איך הפתיעו אותנו. כך גם הטענה שלפיה נתניהו סירב להיפגש עם ראשי מערכת הביטחון שביקשו להעביר לו את ההזהרה המפורשת כמה חודשים לפני הטבח, היא טענה מופרכת. לאחר המועד הזה היו כמה וכמה ישיבות קבינט שבהן ראשי המערכת פגשו אותו פנים אל פנים, ובכל יום הם הניחו על שולחנו הערכת מודיעין יומית שבה הם יכלו להזהיר מפני האירוע.

0: הוא הזה. יש תופעה שכדאי לשים לב אליה, אולי שלמה פילבר שנמצא כאן יוכל להרחיב לגביה אחר כך, ככל שמבול הפייק תחקירים הולך ומתעצם, כך מצבו של ראש הממשלה נתניהו ושל גוש הימין הולך ומשתפר בסקרים, ואגב, לא רק של ערוץ 14, נדמה לי שהציבור יותר חכם ממה שמייחסים לו בחלק מכלי התקשורת.
1: ועוד שאלה שאולי במסגרת הדברים, נועם, שאתה מפרסם כאן הערב, האם המידע הזה אכן הובא בפני מבקר המדינה במסגרת אותה חקירה שהתנהלה בזמנו.
2: נכון, אז בהיעדר העובדה שאין כרגע ועדת חקירה כזו אחרת שחוקרת את העניינים, בעצם מי שפותח את הבדיקה הרשמית הוא מבקר המדינה מגי. ונזכור רגע אחד דבר מאוד מאוד פשוט, אנחנו פרסמנו כאן בעצם את עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בסדרה של 3 כתבות ארוכות ומלאות בפרוטוקולים ודיונים. היום אנחנו יכולים לומר שגם המידע הספציפי הזה שחשפנו כאן הערב מופיע בפני מבקר המדינה, כלומר המידע הזה כן היה בדרך לבדיקה. רק צריך לזכור פרט קטן, מערכת הביטחון, הרמטכ"ל מסרב לשתף פעולה עם מבקר המדינה, השב"כ מסרבים לשתף פעולה עם מבקר המדינה, ובשלב מסוים גם היועצת המשפטית לממשלה ובג"ץ כמובן מתגייסים לכך ובעצם מונעים את הבדיקה הזאת של מבקר המדינה. ואי אפשר להתנתק גם ההקשר הפוליטי, נכון? אבי ניר היה מזכיר צבאי, הוא השתחרר מצה"ל. משתחרר מהצבא, ובעצם יכול לעשות בחיים הפרטיים שלו כל מה שהוא רק רוצה, והוא הולך ופותח חברה, חברה מאוד חשובה, מיזם ביטחוני, שנקראת גבעון דיפנס. החברה הזאת מוקמת בידי 3 אנשים. יונתן רום, אדם שאנחנו לא מכירים, אבי גיל, כאמור, המזכיר הצבאי הראשי, ושימי לב, יועז אנדל, היום אדם שמתמודד גם הוא לכנסת בבחירות במסגרת מפלגת המילואימניקים. כלומר, האם יש גם הקשר פוליטי לעיתוי הזה שבו אבי גיל יוצא כעת עם הפרסומים הללו? סימן שאלה גדול.
1: כן, יש מי שאומר, כל אישי, הכל פוליטי. נועם, תודה רבה. יאקי, בהמשך לדברים של נועם, האם הבאת המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל היא כל מה שנותר לקמפיין השמאל?
3: תראי, אני חייב לומר דבר אחד, מעבר לדברים שנועם מפרסם כאן הערב לראשונה, שמפריחים בעצם את העדות של אבי גיל בסביב ההתראות המקדימות לשבעה באוקטובר, אני חושב שצריך להגיד דבר אחד, איזה בגידה באמון. הרי מזכיר צבאי הוא לא איזושהי מזכירה בלשכה שמסיימת את תפקידה ומספרת מה היה. ולא לחינם, כשנתניהו נכנס ללשכה בחזרה, אחרי המינוי הזה של נפתלי בנט, הוא ביקש מהרצי הלוי להדיח את אבי גיל, להחליף אותו באדם אחר, והרצי הלוי סירב. וזה מוביל אותנו למסקנה, אולי שאבי גיל בסוף מקסתח גם את עצמו וגם את הרצי הלוי בנקודה הזאת. יש שאלה אחת שצריכה להישאל, אחרי כל הדברים שנאמרו ונחשפו כאן. אם המידע הועבר אליך במהלך הלילה, גם בשעה 3:30 לפנות בוקר, וגם לפני, גם לאחר מכן, כשעתיים לאחר מכן, מדוע לא הערת את ראש הממשלה? עם ההתראות הללו, הדברים היו יכולים להיראות אחרת בבוקר של השבעה באוקטובר.
1: בהיבט הפוליטי, שלמה פילבר, האם שרשרת הקמפיינים אכן תתורגם אלקטורלית ותטיב עם גוש הימין?
4: כן, כמו שזה נראה, כן, אנחנו עשינו סקר לפני יומיים והצגנו אותו פה גם, כשהתחיל כל גל הקמפיין החדש הזה של ראש הממשלה ידע ולא העיר את הקצינים, בדקנו עד כמה הציבור בכלל תופס את זה כאירוע אמיתי או כאירוע פוליטי, וראינו שרוב מוחלט, הרבה יותר גדול מאשר התמיכה בימין, חושב שיש פה איזשהו ניסיון לרתום את כל העניין הזה כקמפיין פוליטי.
1: שלמה פילבר, תודה רבה. פחות משלושה שבועות לבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו במתקפה נגד וינטר. זו מצטרפת לקריאה של ש"ס להטיל חרם על איתמר בן גביר, ובמקביל המפלגות הקטנות יוצאות למאבק על כל קול. עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
5: פחות משלושה שבועות לבחירות והזירה הפוליטית מתחממת, ונראה שהיום נפתח קרב נוסף בתוך הימין. אמש נשמע מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, מאשים את בן גביר במעצר בני הישיבות.
6: שום שהשם הזה גברת מיארה, איתמר בן גביר, הוא השם בכל המחצרים האלה. הוא רוצה שיהיה סיסה אצל בחורי הישיבות, ויקעסו על ש"ס, כל גבעה, ויצביעו משלו.
5: המתקפה נמשכה כאשר הרב יוסף תקף את בן גביר וקרא לא להצביע לו.
7: איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפר בריש גלי? בגאווה ובבוז, לבזה את כל גדולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית, חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה.
5: על פניו, המתקפה החרדית מגיעה על רקע המאבק נגד מעצר העריקים, אבל מאחורי הקלעים מדובר במאבק עם עוצמה יהודית שנוגסת בקול החרדי. בן גביר בחר שלא לשתוק. שלום, נעים מאוד, קוראים לי איתמר בן גביר. אמש, בחרתם לצאת לקמפיין מבוים נגדי, לכאורה מתוך דאגה למען הציבור שאתם הייתם אמורים לדאוג לו. בפועל, סיבוב פוליטי ציני שתכליתו להסיט את השיח מהכעס על החידלון שלכם בעשייה למען בוחריכם במשך כל הקדנציה האחרונה. במקביל, יועז הנדל מנסה להחיות את הגוש השלישי. היום הוא קרא לוינטר לחזור בו מהתחייבות לממשלת נתניהו והחרדים, לחתום איתו על הסכם עודפים ולהקים יחד גוש חוסם.
2: וינטר, תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. וינטר, בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות ובלי המפלגות הערביות.
5: וינטר עצמו עדיין לא חתום על הסכם עודפים, והאפשרות לחתימה עם עוצמה יהודית עדיין נמצאה על השולחן, במטרה להוכיח שהוא חלק מגוש הימין.
8: שלום וערב טוב לכולם.
5: מנגד, בהקלטה שאנחנו מביאים כאן היום, ליברמן, כפי שנשמע בשיחות סגורות, מעלה סימן שאלה גדול ביחס למעשיו של וינטר, ולאן פניו ביום שאחרי הבחירות.
9: אנחנו צריכים קודם כל להגיד לאלה שבתוכנו לא מצביעים, לא מבזבזים כל אחד, לא מבזבזים קולות שיכולים לא רק לא לעבור, אלא יכולים לעבור וללכת לצד השני.
5: ובתוך כך, בגוש השמאל, למרות ההסכם החתום לא לתקוף אחד את השני, נראה שכל מפלגה ממשיכה לעבוד בשביל עצמה. חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד, נשמעת בקולה מנסה להסביר למה להצביע לבנט ולא לאיזנקוט, תוך רמיזה שאולי במפלגת ישר יהיה מי שעלול למרוד.
10: אני ממליצה על בנט, אבל לבדוק מי זה, מי זה המספר 15-16? מי אלו האנשים האלה? האם אני יכול לסמוך או אני יכול לסמוך עליהם שהם באמת לא יתבלבלו?
5: אותה שיחה, בן ארי גם סיפרה איך היא עצמה הולכת לעודד הצבעה במגזר הערבי.
10: אני אישית מסתובבת הרבה בחברה הערבית, דרוזית, נוצרית. אני קוראת להם ללכת גם לקחת חלק, להצביע.
5: וכך, 19 יום לבחירות, נראה שכל מפלגה מנסה למצות את קהל המצביעים שלה, לפעמים גם על חשבון פגיעה בגוש.
1: כן, מכאן אליך כתבנו אברהם חסון בבנייני אומה בירושלים, הליכוד והציונות הדתית מתניעים למעשה את קמפיין הבחירות המשותף.
11: נכון מגיע, ממש לפני מספר רגעים נגמר האירוע שהכינו אותו להציל את הימין, בעצם יריעת הפתיחה לקמפיין המשותף של הציונות הדתית ושל הליכוד, כפי שדיווחנו עליו אתמול, בעצם קמפיין משותף שהמטרה שלו היא להניע רבבות מצביעי ימין, ממש לעבור דלת דלת ולהוציא את אותם מצביעים שחושבים אולי הפעם לא לצאת. אבל בהמשך לכתבה אי אפשר להתעלם ממי שלא היה כאן היום, וזה כמובן איתמר בן גביר ועוצמה יהודית שניצלו גם היום את ההזדמנות לתקוף את הליכוד ולהגיד הנה זאת עוד הוכחה שנתניהו רוצה להקים ממשלה בלעדינו, אבל בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו אומרים שאין קשר בין הדברים, ופשוט זה היה אירוע שיותר פנה לקהל של הציונות הדתית. אבל נתניהו גם ניצל את ההזדמנות לתקוף את השמאל ולהסביר מדוע הבחירות הללו הן כל כך כל כך חשובות. בוא נשמע דברים שהוא אמר מוקדם יותר היום.
9: מה שנמצא מולנו שונה ממה שהיה קודם לכן. יש הקצנה גדולה מאוד במחנה השמאל, כפי שלא הייתה מעולם. מדינה פלסטינית, צבא ירדני, פה. ביטול ישיבות.
1: כן, ואם באמת יקי נתמקד במשהו מאוד מעניין שקורה, כמה איחוד הכוחות בין הליכוד לציונות הדתית עשוי לבוא על חשבון מפלגות אחרות בגוש?
3: תראי, קודם כל צריך לומר, יש סיבה טובה למה בן גביר לא נמצא בתוך האירוע הזה. הליכוד רצה לשתף אותו, אמנם באזור אחר בארץ, בדרום הארץ, בנגב. בן גביר סירב לשתף את הנתונים של מפלגתו, הוא רצה רק למשוך את הנתונים מהליכוד, ולכן אמרו, אוקיי, זה אירוע שאנחנו לא מקבלים, אם יש שיתוף פעולה, זה צריך להיות הדדי ולא חד צדדי. אבל מעבר לזה, המטרה היא להביא כמה שיותר קולות שהיו אמורים להישאר בבית, או כאלה שמנומנמים, מה שנקרא עדיין בתקופה הזאת של הבחירות, ולמקסם את ההצבעה בתוך גוש הימין. אני חושב שהעובדה שסמוטריץ' ונתניהו עושים את זה ביחד מלמדת גם על הקדנציה האחרונה וגם כזאת של הקדנציה הבאה ככל והימין ירכיב את הממשלה. בן גביר הוא הגורם הבעייתי בתוך הקואליציה, כזה שעושה הרבה בעיות פנימיות, ולכן אומרים, אוקיי, גם אם הוא יהיה 6-7 מנדטים, יותר או פחות, בוא נשאיר אותו כמה שיותר קטן. במקרה הזה, סמוטריץ' ונתניהו משתפים פעולה ביחד, בן גביר פחות רצה בכך.
1: 19 ימים, שלמה פילבר, הבחירות למעשה מעבר לפינה. מה עשוי להערכתך להכריע את הקף בישורת האחרונה?
4: כרגע רק אחוזי הצבעה. זאת אומרת, אנחנו רואים שאין מעבר בין הגושים, אנחנו רואים שרוב הגושים התגבשו לחלוטין. בגוש הימין גם הרשימות התגבשו די בצורה מובהקת, בגוש השמאל טיפה פחות, אבל עדיין זה רק מעברים בתוך הגושים. כרגע זה רק אחוזי הצבעה.
1: רימוני הלם ומעצרים בעקבות חידוש מעצרי תלמידי הישיבות, המחאה נגד הגיוס חוזרת לרחובות, שורה של הפגנות ענק נרשמו בבני ברק ובירושלים. כתבנו יהודה אמיר, יהודה ארוני, אתה נמצא באחד ממוקדי ההפגנה.
12: נכון, אנחנו נמצאים בכניסה לעיר בירושלים, כאן מהשעה 4 עד השעה 6 התקיימה הפגנה משמעותית, גדולה, שכללה בין היתר אלימות, חסימות כבישים, כוחות משטרה, רימוני הלם ועוד ועוד. כאן אנחנו שומעים במהלך ההפגנה דברים מאוד קשים נגד חברי הכנסת החרדי, במקביל גם הפגנות בכביש 4 סמוך לבני ברק, גם בבר אילן כרגע בשעה זו הפגנה עם הפרות סדר מאוד מאוד קשות. מטעם שס יוצאים ומשיבים מלחמה הערב הזה לאור הקמפיין של הפלג הירושלמי, בו הם אומרים המעצרים היזומים והכאוס שאנו רואים בכבישי ישראל למעשה ידיה של היועמ"שית מגי. יש מי שישאלו איכן השר בן גביר מוזכר בהודעה הזו. עוד הם כותבים, על פי המידע שבידינו, מאחורי מימון ההפגנות עומדים אנשי מחאת קפלן שאליהם חברו גורמים קיצוניים המובילים הפגנות אלימות ומסכנות חיים. המעשים הללו אינם מייצגים את הציבור החרדי, גורמים לחילול השם נורא ומסיבים נזק חמור למאבק להסדרת מעמדם של לומדי התורה. מגיע ליום המאתגר בכבישי ישראל על המעצרים ששבו כפי שציינת בכתבה שהכנו מוקדם יותר היום. הנה מה שהחל בימים האחרונים בחידוש המעצרים של בחורי ישיבות ואבריכי כוללים עובר היום לרחובות. מהשעה 4 אחר הצהריים יצאו מפגינים רבים לרחובות למחות על המעצרים. המוקדים המרכזיים הם בני ברק וירושלים.
13: אם חס ושולם אחד מצאצאי צריך ללכת לצבא, מה זה צבא? להיות כופר בלוקים, להיות נואף, להיות מחל שבס, נעמוד ולא נסגס.
12: בקרב הציבור החרדי מושמעת ביקורת חריפה על כך שהמשטרה השתמשה באלימות כנגד המפגינים. בנוסף, המשטרה השתמשה באמצעים לפיזור הפגנות ברוטליים עם רימוני הלם שנזריקו לעבר המפגינים. לאחר שבכל תקופת החגים הופסקו המעצרים, בתחילת השבוע הם חזרו וגדול. בשונה אולי מהמעצרים הקודמים שבהם נתקלו שוטרי משטרת ישראל בעריקים והסגירו אותם, הרי שעכשיו המעצרים יזומים וברורים. שוטרי המשטרה הצבאית מגיעים לכתובות ולבתים שבהם נמצאים העריקים בידיעה כי אלו טרם חזרו לישיבה לאחר חופשת החגים, ולבטח העריק יהיה בביתו. מעצר עריקים בישיבות בלתי אפשרי כי השוטרים לא יכולים להיכנס אליהן.
14: המציאות הזאת שבן אדם חרדי נמצא בצבא, זה לא מציאות נוספת על היותו חרדי, אלא זה משנה את כל המהות החרדית שלו. הדבר הזה מבחינתנו הוא כמו פיקוח נפש ממש, כפשוטו. אנחנו נחלל שבת גם בשביל דבר כזה, כדי למנוע מישהו שחץ וחלילה יכול להתקלקל.
12: תחילת השבוע היה ניסיון מעצר במודיעין בשעת לילה מאוחרת. המונים הוקפצו לאחר שעה ארוכה והפרות סדר שכללו בין היתר פריצה של המפגינים לבניין מגורים. המעצר נכשל. גם הלילה היו מספר ניסיונות מעצר של המשטרה הצבאית בדימונה ובבת ים. בשני המקרים המעצר נכשל לאור הודעת צבע שחור. המערכת המטריעה במכשירים הניידים על הכתובת שבה נעשה ניסיון המעצר, ורבים נוהרים למקום למנוע ולסכל אותו.
15: אנחנו לא ניתן את זה שיצאו פה במדינה בחורי ישיבות. בחורי ישיבות זה ערך עליון, והם הכריזו מלחמה נגד התורה, ואנחנו נלחם על זה בכל הכוח.
12: גיוס חרדים היא סוגיה בוערת שמלווה את מערכת הבחירות, הן בקואליציה והן באופוזיציה. מי שבעיקר משתמש בזה הם מתנגדי הממשלה שמנסים להפיק תועלת בקלפיות. בינתיים ההפגנות שמובילים אותם בעיקר חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי משבשות את החיים של מיליוני אזרחים בכבישי הארץ.
1: כן, אז נוכח התמונות הללו, יעקי, חידוש מעצרי הישיבות, איפה זה מעמיד את המפלגות החרדיות מול השותפות המקבילות?
3: תראי, קודם כל צריך לומר, ההפגנות הללו לא מייצגות את רוב רובו של הציבור החרדי, מובילים אותן פלגים מאוד מאוד קיצוניים במגזר החרדי, שמרביתם גם לא משתתפים בבחירות לכנסת, לא מצביעים. אבל צריך לומר, ש"ס ויהדות התורה לוקחות את האירוע הזה ומנצלות את זה כדי להביא את המצביעים לקלפיות אחרי קדנציה לא פשוטה מבחינתם. ראינו את האשמות שמופנות כלפי השר בן גביר, שככה נכנס לתוך שטח המצביעים, גם של ש"ס וגם של יהדות התורה בקרב הצעירים, וגם את האשמות כלפי מערכת המשפט ובראש היועצת המשפטית לממשלה, שזו גם שאלה שצריכה להישאל, מה קרה עכשיו, שבועיים לפני הבחירות, שהיא מורה גם למשטרה וגם למשטרה הצבאית, פתאום לחזור לבצע מעצרים.
1: שאלת השאלות, יקי, תודה רבה. חודשים של מתיחות חסרת תקדים מגיעים לשיא חדש ברשתות. אחד ממייסדי תנועת המחאה, אחים לנשק, תועד כשהוא מכנה את ראש הממשלה, רוצח המונים, ואף מאחל לו ייסורים ומוות. ישי פרידמן, השאלה הגדולה, איפה רשויות אכיפת החוק בסיפור הזה?
16: וזו שאלה טובה מאוד, כי הסתה של אותו בכיר בארגון אחים לנשק היא גלויה ברשת והוא לא מסתיר אותה. מדובר באיתי גלון, בכיר באחים לנשק, ובחלק מהכנסים של הארגון אף מוצג כאחד ממייסדי הארגון וכמי שהשפיע על האסטרטגיה של הארגון. אותו מר גלון נוהג, צריך לומר, באופן אובססיבי, לכתוב עשרות תגובות מסיתות ומופרעות בהן הוא מייחל למותו של ראש הממשלה ומשמיץ אותו. דוגמאות ממש בודדות מעשרות אם לא מאות מהפרסומים של אותו בכיר באחים לנשק, שהוא כותב לראש הממשלה: תתאבד, תינופת, בוגד, מסריח, בוגד, אנטישמי, תתפגר כבר, רוצח, צורר, אנטישמי, אין מחלה שאני לא מאחל לך, וכלב מצחין. אלו רק דוגמאות בודדות, זה לא נגבר בזה. הוא כותב דברים דומים גם לנשיא המדינה, ליושב ראש הכנסת, לעיתונאים מהימין, חלק מהם יושבים כאן. הסתה פרועה וחסרת מעצורים. דיברנו עם מר גלון, הוא לא רצה להגיב, הוא הפנה אותנו לאחים לנשק, שבחרו להתעלם מהסתה של אותו בכיר בארגון שלהם.
1: ישי, תודה רבה. ברקע הדיווחים על ההיערכות של טראמפ לתקיפה נוספת באיראן, עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שליחתנו ליבי אלון, הערב הוא שם סוף לאותם סימני שאלה.
17: נכון, מגיע. הנשיא טראמפ פרסם ממש לפני זמן קצר כי מתנהלים מגעים בין ארצות הברית לאיראן ושארצות הברית לא תתקוף באיראן לפני בחירות האמצע. הוא כתב פוסט ברשת החברתית שלו והוא אמר: אנו מנהלים דיונים פוריים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן. ברצוני להעביר לכולם כי בעוד שאיראן מצויה במצב גרוע ביותר, לא נתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שיערכו בארצות הברית בשלושה בנובמבר, ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ההודעה הזאת מגיעה על רקע דיווח של מגזין אטלנטיק, שלפיו הבית הלבן ביקש מהפנטגון להכין אפשרויות לתקיפות חדשות באיראן עוד לפני בחירות האמצע. הבית הלבן גם מגיב לדיווח הזה והוא אמר: כל האפשרויות על השולחן, טראמפ מחזיק בכל הקלפים. ויכול להיות, מגי, שטראמפ גם עושה כאן חישוב פוליטי. הוא יודע שיש לא מעט מצביעים שמתנגדים לתקיפה נוספת באיראן, ובטח רגע לפני בחירות האמצע, אז ייתכן שהוא פשוט מעדיף כרגע לא לתקוף כדי לא לאבד את הקולות שלהם בקלפי, מגי.
1: ליבי, תודה רבה. ובזמן שארצות הברית מזהה תוקפנות איראנית גוברת, בן יניב, אתה עם ההתפתחויות האזוריות שצפויות להוביל לחידוש המערכה.
18: נכון, כי גם אם הפוסט של טראמפ נכון או לא, את זה די ברור שמה שבטוח הוא שזה לקוח הישר מהספר למנהל עסקים של טראמפ. לעולם לא לתת לעומד מולך לדעת מה הצעד הבא שלך. ניתן להגיד הערב שנוצרת התאספות של התפתחויות שיכולות להשיב את אמריקה למלחמה. האיראנים מנסים לפגוע בנכסים האמריקאים, זה כבר די ברור. אחרי מניעת הפיגוע בבסיס בבריטניה, נמשכים מעצרים של מחבלים פרו-איראנים כל הזמן בלונדון. בגרמניה מספרים היום כי זהו כוונה של המשטר לפגוע בבסיסים אמריקאים שם. לצד זה, גורמים אמריקאים מתריעים כי איראן שיפרה את יכולותיה ושבה לתקוף מחליות במצר. תקיפה נרשמה בכל יום בשבוע האחרון. ושימו לב למה שקורה בדרום חצי ערב ביממה האחרונה, אלא המערכה הסעודית מול החות'ים, מצטרפים גם צבאות נוספים. גורמים בפקיסטן וטורקיה, ידידים של טהרן, מאשרים כי כוחותיהם משתתפים באופן פעיל למיגור הפרוקסי שלה. ערבוב הקלפים הזה יכול להוביל לאירועים לא צפויים. ועכשיו למחיר הדלק. הבעיה הזאת תמיד חיכתה שם. טראמפ היה רוצה מאוד שהגנרלים שלו ישלפו איזושהי תוכנית קסמים שתדע להביא להורדת מחירים רגע לפני השלישי בנובמבר.
1: בן, תודה. ליל ביטון רוזן, כמה זה מתכתב עם הערכה בישראל?
19: תראי, הערכה בישראל, כפי שאנחנו נביא אותה, היא די דרמטית הערב. לאחר שורה של הערכות מצב היום במערכת הביטחון, אנחנו יכולים להגיד שהערכה הנוכחית לגבי הזירה האיראנית שחזרה ללחימה עם רשות הטרור שם אפשרית כבר בשבועות הקרובים, זו הערכה עדכנית לאחר האמירות של טראמפ. בישראל נמצאים במוכנות גבוהה מאוד לקראת אותה חזרה אפשרית, כבר בתקופה הקרובה, וכשאני אומר תקופה הקרובה, אנחנו יודעים מה קורה גם בישראל לקראת סוף החודש, מבינים שיכול מאוד להיות שלמרות הסיטואציה הפוליטית המורכבת, צו השעה יחייב אותנו או להתגונן מפני איזושהי מתקפה שעלולה לבוא מול איראן, וכבר אמרנו שאם נזהה הכנות קונקרטיות כאלה אנחנו נדע לצאת לסכל אותם, או שגם זה יהיה בשיתוף פעולה עם האמריקנים, אולי הפעם הם ירצו שאנחנו נהיה אלה שנוביל את זה, כל האפשרויות על השולחן, אבל מפאת הדברים הללו, הדריכות, המוכנות, הכל עולה שלב, ואנחנו עם הפנים קדימה.
1: הלל, תודה רבה. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מי שהפך לאחד הקולות האנטישמיים הבולטים נגד ישראל, הותקף הלילה דווקא בידי מפגינים פרו-פלסטינים ותומכי חמאס, כשקיצוניים פוגשים קיצוניים יותר. הכתבה של בן יניב.
20: כשהאירוניה מתה. כך זה נראה הלילה בניו יורק, כשזוהרן ממדני, מגדולי האנטישמים של דורנו, התקבל בבוז על ידי הבייס הפרו-חמאסי שלו. הם חיכו לו שם, רעולי פנים, עם דגלי ארגון הטרור ותמונות של סינואר. המאורה, טקס זיכרון אלטרנטיבי ליהודים ופלסטינים של ארגון השמאל ישראלים למען שלום. אותם לכאורה ישראלים קיבלו לפנים את העובדה כי הם אידיוטים שימושיים. האירוע היה כאוטי, גם כשיהודי שונא ישראל נעם מתוך דף המסרים שלהם. תומכי החמאס לא נתנו לו לדבר. בתום הטקס, ממדני הובהל החוצה תחת הבטחה כבדה, בעוד המפגינים רודפים אחר פמלייתו. אל תחשבו שראש העיר זכה לקבלת הפנים הזו בשל פנייה חדה לציונות, בדיוק להפך. בהודעה שפרסם לרגל טבח 7 באוקטובר, ממדני הטיח את כל ההסתה האפשרית נגד מדינת היהודים. הסבל לא התחיל ולא הסתיים באותו יום, כתב. רצח העם הוא מתמשך. ממדני גם גינה את התמיכה האמריקאית בישראל והוסיף, עלינו לסרב לעולם שבו נמשך הכיבוש והאפרטהייד.
21: There is no genocide going on in Gaza. There is no apartheid and there is no occupation. The man knows that what he says is not true.
22: כמה חוסר רגישות אנושית צריך אדם כמו זוהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, כדי להוציא היום, בשבעה באוקטובר, תגובה כל כך מזלזלת ברצח הנרצחים. זה קלון לעיר ניו יורק, זו בושה וחרפה.
20: אבל עם כל הכבוד, ואין כזה בכלל לראש העיר, זהו כבודה של ניו יורק שנרמס אמש שוב. האנטישמים ותומכי הטרור שבו אתמול לשלוט ברחובות מנהטן. מולם היו גם מי שלא פחדו להתאמת. יום הציון לטבח 7 באוקטובר הפך בניו יורק ליום של חגיגה אנטישמית גלויה ובוטה ברשעותה. העיר, בית למיליוני יהודים, הופכת מיום ליום לאחד המקומות המסוכנים ביותר עבורה.
1: פנים המכוערות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחריה המאמץ הישראלי למנוע את הפיגוע ההסברתי הבא ביהודה ושומרון. וגם זעם, נקמה ומוטיבציית טסי להצביע כיצד גורמים בן גביר וסמוטריץ' לעלייה באחוז ההצבעה במגזר הערבי. מיד התיעוד המיוחד. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תשארו איתם.
23: פרשת בראשית, הגענו לזה רבנו, יאללה. התחלנו מחדש.
24: סיפור של המטוס עם האינסטלטור הנפלא שלנו, ויש לנו ברוך השם ככה הרבה דברים טובים.
23: נכון.
24: יחד עם פרשת בראשית, מרתק.
23: טוב, אז עושים ריסט היום, מתחילים מההתחלה.
24: כן.
23: אנחנו ניפגש, גם בשישי, גם במוצ"ש בשידור החוזר. מחכים לכם.
25: כחדוני לקראת קלה,
0: ועידת הצרכן החכם, נלחמים ביוקר המחיה. יום שלישי, 13 באוקטובר, 11 בבוקר, רק בעכשיו 14.
2: מחר, טעמים של שבת, נכין תבנית אחת של צ'יפס ופרגיות קומפלט, סלט חסה חדש ומקורי, ולקינוח נחזור אחורה בזמן עם רולדות שמרים וסטל. נתראה להם מחר. גלי ישראל.
6: כולנו רוצים להיות ווינרים, ובטח

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו,
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

0: למשפחות נרצחי הנובה, באתר שהוקם לזכר הקורבנות, הכולל למעלה מ-1,500 מכוניות שנשרפו בעוטף, חלקן על יושביהן. כתבנו אריאל עידן, אתה נמצא שם.
1: כן, צריך לומר, עדות אילמת לכל מה שקרה באותו בוקר, בוקר 7 באוקטובר. בהתחלה כאן המגרש הזה, מגרש המכוניות, היה סוג של מיקום איסוף של כל הרכבים שספגו טילי RPG שנורו ונפגעו במהלך המתקפה בבוקר 7 באוקטובר ובימים שלאחר מכן, ולאט לאט המקום הזה הפך לאתר של זיכרון, והיום מתקיים פה הטקס השנתי לציון אותם נרצחים שהרכבים שלהם הושלכו בפאתי הכבישים כדי לראות מה קורה באזור הזה. אפשר לראות ממש את הרכבים שנמצאים ופרוסים כאן לאורך כל הציר. לצד כל רכב יש את הברקוד שלו ואת השם של הנרצח שנרצח באותו רכב. זה הרכב שאנחנו רואים כאן, זה הרכב שבו שומעים את הבת הקטנה שאומרת אתם של ישראל בסדרות. אז זה הרכב כאן שהגיע לאתר הזה. כאן זה הרכב של בכור סוויד שיצא ונרצח על ידי מחבלים סמוך ליישוב פריגן. וכאן אפשר לראות מסביבנו את כל מאות הרכבים השרופים, הפגועים, אירועים, ואלו שספגו את טילי RPG, זה למשל לצד שמאל שלנו האמבולנס שספג את הטיל RPG בכניסה אל המסיבה בנובה, ונרצחו שם כאמור לא מעט מבלים, כולל הפרמדיקית שהייתה שם. אבל כאמור, זה הטקס בערב הזה. המשפחות של הנרצחים נמצאות כאן כדי לשמוע, לזכור ולהנציח את יקיריהן.
0: הופך את הבטן בכל פעם מחדש, אריאל, תודה רבה. המשבר המדיני בין ישראל לבריטניה מחריף עם ההחלטה של ישראל על סגירה בפועל של הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. עשרות דיפלומטים גורשו משטח המדינה. באירופה חוששים מתקדים לנציגויות נוספות. עוד פרטים בכתבה של שריה ארוש.
2: חודש אחרי שישראל הכריזה על שורת צעדים נגד בריטניה, הבוקר הגיע הצעד האחרון והמשמעותי ביותר.
3: כפי שהודעתי, הקונסוליה הבריטית בירושלים סיימה את תפקידה היום. הקונסולית הכללית ו-20 דיפלומטים מסיימים את תפקידם ויעזבו את ישראל.
2: זה הצעד הרביעי והאחרון בינתיים שמוביל משרד החוץ נגד בריטניה. קדמו לו סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה, הפסקת הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ומניעת כניסתם של 12 אזרחים ונבחרי ציבור בריטים לישראל. מאחורי הקלעים מתנהל בשבוע האחרון מסע ומתן אינטנסיבי בין ירושלים ללונדון כדי למנוע משבר מדיני חריף עוד יותר. אמש הושגה פשרה, ישראל תאפשר לשבעה דיפלומטים בריטים להמשיך לפעול במבנה הקונסוליה לשעבר, אך ללא מעמד קונסולרי. הבריטים מצידם לא ינקטו צעדי תגובה נגד ישראל, לאחר שעל הפרק עמדה גם האפשרות לגרש דיפלומטים ישראלים מלונדון. ההבנות שהושגו אמנם לא מסיימות את המשבר בין המדינות, אבל הן מאפשרות לשני הצדדים להמשיך בדיאלוג המדיני, מבלי למתוח את החבל עד לכדי קרע מלא ביחסים.
4: Specifically, I think this is basically the Israelis reducing the strength of their position. They were going to remove 27 diplomats, now they are removing 20. They'll probably go to Amman in Jordan. So this is a success for Britain in this diplomatic row.
2: בלונדון מציגים תמונה שונה מזו שבירושלים. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד מודיע שהנציגות תמשיך לפעול תחת שם חדש, המשלחת הבריטית בירושלים. הוא גם אביר שבריטניה אינה מכירה בסמכותה המשפטית של ישראל לסגור את הקונסוליה. הפשרה הזאת לא משנה את המדיניות הבריטית כלפי ישראל. הסנקציות נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון נותרות בתוקף, ובממשלת בריטניה מתעקשים שלא לחזור בהן.
5: We have a strong and ongoing relationship with Israel on many many matters, including areas of common interest and of course the security of our citizens. But the foreign secretary said out very very clearly that what was happening in the West Bank and indeed in Gaza was a moral catastrophe. The two state solution on North Star was under threat. We needed to set out our moral principle, our legal principle, and then take action. And that's exactly what we have done, and it's exactly what we will continue to intend to do.
2: בירושלים רואים בתוצאה הישג מדיני. ארבעת הצעדים הושלמו, המסר נקלט בלונדון, וכל זאת ללא צעדי תגובה מצידם. את האירוע הזה מנצל שר החוץ גדעון סער להעביר מסר למדינות העולם.
3: אנחנו מעוניינים ביחסים טובים עם כל מדינות העולם. אבל כל מדינה שתפעל נגד ישראל צריכה לדעת שיהיה לכך מחיר. היא לא תרוויח מכך, אלא להפך. הסתיימה תקופת ההכלה הישראלית במישור הביטחוני וגם במישור המדיני.
2: בזמן שישראל נאלצת להגיב בצעדים מדיניים נגד מדינות שפועלות נגדה, חזית ההסברה הישראלית בעולם פועלת מעט מדי ומאוחר מדי. התוצאה היא גל אנטי-ישראלי הולך וגובר, שמתורגם לשפל ביחסים עם מדינות שעד לא מזמן נחשבו לידידותיות, להטלת סנקציות ולנקיטת צעדים מעשיים נגד ישראל.
0: כן, טוב, אז בקרב הגרסאות, האם ישראל התקפלה או לא התקפלה במהלך, באותו מהלך, תמיר, איפה עומדות נכון עכשיו עובדות?
6: נדמה לי שלקרוא למהלך הישראלי התקפלות זה רחוק מהאמת. בשיח הציבורי תמיד יש כאלה שדורשים מהממשלה להטיל פצצה של טונה בתגובה לכל התגרות, ואחרי שמוטלת פצצה של טונה הם שואלים, אז למה לא הטלתם פצצה גרעינית? במקרה הזה נדמה לי שישראל הטילה פצצה דיפלומטית על ראשה של בריטניה, ובהקשר הזה, אומר לנו היום גורם מדיני, מעולם מדינת ישראל לא נקטה בצעד של סגירת קונסוליה זרה, יצרנו תקדים ויצרנו אותו בכוונה מול אחת המדינות החזקות בעולם. המטרה היא בפירוש להרתיע מדינות אחרות שאולי חשבו בכיוונים דומים. בשורה התחתונה, מוסיף הגורם המדיני, גירשנו כ-40 דיפלומטים ויועצים צבאיים בריטים, מבלי שבריטניה גרשה אפילו דיפלומט ישראלי אחד. מבחינתנו זו תוצאה טובה מאוד. המטרה הייתה להעביר מסר חזק בלי לשבור את הכלים. נוצרה איזושהי תחושה שכביכול הקונסוליה לא נסגרה, בגלל שהמבנה עצמו שייך לכתר הבריטי עוד לפני קום המדינה, ולכן לא ניתן היה לפנות אותו, וישראל הותירה במקום 7 עובדים בריטים. אבל הקונסוליה אכן נסגרה, וזה לא רק עניין תיאורטי, לעניין מעשי מאוד. אם עד אתמול בבוקר תושבי הרשות הפלסטינית יכלו להגיע לשם כדי לקבל שירותים קונסולריים, להוציא דרכונים, אלה מהם שזכאים לכך, להוציא ויזות לבריטניה וכיוצא בזה, האירוע הזה נגמר. נכון, ניתן היה גם לעלות על מבנה הקונסוליה עם בולדוזרים, אבל אז היו מי ששואלים למה לא זרעתם מלח על האדמה.
0: תמר, תודה רבה. ממומנות מכספי המדינה, אבל מפגינות נגדה. מנכ"לית עמותת נשים נגד אלימות מודה בפעילות מחאה נגד ישראל ובהטלת חרם, שימו לב, על ארגונים מקומיים שפשוט מסרבים לגנות את המלחמה בעזה. אישה יפריד, מה הדברים שאתה מפרסם הערב?
7: כן, אנחנו מדברים על אחת העמותות החשובות במגזר הערבי, עמותת נשים נגד אלימות. מדובר באחת העמותות הגדולות שעוסקות בכל הסוגיות של אלימות נגד נשים, אלימות בתוך המשפחה בחברה הערבית, ולכן מדינת ישראל מעבירה מיליוני שקלים מדי שנה לעמותה הזו. אבל מתברר שמנכ"לית העמותה, נאילה עווד, מגייסת את הארגון שלה לטובת אג'נדה אנטי-ישראלית, היא מאשימה את ישראל בג'נוסייד, ואומרת שהעמותה שלה לא תשתף פעולה עם ארגונים פמיניסטיים שמכחישים את הג'נוסייד. העמותה הזאת השתתפה בהפגנות בתל אביב נגד הממשלה, נגד מה שהם כינו הרעבה שהייתה בעזה, ואף הם קיימו כנסים תחת הכותרת קידום שלום פמיניסטי בזמן של ג'נוסייד.
8: מי שלא, וזו העמדה שלנו גם כנשים נגד אלימות וכפמיניסטיות, מי שנותנת יד או לא מגנה רצח ורצח עם ונותנת לגיטימציה לג'נוסייד, היא לא תהיה שותפה שלי. גם לדבר על ג'נוסייד, גם לדבר על כיבוש, גם לארגן הפגנות. אנחנו הראשונות גם שדיברנו על הרעבה כפשע מלחמה, זה היה במאי 24. זה אחרי כמה חודשים דיברנו על הרעבה.
7: כן, וכאמור, מדובר בעמותה מאוד מרכזית. שימי לב, בעשור האחרון, מדינת ישראל העבירה לעמותה הזו שמאשימה את ישראל בג'נוסייד כ-41 מיליוני שקלים. גם הממשל האמריקאי העביר 2.5 מיליון שקלים לעמותה הזו שמאשימה את ישראל בג'נוסייד, וכמובן גם האיחוד האירופי סייע. פנינו למנכ"לית העמותה נאילה עווד, אך היא לא מסרה את תגובתה.
0: למה לא? אפשר פשוט ליהנות מתקציבי עתק על חשבון הציבור כולו.
7: ממש כך.
0: תודה. על רקע התראות ראש השב"כ על התחזקות הטרור בקרב הבדואים בנגב, נחשפים נתונים מתוך כתבי אישום בגין עבירות ביטחוניות שהוגשו נגד תושבים מהפזורה. חזרה אליך, אריאל, אתה עם הכותרת בפרסום ראשון.
1: כן, צריך לומר, במשך שנים דיברו על הטרור הפלילי שיכול להתהפך ולהפוך לטרור לאומני, וכעת ראש השב"כ דוד זיני בעצם מדבר על כך בצורה גלויה ואומר שיש ממש התארגנויות פליליות שהופכות להתארגנויות ביטחוניות ולאומניות, בעיקר באזור הנגב, וכעת נעצרו חוליות שלמות שתכננו פיגועים כאלו ואחרים. אם נחשוף את נתונים של המחוז הדרומי במשטרת ישראל, ממש בשנה האחרונה אנחנו מדברים על 67 כתבי אישום שהוגשו אישום בגין עבירות ביטחוניות נגד צעירים מהנגב, ומדברים גם לא מעט עצורים, כאשר המספר הוא 95 עצורים. מדובר בעבודת מודיעין משמעותית של שוטרי המחוז הדרומי כדי להביא את אותם עבריינים לא פליליים אלא ביטחוניים לדין. וכשאנחנו מדברים עכשיו על האירוע הזה שעליו דיבר דוד זיני, שבו תושב הנגב סיפק אקדח, טיווח בעסקת אקדח, שבמהלך העסקה הזו נרצחה אחת מהלוחמות לפני 7 באוקטובר. שימו לב לציטוטים הללו שאנחנו מפרסמים כאן לראשונה מתוך חדר החקירות. החוקר שואל את הנאשם, האם האקדח שבמצאותו בוצע פיגוע הוא אותו אקדח שנרכש ואתה היית מתווך ברכישתו? הנחקר עונה לו כן, אותו אחד. החוקר שואל שוב, האם הוא אהב יהודים? אותו אחד שספג את שלקח את הנשק. הנחקר עונה לו, הוא שנא יהודים. החוקר שואל שוב, האם היו דברים המעידים על כך שהוא עשוי לבצע פיגוע טרור? הנחקר עונה לו, אני יודע שהוא היה קיצוני מבחינה פוליטית, הוא אמר שהיהודים כובשים את אדמתו. החוקר שואל שוב, אתה יודע שהוא קיצוני, הוא מפרסם תמונות ודברים ג'יהאדיסטיים, לא חששת שיבצע פיגוע? עונה לו הנחקר, הרגשתי שהולך להתרחש משהו, אבל לא הייתי בטוח. זה בעצם מספר את הסיפור כולו. אם אנחנו מדברים על טרור פלילי, הרי שהטרור הזה הופך עד לטרור לאומני, וטוב שיעצרו את זה כמה שיותר מהר.
0: זו הנקודה המרכזית, אריאל, תודה רבה. אנחנו עכשיו לדרמה בצמרת המשטרה. ניצב אמיר כהן צפוי לפרוש מהארגון על רקע טענות למיצוי התפקיד, אך לא סוגר עדיין את הדלת לתפקיד הבא. מילנה אמר, את מוסיפה פרטים חדשים.
9: נכון, מגיע, אז יממה לאחר 7 באוקטובר, אירוע שהוא מאוד משמעותי עבור גיבור ישראל אמיר כהן. הוא מודיע היום למפכ"ל המשטרה הרב ניצב דני לוי שהוא פורש. הוא מתכוון לפנות את הזמן הזה למשפחתו, אבל הוא עדיין לא אומר את המילה האחרונה. הוא מתכוון להתמודד לתפקיד המפכ"ל שמתפנה בקיץ הקרוב. נזכיר שאחרי שהוא הציל בעצם את הדרום, הוא חזר למשטרה אחרי פרישה קצרה למחוז מרכז, שם ניתן לראות הישגים רבים ובעיקרם הקמת מרחב אייל, מרחב שיהיה אחראי על התפר של יהודה ושומרון ומטרתו הגברת המשילות. בתקופת כהן ירידה של 60% בתיקי הרצח ועוד 70% בקורבנות הרצח בחברה הערבית. בנוסף, עלייה של 25% בחשיפת עבירות סחר וגם בסמים ופרוטקשן. כהן עוזב את המשטרה אחרי שהוא מכין בעצם תוכנית סדורה להתמודדות עם האיום הברור, כך לדבריו, להרי השרון מצד ערביי יהודה ושומרון. הוא אומר את זה מאוד ברור והוא מבקש מהדרג המדיני והביטחוני לשים לב לעזרות, וכך אומרים לנו הערב גורמים במשטרה. אמיר היה מבין המפקדים האמיצים ביותר שהציל בגופו ובהחלטותיו את הדרום ב7 באוקטובר. קרבות על רקע אישי אינן דבר שהוא יכול לשאת, ויש לו הרבה מה לתת. הוא השם המוביל לתפקיד המפכ"ל, והוא כנראה עוד יחזור.
0: מילן, תודה רבה. לקראת בחירות 2026, סיור בתמרה חושף תמונה די מרתקת של החברה הערבית, בעוד רם של מנסור עבאס נהנית מתמיכה רחבה. התושבים חושפים מה גורם להם דווקא השנה לנהור לקלפיות, ואיך זה בדיוק קשור לבן גביר. הכתבה של אחיקה מהמלפאב.
10: הצבעה במגזר הערבי בבחירות 2026 מסקרנת במיוחד, עם 3 מפלגות שהתאחדו, חד"ש, תע"ל ובל"ד, רשימה שתתמודד עצמאית, רם של מנסור עבאס.
11: הקול הערבי הפך בשנים האחרונות לקול חשוב ומשפיע מאוד בבחירות בישראל, קול שגם משמאל וגם מימין מנסים לחזר אחריו. אנחנו נמצאים עכשיו בעיר תמרה כדי לדבר עם התושבים ולנסות לשמוע מהם איך הם רואים את הבחירות לכנסת.
10: תמרה, עיר ערבית בגליל, שבה מתגוררים כ-37,000 תושבים. היא מהווה מרכז מסחרי חשוב, שמושך אליו תושבים מכל האזור, והיא מפורסמת גם בזכות האוכל שלה. כדי לנסות להבין מה חושבים ערביי ישראל על הבחירות, יצאנו לשדרת המסעדות, ברחוב הראשי של העיר.
12: מין בידום יסאותו אל ארלב?
13: אני ערף בסמה מנסור עבאס.
10: כל מי ששוחחנו איתו השמיע טענות דומות, ולתושבים כאן יש לא מעט ביקורת כלפי הממשלה הנוכחית.
14: فانا بتمنى من ان شاء الله يا رب يعني انه يروح بن كبير ويروح سموتريتش وهالحكومه العنصريه اللي قاعده اليوم
15: علي معيد ادروزي كيف تعبت علي كل خايف شيء يتبعتي رامي في باريس علي افهم اني نفسي بلد
10: اديره البخيرات مورجشت كان مؤد ברחובות מתנוססים השלטים האלה, עם הכיתוב וואקף העסותה, הכל תלוי בקול שלך, שמטרתם לעודד הצבעה.

0: שהוא נותן, אז נותן לנו להתחזק עוד יותר ויותר, וממש ללכת לקלבי ולהצפיע.
1: גם עדל דיאב, פעיל במפלגתו של מנסור אבאס, סיפר דברים דומים.
2: وانا بحكيها وعرض 14 هاي المره بيكون عندنا تصويتنا نوع من الانتقام من العنصرية اللي انعملت
1: في هצרות של ליברמן, אייזנקוט ובנט לא תקום ממשלה בשותפות עם המפלגות הערביות. ובכל זאת, זה מה שאומר לנו עדל.
2: احنا بنطمح ان شاء الله انه منصور عباس يفوت ويكون شريك بالحكومه ويكون شريك بمجتمع كامل متكامل. احنا 20% كعرب.
1: מחוץ למסעדת אלמאס פגשנו את מוחמד, נהג אוטובוס בחברת דן שגר בכלל בירושלים ואינו מחזיק בתעודת זהות כחולה. ועדיין, זאת הייתה הזדמנות לשמוע מה חושבים גם הערבים שגרים באזורים אחרים.
3: اذا في اي حدا انت والمحيط حواليك معجبين منه
4: اذا بدي اعطي الثقه راح اعطيها طبعا لليسار بصراحه انا بحكي معك وبعطيها لاحمد الطيبي او بعطيها لسامي ابو شحاده
1: بمالخ اليوم بتامرا ليفو اتنوا عطف وفؤاد المصري ابو ابنه اثنين פעילים חברתיים שמאמינים בהשתלבות של הציבור הערבי במדינה ובדו קיום והיו פעילים במספר מפלגות ציוניות. בשנת 2020, לפועד היה אפילו תפקיד בליכוד.
5: הצופים שלנו בבית ידמיינו את סגן יושב ראש תא הסטודנטים של הליכוד באוניברסיטה העברית, הם לא ידמיינו בחור ערבי מטמרה, מן הסתם.
6: נכון, ואני הייתי ראשון, אני חושב, היה גם משהו מיוחד אז.
5: אוקיי, וזה בתקופה שביבי עושה את הקמפיין של אבו יאיר.
6: כן, נתניהו בא אלינו גם לטמרה, אגב. ועכשיו אני מסתכל על הבחירות של 2026, ואני מסתכל איך באמת הוציא קמפיין עם הפחדה מתוך הציבור הערבי.
5: אתה מרגיש שהליכוד זרק אתכם, השתמש וזרק, בוא נגיד ככה?
6: כן.
1: היום, כפי שמספר לנו עטף, אביו של פואד, יש להם מועמד חדש, והם תומכים בו בהתלהבות.
7: פגדי אייזנקוט אינסן לדי השפפיה ולמסדקיה, אני אסיק פיו, ואני זה מולטרק הסוות לו, זה עד אינו היעוד עלה דולת ישראל במנפעה כבירה.
1: עטף, יועץ אסטרטגי שנולד בכלל במצרים, נישא לאישה תושבת תמרה, ומאז הוא חי בעיר. במשך שנים הוא עמד בקשר עם מנהיגים פוליטיים שונים, והיום הוא עומד בראש עמותת סאדאת בגין, לתרבות ושלום.
5: כיף אינתו בתשופו על אינתיחבת אל-חליה?
7: אחי עזיז, المجتمع العربي يرى هذه الانتخابات انها انتخابات مصريه. المجتمع العربي عانى كتير كتير من في عده قضايا, يعني قضايا السكن والعنف والجريمه.
1: כשעברנו ליד בניין העירייה של תמרה, אי אפשר היה להתעלם מסימני הירי והפגיעות שהותירו בו עבריינים. וכששאלנו את התושבים מה מעסיק אותם בדרך לקלפי, עניין האלימות צף שוב ושוב.
5: وحكيت انه الوضع معساوي, يعني كيف باي
8: شيء الوضع صعب بك, القتل زايد, الطخ, حرقان المحلات.
0: اني اشيت אחד שאני הזכרתי הסעה לילדים שלי לבית ספר, שאני לא סומך שהם ילכו ברחוב.
1: ערביי ישראל לא מסתירים את הכעס, אבל גם לא את התקווה. הפעם הם אומרים, הם מתכוונים להגיע לקלפי ולהשמיע את קולם.
9: ברקע הזינוק באירועי האלימות במסיק ביהודה ושומרון, במהלך תקדימי, מצלמות גוף חולקו לבעלי חוות בבנימין על רקע החשש המתמיד מפני עלילות שווא, כך הם מונים את הפיגוע ההסברתי הבא. הכתבה של אלי אביב.
10: מסגן יחס שרמוטה, יאללה, יאללה, אדבח, אדבח!
11: עונת מסיק הזיתים ביהודה ושומרון היא תקופה רגישה. החיכוך בין הערבים למתיישבים מול כוחות הביטחון גובר ביתו הפרובוקציות של הפלסטינים שמנצלים את האישורים להגיע לשטחים סמוך ליישובים.
12: כל שבוע ביהודה ושומרון אנחנו רואים איזה 10-15 אירועים של חיכוך בין חוואים, רואים בשטח לבין ערבים. ובתקופת המסיק יש עומס מאוד גדול של אירועים.
11: ואכן בימים האחרונים המתיחות עולה ומספר אירועי האלימות עלו ב100% בתוך שבוע בלבד.
13: בכל שנה בעונה הזאת של השנה, עונת המסיק, מגיעים עשרות ערבים מיהודה ושומרון לכל מטע כמו המטע הזה כדי למסוק את הזיתים שלהם. אבל בפועל מה שקורה זה שחוץ מלמסוק זיתים הם גם עושים המון פעולות טרור כלפי היהודים שגרים באותו המרחב. נוצרים המון המון חיכוכים, והדברים הללו יוצאים ברחבי העולם תחת הכותרת של קמפיין טרור המתנחלים.
14: חבר, זה המחבל שרף לנו רכב בחווה, הוא עכשיו עם סכין.
11: פיגוע הדקירה הזה התרחש לפני 3 ימים בחוות רמון שבבנימין, בחסות המסיק יהודה שתיעד את רגעי האימה בשחזור ראשוני.
10: הוא עם סכין!
15: הוא בא לדקור, כאילו בא לאוהל, חלט שעשינו עליו הרבה.

0: לא ציפה לכמות הזאת. התחיל לברוח, רדפנו אחריו, תוך כדי הוא ניסה להסתובב, לדקור, אבנים, ברח לכיוון השטח, ישר יקפתי אותו שלא יברח, ואז אחד החברי בית נגש בו ואז נטרל אותו.
1: במקום להתעסק בטיפול האירוע הביטחוני, נאלץ יהודה להפעיל את המצלמה, מחשש שיעלילו עליו עלילות שווא על תקיפת ערבים. התופעה הפכה לדבר שבשגרה באזור הזה.
2: הנה, יש לו אבנים בידיים. הנה, גם לא.
1: היום החליטו במועצת בנימין ללכות במהלך שישים סוף לתופעה. מצלמות גוף משוכללות חולקו לבעלי החברות והרואים שתעדו את אירועי האלימות בזמן אמת כדי למנוע הפצת שקרים.
3: תמונה מלאה, תמיד מפחיתה אלימות, תמיד מפחיתה טרור. תראה, אנחנו רוצים שכל חוואי ביהודה ושומרון ניסויים דבר כזה עליו, וככה כולם יראו את התמונה האמיתית והחווים שלנו יתקפו פחות.
4: We want to have the whole picture because that makes it more effective for everybody. Actually, it makes it safer for everybody. I want there to be less violence in the world.
1: יש לציין שיש גם מקרים חריגים של מעשי אלימות מצד צעירים יהודים כנגד ערבים. אלו אירועים שגורמים נזק לכל המתיישבים ביהודה ושומרון.
4: And so it's important for me to make sure I have a good partner who can distribute the cameras, who can make sure they are getting where they need to go. So that the project is effective.
1: הפלסטינים בסיוע התקשורת בארץ ובעולם מנצלים את זה ומחתמים את כל ההתיישבות.
5: איפה קצים שלך? תגיד לנו קצים, מה זה החיית?
1: המצלמות שמחולקות כעת ביהודה ושומרון יאפשרו למזער נזקים ולמנוע הפקרה של הזירה הסברתית שמשפיעה מאוד על מקבלי ההחלטות.
6: אנחנו חוזרים מכאן לחשיפת חדשות 14, כיצד פעל המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל בליל 7 באוקטובר, נועם אמיר, אתה מוסיף פרטים חדשים.
7: נכון, מגי, אז אנחנו באמת חשפנו כאן הערב את ההתנהלות של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף אבי גיל, בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר. שרשרת הנקודות שאנחנו מפרסמים הערב מעלה סימן שאלה אחד גדול, מדוע לא הצליח המזכיר הצבאי של ראש הממשלה לתרגם את ההתראות שהוא קיבל במהלך הלילה לכך שהוא בעצם צריך להעיר את ראש הממשלה ולהעיד בפניו שהולך להיות כאן אירוע גדול. אז הנה הם הדברים, כבר בשעה 3:55 הוא מקבל מסרון מכמן המזכירות הצבאית באותו צ'אט מבצעי על סימנים שמעידים כי יש התעוררות בתוך רצועת עזה. הוא לא מעביר את המידע הזה לראש הממשלה. בשעה 6:15 השב"כ מעביר התראה ספציפית לאבי גיל על המתקפה שמתקרבת. גם את המידע הזה הוא לא מעביר לראש הממשלה, בעצם הוא לא מעיר אותו. רק כשמתחילה המתקפה, שחמאס פותח בירי טילים ומתקפה ברוטלית על יישובי ישראל ועל המוצבים באוגדת עזה, רק אז ב-6:29 הוא מעיר את ראש הממשלה.
8: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
9: הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
10: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
1: ישראל בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי האזנה נעימה
0: יומן לילה סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי
2: כן, 21:00, יום חמישי, שלום מאזנות, שלום מאזנים, שלום אוריה.
3: שלום זיו, את רוצה לספר לנו איפה אתה משדר?
2: לא, אני לא רוצה, את רוצה לספר, את רוצה לספר איפה אני משדר?
3: לא, לא.
2: אוקיי, אנחנו משדרים מהנחר, אני משדר מהנחר היום, אבל לא נורא. טוב, יש כמה כותרות מעניינות. אנחנו מקליטים את המשדר הזה כמה שעות לפני שידורו בפועל, כותרת שנכנסה רק לאחרונה במונחים של ההקלטה, זה העובדה ששבק חקר ועצר עשרות ערבים מאזור הנגב, ביניהם כ-60 ערבים אזרחים ישראלים לכל דבר ועניין, שהתארגנו על פעולות טרור, על צבא טרור של ממש, לפני כמה ימים אמר ראש השבק בישיבת הקבינט, שיש ממש התארגנות בצורה של גדודים בקרב ערביי ישראל, ואנחנו רואים את התוצר הפלילי, מעצר של, של עשרות שהם ככל הנראה קשורים לאמירה הזו של ראש השבק. מה אומרים?
3: אני אספר לך משהו מעניין. לא קשור לכאורה. היום השתתפתי ביום עיון מטעם משרד המשפטים בנושא פשיעה מאורגנת בחברה הערבית. יום עיון חשוב, מאוד חשוב, חשוב שישבו וידברו על זה באותו חדר כמה וכמה אנשים, אקדמיה, משפט, אוצר, כל מיני אנשים שישבו וידונו בנושא הזה. אבל היה שם משהו מאוד מאוד מעניין. הרצאה הראשונה מאלפת ומרתקת של פרופסור מוחמד וטד, שהוא נשיא המכללה האקדמית רמת גן, אוקיי? הוא בא ופרס את משנתו הסדורה והמרתקת. הוא קודם כל דיבר על ההקשרים של הסושיאל מדיה, ושאיך אנחנו רואים דברים כדוגמה דאש, הוא טוען שדאש בעצם הביאו לפרונט את כל העניין של הפופוליסטיות, של הפשע ושל הטרור, תכף אני אעיר על זה, ושזה כבר, זה כבר לא צריך להיות עבריין צנוע שמתחבא תחת ביגוד פשוט ובעצם מתחבא מהמשטרה. אתה יכול להיות עבריין, אתה חייב להיות עבריין על הסטייל, והרשתות החברתיות מטפחות את זה.
2: זה נשמע לי כמו שטויות, לתלות את זה בדאש.
3: זה לא שטויות, הוא לא משנה, הוא הכריח את זה מכל מיני דברים, אבל מה שהוא אמר בצורה חד משמעית, זה על זה שאי אפשר לנתק בין פשיעה לבין טרור. הוא אומר, כל מי שחושב ככה פשוט לא מבין את מה שקורה בשטח, ושזה, זאת אומרת, בוודאי שגורל חד להם צריך להיות, והמימון, הכל זה אותם מקורות. ההברחות, אלה אותן הברחות, זה לא שיש איזה מישהו שאומר, רגע, אקדח הזה שנכנס כרגע מירדן, בואו נייעד אותו, הוא מותר להשתמש בו רק נגד גורמים עבריינים, ולא נגד יהודים, סתם כי הם יהודים. והוא באמת קשר בין השניים, ואמר שמי שלא עושה את זה, הוא פשוט לא מבין את את העניין, ואז הוא דיבר גם על התיעוד ועל איך מתגייסים לארגונים האלה ואיך היום ממש זה עניין להיות גם חבר במשפחת פשע וגם עניין וגם חבר בארגון טרור.

0: ואז הוא סיים את דבריו באמת מרתקים, ואז עלו אנשים להסביר לו כמה הוא טועה. איזה פרופסורית מרצה באיזה באוניברסיטת חיפה, לא, פרופסור דוקטורית, עלתה להגיד כמה זה לא עניין של יהודים ושל ערבים. והשתמשה במליצות על גבי מליצות, כדי להגיד לו כמה הוא לא מבין. עכשיו הוא אומר, הוא פותח את דבריו, אומר, אני, המשפחה של אשתי מטירה, המשפחה שלי מג'אט, אני מכיר את האנשים האלה, אני יודע על מה מדובר, והיא בעצם באה להגיד לו שהוא לא יודע על מה מדובר, שזה זה כמובן לא עניין של ערבים, זה עניין של אוכלוסיות מוחלשות, ושל מועצות עניות, ואין להם, אין להם מספיק שטחים לנדלן, ולכן הם כל כך עניים ומסכנים. היא לא מסבירה את זה שאנשים בונים שם, בנייה בלתי חוקית, על אותם שטחים שמיועדים לכל מיני גופים שיכולים להכניס יותר נדלן, את זה היא שוכחת להזכיר, אבל זה, בוא נגיד, היא אומרת, אין הבדל בין יהודים לערבים, ואם יש הבדל, אז זה בגלל שהם מוחלשים ומסכנים. וזה היה באמת מאלף לראות את הדברים.
1: אגב, אני חוזר רגע דווקא לדברים שייחסת לוואטד, לפני שתגיד לדובר הבא, זה שהוא יוצא מגדרו כדי להגיד, אצל אותם ארגונים עבריינים, אין באמת הבדל מבחינתם בין פלילי לבין לאומני. ההבדל קיים אך ורק בתודעה של רשויות האכיפה. ופה זו נקודה מעניינת, כי יש סוג אחר של פשיעה, שעצם קיומו מוטל בספק רב, ששם הרשויות יוצאות מגדרן, כדי להגדיר את מה שניתן להגדיר כפלילי על גבול הרווחתי, למעשה כפשיעה לאומנית. וההבדל בין היחס למה שנקרא בטעות הטרור היהודי או אלימות המתנחלים, שמתייחסים לזה, שיוצאים מגדרן כדי להתייחס לזה כאל טרור לאומני, לעומת תמינת הראש בחול, אל מול הפשיעה הערבית שהמניעים הלאומניים שלה זועקים לשמיים, היא רשלנות פושעת מהסוג שמוליד אירועים, כמו השבעה באוקטובר.
0: אתה יודע, עוד משהו שזה, היה שם נציג היועמ"שית, עורך דין שרון אפק, הוא מנהל מערך של ייעוץ וחקיקה, משנה ליועמ"שית לממשלה, ליועצת לממשלה, והוא בעצם בא ואמר, צריך לזכור שאין דבר כזה טיפול אחד, זה תהליכים, אי אפשר להיכנס, הזכרת את לכאורה את הטרור היהודי, הוא מדבר על תהליכים, ושום דבר לא יקרה מהיום למחר, ואף אחד לא יכול לחשוב שהוא יטפל בזה בזבנג וגמרנו, ולא יעזור פה לא חקיקה, ולא משטרה, ולא כלום, זה הכל תהליכים מרובדים. באמת, כמה צביעות יכולה להיות בנושא הזה, כמה אנשים לא רואים את הדבשת של עצמם, זה מתסכל, וזה, יצאתי מהאירוע הזה מאוד מאוד מתסכל.
1: זה מעניין אגב, אם אפשר היה להציב לו מראה, ולהגיד, תגיד, גם על מה שאתה קורא לו הטרור היהודי, אתה אומר שמדובר בתהליכים מרובדים?
0: זה היה שאלה כמעט מתבקשת, בדיוק זה היה שאלה כמעט מתבקשת, השתדלתי לא לעורר כזה שיח מתוך
1: אגב, גל, השאלה המתבקשת מול שרון אפק זה מה אתה עושה פה ולא במעצר, חתיכת מושחת, מה עשית בבית של יפת תומר ירושלמי? זה השאלה הראשונה, איך האיש הזה מסתובב, רואה אור יום ועולה על במות?
0: אבל סתם עוד משהו ממש קטן, שאחד מהנציג הפרויקטור של הפרקליטות בנושא הזה, הציג מפה שהייתה סתם כך, מפה שאפילו לא גבולות החלוקה, הייתה נקייה לחלוטין מיוש, אפילו מירושלים, מפה שמוצגת בכנס כזה, אתה יודע, דבר קטן ומשגע, איך יכול להיות שמשרד המשפטים של מדינת ישראל מוצגת מפה כזאת על הבמה, ואף אחד לא קם להגיד כלום ושום דבר. אז זה התרשמותי מהכנס של היום.
1: אוקיי, התרגלנו לצערנו. מה שלא התרגלנו עליו זה הבוקה ומבולקה הערב בירושלים, בבני ברק, הפגנות משמעותיות מאוד של גורמים נסבל. במגזר החרדי.
0: בלתי נסבל.
1: מה בלתי נסבל?
0: בלתי נסבל. בלתי נסבל ההפגנות האלה, ואתה יודע מה אתה יכול עכשיו להגיד, והיועמ"שית, ואז, ואין זה בלי הפרעה לסדר הציבורי, אין דמוקרטיה, זה בלתי נסבל, לא הסיבות שבגללם יוצאים לרחובות, לא ההשתמטות הבלתי פוסקת, לא זה שמגינים על עבריינים, שהמשטרה תופסת אותם בבתים של מסוממים, ובכל מיני מקומות אחרים, והם הופכים להיות עריקים וקדושים, למרות שזה בכלל איזה עבריין, זה פשוט בלתי נסבל, ועל זה לשבש את החיים של מאות אלפי אנשים, אני לא יכולה להגן על זה, לא בשם המלחמה על הצדק, לא בשם המלחמה על הדמוקרטיה, ולא בשם כלום. עכשיו תגן על זה, קדימה.
1: אני לא בטוח שאני אגיד, אז אני אגיד שני דברים. קודם כל לגבי עצם סוגיית החסימות והאמירה כל כך מתבקשת לשמאל זה היה מותר. אחד הדברים בעיניי שמאפיין את האתוס או את הזהות חרדי במובן הרצוי שלה זה, אז מה אם מותר? אנחנו לוקחים על עצמנו חומרות. ואין ספק ש... גם אם החוק מתיר, והוא לא, וגם אם המוסר החילוני יוצר גזרה שווה בין החסימות של הקפלניסטים לבין החסימות של החרדים, וזאת שאלה, מה אנחנו חושבים על כל אחת מההפגנות? עדיין, מהחרדי שלובש ציצית צמר ושקט באוגוסט, מהחרדי שגוזר על עצמו לאכול הרבה פחות, רמת חיים הרבה יותר נמוכה, הרבה יותר ילדים, כי זאת ההלכה שלו, וזאת האמונה שלו, וזאת התורה שלו, מצופה להסתכל בעיניים של האנשים שהוא מעכב אותם בפקק, ולא לחסום אותם, למרות שלחילוני מותר, כי לחילוני מותר הרבה דברים שהחרדי אוסר על עצמו. זה לא תירוץ, לא עבור האתוס החרדי.
0: חוץ מבאבת לרעך כמוך, אגב, למה לא יסתיים בין הזמנים? אולי הם יהיו עסוקים בללמוד תורה, מה שהם טוענים שהם עושים, לא היה להם זמן לחסום לכל כך הרבה אנשים את הדרך הביתה ביום חמישי בערב. למה לעזאזל בין הזמנים של, של ישיבות ההסדר יסתיים ושל הישיבות החרדיות עוד לא? למה יש להם באמת כל כך הרבה זמן מיותר בחיים?
1: באמת, מורי, אז זה באמת מפריע לך? מתי מסתיים בין הזמנים? תראי, יש פה ויכוח גדול.
0: זה אחד מהדברים הכי צבועים שיש.
1: יש פה ויכוח גדול על סוגיית גיוס החרדים. ובשולב המכוערים של הוויכוח הזה, יש פרובוקטורים משני הצדדים. ומה שאמרת קודם, על מתן גיבוי לעבריינים, שלא זו בלבד שהם לא באמת לומדים, הם גם לא באמת חרדים, על פי כל מאפיין של התנהגותם, זו גישה שאני לא מגונן עליה, אני מסביר אותה. גישת אף שעל של ההנהגה של אותם פלגים חרדים מסוימים שיוזמים את ההפגנות הללו. אתם לא תיגעו באף אחד שהסטטוס המשפטי שלו לומד תורה, גם אם הוא עבריין, עד שאתם לא תשבו למסע ומתן ותתחילו להתייחס לנו כמו אזרחים. וזה המצב. כי מה שעושה היועמ"שית והמיניונים שלה בצבא עם הסיפור של מעצר העריקים, זה לא נועד לקדם גיוס. את ואני מסכימים שחרדים צריכים להתגייס, ההתנהלות הזו מרחיקה את הגיוס, לא מקרבת אותו. אם את רוצה לגייס חרדים, את צריכה לצאת נגד ההשתוללות של היום המשית.
0: פושעים מותר לעצור, כן?
1: נכון.
0: גם אם במקרה שלהם סטטוס של חרדים, אם המשטרה עשתה פשיטה על בית של עבריין סמים, והם בטעות מסכנים עצרו גם אדם שיש עליו תווית של עריק, אז צריכים לשחרר אותו.
1: את יודעת למה זה דומה?
0: ילהים עלינו את הרחוב החרדי.
1: בואי נגיד שמחר, בסתם אני זורק, אמסטרדם, ייצר אדם שהוא גם עבריין במשפחת פשע ישראלית מוכרת שעוסק בסחר סמים בינלאומי, אבל גם עשה מילואים בצנחנים בעזה. ובעילת המעצר שלו ובכתב האישום שלו באמסטרדם יופיע פשעי מלחמה. איך תתייחסי לזה?
0: לא, אני מצטערת שאני לא אקח את ההשוואה הזאת, בסדר? זה
1: אוקיי.
0: נראה לי קל מדי. השאל... אבל יש לנו כבר, אנחנו צריכים לעלות את המרואיין כן. שלנו. אנחנו...
1: אז אוקיי, אבל השאלה הזו בהחלט מנסרת בחלל לאוויר, כן. ואת יודעת, יש פה טיעון. והאורח הראשון שלנו לערב, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, הציונות הדתית, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: אני ראיתי הודעה לתקשורת שבה היום אתה מחלק שבחים לדיפ סטייט.
2: מחלק שבחים לדיפ סטייט, בהחלט. וזה רק מראה לך כמה עבודה נכונה של מחוקק יכולה לייצר תוצאות חיוביות. יש ביקורות כמובן, גם שם, גם באותה הודעה, אבל בהחלט צריך לומר, הקמנו שם מערכת בהתגייסות מרבית, גם של הדיפ סטייט, גם לא של הדיפ סטייט, גם של נבחרי הציבור מהימין ומהשמאל, העברנו את החוק הזה עם 110 חברי כנסת, כדי לוודא ולהבטיח שאכן, ההליכים האלו ימשיכו, יתקיימו, אגב, לא משנה איזה ממשלה תהיה בישראל, ובעזרת השם יגיעו בסופו של דבר גם לעונש המוות, וזה לא יהיה כל כך הרבה זמן כמו שאנשים חושבים.
1: אתה אומר, זה ייקח פחות ממשפט נתניהו.
2: לא, אני רוצה להגיד, תראה, אחד מהביקורות המוצדקות למי שלא מבקיא בפרטים, אומרים, 3 שנים חלפו מאז טבח 7 באוקטובר, טבח 8 עצרת, ועדיין אין הליך, ההליך עדיין לא התחיל ודאי שאין עוד ביצוע עונש מוות. במקרה היום, אני חושב, קיבלנו את התשובה המובהקת, למה חקיקת החוק, אני תכף נדבר, אני נרד יותר לפרטים, אבל למה חקיקת החוק שהעברתי, יחד עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, הייתה שלישית. היום קיבלתי בהודעות הדוברות של משרד המשפטים, של דובר צה"ל, את ההודעה, שהמחבל, שרצח את החייל עמית בן יגאל בתחילת שנת 2020, היום, אנחנו נמצאים בסוף שנת 2026, ניתן פסק הדין בערכאה הראשונה, כמובן, וואו. שגוזר עליו מאסר עולם. עכשיו, מישל, וזה בהליכים בבית המשפט הצבאי, זה לא במערכת המשפט האזרחית, וזה כאמור בערכה ראשונה.
1: שוב, נסביר שכשאתה מפנה את זה, כשאתה מתייחס למערכת המשפט הצבאית, באופן כללי אמורה להיות הרבה יותר זריזה ויעילה. ואף על פי כן זה לקח 6 שנים.
2: נכון, וכתב האישום הוגש זמן די סמוך לאותו אירוע נורא, של אותו רצח. ולכן, מי שלא מבין, שאם אנחנו לא מחוקקים את החוק, מרגע הגשת כתב האישום, שגם לוקח זמן כחקירה מורכבת והכל, עד פתיחת המשפט, אני לא מדבר איתכם על עד סיום המשפט, עד פתיחת המשפט, היו עוברים יותר מ6 שנים, אז פשוט לא מבין איך מערכת המשפט הישראלית עובדת, ולכן היה קריטי והיה הכרח לייצר פה בעצם מערכת שהיא כמעט מערכת חדשה, השתמשנו באיזה שלד בורסאי ישן שנקרא בית הדין הצבאי שפעל עד שנת 2000 בלוד, בלוד, ברמלה, כן, אבל אותו בית משפט צבאי הוא השלד הבורסאי שעליו נבנתה המערכת הזאת, אבל נבנתה בניהול צבאי, בהקמה צבאית, ואנחנו 5 חודשים מהיום שנחקק החוק, וכבר אנחנו רואים מועד עלייה לקרקע, מועד מוערך לכתב אישום ראשון, ומועד לתחילת משפט, שהוא גם בזמן די סביר בהתחשב במה שאנחנו מדברים, ומועד לסיום משפט, כי אנחנו דאגנו שיהיו הליכים ופרוצדורות ושופטים ייעודיים לאירוע הזה, כדי לוודא שהצדק ייראה וייעשה בימי חיינו. עכשיו, ללא הדבר הזה, מינימום של הליך משפטי, מהסוג הזה, אני הייתי מקצה לו 12 עד 15 שנים. פה אנחנו אנחנו מהרגע של פתיחת המשפט, אני חושב שבניהול נכון, שוב, אני לא יכול לנהל הכל, יש הפרדת רשויות במדינת ישראל, אבל בניהול נכון של האירוע, מרגע פתיחת המשפט, אנחנו יכולים להגיע כבר לפסק דין סופי אחרי ערעור בתוך שנה. והדבר הזה הוא, ואפילו יותר מהר מזה, הדבר הזה הוא באמת, כמעט אפשר לומר קסם, והיה אפשר להגיע לזה באמת רק בזכות שיתוף פעולה נדיר של המון המון המון גורמים ששילבו ידיים לדבר הזה.
1: אתה יודע, זה נקודה קצת מעניינת שצריך אירוע קונסנזואלי כמו הנוח'בה ו-110 הצבעות במליאה כדי להסביר לשופטים שבנסיבות מסוימות הם צריכים להזדרז קצת עם הטיפול שלהם בהליכים פליליים.
2: בהקשר הזה אני חייב לומר, השופטים, דווקא אפילו השופטים בנהלת בתי המשפט דווקא שיתפו פעולה אפילו יותר מכל האחרים באירוע הזה, אבל שוב, האירוע הוא שדיני המשפט הפלילי והראיות במדינת ישראל, בעיקר בגלל חוסר הוודאות המשפטי ששופטים אקטיביסטים מייצרים, הפכו להיות באמת כאוס בלתי נשלט, שזה כמובן משליך על אורך ההליכים וכדומה. לכן צריך באמת לייצר פה מערכת כמעט מאלף. המשימה הגדולה של תיקון מערכת המשפט נועדה כדי שכל אזרח במדינת ישראל יקבל הליך בזמן סביר. זה לא צריך להיות באמת אירוע, כמו שאתם אומרים, אירוע קונצנזואלי של 110 ח"כים, זה צריך להיות הסטנדרט שהוא קיים במדינות אחרות, הטכנולוגיה קיימת. כל מה שצריך לשאול זה שופטים שמצייתים לחוק.
1: כן.
0: ומינוי שופטים כמו שצריך וכל שאר הדברים.
1: ויצירת מערך תמריצים על שופטים, זו הנקודה שאני מרבה להתייחס.
2: אבל אני גם חייב להסביר, 3 שנים אמנם מהטבח הנורא, אבל מסיבות מדיניות אפשר להסכים איתם, אפשר לא להסכים איתם, אני למשל לא הסכמתי איתם, אבל זה לא ממש משנה, כי יש בסופו של דבר גורמים שמחליטים בזה. השנתיים הראשונות אי אפשר היה לקדם את תהליכים המשפטיים נגד מחבלי הנוח'בה, כל זמן שה... חטופים
1: הוחזקו בשבי הפרמיים. כן. טוב, כמה מילים על כנס השמרנות שכיבדת אותו בנוכחותך השבוע?
2: כן, אז כנס השמרנות, כי אני, גם לא הכנס הראשון שאני משתתף בו, והיום גם דיברתי בו על מערכת המשפט הישראלית. האמת היא שהיה שווה להגיע רק כדי לשמוע את המשפטן האמריקאי שהיה איתנו בכנס, שהוא אמר שהכותרת המקורית של ה... נראה לי שאתה תזדהה עם הכותרת המקורית של ההרצאה שלו, שהוא רצה להגיד, זה שמחה רוטמן is a moderate, שמחה רוטמן הוא מתון מדי. אז אני חושב שאתה היית מזדהה עם ההרצאתו. רק בשביל זה היה שווה להגיע, אבל לא, באמת, הפרספקטיבה שאתה מקבל כאשר אתה מסתכל על מדינת ישראל בעיניים של ימין מהעולם, ולא מהפרספקטיבה שאנחנו בדרך כלל רגילים לראות את מדינת ישראל בה, בגלל התקשורת, בגלל הגורמים שאיתה מדינת ישראל בדרך כלל בקשר, האיחוד האירופי וכדומה, השמאל העולמי, אז אתה מקבל תובנות אחרות לחלוטין. מדינת ישראל, זה דבר שאנשים לא קולטים כל כך. אנחנו מסתכלים על מדינות אחרות, אנחנו הרי יודעים שכשאנחנו צופים בתקשורת הישראלית, הם משקרים כל הזמן, נכון? אנחנו יודעים שאם אנחנו, אם מישהו צופה בתקשורת הישראלית, וישאלו אותו, תגיד, מה דעתך על בנימין נתניהו, או על שמחה רוטמן, או על בצלאל סמוטריץ', לא משנה, אז הם יגידו, הם מושחתים, הם קיצוניים, הם לא זה, זה לא ככה נראית מדינת ישראל, אבל למעשה אנחנו יודעים שהמחנה הלאומי הוא המחנה הגדול בישראל, וכך נראית מדינת ישראל, לטוב ולרע, מי שאוהב, מי שלא אוהב, זו המציאות. והם מנסים להציג אותנו תמיד את הימין בתור אנשי שוליים, קיצוניים, הזויים, מושחתים, בנועל מה שנקרא.
1: אנחנו באמת, ה-80% הקיצוניים של החברה הישראלית.
2: אותו דבר בדיוק קורה גם בעולם, זאת אומרת, כאשר אנחנו רואים סיקור על פוליטיקה אמריקאית, או על פוליטיקה בריטית, אז הם מציגים, או פוליטיקה צרפתית, הם מציגים לנו את הימין הצרפתי, או את הימין האנגלי, או את הימין האמריקאי, בתוך חבורה של הזויים ופרחים. כי זה עובר דרך אותם מסננות. אבל אין לנו מספיק כלים להכיר אותם ולדעת. עכשיו באמת, כמו שבימין שלנו יש אנשים הזויים ופרחים, זה נכון, גם אצלם הם קיימים, אבל זה נכון בכל מקום. אבל לא, זאת שאלה
0: יותר כבדת משקל, זמן אחר, כמה הולכים עם הימין הזה, ואיפה זה הופך להיות גורמים לאומניים, אם אנחנו משתפים איתם פעולה, לא משתפים איתם פעולה, אבל באמת, הכנס השבוע היה מרשים, והייתה הרגשה שיש עם מי לדבר, ויש אנשים שמסתכלים על מדינת ישראל, באמת בעיניים אחרות, ונושאים אליה עיניים, לראות את מה שקורה פה בימין הישראלי.
1: אולי ימנים בישראל יתחילו סוף סוף לדבר שמרנית. בהקשר
2: שלי של הרפורמה המשפטית, זה בהחלט דבר מרענן שאני מגיע לכנס, ולא צריך להסביר למה אני לא הורס את הדמוקרטיה הישראלית, אלא למה הצעדים שאני עושה הם לא, למה אני כל כך עדין.
1: למה אתה מתון מדי, כן.
2: למה אני מתון מדי, כן.
1: טוב, חבר הכנסת שמחה מתון מדי רוטמן, כן. טוב, תודה רבה לשיחה.
0: תודה לך, חבר הכנסת רוטמן.
2: תודה,
1: ואנחנו ממשיכים בעולם המשפט, אחרי הפוליטיקה קצת ניתוח, ואומרים שלום וערב טוב לדוקטור שאולי שרף, החוג הפרופסורים, והמרכז אקדמי פרס, נכון?
3: נכון.
1: אני כל פעם אומר את זה בסימן שאלה, בסוף אני אזכור, בסוף זה יקרה.
0: או שאולי נמצא תפקיד חדש, ואז יצטרך ללמוד משהו חדש.
1: טוב, החלה שנת המשפט, כמו שאומרים, ימים עמוסים לפנינו, אבל בעיקר לפניהם של פרקליטי נתניהו, שנאלצים להתמודד עם העונש הזה של 5 ימי דיונים. היו כמה כותרות מהזירה הזו השבוע, מה תפס אותך?
3: אז השבוע היה באמת עדות יחסית חשובה של שחקן מאוד חשוב בתוך תיק 2000, מה שנקרא, תיק המולים. שנוגע לאישום ראש הממשלה בהפרת אמונים, חומש שנוגע ליחסים בינו לבין נוני מוזס על קידום חוק ישראל היום, שבא בעצם למנוע את החינמיות של ישראל היום כדי לעזור לידיעות אחרונות. מתברר שאיתן כבל, חבר כנסת שקידם את החוק וגם בעצם הודה שהיו בינו לבין ידיעות אחרונות מערכת יחסים שבסופו של דבר הובילה גם לפרסום חיובי כלפיו, לא הוגש נגדו כתב אישום. הוא היה בחקירה, ובסופו של דבר לא הוגש נגדו כתב אישום. אבל ראש הממשלה, שהוא לא היה חק שהוביל את החוק הזה, ועוד היה נגדו פרסום שלילי עוד, הוא זה שעומד לדין לכאורה בעניינים של מרמה והפרת אמונים.
1: נדייק את הדבר הזה. כתב האישום בתיק 2000, מאשים את נתניהו במרמה והפרת אמונים, קרי בהתנהגות פלילית, כאשר המעשים שמיוחסים לו זה שהוא שמע את הצעת השוחד לכאורה של נוני מוזס, ולא אמר לו, אוף מפה זה שוחד, אני ישר מתקשר למשטרה. על זה הוא נאשם.
3: נכון, כן, זה גם נקודה שטוב שאתה מדגיש, כי נוני מוזס כן עומד על עבירת שוחד, על עצם ההצעה, אבל ראש הממשלה לא מואשם בשוחד, כן, כי הוא לא קיבל את השוחד, אבל עצם זה שהוא לא בא ונפנף אותו מכל המדרגות, הוא עדיין מואשם במרמה והפרת אמונים, אבל דווקא הדגש הוא על העד החשוב שהיה שבוע, על איתן כבל, זה שקידם בפועל, וגם הם מודה שהיו בינו לבין אותם גורמים יחסים, וגם ידוע שהיה עליו סיקור עד. בעוד ראש הממשלה לא היה במה שנקרא בתוך לב הדברים, בטח לא ברמה הפרלמנטרית לא קידם את החוק, וגם הסיקור לא היה עד. בכל זאת, נגד איתן כבל לא נפתח תיק, וראש הממשלה תיק 2000 כידוע.
1: אוקיי, אז מה שמענו מאיתן כבל? מה חידשה עדותו?
3: אז איתן כבל פשוט רק כאישש יותר את הטענות של הסנגורים של ראש הממשלה, שהשתמשו בעדות שלו גם בעצם עיתון כנגד תיק 4000. צריך להזכיר שתיק 4000 זה תיק שעוסק כן בתיק השוחד, שכבר הספיק לפחות מצד השופטים ליפול, בטענה שראש הממשלה קידם את עסקת יס בזק שם, בא וטוענים הסנגורים, אנחנו לא מבינים. הרי לצורך העניין צריך לבוא ולהוכיח שיש איזשהו בעיה שיש יחסים של עיתון ושלטון, כן? או יש פה איזשהו בעייתיות כלשהי, אבל אם איתן כבל אומר שזה משהו שהוא מקובל מאוד, דבר שאין שום בעיה ש... מערכת תקשורתית, כמו לצורך העניין, דעת אחרונות, היו ביחסים ועדיין ביחסים עם חברי כנסת רבים, וזה משהו שהוא מקובל, וזו פרקטיקה ידועה. מה רוצים לכאורה גם מראש הממשלה? אין בתיק 4000 שום דבר, אבל גם אם טוענים שכן, יש לנו פועד שהוא לא רק מקריס את תיק 2000, גם תיק 4000 בעצם בא ומוכיח, שכל מערכת היחסים הלכאורה פסולה, או השוחד שניסו להמציא, שבכך שהוא מקבל סיקור רועד, מה שגם כן בר שם בוואלה, שהוא לא קיבל שום דבר, גם אם כן הוא היה מקבל, וגם אם כן היה מקדם משהו, יש לנו פה עד שמעיד שחצי מהפרלמנט הישראלי היה צריך להיות מואשם, אם לא יותר, בגלל שזה יחסים טריוויאליים.
1: לא, אני אגיד לך מה מעיד, מה שהוא מעיד, זה מה שהפרקליטות מנסה להפליל בתיקים 2000-4000, במציאות הוא הפרקטיקה הנוהגת ושגרת החיים של הפוליטיקה. הם בעצם מנסים להפליל את הפוליטיקה.
3: בדיוק, ולכן העדות הזאת היא דרמטית, כי קודם כל מדובר באדם לא זוטר, איתן כבל, חבר כנסת בכיר, מי שקידם את החוק ישראל היום, ובעצם העדות הזאת עוזרת לסנגורים גם כדי להפיל את התיק שבו עוסקים בו, תיק 2000, וגם בעצם לתקוע מסמר אחרון בתיק 4000, תיק השוחד, שכבר לא נשאר ממנו כמעט שום דבר.
1: כן.
3: באמת העדות הזאת הייתה דרמטית, למרות ששוב, לצערנו הרב, כלי תקשורת רבים בישראל בכלל לא מסקרים את העניין, את המשפט הזה, בטח לא בתקופה הזאת.
0: מהרגע שהוא הפך להיות דרדלי, בוא נגיד ככה.
3: מה זה?
0: מהרגע שהוא המשפט הפך להיות דרדלי, אז הפסיקו קצת לסקר אותו. זאת אומרת, אם נתניהו היה
3: דרדלי מצד...
0: זה היה נהדר לפני הבחירות.
3: כן, בדיוק, דרדלי תלוי מצד מי? מצד מי שחשוב לו שלטון החוק והצדק הבסיסי, כן. אז המשפט הזה הוא חשוב מאוד, הוא מסיר מסכות, אבל כן צריך להזכיר למאזינים שלנו שבתחילת שבוע הבא, אביחי מנדלבליט, מי שהיה היועץ המשפטי שעסק על הגשת צו האישום, והגיש צו האישום נגד ראש הממשלה, הולך לעלות על דוכן העדות, אני לא חושב שהוא יתחמק מהעדות הזאת, כלומר, היו המון דיבורים על זה שאולי הוא לא יגיע, לפי דעתי הוא יתייצב, אני לא יודע אם הוא באמת יקיים את ההבטחה שכולם תולים בו, שהולך להיות ההצגה הכי טובה בעיר, אבל אין ספק שמדובר באחד העדויות החשובות ביותר. גם נזכיר למאזינים שלנו שעל פניו הוא היה צריך להיות עד תביעה, כלומר, בתור היועץ המשפטי שהגיש את כתב האישום, אז התביעה הייתה צריכה לבוא ולהזמין אותו, אבל בסוף יוצא שההגנה משתמשת בו כדי לבוא ולהפריך את כל האישומים. קצת אני מוריד את ההתלהבות מהעדות שהולכת להיות את מנדלבליט, בגלל שהוא עד הגנה, אז אי אפשר לעשות נגדו חקירה נגדית, הוא עושה נגדו חקירה ראשית, כלומר אי אפשר לבוא ולהוביל אותו בעדות, במובן הזה שבעצם יוכלו גם להוציא ממנו אמירות חדות ומפורשות נגד התיקים.
1: כן, לא, ייתכן שיפכו אותו לעד עוין. אגב, צריך להצביע, שתי נקודות מהותיות למשפט בעדות מנדלבליט. האחת זה השאלה האם הוא נתן או לא נתן היתר לחקירה. זו שאלה מרכזית שקיבלה הקשר מסוים עם חשיפת השיחות בין כספית לערן קמין בשבוע שעבר. והשאלה השנייה שהוא יצטרך לתת עליה את התשובה, היא קצת, איך לומר, חיצונית לתיקים עצמם. נוגעת לדינמיקה בינו לבין הפרקליטות באופן כללי. האם הוא היה פעיל כפי שמצופה ממי שמתיר חקירה נגד ראש הממשלה, או שהוא פסיבי יותר?
3: כן, אני חושב שמה שאתה מעלה פה זה שתי נקודות אולי החשובות ביותר. אחד, עצם בכלל האפשרות להגיש תו אישום על בסיס רעוע מאוד עד כמעט לא קיים. ושתיים, כמובן כל ההתנהלות של גם הפרקליטות וגם המשטרה. אנחנו רואים לא מעט כשלים, שלא לומר ממש פעולות בלתי חוקיות שנעשות, עוד גם בתקופתו של מנדלבליט עצמו, שהם נתלו בו וטענו שהוא נתן אישור, ובדיעבד גם בפרוטוקולים הוכחים שהוא לא ידע על דברים מסוימים שנעשו, הוא לא נתן אישור על דברים מסוימים, גם במהלך החקירה עצמה, דברים שהוא יצטרך לתת להם תשובות, לפחות לתת להם גיבוי, ורק עוד יותר לחזק את העובדה שכל המערכת הזאת פעלה בריקבון מוחלט ובצורה לא חוקית בעליל.
1: אגב, אפרופו ריקבון, אחד הדברים שאני מאוד מאוד מקווה שעמית חדד וצוותו ישאלו לגביו, זה המניפולציה שהוא עשה על תקופת החסינות. נזכיר, הוא הגיש את כתב האישום, אחרי התפרקותה של הכנסת, לדעתי הייתה זו הכנסת ה-21, אבל באופן שהיה צפי שיקח יותר משלושה חודשים עד שתהיה שוב קואליציה שתוכל לדון ולגבש רוב לגבי החסינות של נתניהו. כלומר, כדי שהוא יוכל להגיש את כתב האישום, כן, אז הוא ניצל איזשהו לופול, איזשהו חור בחוק החסינות כדי שהוא יוכל להגיש את האישום הזה.
3: כן, אז האמת, זה גם עוד נקודה מעניינת שמגיש, הרי היו הרבה טענות שמגיש שהעדות שלו, הגיעו את הבקשה להעיד אותו ממש שבועיים, שלושה לפני הבחירות, אז נזכיר לכולם שאת הגשת כתב האישום, הוא עשה 34 ימים לפני הבחירות של הכנסת ה-23, כלומר, לא הייתה שום בעיה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, ממש חודש לפני בחירות, אני לא רואה שום בעיה גם לזמן את העד המרכזי הזה, כחודש לפני הבחירות כאן בישראל.
1: אגב, זה משהו שאפשר היה לומר לגבי כל עד מרכזי. היו הרבה עדי הגנה מרכזיים לאורך התיק הזה. חלק לא מרכזיים, אבל אלה המרכזיים שהופיעו פרק זמן ארוך לפני הבחירות, בלי קשר לבחירות, לא אמרו את זה עליהם. המשפט מתקדם, הגיע הזמן של מנדלבליט, ופתאום יצא שזה לפני בחירות. זה לא שאין עדי הגנה מרכזיים אחרים.
3: נכון, ואני לא אומר מילה גם על הבקשה שלו לא להגיע לעדות, בגלל שהוא פותח פקולטה למשפטים, והולך לו דיקן.
1: מביך. אגב, זה מביך, ולדעתי זה מה שיקרה בעדות שלו. אנחנו נראה אדם עצוב, מבולבל.
3: נתניהו התייצב ל-90 וכמה דיונים בתקופה הכי קשה למדינת ישראל, בתור ראש ממשלה.
1: טוב, תגיד לסיום, הסיפור הזה... מה את אומרת, מוריה?
0: לא, אני רציתי לשאול על הפרשה שנחשפה השבוע, או שניסה לגייס טרוריסטים ולרצוח ערבים, אבל בוא תיקח את זה לאיפה שאתה רוצה זה.
1: אוקיי, אני רציתי לשאול לגבי הסיפור של החמישה ימי דיונים בשבוע במשפט נתניהו. אנחנו יודעים שזה חריג, אנחנו יודעים שהמניע הוא לא הרדיפה אחרי צדק, אלא הרדיפה אחרי הדדליין שהוא פרישתה, של השופטת פרידמן פלדמן, מה אתה חושב על זה?
3: טוב, האמת שזה כבר, אתה יודע, זה כבר עניין כבר שאין יותר מדי מה לעשות חוץ מלתת עליו ביקורת לאבא, וזה גם אולי מראה את החולשה שלנו, כבר אלה שבאמת עיניים כוחות ורואים את העוול שנעשה במשפט הזה. היחידים באמת שסובלים מזה, באמת, אני אומר יחידים לא כדי למעט, אלא דווקא כדי לחזק ולומר שההתנהגות הזאת היא לא הגונה, זה הסנגורים של ראש הממשלה. כן, אבל מדובר פה במשרד פרטי, אין להם משאבים בלתי נגמרים, כמו שיש למדינה באופן יחסי, כן? שיכולים לשלוח פרקליטים מאגבי פרקליטים, או לנקות מהם כל תיק אחר שיתעסקו רק בזה, הרי זה משרד שעובד בין הסתם עוד עשרות, אם לא מאות תיקים נוספים, אבל הם צריכים להגיש את כל מאמציהם רק על זה, מה שבעצם פוגע כמובן במשרד, מה שגם מוריד את המוטיבציה, אתה יודע, למשרדים בכלל, לייצג גורמים כאלו, חמישה ימים בשבוע זה לא אפשרי מבחינה מקצועית לשמור על קצב ועל איכות, זה בסוף נפגע, זה פוגע בנאשם, כן? זה רואים על זכויות הנאשם, צריך גם שהעורכי דין שלו יהיו מסוגלים לנהל תיק הזה.
1: כן, אגב, צריך לומר פה, אם היוזמה של הפרקליטות נועדה בסופו של דבר לסכל את בחירתו של ראש הממשלה הרצוי על ידי רוב אזרחי ישראל, שזה מטרה מושחתת ורעה, אבל גדולה מאוד, המניע של השופטים הוא מניע אנוכי. הם רוצים שהגברת פרידון פלדמן תחרות את שמה בדפי ההיסטוריה, באמצעות זה שהיא תכתוב את פסק הדין, בין ראש הממשלה.
3: זה ביקורת נכונה, וזה גם ביקורת שאני יכולה לעוד המון, אנחנו יודעים שלפעמים אפילו היו מקרים שהיו דוחים את מתן הזיכוי של נאשם למשל, כדי שזה ייפול בדיוק ביום פרישה של השופט, כדי שהוא יכריז על הזיכוי ביום הפרישה, וכך הוא ייתן איזשהו פסק דין מרשים. למה? למה אדם נמצא עוד בכלא, או נמצא תחת עננה פלילית, כבר אתה יודע שאתה רוצה לזרקות אותו, למה אתה מחכד? יודעים שהאגו, הכבוד, הפרסטיג' המקצועי, התכונות האנושיות המאוד נמוכות גם קיימות אצל שופטינו, זה ביקורת נכונה, זה ביקורת...
1: כן, ויש לזה שם, קוראים לזה שחיתות, וצריך לקרוא לילד בשמו בצורה מפורשת, דוקטור שאולי שרף, תודה רבה.
3: אייל גולדר, עיקבון מוצרי, אבל כן. בבקשה, בבקשה, בשורות טובות, כל טוב לי.
1: להשתמע.
0: נמצאת איתנו דוברת תנועת רגבים, שלום לך תמר סיקורל.
4: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
4: בסדר, בסדר.
0: טוב, אז יש כמה דברים מעניינים על הפרק, אז בואי נדבר רגע על המעיין בנטפה. בואי תספרי לנו מה קרה שם ואיך זה קשור לתנועת רגבים.
4: קדימה, בואו ניקח אתכם איתנו לצפון, לגליל, למרגלות רכס יודפת, ליד היישוב הררית, קצת מעל בקעת נטופה, ככה התמקמנו על המפה. אנחנו מגיעים לנקודה מאוד קטנה, תכלס, על המפה, בסיפור כאילו קטן, אבל הוא מספר סיפור הרבה הרבה יותר גדול, ולכן אנחנו נתפסים עליו. מה הסיפור? אנחנו פרסמנו לפני כבר כמה חודשים, שרגבים חוזרת לעבוד בצפון, ברוך השם, אנחנו בנגב, בירושלים, ביוש, אתם יודעים, וחוזרים סוף סוף לעבודה בצפון, וכל יום קיבלנו טלפונים, יאללה, יאללה, לצפון, אז הנה אנחנו כאן, והרכז השטח, מנהל הפעילות שלנו, שמסתובב שם יום-יום, מגלה המון דברים מעניינים, וזה אחד הדברים שהוא גילה, מעיין נטופה, שקיים עשרות שנים, לפני כמה שנים הוא שופץ על ידי בני נוער מאזור הגליל, מאוד יפה, מאוד מושקע, והם קראו לו מעיין האחים, בקיץ 23, קצת לפני פרוץ המלחמה, מעיין האחים לזכר כמה זוגות אחים שנרצחו בפיגועי טרור. יפהפה. פנינת חן בגליל, אחלה מקום. מסתבר, כשהגיע רכז השטח שלנו לשם, גילה לתדהמתו שהמעיין הושחת. השלט שנתלה שם לזכר החללים נעקר ונתלה למקומו שלט בערבית עם כיתוב אין נטף ועוד כמה כיתובים, ו... הכי מטריף זה שבעצם עבריין בנייה שבנה בית, עבריין בנייה ערבי שבנה את ביתו הלא חוקי בשטחים חקלאים בסמוך, חיבר בלי בושה צינור מים הישר לנביעה שבעצם ממלאת את המעיין, והצינור מים הזה הוביל לשטחים החקלאים שלו ולבית הלא חוקי שלו וכולי, וככה במשך שנים, שנים רבות אפילו, הוא פותם גנב ונצבע. הוא גנב את המים, לפעמים הבני נוער ששיפצו ניתקו אותו, הוא חזר וחיבר שוב ושוב, ובעצם כשהוא הגיע ראו שהוא ראה שכבר חודשים ארוכים המים, המעיין בעצם ריק, אז שתבינו, הוא היה יכול, אם הוא היה קצת פחות חוצפן, להתחבר אפילו לבריכה עצמה, ואז לפחות הבריכה תישאר, כן? כי יש שם, המים כל הזמן זורמים. אבל לא,
0: אז אולי אתם לא היו רואים את זה ככה.
4: זאת אומרת, נכון, הוא ישירות לנביאה, המעיין מרוקן, אתם יודעים מה, כן, הבור ריק, אין בו מים, יש בו, מה כן יש בו, נחשים והקרבים.
1: אבל ערבים גנבים יש בו.
4: מגיע, כן, אתה מגיע ורואה את הבור של המעיין כולו הרוס, וכבר בסוף כשאין מים במשך חודשים ארוכים כבר הכל שם נהרס, וזה בעצם סימבול כמובן, וזה כל כך ברור, כן, למציאות בעצם לגליל שכולם צועקים, של אובדן המדינה ואובדן המשילות בגליל, וזה עוד פעם הנקודה הזאת. אז מה עשינו? פנינו, לא... אנשים אומרים לנו, נו מה, למה לא ניתקתם בעצמכם גם את זה? כבר ראית שם, הייתם חותכים לו את הצינור. אז לא, אז לא, אנחנו לא חושבים שזה הפתרון. זה אולי פתרון נקודתי כאן ועכשיו, אבל ודאי שלא. ופנינו במכתבים לשורת רשויות, בראש ובראשונה למועצה האזורית מסגב, שזה בשטח שלה, ולוועדה המקומית שם, משטרת ישראל, סיירת ירוקה, רשות המים. זה ברור, כן, לכולם שאחד החוקים הראשונים שנחקקו במדינה זה חוק המים. שיוסר, שקובע שכמובן המים הם משאב ציבורי ואסור לך להשתמש בהם ללא רישיון.
1: לא צריך את זה כדי להבין את גודל הפשע, אבל אל מול גודל הפשע של העבריין הזה, אני תוהה איפה הרשויות. אני יודע שבכל המושבים היהודיים, בכל רחבי הארץ, האפשרות שיגיע פקח רמי גורמת לחקלאים ולחקלאים לשעבר לברכיים רועדות. וכאן מדובר בפנינה. בוודאי שהנערים שבנו ותחזקו את המעיין ידעו וגם דיווחו. והרשויות לא עושות כלום. יש הסבר לאירוע הזה?
4: זה סימבול מובהק להרגשה של ערביי הצפון שמרגישים שהם בעלי הבית והם אדוני הארץ ומוצאים מה שבא להם. נקודה. זהו, זה האירוע, אוקיי? והם לא מסתובבים שם הפקחים וכולי, אבל אני אספר כן את הסוף הטוב, שבעצם פנינו לרשויות, ואנחנו ברגבים, אתם יודעים, מכירים אותנו, אנחנו פונים כל הזמן לרשויות, ודי רגילים שאו שהם מתעלמים מאיתנו בחוצפה, או ששולחים לנו איזשהו מענה לקוני כזה, של התקבלה פנייתכם, מענה בהקדם וכזה, מגלגלים אותנו, עד שאנחנו לפעמים גם צריכים לגרור את הרשויות לבתי משפט וכולי. הפעם קיבלנו תשובה מאוד מהר. קודם כל, המועצה אזורית מסגה והוועדה לתכנון ובנייה, המחלקה המשפטית שלהם השיבו לנו תוך ממש יום-יומיים, מכתב מאוד רציני, שבו הם הסבירו שלגבי גניבת המים אין להם סמכות, אבל לגבי הבנייה הלא חוקית והחקלאות הלא חוקית וכולי, הם ממש פועלים, וכבר עשו כתב אישום ועשו תהליך משפטי וכולי, וממש הראו רצינות וממש התרשמנו והופתענו אפילו לטובה מהעבודה הרצינית שלהם. אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה מעיד על הבנה שלהם על המרחב, על איך אתם שומרים על המרחב בכלל, ואולי, כן, ואולי גם ניתנים של שינוי. ומרשות המים לא קיבלנו תגובה בכתב, אבל קיבלנו, יצרו איתנו קשר, הפקחים. הם הגיעו, לא מרשות המים, סליחה, סליחה, מיחידת האכיפה. והם הגיעו יחידת האכיפה של רשות המים, כן, אני רוצה לדייק. זה לא, כן? יחידת האכיפה של רשות המים, הגיעו למקום בליווי של כוח משטרתי, במקרה או שלא במקרה, פגשו את העבריין במקום, לקחו אותו לחקירה, שחררו אותו כמובן, לא מפתיע, אבל לקחו אותו לחקירה, נתנו לו התראה רצינית, אני חושבת, אנחנו חושבים שאת צריך לקנוס אותו, בואו, זה לא אירוע חדש, הוא לא תמים, את צריך לקנוס אותו ולמצות את הדין, אבל נתנו לו התראה.
0: כל הנזק של המעיין, בכלל השאלה.
4: ודאי, ניתקו אותו מיד, כמובן את החיבור הפיראטי שהוא עשה, ולשמחתנו כבר בערב חג סוכות, עוד פעם בני נוער מאזור הגליל, באמת תותחים עשו שם עוד פעם שיפוט, וניקו וסידרו שם, ומילאו, והמעיין כמובן תוך כמה שעות התמלה מחדש מהנביאה היפה שיש שם במהלך חג סוכות, מבקרים רבים הגיעו ונהנו מהמקום. זה לא כזה פשוט ופסטורלי, אני כן אגיד שבני נוער מערבה, אחד כן, הערים הגדולות באזור של בקעת סכנין, שצמודים שם למשגב, בני נוער הגיעו וגם עשו שם פרויקט של נטיעות, וכאילו נורא נחמד, של ניקיון, שהם בעצם שותפים וכולי, זה משהו שצריך לפתוח עליו את העיניים. אמרתי מקודם, בעלי הבית, אדוני הארץ, יש כאן מאבק לא פשוט. אנחנו כמובן שמחים שהם דואגים.
0: נכון.
4: כן, אנחנו בוודאי, כאילו, שמחים שהם דואגים ושומרים
0: וכולי. מפרגנים עם עין אחת פקוחה.
4: כן, אנחנו צריכים להיות עם עין איזה, כי בסוף האירוע של הגליל הוא מורכב מאוד, וגם אנחנו ברגבים אומרים, אנחנו בעצמנו עוד לא מבינים עדיין, לכן אנחנו עוד לא מבינים בעצמנו עדיין את גודל האירוע, ואנחנו בעיצומם של כמה מחקרים מאוד מאוד מרתקים, שכשהם יצאו, נשמטו הרבה לסתות.
1: אגב, הסיפור הזה, אתה אומר, הוא באמת סמל, וצריך להבין, סמל של מה הוא לא מנקודת המבט של האויב, אלא מנקודת המבט של הרשויות שלנו. כשערבים משתלטים על שטח ושמים פס על דיני מדינת ישראל, הם בסך הכל ילידים שבמעשיהם מבטאים את החיבור השורשי העתיק שלהם לקרקע. וכשערבים מקימים איזושהי פעילות נוער שמנקה את המקום, הם לא תוקעים יתד ומבטאים ריבונות, אלא הם מיעוט שלוקח אחריות לגורלו בתוך המדינה. כלומר, כשהם עושים מעשים טובים, אז הם מתנהגים לפי התפקיד שהשמאל הפרוגרסיבי מקצה למיעוטים, וכשהם עושים דברים רעים, אז הם מקבלים פטור שהשמאל הפרוגרסיבי מקצה למיעוטים. ואיך אמר אריאל קלנר בנושא הזה?
4: זה הפרדוקס.
1: כן, לא, זה לא באמת פרדוקס. זאת התוצאה הישירה של העובדה שעובדי רשויות התכנון ואכיפת המקרקעין בגליל מנוכרים לאתוס הציוני. הבחנה של אריאל קלנר שצריך לתת לו את כל הקרדיט על זה. מבחינתם, האתוס הציוני הוא לא אתוס שמצדיק פעילות או מוטיבציה.
4: כן,
1: בגדול
4: נטשו אותו. לאורך השנים אנחנו רואים נטישה כמעט מוחלטת של האתוס, אני אומרת כמעט...
0: אסור כבר לדבר בשמו. זה ממש אסור, זה לא פוליטיקלי קורקט. בואי נלך רגע... בואו נלך רגע לאינסרט בחירות שתנועת רגבים מוציאה השבוע. לקראת הבחירות, בעצם שאלנו שאלות מהותיות, אז זה פשוט, זה קשור לנושא הזה גם, כי שאלנו גם שאלות בנושא הצפון, ואיך אתם מתכוונים, ואיך אתם מתכוונים לטפל בנושא הזה, ובייהוד הגליל, ומותר להגיד ייהוד הגליל.
1: רגע, מה זה אינסרט בחירות? תסבירו לי מה עומד מאחורי הביטוי.
4: זה בעצם הם מוסף. אני אסביר מילה, מוריה, כאילו מדברת איתי, כאילו אנחנו עדיין בוואטסאפ של רגבים, כן? אנחנו מדברים על מוסף מיוחד, שעבדנו עליו הרבה, בשיתוף פעולה עם מקור ראשון, והיו בית לסיפור הזה, שבעצם במסגרתו אנחנו עושים פה שירות לציבור, אנחנו יודעים כמה השיח סביב הבחירות הוא כולו, כן, כבלגן אחד ומלא מלא פופקורן של כותרות, ואנחנו באים להזכיר מה שאלות היסוד ומה הסוגיות החשובות באמת. וגיבשנו 12 שאלות שעוסקות בגליל ובנגב ובירושלים ובעוטף ירושלים ובמערכת המשפט ועוד ועוד, ושלחנו אותם לכל המפלגות שמתמודדות לכנסת. חלקם ענו מפורט יותר, חלקן ענו מרוח יותר, חלקן בחרו שלא לענו. המוסף הזה מתפרסם בסופה שקרוב, נמצא גם ברשת.
1: אוקיי, תמר, מה הפתיע אותך?
4: כן.
0: או מה לא הפתיע אותך?
4: חלקלקות הלשון.
0: כן.
4: כן, יש... טוב, מה אני אגיד לכם? זה לא הפתיע אותנו קצת זה שכל אחד יודע להתייפייף ולהגיד את מה שה... קורא רוצה לשמוע.
0: חלק מהתשובות ממש מעידות על
4: היעדר חזון. כן, וחלק מעידות ממש על היעדר חזון. מעלה סימן שאלה אלו שבחרו לא לענות, מכל הקשת, זאת אומרת גם מפלגות חרדיות, גם הליכוד, גם מפלגות ערביות שבחרו שלא לשתף פעולה. וזה מאוד, צר לנו מאוד, שמפלגות שלא יודעות להציב אמירה וחזון ברור. מפלגות אחרות השקיעו ונתנו תשובות, חלקם, מה אני אגיד, לא הפתיע שבנט ואיזנקוט אומרים שהם רוצים לבטל את השינויים שהממשלה עשתה במערכת, התחילה ניצנים של שינוי במערכת המשפט עם הסיפור של ועדה למינוי שופטים, הם אמרו בצורה נחרצת שהם יבטלו את החוק שעושה פוליטיזציה במינוי השופטים, אז זה לא הפתיע, זה רק, שימו לב, חברים, אוקיי? אנחנו נסמן את זה במרקר, או שגדי איזנקוט אומר, מדבר בשפה של גושי התיישבות, אחי, זו שפה של קונספציה, זו שפה של שישי להצריך לדבר ככה.
1: הוא מדבר על גושי התיישבות בגליל או ביהודה ושומרון?
4: הוא מדבר על גושי התיישבות ביהודה ושומרון. הוא דיבר על זה בהקשר של E1, והוא אגב אומר בצורה מפורשת שהוא הולך לבטל את המהלכים שהמדינה קידמה, שלדעתו ב-E1, כן, לפיתוח ובנייה ב-E1, שזה מהלך היסטורי, שהוא כותב את זה בצורה ברורה שהוא הולך לבטל את זה, מבחינתו, אני אגיד את זה אפילו בציטוט, זה היה טעות שנולדה רק מלוחצים פוליטיים וקואליציוניים, שזה כאילו חוסר הבנה מוחלט במפה הגיאופוליטית.
1: לא, נו, תמר, כל פעם שהימנים רוצים משהו, זה לחצים פוליטיים וקואליציוניים. כשהשמאל רוצה משהו, זה הרצון העם וחתירה לשלום.
4: כן, אז אנחנו, תראה, אנחנו לא אומרים לאנשים במי לבחור. ואנחנו לא אומרים מה טוב, כאילו, אנחנו לא אומרים, אנחנו מגישים את זה כשירות לציבור, בואו, תקראו, תתחמשו בידע, זה הכי חשוב, קחו את הכלים, אנחנו עושים את שאלות היסוד, שנייה שימו בצד את כל הפופוליזם, תקראו את שאלות היסוד, קחו את הכלים לבחור, באמת מתוך ידע שלנו שבועיים וחצי, יש זמן לקרוא ולהעמיק, ובסוף להבין מה הממשלה הזאת מתכננת לעשות ביום שאחרי שהיא תיבחר, ובעזרת השם שתהיה ממשלה, וזה יקרה, יש פה בסוף בשנים הקרובות עומדות בפני מדינת ישראל שורה של החלטות באמת כבדות משקל וגורליות אפילו, כן? מדינה פלסטינית, כן, לא, זה ברור, והנגב לאן, והגליל לאן, והכל והכל בוער והכל קורה, וזה באמת כל כך התרומת, ואתם אומרים את זה בלי סוף בתוכנית שלכם, ובכל זה עד כמה הבחירות האלה הן גורליות וקריטיות בעת הזאת. אז אנחנו מניחים על השולחן את השאלות באמת הליבה.
1: אוקיי. טוב.
0: תודה אז, רבה לך, תמר סקורל, דוברת תנועת רגבים. שתהיה שבת שלום.
4: שמחה להתראות לכם.
1: שבת שלום. Okay. טוב, לקראת סיום, כמדי יום חמישי, פרשת שבוע, פרשת בראשית. מוריה, איפה זה פוגש אותך?
0: האמת שזה קל, זה קל. זה קל לדבר על בראשית, נכון? אין דבר קל לדבר על... לפעמים נדמה שאנחנו צריכים חודש פה את פרשת בראשית, ואז להמשיך לכל השאר. זאת אומרת, יש פרשות שצריך להקדיש להם יותר זמן מן המקובל.
1: ששבוע לא מספיק. זאת אומרת, בראשית צריכה להיות פרשת שבועיים, לא פרשת שבוע. או יותר.
0: ולא דרשה אחת, ולא דרשה אחת בבית כנסת או משהו כזה. יש טוב, יש המון המון דברים. אני אנסה להתמקד במשהו אחד. ותגיד לי איך אתה מתחבר אליו. ואני מעלה פה איזה משהו באוויר, זה לא שאלה ותשובה, בעיקר שאלה. יש הרי הפרשה שלנו עוסקת המון ממש בטוב ורע, נכון? באור וחושך, בחוסר קיימות ובבריאה, כאילו, ואז האדם צריך להבחין בין

0: שאני אענה על זה, יש לך מחשבה בעניין?
1: המחשבה הראשונית, שאני מפתח ספונטנית, תוך כדי השאלה שלך, לא איזושהי הגות מטורפת. המחשבה היא שהטוב ורע מתגבשים בפרשה הזו, הם נוצרים בפרשה הזו.
0: מעניין, כאילו, סתם אנחנו רגעים להגיד, דרך ארץ קדמה לתורה, ותורה קדמה לעולם, יש פה כל מיני דברים שהם משחקים אחד עם השני, וזה דווקא יפה לחשוב על זה. טוב, גם הרמב״ם תוהה על זה, על העניין של, הרב זקס מזכיר את זה, והרמב״ם קצת מבלבל אותנו אפילו יותר, הוא אומר כאילו על העניין של בושה ואשמה, ויש יש דברים מעניינים שאפשר לראות ככה, אבל אני חושבת שאפשר להסתכל על זה מזווית קצת אחרת, וזה קצת דומה למה שאמרת, אנחנו בהתפתחות, נכון? כל הזמן. האנושות בהתפתחות, וזה משהו שמאוד מבלבל בפרשה הזאת, כי אם בפרשה הזאת נוצרים יש מאין. אומרים שאחד מהזמנים שעוברים הכי מהר בתורה זה 9 חודשים, זה ותחת ילד. ופה אנחנו לא יודעים, ויש המון, כן, יש המון תיאוריות בכמה זמן נברא העולם, האם כל יום היה בעצם מאות אלפי שנים, כל מיני תיאוריות חמודות שאפשר לשחק איתם ולחשוב עליהם, אבל ברור שבאיך שאנחנו קוראים את זה בצורה הכי פשוטה, יש פה משהו ולא היה בו כלום, והקדוש ברוך הוא בורא ואז זה נברא, וזה זה, זה מה שקורה. ולעומת זאת, ומאז בעצם הכל נורא איטי, מאז יש לנו תולדות של מאות שנים וכמה כל אחד חי, ואז אחרי זה אנחנו נגיע למגדל בבל, ואז זה כבר מאוד מאוד איטי, ומכאן בעצם מתחיל להתפתח המוסר. אולי זה משהו שלא היה יכול להיברא ברגע אחד, אלא באמת באמת באמת להתפתח. ואז אנחנו צריכים לזכור שנבראנו בצלם אלוהים. זאת אומרת, יש לזה דרישה. יש פה משהו שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, והוא זה הרי אנחנו אומרים, כשאנשים מאבדים את הצלם אלוהים שבהם, זאת אומרת, יש מקום כזה. אז כן. אנחנו כאילו, כן, אולי אחראים על הפיתוח, אני לא יודעת אם, הרב זקס אומר את זה במקום אחר, במשהו מאוד מאוד מעניין, שיש תהליכים שלוקחים המון זמן, למשל עבדות, נכון? לקח מאות שנים לבטל את זה שבן אדם, יש אנשים שהרגישו שהם עבדים, זה תפקידם ומקומם בעולם, ולקח המון המון שנים לתנועה, למרות שזה דבר שהוא פשוט מבחינה מוסרית, שלא אמור להיות רדיעה כזאת בבני אדם. ולקח המון זמן, אני יכולה להגיד את זה על הרבה דברים של התפתחות, אני כמובן אגיד את זה על הפמיניזם, שבעיניי זה התפתחות, זה אנחנו חוזרים לבראשית, אנחנו באים ואומרים, כאילו העולם נברא אחרת, וכן, יש לנו תפקיד פה.
1: טוב, יש שיר אחד בארון, בתקליטייה של המוזיקה העברית, שמתאים לפרשה הזו יותר מכל דבר. יש לו אגב שתי גרסאות, אנחנו בחרנו בגרסה העתיקה כמובן, היפה יותר.

0: טוב, אתם תפזמו לכם את הצלילים האלה. מה את אומרת, מוריה?
1: לא, אני אומרת שתהיה שבת שלום.
0: כן. אז
1: נראה למאזינות שלנו.
0: שתהיה שבת של ניצחון, כתמיד. אני אחזור לכם מתישהו לאורך השבוע הבא. ביום חמישי בטוח, בעזרת השם. לפני זה אולי נראה איך דברים יתפתחו. שיהיה לנו שבת של ניצחון. ביי, מוריה.
1: ביי.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. שילמת?

0: סבבה. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה

0: באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זה ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בראשית תשפ"ז. כן, שנה חדשה, ספר חדש, תורה חדשה, ברוך השם, אותה תורה, אבל אנחנו קוראים אותה פעם מחדש, וכל שנה אנחנו רואים חידושים שלא ראינו שנה שעברה. תמיד מדהים הדבר הזה. אנחנו רוצים להגיד תודה על מיכאל אנקרמן, אני אבי ברמן איתכם באולפן, ואנחנו פה עם מורנו ורבנו שמואל אליהו רבה של העיר צפת, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למורנו ורבנו, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום הרב?
1: ברוך השם, ואנחנו מרגישים שהגאולה ממשיכה, אחרי כל החגים, אחרי כל השמחה, אחרי כל ההתלהבות, אנחנו מרגישים שאנחנו בגאולה ממש.
0: עכשיו מדברים על זה שטראמפ עושה עריכה מחדש לתקיפות באיראן.
1: כן. טראמפ, אנחנו יודעים שיש לו כל מיני שיטות. יש לו לפעמים הוא תוקף, לפעמים הוא מדבר, לא תמיד יש קשר בין הדברים. לפעמים הוא דווקא משתמש בדיבור כדי להרדים. אבל אין ספק שכל המציאות הכללית, שאנחנו רואים את האיראן מתרסקת, שהיום דולר עולה 3 מיליון... איך קוראים לי?
0: טומן.
1: טומן. זאת אומרת שהכלכלה שם מתרסקת, השחיתות שם גוברת, אין שם מה לאכול, אין שם כלום. הם קורסים, קורסים כלכלית, פשוט קורסים. וזה ממש נכון, אנחנו היינו רוצים שזה יהיה בבת אחת, אבל הרשעה בעשן תכלה, אנחנו רואים איפה איראן שהייתה לפני 3 שנים, עם איומים על כל מדינת ישראל, למעלה מ-1,000 טילים בליסטיים שמכוונים למרכזי האוכלוסייה בדיוק מפתיע, שפשוט לא, כבר לא קיימים. כל השלוחות שלה, כבר דיברנו על זה 1,000 פעמים, אבל אנחנו צריכים לשים לב, הנה עוד שלב קורה עכשיו, השלב שהם מתרסקים כלכלית. ואת יודע, כנגד זה רב אבי, יש משהו מופלא. ישראל היא מקום רביעי בעולם שמלווה כסף למדינות.
0: זה מטורף, אה? זה?
1: מקום רביעי. תוסיף את זה לספר הנבואה, אדוני. יש פסוק שכתוב, הלוות הגויים רבים ואתה לא תלווה. הנה זה מתקיים. מדינת ישראל היא, יש לה עתודות מטבע חוץ בהיקפים של מאות מיליארדי דולרים. עתודות, זאת אומרת, כסף, מה שקוראים כסף מיותר. לא מיותר, אף פעם, כן? אתה שומר אותו לשעת חירום.
0: כן.
1: והכסף הזה הוא כסף שמשמש להלוות למדינות, וכמובן מותר להלוות למדינות אחרות בריבית, אז מלווים בזה בריבית.

0: והם...
1: מרוויחים.
0: ומדינת ישראל הולכת ומתעשרת. עכשיו, הכלכלה זה חומריות, אבל כלכלה של כלל ישראל זה חיים. יש לזה הלכה שאומרת ש... אם אין כלכלה, יוצאים למלחמה בשביל זה. תחילה ספר מסכת ברכות. עמך ישראל צריכים פרנסה, לא יכולים להתפרנס זה מזה. אומר להם דוד המלך, זה סיבה לפתוח מלחמה. אם מישהו חונק אותך כלכלית, הוא למעשה חונק אותך, חונק לך את החיים. שאני נותן בדיודים. כלכלה בעינינו זה בצדק. כלכלה זה דבר חומרי.
1: נכון.
0: אבל כלכלה של ציבור זה דבר רוחני. ועם ישראל עכשיו הוא מתחזק מאוד. זאת אומרת, יש ערך רוחני למה שקורה פה. אין השכינה שורה לחכם וגיבור וישיר. כמובן צריך להיזהר שהאושר לא יסיח את דעתנו. אבל המציאות של היום היא מציאות שעם ישראל מתחזק כלכלית. הוא יבנו נחלשים כלכלית. בין אם זה איראן, בין אם זה לבנון, בין אם זה עזה, שמקבלת רק הנשמה מאיתנו, אבל באמת הם מתרסקים. והחות'ים והסעודים מתקדשים אחד עם השני, ואנחנו רק מסתכלים מהצד. זה ממש מזכיר, הרב אבי היקר, זה מזכיר את מה שכתוב בסוף ספר זכריה, שכל מי ש... כל מי שנלחם בישראל, אין לו ברכה. כל מי שלא עולה לירושלים, אין לו ברכה.
1: מדהים איך הנבואות האלה מתגשמות, הרב. פשוט ממש. מדהים.
0: ממש. יש לך ברכה פה, ויש לך חוסר ברכה שם.
1: מדהים. הרב, אנחנו רק נזכיר שמי שתמיד תמך במדינות עוינות את ישראל, שזה סוריה ואיראן וחיזבאללה וכדומה, זה רוסיה. בסדר? מערכות ההגנה שלהם היו רוסיות, מערכות המטוסים וכדומה, ולראות שהם היום, מישהו שלח לי סרטון השבוע, שמנסים להוריד טיל אוקראיני עם טיל כתף. עכשיו, מה זה אומר? שמערכות ההגנה שלהם כבר אין להם.
0: כן. אבל בסוף הכל זה רוחני. זה הכל, בסוף זה הכל משהו רוחני. יש פה גישה. אתה הולך נגד אלוקים, אתה נלחם באלוקים, אתה יודע מה, אפילו נגד הקוראן שלהם הם הולכים. הולכים נגד הקוראן, נגד אלוקים כמו שהם מבינים אותו. מה אתה מצפה שיקרה? מה אתה חושב שאתה אלוקים בראת את העולם, אתה קובע את הכללים שלו? הרי כל ספר בראשית שעוסק ובראשית ברא אלוקים, הוא בא לומר את הדבר הפשוט הזה. העולם הוא לא קדמון, כמו שפעם חשבו בטיפשותם אנשים. והעולם הוא לא נברא על ידי זאוס.
1: מפץ.
0: או הבעל. חכה, תכף נגיע למפץ. הוא לא נברא על ידי אלילים. עץ ואבן. אתה לא יכול לחשוב שאתה עושה, יוצק לך בודה מזהב, והוא ברא את העולם. זה פשוט, זה אפילו, לא מובן איך אנשים בכלל חשבו ככה. אבל חשבו ככה. העולם כולו חשב כך, חוץ מאברהם. חוץ מאברהם וצאצאיו ועמו. אבל ככה העולם כולו חשב במשך אלפי שנים. והנה התפקח, העולם מבין שזה שטות. ועכשיו אתה אומר, יש להם אליל חדש, הוא שמו מפץ. המפץ ברא את העולם. הוא ברא את כל הדברים, את כל האלקטרונים הכי קטנים ששום מחשב לא יכול לברוא אותם, אבל איך הוא ברא אותם? את
1: העיניים של הפרפר ושל הזבוב.
0: בדיוק. מה זה לא פחות טיפשות מלומר שאלילים ברו את העולם, לא פחות טיפשות מלומר שישו ברא את העולם, לא פחות טיפשות מלומר שהעולם היה תמיד קדמון. לא, זה, לא, זה בוא לומר, להגיד שארץ שטוחה זה דבר חוכמה מול הדבר הזה.
1: כן.
0: אבל זה מה שהם אומרים. על שאצל המוסלמים זה משהו אחר. הם אומרים, לא, אנחנו כולנו מאמינים באלוקים, מה לא אכבר, אבל תרצח, תנאף, תגנוב, תחמוד, תשקר, תעבור כל עשרת הדיברות, תחלל שבת, בשבת תפרוץ, תעשה אסון, תשחט ילד ליד אמא שלו, ליד אבא שלו, כבד את אביך ואת אמך, תישא את שם השם לשווא, ותחלל את האנשים שהם בצלם אלוקים, ותעבור על כל עשרת הדיברות, תגיד למי, אני פועל בשם אלוקים. זה הדבר שהוא הכי רחוק מדת. ולכן אלוקים נוקם בהם. זה מלבד מה שאנחנו עושים להם, ולמד מה טראמפ התגייס לגמור אותם, ולחנוק אותם. מלבד זה, אתה רואה שכל כוחות הטבע, כמו בזמן יציאת מצרים, כל המציאות, כל כוחות הטבע נגדם, האדמה רועדת, האדמה שם שוקעת, הגשמים, שיטפונות, ממש, כמו שראינו דם צפרדי הקנים, ערוב, דבר, שחיל,
1: כל... רואה את יד השם.
0: יד השם, בדיוק. יד השם פועלת בהם, והיא מרסקת אותם, גם פה וגם פה. אתה יודע, כשאני זוכר, בעבר, כשראש הממשלה הנכבד והחשוב, ירום הודו, איך קוראים לו?
1: הנוכחי או לשעבר?
0: לשעבר.
1: של איראן?
0: יאיר לפיד.
1: אה, כן.
0: כשהוא נתן את שדה הגז למתנה לחיזבאללה.
1: ללבנון, לחיזבאללה.
0: ללבנון, לחיזבאללה, כדי שיהיה שקט. שבזכות זה שהם יתנו להם, אז יבוא שלום לדורי דורות.
1: כן, החלטה גאונית.
0: החלטה גאונית, הוא אפילו לא העביר אותה בכנסת, לא היה צריך. והיועצת המשפטית אמרה שאין שום צורך. זה מיותר, כן? יכול להיות מה שהוא רוצה. מעניין, זה כן, דבר מדהים.
1: שהממשלה מעבירה שאפשר לבנות על E1,
0: זה כבר לא יכולה.
1: זה כבר אי אפשר. להוציא למכרז. משהו כבר הוחלט.
0: כן.
1: שממשלה העבירה.
0: אין בעיה רבה, אבי. אנחנו נכנסו פה לפוליטיקה, אנחנו בעזר השם יתברך.
1: כל כך הרבה יותר קל לדבר על איראן מאשר על הפוליטיקה הישראלית, הרב.
0: לא, בעזר השם יתברך. עם ישראל ינצח בבחירות האלה.
1: עם ישראל בטוח ינצח. השאלה...
0: מה זה?
1: איזה מחשבה של עם ישראל?
0: המחשבה הטובה של עם ישראל. ברור שהיא תנצח. כולנו פה מתגייסים, ועם ישראל ינצח, ומערכת המשפט התקיים בהשיב השופטך כאב ראשונה וצורך כאב התחילה, וכל המצוות שבתורה שנאמרו כלפי אומות העולם התקיימו, וראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך. זה מה שיקרה. כשעם ישראל הולך בדרכו, אומות העולם מקבלות ברכה. חוץ מהמלאכים כמובן, שהם... נמחקים. אבל זה מה שקורה. כל האלה אויבי ישראל, שהם שונאי ישראל, אתה רואה איך שנמחקים. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מוליך. גם מצאת מצרים לא היית בבת אחת.
1: זה ברור.
0: אמרה אומרת, ידבת חודש זה היה. פרו חוזר בו.
1: זה כבר שלוש שנים הרב. עזוב, 78 שנה.
0: לא, יש הבדל, אחי. תראה, שם היה מדובר רק במצרים. מדינה אחת. פה אתה עוסק במערכה שהיא מערכה למעשה, מערכה עולמית. זה נכון ששותפים בה רק, נגיד, 5-6 מדינות, 7 חזיתות, נאמר, בסדר? אבל זה באמת מערכה עולמית. העולם כולו היום נחלק בין מי שמצדד ברוע המוחלט למי שמצדד בטוב המוחלט. זה העולם נחלק.
1: כן.
0: לך לניו יורק, אל תלך, אבל אם אתה הולך לניו יורק, אתה יכול לראות אנשים שהם מצדדים ברוע המוחלט. זה לא משנה, לא יודעים איפה זה הים, איפה זה פלסטין. אנחנו עם הרוצחים שודדים אנסים. אנחנו איתם. זה לא משנה, ים, ירדן, מכן, מצולק, לא משנה מה כתוב בתורה, לא משנה. לא משנה, אנחנו עם הרעים. יש כאלה, יש כאלה, אנחנו עם הטובים. יש גם יהודים טיפשים שולחים עם הרעים.
1: תראה מה קורה בצרפת, באנגליה. שם הם כבר רואים שחור על גבי לבן, מה זה טוב, מה זה רע.
0: כן. אבל הם לא מתפקחים, אחי. זה מה שכתוב, שרשעים אפילו על פתח הגיהנום לא עושים תשובה. יש כאלה, שגם הוא נמצא על פתח הגיהנום, הוא רואה את הגיהנום מול העיניים. הוא אומר, זה לא קשור בכלל לפלסטינים. מה זה קשור לפלסטינים? זה צעירים. צעירים שולחים, דגלים, זה רק במקרה הצבע דומה לדגלים של פלסטין. רק במקרה הם צועקים מעלה הוא אכבר. רק במקרה הם, הם שרופים את צרפת, ושרופים שם כבר מאות בתי ספר. והופכים מכוניות, ובוזזים חנויות, ומוטטים את צרפת, והנשיא הגאון, אמר, זה צעירים, זה צעירים.
1: עם המורה שלו, עם המורה שלו, הרב.
0: מה?
1: עם המורה שלו.
0: עם המורה שלו, כן. זה כמו שפה בארץ, צעירים זרקו אבנים על יהודים.
1: מיכאל אנקרמן, שנמצא איתנו פה באולפן, אומר שאת הבית ספר שלו שרפו.
0: כן. איזה בית ספר?
1: נורמנדי.
0: נורמנדי. אתה מבין, זה משהו מטורלל. הם לא... אתה יודע שעשו סקר...
1: 500 בתי ספר בצרפת.
0: כן. עשו סקר באנגליה. מה הדבר הכי מסוכן לאנגליה? מה מסכן את ביטחון אנגליה? אף אחד לא אמר המוסלמים שהשתלטו עליהם מבפנים. אמרו, רוסיה, ישראל, ישראל...
1: ישראל, אבל רק באחוזים בודדים, לא...
0: כן. זה גם על פתח הגיהנום, לא עושים תשובה, זה... אין מה לעשות. צריך לדעת שיש דבר כזה בעולם.
1: כן, אבל מסתום ממי שאמר את זה המוסלמים.
0: מה? לא, הבריטים.
1: לא, וזה בריטים מוסלמים.
0: יש גם בריטים בריטים.
1: כן, אבל כשאתה מדבר על, אני חושב ש8% אמרו שישראל היא הסכנה הכי גדולה. אני חושב שזה המוסלמים, שהיום יש להם אזרחות אנגלית.
0: גם זה יכול להיות. אבל יש הדבר שהוא, זה נכון. זה דבר נורא. צריך לדעת את זה, שבסופו של דבר, זה תרבות שנושאת את שם השם לשווא. והפסוק אומר, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. אין לך עם שנושא את שם השם לשווא כל כך הרבה כמו השיעים המוסלמים והמטורפים המוסלמים האחרים. אין. יש כמובן טובים. אבל אני אומר, הם פשוט טובחים וצועקים אלו אכבר. אונסים וצועקים אלו אכבר. לא רוצה למחר שזה גם נגד הקוראן, כי זה פשוט... זה בכלל לא מעניין אותם. לא מעניין אותם. והם משקרים. אנחנו פלשנו, מה פתאום?
1: כן, אין לי שום בעיה לשקר, הרב.
0: אני שווה, נשבעים שהם משקרים.
1: ואז מה?
0: כן.
1: זה לא מפריע להם. הכל בשם הארמומיות של להרוג יהודים.
0: כן.
1: לצערי התרגלנו את זה, הרב. לא כולם כמובן, אבל זה הדרך.
0: בבחירות הבאות... אתה תראה שיהיה, ברוך השם, הצלחה גדולה. למי אתה מצביע, רב אבי?
1: מכיוון שאני מנכ״ל של ארגון שהוא עמותה, אז אני לא אומר למי אני מצביע.
0: אני אשאל אותך שאלה כזאת. אתה תצביע למפלגות שאין להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה?
1: מכיוון ששמעתי שהרב בעבר אמר שחובה להצביע למפלגות שעוברות, אז אני מנסה להקשיב לרב. אבל השאלה היא ככה, בסדר? האם, כלומר, ראיתי מישהו שאחד המפלגות שבסקרים בקושי עוברת אחוז החסימה, אומר, תשמע, עשינו סקר שאם לא היה אחוז החסימה, היינו מקבלים כך וכך מנדטים, יותר מאשר אחוז החסימה. אבל זה נכון, כי בסוף אנשים יודעים שהקושי לא הולך לבזבוז. מה השאלה פה? אנשים מפחדים, אני רוצה להצביע. הרי אנחנו ראינו ששמענו שהרב אמר שממש מצווה ללכת על הבוקר ולהצביע. ולא לעשות שיעורי תורה ביום הזה, ולא לעשות מנגלים ביום הזה, ולא לצאת לטיולים ביום הזה.
0: אלא
1: לשכנע את כולם ללכת להצביע.
0: ולהסיע אותם. ביום הזה מצוות עשה מן התורה ללכת להסיע אנשים לקלפי. אל תשאל אותנו מה מצביעים. שיכול להצביע.
1: כולם.
0: כולם.
1: וכדאי להתמקד באזורים מסוימים, הרב?
0: כל אחד את מישהו יכול לשכנע. אני כבר מהיום חושב שאנשים צריכים לעשות רשימה, ולהגיד מי אני מכיר, מי אני צריך לעזור לו. יש כאלה שילכו גם בלעדיי, אז חבל על טלפון. אבל בוא, רגע, נעשה את הבית שלי למטה. הבית שלי ימתה, למען שמו באהבה. אני מכיר 15 אנשים שאולי לא הלכו להצביע, אולי צריכים לשכנע אותם להצביע למקום הנכון. אז אני רושם את השמות, אני מתקשר אליהם, אני אומר, תשמע חביב, ביום הבחירות, אני אתקשר אליך לראות, כבר מהיום, כן? ואתה צריך ככה לאסוף כמה וכמה, כל אחד יכול להקים מטה בבית שלו, זה בכלל לא מסובך, צריך רק נייר ועט, וכמה טלפונים, וזהו. ויום שלם אתה רק מטה. כל אחד מטה. אני אדעו לכם שזה בסוף, הבחירות יכולים להציל חיים. אני אסביר גם למה. אם אתה שם את שחדה, שר המשטרה.
1: לא, הוא כבר לא יכול להיות הרב, הוא פרש.
0: למה לא? הוא לא, הוא פרש מהחק, הוא יכול להיות שר.
1: אז זה לא חשבתי הרב.
0: הנה. תאר עצמך, מנסור אבאס אומר, אני רוצה שחדה יהיה שר המשטרה. זה שאילל את הרוצחים בשביעי באוקטובר. חבר הכנסת המהולל, הדמוקרטי, כן? הוא יהיה שר המשטרה. זה לא, בוא נאמר, בוא נאמר, אם יש אחד, יאיר גולן קוראים לו, זוכה,
1: כן.
0: הוא יכול לעשות את זה.
1: אני מאמין שבגץ יפסול את בן אדם שפסול לחבר כנסת להיות שר המשטרה.
0: אל תאמין לבגץ. אל תאמין לבגץ. בגץ עשה הרבה שטויות, גם יכולים לעשות פה שטויות, אל תסמוך עליהם. חובתך לדאוג ששחדה לא יהיה שר לביטחון פנים, או לא יודע מה, שר המשטרה. שר לביטחון פנים, זה נקרא.
1: ביטחון לאומי.
0: הרי בקדנציה הבאה הביאו להם מיליארדים בלי שום פיקוח. בלי שום פיקוח. ישבו במועצת השורה, הישיבה הייתה במועצת השורה, ושם אמרו לאיפה תקציבים הלכו. כשכולם יודעים שחלק גדול מהכספים הולכים לארגוני פשע. המדינה, תמיד, המסים שאתה משלם, אני משלם.
1: מטורף.
0: וזה מה שהם רוצים לעשות גם כן בהמשך. לכן, ארגוני פשע האלה רוצחים על ימין ועל שמאל, ובעיקר ערבים הם רוצחים. כל מי שעומד בדרכם, רוצחים אותו בלי שום מצמוץ, שנאמר לא תרצח, לא פסיק תרצח. אז זה צריך לדעת שאדם בהצבעה שלו, הוא מציל חיים. לכן, ביום הזה כולם צריכים להתגייס. זה לא פוליטיקה. אל תקשיבו לפרסומות. זה לא פוליטיקה. זה חיים. פשוט, זה חיים. חיים. כל אחד יתגייס. לשם ייחוד, קודש הבריחו, שכין תיארני, בא לעשות מצוות סמל התורה, להצביע לכנסת, למועמדים טובים, כדי שהגאולה תתקדם, כדי ש... נעשה בסיס, כיסא דוד עבדך, נכין את הכיסא לדוד המלך, נכין את התשתית למלכות בית דוד, נכין את התשתית לבית המקדש, תדע רב אבי, בית כנסת בהר הבית בעזר השם, גם כן, כולם, כן, כן, כולם רוצים בית מקדש, גם אני רוצה, אבל אני אומר, שלב, שלב, שלב, שלב, כן? בוא.
1: כן.
0: בוא נעשה את זה, בוא נעשה, גם דוד עשה קודם כל את האויל, אחר כך את הבית מקדש, נכון? אז בוא נעשה שלבים, בוא נתחיל. זה דברים בהישג יד. אנחנו יכולים בהישג להתקדם. וזה חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. מי היום? לא לחכות ליום הבחירות. מי היום? מי היום תקים מתה? מי היום תרשום את השמות? אתה, אשתך, הילדים שלך. תעשה את הבית שלך מתה.
1: יכול להיות שלושה שבועות.
0: כן. כל אחד ששומע אותנו, שרוצה להביא ברכה לעם ישראל, יותר מכל תרומה שאתה יכול לתרום. כל תרומה. יותר מכל תרומה שאתה יכול לתרום, תקים מטה בבית שלך. לקיים את החובה האזרחית, הדמוקרטית, להצביע. לא מאחלים לי להצביע. הכל מאחל תצביע. זהו.
1: אבל הרב אומר לא להצביע למפלגות שאולי לא עוברות אחת אחת.
0: לא, כי זה פשוט יזרוק את הכל לפח.
1: אבל אם הרב לא יגיד את זה, ואחרים לא יגידו את זה, זה יכול להיות שהם יעברו.
0: נכון, לכן צריך פה שיקול דעת לפני הבחירות ממש. היום זה מוקדם לדעת. אבל לקראת הבחירות, אדם צריך להגיד לעצמו, אני מאוד אוהב את פלוני, יש לו סיכוי או אין לו סיכוי, בסוף, לפעמים כל אחד יכול להכריע.
1: ממש ככה, אבל גם כל אחד יכול להכריע אם מפלגה תעבור או לא תעבור.
0: נכון. לכן צריך ברגע האחרון לעשות את זה.
1: אבל בבחירות הקודמות ראינו שמרץ לא עברו, נכון? בגלל קולות בודדים.
0: לא זוכר, כן?
1: כן.
0: טוב.
1: שקראתי את הניתוח של עמית סגל, אז הוא כתב שבסוף הימין קיבל 64 בגלל שמרץ לא עברו. ומרץ לא עברו בקולות בודדים, כמה עשרות אלפים. ויכול להיות, שוב, זה עבד טוב לימין בפעם הזה, זה יכול לעבוד טוב לשמאל, לשמאל בפעם הזאת. כאילו כל פעם זה, החוקים הם חוקים לכולם. וכל שיש לך יותר מפלגות קטנות בכל צד, אז הצד השני יותר שמח. זה לא, זה דמוקרטיה וזה רוב, אבל יש חוקים בתוך הרוב. צריך לשחק אותה חכם.
0: כן, אני מאוד צריך לשחק חכם. אני אומר, אז זה, נכנסו כעת לפרט. הדבר המרכזי זה לא הפרט הזה. הדבר המרכזי זה, אני לא אומר לך למי, אני אומר לך, תפעל שכל החברים שלך יצביעו.
1: אוקיי, ומה אם מי שאומר לי, לא, הרב שלי אמר לי לא להצביע.
0: תראה, יש, אני אגיד לך דבר מעניין. יש מי שאומר, אפילו יבוא נביא, ויגיד לך, אל תצביע, אל תשמע לו. למה? כל גדולי ישראל, כל גדולי ישראל אומרים, מימין, משמאל, אומרים שלהצביע זה מצווה.
1: סאטמר נתנו כסף לכל מי שהתחייב לו להצביע.
0: סאטמר גם נותנים כסף ליהודים שלא, אתה יודע, סאטמר נתנו כסף ליהודים שלא יצאו ממדינות ערב ולעלו לארץ ישראל, אתה יודע את זה?
1: באמת?
0: כן. הם שכנעו אנשים ששארו במדינות
1: ערב. שער בסוריה?
0: שער בסוריה ואל תעלה לארץ ישראל. שער באיראן ואל תעלה לארץ ישראל.
1: באמת?
0: כן.
1: וואי.
0: הם, אתה יודע מה, למה אני אגיד לך מה היה? אני אגיד לך מה היה לפני שנה. לפני שנה, שליחים של סאטמר הסתובבו בצרפת ואמרו להם, אל תעלו לארץ ישראל. לחיות בצרפת זה פיקוח נפש. פיקוח נפש. אתה לא יכול ללכת בחוב עם טלית ועם כיפה. המוסלמים משתוללים, המשטרה לא עושה להם כלום. אל תעלו לארץ ישראל, משוגעים. משוגעים, בשם התורה. זה כפירה שמתלבשת באצטלה של צדקות. הולך נגד התורה. התורה אומרת, כל התורה מלאה בעלת ארץ ישראל, בא מישהו, הופך את התורה, עוקר את התורה מיסודה, מלביש את זה בשטריימל, כאילו זה מצווה, ואומר, תעשה הפך התורה, תן לך כסף. הפך התורה.
1: איפה כתוב בתורה שצריך להצביע רב?
0: איפה כתוב בתורה? בטח. יש מצווה, מצווה גדולה של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מצווה, יש מצווה לסום תשים עליך מלך. יש מצווה כללית שאדם אחראי. ערבות הדדית. יש ערבות הדדית. אם אתה יודע שבהצבעה שלך יהיה לך או אדם אחראי, שר הביטחון, או אדם לא אחראי, יהיה לך אדם אחראי, ראש השבק, או אדם לא אחראי, כמו רונן בר, שגרם אסון נורא לעם ישראל. אסון נורא. היא בידיים שלך. בסוף זה תלוי בידיים שלך השאלה מי יהיה שר האוצר. בידיים שלך השאלה אם הממשלה תאפשר להקים 150 חוות או לא. בידיים שלך האחריות להחליט אם המחבלים בכלא יקבלו תנאים של בית מלון או תנאים של אסירי עולם. זה בסוף זה תלוי בשאלה מי תצביע. זה השאלה שאתה תצביע. האם ישחררו אסירים או לא ישחררו אסירים? האם יחנקו את החמאס או שיתנו לו לחזור לקו הגבול? זה תלוי בהצבעה שלך. תלוי בהצבעה שלך. האם יוותרו לחיזבאללה ויתנו לו עוד שדה גז, עוד שטח בארץ חיל, או לא יוותרו לו? האם ינהל את המדינה אדם אחראי עם ניסיון וידע, או אדם שלא מבין כלום, וכל ההחלטות שלו יתבררו ככישלון? זה בידיים שלך. אתה יכול להגיד, מה זה? לא תעמוד אדם רעיך. לא תעמוד אדם רעיך. איך אתה יכול לשבת בשקט, שאתה יודע שבסופו של דבר, הכל תלוי בזה.
1: כן, אבל הרב שם את העובדות על השולחן. בסוף, בסוף ההחלטה, הבחירות תמיד הן גורליות. אבל בטח ובטח הפעם, שאומר לי שבקדנציה הקרובה ממנים יועץ משפטי לממשלה, שמונה שופטים לבית משפט העליון, רמטכ"ל חדש, מפכ"ל חדש, בקיצור, יש הרבה מאוד דברים.
0: הכי חשוב, שופטים לבית המשפט העליון.
1: מדהים.
0: זה הכי חשוב, שופטים לבית המשפט העליון. תשעה שופטים כמה?
1: אני חושב שמונה.
0: שמונה.
1: קיצור, הרב אומר, הבחירות האלה חובה מדאורייתא לצאת מהבית ולהצביע.
0: לא רק חובה לצאת מהבית ולהצביע. רק מחובת... לא זה חובה יותר גדולה, זה לדאוג שלפחות עוד 10-20 אנשים הם יצביעו גם. לפחות 10-20 אנשים. כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו. בזה אתה מציל את המדינה.
1: אז מי שמזלזל בזה, מזלזל בתורה הרבה.
0: ברור, מה זה? תשמע, אתה מכיר איזה רב רציני שאומר? יש לך את הסאטמר, אתה יודע, הסאטמר האלה, שתבין, זה אלה שתמכו בממדני. תמכו בו. זה שעכשיו, בשביל
1: אוקטובר... תמכו ותומכים.
0: תמכו ותומכים. הביאו אותו לבית כנסת, עשו לו כבוד. אתה מבין? הם פשוט עזויים. עזויים. זה לא תורה, זה מתלבש כמו תורה. הולך נגד התורה, מתלבש כמו תורה. איך אתה יכול להתייחס אליהם? מכבד אותם כי הם יהודים, אני לא חושב, לא זה. מכבד אותם כי הם יהודים, אבל השיקול דעת ההלכתי שלהם הוא עקום לגמרי.
1: ומה עם מי שאומר שדמוקרטיה זה לא שיטת התורה, שזה שיטה פסולה?
0: היום זה השיטה, פה אתה יכול להשפיע. אני לא חושב שזה, גם אם אתה חושב שדמוקרטיה היא שיטה לא הכי טובה, זה מה שיש היום. היום אתה יכול לתקן. היום אתה יכול להציל חיים. אז אם יש לך שיטה יותר טובה, זה לא טוב. אדם יכול להציל חיים של מישהו שהוא טובע בים. אולי עדיף שנציל אותו כשהוא לא בים. הוא טובע בים מעורב. אולי עדיף שנציל אותו שהוא בים לא מעורב. יכול להיות שאתה עדיף שתציל אותו בים לא מעורב אשר בים מעורב, אבל עכשיו הוא טובע בים מעורב, תציל אותו. יש לך אפשרות להציל חיים, נכון? אז תציל. יש לך אפשרות ליישב את ארץ ישראל. עדיף ליישב את ארץ ישראל בצורה... היום היישוב ארץ ישראל זה ככה עובד. יש לך אפשרות לעזור שעם ישראל יתעורר בתשובה. אתה יודע מה? יצא לפני חודש סרט נזה, נכון? נזק אגבי. שכולו מכפיש את עם ישראל. הפך מתן כבוד לעמך.
1: מאיפה הכסף לדבר הזה?
0: זהו. הכסף מגיע מכל מיני ארגונים ששואבים כסף מהמדינה. מהמדינה לוקחים כסף.
1: נו.
0: ומוצאים את דיבת הרעה בעולם. צריך לעצור את זה.
1: אז למה לא עצור? היה ממשלת ימין, למה לא עצור את זה? איך יצא סרט כזה?
0: כי יש לך בית משפט עליון, יש לך יועצת משפטית שלא מאפשרת לך כל דבר לעשות. אבל נכון, צריך במשלה הבעיות יותר הרבה יותר טובים. לא שאין מה לתקן, יש הרבה מה לתקן. יש הרבה מה לתקן. אבל ברוך השם, אתה רואה שבקדנציה האחרונה, כל כך הרבה דברים טובים קורים, והכי חשוב, רב אבי, אתה יודע, מדברים עכשיו, שר הביטחון דיבר, על היפוך קנים ביהודה ושומרון. זה דבר נורא.
1: כן.
0: הכוונה היא שהיום המשטרה הפלסטינית שיש לה, שהיא כמעט כמו צבא. יש לה נגמשים ויש לה כלי נשק ארוכים ויש לה מקלעים, הכל בחסות הסכמי אוסלו. כל מי שיצביע להסכמים האלה, כן? מקלעים, תת מקלע. ראית פעם שוטר עם תת מקלע?
1: שוטר עם תת מקלע לא. לא.
0: אז במשטרה הפלסטינית יש
1: שוטרים. הלוואי והיה לשוטרים שלנו תת מקלע בשביל אוקטובר, בסוף התורה.
0: הלוואי. נכון. קיצור, לשוטרים הפלסטינים יש תת מקלע. אומר שר הביטחון, יש חשש שהם יפנו את הקנים נגדנו. עכשיו הם נמצאים בתוכנו הרבה יותר מאשר מעזה. אז הוא מזהיר. אם מישהו יעיז, אנחנו נעשה להם כמו שעשינו בעזה ובלבנון. כל הכל טוב מאוד שאמרת את הדברים, שהדברים על השולחן. למה אני אומר לך את זה? כי הבן שלי גר ברימונים, אומר, אנחנו שומעים את הערבים ביריחו מתאמנים. ממש כמו שהתצפתניות ראו את הערבים בעזה מתאמנים, אמרו, לא, לא, לא, זה שטויות, מה שאתם רואות, אתם לא רואות. נכון? המציאות היא מציאות ברורה.
1: יש כאלה שעדיין מעלים עם עין מזה הרב.
0: בדיוק. אז בא שר הביטחון ואומר, אל תעלימו עין. אל תהיו כמו רונן בר וחליבה והרצי הלוי שאלימו עין.
1: אחד הדברים המדהימים זה שעכשיו לקראת הבחירות, כל אחד מנסה לקחת קרדיט על מה שהוא עשה בממשלה האחרונה. מביבי ועד כולם. בסדר? עכשיו, לפי מה שהרב אומר, אם לדוגמה התנאים הוחמרו בכלא למחבלים, או כן. שנבנו, כמו שהרב אמר, 104 יישובים ומאות חוות.
0: כן.
1: אז בעצם הרב אומר שכל מי שהלך והצביע בבחירות למפלגות
0: רשום על שמו לזה, בשמיים.
1: רשום על שמו בשמיים ההצלחות האלה.
0: ברור.
1: אז כמה שסמוטריץ' יצעק שזה הזכות שלו שהוא הקים את החוות ואת היישובים, זה באמת הזכות של כל מי שהצביע שם.
0: נכון. וגם אחרים. כל מי שהצביע לנתניהו גם כן, וכל מי שהצביע לבן גביר גם כן. וכל מי שהצביע לכל מי שעשה דבר טוב גם כן.
1: קיצור, מי שרוצה זכויות, יוצא להצביע ולוקח איתו עוד אנשים להצביע.
0: שלוחו של
1: אדם. מיכל אנקרמן, אני לוקח אותך להצביע ביום הבחירות.
0: יאללה.
1: יאללה. סגרנו הרב.
0: בטח.
1: בעזרת השם. הרב, אני רוצה שנדבר כמה דקות על הנס, אחד מהניסים הענקיים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. ואני יודע שהרב שואל את עצמו איזה נס, מכיוון שקרו כל כך הרבה ניסים לעם ישראל.
0: קרו, קוראים ויקרו.
1: לגמרי. והטיסה של פליי דובאי.
0: אני שמעתי את הוויכוח המעניין בין נתניהו לבין בנט.
1: הוויכוח ביניהם על זה?
0: כן.
1: למה? אחד אמר שלא היה צריך לקשור את המחבל?
0: לא, זה הדיון היה. זה הדיון היה ככה. נתניהו אמר, זה סייעת הנשמע, נס משמיים. ובנט אמר, זה תושייה. תושייה ואומץ ומסירות נפש וערבות. ושאלתי, אתה יודע, הייתי באיזה אירוע, אין שם ילדים מבתי ספר, ילדים, ילדות, בתלמון זה היה, יפה מאוד, יש שם מאות, עליי אלפים. שאלתי אותם, את הילדים, תגיד לו, מי צודק? האם זה תושייה ואומץ וגבורה, או שזה נס משמיים? אז מה אמרו לי?
1: נס משמיים, ברור.
0: לא, אמרו לי שניהם.
1: נו, מי נותן את התושייה ואת העוז לעם ישראל?
0: בדיוק.
1: יש פסוק הזה, לא אהב?
0: נכון.
1: עוז ותעצומות לעם ישראל.
0: נכון, הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. ואתה גם אומר, אל תאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת, כי השם אלוקיך, הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אז יש את הפירוש המפורסם של הרן, שהוא פשט, אבל הוא חיוני, חיוני להזכיר אותו. אומר הרן, לא כתוב, וזכרת כי השם הוא עושה את הניסים. לא, לא כך כתוב, וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל. לא כי השם הוא עושה חיל, הוא נותן לך כוח, ואתה עושה את החיל. כן? זה לא כוחי בעצם, זה כוחו של השם בתוכך. זה כמו שאדם קיבל מיליון דולר, והוא יכול לבנות עם זה בית כנסת, לעשות עם זה חסדים, או לאמר בקלפים.
1: או לטלוויזיה חדשה.
0: לטלוויזיה חדשה. נגיד, בסדר, חלילה. אתה קיבלת את הכוח ביד, יש לך אפשרות להשתמש בו ככה או ככה או ככה. או לשים אותו בבנק, בסדר? אז אומר הרן, זה הפשט של הפסוק. כן? וזכרת, כי השם לוקח, הוא נותן לך כוח. ואתה תעשה איתו חיל. לעשות חיל. ולא שהוא עושה את החיל. זאת אומרת, אלוקים פועל דרכנו. נותן לך את הבחירה, נותן לך, נותן בתוכך אחריות, נותן בתוכך מידות טובות, אתה עבדת על המידות טובות, נותן לך את התורה שתדריך אותך איך להתנהג. ואתה, שעם כל הערכים האלה, אז בא יניב חיון ואומר, מצווה להציל חיים, כל העוזרת ישראל כעוזרת השכינה, אני מסתער. למרות שלא יש סכין ביד לסטייס משנה, אני מסתער עליו וחונק אותו וזרוק אותו, ואני בתושייה מיישר את המטוס שלא יתרסק ומעלה אותו. הוא לוקח, מצוות עשה מן התורה, לא תעמוד את אמריך, במיוחד של מאות אנשים. אז ככה מסביר הר"ן. זאת אומרת, באמת, זה לא במקום התושייה, כי יש כאלה שאומרים, אתם הדתיים בטלנים, אתם השם יעזור. למה אתה לא מתגייס? אלוקים, מה זה? אלוקים עשה את העבודה. אין דבר כזה. בתורה שלנו אין דבר כזה. בתורה שלנו כתוב, כי תצא למלחמה לאויביך, ותנה השם לקחה בידיך. תצא למלחמה, ותן לך יותר אותו ביד שלך. לא תשב בבית, ותן לך את זה ביד שלך. פעם אחת בהיסטוריה היה. השם מלחם לכם ואתם תחר ראשון, זה פעם אחת היה. ביציאת מצרים, כשעם ישראל עוד לא היה מסוגל להילחם. אבל מיד אחר כך מלחמת עמלק, בחר לנו אנשים, בצא לכם בעמלק, אומר משה רבנו, מי יחלוק על משה רבנו? משה רבנו אומר, בחר לישוע אומר, אנשים צדיקים, לא אנשים צדיקים שיקראו תהילים, אנשים צדיקים שיצאו לכם בעמלק. ככה, איך משה נלחם בסיחון ואוג? נלחם בפועל. ברור, היה אנשים שכמו מלחמת עמלק
1: שקש. כאשר משה ירים את ידו,
0: גבר ישראל. בדיוק. אבל זה, כשיש לך בצד השני את יהושע שנלחם עם, עם הצדיקים. ראה שבכלל אנשים צדיקים. הם רוצים להילחם. מי שאומר לך, לא, לא תסמוך על הנס, הוא הפך מה שכתוב בתורה. ואם אדם אומר, הפך מה שכתוב בתורה, אפילו יבוא נביא, ויגיד, זה אתה לא שומע לו. לא שומעים. נביא לא יכול להגיד לך, הפך מה שכתוב בתורה. מי שיגיד לך, תשמע, על פי התורה אסור להתגייס. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב הדבר הזה? לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים, לא בשולחן ערוך, לא ברמב"ם, לא בשום מקום אחר. שום מקום זה לא כתוב. מה, המצאת הלכה מעצמך? אין דבר כזה. אנחנו צמודים למשה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע זקנים, ומגיע עד אליהם. זהו. צמודים למה שכתוב בתורה. מי שאומר אחרת, אנחנו לא שומעים לו. בין אם זה אדם מסתמר, כמו שאמרנו קודם, שאומר, אל תעלה לארץ ישראל, לא שומעים לו. תתמוך בשונא ישראל אנטישמי. תלך לבקר את, אתה זוכר שהם הלכו לבקר את אחמדינג'אד? זה שכותב בעיר שלו, עוד כך וכך פנים, אני אשמיד את מדינת ישראל, עם מיליוני היהודים בתוכה. אתה הולך לחזק את ידו, עם השטריימל, עם הפאות. זה כפירה, בזיוף שנראה כמו תורה.
1: מדהים.
0: אל תשמע לו, ואל תובה לו, ואל תאמין לו, לא שווה כלום. כלום. כלום. הוא אומר לך, אל תצביע. מי הוא? שהוא תמך בממדני? שהוא תמך באחמדינג'אד? הוא אומר לך, אל תצביע. אני מקווה שהם לא מקבלים כסף מהם. שהם לא סוכנים שלהם. כל מי שמנסה להרבב פה את העניינים. אנחנו צמודים לתורה, לנביאים, לכתובים, למשנה, לגמרא, לרמב״ם, לשולחן ערוך, לשם אנחנו, זהו. כל מי שאומר הפוך מהם, אין לנו חלק עמו.
1: וואו.
0: הדברים צריכים להיות ברורים. איזה רב אמר אל תצביע. הרב אליהו אמר תצביע, אז אתה אומר לו, אל תצביע, מי? הרב אליהו אמר תצביע, אתה אומר לו, אל תצביע. הרב שח אמר תצביע, אתה אומר לו, אל תצביע. מה זה הדברים האלה? הרב אליהו שב אמר להצביע, מי זה? מי הילד הקטן שהוא חולק עליהם?
1: יש רב אמר שישראלי שבחוץ לארץ, יכול לטוס לארץ, על חשבון מעשר כספים, בתנאי שהוא מצביע למפלגה הספציפית שהרב דיבר עליו.
0: אני לא מכיר את הרב הזה, ולא מכיר את הפסיקה הזאת. אבל אני אומר, צריך לחזק את כל.
1: הרב חושב שמישהו יכול להוציא כספי מעשר כדי ללכת להצביע. עזוב טיסה, מישהו פה בארץ, אין לו כסף לאוטובוס.
0: כן, כן, בטח. מצווה, מה זה? זה מצווה גדולה. חזון איש אמר מצווה להצביע. חזון איש. אז מי זה, מי זה שיחלוק עליו?
1: לא, זה קריטי. זה קריטי.
0: בבא סאלי אמר להצביע. מי זה שיחלוק עליו? גדולי ישראל אמרו להצביע. מי זה שיחלוק? זה רב מארצות הברית שאף אחד לא יודע כמה הוא יודע, כמה הוא לא יודע. ושהוא טועה בכל החלטות שלו. ושאתה רואה שאני עושה את זה שמיה. מה אתה, אתה מתייחס אליו?
1: כן. לא, זה דווקא רב מהארץ שאמר שמותר להוציא כסף לכספי מעשר כדי...
0: לא, זה אני מבין, זה נכון, אני חושב שבאמת נכון. גם אני חושב שמי שרוצה להקים בבית שלו מטה. אני אומר לכם, זה חשוב, כל אחד שיש לו מטה, תקים בבית שלך מטה. תקים מטה, זה לא צריך בשביל זה תוכנות, ולא צריך בשביל זה כספים, ולא צריך בשביל זה שמישהו יעזור לך, תעשה את הכל לבד מהכסף שלך, תעשי כספי מעשר, תעשה מטה. תדאג שאנשים ילכו, מי עכשיו? לא, תחכה לבחירות, מי עכשיו? תעשה לך מטה, תשכנע את חברים שלך שיקימו מטות. בעיר שלך תעשי שיהיה מטות, מטה אחד, שתי מטות, 10 מטות, כמה שאתה יכול.
1: חשבתי אתמול עם מישהו, איזשהו חברה שהוא רצה לעבור ל-OU, ואומר לי שהוא טס שבוע הבא. סליחה, הוא טס בעוד שבועיים. אמרתי לו, אבל אתה חוזר לבחירות, נכון? הוא אומר לי, לא, אני אהיה שם לבחירות. אמרתי, איך אתה יכול להיות שם לבחירות? הוא עושה, לא, התכזזתי עם מי שטס איתי, הוא מצביע לצד השני של המפה, אז אנחנו התכזזנו. מה הרב אומר על זה?
0: אני יודע, אני אכנס לנשים בחשבונות שלהם.
1: הוא ויתר על מצווה דאורייתא?
0: אם הוא התכזז, יכול להיות שזה בסדר.
1: טוב.
0: אבל מה שחשוב...
1: אבל זה לא הדרך.
0: לא, זה לא הדרך. הדרך החשובה ביותר, אני אומר, אדם צריך לדעת מתוך שמחה, לא מתוך שנאה חלילה, רק מתוך אהבה. כן? מתוך שמחה, מתוך ביטחון. מתוך ביטחון שהשם לא עוצר. מתוך זה. מתוך זה לבוא...
1: גאולה לא עוצרת.
0: גאולה לא עוצרת. בוא תהיה שותף. בוא תהיה שותף. בוא תהיה חלק מהמהפכה. בוא תעשה, אל תסתכל מהצד. כמו שמשה רבנו עשה, כמו שיהושע בן נון עשה, כמו שדוד המלך עשה, כמו שאברהם עשה. כל הזמן.
1: קריטי, קריטי הרב.
0: בטח קריטי.
1: טוב, למה הרב מצפה שעם ישראל יקבל אחרי הבחירות?
0: ניצחון גדול.
1: בעזרת השם.
0: נתאמץ ואין צחון, זה לא יהיה מאליו. נתאמץ, כולם צריכים להתאמץ. אתה יודע שגם כן, חשוב מאוד שאדם יצביע בבוקר. בבוקר תצביע. למה בבוקר? כי מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה.
1: אז על הבוקר.
0: כן, על הבוקר. מהתפילה, בום, ישר.
1: הקלפי עוד לא פתוח.
0: למה? תפילת ותיקן מסתיימת היום בשעה ורבע, שעה וחצי, תלוי איזה יום.
1: הקלפי אני חושב נפתח רק במה, 8, לא?
0: אוקיי, לא, אז תעמוד בתור ראשון.
1: זה מה שאני עושה כל שנה, רב.
0: כן.
1: אכן, מסיים תפילה, הולך הביתה, מניח תפילין, לוקח תעודת זהות, והולך ישר להצביע.
0: זהו, ככה זה כולם צריכים לעשות.
1: כי בלילה יש תורים. ואז אתה אומר לעצמך, יש לי עוד יום שלם להצביע. ואז מה קורה? אתה פתאום שומע, וואי, יש שם עכשיו תור ארוך. טוב, אני אלך עוד מעט, אני אלך עוד מעט, ואז פספסת. לכן, על הבוקר.
0: נכון, על הבוקר. והכי חשוב, מאוד, אל תלך לשיעור התורה, אל תקרא תהילים, זה גם חשוב מדי פעם, אבל החשוב עכשיו זה מצווה בידך, אל תחמיצנה. אתרים, טלפונים, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, וגם אם רשמת מישהו שלך, עוד אחד. כל הזמן. זה חשוב, חשוב, חשוב. כל אחד מאיתנו. למה? אתה יודע, במספרים יש, מסתבר שאחוז ההצבעה בישראל הוא יכול להיות הרבה.
1: בטח, אנחנו רק ב-60 ומשהו אחוז.
0: 60 ומשהו אחוז. זאת אומרת, יש לך 40 אחוז, 4 מתוך 10, לא מצביעים. אם אם זה ירד מ-4 ל-3, עם ישראל חי.
1: לא, גם שמענו שיש כל מיני קהילות בישראל שבעבר לא הצביעו באחוזים גבוהים, שעכשיו רוצים לצאת להצביע באחוזים גבוהים.
0: כן, ודאי.
1: לאו דווקא אלה שמצביעים למה ש...

0: שחדה הזה, יש לך עוד כמה, כסיף, עופר כסיף שהוא בקלפי, הוא יכול לבחר, יש לך את גלעד קריב, שהוא שונה כמובן, אבל הוא כל הזמן נגד כל מה שקדוש לישראל. צריך לדעת, ויש לך את גולן שמדבר על זה שישראל טובחת תינוקות, אתה לא רוצה שהכל הזה יישמע בקולי קולות. יש אנשים של סכנה.
1: גלעד קריב חושב שהוא מוסיף קדושה לעם ישראל.
0: ואני חושב שהוא מוריד קדושה לעם ישראל. אז אני אומר, אני לא אצביע לי וקורא לאנשים, אל תצביעו לו, כי הוא מוריד קדושה מעם ישראל. הוא פוגע בעם ישראל בדיבורים שלו ובהתנהגות שלו. כמו שגולן, שמדבר על זה שישראל טובה, יש לו תחביב להרוג תינוקות, הוא פוגע בעם ישראל, ואסור שבן אדם הזה יקבל מקום של לא של ראש הממשלה, ולא של שר בממשלה, ולא של שום מקום אחר. אסור שהוא יהיה, לא הוא, ולא רעם, ולא הרשימה משותפת. אסור שהם יהיו. אסור, אנשים האלה מזיקים לעם ישראל. מוצאים את דיבתנו רעה בעולם.
1: טוב, יהיה מעניין הבחירות האלה, רב. בוא נגיד את האמת, אנחנו ממש... 19 יום הבחירות, הרב.
0: צריך לעשות כל אחד מאיתנו שומע את השיחה הזאת. עכשיו, יוצא מהשיחה הזאת, אפילו עכשיו, ברגע זה, באמצע השיחה, תגיד לעצמך, אני מקים מטה בבית שלי, ואני מגייס ופעולה ומסיע אנשים, כל מה שצריך. אני מקים מטה, כל אחד איפה הקלפי שלו, זה לא בעיה, כל דברים לקל למצוא היום. בהצלחה.
1: הרב, יש פה שדרן, כאילו, טכנאי פה ברדיו, מיכאל אנקרמן, שהוא אומר שרדיו גלי ישראל תרם 3 מהשדרנים שלו לרשימות לכנסת עכשיו. גם בורדוגו, גם ארז תדמור וגם ארז בונצל. אז מן הרואי שכמו שרדיו גלי ישראל תרם לבחירות האלה, אז שאנשים גם יוודאו שהם לוקחים את האנשים הנכונים להצביע. לפחות 3. אם רדיו גלי ישראל תרם 3, הם יכולים לתרום 3.
0: ברוך השם, אשריים ישראל, לא? זה מצוין.
1: כן, טוב, ברוך השם. צריך באמת להגיד תודה לרדיו גלי ישראל וערוץ 14, כי אין ספק שהם עושים מהפכה בעם ישראל. הרב, אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו הבר של צפת על עוד שידור של אקטואליה יהודית, שבעזרת השם, לא רק לדבר על הבחירות, אלא לראות איפה זה מגובה בתורה, איפה עם ישראל צריך לעמוד, מה עם ישראל צריך לעשות, איך צריך להיות אקטיביים בקיום התורה. אז יישר כוח גדול למורנו ורבנו הרב שמואל, תודה למיכאל אנקרמן שהיה פה איתנו. אני אבי בוא מסיים אתכם בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בראשית תשפ"ז, ואנחנו בעזרת השם נהיה פה מחר, בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו הרב שמואל אליהו הבר של צפת בשעה 12 בתוכנית חיים כהלכה, כמו כל שבוע, כמו כל ערב שבת, ערב חג. עד אז נאחל לכולם בשורות טובות, גאולה שלמה, בעזרת השם ניצחון גדול עם ישראל.

0: פיליפיני נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה, שם! שואה מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0, כן! צילי יכול לבד מפה, הקהל רוצה שהוא יבד, הוא בועט, שם! הקהל רוצה שהוא יבד, והוא יודע למה, כי עומר אצילי כובש את ה-2-0.
1: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל.
2: הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
1: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שילמת על

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: תגיד

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
2: די, מתחת הרדיו ב-2 ל-4.

0: זה.
1: זה מגיע לנו, כי זה טוב, בגלל זה זה מגיע לנו, יאי! שלום לכם!
2: למה זה מגיע לנו?
1: למה זה מגיע לנו?
3: דיבורים כמו חול!
1: למה זה מגיע לנו? למה זה מגיע לנו, כל הטוב הזה?
4: למה זה מגיע לנו?
1: צודקת, למה? מה עשינו? למה זה מגיע לנו?
4: למה זה מגיע לנו?
1: עשינו, הכנו תוכנית, פצצה, זה מה שעשינו, לא אבישי, מה עשינו?
5: כן, כן,
1: הכנו תוכנית, מי יש לנו היום? וואי,
5: איזה אנשים גדולים.
1: בן גביר,
5: גנץ,
1: לפיד,
5: ירון אברהם,
1: אורטל בן דיין,
5: סימה קדמון עם דיבורים שיר.
1: קודם כל, היום יהיה סימה קדמון עם שיר.
5: בלתי נשכח.
1: מה אני אגיד לך?
5: כן.
1: כן ביבי, לא ביבי, זה השיר?
5: כן. מדהים שהיא מדברת על ביבי.
1: ממש מדהים, מדהים. אני לא חושב שהיא יודעת לכתוב על משהו אחר, גברת סימה קדמון. אני חושב שיש לה רק...
5: לא, זה הלך והתכווץ עם השנים. פעם היא תקחת על פוליטיקה כל מיני אנשים, זה בסוף...
1: ככל שביבי הלך וגדל, ככה היא הלכה והתכווצה לביבי.
5: לא רק היא התכווצה, גם העיתון שלה.
1: העיתון שלה, כן. אז זה אחר כך, ויהיו עוד מלא דברים, יהיו עוד מלא דברים. אני מבטיח לכם, ארי שביט, בן גביר אמרנו, יהיה לנו ככה כרך הגרנד פינאל עם אנשים מצחיקים, קרים פס, שלום אמירה.
5: וגם שם יהיה באמת עם איזה פאנץ' בסיום.
1: של שלום?
5: בוודאי.
1: שלום אמירה, האיש האהוב עלינו. טוב, אני, שמע, אני חושב, טוב, אני אגיד זאת.
5: אתה תגיד את זה.
1: אני אגיד זאת.
5: חשבת על זה? ובחרת בכל זאת.
1: אני חושב שאחרי שנגמר 7 באוקטובר, לא נגמר, נגמר. לא נגמר. שעברנו את היום הזה, אפשר כבר להגיד, אני חושב, שיש צורך לקבל החלטה. על? מתי יום הזיכרון 7 באוקטובר.
5: כן.
1: עכשיו, ההחלטה כבר התקבלה.
5: כן.
1: לפי התאריך העברי. וזו ההחלטה הנכונה, בעיניי.
5: אוקיי.
1: כן, אנחנו חוגים לפי תאריך עברי, אנחנו יום השואה המצוין לפי התאריך העברי, יום הזיכרון לחללי צה"ל לפי התאריך העברי,
5: יום העצמאות
1: לפי תאריך העברי, אנחנו במדינה עברית, ולכן נוהגים פה לאורך כל השנים את הימים החשובים של המדינה בתאריך העברי.
5: כן.
1: אבל לא, מכיוון שהשמאלנים רוצים למחוק את הלוח העברי בכלל שהוא לא יהיה קיים, כי אנחנו חייבים להיות רק כמו הגויים, אז ההתעקשות שלהם לעשות את יום הזיכרון ב7 באוקטובר.
5: כן.
1: צריך לבחור יום אחד, אי אפשר שכל השבוע יהפוך להיות ערב יום הזיכרון העברי, יום הזיכרון העברי, ערב יום הזיכרון הלועזי, יום הזיכרון הלועזי. צריך גם להבין דבר, אני אומר כן, משהו שהוא כן. בעיניי מאוד רציני, אני יודע שזה... תמיד צריך לזכור שהאויבים שלנו מסתכלים עלינו. תמיד צריך לזכור שהאויבים שלנו מסתכלים עלינו. וכשהאויבים שלנו רואים אותנו, במשך שבוע שלם לא מפסיקים
5: להתקוטט
1: ולהיות בני ובבכי, מבחינתם זה ניצחון.
5: כן.
1: זה ניצחון.
5: אני אגב באמת גם אמרתי אתמול בתוכנית, אמרתי אני עדיין לא מבין באמת, במיוחד על רקע זה שאני רואה שוב את הסרטים ואת את העדויות, איך יכול להיות שאחרי כל מה שעברנו וחווינו אנחנו עדיין רבים. אני ממשלת לא מצליח להבין את זה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב, אני מופתע, כי אנחנו שבועיים לפני בחירות.
5: כן, שבועיים וחצי.
1: שבועיים וחצי לפני בחירות.
5: שזה, החלטת שזה יהיה הרבה יותר גרוע.
1: אני חושב שזה הבחירות הכי רגועות שאני הייתי נוכח בהם עליהם. שזה מטורף. כאילו חשבנו שזה הולך להיות אש ברחובות הבחירות האלה. ככה השמאל אמר לנו.
5: לא, כמו ההפגנות, חשבת שיהיו שם 500,000 אנשים, והיו 20,000.
1: והנה אתה מסתכל ואתה אומר, תקשיבו, עזבו רגע משטיפת המוח של השמאל.
5: כן.
1: אתה רואה שהעם בסופו של דבר יותר חכם מהמנהיגים שלהם האלה, שכל הזמן מסיתים, ואחרי 7 באוקטובר, אנחנו לא יוצאים לרחובות להתחיל להרעיל אחד את השני, וללכת מכות וכל זה, זה לא יקרה.
5: כן.
1: עם כל הניסיון לסחוף אותנו לשם, זה לא יקרה, משני הצדדים. עם ישראל יותר חכם.
5: אבל עדיין יש ניסיונות.
1: ניסיונות כשלא צולחים.
5: אתמול למשל החסימה של הילון, לדוגמה בבוקר.
1: כן, בסדר, זה היו צריכים לטפל, כמו שצריך לטפל בדברים מהסוג הזה. צריכה לבוא משטרה, צריך לפנות אותם ונגמר הסיפור.
5: באמת מרדכי דוד תהה למה לא נעצר אף אחד שם, שחסמו שם עשרות, אם לא מאות מכוניות.
1: אבל חוץ מזה אני אומר, בגדול, אין אלימות בבחירות האלה, יש דיון אפילו בעיניי סוג של ענייני. אני שמח שזה לא התפתח לכדי, אתה יודע.
5: יש אבל, תראה, יש פה משהו מאוד מוזר. כי אנשים נבנים, הרי הם לא יודעים מה הולך להיות. הם נבנים רק מסקרים.
1: ברור.
5: שאנחנו יודעים, עכשיו, הם נבנים ממשהו.
1: כלום.
5: ששנים לא שווים כלום.
1: כלום.
5: אבל ממש כלום.
1: כלום.
5: ואז רואים מצד אחד את ערוץ 14 וגם קצת 15, ומצד שני רואים את הערוצים האחרים. יש פער עצום בין הסקרים. אבל יש משהו נורא נורא ברור, זה או שהימין מנצח, כמו למשל בסקרים של שלמה פילבר, או שאולי הימין יפסיד, אבל עדיין השמאל לא ינצח.
1: לא, לא.
5: השמאל בכל מקרה לא מנצח.
1: תקשיב, כן.
5: תראה,
1: מה שקורה כאן הוא חלק מתופעה...
5: יש משהו מאוד מוזר.
1: חלק מתופעה שקורית עכשיו באירופה בעיקר, גם בארצות הברית, השמאל והאסלאם עשו ברית כדי להשתלט על אירופה.
5: כן.
1: זה מה שקרה. עכשיו, השמאל הישראלי, שתמיד היה מסתכל על השמאל האירופאי ומחכה אותו כל הזמן.
5: משלב מסוים, לא תמיד.
1: לא תמיד.
5: ב-20 ומה שנים האחרונות אני חושב.
1: כן, כן. כי הם רוצים להיות אירופה, הם רוצים להיות חלק מאירופה, זה החלום הגדול שלהם, זה להיות אירופה. אז הדבר הנורא שגם בארץ, הם ימצאו את הדבר הזה, והשמאל עושה יד אחת עם האסלאם כדי לתפוס את השלטון גם בישראל, כמו שעושים בצרפת, כמו שעושים בהולנד, כמו שעושים בכל המדינות האירופאיות. שמאל ומוסלמים מנסים לכבוש.
5: אגב, ביבשת אמריקה...
1: וזה קורה גם פה, שזה נורא והיום, כי המצב שלנו ושלהם לא אותו דבר.
5: אגב, שתדע שזה מאוד מעניין, כי בדרום ומרכז אמריקה, אני ראיתי השבוע, מישהו כתב שמאז שטראמפ הפסיק את ה... הצליח לחסל שם את ה-USAID הזה, אז בעצם 7 מדינות, וברזיל כנראה תהיה השמינית, השליטה עברה משמאל לימין.
1: כן, כן.
5: ממש.
1: זה התהליך הנגדי.
5: בוליביה, קולומביה.
1: התהליך הנגדי למה שהשמאל בעולם עושה עכשיו. זה, אבל מה שהם לא מבינים זה שאם יהיה להם בהצלחה, והם אכן יחציחו לקחת את השלטון, וכשהמוסלמים ככה יתפסו את השלטון באירופה, את השמאלנים הם יצחו ראשונים. כי הם לא מבינים, השמאלנים האלה שהולכים עם המוסלמים, שכל הליברליזם השמאלני הזה לא מקובל על זה. הרי אתם באים עם כל הגייז, לא מקובל על המוסלמים.
5: אז הראשונים שהם ירצחו לדעתי, זה יהיו על האטאבים, from River to the Sea, שרוקדים על מסעיות, זה לא יקרה שם.
1: כן, הם כבר לא ירקדו על מסעיות, אולי על מסעיות של חבר'ה קדישה הם ירקדו.
5: אולי מסעיות ירקדו עליהם, כן.
1: המוסלמים ירקדו עם מסעיות עליהם.
5: עליהם, כן.
1: אתמול היה ב... הכניסו... אתה ראית את הסרטון הזה? יש לנו את זה? עם הספר תורה שהכניסו... אתמול הכניסו בצפון תל אביב ספר תורה לעילוי נשמות
5: הנרצחים והנופלים.
1: עכשיו, מי שקצת מכיר איך נראית תהלוכה של הכנסת ספר תורה עם המנורות ועם כל הזה, הבין בדיוק מה קורה, ואז אתה שומע את תושבי הסביבה שלהם, מה זה? הם חוגגים בזמן שאנחנו מתאבלים?
5: שזה לעילוי נשמתו, כן.
1: אבל אני... כמה טמטום, כמה בורות, כמה אי הבנה, כמה ניתוק מהעם שלך, מהמסורת של העם שלך, מכניסים ספר תורה... לעילוי נשמות הנופלים, זה לא חגיגה, וזה לא מסיבה מטומטמת אחת, וזה לא... תפתחי, תלמדי קצת.
5: אתה יודע למה בעצם השמאל באמת הפך להיות לא רלוונטי?
1: טוב.
5: כי פעם בשמאל באמת היה, כמו שדיברת בתחילת התוכנית, היה חיבור מאוד ברור ליהדות, לשורשים.
1: ברור,
5: זה לא משנה.
1: מפתל ו...
5: לא, אני מדבר בשמאל עצמו, אתה יודע, גם שם, אתה יודע, אפילו בן גוריון ועוד כל מיני אנשים, היו גם אנשים שומרי מסורת ואנשים...
1: לגמרי, ברור.
5: בתוך רשימת התראית המפלגת העבודה וכל זה.
1: בורג.
5: כן, בורג, עד שהוא קצת התפלפל, אבל... הבריחה הזאת, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, הבריחה הזאת מהשורשים שלך ומהיהדות, היא פשוט תבוא עליהם בבומרנג. זהו.
1: מי שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו לו פירות על העץ. המצאתי עכשיו את המשפט הזה.
5: או שערות על הידיים.
1: עץ שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו בו פירות יותר.
5: יפה.
1: אני מבקש שתרשבו את המשפט הזה.
5: וגם...
1: תכניסו לוויקי ציטוט, תחת השם שי גולדשטיין. עץ שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו עליו פירות.
5: כן, יופי.
1: תרשום את זה בבקשה ולהכניס את זה בבקשה, ויאללה, פותחן.
5: אפשר פותחן?

0: מה יש לנו בפותחן?
1: יש לנו את איתן מור, שחזר מעזה.
0: החטוף המשוחרר.
1: כן, הבחור הבאמת באמת מדהים הזה.
0: מקסים.
1: והוא מצטרף לרעיון המדהים שהיה לאבינתן.
0: אבינתן, כן.
1: באבינתן אור.
0: כן.
1: בעובדה. ופתאום, מאוד מעניין שפתאום גילו שיש חטופים, או משפחות של חטופים שחושבות אחרת. כי חשבנו שכולם...
0: זה לא שפתאום גילו, פתאום נותנים להם קצת לדבר סוף סוף, לקח 3 שנים, השתיקו אותם.
1: זה מדהים. הוא היה בערוץ 12, ואיתן מור דיבר עם חנוך דאום לדעתי בערוץ 11, בואו נשמע אותו.
2: היה הרבה דיון בארץ על שחרור החטופים. היו כאלה שאמרו, לאבא שלך, הבן שלך בשבי, ואתה אומר לו, אל תעשו עסקה, איך אתה יכול להתנגד לעסקה?
3: קודם כל, אני לפי דעתי, אבא שלי עשה את המעשה האמיץ ביותר שיש, ואת המעשה הלאומי הנכון. כי אבא שלי חשב על העתיד גם. האנשים שאומרים, עכשיו תביאו את החטופים, הם חשבו רק על הרגע. ואז מה יהיה אחר כך?
1: וכשאנחנו ניסינו להגיד, אני ועוד אחרים ניסינו להגיד, שההפגנות האלה עם עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו הזה, גורמות נזק, ובעצם מעלות את המחיר, ונותנות רוח גבית לחמאס, אז אנחנו רוצחים, ואוכלי מוות, ומנובלים, ועוד כל מיני דברים כאלה. טוב?
0: בעניין אוכלי מוות... כן. כל מי שאוכל בשר הוא אוכל מוות.
1: זה נכון.
0: בוא,
1: אפרופו.
0: אוכל מוות. כן. מי שאוכל סטייק, אני כן. אוכל, כן, אני הייתי טבעוני שנים, וחזרתי לאכול בשר, כן. כן. יש לי, טוב, נדבר על זה בזנות אחרת, אבל כן, אתה אוכל מוות, מה לעשות? אגב, כולם אוכלים מוות,
1: נכון.
0: כי אף אחד לא אוכל בעלי חיים חיים כשהם בחיים. גם. אתה לא בא נותן ביס לפרה בתחת, כשהיא חיה, נכון. נכון? היא מתה, אז אתה אוכל מוות.
1: כן.
0: אבל זה שלקחו את זה והצמידו את זה, לציונות הדתית בעיקר.
1: כן, לא, שכאילו אתם רוצים, תראה, אתה יודע שהרבה מאוד מהדברים שקרו בשנים האחרונות, זה לא, זה אף פעם לא ענייני, זה רגשי. זאת אומרת, יש את, נגיד סמוטריץ' ו... כן, אבל זה אפילו לא, אי אפשר להתווכח עם זה. סמוטריץ' ואורית סטרוק ובן גביר, הם מנובלים, הם אנשים רעים שרוצים, מה אתם רוצים? שהחטופים ימותו? אף אחד הוא לא בן אדם רע, אף אחד לא רוצה שהחטופים ימותו. יש ויכוח לגיטימי על המחיר ועל הזמן ועל הדרך שבה עושים את זה, ולא אפשרו ויכוח. זה תמיד אותה סתימת פיות, דרך הרגיש, ביבי מפקיר החטופים, אז השבוע כבר ראינו שגם את זה, גם זה ירד מעל הפרק, שגם, אתה יודע, כי צריך איזה מישהו אמריקאי שיסביר לנו מה שאנחנו יודעים כבר מלא זמן, שהוא לא הפקיר ולא כלום, אלא עשה מסע ומתן מאוד מאוד מתוחכם וקשוח עם ארגון טרור. אבל אתה יודע, זה הכל תמיד צעקות ורגש. אי אפשר לנהל פה דיון במדינה הזאת.
0: אתה רוצה לאכול איתי קצת מוות אחרי השידור? קבב?
1: קבב זה טוב. זה מוות איכותי.
0: זה מת.
1: זה מת.
0: זה מת מראש, שתדע, אתה אוכל מוות.
1: אולי נחמם אותו.
0: אה? ופיתה ובלאפה שואל אור.
1: כן, תודה שהיה אלבום,
0: יאללה, אלבום שלם שכולו מוות. זמן.
1: כולו מוות.
0: אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. אין לי זמן.
1: יש לך זמן.
4: מה היא רוצה?
5: תתחברו לרוח העם.
0: בוא נתחבר קצת לרוח העם. בנט הוא, בן גביר הוא רוח העם. האמת שהיום בן גביר הוא ממש רוח העם.
1: אין ספק.
0: חלק גדול מהעם.
1: אני לא מאמין לסקרים שנותנים לו 6-7 מדטים.
0: 12 מדטים, זכור מה שאני אומר לך, בנט 12, אנשים לא יודעים כמה הצעירים, כמה הצעירים האלה שבשלוש שנים האחרונות הפכו מכאלה שאין להם זכות בחירה לכאלה שיש להם זכות בחירה.
1: 600 אלף לדעתי, כן.
0: 700 אלף עד כמה שאני הבנתי, כן.
1: 700, כן.
0: וזה צעירים שהם דור הנובה, גם אלה שלא היו בנובה, אלא הם, כן. זה הדור שלהם שהיה בנובה ונרצח, וזה דור אחר, וזה הפתעת הבחירות. כן. זאת דעתי, הפתעת הבחירות האלה זה הצעירים.
1: יפה. אז בן גביר הופיע בהצבעה הראשונה, זה מין תוכנית בערוץ הכנסת, לא זוכר איך קראו לה, קוראים לה ליאת משהו, והיא ניסתה... לאתגר אותו עם ה... אתה יודע, תמיד אומרים שהוא עבריין, מורשע וכל... ואז הוא מספר, אבל במה?
0: במה? עבירות תנועה. בוא נשמע, בבקשה.
6: לא, אני, תקשיב, אני יש לי פה אחריות לצופים שלי, הצופים שיכולים לעשות גוגל ולראות שהוא שאתה גם בעוד דברים.
5: במה? בגרפיטי.
6: כן, בוא נמשיך.
5: למה את מגמגמת? תגידי במה? במה הרשעתי? מה יותר חמור מהסטיקרים? כן, מה? גרפיטי?
6: השר.
5: לא, לא, לא, אני חשוב לי עכשיו.
6: אני רוצה שתענה למעלה ולא
5: תיקח. את מגמגמת, נו,
0: מגמגמת, נו, באמת. כן, בגרפיטי.
1: אוקיי, אוקיי, טוב, ובמה?
0: אני חושב שאת ערוץ הכנסת צריך לעשות רוויזיה בערוץ הכנסת.
1: רוויזיה.
0: לא רוויזיה?
1: רוויזיה.
0: מה אומרים?
1: רוויזיה.
0: מה זה רוויזיה?
1: רוויזיה זה שינוי לדעתי.
0: שינוי, כן, נו, כן. אז אני יודע, סתם אני אומר רוויזיה.
1: זה המילה מהפוליט בירו לדעתי.
0: אז מה זה דיוויזיה?
1: דיוויזיה זה סוג של גדוד, זה אפילו מעבר לדוד, זה כמה וכמה,
0: דיוויזיה זה דעתי, כמה אוגדות, גדודים. כן, אוגדות, כמה אוגדות.
1: כן.
0: anyway, זה ביזבוס של ערוץ. יש לכם ערוץ.
1: בו 99?
0: תעשו, כן, תעשו קצת ריאליטי. נגיד בפגרה, שהכנסת בפגרה, אתם לוקחים 5 חברות כנסת, 5 חברי כנסת, מכניסים אותם, סוגרים אותם במזנון, ועושים להם כמו החק הגדול.
1: החק הגדול, זה טוב.
0: כן, החק הגדול.
1: זה טוב, אוקיי.
0: למשל, שיהיה לנו עניין לצפות בכם, כי זה לא מעניין כל הדיונים האלה.
1: למשל, עושים את מצעד הצורחות.
0: או!
1: כאילו, בוצים את הדציבלים.
0: צורחת נולדה.
1: נולדת,
0: איך אומרים?
1: נולדה.
0: The voice of the צורחת.
1: The voice, הנה, the voice.
0: בבקשה. מי הצווחנית הכי גדולה? זה שוס!
1: זה מצמרר.
0: תביאו שופטים, צווחנים בפני עצמם. רני רב יכול לצבוח כשופט. מי עוד יש לך?
1: האיש הכי הרבה פעמים העיפו אותו מהמליאה, למשל.
0: למשל?
1: שווה לקבל תוכנית.
0: מה עם יאיר לפיד?
7: Excuse me. Everybody.
0: אנחנו יכול להשתתף. תעשו תוכניות כאלה.
1: באמת.
0: אתה מבין מה אני...
1: עכשיו, יש את התוכנית הנהדרת הזאת, הריאליטי, זה מליאה ריקה.
0: לא, זה לא תוכנית ריאליטי, זה המציאות.
1: זה אוקיי.
0: אבל תעשו...
1: זה המציאות.
0: זה המציאות.
1: תוכנית מציאות.
0: נגיד תוכנית בישול בערוץ הכנסת.
1: בישול זה מצוין.
0: נגיד יאיר לפיד מתגן ביצה. אין סיכוי שהוא יצליח לעשות את זה.
1: או מבשלים קואליציה. עם יאיר לפיד, אייזנקוט, ליברמן... ואחמד טיבי.
0: כן, והם צריכים להכין...
1: קואליציה תוך...
0: קומבוש, איך קוראים לזה? תמיד כאילו המשימה...
1: קומבוש?
0: כשיש את האפייה, יש את התחרויות האפייה האלה?
1: כן.
0: אז תמיד כאילו השיא...
1: אני לא מסוגל לראות את זה.
0: השיא זה להכין קומבוש, איך קוראים? אתה יודע מה זה קומבוש?
1: לא.
0: זה משהו מטורף, זה בדיוק כזה, לא משנה. anyway, ערוץ הכנסת, תתחילו לחשוב...
1: יצירתי, האמת שאתה צודק,
0: רייטינג,
1: האמת שהכנסת יש בה כל כך הרבה להט, יצרים, תשוקה וכל זה.
0: תרגמו את זה.
1: בסוף אתם עושים תוכניות באולפן כאלה.
0: בדיוק, תוכנית אוכל, תוכנית בידור, ארץ נהדרת, שכן, טוב, בסדר, יאללה.
1: אתה זוכר שגנץ פעם היו לו 42...
0: אני זוכר שגנץ.
1: אני זוכר שגנץ. בדיוק.
0: זה מספיק.
1: בוא נראה מה גנץ זוכר.
8: שאני אחשוב שאני צריך לעצור, אני אעצור. שאני אחשוב שאני צריך להמשיך, אני אמשיך. ואני אעשה את זה באחריות ובנחישות הנדרשת.
9: אז זו אופציית העצירה והפרישה קיימת.
8: מה זה? היא לא קיימת בשום מקום. אני נחוש להמשיך.
9: אתה אמרת את זה?
8: בסדר, אבל אני מסביר. כאילו, אנשים אומרים...
9: כשאני אעצור, אני אעצור. מה זה
8: אני
9: אומר?
8: לא קם מחר, אני לא קם כל בוקר ואומר, האם אני עוצר היום? אני קם בבוקר והולך להילחם. זה מה שאני עושה.
9: אני מבין, זה מה שאתה עושה פה.
8: נכון.
9: אז, אבל אופציית העצירה קיימת.
8: תמיד לכל אחד יש אופציה.
0: לא, אז יש או אין אופציה, לא הבנתי.
1: יש לי ורטיגו ממה שקרה פה.
0: וואו, יש לי סחרחורת. אז תסביר לי אם יש אופציה או אין אופציה כבר. יש אופציה או אין? האופציה קיימת או לא קיימת?
1: האופציה קיימת.
0: אבל הוא לא ייקח אותה.
1: יכול להיות שכן.
0: אלא אם כן.
1: אלא אם כן.
0: ואז גם לא.
1: לא, יכול להיות שלא. דאקה.
0: דאקה, אף על פי... איפה זה נעלם, דאקה? רגע, רגע, איפה זה היה פה?
10: ברם אבל אולם דאקה, אלא ש.
0: ברם אבל אולם דאקה, אלא ש.
1: אלא ש.
11: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: אני חייב להגיד לגבי בני גנץ.
1: כן.
0: ראיתי את התוכנית עם רוני קובן וגנץ.
1: כן.
0: והוא סתם נכנס בו.
1: כן.
0: הוא סתם נכנס.
1: אבל אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא לא משרת את האג'נדה, כי הוא צריך ללכת ולתת לשמאל לנצח, למה הוא מפריע לכם?
0: אמן, סתם נכנס.
1: אתה מכיר את קובן?
0: בני גנץ בסוף הוא אדם טוב,

0: הוא באמת, אתה יודע, מכל הגנרלים האלה, שלא מפסיקים להרעיל, ולא מפסיק, הוא לא, הוא לא, הוא... עד כמה שאני יודע...
1: יחסי, כן.
0: יחסי, כן, יחסית. כמובן. בוא נגיד כן. שאם אתה שם אותו מול בנט, או אתה שם אותו מול אייזנקוט, או אתה שם אותו מול לפיד, הוא עולה עליהם בעשר דרגות מבחינת איכות. הוא גם יותר גבוה.
1: יפה.
0: אוקיי.
1: אוקיי, היה לך את ה... כן, ביום ראשון, אגב, במוצאי שבת אצל קובן יהיה לנו את בנט, זאת אומרת, ככה כאלה התוכנית של יום ראשון.
0: אה, באמת?
1: כן.
0: בנט אצל קובן?
1: כן.
0: וואי, אני רואה אותו בכל חור עכשיו, הוא מתראיין בכל חור.
1: איך הוא לא היה אצל קובן? מתוך שהוא כבר היה איזה
0: שלוש שנים אצל קובן?
1: עובדה שהוא, לא יודע, אולי הוא כן היה, אבל הוא חזר.
0: מוזר.
1: מה זה משנה? אתם חשבתם שהשבעה באוקטובר, אתה יודע שחמאס, שהנוח'בה נכנסו לפה, מה הם רצו לעשות?
0: בוא, לשחוט אותנו.
1: יפה, אז לא.
0: מה לא? אבל אני ראיתי.
1: אבל יאיר לפיד חושב אחרת.
0: יאיר תמיד חושב אחרת.
2: מה הם רצו להשיג? ברור שהם רצו לרצוח אותנו. אבל הרצח לא היה המטרה העיקרית. הרצח היה הדרך שלהם להשיג את המטרה העיקרית. המטרה שלהם לא הייתה רק טבח השבעה באוקטובר. מטרת הטרור... היא לגרום לחברה לפרק את עצמה. סינואר לא חשב שהוא יכבוש את ישראל, הייתה לו מטרה אחרת. הוא האמין שהוא יצליח לגרום לנו להפסיק להיות ישראל.
0: לא, זה, אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע,
1: זה... לא, הם לא רצו לרצוח, הם רצו...
0: לא, הם רצו לרצוח, אבל זה לא הייתה המטרה העיקרית.
1: לא המטרה העיקרית.
0: רגע, יכול להיות שהאונס היה המטרה העיקרית.
1: יכול להיות שהחטיפות...
0: גם זה לא יאיר היה המטרה העיקרית, אולי רצח הילדים היה המטרה העיקרית, אולי החטיפות היו המטרה... לא, לא, כל זה לא היה המטרה העיקרית.
1: לא, זה הכי חשובה הדרך, תדע לך.
0: לפרק את החברה הישראלית,
1: זה המטרה העיקרית. הדרך, זה מה שחשוב. עכשיו, מי שפרק את החברה הישראלית זה היה לפיד וכל החבורה שלו עם כל ההפגנות האלה, אבל בוא, עזבו.
0: זה כאילו, אתה יודע, מישהו חז וחלילה, כן, פה האירועים האלה, לא עלינו, שמישהו נגיד סתם רוצח את אשתו, רוצח את אשתו, ואז הוא יגיד בבית משפט, כן, רצחתי אותה, אבל הרצח לא היה המטרה העיקרית. המטרה העיקרית היה לפרק את המשפחה. אז נאלצתי בדרך לרצוח אותה, אבל זה לא היה המטרה העיקרית.
1: נכון.
0: כמה מטומטם.
1: זה היה פשוט להגיע למקרר. היא עמדה בדרך.
0: זה לא הייתה המטרה העיקרית. רציתי להוציא יוגורט. והיא אמרה לי, אין יוגורט.
1: אתה מכיר את הבדיחה הזאת שהוא אומר, בא אחד לשופט ואומר לו, היא פשוט, אני עמדתי והיא באה והיא הגיעה אליי. ואז הוא אמר, ופשוט החזקתי סכין והיא פשוט הגיעה אליי ונתקרה. אז השופט אומר לו, 30 פעם?
0: היא הלכה חזרה, הלכה חזרה, הלכה חזרה, מבולבלת, מה אני אעשה?
1: בסדר.
0: די, זה לא נושא לצחוק עליו. זה לא נושא לצחוק עליו, אני רוצה להגיד לך שלפעמים, יש לי חשש, נגיד לפעמים אני בבית...
1: לגבי לפיד?
0: לא, לא, לא, לא, לא. לגבי העניין הזה עם ה... כאילו, לפעמים נגיד אני עומד בבית, סתם, אני חותך עכשיו משהו.
1: אוקיי.
0: ויש לי סכין.
1: כן.
0: ולפעמים עולה לי המחשבה, נגיד מישהו מדבר איתי ואני מסתובב והוא בדיוק בא, והמחשבה עולה לי בראש שאלוהים ישמור, זה באמת, באמת, זה דבר שיכול לקרות בטעות, אתה מסתובב ו... הוא בדיוק בא, וזה יכול לקרות בטעות, ואז לך תגיד שתקעת לו את הסכין, חס וחלילה, יאשימו אותך.
1: אבל זה מה שקרה לבנט עם לפיד. אתה יודע, הוא בא, זה איך שהוא נהיה ראש הממשלה.
0: וואי וואי, איזה שיחות היום, איזה שיחות היום, משהו.
1: כן, אפרופו שיחות, בוא נדבר
0: על... מה אתם עושים? זהו, אתה צודק.
1: אתם השתגעתם?
0: לא, אנחנו קצת יצאנו מאיפוס.
1: אפרופו יצאנו מאיפוס, אז פנינה בצבי מחמיאה לינון מגל.
3: אני גם רוצה להגיד לינון מגל, שכן שלי ללוח השידורים כאן, ב-103 FM, כן, אני ב-7, אתה ב-9, אותו אולפן, אותו כיסא. מה, לא לקחת את הכדור הנכון? מה, אתה יצאת מאיזון, ירדת טוטל מהפסים, אתה איבדת את שיקול הדעת. אנחנו שדרים ברדיו שמכבד את חופש הדיבור.
0: הרגת בן אדם.
3: אף אחד לא מצנזר אותנו. לא אותך, לא אותי. אבל ככה? ככה להשתלח במשפחות קורבנות הטבח הנורא? ככה להוות את העדויות, את הנרטיב? הכל, הכל כדי לרצות את ביבי? אני אומרת לך, צא מהתפקיד שלך בהצגה. ואם צריך, לך לפגוש רופא.
1: זה נקרא קולגיאליות. זאת אומרת, אם יש לך משהו להגיד לחבר שלך בתחנה, את יכולה לקחת אותו לקפה בחוץ ולדבר איתו. לא! כולכם תדעו.
0: אין קולגיאליות. איזה קולגיאליות? הוא ימין, היא שמאל, היא לא יכולה, היא חייבת להיכנס בו. זה חלק מהעניין. אין מה לעשות. חם לי פה, אתה יודע?
1: למה?
0: מפנינה בצבי והתספורת שלה.
1: הבנתי אותך.
0: פנינה.
1: אני יודעה כפבץ בגלי צהל, ואני מכיר אותה 40 שנה.
0: פנינה בצבי, אוקיי? אני מכיר את פנינה מצבי.
1: אני יודע, אתה עבדת איתה.
0: עבדתי איתה. היא שידרה לפני, היא הייתה עושה את
1: כותרות. היא תמיד לפני, היא תביא לפני כולם.
0: את כותרות.
1: היא תמיד באיזה 5 בבוקר או 6.
0: כן, כן, היא מתחילה את הבוקר כותרות.
1: בדיוק.
0: עכשיו, התוכנית שלה זה בערך ככה. אני אתן לך.
1: בבקשה.
0: ועכשיו, ידיעות אחרונות. כותרת ראשית בידיעות, ראש הממשלה טס היום לארצות הברית. כותרת משנה, ראש הממשלה יטוס היום לארצות הברית על מנת להגיע להסדר.
1: תמונה.
0: תגובה של ראש הממשלה. אני טס היום לארצות הברית. בעמוד השני אנחנו יכולים לראות סקר. כן, סקר. ובכן, לפי הסקר בעמוד השני. ועכשיו נעבור למעריב. כותרת ראשית במעריב.
1: ראש הממשלה.
0: ראש הממשלה טס לארצות הברית. כותרת משנה, ביבי, כן, אני טס לחו"ל. גם כאן, בעמוד הבא, סקר.
1: יש גם תמונה.
0: ויש גם תמונה.
1: ביבי על המטוס.
0: בתמונה, ביבי על המטוס, ולידו, שרה. גם בעמוד השני, סקר. עכשיו הארץ. הארץ, היום בכותרת, ביבי טס לארצות הברית. ביבי, כן, אני טס. שרה, לכו לעזאזל, ערוץ עיתון הארץ.
1: אתה יודע שפעם...
0: חוכמה גדולה!
1: התוכנית שלה נקרא פוקחים עין.
0: פוקחים עין אחת, כי ישנה חצי מהתוכנית עם עין אחת.
1: לא, כי המאזינים פוקחים עין, ויש את החלק השני של התוכנית.
0: סוגרים עין, עוצרים עין חזרה.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: אוקיי, מי שמאוד מתגעגע לממשלת השינוי, תיקון וחוב ושדרוג וכזה...
0: כן, מה זה שינוי?
1: אז מיכאל, יש פה קטע של מיכאל שמש, מאותה... אותה ממשלה, שאם תקום, ככה זה ייראה.
4: יושב ראש רם מסנן את ראשי הקואליציה, פשוט לא עונה להם לטלפונים. זה קורה כשברקע הדרישות שלו בנוגע למסגד אל-אקצה ולהר הבית, הוא מבקש לתאם את כל הדברים ביחד, את כל המהלכים שנוגעים למסגד אל-אקצה מול מלך ירדן. הוא מסנן אותם, הוא לא עונה להם לטלפונים.
0: זה לא יאמן שבסוף אפילו לא עונה להם לטלפון. כמה עלובים הם. שולחים את קובלובסקי הזה, איך קוראים לו?
1: קובלובסקי.
0: איך קוראים לו?
1: לא זוכר.
0: לזחול שם, נו, סגלוביץ'.
1: סגלוביץ', כן.
0: שולחים אותו לזחול שם כשקוראים עליו, כן, הוא זוכר על הרצפה שם, מנשק להם את הרגליים בזמן שהם קוראים לו פסוקי קוראן, אבל אפילו לא עונים לו לטלפון.
1: עכשיו,
0: שיו.
1: עכשיו, הקטע הוא, שעכשיו אם הסקרים של ערוצי התבלה יהיו נכונים, אז זה לא יהיה רק מנסור אבאס, זה מנסור אבאס ואחמד טיבי וכל השאר.
0: הם לא יכולים לעשות כלום בלעדיו.
1: הם לא רק לא מסננים, הם בכלל אין להם טלפון.
0: כלום.
1: אתה בא אליהם לכפר ומתחיל לצעוק להם מלמטה, זה מה שיש.
0: אני שמעתי, אני לא יודע אם זה אמיתי, ככה שמעתי, יכול להיות שמי שסיפר לי את זה משקר.
1: אוקיי.
0: תגיד לי אתה אם זה נשמע לך הגיוני או לא. הכל נשמע הגיוני.
1: בדיוק.
0: שסגלוביץ', כאילו מנסור אבאס הניח אותו בכניסה לבית, כמו שטיח כניסה כזה.
1: שטיחון.
0: שטיחון כניסה, וכאילו כל מי שנכנס צריך לנגב את הרגליים על סגלוביץ'. אני לא יודע אם זה אמיתי, מישהו סיפר לי את זה. מה אתה אומר, זה יכול להיות? זה אמיתי?
1: אני רציתי לשאול אם סגלוביץ' יאהב את זה.
0: לא.
1: לא.
0: אולי הוא ייהנה מזה.
1: אתה חושב? הוא רוצה איזון בין יהודים וערבים.
0: נכון.
1: כן.
0: יפה. טוב, יאללה, בוא נצא להפסקה. תקשיב.
1: רגע,
0: לא סיימנו, סליחה.
1: אתה רוצה לקרוא לביבי עוד פעם?
0: עכשיו זה בנט חולצה אפורה?
1: כן.
0: ביבי, אם אתה יכול רק לקריין לנו, בבקשה.
1: רק לקריין.
0: עכשיו,
5: בנט חולצה אפורה.
0: תודה. איזה קריין, איזה קריין. צריך לתת לו לקריין פרסומות.
1: כן. כן, ובשביל מי?
0: מבצע.
1: אז זהו, כשהייתה הממשלה הזאת, הם, אתה יודע, הם כמעט חיסלו את סינואר. אבל...
6: אני הכנתי תוכנית לחיסול יחי סינואר בקיץ 22, הבעיה שהממשלה נפלה לפני, זה הכל. אם היינו מגיעים עד לקיץ 22, היינו מחסלים גם
0: את זה. איזה
1: באס,
0: אבל רגע
1: אחרון, אבל אפילו פה הוא, אתה יודע, הוא עושה בנט והיפוכו, אפילו בתוך זה, הוא אומר בקיץ 22, שים לב, בהתחלה הוא אומר בקיץ 22 הייתה לנו תוכנית לחיסול סינואר, אבל הממשלה נפלה, הרי הוא האשים את סילמן שבגללה לא חיסלו את סילמן, ואז הוא אומר, אם היינו מגיעים לקיץ 22,
0: אם ואם ואם,
1: לא, כי כבר הגענו לקיץ 22 ועדיין הוא היה חי,
0: ואם הממשלה שלי הייתה שורדת 4 שנים, אז תדעו לכם שהייתי עושה פה שלום עליי. אין אם, יש מציאות. יש מציאות.
1: מי בסוף חיסל את סינואר?
0: אבל זה לא חוכמה גדולה להגיד. כאילו, אני תכננתי גם. נכון. אבל תפסו, שנייה לפני ביבי חטף ממני את זה.
1: וואי, הוא עשה כל כך הרבה דברים שלא ידעתי עליהם.
0: הוא תכנן.
1: הוא תכנן הכל.
0: המון דברים.
1: המון דברים.
0: כמה אני תכנן.
1: לא כל כך יצאו לפועל, אבל הוא...
0: גם לי היה תוכנית מסודרת לחיסול סינואר.
1: נכון.
0: אבל לא יכולתי להוציא אותה לפועל בגלל ביבי, כי ביבי לקח לי את השלטון.
1: הייתה לי תוכנית בגיל 10 לחסל את סדאט. לא יצא.
0: חבל.
1: אחר כך, אתה יודע, כמה שנים אחרי זה.
0: חיסלו אותו.
1: חיסלו אותו. כן.
0: איי, איי, בנט ממציא את המציאות כל יום מחדש.
1: אני רוצה לקרוא לכם איזה משהו שראיתי בפיקיפדיה. עץ שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו בו פירות.
0: לא יצמחו עליו פירות.
1: אה, עליו פירות.
0: מבקש לתקן את הציטוט שלי, ואם אתם לא מסוגלים לצטט אותי כמו שצריך, אל תצטט אותי בכלל.
1: ותורידו את זה בפיקיפדיה.
0: עץ שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו עליו פירות.
1: בדיוק.
0: מי אמר?
1: אתה.
0: אני. תרשמו את זה, תפיצו את זה, תעשו לי חולצות עם הלוגו הזה.
1: עם הלוגו.
0: אנחנו נעשה לוגו של עץ מנותק מהשורשים. חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, יש לנו בהמשך, יו, יו, יו. שימי רגע קטע, את ההתחלה רק של השיר, בכלל. של השיר, כן ביבי, לא ביבי. שימו לב. רק אני אתן לכם טעימה לגרות אתכם.
1: קדימון.
0: זה מהמילים של סימה קדמון. קדימון.

0: קטסטרופה!
1: זה באמת קטסטרופה. טוב, עכשיו תכף נגיע לכרך בית עם השיר הנהדר, כן, ביבי, לא ביבי, אבל עוד קודם נושא אחר שמעסיק בוודאי רבים מאיתנו, תקשיבו טוב, זה חשוב, זה יכול לעזור לכם בחיים. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של מעט אנשים. השאלה היא לא רק איך להקל על הכאב עצמו, אלא איך לטפל במקור שלו. בשנים האחרות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמציעים גישה אחרת, כזאת שעובדת יחד עם הגוף. ואחד הפתרונות האלה הוא מכשיר האינוקר הביתי, שהוא משלב חימום עמוק באמצעות גלי רדיו עם עיסוי טיפולי, מאפשר טיפול נוח מאוד בבית. וכדי להבין איך זה עובד, למי זה יכול להתאים, תקשיבו טוב, נמצא איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטי בחברת סנסיקה ואינוקר. גיא, שלום.
2: הלאה, צהריים טובים, שי, לך ולכל המאזינים.
1: תודה, תודה גם לך, גיא. ספר לנו ככה על ההתחלה, קצת על הפתרון החדשני שאינוקר מציע בכל מה שקשור לטיפול בכאבים בבית.
2: ברצון, ידידי, אתה יודע, עד היום כשכאב לנו משהו, היו לנו מגוון מאוד מצומצם של אופציות, או משככי כאבים עם תופעות לוואי ומה לא.
1: התמכרות.
2: או רפואה מקצועית, נכון. או שאתה ממתין עכשיו 4 חודשים לתור לרופא מומחה, שרק אז הוא יתחיל איתך את תהליך הטיפול.
1: כן.
2: או שאתה משתמש במכשיר ביתי לטיפול בכאבים, ועד היום לא הייתה חדשנות יותר מדי בהקשר הזה. זה תמיד נע סביב אותן טכנולוגיות, לייזרים וכדומה. הפעם, ואצלך בתוכנית, ובכלל בתקופה האחרונה, אנחנו מציגים את הדור החדש לטיפול בכאבים. אני מדבר כאן על אותו מכשיר שמדברים עליו לא מעט. אני יכול לראות אותו גם בהרבה שיח עליו בפורומים המקצועיים, שממש מדברים על פריצת דרך. דובר פה באינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חדשני, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אני מדבר על פולסים שנשלחים אלינו ממש לתוך אזור הכאב שלנו, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת רטט, עיסוי עדין שיש במכשיר הזה, אנחנו בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ואנשים מדווחים לנו שהם מרגישים הקלה החל מהטיפול הראשון.
1: יפה, למי המכשיר הזה יכול להתאים? זאת אומרת, לאיזה סוגי כאבים אפשר להשתמש בו?
2: תראה, המכשיר הזה, מה שיפה בו, הוא מגיע ומתאים למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. זה מתחיל ממש מכף רגל ועד ראש, כל אלו שסובלים מבעיות דורבן, שאתה יודע, לא מוצאים את הפתרון,
1: כן.
2: וגם כאלו שסובלים מבעיות ברכיים, בעיות סחוס, ובכלל, אנשים מדווחים לנו שהכאב הזה כרוך בכך שכשהם עושים צעד, הם כבר מרגישים,
1: כן,
2: כמו נקישה של פטיש על הברך.
1: כן, כתף קפואה וכאלה דברים גם.
2: כתף קפואה, יש את אזור הגב, אתה יודע, אזור הגב עליון, אזור השכמות,
1: ברור.
2: גב תחתון, חוליות L4, L5 עם הקרנה לאזורי הרגליים, יש עוד כל כך הרבה,
1: כן,
2: סוגי כאב. אני ממליץ גם למי שלא אמרתי עכשיו איזשהו כאב שיש לו, בכל מקרה לדבר איתנו, כי המכשיר הזה מגיע למגוון רחב.
1: יפה.
2: ומה שיפה שם,
1: כן,
2: במכשיר הזה, זה שיש כאן 2 ימים לניסיון.
1: אופה.
2: מנסים את המכשיר הזה, אם לא טוב אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר.
1: יפה, יש איזו הטבה מיוחדת? למאזינים שלנו, חוץ מהשלושה חודשי ניסיון, כן, תן לנו משהו.
2: כמו תמיד, אני רוצה להזמין את כל המאזינים, אם יש לכם כאב, זו לא גזירת גורל, אנחנו מלווים אתכם בטיפול, זה מכשיר קטנטן קומפקטי שמחזיקים אותו בכף היד, פשוט צריך לחייג אלינו, לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, כמו שאמרנו, 2 ניסיון, החזר כספי בכפוף לתקנון, ובנוסף, מי שיחייג אלינו ממש עכשיו מאצלכם גלי ישראל,
1: כן,
2: לכוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה במחיר בלעדי ומיוחד רק להיום לגלי ישראל.
1: אופה.
2: ו-20 הראשונים שיחייגו יקבלו מתנה נוספת שקשורה באופן ישיר לטיפול בכאבים עם המכשיר.
1: נהדר.
2: כוכבית 6233, לא לפספס.
1: אז אם אתם סובלים מכאבים, מחפשים פתרון אמיתי, לא איזה הקלה רגעית, אינוקר, זה מפעיל את הגוף עצמו, מביא ריפוי טבעי באמצעות חיבור עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית, ועכשיו בהטבות מיוחד ו-20 הראשונים שהתקשרו עכשיו יקבלו גם מתנה. אז אם אתם רוצים לקבל פרטים נוספים, ליהנות מההטבה, לחייג עכשיו לכוכבית 6233. אינוקר, כוכבית 6233. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: תודה רבה. ועכשיו, שימו לב, הנה זה בא, הנה זה מגיע.
3: אל תחזור.

0: קטסטרופה.
1: אתה צודק.
2: אורטל בן דיין.
1: בטח, אני רוצה להתחיל לדבר כמו רני רב מעכשיו.
2: כן,
1: שלום מאזינים, מה שלומכם?
2: יש לי קטע בשבילך אם אתה רוצה.
1: קטסטרופה שאתם מקשיבים לנו.
2: בבקשה, בבקשה, אני רוצה שתקרא.
1: מה זה? נקרא את זה כמו, זה פוסט של רני רב, אתה רוצה לקרוא את זה כמו רני רב? בסדר. בנימין נתניהו, לאחר חשיפת חדשות 12, קום ותתפטר. יש לך דם על הידיים, דם, דם, דם על הידיים, בושה. כל העם יבין, למה אתה לא מקים ועדת חקירה ממלכתית, תתבייש לך. כל מי שיצביע עבורך, ידע שאתה רוטמן, בן גביר סמוטריץ' ושר המשפטים שלך, יריב לוין, אתם אחרים על שיבה לאוק. שבעל האוק, הוא קדם. אתם, אתם, אתם! אני לא מוסיף, זה באמת.
2: זה באמת הוא.
1: אתם, אתם, אתם! שקרנים רמאים עם דם על הידיים!
0: זה קטסטרופה!
1: מה זה?
2: אני רוצה להציע באמת אותך, לחבר אותך לאילון מאסק, ולעשות בטוויטר, טוויטר ווקלי. זאת אומרת, אתה קורא גם את ההודעות.
1: בקול של הבן אדם.
2: בקול של הבן אדם.
1: בוא'נה, זה רעיון מקסים. רעיון טוב,
2: נכון?
1: שיחקת אותה.
2: נכון.
1: תשיג לי את אילון מאסק על הקו. יאללה, בוא נתחיל. אילון זמן, אני רוצה להספיק לשיר, נו.
2: אורטל בן דיין הייתה פעם בשמאל.
1: הייתה.
2: עכשיו היא קצת...
1: התפקחה, מה שנקרא.
2: התפקחה משהו, והיא דווקא מדברת פה על, כן, על זה, על מה קרה לה בשבעה באוקטובר, ומה קרה אחר כך, ומה היא חושבת על ביבי. תשמעו!
1: תן!
3: מה שקרה לביבי לדעתי בשבעה באוקטובר, הוא התפכח, או שהוא הבין שזה מלחמת אין ברירה, ואני חושבת שהוא פעל כמו שהיה צריך לפעול. עכשיו הוא עמד בלחצים אדירים, אני זוכרת, למשל סביב רפיח, שכל העולם זה, אני זוכרת שהייתי קוראת את זה ואני הייתי מרגישה, הייתי אומרת, איך הוא לא מקבל התקף לב?
1: כי הוא לא כמוך, הוא לא כמוני, והוא... אני גם הייתי מקבל התקף לב.
2: זה מטורף.
1: מי יכול לעמוד ברמות, באמת אני שואל אותך.
2: הלחץ, ממילא לחץ מבחוץ, אבל פה בפנים, במקום לתת לבן אדם...
1: לחץ מבחוץ.
2: למנהל את המדינה, למנהל את המלחמה.
1: לחץ מבפנים. כן. שקרים, מפה להודעה חדשה, הסתה, מפה להודעה. אתה יודע, הבן אדם הזה... בתקופת הרפורמה ועם כל ההפגנות, קראו לו רוצח ושמו אותו עם הפנים של אסקובר ושמו אותו יחד עם...
2: גם אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן, יחד עם האויבים הכי גדולים של ישראל, את האיש הזה, והוא עמד בכל הדבר. אני, תשמע, אני מעריץ אותו על זה, באמת, כי אתה יודע, קח את מנחם בגין, עשו לו בדיוק את זה.
2: מה זה עשו לו? שמו לו בסך הכל...
1: התרסק!
2: מה זה עשו לו? שמו לו מינוח כזה...
1: לא, קראו לו רוצח.
2: לא, כן, אבל שמו...
1: ספרו לו את המתים.
2: לא, אבל שמו לו את זה, אתה יודע, ישב שם מישהו עם כיסא ובריסטול,
1: לא, בסדר, אבל...
2: ושמו לו את המספר של המתים ממלחמת לבנון.
1: לא, ברור שההסתה נגד רבין... רבין.
2: גם רבין.
1: גם רבין. לא, ההסתה נגד ביבי התעלתה על כל הסתה שהייתה פה אי פעם.
2: כי יש להם גם היום...
1: אבל אם הוא לא היה איש כל כך חזק,
2: זה לא רק שהוא חזק,
1: הוא היה נשבר.
2: הוא מאוד ממוקד מטרה, זה העניין.
1: נכון. טוב, יאללה, יאללה, קדימה, אני רוצה להסביק לשיר.
2: אבל ירון אברהם לא חושב כמוך.
1: אויש.
2: בבקשה.
4: אנחנו מספרים שבהתייצויות בשבועות הראשונים למלחמה עולה סוגיית התמרון. הצבא מכין תוכנית ברורה יונית, אבל נתניהו מהסס. זה מה שהוא אומר בשיחות שהוא מנהל. אם נצא לתמרון, יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר מביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל עדיין לא מוכנה למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכרים, הלחץ הכריע ונתניהו השתכנע והיה תמרון.
1: זה שקר!
5: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: תסתמי.
2: אתה מבין? עכשיו ברור לך, אתם צריכים להבין ששלושת האייטמים האלה, גם של ירון אברהם ותכף יגיע גם אבי גיל, זה פשוט חלק מקמפיין שנועד לספר לכם כמה ביבי החלש. והצבא הזה, באמת, הצבא, הצבא שבשבעה באוקטובר לא ידע מימינו ומשמאלו, הוא שכנע את ביבי לתקוף.
1: בסוף, יש מילים. ויש מעשים.
2: בדיוק.
1: יש דיבורים ויש תוצאות.
2: יש חול.
1: לדבר, ירון אברהם יכול לשבת ולקשקש את עצמו לדעת, הוא בסך הכל איש שיושב בטלוויזיה ומדבר. זהו.
2: נכון.
1: ביבי, הוא איש שיושב ועושה. ולכן ירון אברהם יכול לדבר עד מחר. המציאות היא שאנחנו אנשים עם עיניים מסתכלים, רואים את חמאס כמעט גבור, רואים את חיזבאללה, רואים שאין איום יותר לא על הדרום ולא על הצפון, רואים את איראן מפחדת להתעסק בנו, מי שניהל את כל האירוע הזה זה לא ירון אברהם. אוקיי.
2: אה, לא?
1: לא, מתברר שלא.
2: הוא חושב שאולי כן.
1: הוא אולי חושב שכן, אבל לא.
2: יחד עם דבורי וישראל זיו.
1: זה ביבי, אז אתה שב באולפן, תמשיך להתמזג באולפן שלך ולטנף על מה שביבי לא עשה, אבל אנחנו רואים את מה שהוא כן עשה.
2: ולכן אנחנו נשמע עוד פעם את עוד ירון אברהם, שאומר מה ביבי עשה עם, מה עשה בישיבת הממשלה ואיך הוא דיבר עם הצבא.
4: אם נתקיים פורום מטכ"ל בנוכחות ראש הממשלה, הרמת כוסית, והטונים שם עולים באמת לרמות גבוהות של חשדנות וגם של צעקות. ובשיא הוויכוח נתניהו אומר שם לאלופי המטכ"ל את המשפט הבא, אני שם עליכם 80 מיליארד שקל בשנה, ואתם עושים לי מרד בקפלן.
2: והוא צדק. 80 מיליארד שקל בשנה, ושמונה שעות הם לא הייתם בשום מקום. נכון?
1: 100%.
2: על מה הכסף?
1: 100%.
2: וזה עוד אמר כמה חודשים לפני השיבה באוקטובר.
1: 80 מיליארד.
2: כן, אז היה 80 מיליארד. היום יש הרבה יותר.
1: התקציב הביטחון בטח עלה.
2: כן, בטח, הוא איזה 150-200, אתה מבין?
1: ומה עם הפנסיות התקציביות?
2: מה? כן, מה?
1: אולי כאילו חלק מהתקציב, אולי נקצץ.
2: לקצץ? מה לקצץ?
1: לא יודע, אולי נדבר כזה, נגיד. איך בן אדם יכול... טוב, עזוב. כאילו אני נטרף מזה
2: שבן אדם... שמשהו מקבל את הפנסיה?
1: ש...
2: עדיין?
1: הוא עלץ לצאת מתפקידו באמת בבושת...
2: ולקח לו הרבה זמן עד שהוא עלץ או עד שהוא יצא באמת. אתה זוכר מה היה פה? היועץ ממש רצה להשאיר אותו.
1: בבושת פנים...
2: כן. אני רוצה להשמיע לך, אני רוצה להשמיע לך את אבי גיל.
1: לא, לא, רגע, לא, אין זמן, שים את סימה ויאללה.
2: אבל אנחנו נשמע אחרי זה.
1: לא, אין זמן, כי סימה זה גם הרוב.
2: אז אני רוצה שאני...
1: אבל לא, אין זמן, תשים את זה. אני אומר, אין זמן.
2: אז
1: איזה... אני אומר, אין זמן.
2: סימה קדמון.
1: אני אומר לך שאני אומר.
2: סימה קדמון.
1: אני אומר לך.
6: על מה הבחירות האלה בעצם? מבחינתך, על, על,
7: כן, על... ביבי, לא ביבי.
6: אבל זה כבר, זה כבר הסיבוב, זה כבר הסיבוב החמישי, שישי, שביעי שזה כן ביבי, לא ביבי.
7: נכון, שלא יהיה ביבי. אין דרך אחרת, כי כל מה שקורה פה זה ביבי. כל מה שקורה. אפילו, אתה יודע, האסון המטוס הזה שעכשיו היה.
6: כן. טיסת הבלעות.
7: מאיפה זה, כן, מאיפה זה מתחיל? אנחנו רוצים מאשימים את זה, ואנחנו שמיעים את זה, אבל מי עומד פה, מעל הכל? נו,
2: מי? מי?
7: בסדר, מירי רגב, מעלה ביבי.
1: ביבי, ביבי. תשמע, עכשיו, האישה הזאת נחשבת לעיתונאית מהוותיקות בישראל.
2: נכון.
1: כותבת כל יום וזה.
2: היא גם עמדה מאחורי הסדרה האחת, כזכור.
1: כן, כן, כן. אבל אתה רואה את זה, וזה נשמע לך כאילו אתה בסופר וזה מישהי מאחוריך, איזה סקנה כזאת, היא אומרת, זה הכל ביבי, זה הכל ביבי. אני אומרת לה, אחת שלא ייפול, לא יהיה טוב.
2: הכל ביבי.
1: את עיתונאית?
2: הכל ביבי.
1: או מה?
2: את עיתונאית בעידות אחרונות.
1: הכל ביבי.
2: זה שני דברים שלא מתחברים.
1: כן ביבי, לא ביבי. ואז היא אומרת, אז שלא יהיה ביבי.
2: אבל זה בדיוק, אני לא מבין למה זה מפתיע אותך.
1: הנה השיר.

0: Goddess? Goddess? Chaim Goddess, Yanoel Goddess. על הדיגיטל התגזר, אבישי מתיה וחולל האינסרטים שלנו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
1: שי גולדשטיין גם יחזור.
0: בטח, כולנו נחזור לפה אחרי החדשות לשעה נוספת.

0: נשמע ככה, אייזנקוט, ארי שפיט, בן גביר.
1: כן, גם אבי גיל יהיה. אבי גיל שהיה היום על השער של כל השער של ישראל היום.
0: אוקיי.
1: כן, המזקץ.
0: בעזרת השם, גם שפטל יגיע.
1: קרים פז תהיה פה. ואלה קנבסקי.
2: דיבורים כמו חול.
1: ושלום אמירה.
0: יהיו פה הרבה. תגיד, מתי ייגמר הסיפור הזה של פעם בכמה חודשים? הבכיר שהיה הכי קרוב לנתניהו מדבר לראשונה, ואז אחרי שבועיים, הבכיר שהיה עוד יותר בכיר מההוא שהיה בכיר ומדבר לראשונה.
1: לראשונה, ותמיד זה באותו ערוץ.
0: כן.
1: תמיד באותו ערוץ.
0: השבוע, הבכיר שהיה, מה זה קרוב נתניהו?
1: הכי קרוב.
0: היה יכול להריח את נתניהו כשנתניהו היה מזיע, ידבר לראשונה.
1: האיש שנכנס לנתניהו, הבכיר, מתחת לאור,
0: ידבר לראשונה.
1: לראשונה, לדיקור שהוא עשה לו.
0: הבכיר שראה את נתניהו עם תחתונים, ידבר לראשונה.
1: לראשונה.
0: הבכיר שיודע הכל, ידבר לראשונה. אנחנו מקווים שגם לאחרונה.
1: ככה אנחנו מגיעים לבחירות גם. אגב, היום חשבתי בעצם שנניח שהשמאל מנצח את הבחירות. אתה חושב שתקום מוועדת חקירה ממלכתית? והתשובה שלי היא לא.
0: מה זאת אומרת? למה לא?
1: למה שהם יקימו? מה שהם רוצים זה להפיל את ביבי. אם הפיל את ביבי,
0: אחרי שכבר ביבי נפל, כבר אין סיבה לשום ועדה. כל העניין זה שהם רוצים להפיל את... אתה יודע, שמעתי אתמול מישהו.
1: לא רק זה, זה גם, אבל את חקרה ממלכתית עלולה למצוא עוד כמה אנשים אשמים, למשל רמטכ"לים לשעבר, שרי ביטחון לשעבר.
0: בדיוק על זה, שמעתי אתמול מישהו, אני לא זוכר מי זה היה, שהוא מדבר על זה, והוא אומר, אני ראיתי את הרצי הלוי.
1: כן.
0: בהשכרה.
1: כן.
0: אני מספר, אתמול.
1: כן. הייתי אותם את... הוא עשה פרצוף עצוב וכזה.
0: אז זהו, אז הוא אומר, אני הייתי מאחוריו.
1: כן.
0: אבל ראיתי על הכתפיים שלו, כשהוא נושא את
1: המסע.
0: את המסע, את המשקל, כן. על נכון. הכתפיים שלו. וממש
1: נכון.
0: ליבו נחמץ.
1: נכון.
0: מזה שהוא ראה את הכתפיים הנפולות.
1: כן.
0: של... לא, כי הרצי הלוי עד עכשיו הסתובב עם כתפיים זקופות.
1: אבל היה לו
0: כך. ושרירים. והיה, אבל... זה הוא תמיד לו... כזה.
1: אבל אני לא ראיתי, אני ראיתי דווקא אותו פחות עם הכתפיים, אבל קצת יותר זקוף כשהוא קיבל את המדליה בארצות הברית.
0: הלן, אגב, אתה יודע על מה הוא קיבל את המדליה.
1: על הצלחתו במלחמה.
0: על שירות, זה מדליית השירות, מצטיינות בשירות.
1: בוודאי.
0: אבל זה מדליית, הצטיינות בשירות של הצבא האמריקאי, זאת אומרת, האם הוא שירת את הצבא האמריקאי במקרה? אחרת למה הם נותנים לו מדליית הצטיינות בשירות של הצבא האמריקאי? בארץ הוא לא מקבל מדליה על הצטיינות, אלא להפך, הוא מקבל מדליה על זה שהוא היה כנראה הרמטכ"ל הגרוע בהיסטוריה, אבל שם הוא מקבל מדליה על הצטיינות. האם מה שהוא עשה פה כרמטכ"ל הגרוע בהיסטוריה נחשב בארצות הברית להצטיינות?
1: יחסית. יחסית.
0: יחסית למי?
1: לא יודע, אולי הרמטכ"ל של מלחמת וייטנאם למשל.
0: הוא באמת היה גרוע. אני זוכר אותו.
1: אתה זוכר אותו?
0: מי זה היה?
1: לא זוכר.
0: בטח זה שוורצקופ. אתה יודע, שוורצקופ?
1: שוורצקופ היה ב-91.
0: במלחמת המפרץ?
1: כן.
0: שוורצקופ.
1: איזה שם.
0: איזה שם.
1: איזה שם יפה.
0: זה כללה ביידיש. משיגן שוורצקופ.
1: נכון.
0: סבתא שלי, שדיברה יידיש, אז היא כל הזמן הייתה אומרת לי, משיגן הקופ. משיגן הקופ, משוגע בראש.
1: נכון, גם סבתא שלי הייתה אומרת את זה. כן, לגמרי, כן.
0: האשכנזיות, משיגן הקופ.
1: נכון.
0: סבתא מצריה, לא זכיתי להכיר אותה לצערי, לא זכיתי להכיר אותה, אם הייתה כשהייתי ילד צעיר.
1: כן.
0: אבל סבתא האשכנזיה כל הזמן הייתה אומרת לי, משיגן הקופ.
1: כזה, בדיוק.
0: אז זה בדיוק שוורצקופ.
1: בדיוק. אתה חושב שהייתה מפגינה בקפלן.
0: רגע, אם משיגן הקופ זה ראש משוגע,
1: נו, מה זה
0: שוורצקופ? זה ראש שחור.
1: ראש שחור.
0: והוא באמת היה שחור.
1: בבקשה. אוקיי. היהודי?
0: איפה? זה לא פוליטיקלי קורקט. רואים בן אדם שהוא שחור.
1: שחור.
0: הוא ראש שחור. נקרא לו ראש שחור.
1: אבל הוא באמת ראש שחור.
0: בסדר, אבל אפשר שהבן אדם יקרא על שם צבע ראשו. ומה, הגוף שלו לא היה שחור? וייטשקופ?
1: וייטשקופ?
0: וייטשקופ?
1: וייטשקופ. רגע, איך קוראים היום למתווכים האלה? גם כן וייטשקופ והוא.
0: מי זה? וויץ'קופט.
1: הנה, וויץ'קופט. וויץ'קופט.
0: וויץ' זה מחשפה, קרופט זה מעשה...
1: האמת שיש בזה משהו, כן.
0: קרופט זה כמו קראפט.
1: אוקיי.
0: מעשה כישוף, קוראים לו.
1: מעשה כישוף, כן. הוא הצליח להחזיר את החטופים, כמובן, בטח.
0: לא, את החטופים טראמפ קנה.
1: קנה, נכון.
0: אתה לא זוכר מה אמרה...
1: מרים אדלסון, שתכף נדבר עליה, כן?
0: לא, זה לא מרים אדלסון.
1: לא, היא שם...
0: לא,

0: חסון.
1: לא, אז יותר קוראים לה חטופה, נועה מבוגרת, דיצה קוראים לה?
0: דיצה אמרה, לא, לא דיצה, מה פתאום? אמרה את זה...
1: איך קוראים לה?
0: כן, האיש אמרה את זה. עדינה, משהו?
1: מי?
0: יוכבת. יוכבת, יוכבת דיברה על זה.
1: שטראמפ קנה אותם, זה מה שהיא אמרה.
0: כן, רק כשהיא שוחררה, אגב, אני רק רוצה להזכיר, כשהיא שוחררה, זה היה אוקטובר 2023, הייתה שבועיים בדיוק, 17 יום לדעתי.
1: אז אותה הוא קנה ראשונה, מה אתה רוצה?
0: אבל הוא לא היה דסי אז.
1: לא משנה, אבל היה, הוא קנה אותה.
0: ב-2023 זה היה ביידן.
1: בסדר, ביידן לא הסכים לקנות אותה, כי לא היה לו כסף. אז הוא ביקש הלוואה, הוא לקח הלוואה מטראמפ.
0: הבנתי אותך.
1: טראמפ הלווה לו בריבית דריבית.
0: כל פה הגיוני, חיים במדינה פשוט נהדרת.
1: קרח ג'
0: לא, מה פתאום?
1: מה פתאום, הפותחן? אני רץ קדימה, אין לי זמן.
0: בטח שי, שאלת את עצמך, איך קרה השיבה באוקטובר, ממי השם בו?
1: שאלתי את עצמי, וגם נתתי לעצמי תשובה, אבל אני לא אענה אותה כאן.
0: אז ילד שחר סיידוף, מאמהות בחזית, אחד הקולות היותר צלולים, נעימים, ומחוברים למציאות, רוצה לספר לנו מה הסיבה. בבקשה, הילד.
2: בשביעי באוקטובר קרה הרבה בגלל ההדתה. חבר'ה, הטעם של השריונרים לא היה בכוננות שחר. למה? כי הם ישבו ועשו שמחת תורה, כי אין אויבים על הגדר, אפשר לשתות ולשמוח. הרבה מהחיילים שלנו היו שיקורים במיטות בעוטף, כי היה שם איזה רב שאמר להם בוא נעשה שמחת תורה ונשתה קצת טהרה.
1: אז החיילים שלנו אשמים, הם היו שיקורים מארק.
0: לא, זה הרב השם, זה הרב.
1: הרב שדחף להם ארק בכוח, והם היו שיקורים. בואי גם תוציא את דיבתם הרע של החיילים, שאגב חלק מהם נרצחו במיטותיהם.
0: ולמה הם נרצחו במיטותיהם?
1: כי הם היו שיקורים מארק.
0: בוודאי, לא כי אמרו להם לא, לא, לא להיות מוכנים.
1: לא, פשוט הם שיקורים.
0: מה פתאום?
1: בטח.
0: בטח.
1: כמה אפשר להוציא דיבתם של החיילים שלנו?
0: כמה אפשר לסנוע?
1: שבסופו של דבר, כל החיילים שנפלו בשבעה באוקטובר, הם כולם קורבנות של הפדיחה המטורפת הזאת, של כל ה...
0: זה פדיחה.
1: אני לא רוצה להגיד את המילה שאסור להגיד, אבל אתה מבין מה אני מתכוון.
0: אתה לא רוצה להגיד בגידה, ברור.
1: עכשיו, הניסיון הזה, להעביר כל הזמן את האשמה מהאשמים, או לביבי, את הכל.
0: ביבי, כל, הכל, הכל עליו.
1: עכשיו, אם זה לא עובד, כי הציבור לא מטומטם, אז בוא נאשים את החיילים עצמם שהם היו שיקורים.
0: איכשהו, בין ביבי לחיילים אין שום דבר. אין כלום. אין שום דרג צבאי או דרג צבאי בכיר. כלום.
1: האמת נראה לי שאת השיקורה.
0: באמת, באמת לא היה. מה?
1: היא נראית לי השיקורה בכל הסיפור הזה. כי מי שמדבר ככה, שטויות כאלה, יכול להיות רק שיקור.
0: זה לא שטויות, זה שנאה. זה הרבה יותר גרוע משטויות, אתה מבין?
1: שנאה זה שטויות.
0: זה כאילו להמציא את זה נרטיב מסוים.
1: אבל איך אפשר להוציא כזה דבר על החיילים שלנו?
0: עובדה שכן.
1: איך אפשר להגיד דבר כזה על החיילים? בסופו של דבר, בסופו של דבר, מי שעמדו שם ונלחמו זה החיילים האלה, שאף אחד לא עזר להם, והם נשארו שם לבד וחירפו את נפשם, ועכשיו את אומרת עליהם שהם היו שיקורים מהארק.
0: והיו הרבה, הרבה, אגב, הרבה חיילות שחירפו את נפשן שם בתוך המוצבים של צה"ל.
1: ועוד מהארק? תגידי וויסקי, VSOP, Very Special Hot Pordo.
0: אבל הם בטח מביאים הדתיים האלה, החרדים האלה, בטח מביאים להם איזה משהו כזה זול.
1: ארק זול כזה. ארק איילה.
0: כן, בדיוק, כזה.
1: הרק היאללה.
0: כן, אוקיי.
1: טוב, בסדר, הבנו.
0: התחלנו בנימה טובה, ואנחנו נמשיך עוד יותר בקרח ג'
1: יאללה! דיבורים כמו חול, חול, חול.
3: אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: ולדבר. אוקיי, אפרופו הבכיר המקורב, היום הבכיר המקורב זה אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו מתישהו. אז גם בשבעה באוקטובר.
1: מה נה, הוא כולה היה מזכיר.
0: מזכיר צבאי.
1: מה הוא עכשיו זה? הוא מזכיר.
0: כן, אבל הוא נזכר. זה כאילו היום הוא הנזכר הצבאי, ובמקרה בצורה, אתה יודע, קצת מוזרה, 19 ימים לפני הבחירות, הוא מתראיין בצורה מוזרה דווקא ליואב לימור, שעשה שם איזה, אתה יודע, הוא בטח זה גם יהיה בערוץ 12, ויהיה גם, והיה היום, כל השאר, אתה לא ראית את העיתון, אני ראיתי את העיתון, כל השאר של ישראל היום, ואתה שואל את עצמך בעצם, מה הוא אומר? בואו תשמעו, תגידו לי, מה בעצם הוא אומר?
4: שבליל השבעה באוקטובר, לא כל המידע עבר ללשכת ראש הממשלה, שבכוונה מדרו אותו. אתה מזכיר הצבאי, אתה יודע מה עבר ומה לא עבר? תגיד מה האמת.
5: מי שטוען את זה, על מה הוא מתבסס? אני לא מכיר שום עדות לכך שמישהו הסתיר במתכוון. אם למישהו יש עדות לכך, אנא הביא אותה. בליל השבעה באוקטובר, כמו בליל השישה באוקטובר, כמו בליל מרץ, הידיעות שאמורות להיות מופצות לדרגים הבכירים עברו. כל מה שמופץ ללשכת רמטכ"ל או ללשכת שר ביטחון מגיע גם ללשכת ראש הממשלה. המידע היה, הוא פורש בצורה שגויה.
1: אבל מי פירש את, את המידע?
0: מה הוא אמר פה?
1: הרי, תשמע.
0: מה הוא אמר
1: אין
0: פה?
1: אין ויכוח על זה שהמידע היה והוא פורש בצורה לא נכונה. המידע היה בידי המודיעין, ובידי רונן בר, ובידי חליבה, ובידי ארצי.
0: אולי,
1: המידע...
0: לא בטוח. כן.
1: מה זה לא בטוח? כן, כן בטוח.
0: אוקיי, ו...
1: כן בטוח.
0: ומה לא קרה?
1: והפרשנות שלהם הייתה שאין צורך לעשות משהו מיוחד. אז כן, אתה צודק, אבל איך זה קשור לביבי?
0: אבל ביבי בכלל לא קיבל את כל הסיפור על, על הישיבה הזאת, או על, או על כל חילופי הטלפונים, או כל הדברים. זה בכלל לא הגיע אליו. אז זה היה אמור להגיע לאבי גיל. אז, אז בעצם מה אבי גיל אומר לנו?
1: איי, האנשים האלה, אני אגיד לך את האמת, נמאס לי כבר מכל האלה שאתם, תעשו את העבודה שלכם, לא עשיתם את העבודה שלכם כמו שצריך. ותפסיקו לנסות להפיל את האחריות על, כל, על הכל מסביבכם, שכל אחד ייקח אחריות. אם אתה היית המזכיר הצבאי ואתה קיבלת מידע ולא העברת אותו כמו שצריך לנתניהו, אני לא יודע, כן?
0: כי זה, כי זה, כי פה אני מרגיש, אני מרגיש קצת, בגלל שהוא קרוב לביבי, אני קצת מרגיש טיפות זהה, ככה חמוצות קצת מאבי גיל, כי מה אתה, מה, מה אתה, הוא לא אומר, הרי,
1: הוא לא אומר כלום.
0: הוא לא אומר שום דבר.
1: הוא אומר מה שאנחנו יודעים. היה מידע, המידע הזה לא פורש נכון, ולכן הוא לא עבר כמו שצריך לראש הממשלה.
0: אבל זה מקבל עמוד שלם בעיתון של מרים אדלסון, שקנתה את החטופים כזכור. עמוד שלם על שום דבר, זה פשוט מדהים. עכשיו, למאזיננו, שימו לב, עד ה-27 בחודש, יהיו מלא קמפיינים. קמפיין הבכיר שמקורב לזה אחד הקמפיינים.
1: אני לא, אין כבר אף אחד שקונה את הקשקוש הזה.
0: אני מקווה לפחות, אתה יודע, השטויות האלה גם כן.
1: בוא, בוא, זה לשכנע את המשוכנעים. כל מה שאדם כזה, כמו גיל, אבי גיל הזה, אבי גיל?
0: כן, אבי גיל, כן.
1: יכול לעשות זה לשכנע את מי שכבר משוכנע. ולא אותי ולא אותך, הוא ישכנע. ולא אף אחד מהימין שהיה פה בשלוש שנים האחרונות, הוא ישכנע. אז הוא ישכנע את המשוכנעים, תודה רבה. זה לא יוביל אותם לשום דבר בבחירות.
0: הנה מישהו שלא מצליח לשכנע אפילו את המשוכנעים.
1: מי זה?
0: הוא לא גדי אייזנקוט.
1: לא, הוא משכנע, הצליח, הוא בינתיים...
0: איפה?
1: לא, בסקרים.
0: גם בסקרים לא משהו.
1: למה?
0: בין 20-22.
1: טוב, עזוב את הסקרים.
6: אני פועל יחד עם ליברמן ובנט וגולן. יש לנו מטרה משותפת. אני פועל לזה שישר תהיה... גדולה בצורה משמעותית מעל הליכוד ועליה יוטל להרכיב. אני משוכנע שהשותפים שלי ימליצו עליי. אני מבין את ההתנהלות הפוליטית שלהם היום ומקבל, לא מקבל אותה. אני חושב שהיה צריך להתנהל אחרת.
1: אני מקבל, אני לא מקבל, אני משוכנע, אני בטוח, אני חושב, יש לי תחושה.
0: מקבל? לא מקבל.
1: כן, אני יודע.
0: הם לא שמים עליי, הם מצפצפים עליי, הם לא מקבלים את המנהיגות שלי, אבל אני מבין אותם. אני לא מקבל את זה, אבל אני מבין אותם, למה הם עושים את זה. זה אתה פשוט קריזמה בנוטפת.
1: אני מחכה שהבחירות האלה יסתיים כבר, אני אומר לך, שתו לי את הדם עם הבחירות האלה. כמה אפשר לשמוע את כל השטויות האלה, ובנט שמתראיין תחת כל עץ רענן.
0: אגב, הוא התראיין, ראיתי היום, אני הולך לכם לשמוע את זה, הוא התראיין גם ב-103 היום.
1: למה אתה צריך לשמוע את זה? למה?
0: כי אחרי זה מה תעשית בתוכנית?
1: תזכור, עץ שמתנתק מהשורשים שלו, לא יצמחו עליו פירות. אתה יודע מי אמר את זה?
0: אתה.
1: נכון.
0: כיפה שמתנתקת מהראש של בנט.
1: מדביקים ממסטיק. זה מה שבנט. אתה רואה את הכיפה? אני רוצה להגיד משהו.
0: אתה יודע שבכל, זה נורא תולי איפה הוא מתראיין, כל פעם הכיפה בגדלים אחרים.
1: לא, אתה לא מבין שהוא אשתו.
0: נו.
1: איך קוראים לה?
0: גילת.
1: גילת. היא לא יודעת איך מחפשים כיפה, אז הכיפה מתכווצת כל פעם. היא לא יודעת שזה צריך ב-40 מעלות, היא שמה 90 מעלות, ואז הוא יוצא כל פעם עם הכיפה טיפה מתכווצת, טיפה מתכווצת, ואין לו ברירה, הוא צריך לנעוץ אותה לראש.
0: אני רוצה שתבין, ארי שביט התראיין אצל ידידנו שרון גל, והוא הגיע למסקנה מדהימה, זאת אומרת, הוא בא בתלונה למדינה, ואז מי השם? בבקשה.
7: אי אפשר שמדינה שלמה מסובב סביב אדם אחד מוכשר ככל שיהיה במשך 30 שנה. זה מצב שהוא לא בריא. אם אני איתן נתניהו, רק בגלל שאני רואה עם שלם שרק עסוק בי, זה היה גורם לי לעשות חשבון נפש.
1: כי אני רואה עם שלם שתומך בי. אני רואה עם שלם שתומך בי בדמוקרטיה. ברור שאני אפרוש.
0: נכון.
1: ברור, אם כולם תומכים בי, מה זה אומר?
0: אם כולם, אז אני צריך לעשות חשבון נפש.
1: בדיוק, למה כולם אוהבים אותי ככה?
0: אם אני למשל,
1: אולי אני טוב מדי.
0: זכאי במשפט, למשל.
1: אתה עושה חשבון נפש עם עצמך? למה יצאת זכאי?
0: אני חייב ללכת לרסקת טיון.
1: למה יצאת זכאי? אתה עושה חשבון נפש עם עצמך. אנחנו 10 שנים מנסים פה להפיל אותך, בסוף אתה הולך לצאת זכאי?
0: אני זוכר את דורי בן זאב בעוד להיט אומר, דודו זכאי, ודורית ראובני. כל אחד עם האסוציאציות שלו.
1: רגע, יש לי בשבילך את זה. לא, רגע, זה
0: בדיוק. לא, זה היה של דורי.
1: אז זה של דורי בן זאב?
0: כן.
1: דורי החמוד הזה.
0: אז זהו, יש לנו עוד ארי שביט, שהפעם מספר דווקא זה קטע מעניין, הוא שואל אותו שרון, אבל תגיד, מה יש להם נגד ביבי כל הזמן? ואז הוא אומר את זה.
8: למה האליטות לא קיבלו אותו אף פעם, כמו שאתה אומר בסרטון?
9: במשפט?
8: כן, במשפט.
9: בגלל שהאנגלית שלו יותר טובה משלהם.
8: כי מה?
9: בגלל שהאנגלית שלו יותר טובה משלהם.
8: תסביר.
9: הוא היה מרכז ימין מתון. הוא מאוד רצה הידברות עם האליטות.
8: אוקיי.
9: היה להם קושי לקבל את העובדה שיש אדם שהוא מדבר בשפה שכאילו באלמנטים שלהם, והוא לא משלהם.
1: כי הוא מדבר אנגלית יותר טוב מהם, כאילו זה הדבר היחידי שהוא עושה יותר טוב מהם. אני חושב שאפשר למדוד בכל הפרמטרים, הוא יותר טוב מהם.
0: זה היה הסבר יפה, עמוק,
1: כי הוא מדבר אנגלית יותר טוב. אז בואו נפיל אותו, איש דובר אנגלית טובה מדי, אנחנו לא יכולים לתת לו יותר ממשלה. בואו נעלה את אייזנקוט שילך לגמגם באום. I think because of the people of
0: Israel
1: there was war. Now, war over.
0: אתה שמת לב שעשית החיקוי של ערפאת עכשיו?
1: זה אתה אמרת. And we win. Win the war to the Israel of the people of the Hamas. The Hamas is not good. Not good, מי אייזנקוט. מי קיל חמאס, all חמאס מי קיל. Okay, thank you, United Nation. מי אייזנקוט. Okay. I come here to speak to you people in the UN, in the UN,
0: UN.
1: About the war. You know war in the war. UN war.
0: In the UN,
1: yes. People, Israel prime minister, me, thank you. תאמין לי, על האנגלית הזאת הוא יקבל standing ovation.
0: אין ספק. כמה וכמה.
1: כי הם יבחו לו כפיים.
0: כמו נאזה.
1: הם יגידו, אדם עם אנגלית כזאת,
0: בכל זאת הגעת לפה.
1: לא, שיש לו את האומץ לבוא לפה ולדבר איתנו.
0: חוסר מודעות, אתה מבין. יפה מאוד.
1: Thank you very much.
0: You're welcome.
1: I, Israel, love you. Yun, yes? You are the Yun.
0: The Yun.
1: I love you, Israel. I love Yun.
0: I love Yun.
1: Eisenkot, me, Eisenkot. מי לאב יו, יון.
0: אתה, היום אגב ראיתי את אחד משלטי החוצות, אתה יודע, כל פעם זה הקמפיין מתחלף, הפעם, אייזנקוט.
1: הפעם? לא, מתי הפעם קודמת?
0: אז זהו, בדיוק, אני שאלתי את זה, לכן לא כל כך הבנתי את השלט החוצות.
1: גם הפעם, אייזנקוט.
0: הפעם, אייזנקוט, פעם שעברה גנץ, או לא, או מי?
1: זה כל פעם מחליף.
0: אני יודע שאתה רוצה שזה הבחירות יגמרו, אבל בסדר, אני לא. אני חושב שזה תקופה יפה למדינת ישראל, יש פה הרבה אנשים חכמים שאתה מכיר אותם.
1: כן,
0: כן.
1: אגב, אבי גיל, סתם ככה שנדע, כותב לי עכשיו, אני לא יודע אם אני יכול לציין את שמו, דוקטור שין, שקודם כל אבי גיל הוא ירושה מבנט, עוד ירושה מבנט שביבי קיבל, כמו שאר הירושות של הרצי הלוי וירושת רונן בר, וכל הירושה שבנט קיבל, שביבי קיבל, הוא בין השאר קיבל את אבי גיל. ביולי 21 הוא עלה לדרגת אלוף, מונה למזכיר הצבאי של ראש הממשלה. ב-16 במאי 24, אחרי שהשלים קדנציה של 3 שנים תחת 3 ראשי ממשלה, בנט, לפיד ונתניהו, סיים את תפקידו כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, הוא ביקש להשתחרר מצה"ל. אז בעצם בנט הביא אותו. אז זה עוד אחד מחבורת בנט ובניו, מה שנקרא.
0: עכשיו אני רוצה לקרוא לך קטע ממה שיש ברעיון הזה, ממה שלא, ושאלו אותו על ההתראה המצרית, הרי שי אלה חסון סיפרה את זה. בוא נדבר על עובדות. מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, היה כאן קצת יותר מ-60 דקות, איילה אמרה 67, זאת עובדה, מטוס כזה לא מגיע סתם, אוקיי? עכשיו ביבי לא נפגש איתו.
1: אני יודע, אף אחד לא נפגש, אני לא יודע מי נפגש איתו. מי נפגש? תגידו מי נפגש איתו.
0: אז הוא כותב, הוא מסר מהתפה, הוא כותב, מישהו נפגש עם מישהו, או קיבל משהו, ולא דיווח על כך. ואם זה קרה, ונראה שזה קרה, זה היה חייב להיות מדווח. ומי שנפגש או קיבל, מסתיר את זה גם היום.
1: אני יודע דבר אחד.
0: ואז אתה שואל את עצמך,
1: בשבילי?
0: מה קרה פה באמת?
1: בשבילי?
0: כן.
1: התראה מצרית?
0: כן.
1: זה כשאימא שלי מתקשרת אליי ואומרת לי, אני מכינה מולוכי היום שישי, תבוא. זה התראה המצרית מבחינתי.
0: זהו.
1: זהו.
0: זאת אומרת, ואין שום אפשרות להימלט מזה.
1: לא, מי רוצה להימלט ממולוכיה, בחיית דינק.
0: מה זה מולוכיה בעצם?
1: זה מרק מצרי, שעשוי מירק.
0: כן.
1: מאוד, מאוד, מאוד, הרבה ירק, ירוק, ירוק, ירוק. העניין עם זה, שמישהו לא מצרי, לא מסוגל לגעת בזה, עלול להקיא.
0: באמת?
1: זה משהו שצריך לגדול עליו. יש לזה מרקם רירי, זה לא משהו שכל אדם בר דעת יכול לאכול.
0: כי?
1: צריך לגדול על זה.
0: הבנתי.
1: זה מה לעשות.
0: ירוק.
1: אתה צריך מאז שאתה ילד, שאמא שלך שם עליך צלחת של הדבר הירוק הזה.
0: והיא בעצם מנרמלת את זה.
1: נרמלת את זה בדיוק. לא, זה אחד הדברים הטעימים, באמת. וואלה. גם עוד בריא, זה הרבה ירק, זה הרבה ירוק. אז זה התראה המצרית מבחינתי. בוא, יש מולוכיה. קיבלתי את התראה, אמא, אני נוסף.
0: כן, יפה. בן גביר, זה מאותו רעיון שם בכנסת, בכנסת 99, שנתנו לה כמה רעיונות קצת לעבות את התוכניות. הוא מדבר על הפיגועים שירדו. בבקשה.
10: אומרים, כן, יש שר מג'נון, ככה הם קוראים לי, לא רק במודיעין החסוי, והם אומרים, וואלה, לא משתלם לנו לעשות פיגועים. אתם לא שמים לב שהפיגועים ירדו?
1: מה זה?
0: אתה רוצה לשמוע עוד פעם?
1: מה זה? צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק.
0: אז הם ירד בצ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק.
1: הוא כאילו אמר, יפה, יפה, לא, צריך להגיד.
0: אני חושב שזה חשוב ששרים גם ידעו דברים כאלה.
1: תשמע, בן גביר, כן, מה לעשות?
0: אפשר לצחוק על בן גביר על מחר ולא... הקשה
1: להם את החיים למחבלים בכלא, תצחקו על מחר, אין לי בעיה שתצחקו עליו. אבל בסופו של דבר, המחבלים בכלא היום חיים חיים של מחבלים בכלא ולא של אנשים שהם בפול מון בתאילנד.
0: אני רוצה רק להגיד שזה באמת הפער באמת הבלתי נתפס בין מי שמדבר על איך אנחנו נראה בעולם ומה יגידו עלינו והאם יגנו אותנו ועוד כל מיני דברים כאלה.
1: העולם יגנה אותנו
0: בכל מקרה.
1: בכל מקרה.
0: ובן גביר אומר, לא אכפת לי, אני רוצה להרתיע אותם. וזה מה שמרתיע אותם.
1: בן גביר מבין דבר שיש פה הרבה אנשים בארץ שלא מבינים. שיהודי צריך להיות חזק.
0: כן.
1: אין מה לעשות.
0: אני גם כן לא מבין, אני לא מבין איך אנשים עוד לא הבינו את זה.
1: אין דרך אחרת. אני לא יודע איך הם לא הבינו את זה.
0: לא.
1: הם לא הבינו את זה.
0: אני יודע שפעם זה כן היה, נגיד בשנות ה-30 וה-40 וה-50 וכל זה.
1: כן, הקימו מדינה, הבינו שצריך להילחם, הבינו שצריך להעיף מפה את מי שצריך להעיף מפה, הבינו והבינו ש... ומה קרה? הם יושבים בזה, בבתי קפה, שותים אספרסו קצר, וחולמים על רומא, והם רוצים להיות רומאים בכלל.
0: זה לא רק זה, אני חושב שגם זה שראשי הצבא כל הזמן איפשהו שם בארצות הברית, או שזה קרן וקסנר או דברים אחרים, זה הפך אותה, הפך משהו אתה יודע, בהנהגה הצבאית לרופסת ותבוסתנית.
1: אבל זה יותר מהנהגה הצבאית, זה גם הנהגה...
0: כן, אבל מאיפה הם מגיעים?
1: כן, עזוב, יאללה, בוא נמשיך.
0: אוקיי, איתן עזריה הוא מנטליסט מאוד ידוע, זאת אומרת, מאמן מנטלי, של הרבה מאוד...
1: מה זה מאמן מנטלי?
0: כן, מאמן ש... אתה יודע, עושה כסף מזה שהוא אומר לשחקנים כנראה, תהיה יותר חזק. יותר בריא, נפשית.
1: תשקיע, בקיצור, תשקיע בעצמך.
0: מנטור כזה, לא משנה, בכל מקרה הוא עושה מזה כסף, הוא מאוד מאוד מצליח, אבל הוא דיבר מאוד מאוד יפה, הוא התראיין אצל עודד ארוש,
1: כן.
0: והוא סיפר שהוא נסע לסאות'המפטון, והוא פגש שם את השוער שלהם, שזה כידוע דניאל פרץ, ושוער נבחרת ישראל, והוא חשב שהם ידברו על כדורגל וכל זה, אבל מישהו מהקבוצה בכלל שאל אותו משהו אחר. תשמעו, זה מעניין.
11: חזרתי עכשיו מסאות'המפטון, מלווה דניאל פרץ, ואנחנו יושבים בארוחת ערב עם אחד מהבכירים במועדון. אתה יודע, הייתי בטוח שתהיה שיחה כדורגל, מנטליות, איך אתה עובד עם דניאל. מה הוא שואל אותי? תגיד, מה הסוד שלכם, ישראלים, היהודים? איך אתם עושים את זה? מה הסוד שלכם להצלחה, לשפע? איך אתם מצליחים לחיות בחוסן כזה עם כל מה שאתם חווים? מסתכל על דניאל ואני אומר לו, דניאל, זה אנחנו, כי אנחנו מדברים כל הזמן, טניה וזה. אני מוצא את עצמי, מנהל איתו שיחה, שאני מביא רעיונות ועקרונות מספר הטניה, ואומר לי, מה שאמרת לי פה בשלוש דקות לקח לי 30 שנה להבין.
0: וואו.
11: מתחת לאף שלנו יש לנו פה את הפרוטוקול למימוש פוטנציאל בלבל הכי גבוה.
0: אתה קראת פעם טניה?
1: אני לא קראתי טניה.
0: אוקיי.
1: אני מכיר מישהו שקוראים לה טניה.
0: אה, כן.
1: ופעם קראתי לה. אז זה נקרא השכלה טיטניה? אני לא חושב. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, תראה. אין סוד. מה הסוד שלנו? אין סוד. זה DNA. זה ה-DNA שלנו.
0: כן, אתה חושב?
1: כן, הרי זאת הברירה הטבעית. חיו פה, היו פה באמת עשרות עמים שחיו פה, שבטים חלקם עברים. זאת אומרת, כמו שאברהם, שבטים עברים שהגיעו גם מעבר לנהר שם.
0: בעיראק.
1: בעיראק, וקראו להם עברים. גם האדומים היו עברים.
0: וואלה.
1: כן, וחיו פה. ובסוף, הברירה הטבעית, רק העם היהודי פה שרד. וזהו, ומה זה ה-DNA? אנחנו כנראה, יש משהו מיוחד בעם הזה.
0: או בגלל שהוא נרדף ושורד, הוא פשוט יודע איך...
1: אבל למה הוא הפך להיות נרדף ושורד? למה הוא הפך להיות נרדף?
0: הוא היה מאוד מעצבן.
1: בגלל שהוא היה רע? בגלל שהוא לא היה... בגלל הקנאה, בגלל שהוא היה תמיד מעל. אתה יודע, מישהו סיפר, עשה חישוב של האחוזים, מדובר על...
0: מה, זוכה פרס נובל?
1: לא, לא, לא, על האחוזים של האוכלוסייה היהודית בתפוצה, בתפוצות באשכנז באותה תקופה, ב-1800, לעומת האחוזים שלהם בבנקים ובתעשיית, כאילו, בבחיר... אתה מבין מה אני מתכוון?
0: בוודאי.
1: הרבה יותר גבוה. יחסית לא... אז יש שם משהו שהוא לא קשור לשום דבר, הוא משהו ב-DNA שלנו, אנחנו יותר טובים, מה לעשות?
0: זה לא רק ה-DNA, אבל זה גם עניין של חינוך, אתה מבין? זה עניין של...
1: אגב.
0: חינוך להשכלה, ל...
1: אגב.
0: כן.
1: אגב, זה מחקר מרתק, אני אמצא אותו, אני אביא לך אותו. זה מחקר מרתק. בגלל שהיהודים למדו תורה לאורך כל ה... לא הפסיקו ללמוד תורה, היחידים שידעו לקרוא בשנים ההם, במאה ה-16, במאה ה-15, במאה ה-18, היו יהודים. הם ידעו לקרוא, כי כל ילד יהודי ישב בחדר ולמד תורה, ולמד לקרוא. הגויים לא ידעו לקרוא רובם, ולכן היהודים התקדמו הרבה יותר מהם, בגלל הלימוד תורה.
0: אבל זה העניין, אתה מבין?
1: בזכות!
0: לא, אבל זה מאוד מאוד יפה לראות איך התורה... בעצם מעצבת את הדמות של העם בכל מיני צורות. למשל, עצם זה שאתה קורא, אז אתה בעצם,
1: יש לך יתרון.
0: יש לך יתרון מאוד גדול, ויש לך יכולת קריאה.
1: על פני השכנים, הגויים שלך, שלא יודעים לקרוא. אתה יודע לקרוא, אתה יכול לשלוח מכתב. זה דבר אחד. דבר נוסף שקידם את היהודים, גם מעניין, זה אחד המחקרים הכי שקראתי. דבר נוסף זה, שכל יהודי, נגיד, היה יהודי בבריסל שעוסק ביהלומים.
0: כן.
1: היה לו ככה, היה לו בן דוד בהולנד, והיה לו בת דודה באוסטרליה, והיה לו קהילה יהודית, הייתה מפוזרת, ולכן הם יכלו לעשות עסקים כשהם סומכים אחד על השני.
0: אוקיי,
1: הם יכלו לסחור ביהלומים, הם סחרו בתוך המשפחה, ואז בגלל זה הם הפכו להיות הסוחרים בכל העולם, כי היה להם, הם יכלו לסמוך.
0: דווקא בגלל שהתפזרו בכל
1: העולם. דווקא בגלל שהם התפזרו, היה לו, היה לו בן דוד בפולין, אז הוא היה סוחר איתו, הוא יכול היה לסמוך עליו. לגויים לא היה את זה, מי שנולד בהולנד לא היה לו דוד בפולין וסבתא ברומניה וזה, בגלל זה היהודים הפכו להיות הסוחרים הכי חזקים. יש סיבות לכל דבר בסופו של דבר,
0: ולכן שרדנו.
1: ולכן שרדנו.
0: כן. אגב, אני חושב שגם מה שקרה זה גם מתחבר לי אפילו עם השבעה באוקטובר על היכולת שלנו, כמובן גם של ההישרדות, אבל גם של למצוא פתרונות, למצוא פתרונות ולהיות יצירתיים ולהיות חכמים.
1: נכון.
0: בכל מיני סיטואציות מאוד מאוד קשות.
1: כי נאלצנו כל הזמן, נכון, לחפש פתרונות.
0: נכון, בדיוק.
1: נכון. והדבר ששוכחים עוד משהו לסיום הנושא הזה, כאילו יש לנו איזושהי תפיסה לגבי הגולה שהייתה הפרדה מוחלטת בין יהודי המזרח ליהודי אירופה.
0: ומה היה במציאות?
1: עכשיו במציאות זה לא נכון.
0: אוקיי.
1: הם סחרו גם יהודי דמשק ויהודי רומניה למשל. עכשיו יש סיפור, יהודי רומניה ויהודי דמשק הסתכסכו. סיפור אמיתי, קראתי את זה בעיתון מ-1800 ומשהו בספרייה הלאומית. ידיעה, יהודי רומניה, יהודי יאסי ויהודי דמשק הסתכסכו בגלל איזה עניין עסקי ודתקו ביניהם את הקשרים העסקיים.
0: אוקיי.
1: ואז הגיעו פרעות דמשק.
0: אוקיי.
1: שאנחנו קצת שכחנו אותם.
0: 1840 לדעתי.
1: פרעות דמשק, שבה הם עלו על היהודים, לקחו להם הכל, השאירו אותם בלי כלום.
0: כן.
1: ואז יהודי יאסי,
0: תמכו בהם.
1: שהיו בסכסוך עם יהודי דמשק, אספו זהב, ידיעה בעיתון,
0: כן.
1: אספו זהב ויהלומים וכסף, ושלחו ליהודי דמשק כדי שיוכלו לשקם את עצמם בחדש.
0: כן.
1: זה מדהים.
0: זה נקרא ערבות הדדית.
1: ובגלל זה העם הזה שרד.
0: כן.
1: ומי שלא מבין את זה היום, אז הוא מטומטם. וחושבים שמוצאים ערבות הדדית עם מי? עם המוסלמים אתם מוצאים ערבות? אין ערבות הדדית עם המוסלמים.
0: זה מטורף, מטורף בעיניי. אתה יודע, זה שמנסים להקים ממשלה עם ערבים ולא עם,
1: ועם יהודים.
0: ולא עם חרדים, זאת אומרת, יהודים, זה נראה לי שיבוש מערכות כללי.
1: זה שיבוש, כל ההישרדות שלנו.
0: אבל אתם מעט שמו על זה.
1: כן, חבל, חבל, אבל בסדר.
0: אוקיי, אנחנו הולכים לפרסומות ואז לקרח ד'
1: וגם שפטל. רגע, קיבלתי הודעה, מישהו נכנס לבדוק, נורמן שוורצקופף, הוא היה לבן, הוא לא היה שחור. קראו לו ראש שחור, אולי בגלל שהוא היה מספר בדיחות שחורות כאלה,
0: אם אלוהים היה שחור.
1: נורמן, אז יש לו ראש שחור, הנורמן הזה, כל הזמן מספר בדיחות שחורות. לא, הוא היה לבן.
0: כן, נכון, היום אומן.
1: כן, טוב, יאללה, נצא לפרסומות.
0: אוקיי, טוב, שלום.

0: החול. ו... טוב, תשמע רגע מה רציתי להגיד לך. ככה, בזמן שאנחנו נשמע פרסומות, אני מקבל הודעה, שימו לב חברים וחברות, צעירי וצעירות כוכב יאיר, צור יצחק וצור יגאל, והסביבה מוזמנים לשיחה עם יונתן שלף מגיע ליישוב! יונתן שלף! אני לא מאמין במוצש, יונתן שלף מגיע אלינו ליישוב שלנו. אני אלך לפגוש אותו.
1: אתה רוצה שאין? אתה הולך לפגוש אותו?
0: לא יודע, אבל הם כותבים צעירי וצעירות כוכב יאיר, אני לא יודע אם אני נכנס לצעיר.
1: בכוכב יאיר יחסית אני חושב שמתחת לגיל 60 לצעירים, לא?
0: לא, אז אתה חושב על כוכב יאיר שלפני 20 שנה, היישוב השתנה לגמרי.
1: באמת?
0: כן, כן, כל הבחירי מערכת הביטחון, רובם כבר מזמן עזבו.
1: עברו לצור יגאל?
0: לא, לא, מכרו את הבתים הגדולים ועברו לגור בתל אביב וכאלה, והיישוב נהיה יישוב הייטקיסטי צעיר כזה, אבל אני אלך לפגוש את יונתן שלף.
1: וואי!
0: יש, אני מתרגש, אני אראה את יונתן שלף!
1: אבל לא יכול, יכול שלא יכניסו אותך.
0: כי אני לא צעיר?
1: לא, כי אתה שי.
0: זאת הסיבה.
1: גם את רומר ופטרסלבסקי לא רוצו להכניס לטקס.
0: יאו, אולי אני אלך, ואני אטריל אותו שם כל הזמן. יונתן שלם. טוב, חברים, כרך דלת.
1: שהוא
0: השלקלק.
1: לא השלקלק.
0: לא, סתם. לא, לא, לגרנד פינאל.
2: לגרנד פינאל. דיבורים כמו חול. אנשים אנשים
3: לדבר ולדבר ולדבר
0: וכרגע התעלומה שתיפטר בהמשך זה האם שפטל יספיק להגיע
1: או שיחסמו אותו.
0: כן, מה, הבנתי שהיום יש איזה הפגנות או משהו?
1: כן, יש היום הפגנות גם כן ב...
0: אם אני! הנה אני מודיע לכל המפגינים, ולא, אני לא, אני לא יודע מי מפגין. ימין, שמאל, חרדים, לא חילונים, לא מעניין אותי.
1: מעניין אותי.
0: אני אומר לכם, אם אתם תוקים אותי בדרך חזרה מהעבודה הביתה
1: דיר בלק
0: אני יורד מהאוטו, ואני מבקש יפה, שתשנו לי לעבור. אל תתכנן, אני ואני משתרד.
1: לעזור לך גם כן, לעזור.
0: איזה בסה עם ההפגנות.
1: הקומץ, הקומץ.
0: הפלג הירושלמי? חלק הקיצוני, כן.
1: אתה יודע, זה...
0: תדעו, כשאומרים לכם שהחרדים מפגינים, תדעו שמדובר רק בקומץ אחד, בפלג אחד קיצוני, שגם בחברה החרדית... לא ממש אוהבים את ההתנהלות שלו, מוקיעים את ה... עזבו, זה לא יגידו לכם, כי בשמאל יגידו לכם הפגנות החרדים, הפגנות החרדים, כדי שכמובן תסנעו את כל החרדים וזה, אבל דעו, מדובר בפלג מסוים, לא פלג שהחברה החרדית עצמה תומכת בו.
1: לא פלג גיא.
0: בדיוק. אז תדעו, שמשקרים לכם, אז תדעו את האמת.
1: כן. גם אתמול זה היה פלג, אתה יודע, הפלג השמאל הקיצוני שחסם את הילון, זה היה פלג, ולא כולם.
0: כן.
1: לא זה, למרות יש שם חולצות והכל, יש להם שלטים, חולצות וכל זה, כן.
0: טוב, יאללה, בוא נתחיל, אין לנו הרבה זמן.
1: אתה בטח חושב שאנחנו, אתה יודע, אנחנו אנשים ישרים, הנה, אייזנקוט ומפלגת ישר, וקרין פז,
0: חמודה מצחיקה.
1: מאוד מצחיקה, מאוד זה, היא יצאה לדייט. עם מישהו, ואחר כך יצא לעוד דייט מישהו, ואז הוא התחיל לחרבש לה במוח על כנות.
0: אותו מישהו?
1: אותו מישהו כנראה, כן. Okay. למרות שלפי מה שהיא מספרת, הוא חפר לה בדייט הראשון על הגרושה שלו, ובדייט השני הוא חפר על האקסיט שלו.
0: כמה מטומטם יכול להיות בן אדם? כמו שאומרים...
4: בזמן מערכה קיומית.
0: לא, איפה כמה אתה מטומטם?
1: דייט זה מערכה קיומית.
4: כמה אתה מטומטם?
0: אתה בא לדייט ומדבר על הגרושה שלך, תגידי. שב בבית, תראה נטפליקס.
1: היה לי דייט עם מישהי.
0: אין לך סיכוי, תראה נטפליקס.
1: הייתה לי דייט שנה שעברה עם מישהי שבאמת...
0: דיברה על האקס?
1: לא, היא דיברה, היא הראתה לי צילומים.
0: של
1: הסרטון.
0: של האקס של הבוגד.
1: לא, מהרבנות, מהיום שבו היא קיבלה את הגט.
0: איזה יופי.
1: כבר שם הייתי צריך לחשוד שמשהו פה לא יסתדר.
0: משהו פה לא תקין.
1: כן.
0: בוא נשמע, קרין פז.
1: כנות, כנות, כמה חשוב להיות כנים בקשר.
0: בבקשה.
5: הוא שואל את השאלה הבאה. תגידי, את מאמינה בכנות בקשר? בכנות של 100% בקשר? אז אני תתאמת? לא, לא מאמינה בכנות 100%. מה, אם מישהי עכשיו חברה שלך נהייתה דבא, מה, אתה אומר לה כפרה, דבא? והוא מטיף לי. לא, אין דבר כזה. חייב להיות כנות. את חייבת להגיד רק את האמת. ככה זה צריך להיות בקשר. האמת הבלתי מתפשרת. אמרתי לו, וואלה, אז יש לי שאלה עליך. אם איזו בחורה, עכשיו שהייתה אצלך בבית, אומרת לך, שוואלה כפרה, אתה צריך לחצת לחדר כושר ולהתאמן בגלל שכולך רופס. כיף לך לשמוע את זה? כיף לך?
0: אבל את צועקת עליו, אבל זה לא יפה.
1: לא, כי זה כבר אלה תסיף, היא אמרה שזה הדייט של 8 שעות שהוא חפר על האקסיט. אני לא...
0: תשמע, זה נושא, אתה בתור מאמן, אולי יכול פה לתת את הזה שלך, כי זה באמת שאלה.
1: נכון.
0: האם בקשר...
1: נכון.
0: צריך להיות הכל גלוי,
1: לא,
0: כל הזמן,
1: לא,
0: הכל ב-100%,
1: לא,
0: או שלכל בן, אחד מבני הזוג, צריך שיהיה גם את העולם שלו, ברור. שהוא שלו פרטי, פנימי, מה אתה אומר על זה? זו שאלה חשובה, בעיניי.
1: שאלה מאוד מאוד מורכבת.
0: היא עומדת הרבה פעמים במהות של זוגיות.
1: נכון, נכון. אבל יש, אתה, תראה, יש למשל אמת, שאם אתה תגיד אותה, נגיד, נגיד לבת הזוג שלך, זה יכול להעליב אותה. אז אתה אומר לה אמת, ואז בעצם האמת מרחיקה ביניכם, כי אתה מעליב אותה, כי מבחינתה...
0: אבל אם היא שואלת אותך.
1: אם היא שואלת אותך...
0: והיא מצפה שתענה באמת.
1: השאלה איזה שאלה,
0: ואתה יודע... שהאמת שלך תפגע בה.
1: כן.
0: עכשיו, אתה לא רוצה לפגוע בה, אתה גם לא רוצה לשקר.
1: נכון.
0: מה אתה עושה?
1: אתה מעביר נושא אולי?
0: זה מאמן. אל תתייחסי למה שהוא אומר, אל תתייחס אליה, פשוט תשנה נושא.
1: לא, אם אתה רוצה...
0: תגיד לה ביבי, ביבי.
1: אתה לך דוגמה ממתאמן שאל אצלי הבוקר. מה גם כן מישהו שדיבר עם אשתו, והוא סיפר לה איזה משהו. החפירה שהוא קיבל ממנה
0: לא היה שווה את
1: הכל. לא שווה, אומר כל פעם הדבר הזה לספר לה איזה משהו קטן, גם משהו על עצמי וזה, ואז אני יודע שאני אחטוף את החפירה ואת ההתבחיר ואת כל הדבר הזה.
0: אז מה המלצת לו? לא לספר.
1: ברור, כן, זה הכל.
0: טוב, אבל אנחנו כנים, שיהיה ברור.
1: צח רוקח מסביר,
0: זה חשוב.
1: צח רוקח שאני מאוד מחבב גם,
0: גם אני.
1: והוא יסביר לנו למה כל כך קשה להיות יהודי.
3: כן, אני בסופה מכיר להיות יהודי. זה קשה זה להיות יהודי, תקשיבו טוב. גם רוצים לרצוח אותך כל הזמן, וגם צריך לקנות סכך באושר עד. הכל... אם אפשר קצת מנוחה קצת, בעולם הבא.
0: לקנות סכך
1: באושר עד.
0: מוכרים סכך?
1: בטח.
0: מה זה השטויות האלה?
1: לא.
0: אנחנו בתור ילדים, היינו לוקחים...
1: עולים מטפסים על
0: העץ ומורידים. לוקחים מסור, מטפסים כמו קופים קטנים על העץ.
1: אך, היו ימים.
0: מורידים ענפים.
1: כן.
0: היום הולכים לקנות סכך.
1: מה זה שווה? מה עם כל הפעילות הוולונטרית הזאת של ילדים שמורידים סכך? ושודדים עצים.
0: למשל, או קודם מתחילים בלשדוד עצים. לא, לא, לא, סליחה. מתחילים בלגנוב עגלה של סופר מהסופר בלילה.
1: פה זה מתחיל.
0: שלב ראשון.
1: זה שלב ראשון, בדיוק.
0: ואז עם העגלה הולכים למגרש בנייה, איפה שבונים, לאתר בנייה.
1: כן, אתה מדבר פה.
0: שניים מעסיקים את השומר.
1: כן.
0: ועוד שניים גונבים קרשים.
1: טוב, אתה מדבר פה לג בעומר.
0: לא, לא, לא, לסוכה, לקנות לסוכה.
1: אה, לסוכה גם, כן.
0: איפה אתה מביא קרשים לסוכה?
1: נכון, אתה צודק.
0: כן, ואז בונים סוכה, ואז מורידים סכך, ואז מעבירים קבל מהשכן בקומה שלישית עד למטה.
1: נכון, קבל למטה, כן, בדיוק.
0: שמים מנורה.
1: נכון.
0: היום אתה הולך לאושרת, חוזר עם סוכה מצינורות, וסכך.
1: מתקפלת כזאת.
0: כן.
1: כן, מתקפלת, בדיוק.
0: איפה כל הכיף של הבנייה, עם המסמרים, מסמרי 10 כאלה, ופטיש,
1: ופציעות.
0: פציעות.
1: ואמבולנס.
0: אנשים בטח. מתו בתוך כדי בניית סוכה.
1: אנשים קרסה להם הסוכה.
0: והרצנו אותם על, על, על חירוף הנפש.
1: לא יומן. כן. תודה למה זה נקרא חול המועד. כי אתה מועד ו...
0: מועד ונופל.
1: בדיוק.
0: כמו של מאיר אריאל.
1: כן. כולנו חיכינו לרגע הזה שבו המנטור שלנו, שלום אמירה.
6: בזמן מערכה קיומית. בזמן מערכה קיומית.
0: כל הזמן אני מתבלבל עם
1: הקפה. למה הוא כל הזמן מתחף האיש הזה? 30 שנה הוא בפוליטיקה. די, לך כבר. נו, מה?
0: לא, טוב, יאללה, שלום אמירה.
1: אתה מבין? גם פה, אתה לא יכול להזיז אותו.
0: אחד המאמנים...
1: הבכירים.
0: הבכירים, שלום אמירה, בבקשה.
6: והרי החדשות, 99% מהשירים שאני מכיר, קמצנים בטירוף. 99% מהעניים שאני מכיר, לארג'ים בטירוף. סליחה על שבירת המיתוס.
0: תשמע, זה כל כך נכון.
1: זה נכון, זה נכון.
0: כמה אתה חכם, שלום
1: כן,
0: אמירה.
1: כן, כן, זה נכון.
0: עניים יחלקו איתך את מה שאין להם. כן. יש לו קצת?
1: כן.
0: יחלקו איתך.
1: אל תהיה לארג' בקיצור. אל תהיה, אל תרצה אף אחד.
0: לא.
1: עכשיו, השירים לא אכפת להם מה תחשוב עליהם, אתה מבין?
0: השירים גם לא...
1: הם במקום צמים, אבל הם שומרים על הכסף.
0: כל הזמן נשמור על הכסף. כן, אני, כן. אין להם על מה לשמור. מה, מה שיש לי, אני אחלוק איתך, אחי.
1: בדיוק.
0: יש לי פה חצי פרוסת לחם וקוטג'. בוא תאכל איתי.
1: בדיוק.
0: השיר, הוא אוכל איזה סטייק של 240 שקל. למה? הוא לא ייתן לך מזה עכשיו.
1: הוא לא באמת שומר על הכסף. הוא שומר על הכסף, מה שבא, הוא מוציא אותו על מה שבא לו.
0: זה סטייק משויש.
1: זה הכל. אחד,
0: אני אוכל קוטג' משויש.
1: בדיוק.
0: מה זה משויש?
1: וואי, יש לי קוטג' במקרר שלא אכלתי. אוקיי.
0: אתה אוכל קוטג'?
1: כן, קוטג' זה כיף. באמת, אני כל פעם קונה, אני אוכל אחת לשלושה, ארבע.
0: שלא אכלתי שנים קוטג'.
1: זהו, גם אצלי איכשהו.
0: יש לי בעיה.
1: אבל קוטג' הכי כיף לדעתי, זה לאכול עם כפית ככה.
0: אבל אגיד לך מה בעיה עם קוטג'.
1: מה איתו?
0: בגלל הגושים בקוטג', אני תמיד באיזושהי חרדה כשאני אוכל קוטג', שאחד הגושים הוא יכול להיות נגיד איזה חיפושית או איזה ג'וקון, ואני לא יודע, כי זה הכל מלא גושים. אם אתה אוכל נגיד 9% חלק, אז אם אתה מרגיש משהו, אתה יודע שיש לך שם גוש. אבל הגושים של הקוטג' הם מתאים אותך. לך תדע איזה יצורים אכלתי. וחשבתי שזה גוש של קוטג'.
1: איזה חרדה יש פה. כן, שפת אגב עדיין לא הגיע. לעומת זאת, אלה קנבסקי...
0: מי זאת?
1: עם אחת הסנדוויצ'ות היותר מצחיקות אגב, באמת אחת המוכשרות, והיא מספרת על הילדות העגומה שלה לאימא.
0: העשוקה.
1: העשוקה.
7: אז למה אני הכי תל אביבית פה בעצם? נתחיל מזה שאימא שלי דיאטנית ורוסיה. אתם יודעים מה זה? דיאטנית ורוסיה. זה שילוב שמשאיר אותך רבע בגדול. בבית ספר תמיד חיפשתי חברים לפי מי היה נראה הכי שמן. למי נראה שיש מגירת ממתקים עמוקה בבית? עם עומק אני רוצה. הייתה משמעת חזקה בבית. אתם יודעים, בית רוסי, חוסר רחמים וזה, הייתי אומרת לאמא שלי כזה, אמא, אני רעבה. הייתה אומרת לי, תשתי מים.
0: וכשהתברר, תשתי וודקה, מה? את רעבה, לכי תשתי וודקה, תוכלי קצת... וואו. לא, אני לא יודע, תשמע,
1: היא אומרת שזה, תבין, זה גם דיאטנית וגם רוסיה. זה שילוב קטלני מזוויע.
0: אני חושב שהייתי, מבחינת האוכל, אני חושב שהייתי יכול להיות רוסי.
1: באמת? למה?
0: כל הדגים האלה במיונז, וכל הזה, זה טעים, וקוויאר, יש להם בלוגה כזה, שחור.
1: וזה מה שאכלתם בבית?
0: לא, מה פתאום?
1: עם המצויה שלך? אוקיי, לא.
0: לא, איזה, אצלנו היה נכנס לבית, דברים כאלה, אנחנו בית קשר תמיד, לא, אני אומר, הרוסים כאילו, הם אוכלים אוכל, בעיקר מיונז.
1: מיונז.
0: ומיונז אני אוהב.
1: מיונז גם אני אוהב.
0: מיונז אני אוהב.
1: אז מה לא אכלתי מיונז? אני צריך לאכול...
0: צריך מיונז, אבל מיונז טוב, מיונז הולנדי כזה, מיונז שמגיע מחול.
1: למה? הלמס כזה, הלמס, לא?
0: מה זה? לא, כן, כן, יש כל מיני מיונזים.
1: זה מיונז, כן, כן.
0: אבל לא...
1: יש גם כמו יונז, אבל הוא לא בדיוק מיונז.
0: בגלל זה קוראים לו כמו יונז.
1: בדיוק, כן.
0: ולא מיונז דל שומן, זה לא מיונז מיונז דל שומן, זה משחת שמתחזה למיונז. אם זה מיונז, זה צריך להיות שמן.
1: זה כמו ההבדל בין אנשובי לאנשובי משחה. כאילו,
0: כן. בדיוק אותו דבר. או חלב לחלב מרוכז
1: נכון,
0: בפחית.
1: נכון, מרוכז, אוקיי.
0: אתה זוכר שאנחנו נסיים? את החלב המרוכז?
1: אני זוכר. זה,
0: בצבא?
1: אני זוכר, זה שלא נודע.
0: כן, יאללה,
1: יעקב,
0: עם מה מסיימים?
1: יעקב אליצור מגיב...
8: כמה אתה מטומטם.
1: בדיוק, מגיב, הוא לא מטומטם.
0: לא, מה פתאום.
1: אבל הוא מגיב לאיזה שמאלנית חמוצה, זה יהיה כדי... ככה נקבל את השבת.
9: בבקשה. היי, מה קורה?
10: סבבה, מה איתך?
9: רק תזכורת קטנה שבזמן שביבי הלך לקבל את פני הנושאים שחזרו מדובאי ולהצטלם איתם, להצטלם עם הגיבורים, לנסות לקחת איזשהו קרדיט ולהפוך אותו לסיפור פה.
10: רוצה אחד? אני מרגיש אווירה של חמיצות באוויר.
9: יש עדיין כזה מאות חטופים שלא קיבלו טלפון כשהם חזרו?
10: מסכים איתך, בסה שנתניהו לא התקשר לכולם. זה מה שיש לך להגיד ביום הזה?
9: יש אנשים במפלגה של ביבי שמאחלים לחטופים לחזור לשבי חמאס.
10: כן, אבא שקול שאמר משפט לא במקום והתנצל עליו באותו יום.
9: כזה קצת כזה, אולי כאילו... אנחנו רואים לכם... אני רואה לכם הכל!
0: כמה שמאלנית חמוצה, כמה סיפות יש לה לחמיצות,
1: לא משנה מה, אבל הוא לא התקשר להם, והוא עשה כך, לא משנה כלום.
0: כמה הם מחפשים רק את החמוץ.
1: אתה חושב שפליי דובאי זה היה לפני שבוע בערך, לא?
0: זה נראה כאילו לפני שנה.
1: נכון, מטורף.
0: חברים, אנחנו מסיימים עם
1: השיר.

0: יש רבנו בעולם ומישהו צריך לצעוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מהו סוד כוונת אלול, שיפתח תורה ו' בליקוטי מוהר"ן.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעמה.

0: בשבילה, מה זה בשבילה? אני אגיד לכם מה זה בשבילי. באתי חרבות. תנו לי 4 דקות רגע לסדר את הארגז, חייב. אם עוד פעם אני אשמע מישהו שאומר חרדים מפגינים, חרדים חוסמים את הכביש, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אחי החרדים לא קשורים ולא באצבע בביזיון שעושים הפלג הירושלמי וקיצונים שהם מיעוט מאוד קטן במגזר החרדי. אנחנו האנשים שלא יודעים את עולם, את נבחי העולם החרדי, לא יודעים לזהות מי זה מי, והטיפשים ממש מכלילים את כל החרדים. תקשיבו, אני יצאתי בשעה 2 מירושלים, הגענו לפני 40 דקות לרדיו. זה דבר חולני, זה דבר שהוא לא הגיוני, ולעזאזל אני חייב לשאול פה, מי הם הפלג הירושלמי האלה? למה, עוד פעם נדבר על הפלג הירושלמי, בואו נדבר על חוסמי כבישים, בלי עכשיו נרד פה לזוטות ולאנשים ולסונאים ויכול... הפלג הירושלמי זה אסון, אסון, הם לא מייצגים את החרדים בשום דבר, אלה הנטורי קרתא, כל המוזרים, זה כמו, איך אני אקרא להם, היהודים בדרגה הכי פחות רצינית, כי ככה לא מתנהגים. אבל עוד הפעם, אני לא רוצה לרדת לעומק העניין ומי מה, בואו נדבר בגדול על חוסמי כבישים. אני רוצה לדבר אל תוך האנשים שמשפיעים פה. לא יכול להיות, הרי זה ברור, מה אני עכשיו אני אחזור ויתחן את הדברים, לא יכול להיות שיחסמו פה כבישים, כל אחד עושה מה בא לו. איפה העוצמה המשטרתית? ולא אכפת לי שיהיה חרדי, או שיהיה שמאלני מקפלן, או שיהיה גם ימני מהליכוד. מי שחוסם את הכבישים צריך לנטץ לו את הברכיים. אתם מבינים מה אני אומר? זה נגד החוק. היום אנשים מעל החוק. איפה העוצמה של משטרה שבאים עם עלות ואנשים מפחדים? אף אחד לא מפחד. כל אחד עושה ככל העולה על רוחו. לא מדבר חס ושלום על חרדים או על שמאלנים. מי שמעז לחסום כבישים ולא אכפת לי מי הוא או מי זה, שאני משתמש ואני משאיל כל מיני תודעות ואני יודע, מטאפורות כאלו מסוכנות, שאני אומר לנטץ את הברכיים, זה מילים של כוח של השלטון ושל המשטרה. אי אפשר לבזות את עם ישראל. אנשים שצריכים בתי חולים, להגיע לעבודות, חתן קלה לאירוע, אנשים כמוני שצריכים להגיע לרדיו, אנשים שצריכים להגיע לבסיס שלהם, אנשים שהקפיצו אותם למילואים, שוטרים, כל מיני כאלו, תגידו, זה דבר נורמלי? ואף אחד לא עושה כלום. כן, לא אכפת לי, ושוב אני אומר, חוסמי כבישים, כל חוסמי הכבישים, ולא משנה מי הם, עוצמה אכזרית של המשטרה ומגב. אי אפשר שבמדינה הזאת כל אחד לוקח את האספלט, שזה הכבישים, וחושב שזה של האבא שלו. לא נשמות. זה לא יכול להמשיך ככה. וזה חוק שצריך להוציא פה במדינה. חסמת את הכביש, עצרת אותו, לא משנה מה, עונשים קשים, קשים. נאמר, אתם יודעים מתי לא יחסמו כבישים? בלי משפט. חסמת את התנועה, 5 שנים בפנים. 5 שנים. קשים, להיות קשים. בסדר? ואז הדברים האלה לא יקרו. 3, 3.5 שעות? חרדים האלו של הפלג הירושלמי הקיצונים צרו על רכב של חייל בירושלים, ואם לא היו שם לוחמים אדירים, היו גומרים אותו. תגידו, זה נראה לכם? יופי. אני אגיד פה משהו שהוא קצת מסוכן, אבל אני חושב שאני אומר דבר נכון. למה אני אומר שאני... להגיד אותו? לא יודע, אני כבר... במדינה המוזרה הזאת אני לא יודע. לא קיים בעולם חרדי שיגיד נמות ולא נתגייס. זה לא חרדי. זה מישהו שאמר לו לעשות את זה, זה מישהו ששילם לו כסף, ואני חושד בעגל הזהב. אתם יודעים מי זה עגל הזהב? אלה שעשו את עגל הזהב, שמשה רבנו הלך להביא את התורה מהר סיני, היו אנשים שעשו עגל הזהב. אתם יודעים אם הם היו חיים היום למי הם היו בוחרים, נכון? שלום בנות, מה שלומכם? אמרו לי לסתום את הפה. מה העניינים, חנה?
1: מה קורה?
0: מרגיז. תקשיבי, את הלכת ברגל 45 דקות בשביל להגיע לפה היום.
1: נכון, זה לא כולל את האוטובוס שלאחר מכן.
0: זה פשוט חרפה. יש לך משהו לומר בעניין?
1: לא.
0: מעדיפה לשמור על עצמך?
1: רכב לא הייתי מביאה במצב הזה, ממש, כאילו, באזורים של המפגינים, ממש השתלטו על רכבים,
0: זה פשוט הזיה בירושלים, מה שהתנהלו פה זה בצורה, ועוד המשטרה בירושלים היא החזקה ביותר בארץ. פשוט בלתי נסבל, והדר שהגיע לפה, זה פשוט הזיה מה שקורה פה במדינת ישראל. זהו. מעבר לזה לא נוסף כלום, אני בטוח שיש אנשים עכשיו שכועסים על מה שאני אומר, וזה פשוט בושה וחרפה. חרדי שאומר נמות ולא נתגייס, הוא לא חרדי, שילמו לו כסף, עגל הזהב. זה אנשים לדעתי עמותות שמאל קיצוניות שמשלמות כסף לאנשים האלה והם בכלל לא חרדים. אין בתורה לעולם מישהו שיגיד אני אמות, בכלל, תביא לה אני אמות. כי אז קוברים מחוץ לבית קברות. מי שמתאבד, זה לא הדת היהודית. אז כל מי שאתם שומעים אותו שעם שלט או אומר נמות ולא נתגייס, אין בינו לבין הדת ולא את הקשר הקרוב ביותר. זהו. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כן, עצבים, הם יודעים לעשות עצבים, חוסמי הכבישים. היום זה הנטורי קרתא והקיצוני קיצונים שנקראים הפלג הירושלמי. איזה בושות שיש להם את המילה ירושלמי במותג הזה. זה פשוט בושה וכלימה. טוב, בוא נדבר על עוד איזה דבר. הנשיא שלנו, זה נשיא הטופ של הנשיאות העולמי, הוא העניק, אבל היום עשה משהו נורמלי. הוא העניק את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לששת הנושאים שהשתלטו על המחבל בטיסה של פליי דובאי. קיבלו היום את אות הנשיא, כל הכבוד. אור פרידלוב, אתם חייבים לדעת את השמות. אור פרידילוב, יניב חיון, דוקטור שוטה מוסייב, טלי מנס, צביקה מנס ואסף רג'ואן, גיבורי ישראל, שהשם מברך אותם בכל הבשורות הטובות ובכל הברכות הטובות. זו בשורה חיובית ויפה. עוד בשורה טובה, לא מאמין. בית המשפט הרשיע את עופר כסיף. זה בית משפט השלום. אוקיי, זה לא בגץ. זו לא בשורה טובה, זו בשורה הגיונית. בית משפט השלום הרשיע, אני לא אגיד חבר כנסת, הוא חבר, אתם יודעים של מה. בושה להגיד שזה חבר כנסת. עופר כסיף, האעוואר, אני מדבר בכוונה בערבית, כי הוא לא מבין עברית. האעוואר, עופר כסיף הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. נו, ומה העונש על זה? מישהו ישלול לו את האזרחות סוף סוף? אוקיי. מה עוד? זה לא מעניין, יועז אלן, זה לא מעניין, זה לא מעניין. נמות ולא נתגייס. אין, כל הכותר, נמות ולא... זה לא קשור לחרדים. זהו. זרקתי את הכותרות מהעצבים, ההפגנה הסתיימה, הכבישים פתוחים. בסדר? ברוך השם. הכבישים פתוחים. לא נשכח ולא נסלח לפלג הירושלמי, ומי בעולם החרדי או הדתי שמגבה אותם, גם הוא צריך לקבל בראש. תודה רבה וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. עם כל הכעס שלי אני מדבר מתוך הלב.

0: וואו, איזה יופי. טוב, הפתיח שלי היום היה פתיח שונה מבדרך כלל, נכון? פוליטיקה, שטויות, עניינים היום. זה פשוט הרתיח אותי, ובחורה בשם שרית, שהיא בחורה חרדית, רושמת לי הודעה, חנה, תקריא את ההודעה הזו בבקשה, בנינוחות, שאנשים יבינו, בעולם החרדי, כמה מכבדים את מה שאמרתי, בבקשה.
1: עמדי, תודה רבה מכל הלב על הפתיחה ההגונה של התוכנית שלך. המאלפת, זה כל כך נכון שזה לא חרדים, אני חרדית ולא קשורה לחילות האלה, פשוט חילול השם גדול.
0: תודה רבה, שרית, זה באמת חילול השם. ואחר כך מתפלים למה נגיד קפלניסטים או האזור השמאלני במדינת ישראל מכליל את כל החרדים. כי אנשים הדיוטים בהי, שלא מודעים לנושא, לא יודעים לזהות איזה חרדי הוא כזה ואיזה חרדי הוא... הם ללא חרדים, הפלג הירושלמי ואלה הקיצונים זה לא חרדים, הם מבזים את העולם החרדי, שהוא עולם קדוש וטהור, אלה אינם טהורים, אלה בלי שכל, אלה קיצונים שממומנים על ידי גופי שמאל אכזריים לכאורה. נמות ולא נתגייס, לא תמצאו לעולם חרדי אגון שיגיד את המילים הקשות הללו. טוב. מה אנחנו 20 דקות אחרי השעה 6, חדל קשקשת ברשת, הגיע הזמן לעשות לכם תוכנית כיפית ואמיתית. חנה, אני רוצה אלכוהול לאנשים, מותר או שאסור?
1: אסור.
0: אז לא נקרא לזה אלכוהול, נקרא לזה אלכווהבל. האם עקפתי את מה שצריך?
1: אולי.
0: אוקיי, אני רוצה לחלק לעשרה מאזינים.
1: וואי, ואתה בראש טוב.
0: לא, אני לא בראש, הם יהיו בראש טוב ממה שאני נותן. אני רוצה לתת שני בקבוקי יין, אבל וינטג' ברמה הגבוהה ביותר. יין אדום, בקבוק אחד אדום, בקבוק יין לבן, מתנת יקבי ירושלים. זה בין היקבים הטובים בעולם. וזה יקב שנמצא לא רחוק מאיתנו, כאן ב... איך קוראים לאזור הזה?
1: מרכז המבקרים במשכנות שעננים.
0: כן, זה בירושלים.
1: ליד תחנת הרוח.
0: כן, אבל פה המפעל יין נמצא ממש בסמוך אלינו. שכחתי איך קוראים למקום הזה. ממש קרוב אלינו. ליד אופר. לא משנה, נו, זה אזור תעשייה. וואו. עטרות, יאללה, למי הלך? עטרות. זה באזור עטרות כאן בירושלים. זה אחד היקבים המדהימים שיש. אז אני נותן לעשרה מאזינים, כי אני יודע שאתם בכבישים, החבר'ה שבכביש אחת ולא זז לכם הפקק, בגלל הצרות שהם עשו, אלה המוזרים האלה, והכביש שם לא זז. דבר אחד מבאס זה, הפקק תכף הסתיים, כי ההפגנות הסתיימו, משטרת ירושלים, אין משחקים. החליטה לפתוח מבערים, כי הבושה והחרפה שהם עושים לעם ישראל ולדת היהודית, לא מקובלת. והמשטרה פה פתחה מבערים, ההפגנה הסתיימה ופוזרה. ייקח עוד 10 דקות, רבע שעה, שתתחילו לראות שהתנועה מכיוון תל אביב לירושלים זורמת. ייקח עוד זמן, סבלנות, אני פה איתכם להעביר את הזמן. בלי כללות, בלי עצבים. אין מה לעשות. אלוקים ישלם לאלה שעושים פה נזק לעם ישראל במכוון. במיוחד לנשים שצריכות בתי חולים, ולחתן קלה שצריכים להגיע לאירוע, ואנשים לעבודות שלהם, ולוחמים שמוקפצים, ולא יכולים כי חלאות עוצרים פה את הכבישים מכל מיני מגזרים. יאללה, תוציאו כבר חוקים נגדם. 5 שנות מאסר בלי משפט למי שנעצר. דוסי, שמאלני, לא אכפת לי. כל חוסמי הכבישים. בושה וכלימה למדינה. זה אחת. נשמתי, נרגעתי. אני אתן לעשרה מאזינים. שלחו את המילה מתנה. הנה הכתובת, זה בחינם. בבקשה, חנה.
1: 058-36-222-03.
0: בואו נבדוק אם הדוסים כולם עזבו אותי, או שהם עדיין מסכימים עם מה שאמרתי. אם אתם מהפלג הירושלמי, אל תאזינו לי, זה לא מעניין אותי מכם, תודה רבה, צריכים להחזיר לכם באותה מטבע. אם אתם חרדים, טובים, עם ישראל חי, אתם הרוב הגדול, הם לא 0.5% מהחרדים, ובגלל האנשים האלו מתמאים לנו את העולם החרדי והדתי והטוב והמקסים והמחבר ובאמת קדוש. שלחו את המילה מתנה, אם אתם בפקק, אם אתם בבית, עצם זה שאתם מאזינים לי, אשריכם 10 מאזינים, אנחנו נחייג מדי פעם ככה ונעניק לכם את היינות המדהימים הללו, ושיהיה לכם רק בכיף. זוהי המתנה הראשונה, בהמשך תהיה לנו גם חידה מאוד מעניינת, וצריכים להירגע, נכון? חנה, חייבים להירגע. זה היה דודו אהרון, אגב, עם השיר מסיבות בריכה, שיר חדש שלו מתוך אלבום חדש, אוהבים אותו, באמת מגניב. אם המוזיקה שאני משדר לכם אינה נעימה לאוזניכם, אתם יכולים לבקש שירים. הודעה קולית, ולאו אחרי אתם בפקק, נכון? במקום לקלל ולקבל עצבים, תשמרו, תחסכו לכם, תשאירו הודעה קולית עם איזה שיר אתם רוצים שיעביר לכם את הזמן, אני פה למענכם. עם ישראל חי. אנחנו לאט לאט צריכים לדעת מי הם הנזקים, ולהתחיל להעיף לקיבינימט אנשים שחושבים שהם בעלי הבית. יהודים הם אנשים עם שכל, אין דבר כזה שמישהו יגיד לאיזה כסיל, לך תשב על הכביש. הוא לא יודע למה הוא מפגין והוא יושב על הכביש. כאלה לא צריכים, זה בלי שכל, זה לא העם היהודי. מצטער. תודה. הנה יאיר גדסי. ירגיע אותנו במשהו מקסים. מחבר בין אשכנזים לספרדים. איך עושים את זה? שמולי קראוס במקור, אם רואים רחוק, רואים שקוף. קבלו את הגרסה האדירה שלו. יאיר גדסי, אחד מהאומנים החשובים והמעניינים בישראל, נותן את הביצוע שלו לשמולי קראוס. תימני שמחדש אשכנזי. רואים רחוק?

הדס צרפתי, חנה אהרונוביץ' ואני ילד המדי עד לשעה 8. תכף נברר מי המפקד האוגדה שלנו בתל אביב. מי זה? מי? שטיינברג?

0: אהבתי ממש, מקווה מאוד שגם אתם. אגב, אתם יודעים מי זה הבן שלו? חנה יודעת, חנה הרחה אותו כשהייתה לנו את התוכנית בידור בטלוויזיה, חנה הייתה מפיקה שלי דאז. את יודעת מי זה הבן של יאיר גדסי שהתארח אצלנו, התימני החמוד עם הקול העדין והיפה הזה?
1: שיר דוד גדסי?
0: היידה! זה הבן שלו, את יודעת את זה?
1: ידעתי, כן.
0: איזה יופי, את רואה, זה כמו משפחת בנאי, נכון? אם אנחנו נוריד את השמאלניות של חלק מהם, ונדבר רק על אומנות, אז משפחה אדירה, משפחת בנאי, גם המשפחה הזו, משפחת גדסי, אבנר גדסי זה הדוד, יאיר ואבנר הם אחים, בקיצור, כמו משפחות של אומנים רציניים, מוזיקאים, וואו, לעילה ולעילה. טוב, מאזין בשם ירון, שהוא חרדי, שלקח את ה... א', אני מתרגש, יש כל כך הרבה חרדים שמאזינים לנו חנה, זה מטורף לגמרי מה שקורה כאן, כי אני בטוח שחרדים לא מאזינים לכמוני, ובסוף מסתבר שכמוני הוא הכי מעניין, לא?
1: אני לא חשבתי שמאזינים לרדיו באופן כללי עד שראיתי את כמות החרדים פה בתגובות.
0: וואו, תראי את החרדי הזה, ירון אומר, עמדי, אני חרדי, ואני לוקח, אני אומר את מה שהוא אומר, אני לא בעד, אבל לפעמים, לא יודע, שאתה בעצבים בפקק, אז אתה... עמדי, אני חרדי, ואני בעד כל מי שחוסם כבישים, כדור בפיקה. יו, יו, יו, והוא חרדי, כפר הירון. זה לא נעים. לא נעים, אבל לפעמים אני... לא כדור בפיקה, 5 שנים. באין בית צוהר, 5 שנים, בלי משפט. אותו דבר, מי שזו... יש לי רעיון יותר טוב לחוקים. קבלו חוקים בלי אלימות. נתפסת מפגין, צולמת בהפגנה... יום למחרת אתה עצור, חובה 50,000 אירו, בכוונה, מה שהמטבע הזר הכי יקר, 50,000 אירו חובה לשלם תוך שבוע, ועצור למשך שנה ללא לראות בתי משפט. אין בתי משפט, אין עורכי דין, רגע. ההורים שלהם לבד ישברו להם את הפיקות, אחרי שהם יצטרכו לשלם את ה-50,000 אירו. מה חנה, דברי.
1: סאטמר אלה ישלמו להם גם את זה, העיקר שהם...
0: לחס ושלום, סאטמר זה לא האנשים שהם מפגינים, אוי ואבוי, זה לא הם.
1: הם מממנים את ההפגנות.
0: מה, לא כולם, לא כולם, אנחנו לא יכולים להכליל, חס ושלום. אני חושב שהפלג הירושלמי זה לא סאטמר. אני חושב שדווקא שמאל קיצוני הוא זה שמשלם להם כסף, וגורם להם לעשות הבלגן עם איזה בחור חרדי, יגיד נמות, בכלל להשתמש במושג הזה, זה לא קיים. ואנחנו לא פה מכלילים, אני יודע, פלג ירושלמי, לא יודע מה זה סאטמר, לא יודע מה זה זה. סאטמר זה הפלג הירושלמי לדעתך?
1: בעיקר.
0: באמת? אין לי מושג, אני לא... אוקיי. בסדר. 50,000 אירו ושנה במעצר. נגמר, וגיוס ליחידה מובחרת בלי דיבורים. ואז בואו נראה מה הם יעשו. לא הפגנות ולא נעליים. תודה. מלן, אם יש פה מישהו חרדי שיכול להסביר לי את ההבדל, סאטמר זה... אני חשבתי שסאטמר זה חרדים... אלה הפלג הירושלמי, אני לא ידעתי. אם יש פה מישהו שיכול לעשות לנו סדר במחנאות הזו, אני רוצה ללמוד. לא יודע מה, מה זה אומר, מה זה... מה זה אומר? טוב. טוב. הנה חני, ששולחת לי הודעה. בואו נתייחס, חייבים. חנה, זוהי חני, שרוצה לתת לי ביקורת, בבקשה.
1: אלעד, אתה כל כך חם וחזק מול החרדים בהפגנות שלהם, איפה היית אתמול כשהם עצרו את האיילון, השמאל ולא אפשרו לתנועה להתנהל, ואיפה כל התקופה שהשמאל חסם כבישים בצורה ברוטלית, כשאתה אומר חרדים, תכליל גם את השמאל.
0: היידה, עצרי. חני לא מאזינה לתוכנית שלנו.
1: נכון מאוד.
0: מה אני אמרתי? כל חוסמי הכבישים, לא דיברתי על היום זה החרדים, אתמול זה השמאלנים, קפלן, שמפלן. את לא מקשיבה לי, חני? וזה לא נעים. את צריכה עכשיו להגיד סליחה, כי לא הקשבת ונתת ביקורת מבלי להקשיב. אמרתי, כל מי שעוצר פה וחוסם כבישים. בסדר, חני? ואני אוהב אותך ושבת שלום, ואני ריח של צמיגים עלייך, זאת אומרת שאני שרוף עלייך, בסדר? צמיגים של הפגנה אני עלייך. הריח של השרוף זה אני עלייך בלי הפגנה. זו הייתה חני, שנתנה ביקורת מרשימה. טוב. תמשיכו לשלוח את המילה מתנה, מיד לאחר השיר הבא, טלפון ראשון שלנו בהגרלה בין כולם. זוג בקבוקי יין, מתנת עקבי ירושלים. בקבוק אדום, בקבוק יין לבן, והם ברמות הגבוהות ביותר. זה יין וינטג', הצגה אמיתית בתוכנית של המדינה. ועכשיו, שימו לב, שימו לב, אני רוצה שיר שמרים לעם ישראל. יש לי חבר, דוסי, קוראים לו דודו דרי. שנים אנחנו מכירים את הרב דודו דרי, פייטן, זמר, תקראו לו איך שאתם רוצים. הגיע הזמן לחבר ושתבינו. עם ישראל חי ויהי מה שיהי, הפגנות וקשקושים, בעזרת השם יתברך, רק הוא מחליט מה יהיה כאן, מי יעשה מה, מי יענש ואיך. קבלו את זה!

כל ישראל, הכוונה ישראל, מי שבאמת יהודי, טוב ונחמד ואוהבי ישראל, מי שאנטי, ספק על יהדותו. אני אתן רמז? לא, לא, לא. כל עם ישראל. יאללה דודו, תמשיך, תמשיך.

חשבתי על זה שהשמאל מדליק את הפלג הירושלמי, השמאלנים, כי ככה יבואו שנאה כזו, ואז לא יבחרו בימין, כי חושבים שהחרדים זה רק הימין, ו... וואי, וואי. מה, קלטתם? יכול להיות שזו הטקטיקה? בואו נראה, בואו נראה.

0: וואו, וואו, כל כך הרבה אנשים רוצים להסביר לי מה זו החלוקה הזו במגזר החרדי. אני מנסה לדבר עם אחד מהחסידים או החרדים שמאזינים לי עכשיו. למשל, אני רוצה לדבר עם בחור בשם חיזקי, שהוא לא זמין, אני לא יודע למה, אבל חיזקי, אנחנו רוצים רגע לדבר איתך, שתעשה לנו כזה סדר ברדיו, לא יודע, או אם יש איזה מישהו שמבין עניין ממש, והוא מהמגזר החרדי, שיכול להסביר לנו מתוך המערכת, מה זה סטמר, מה זה הפלג הירושלמי, מה זה נטורי קרטה, מה זה כל המוזרים האלה, מאיפה זה בא עלינו, ולמה זה פוגם לנו בעולם הדתי היהודי. מישהו יכול? אוקיי. אוקיי, בואו נבדוק אם הוא יכול לענות לנו חיזקי, ואז הוא יעשה לנו פה סדר בעולם החרדי. אז אוקיי, בינתיים אם משהו שולח לי, הוא אומר, אני אעשה לך סדר. סטמר זה לא הפלג, סטמר היא בגדול חסידות קיצונית שמתדלקת, מחולקת בתוכה לשתי קבוצות, שלכל אחד אדמור בנפרד. האחת קיצונית מאוד, הוא מממן את הפגנות וכסף לעצורים, כפי שחנה אמרה, ואחת פחות קיצונית, שהאדמור שלה לפני תקופה יצא בפירוש נגד ההפגנות. אבל כאמור, הם אינם קשורים לפלג הירושלמי. זה פלג מהציבור הליטאי, וסטמר שייך לציבור החסידי הקנאי. לקיצור, הסיפור פה הוא מורכב ומסובך בעולם החרדי. וואי, וואי, וואי, איך מטפלים בדבר הזה? מה, כל אחד יכול לפתוח חסידות? אני עכשיו רוצה לפתוח חסידות, אהבת ישראל ללא עוררין, לא יודע, אני יכול לפתוח? מישהו חייב לעזור, לעשות לנו פה סדר, זה מוציא אותי מדעתי. טוב. בינתיים, באמת אני רוצה סדר לעשות. אני בן אדם מסורתי שאין לי מושג. אני רואה חרדי, אני אוהב אותו ממש. ואז שאני רואה, נגיד, את החלאות האלה בניו יורק, שהם שונאי ישראל, ציונים, אנטי, הולכים עם מחבלים גדולים, מרימים דגלים של ירדן, של עיראק הישן, הם קוראים לזה פלסטין, בבית, אין דבר כזה פלסטין, לא היה, לא יהיה. ואני רואה כל מיני כאלה שבתחפושת של חרדים עושים נזק לעם ישראל. אז אני באמת רוצה ללמוד. האם הוא איתנו על הקו? בוא נבדוק. חיזקי, אתה איתנו? הלו?
1: כן, אין לדעת מה נשמע.
0: אח שלי היפה, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: אני לא... וואי, אוהבים אותך, ילד, אוהבים אותך.
0: גם אני, רגע, בוא נעשה רגע סדר. אתה בחור חרדי?
1: אני, כן, אני בחור חרדי.
0: בוא תעשה לי סדר, כפרה עליך. תראה, החרדים, 98% מהחרדים, צדיקים, קדושים, מלאכים בדמות אדם, אנשים מדהימים משכמם ומעלה. מי אלה השני אחוז האלה? תסביר לי מאיפה הם באו. תן לי רגע הסבר. לאהבל כמוני. אני סליחה שאני משתמש בשפה הזו. אהבל כמוני לא מבין בעניין. תסביר לי.
1: נו, מה אני אסביר לך? איך הם הגיעו?
0: לא, מה זה? מה זה? מי זה המפגינים? זה לא חרדים הרי. זה אנשים שממומנים.
1: המפגינים זה קבוצה. בדרך כלל גם הם מחולקים גם בתוך עצמם לכמה קבוצות, שזה כבר כל יום הם מתפלגים שם עוד פילוג ועוד פילוג ועוד מריבה, והיום זה משהו נדיר שהם הצליחו לאחד ביניהם כולם ביחד לצאת להפגנה, אבל בדרך כלל יש שם מריבות, יש שם איזה עוד שלוש פלגים בתוך הפלג, והם קבוצה...
0: איך אני יכול לזהות אותם? נגיד עכשיו לצורך העניין אני שוטר. ואיך אני יודע לזהות מי הם האנשים האלה הממומנים שעושים נזק ליהדות, לבורא עולם ולעם ישראל, ולהפריד אותם מ-98% צדיקים כמוך נגיד?
1: כי בדרך כלל חרדי נורמלי לא ילך ויתפרע בכביש.
0: הבנתי.
1: הוא לא ילך ויפגין. וגם אם הוא ירצה, גם אם יהיה לו משהו, זה יצא בתיאום, תפילה, דברים כאלה.
0: לא בהתנהגות הבזויה הזו, אתה אומר.
1: לא, לא.
0: הבנתי אותך. איך הם נקראים? אוקיי, תעשה לרגע סדר. מה זה סטמר ומה זה פלג ירושלמי ומה זה נטורי קרתא? מה ההבדל?
1: אז ככה. תושבי ירושלים הישנה בעצם, מה שנקרא יישוב הישן, מאז קום המדינה, התנגדו בעצם למדינה.
0: לא ציונים, בקיצור.
1: בדיוק. והם מחולקים בתוך עצמם לשתי חלקים, שזה פחות או יותר הקבוצה הליטאית שהייתה בזמנה, שזה הנטורי קרתא יותר.
0: כן.
1: והקבוצה החסידית, שיותר סטמר ועוד כמה חסידויות, כמו תולדות הארון.
0: קיצונים. אלה הקיצונים.
1: כן. כן, אבל גם שם לא כולם יוצאים להפגנות. זה תלוי בתוך...
0: הבנתי.
1: הם קבוצות.
0: אוקיי.
1: חוץ מהם יש קבוצה שמתישהו בעשר שנים האחרונות, קצת יותר, 13 שנים מאז פטירתו של הרב אלישיב, זיכרונו לברכה.
0: הוא היה ענק אלישיב, נכון? הרב אלישיב היה צדיק גדול מאוד.
1: הוא היה הרב של כולם. אחרי שהוא נפטר, פתאום קמה קבוצה מעצמה.
0: אז באות הקומבינות, שהענק מכולם הלך, התחילו לבוא לפה כל מיני כאלה, כל אחד לוקח לכיוון שלו, הבנתי אותך. חיסקי, מותר לדעת מאיפה אתה בארץ או שעדיף לשתוק?
1: אני מקריית ספר.
0: מה אתה מדבר? מה אתה אומר? אתה אח יקר. חיסקי, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
1: כמובן.
0: תעשה טובה. כל החרדים ש... אני צריך ממך טובה אישית. אתה יכול לעזור לי בטובה אישית מאח לאח?
1: נו, מה אתה רוצה?
0: אני רוצה שמחייגים לחרדים ושואלים אותם... אני בסקרים, אני גבוה. אבל כששואלים חרדים למי אתם מאזינים והם שומעים את התוכנית שלי, הם אף פעם לא אומרים.
1: אני ברור אומר.
0: אתה אומר?
1: ודאי.
0: עליך, אני צוחק, חבר'ה, בחיות כפיים לחיסקי. חיסקי, אתה יכול להיות הכתב שלנו לענייני חרדים בתוכנית שלי? בבקשה.
1: מה שאתה רוצה, אלעד, מה שאתה רוצה אני עושה לך.
0: אני אוהב אותך, כפרה עליך, באמת אני אוהב אותך, ותרשה לי להעניק לך זוג בקבוקי יין. קשה, אין פה אצלי, אני חס ושלום, לא קיים דבר כזה לא קשר. יקבי ירושלים, אני רוצה לתת לך בקבוק יין אדום, בקבוק יין לבן, כי אתה פשוט מלך אמיתי, ותודה רבה שעשית לי סדר.
1: תודה,
0: אלעד, שבת שלום שיהיה לך. שבת שלום, אחי, ותברך אלעד בן שולה, תברך את עם ישראל, תברך את עם ישראל, רגע.
1: אני מברך את עם ישראל, שלכל אחד יהיה כל מה שהוא צריך, בעזרת השם, שפע, כל מה שהוא צריך.
0: אמן, אמן. מציאת חן ושכל בעיני הבורא ובעיני האדם, אמרו לי שזאת הברכה הכי טובה, זה נכון?
1: כל ברכה היא ברכה טובה.
0: צדיק אתה. תודה רבה, כפרה עליך, להתראות.
1: יאללה, ביי, אלעד.
0: שכנה, בונה, זה מסובך, אה? עולם החרדי זה בלגן שלם. למה לא מדברים עם האדמורים? אדמור לא צריך להיות מישהו חכם מאוד, או שכבר היום...
2: האדמור זה אחד מת, הבן שלו יורש אותו בלי כלום.
0: זה עובד כאילו בלי... אין...
2: מסחרות שם.
0: הבנתי, וואי, וואי, וואי, חנה, את מדברת תקיף מדי, לא כולם כאלה. נגיד לך למה.
2: לא, ממש לא כולם, אני לרגע לא מכלילה.
0: כי נגיד הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הבן שלו הוא קדוש לא פחות. יש פה אנשים שבאמת בהמשכיות זה דבר מדהים. אז לא כולם, יש במגזרים מסוימים. בקומבינה כנראה, שלא נדע. טוב, בואו נחייג לעוד מאזין. הנה בקבוק יין אדום, בקבוק יין לבן. אנחנו מחייגים אליכם באופן אקראי, כל מי ששלח את המילה מתנה. תמשיכו לשלוח את זה, כי אנחנו נחייג באופן אקראי לכל כך הרבה מאזינים בתוכנית. בא לי לפרגן, מה קרה? לפרגן מאהבה, לא בקומבינות. הנה זה בא, בבקשה. אחד. הלו?
3: שלום.
0: שלום, לאן הגעתי?
3: קובי.
0: אחלה, קובי. קובי זה עמדי מהרדיו. מי אתה?
3: קובי.
0: קובי, מאיפה? מה עושה בחיים? אני שדר ברדיו, מה אתה?
3: עובד בבנק.
0: ואת עובד בבנק, מגניב. הפקדונות אצלכם בבנק, אני לא אגיד באיזה בנק אתה, אבל הם פקדונות נורמליים, או גם זה עולף של 2%, 3%?
3: לא, לא, לא. חבל על הזמן.
0: איזה בנק אתה? אני רוצה לבוא לשים שם כסף. איך אני לאט, אתה יודע, בקומבינות, איך אני יודע באיזה בנק אתה עובד. טוב, קובי, מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
3: משתדל, לפחות בנציות.
0: איזה כיף. מאיפה אתה בארץ? מותר לדעת?
3: כן, רמת גן.
0: היידה, אחי. יש לי זוג בקבוקי יין, יקבי ירושלים. בוא תיתם למה ירושלים זה דבר הכי מדהים גם באלכוהול וביינות. בקבוק יין אדום, בקבוק יין לבן בדרך אליך, מתנת יקבי ירושלים. אני אוהב אותך, שבת שלום, ואני מצדיע לך. אגב, בפרטית, שלח לי באיזה בנק אתה, כי אם הריבית גבוהה, אני, אתה יודע, היום הבנקים אונסים אותנו, זה לא פייר מה שהם עושים. כשאתה במינוס אונסים אותנו, וכשיש לך כסף, הם לא רוצים לתת. תעזור לי.
3: תעזור לך, אין בעיה.
0: ביי, כפרה עליך. איזה איש יקר אתה, קובי, ביי. טוב, יפה, תוכנית משפחתית אנחנו. שבטח אופר שטיינברג אומר, עמדי, עמדי, עמדי, אז מה אם אני בתל אביב? אם יש לו ריביות גבוהות, נשמה, תפעיל גם אותי. אופר. אני מדבר איתו, אתה בינתיים תיתה בפרסומות רגע.
4: אתם מאזינים לתוכנית של
0: אלעד. עודד לך את הריבית, אופר!

הנה המחווה של כל מיני אלופים שעושים פה מוזיקה מצוינת, נטו לאיזה גרסאות של אנשים פגזים. אז אני אמרתי לעצמי, מה, גם אני רוצה לכבד אותו, אני גם רוצה להרים לו איזה גרסה יפה. אז זו הגרסה שלי, יהודה פול.

0: יפה, יפה, יפה. אנחנו חזרנו אליכם, וכמובן אנחנו מחייגים עכשיו למישהו או מישהי מכם. הנה עוד זוג בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, מתנת תקווה ירושלים. אתם שולחים את המילה מתנה. אגב, במהלך כל התוכנית אנחנו רוצים להעניק לכם, אז הנה המספר, שימו לב, לאן שולחים, זה בחינם. וואטסאפ, וואטסאפ, קבלו, קבלו.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
2: יואני, לא מאמינה.
0: אז תומר, מי הוא מלך מלכי המלכים?
2: יואני!
0: שלום סמדר המהממת.
2: שלום שלום, איזה מרגש,
0: איזה כיף לדבר איתך אחותי. מאיפה את?
2: מבת ים.
0: היידי, את גרה ממש קרוב לים?
2: לא, אני גרה ברמת הנשיא, שזה קצת רחוק
0: ברגל. נגיד אם עכשיו אני בא לבקר אותך ואנחנו הולכים סתם ברגל, כמה זמן ייקח לי מהבית שלך?
2: חצי רק... שעה לפחות.
0: וואו,
2: כן, די רחוק. ברגל כן.
0: בת ים זו עיר מהממת של אנשים חמים וטובי לב. יצא לי להיות בבת ים. אגב, הרבה מאוד לוחמים ביחידות, לא, אסור לי לומר, אבל בבת ים גרים גיבורים. סתם שתי גיבורים.
2: נכון,
0: ממש גיבורים.
2: נכון.
0: מה עושה בחיים, גברתי?
2: אני מנהלת מעון נעמת.
0: מה את אומרת שהשם מברך אותך? כל הברכות הטובות. איך את עוזרת להרבה בנות, נכון? הרבה נשים.
2: אני עוזרת, זה מנהלת מעון, מעון ילדים.
0: וואו, וואו.
2: זה מעון 0 עד 3.
0: מה את אומרת? אז יש לך סבלנות שמתברך, איזה סבלנות. אני אין לי.
2: ברוך השם, ברוך השם, משתדלת מאוד, זה שליחות.
0: איך אני יכול להחזיר סבלנות לעצמי? פעם הייתי בן אדם סובלני, היום אני כול כולי בפיצוצים עם עצמי. את יכולה לעזור לי כי אני במהות בין 0 ל-3.
2: קודם כל תבוא קצת להתנדב עם ילדים קטנים. אז יחזיר לך המון המון סבלנות.
0: אני מתנדב עם ילדים קטנים, כל מיני מחבלים שאני רץ אחרי, לא משנה, אז אני, כן, במוח הם ילדים קטנים, ואז הם פוגשים אותי ואני הגננת שלהם, לא משנה. תשמעי, אחותי היפה, נשואה, נכון? ברוך השם.
2: ברור.
0: ילדים כמה יש לך שיהיו בריאים?
2: 3.
0: בן כמה, גדול, קטן, איך זה עובד אצלך?
2: בת 36, עם 4 בנות.
0: אני לא מאמין לך, את סבתא?
2: ברור.
0: סתמי, סמדר, את בת, אני לא מאמין לך, את סבתא?
2: כן.
0: שימו לי רגע תמונה של המהממת הזו, רגע, רגע, רגע.
2: וואו.
0: אני לא מאמין לך. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא יכול להיות שאת, אני רואה את התמונה שלך. עדף, זאת סבתא, את קולטת? בוא נעת, מהממת, כפר עליך, את בת מלך גם יפה וגם אינטליגנטית.
2: תודה רבה, תודה.
0: באהבה. יש לך זוג
2: אלעד, בבוק... אוהבים אותך.
0: איזה כבוד. תגידי, אם אני בא לבת ים, נגיד עכשיו הלכתי להפגנה של קפלן, לבוז להם, כי אני בז להם. ואסור לבוז לעם ישראל. אבל אז הם ירדפו אחריי. אני יכול לרוץ לבת ים ויהיה לי מקום להיות בו?
2: ברור.
0: פרה עלייך.
2: נותנת לך את הכתובת, תבוא, נותנת לך חדר.
0: איזו מלכה. תגידי, סבתא, סבתא סמדר, את גם בשלנית ברמה גבוהה מאוד?
2: וואו.
0: מה את מבשלת הכי טעים? מה הילדים הכי אוהבים, הנכדים, הילדים?
2: גונדי, סבזי.
0: את חושקי למען עם רזרוזך השנגה? את פרסייה?
2: כן.
0: וואו, אני רוצה להגיד כן. שגונדי וה... איך זה נקרא האורס שאתם מעט צורפים אותו עם הרבה ירוק, שזה טעים ברמה?
2: תאגיד, משהו כזה, וואו. אני גם לא פרסייה 100%.
0: אני חייב לספר אבל... לך סיפור. הייתה לי תוכנית בידור בערוץ 14. לפני כמה כן. חודשים, זה כזה לא איטים, כי בערוץ 14 פחות אוהבים בידור, הם לא רוצים. אז יצא לי לעשות תוכנית מיוחדת עם כל מיני נשים בשלניות. והגעתי בירושלים לבית של פרסייה, שהכינה את האורז הזה עם הרבה ירוק ואין טעים מזה בעולם. אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל האוכל הפרסי במדרג, יש את המרוקאיות, האוכל המרוקאי שהוא הדבסט, הפרסי, אתם בגבוה של האוכל, שתדעו לכם באמת ברמה הגבוהה.
2: כן, כן. מי שיודעת לבשל את כל המאכלים, אתה יודע, מסביב, אז אנחנו פחות... אבל מה שאנחנו צברים, אז פחות למדנו, אבל משתדלים.
0: אני למדתי משהו בפרסית, אם אני רוצה להגיד לך איזו יפה את, אז אני אומר חושקלה. חושקלה זה יפה בפרסית. אז סבתא סמדר, חושקלה מה אני מלוזלו זה חשנגה. לא יודע מה אמרתי, אבל שיהיה. כפר עלייך, שבת שלום.
2: תודה, תודה אלעד, אתם מקסימים.
0: תודה רבה לך, זה בזכותכם.
2: התוכנית שלך מדהימה.
0: בזכותכם המאזינים, ותודה רבה לך, שבת שלום.
2: שבת שלום כל
0: טוב. איזו מלכה, יאי, חבר'ה, יש לנו קומבינות בבת ים. יש! איזה כיף. טוב, עוד נמשיך לחייג למאזינים בכיף, אבל עכשיו חנה אמרה לי, הלו, מה עם ערכת על האש? אני רוצה לפרגן פה בערכת על האש. חנה, מה זו ערכת על האש? תיארתי אותנו, אחותי.
3: זאת בעצם ערכה שכוללת את כל סוגי הבשרים, זה סטייקים, אנטריקוט, זה מגיע גם עם המנגל עצמו ועם המלקחיים.
0: כל סוגי הבשרים?
3: כל סוגי הבשרים, באמת חבילה, חבילה שהיא באמת מכילה את הכל לעל האש.
0: אבל זה לזוג, נכון?
3: נכון, זו ערכה זוגית, ערכה גדולה ממש.
0: יש גם צ'יפס קילו וחצי.
3: נכון.
0: זה מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, זהו הפרס הגדול. אבל אני רוצה גם ממש להגזים, אני רוצה לדחוף שם גם בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, כי אם אתה בא לעשות על האש, רק המנפנף נשאר לו ריח של על האש, נכון? וכולם מנסים להתחמק, שלא ידבק לך הריח של המרגז. אז ניתן למנפנף גם בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, אתר הפסמים של ישראל. יש לי, אבל אני רוצה פה תשובה, אפשר לשקר, מותר, שקר לבן מותר, אבל בלי GPT, בלי ג'מיני, ידע כללי, ואם אתם לא יודעים, תשאלו מישהו. ככה נחבר בני אדם במקום מחשבים, זה גם ככה מחרב אותנו. בסדר? הנה החידה שלנו, שתהיה לכם הצלחה. אחד האנשים שהכי השפיעו אולי בעולם הדתי, היה רבי משה בן מימון. הלכתי ללמוד את רפואתו. אמרו לי, זה הגדול מכולם, היה גם רופא, גם פסיכולוג, כותב, מה הוא ענק שבענקים, פרופסור, מפרש חלומות, ידע, חימאי, ענק שבענקים, רבי משה בן מימון. הרמב״ם, עכשיו אני ממליץ לכם בחום, הוא ידע דברים שהיום הרפואה הקונבנציונלית לא יודעת. דבר מדהים. היה לנו פה את דרור רוקבי, שהוא מומחה ברפואת הרמב״ם, והוא נתן כל מיני מידעים מאוד חשובים לגביו. למה אני מדבר על משה בן מימון? כי אני הייתי בטוח שזה הגדול מכולם. אמרו לי, תשמע, ממשה עד משה, לא קם כמשה. התחלתי לבדוק מה זה אומר ממשה עד משה. אמרו לי, ממשה רבנו עד משה בן, רבי משה בן מימון, לא היה חכם כזה. אז הלכתי למקור, לחזק מכולם, לאיש שהוציא אותנו ממצרים, שמשו אותו, הבת של פרעה, קראו לה בתיה, היא משתה את משה מתוך הנילוס, ובגלל זה קוראים לו משה, בזכות זה, נכון? הבן של יוכבד,

0: הגזרים, שפעת. אם היו מדברים ככה בתורה, חנה, שיעור בבית כנסת, משה רבנו לקח בלוק, דפק לו במוח לעבד, שפך לו את המוח על הרצפה.
1: חמש יחידות, תנ"ך,
0: זה חמש יחידות של בית סוהר אני הולך להיות, כן, כן, כן, הדס.
2: אני רוצה לדייק, אומרים שהוא הרג אותו בשם השם המפורש,
0: היא אומרת שהוא הרג, בגלל שהם דתיים פה, אנשים סביבי, היא אומרת שבשם השם המפורש משה רבנו הרג את העבד. הוא לא הרג, הוא זיקה אותו בבלוק לראש. כמו שצריך, בשם השם נעשה ונצליח. בקיצור, כל החרטוטים שלי האלו, וההפשטה הזו, מלשון פשוט, יש לי שאלה על משה רבנו. אבל חבר'ה, בלי GPT, ג'מיני, ובלי... מה עוד יש שם? רגע, אני מסתכל רגע בטלפון על מה, שנייה. בלי ווייז גם. הנה החידה שלנו, אבל בתוכן ההודעה, לפני שאני חד לכם את החידה, שילחו את שמכם המלא, ומאין אתם בארץ, כי אלה שתי האפשרויות, אלה בעצם שתי השדות שחשובים לי מאוד, בכדי לדעת האם אנחנו מתקדמים. זה גם, בכל זאת, אני איש שמזוהה פוליטית בצד הגדול של עם ישראל. והצד הקטן שולט פה, על הרוב. ו... בואו נגיד סקרים, לכו תאמינו. אומרים שאנחנו מאוד גבוהים, אבל עוד פעם, יכול להיות שאנחנו יותר גבוהים ממה שאומרים, כי בכל זאת אני בצד של אלוקים. וואי, וואי, וואי. טוב, סליחה על השטויות שאני מדבר. הנה החידה. שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. חנה, כתובת בבקשה.
3: 058-36-222-03.
0: פעם נוספת, בבקשה.
3: 058-36-222-03. 222-03.
0: חנה המהממת, שימי, את יודעת את התשובה, היא המכוננת, היא הילדה החכמה מדי. את יודעת למה יש לך עיניים כחולות? כי השכל רצה לצאת מהעיניים, כבר אין לו מאיפה, אז הוא ילבין לך את הצורה. פשוט לא יאמן. תגידי, זה שאת יפה, את גם פוזאיסטית?
3: כן.
0: היא ישרה לפחות, את מבינה? זו בחורה, היא ישרה לפחות. הנה, אבל תהי כנה אם את יודעת את התשובה, כי לא הראתי לכם את השאלה לפני, בסדר?
3: סגור.
0: באיזה ספר בתורה מוזכר לראשונה משה רבנו?
3: את יודעת? טענות?
0: לא, היא יודעת את התשובה. תחשבי לי על חידה אחרי זה, לשעה השנייה, לעוד כמה דקות, עוד חידה מהמוח המעוות שלך, בסדר? מעוות, מה זה, מה לי
3: עשירית?
0: חנה, אני שרוף עלייך, ריח של צמיגים של הפגנה. קרוע עלייך לגזרים.
3: כך מספר תמתין.
0: תודה רבה, הנה זה מגיע. איזו בעייתיתי. באיזה ספר בתורה, בתורה הקדושה, מוזכר לראשונה משה רבינו? באיזה ספר? חבר'ה, אני ממתין לתשובות שלכם. השעה הראשונה, אוטוטו תסתיים, אני אשמיע שיר. אנחנו נתייחס למעד ההודעות מיד לאחר הפסקת הפרסומות. ו-don't move, כאילו, אל תזוזו לשום מקום, כי פה הכי טוב. איזה זכוח הייתי עכשיו? אני משתדל שפה יהיה הכי טוב. עופר, תציל אותי מהטמטום!
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.

0: מיקסר?
1: וואו, אוקיי. ראיתם? המיקסר עוד פעם. הלק המיקסר הזה. טוב. יקירי ויקירותיי, חזרנו אליכם 9 דקות אחרי השעה 7. אתם על התוכנית של המדינה. יש לנו פה חידה. וואנה, רבותיי וגבירותיי, אני הייתי בטוח שהשאלה היא פשוטה. אני בעצמי ידעתי את התשובה. השאלה הייתה, עדיין השאלה היא כזו, נותרה בעינה, באיזה ספר בתורה הקדושה? אני מוסיף את הקדושה. אגב, התורה זה ספר ההיסטוריה הנכון, היחיד והוותיק ביותר בעולם. לא קוראן ולא הנוצרים, קוראים לזה הברית החדשה, כל מיני. התורה זה ספר ההיסטוריה היחיד, הנכון, הוותיק, על כולם הוא מקובל. באיזה ספר בתורה הקדושה מוזכר השם משה רבנו לראשונה? יודעים? תבדקו טוב טוב, כי הרבה מכם טועים. הנה תשובה נכונה. מי הקפיץ את השאלה הזאת עכשיו? אני רואה מאזין ששלח את זה ממש עכשיו. ג'קי, כל הכבוד, תשובה נכונה. גם איתמר גאלדור עם תשובה יפה. מי זה הבחור פה? יש מפרשים שאומרים שמופיע בפסוק. אני יכול לומר שהתשובה הזו לא, ליוסף אני מדבר. הוא שלח שהתשובה היא, מה שרוב המאזינים טועים, בראשית. יש טוענים, אבל זה לא התשובה. לא בראשית. הנה, עזרתי לכם. Right? אני ממתין לתשובות שלכם. חנה, מה הכתובת? אגב, הכתובת שאנחנו מיד מציינים היא גם לתשובות, גם לאיומים, מילים טובות, ברכות, צחוקים, הצעות, מוזיקה, כללות, כל מה שאתם עושים ביום-יום, בוואטסאפ, תרגישו חופשי גם איתי. אנחנו משפחה, לא? והמשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל, אז יאללה, תנו לנו להיות זכוכים. ובואו נזרום, הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
1: זה בחינם, נכון, חנה?
2: נכון.
1: זה היישומון שנקרא וואטסאפ, וזה בחינם. אפשר גם תמונות, הודעות טקסט, הודעות קוליות. אגב, הדר המהממת, הדר, בוקר טוב.
3: שלום.
1: אמרת שלא קיבלנו אפילו בקשת שיר אחת, זה אומר שאו שהמוזיקה שלי מעולה, או שאף אחד לא מקשיב לי היום.
3: או, ווין ווין.
1: ווין ווין. חבר'ה, אם אתם רוצים לשמוע שיר מסוים, הודעה קולית. אלעד, שלום, האם אפשר בבקשה לשמוע שיר של מה אכפת לי, מה שתרצו. בסדר? אני ממתין בסבלנות. בנוסף לתשובה לחידה, שבתוכנה אתם צריכים את שמכם, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, לא לשכוח. חברים, חברות, אחיי ואחיותיי, לא לשכוח. שכחתם עכשיו, נאמר, שלחתם רק הדר בן דוד ואת התשובה, ולא שלחתם מאיפה, המחשב לא יכול להכניס אתכם להגרלה. אני צריך את כל השדות הללו. אבל אם אתם רוצים זוג בקבוקי יין, וינטג', רמה גבוהה מאוד של עקבי ירושלים, אחד מהיקבים הנחשבים ביותר in the whole world, worldwide. שלחו לי בבקשה את המילה מתנה. לאותה כתובת, הכל לאותה כתובת. הנה הכתובת פעם נוספת. חנה, my love.